0: על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין ליום כף ח' של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רספובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא, יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא, בלא עמל. הוא היה שליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר, המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר שיוליוס קיסר זו דמות שנזכרת לטובה, אלא במידה רבה לשמצה בהיסטוריה. הוא רודן, וכאשר רוצים לטעון שאנחנו פועלים נגד רודנים, אנחנו בעצם משווים את עצמנו, זה הלא מתרחש גם עם המתנקש באייב לינקן, שמשווה את עצמו לאלו שקמו על יוליוס קיסר כדי להציל את רומא משלטון היחיד שלו, מהדיקטטורה. המונח דיקטטורה הוא הלא מונח שאנחנו קונים מרומא ההיא. לכאורה זה היה מצב שבו מישהו אחד מנחה, כן, דיקטייטס, את המצב של רומא, כי זה זמן חירום ואנחנו לא יכולים להתבלבל עם קונסולים. הלא היה יותר מקונסול אחד, היו שניים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה מפוצלת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הנהגה שימיה קצרים, כמו שזה היה, כי יש איזה מצב חירום, אבל מצב החירום בימיו של יוליוס קיסר נמשך ונמשך, והוא היה שליט יחיד. מדוע אני מדבר היום על יוליוס קיסר? יולי. אנחנו בחודש יולי, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, ולמעשה אנחנו מציינים 2000, שימו לב, זה מספר שהוא מספר יפה, יש בו יופי, אמנם כידוע אני מנהל את מלחמתי נגד הרודנות, נגד הדיקטטורה של המספרים העגולים, בכל זאת אני חושב שכדאי לציין ש-2125 שנים להולדתו של יוליוס קיסר. וזה זמן לציינו מפני ש... זה באמת מפעים שיש אדם שנולד לפני זמן רב כל כך, ונרצח לפני זמן רב כל כך, ועדיין הוא משתמר בשפתנו. הוא משתמר בשפתנו, למשל, בעובדה שאפילו העיר בישראל קיסריה, היא קרויה על שם אוגוסטוס, לא על שם יוליוס קיסר, אבל מפני שבשמו של אוגוסטוס, כן, גם היה... השם קיסר, הוא לקח לעצמו את השם הזה. הוא אימץ את הקיסריות ולא לשווא היא הפכה משם למושג. אנחנו עד היום לא יודעים מניין בא השם קיסר. מה משמעותו בהקשר של יוליוס קיסר, ויש הנחות של החוקרים, ויש מיתוסים, אולי אני אגע בכמה מן המיתוסים הללו. השם הזה, הוא נעשה שם דבר מהר מאוד. הוא נעשה מושג, אדם שהופך למושג, שיושב בשפתנו בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסריה, בכל פעם שאנחנו חושבים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על הזמן, גם כאשר אנחנו מדברים על לוח השנה היוליאני, שאומנם כבר הוחלף, אבל ההחלפה היא מתבססת עליו, כלומר, הזמן המודרני קשור בפרויקט של אותו אדם, לוח השנה, מה שמכונה אצל ישראלים רבים, הלועזי או הכללי, הוא עדיין יושב על יסודות של יוליוס קיסר, והעובדה שבכל פעם שאנחנו מדברים על חודש יולי, אני יליד חודש יולי, אני מעלה על נס את השליט הזה של רומא. ואני חושב שזו שאלה, מה עושה אדם למי שיזכר בהיסטוריה? יוליוס קיסר, אני חושב שההיסטוריונים בספק האם הוא רצה שיראו בו אל. יש מן הקיסרים שממש הכריזו על עצמם כאלים. אבל בוודאי הוא הצליח להשיג מה שמעטים הצליחו להשיג, ואנחנו עוד ניגע בעניין האל. הוא הצליח להשיג את זאת שהוא חי איזה נצח, 2125 שנים, שהוא ניסה בפי כל. זה דבר מה שצריך להידרש אליו, לכל הפחות, ואנחנו נידרש אליו בכמה מבטים קטנים היום. זה הכל. אני חושב שמוטב להתחיל בכמה מן המיתוסים, שהם קשורים בעיקר אגב באטימולוגיה, בשורשי המילים. למה קראו לו קיסר? יש שאומרים שזה קשור בגבורה שהוא הרג פיל. הוא הלא, כמו רבים מנהיגי רומא, החל את דרכו מבחינת התודעה הציבורית לפחות, כאיש צבא. אז משהו לגבי הצבאיות שלו והאופן שבו אומרים פיל, הנה, גבורה כזאת. יש שתי טענות שאני חושב שהן מעניינות יותר. אחת, היום כבר מסתכלים עליה רוב החוקרים כבלתי נכונה. זוהי העובדה שהוא נולד בניתוח קיסרי. אבל יש בכלל שאלה האם הכינוי ניתוח קיסרי התגלגל להיות בכלל מן השם קיסר או ממושגים שלשונית הם נשמעים קרובים. כנראה זה איננו נכון. אבל גם זה, גם בניתוח קיסרי, כן, יש רבים שחושבים שאנחנו רואים את יוליוס קיסר, וגם הימו פתחו את ביטנה כדי להוציאו לעולם, אולי כן, איזה סימן שפה יש מישהו שהתפרץ לעולם באיזשהו אופן שלא דומה למה שמוכר. אני חושב שהאגדה היותר מעניינת בעיניי, זו העובדה שזה קשור לכך שהוא נולד מלא שיער. ועל שם שיערו המלא, גם כאן עניינים של השורשים בשפות המקומיות, על שם שיערו המלא מכאן, הוא יוליוס קיסר. עכשיו זה דבר מעניין. כי אחת העדויות שישנן לגבי יוליוס קיסר, זה שהוא הוטרד מהידלדלות שערו, איזה גבר אינו מוטרד, אבל הוא הוטרד מגיל צעיר, ואפשר לראות בפסלים של יוליוס קיסר את שערו ההולך ומדקק, את מפרציו, דבר אנושי מאוד. אנושי מאוד למול התחושה שיש כאן דמות, שבין אם במפורש ובין אם במשתמע, ראתה את עצמה מעבר לאנושי. מדוע קוראים לחודש יולי-יולי? זה לא לזכרו כשהלך לעולמו. אלא זה עוד קודם לכן. הוא מקבל ממש בשנות חייו האחרונות מן הסנאט, מתנה, חקיקה, חודש על שמו. אז אפשר לומר שזו לא הייתה יוזמתו שלו, זו מתנה שהוא קיבל מאחרים. אבל עם כוחו באימפריה הרומית, הוא לא היה חייב לקבל את המתנה הזאת, לשנות את לוח השנה הקבוע עד אז, לוח שנה ש... שמות החודשים בו לא מעידים על מספר החודשים כפי שאנחנו מכנים אותם. כשמציעים לו לקחת את חודש הולדתו ולשנות את שם החודש הזה לשמו שלו, הוא מקבל את ההצעה. כלומר כן, המתנה הזאת נראית לו, הוא עליון על הזמן. אני חושב שהדבר הכי קשה לאנושי, זו העובדה שהוא לא עליון על הזמן. שהזמן נותן בו את אותותיו, הוא נותן את אותותיו בשערו, בעיניו, בפניו, בכל דבר. וזה גם היה ניכר אצל יוליוס קיסר, אבל אולי הוא חשב שאם קוראים לזמן על שמו, הוא יכול לנצח את הזמן. ואומנם נכון שאמרתי שבמידה מסוימת השם שלו ניצח את הזמן. שמו ניצח את הזמן כי הוא עדיין ניסה בפין. אבל הוא כאדם בסוף היה אדם. ולכן כשבא ברוטוס, כשבאו הקושרים לרוצחו, זה לא היה משנה שיש חודש על שמו. לא נותרה לו. אל מול הלהב שננעץ בו. לא נותרה לו, אפילו דקה.
1: But a smart money's on Harlem.

טיים, זמן, תום וייטס. ואנחנו מדברים על הזמן, הזמן שעבר מאז נולד יוליוס קיסר. יוליוס קיסר כאיזו הטבעה, כאיזה חותם שיש על הזמן, שאנשים הולכים ומדברים בו בעולם הזה. אגב, יוליוס קיסר, קודם כל, חשבתי על פסטיבל הקולנוע בירושלים בימים אלה, אחת הדמויות שעשו עליהן הכי הרבה סרטים, בעיקר על הרצחן, דיברתי פה על יוליוס קיסר רק לפני כמה חודשים, בגלל שאני מדבר עליו כמעט תמיד כשמגיעים לעידו של מרס. לזמן, חודש מרץ, שיוליוס קיסר נפטר, אני באתי לומר נפטר, הוא לא נפטר, נפטרו ממנו. זה מה שקרה. הרצח של הקושרים נגד יוליוס קיסר, שאירה ביום ה-15 של מרץ, 44 שנים לפני הספירה, כאשר הוא נולד 100 שנים לפני הספירה. והאירוע הזה הרבה פעמים מונצח בקולנוע. ואם אנחנו גם בימי הגביע העולמי בכדורגל, כן, המונדיאל, 4 נבחרות נותרו במרוץ, את כולן אפשר לקשר ליוליוס קיסר, אם רוצים, קודם כל, אנגליה, הוא היה מאלה שכבשו חלקים מאנגליה הצבאית, פלשו אליה. בחלקים ניכרים של צרפת, הוא גם ערך קמפיינים צבאיים, גם שלט, אפשר לומר במידה רבה בצרפת המודרנית, גם בחלקים מספרד, אלו שלוש מן המדינות, וארגנטינה אמנם רחוקה, אבל תרבותה היא איזה ערבוב בין רומא לבין ספרד. וגם את זאת אפשר, אם רוצים, לקשר ליוליוס קיסר. דיברתי על העניין הזה, על השאלה, האם אדם הוא אל? התשובה היא לא, כן, אדם הוא לא אל. אבל האם יוליוס קיסר ראה בעצמו אל? האם הוא רצה שיחשבו שהוא אל? יש שליטים רומים שלגביהם זה ברור, אפשר לדבר על אוגוסטוס, אפשר לדבר על קליגולה. אגב, אוגוסטוס ירש הרבה מאוד מיוליוס קיסר. הוא ירש ממנו את הרצון לקרוא לחודש על שמך. יש לנו בעצם שני חודשים בלוח השנה שהם לא מעידים על שמו של איזה אל, אל שהוא באמת לא אדם היסטורי, אלא הוא איזו דמות ארכיטיפית, סמלית, אם תרצו. פתאום יש לנו את יולי ואוגוסט. השניים צמודים זה לזה, שניהם על שם קיסרים, על שם שליטי האימפריה הרומית. ולכן, מה שנפרץ בימי יוליוס, אחר כך הוא כבר פתוח לגמרי. ולכן, אף על פי שאפשר לומר, כן, אני הזכרתי זאת, הוא לא רצה שיקרא חודש על שמו. אבל בימי חייו נקרא חודש על שמו. הוא לא רצה זאת וזה רע. וגם מה שאנחנו רואים כבר אצל אוגוסטוס, שזה זמן לא רב בכלל אחרי יוליוס, פחות מ-20 שנים, שהפולחן שהוא מצווה לעצמו הוא פולחן אלילי. וודאי אולי יש לזה יסוד אצל יוליוס קיסר. וצריך להבין את הדבר הזה. כי זה לא משהו יוליוס קיסר או אוהדיו בדו מעצמם. כבר משפחתו של יוליוס ראתה את עצמה מיוחסת לוונוס, האלה של היופי, וממנה לאביה, יופיטר, כלומר, האלים, הרומים, האולימפוס הרומי בכבודו ובעצמו. והמשפחה של יוליוס משויכת אל האלים הללו, באילן היוחסין. כמו שאמרתי פה, כשנקראה פרשת בלק, בפרשות השבוע, האגדה הזאת, המיסטית, שבלק בן ציפור, הוא אכן גם בנה של ציפור. כלומר, הוא חצי אדם, חצי ציפור, אז אומרים לנו, אנחנו חציינו אדם וחציינו אל, כמו הרקולס. שורשנו מן האלים. מדוע אתה זקוק לדבר הזה? כדי להצדיק את העובדה, כן, משפחתו של יוליוס הייתה משפחת אצולה,
אחת הכפילויות המעניינות בדמותו, זו העובדה שאף על פי שהוא בא ממשפחה של האצולה, פוליטית הוא נע בין אנשי האצולה לבין הפלבאים, העממיים. וזה קשור ביותו אוטסיידר, ואנחנו גם נאמר על זאת משהו, אני מקווה במסענו הזה. אבל אתה צריך להצדיק לעצמך, בעולם של אצולה, אתה רוצה זכויות יתר בשל קשריך המשפחתיים, אתה צריך להצדיק את זה באיזשהו אופן. וההצדקה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. קודם כל, השם יוליוס. אתה שומע את הצלצול של האב הקדמון יולוס. רוצים לומר, אנחנו קשורים ליולוס שהוא צאצא של ונוס. אנחנו משושלת כזאת מפוארת, אנחנו מסבירים לעצמנו את שמנו. אנחנו מסבירים לעצמנו את הקשר שלנו למיתולוגיה של רומא. דרך זאת, אנחנו מסבירים לעצמנו גם את זכויות היתר שיש לנו כך. אתה זקוק לזה. ואני חושב שיש איזושהי חתימה אצל יוליוס קיסר, מה שמאפשר לו לגרש את הקונסול שמשרת עמו. מה שמאפשר לו לחצות את הרוביקון, פעם דיברנו על זאת ולא ניכנס אתה לפרטים של הדבר, אבל להיכנס, לעבור את הגבול שהוא שם לו מלהיכנס לרומא, והוא מחליט לצפצף על הגבול הזה. מה שמאפשר לו את כל הדברים הללו, זו איזושהי תחושה שהוא מעל לעולם המוכר. הוא מעבר לו. והתחושה הזאת היא תחושה אלילית. ויכול להיות שהתחושה הזאת היא גם הייתה מקור כוחו והישגיו. מן הצד השני, אולי גם מקור נפילתו. אולי אתה בסופו של דבר לא נזהר. אתה מפסיק לפקפק בעצמך ולהטיל ספק בעצמך. כשאפילו בזמן שבו אתה מקשיש מעט כדרכו של עולם, והשיער שלך לא כבעבר וכו' וכו', אתה עדיין אומר לעצמך, אני צאצא של האלה היפהפייה ונוס. אני בן האלים.

ריקוד האלים, המחשפות. אנחנו דיברנו על ריקוד האלים האנושיים. כן, ריקוד האלים שבסופו של דבר מתים, אפילו מתנקשים בחייהם. לא לשווא פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טען שהנצרות היא בעיניו קודם כל אירוע הלניסטי. קודם כל אירוע שנובע מן הרומיות. כי האפשרות הזאת שיהיה מישהו שהוא אדם וגם אל, בעיניו זה היה סיפור שאינו הסיפור היהודי, ויש שחולקים עליו בזאת, אבל יש לו יסוד, כשאתה קורא את הסיפורים, על כל אותם אלים בעיני עצמם, או מי שמתייחסים אליהם כאלים, אתה אומר לעצמך, לא לשווא אמר הפרופסור את מה שאמר. ואני רוצה לומר דבר מה על... אולי הצד המואר של יוליוס קיסר, אנחנו כל הזמן הולכים בשעה הזאת, מתוך חודש יולי, מתוך יום הולדתו של יוליוס, בזיגזג בין העובדה שיש הרבה צדדים שאני חושב שצריך לבוז להם היום, בדמויות כמו יוליוס קיסר, מן הצד השני צריך להבין גם את הצד האחר, פשוט במובן, ואני חושב שזה מעודד, ששליט סתם, שהוא תכלית הגרוטסקה, לא היה נחרט בתרבות כפי שיוליוס נחרט. עכשיו, יש הרבה שליטים, כן, הזכרתי פה את השם קליגולה, שנחרטו מאוד בתרבות, ונעשו עליהם סרטים, ונכתבו מחזות, אבל הם לא יוליוס קיסר. עכשיו, אפשר לדון, אולי זה בגלל שם החודש, לא, זה משהו רחב מזה, זה משהו גדול מזה, יש אנשים שיתנו שמלבד, כן, היסטוריונים נוצרים שיגידו שמלבד, בין האלוהים, כמובן, אין בן אנוש יותר חשוב מיוליוס קיסר. כלומר, זה איזה מעמד כזה שהוא מעבר לטעם ודעת, יש בו גם צד חיובי. והצד החיובי הוא יחסו של יוליוס קיסר ליהודים. יש כמה וכמה מקורות היסטוריים שמספרים שמי שהתאבלו יותר מכולם ברומא על מותו של יוליוס אלו היהודים. גם כי הוא אפשר להם את חופש הדת שלהם. הוא לא בא להיאבק בהם, גם מפני שהוא החליף את פומפאוס, מי שכבש את ירושלים, שהוא שחרר את החנק על ירושלים כפי שהוא היה כשנכבשה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי הוא שיהודי רומא, שהמעמד שלהם בתקופה ההיא היה מעמד מתנדנד, אחרי יוליוס יבואו ימים לא פשוטים. עדיין, תחת יוליוס היה מעמד יציב, היה איזה חופש ליהודים. יש גם דיבור על, באמת על האפשרות שלהם לקיים את פולחנם, אף על פי שהם מצויים בתוך מקום אלילי כל כך, עדיין, והתמונה הזאת של היהודים שמבקים את יוליוס קיסר, שממשיכים, שנאספים גם אחר שהרומאים הלכו הביתה, יהודי רומא שם, זו תמונה שאנחנו צריכים להבין אותה. ואולי המקור שלה, וזה קשור למה שדיברתי על יוליוס, כמי שנע בין היות אנושי מאוד, לבין איזו מחשבת גדולה כזאת, שהוא בין האלים. יוליוס, הוא היה במובנים רבים מי שבא מבחוץ. אני אמרתי קודם את המונח האוטסיידר. אף על פי שהוא היה ממשפחה אצילית, לא המשפחה האצילית החזקה מכולן, אבל הוא זיגזג בין האצולה לבין העם, ההמון. והזיגזוג הזה שלו נבע מן העובדה שהוא הרגיש שלא מתייחסים אליו כחלק בשר מבשרה, של האליטה הרומית, הוא אחר, זה כנראה גם נבע מאופיו, הסתכלו עליו כאחר, כי היה בו דבר מה אחר, אבל כנראה שאחר מזהה אחר, אחר טוב לאחרים, ולכן יוליוס היה טוב לא רק ליהודים, אלא למיעוטים, בשטח שליטתו, ואולי זה גם עוד דבר מה שהוא נגזרת חיובית דווקא של אופיו. יש היסטוריונים שיאמרו עליו
שאיזושהי אידיאולוגיה רומית, איזושהי דתיות, אם להשתמש במונח הזה רומית, לא פיימה בו ממש. הוא רצה להיות שליט חזק ונערץ, הוא פעל לזאת, אבל מפני שהוא היה במרכז ולא איזה עיקרון מנחה כזה או אחר, זה דווקא אפשר לו איזושהי פתיחות. כלומר, זו שאלה מה עדיף, פולחן אישיות או רדיקליזם אידיאולוגי? אני מניח שאלו שני דברים בעייתיים מאוד, לא פעם הם גם משתלבים. בוודאי אסור שישתלבו. אבל זו שאלה פתוחה. כי בסיפור הזה על הקיסר, זה קיסר שאם להשתמש במילה אנחנו, זוכרים אותו לטובה, או לכל הפחות לא מאוד לרעה.

0: גדי, תראי לי אותם.
1: עשית משהו בשביל מישהו.
2: איזה יופי לשמוע אתכם.

מחיות הכפיים, לטיסלם, ככלות הכל והתמונה, הופעה חיה בקיסריה, כן? הקיסרות הזאת שמעדעדת באוזנינו. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שאלה שטוב לשאול אותה גם לגבי יוליוס קיסר, וגם לגבי כל אחד מאיתנו, איש איש את עצמו. אני רוצה לומר עוד דבר מה, טענה שאני חושב שכשנתקלתי בה לראשונה אצל ההיסטוריון האמריקני, ויליאם דורנט, היא הייתה בעיניי מרעישה, אבל אחר כך קראתיה ועוד ועוד מקומות, וזו הטענה שהעובדה שליוליוס קיסר היו מהאהבות ומהאהבים רבים, בצעירותו, בגלל שהוא היה יפה תואר, בגלל שהייתה לו קריזמה, שלא ניתן היה להתעלם ממנה. הדבר הזה עזר לו לבנות את עצמו כאותו יוליוס קיסר, שבסופו של דבר יבוא עם אנשיו, וכל רומא תהיה פרוסה לפניו. כי הפוליטיקה הרומית זה דבר שצריך להבינו. היה לך מעמד פוליטי מסוים. מה דרגתך, מה תפקידך עכשיו, בצבא או בחיים הפוליטיים. אבל הייתה גם השאלה מי הם הנאמנים לך. מי הם אנשיך, מי הם מקורביך, איזו פמליה אתה מביא איתך. ויוליוס קיסר, בתחילת הדרך היה נדמה רחוק מאוד מן ההנהגה. והוא הצליח להרחיב את קשריו, בין השאר באמצעות הצלחות צבאיות אדירות, העובדה שהחיילים שלו אהבו, הוא היה מנהיג סוחף. עם עולם הדימויים שמסתובב כרגע בראש, הוא עולם הכדורגל, אז הוא היה מאמן שנבחרתו הולכת אחריו. אבל אחת הטענות, אני חושב המרתקות ביותר זו העובדה, שהיו לו מאהבות ומאהבים ממשפחות מן האצולה. וזכרו לו זאת לטובה. אלו שאהבו, בנות הזוג, בני הזוג, זכרו לו זאת לטובה. כלומר, האהבה או המשיכה שהם רכשו אליו, איך שתנסח זאת, היא בנתה את כוחו הפוליטי. היא תרמה לכוחו הפוליטי. לא בנתה את הכוח הזה לבד, זה אולי לא הסיבה בהי הידיעה, אבל זו סיבה. האהבה של יוליוס קיסר. הרצון באהבתו, לא הרצון באהבתו כהמון שמתחנן לחיבתו של מנהיג, אלא אחד על אחד. עין בעין.

זה דבר מפליא. מן הסתם, מפליא ומשונה, אבל אני חושב שהסיפור כולו של האדם הזה, שנולד בזמן הזה, לפני אלפי אלפי שנים, הסיפור הזה כולו הוא מפליא ומשונה.

The Power of Love, כוחה של אהבה. פרנקי goes to Hollywood. פרנקי הולך להוליווד, הולך לפסטיבל הסרטים. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. יום הולדת לחודש יולי, אם תרצו, יום הולדת ליוליוס קיסר. הדמות הזו שעוד נחזור ונדבר בה מפני שהיא איזה מין כוכב קבוע בשמי המחשבה, וגם כזה שעדיין אנחנו לא יודעים כל כך כיצד להביט בו, ויש עליו כל כך הרבה אגדות סותרות ומחשבות סותרות. וחשבתי שאני לא יכול שלא לסיים בלי איזה ציטוט מוויליאם שייקספיר, שלא המחזה מסוף המאה ה-16, יוליוס קיסר. ויש ציטוט אחד, אני אתרגם אותו איזה תרגום חופשי מן האנגלית, שאני חושב שהוא הציטוט המתבקש מכולם, כי זה ציטוט שבו הקיסר בכבודו ובעצמו מדבר על עצמו ומעמיד את עצמו באיזשהו אופן שונה מכל. כן, אני חושב הוא מזהיר את כוכבו שלו, וצריך לומר שאנחנו גם יודעים מן הצד השני איך המחזה הזה של חיי יוליוס קיסר נגמר, עם איזו בגידה, עם איזו זעקת שוד ושבר. כלומר, מצד אחד הכוכב הזה, הזורח של יוליוס קיסר, שכנראה עדיין זורח במידה מסוימת, מן הצד השני הגורל האנושי, המצב האנושי, אולי יותר מדויק להגיד, שהוא משהו לקיסר ולאחרון שבעם, לפלבי ולמולך. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. דרגו את השזרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. 5 כוכבים, אתם רואים לנכון. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי. באקס, טוויטר לשעבר, בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו, אחר שאצטט מיוליוס קיסר, המחזה. אני רוצה שנשמע את Live Forever, לחיות לנצח, של הלהקה הבריטית אואזיס, שגם עכשיו מככבת אצל אוהדי נבחרת אנגליה בסיומו של כל ניצחון, בשירה שהיא באמת שאגה גדולה, הרצון הזה לחיות לנצח. וכך אומר יוליוס קיסר על עצמו במחזה של וויליאם שייקספיר: אני קבוע ככוכב הצפון, שאין שני לו בקביעותו ובמנוחתו, אין לו אח ורע ברקיע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05. היום הבאתי לכם כאן הרבה מאוד מוזיקה חדשה שהגיעה ממש במשלוח אתמול במקומות שונים בעולם, אז נשמע כמה מהדברים היום. אבל אני רוצה להתחיל במקום שספג מכה קשה בשעה האחרונה, כאן קולומביה. כן, הטבע ממשיך להשתולל בעולם, העולם שאנחנו אולי לא שמרנו עליו כל כך, אז הנה רעידת אדמה די חזקה בקולומביה. אני רוצה להתחיל עם מחווה לקולומביה בתוכנית שלנו היום לצד הדרך.

כן, נכון, שיר המונדיאל של ארגנטינה. אבל במקצב הקומביה, כן. סוג המוזיקה הקולומביאנית, הקומביה, במקור זה מין ריקוד כזה, מאוד מאוד יפה, עממי עם נרות, והאקורדיון שברקע. והקומביה הלכה וכבשה את אמריקה הלטינית, ככה הגיעה למקומות כמו ארגנטינה במקרה הזה, מקסיקו ועוד. אנחנו נשארים בקולומביה. כן. מסתכלים בדאגה, מקווים שאנשים ינצלו נדמה לי שבצפון קולומביה הייתה הרעידה הזאת. הנה הזמרת הקולומביאנית טוטו לה מומפוסי.

אנחנו עם קולומביה עכשיו כאן בפתיחת התוכנית ועם הקומביה. אז הנה איך שהקומביה התפשטה מקולומביה למקומות אחרים באמריקה הלטינית, שמענו בארגנטינה, ועכשיו

מיהי גנש, ננדי בטאצ'ריה, אמרנו להודו. אז אנחנו נשארים במוזיקה הודית, בעצם הודית-אנגלית, בקטע החדש שנשמע סגנון הבנגרה, שאנחנו מכירים היטב, בזמנו היה פופולרי מאוד באנגליה, גם היום, הרבה מאוד בנגרה. הנה משהו חדש שקיבלתי מהזמרת קוג'יט במרה. חדש חדש, ממש יצא בחודשיים האחרונים, נדמה לי.

כן, בשפת האורדו זה היה, מהודו עברנו לפקיסטן. שמענו את אלי סטי, פקיסטני, שחי בארצות הברית ומקליט שם, בקטע יפהפה, וגם זה חדש, חדש, חדש, הגיע לנו ממש אתמול. אז בואו נמשיך, נשאר בפקיסטן, עוד קצת עם הגדול מכולם, מוזיקת הקוואלי של פקיסטן, נוסרת פתיה לכאן, כאן שיתוף פעולה מעניין עם אדי ודר. הדרך הארוכה.

ראש הרשות זה היה לי כאן, פקיסטן עם אדי ודר, דרך הארוכה, ועוד משהו חדש, חדש, חדש, הרבה דברים חדשים היום, הגיע אלינו שוב, מוזיקאים מאגרים ברחבי העולם, כל כך הרבה כאלה, בעצם כמעט רוב אלף שאני משמע בתוכנית, החדשים יותר, היגרו מארצותיהם, אבל המוזיקה והרגש והתרבות נשארה עמוק עמוק בפנים, כמו במקרה הזה. בהר מובהד, האיראנית, חיה בארצות הברית היום, והנה משהו חדש שלה.

כמה יפה. גוגוש, היינו עם שתי זמרות, איראניות, מאגרות, חיות בארצות הברית. גוגוש הוותיקה, הוותיקה, שהייתה עוד מלכת הפופ של איראן בתקופת השח, ובהר מובהד, שאותה למדנו להכיר היום בקטע הקודם. אני רוצה להישאר באלבום, אלבום חדש שיצא ממש לאחרונה, מקמרון, אלבום שמוקדש, בעצם אלבום קונספט שכולו מוקדש למלחמה באלימות נגד, אלימות מגדרית, אלימות נגד נשים, ובעצם עוסק בהאדרה, זה לא המילה הנכונה, אבל מחווה לנשים, אנשים באפריקה ואנשים בקמרון. השיר שאנחנו נשמע עכשיו מוקדש, כמו שכתוב כאן, לאלה שמאכילות, שמגינות, שמרפאות ושמגדלות אותנו ואת האחרים ללא מחיאות כפיים. אז הנה, קמרון.

כמה יפה, האלבום הזה מקווה להשמיע לכם עוד קטעים מתוכו, אלבום שנקרא גווה, נדמה לי. אז כן, נחפש להשמיע לכם עוד דברים מתוך האלבום הזה שכולו מחווה ואלבום הצדעה לנשים בקמרון ולמאבק נגד אלימות מגדרית שם. אוקיי, אני מחפש לכם את הקטע הבא, אז הנה, אין הרבה זמן, כן, התוכנית הולכת ועומדת לה להסתיים, אבל הנה, בוא עוד אחד מהדברים החדשים שהגיעו לנו היום, ממש היום, אז הנה. רנה פלמינג.

כן, בעולם הפולק האמריקאי שממשיך, כמו שאתם רואים, להתקיים, להוציא אלבומים חדשים. זה מה שאני אוהב, כשאני הרבה פעמים מביא לכם חומר חדש, יש הרבה חומרים מעניינים, פיוז'ן, עם השפעות חדשות, אלקטרוניות ועוד ועוד, אבל גם הרבה מאוד שימור של מסעות ישנות על ידי מבצעים חדשים, כמו בקטע ששמענו. זהו, עד כאן להיום עם הגיטרה של מניטס דה פלטה. אני משאיר אתכם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשביל.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כך.
1: המאהב של אשתך, המאהב של אשתך, משום מקום במסיבת קוקטייל. רגע צחקת והנה הוא לצדך. How long will you be staying here in Israel?
2: It's a very, very brief
1: visit. Not your very first time now, is it?

0: אותך, מדוע לא? איש לא עצר אותך, איש לא עצר כדי להזהיר אותך. בום, המאהב של אשתך, אתה זוכר את השיחה? תפס אותך בערב יום כיפור, פנה ללב היהודי שלך, חלק איתך את האשמה בערב זה של התחלות, דיבר על מחילה, כתב לך באותיות גדולות, שלומי, you are a great person. Let's just forget about it. Jason.
1: זהו שיר, צועי אהבתנו, אהבות שהיו לנו.

אשלה מהאהב של אשתך. שוב ושוב, יום אחרי, בדמיונך, אבל עכשיו אתה דומם כמו צבי, ומאזין כמו ילד, למאהב של אשתך לשעבר. המאהב, לא אשתך. איתה קנית בית,

I speak Hebrew too. So what? Okay, darling, I wanna go. Call a cab for me. No, seriously, I really wanna go now. You wanna keep the bag, man? You can keep the bag. I think we're going to sleep. זאת הולכת להיות נסיעה מאוד ארוכה. אוקיי, אוקיי. תשחרר את... את יכולת לפתוח חלון בבקשה? את החלון, חלון. אוקיי, תעצור את המכונית שנייה. תעצור בצד. תעצור בצד.

0: הרבה יותר
1: טוב. משהו קפצתי בשיחה הקצרה שהייתה לי עם חבר שלך. דמיון די מדהים הייתי אומר לגבי הגרסאות שלכם מנתניה. מה שקרה לי לחשוב. אתם בקשר?

אהבתה ותשוקתה שלה, אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה, בינתיים למים קפוץ אתה.

0: Mazzata.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: במשך שלושה פרקים למדנו על גיבוש זהות אישית והקשר שלה לגיבוש זהות מקצועית. הזהויות הללו עוברות טלטלה ומתארגנות מחדש בין יחסי רוב ומיעוט. קל וחומר בחדר הטיפול, שבו יחסי הרוב והמיעוט יכולים להתערבב ולהאיר אור אחר על המטפל ועל המטופל. בפרק הרביעי ביחד יספר הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, כיצד השפיעו השנתיים האחרונות על ההבנה שלו את מושאי המחקר, וגם את הזהות האישית והמקצועית. נדבר גם עם ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ויולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, הלומדות שתיהן בקורס הפיל שבחדר, תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט, שמלמד אותו סמיר, ויחד ננסה לבנות גישה חדשה להתבוננות במציאות. שלום לכולכם.
3: שלום.
2: איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה על ההשקעה.
4: תודה.
2: סמיר, אנחנו נפתח באיזושהי חזרה למה שעשינו בפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו גם על הסיפור האישי שלך, וגם על איך הוא הוביל את המחקר שלך. ממש ממש סלל את המחקר. ועכשיו אנחנו נראה איך שוב הדברים האלה כל הזמן שזורים אלה באלה. ומשפיעים עליך, ושולחים אותך מחדש גם להתבונן על המציאות שלנו, של החיים שלנו כאן, באזור הזה שבין הירדן לים, באזור הזה שאנחנו קוראים ישראל הרבה מאוד מהפעמים, ואנחנו נסתכל על המציאות הזאת, גם מהזווית המחקרית, נסתכל על גישות מסוימות, והאם הן נותנות מענה להתבוננות במציאות או לא, וגם מהזווית האישית, מה האדם היחיד יכול לעשות כדי למרכב, אני אוהבת את השם פועל הזה, למרכב את התמונה, כדי לחיות כאן במציאות שלנו.
4: נכון.
2: אז אתה רוצה לספר לי על השנתיים האחרונות?
4: כן, כן. העניין הוא שנגענו בפריימינג, במסגור, בתיאוריה, שדרכה אני מסתכל על המציאות. במדעי הרוח, מדעי חברה, איך אני חוקר את החברה הישראלית, איך אני מסתכל על מפגש בין יהודים וערבים בחברה. וזה התפתחות. גם אישית שלי כחוקר, אבל גם זאת התפתחות של הדור השלישי והרביעי, של חוקרים ערבים פלסטינים בישראל. כלומר, זה לא אישי אני, זה דור שלם שמשתנה. איך אתה קורא את המציאות, איך אתה מסתכל עליה, איך אתה מנתח אותה, באיזה תיאוריה אתה מסתכל. עכשיו, מה שקרה הוא שאני הרבה קראתי על רב תרבותיות, מלטיקלצ'רליזם. אבל הבנתי מהר מאוד שהתיאוריה הזאת לא מסבירה באמת, מבחינתי אני, את המפגש. כי זה לא מפגש בין שתי קהילות, שיש רק שוני תרבותי, שגפילטי פיש וכנאפי, או משפחה קולקטיביסטית, או משפחה מורחבת מול משפחה גרעינית, או סלף אינדיבידואליסטי מול סלף קולקטיביסטי. זה ברובד התרבותי, נכון, אבל זה לא רק. יש כאן, אמרנו מקודם, יש כאן סכסוך אלים, קש, והתיאוריה הרב תרבותית לא מביאה את הרובד הפוליטי.
2: כן.
4: היא לא רואה את הזהות הפוליטית.
2: אז היא אומנם מתארת חלק מהתמונה, אבל זה חלק שהוא לא מספיק.
4: ואז אני עברתי שלב ואמרתי, אוקיי, איך אפשר לחקור יותר לעומק ולראות את הפוליטיקה בחדר הטיפול? ופניתי לתיאוריה הביקורתית, הקריטיקל תיאורי. נגיד, התיאוריה הפוסט-קולוניאלית של ספיבק, אודרי לורד, ועוד חוקרים, פנון, שמסתכלים על המציאות, כמציאות שהיא מורכבת מקבוצות שונות, גם תרבותיות, אבל גם כל קבוצה יש לה זהות פוליטית משל עצמה.
2: כן.
4: והיחסים הם יחסים של מנצל, מנוצל, מדכא, מדוכא, אבל גם בשנתיים האחרונות הבנתי שאני קשה להסתכל על המציאות המורכבת שלנו בחברה הישראלית דרך המשקפיים האלה בלבד. כאילו זאת עוד תובנה. כערבי פלסטין אזרח מדינת ישראל, אני יושב פה באולפן איתך עם שתי סטודנטיות שאני מאוד מלמד ומאוד מעריך, ואני לא מסתכל עליהן מתוך הפרספקטיבה הזאת של מדכא מדוכא. זה, אתה לא רואה הרבה דברים. זה כאילו להסתכל על החדר מתוך החור של המפתח. אתה לא, אתה מאבד המון.
2: כן, זה צר מדי.
4: וגם, כן, וגם זה לא נכון. זה יכול להסביר חלק. התיאוריה הזאת, כמישהו שבא מקבוצת מאות, היא בנתה אותי. כן. אכן בנתה אותי, היא בנתה תודעה, consciousness, היא פיתחה אותי, היא נתנה לי כלים להסתכל, לנתח. אבל אני מרגיש בשנים האחרונות, כמרצה, כחוקר, שאני באיזושהי בשלות מקצועית, שאני רוצה לעלות תקומה, ולנסות ולהסתכל אחרת. איך אני יכול, כמי ששועסק בחיים משותפים, לראות גם קהילות שאני אולי לא מסכים איתן? שהתיאוריה הביקורתית חובה אותן כמדכאים. אבל אני לא רוצה להסתכל עליהם ככה. אני חולק, אני לא מסכים, אני רחוק. אבל האם יש משהו שאני יכול לדבר איתם עליו? האם יש משהו שיכול אולי לחבר? ואם לא, לשבת ולדבר, להקשיב. איך אני יכול להבין איך את תופסת את המציאות אם לא לשבת ולדבר?
2: דיברנו אז... בפרקים הקודמים במושג שליווה אותנו, והוא ה-thirdness.
4: כן.
2: ואני שומעת אותך אומר בעצם שיש כאן איזה ניסיון לייצר, ודיברת על זה במטאפורה של לעלות קומה, ניסיון לייצר איזה, יותר מ-thirdness, בא לי להגיד fifthness, כן, איזה חמישי, או איזה שביעי כזה, שבאמת יכול להצליח להכיל את מה שהוא נתון. מה שנתון במציאות, אתה אומר כאן, זה גם הזהות שלי, וגם הזהות של מי שאני הכי הכי הכי לא מסכים איתו או איתה, וגם הזהות של עוד כל מה שנמצא באמצע, בדרך, בחברה הזאת שאנחנו חיים וחיות בה, ו... כשאנחנו מביאות ומביאים בחשבון את כל זה, צריך כנראה להיווצר איזה ישות אחרת, כן, חדשה, שממנה אתה רוצה להתבונן.
4: היא בעשייה, היא בהיווצרות, כן. היא לא ממש שם.
2: התהוות.
4: זאת, בהתהוות, זאת יציאה ממקום שרואה שחור ולבן, למקום שיותר רואה גוונים של אפור. אז אני יכול להביא דוגמאות שבשנתיים האחרונות.
2: כן, בבקשה.
4: ממקום של ליישם או להיות ממש מי שמאמין בחיים משותפים, אז החלטתי להכיר את הסבל של הקהילה השנייה שאני חי איתה. ולעשות את הצעד הזה, אני ביקרתי בבארי.
2: אז אתה מדבר על הרוב היהודי בתור הקהילה השנייה שאתה חי איתה.
4: בכפר עזה, בנובה, והיה מאוד קשה, והיה לי חשוב להיות שם, ולהיות עם חבר אלון פאוקר, שעבר משהו מאוד קשה שם, כדי להכיר, לשמוע ולהכיר בכאב של הזולת, של מי שאני חי איתו.
2: כן.
4: ולפני חודשיים השתתפתי בסיור בפולין, בגטאות, בשכונות ובמחנות הריכוז וההשמדה. הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה ומעניינת מאוד, מלמדת מאוד, חוויה שמלווה אותי עד היום. ואני עושה את זה, א', כדי לדעת, להכיר, להקשיב לכאב של היהודים במדינה, אבל זאת גם הדרך שלי להגיד שאני רוצה גם שתקשיבו לכאב שלי. וזה הסרדנס, כלומר, זה לא להתבצר בעמדה של שחור ולבן, את מבינה? זה כאילו לעלות לעוד קומה ולנסות ולב, בוא נדבר, בוא נקשיב אחד לשני,
2: כן.
4: בוא נשמע, יכול להיות שאני לא אסכים,
2: כן.
4: אבל אני יכול להבין את הכאב, אני רואה שאתה כואב, סובל, יש לך סיפור שאולי אין לו מקום בספירה, וחשוב ש... שאתה רוצה לספר ביקורים. אותו. אז כן, הביקורים שאני עושה זה ממקום של להכיר בזה. זה לדעתי ה-thirdness של בנג'מין.
2: ואני רוצה להדגיש שזה לא שאתה לא יודע על השואה, או לא שמעת על בערי, אבל יש כאן מעשה, פעולה, שרק הוא כנראה יכול להתחיל לייצר אותו thirdness. כי לדעת על, כן, שמענו על הנקבה, שמענו על שואה, שמענו על המון המון דברים שקורים במרחבים שלנו, דברים שקרו בשושלות שלנו, דברים שקורים עכשיו. אנחנו שומעות ושומעים על זה כל הזמן, אבל יש משהו בפעולה הזאת, שזה לא רק להכיר באמצעות העיתון, אלא זה כבר פעולה שהיא היכרות אחרת, שיש בה גם אולי recognition, הכרה, ולא רק היכרות.
4: כן, יש בה הכרה ותקווה, בעיניי זאת לא רק המחשבה החיובית, אלא גם פעולה. Agency. כלומר, פרואקטיב, לצאת, לעשות.
2: כן.
4: ממש, לצאת ולעשות. זה מה שנותן גם הרגשה טובה, שאתה יכול להשפיע ולשנות. כן, אני חושב שהעניין של ההכרה והרקוגנישן הוא מאוד חשוב לבני אדם. זה זהותו, שרואים אותה ומכירים בה, והיא לא שקופה.
2: כן. ואת הפעולה הזאת שאתה עשית, אתה גם מציע לסטודנטיות ולסטודנטים שלך לעשות.
4: כן.
2: ונמצאות איתנו שתי סטודנטיות באולפן. שלום לכן, ענבל ויולי.
3: שלום.
2: ואתן תספרו לנו קצת איזה מסע אתן עשיתן. אנחנו ממש נגענו רק בקצה של המזלג של המסע של סמיר, המסע הנוכחי, כי בקצה של המזלג של המסעות הקודמים נגענו יותר מקצה של מזלג. אבל איתכן יש לנו קצת יותר זמן, ואני אשמח שתספרו גם על המסע של גיבוש הזהות שלכן, ואיך זה קשור למרחב הזה שאתן חיות בו. אתן שייכות לקבוצה שאנחנו במהלך הפרקים קראנו לה הרוב היהודי. אתן שייכות לקבוצה הזאת, כמוני. ואני אשמח שתספרו גם על גיבוש הזהות, וגם על איך זה פוגש את המרחב הכללי, את המרחב אולי גם המקצועי, אולי במקרה שלכן. את רוצה להתחיל, ענבל?
3: טוב.
2: אז תגידי כמה מילים עלייך, על אולי איפה גדלת, מה בחרת ללמוד, למה.
3: אוקיי, אז אני ענבל, עוד פעם, ואני בת 23, נולדתי וגדלתי ועד היום בגבעתיים, לומדת באוניברסיטה פסיכולוגיה ומדעי המוח וכו' וכו', אבל במקרה הזה פסיכולוגיה. וואי, חשבתי שבא לי להתחיל במקרה של הזהות על איך הגעתי לקורס, נראה לי שזה מעניין.
2: הפיל שבחדר?
3: כן.
2: מעולה, ספרי איך הגעת לקורס
3: כי
2: הזה.
3: כי יושבים כאילו מול המחשב, מול הרשימה של הקורסים, וקוראים ברפרוף על מה בוחרים השנה, על מה שמים את הנקודות כדי להתקבל. ואז אני עוברת על הקורסים, ואני רואה את הקורס של סמיר, והייתה חבל ברור שזה מעניין אותי. והיה לי כאילו התלבטות, האם את נכנסת לזה עכשיו, או שאת הולכת לבחור קורס בפסיכולוגיה חברתית, או בפסיכולוגיה קוגניטיבית, שזה מהמם וחשוב, אבל כאילו הרגשתי שאני עושה עכשיו בחירה, חבזקו לה שעתיים מהלך הסמסטר, כן? אני לא נכנסתי לגור במקום אחר, אבל אמרתי, האם אני אתעמת עם זה עכשיו? או שאני די, כאילו, אני סטודנטית שנה ב' ואני אשאיר את זה בצד, ואני אתעלם גם ככה קשה.
2: את אומרת זה הרבה, את מתכוונת, הסכסוך, המצב,
3: הכל,
2: האלימות, המלחמה.
3: והרגשתי שאני כאילו עושה בחירה ממש אקטיבית, אל תתעלמי, ממש רציתי. רציתי להגיד, אני אבחר משהו אחר, וזה קצת יותר אולי שקט לנפש, אבל זו הייתה בחירה אקטיבית, והיא באמת מאוד קשורה לזהות שלי.
2: האישית או גם המקצועית?
3: המקצועית פחות. אני ארגיד שבתור סטודנטית שנה ב' אני לא מרגישה שיש לי הרבה זהות מקצועית. היא מתהווה, אבל גם לא הרגשתי עד עכשיו באוניברסיטה שנוצרת לי איזה זהות בעניין הזה, חוץ מלהיות פשוט סטודנטית. אבל הזהות האישית, שהיא גם מורכבת, זאת אומרת, היא גם לא הייתי יכולה לשים אותה רק במה שאני אספר עכשיו, אבל נגיד שהקשר שלי לקונפליקט ולסכסוך, אז דבר ראשון, אנחנו משפחה שכולה, כאילו אמא שלי איבדה את אח שלה בלבנון, והיום היא המנכ"לית הישראלית השותפה של פורום משפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, שם ארוך. אז זה בבית נונסטופ, זאת אומרת, בוקר עד לילה, הייצוג שלי של כאילו מה שקורה, של הסכסוך. אני זוכרת עצמי יושבת כזה בסלון ואומרת לה, טוב, אמא, מה אני לוקחת? ואז היא אומרת לי, ברוך שאת הקורס הזה, כאילו, איפה את חיה בכלל?
2: מצאתי מי להתייעץ.
3: מצאתי מי להתייעץ, מה היא תגיד לי? אז ממש הרגשתי שזה היה בחירה, שהייתה לי ממש לא פשוטה. למרות שגדלתי בבית שהוא, כאילו, גם מאוד שמאלני, אבל גם מאוד אקטיביסטי, ועוסק בנושאים האלה, ומתעניין, וזה בעצם אחד הנושאים שהכי מדברים אצלנו בבית, הרגשתי שאני כאילו בוחרת משהו שהוא לא טבעי לי לעשות עכשיו.
2: למה? במה זה מתנגש? עם מה זה מאמת אותך?
3: אני חושבת שבאוניברסיטה כמעט לא התעמתתי עם שום זהות שלי. שזה מצחיק, כאילו, זאת אני. אבל מעטים החברים שלי מהאוניברסיטה שיודעים במה אמא שלי עוסקת, נגיד, שזה ביג בשבילי. וכאילו, האוניברסיטה הייתה לי נורא נקייה מהבחינה, אז באתי ללמוד, לעבוד קשה, ולהתלונן על מבחנים, ולהתלונן על סטודנטים, ועל מרצים, וכאילו...
2: להבין איך נוירון, פוגש נוירון, נוצר צינפסה, שחררו את השאר.
3: ולשנן למבחן, ולקבל בתקווה ציון גבוה. וזה היה בשבילי, כאילו, אני אומרת לעצמי, וגם באתי עם חברים, וכאילו אמרתי לעצמי, טוב, את בוחרת עכשיו להתעסק בנושא שהכי פלח לברוח ממנו כל היום, רק שלא ייכנסו לפוליטיקה. רק שאני לא צריך להגיד מה דעתי, כי זה מפחיד אותי היום. זהו, זאת הייתה הרגשתי לפני תחילת הסמסטר.
2: אז יש משהו בבחירה הזאת של הקורס שאת חושבת ששייך לזהות האישית, ואולי, אולי, אולי מתחיל להדהד גם את הזהות המקצועית המתהווה?
3: דבר ראשון מאוד שייך לזהות האישית. אולי אנשים כן בחרו את זה סתם מתוך הרצון להעמיק ונגיד לפתוח את הראש, כמו שאומרים.
5: הרחבת אופקים.
3: הרחבת אופקים. אני ידעתי שאני בוחרת הקורס, וידעתי שזה עומד לאמת אותי עם סיטואציות לא פשוטות. זאת אומרת, היה לי ברור, רק מהשם של הקורס ידעתי שזה...
5: אבל נשמע לכאורה שאת הסטודנטית שבה הכי מוכנה לקורס הזה, אז למה שהוא יאמת אותך? את מכירה את כל החומר מהבית, את פוגשת את זה באמא שלך האקטיביסטית, כמו שאת אומרת. גם את השכול את פוגשת בבית, וגם את האקטיביזם, וגם את האפשרות אולי לדמיון של מציאות אחרת במדינת ישראל. אז למה בעצם שהקורס יאמת אותך? נשמע שבת הכי מצוידת.
3: זו שאלה מעולה. אני אגיד שזה שם לי מראה, זה שבעצם אני נורא בורחת מלהתאמת עם הזהויות האלה שלי, כי אני מרגישה בנוח בזהות הניטרלית, או היא לא באמת ניטרלית, יש בי עוד הרבה חוץ מזה, אבל כאילו, אני מרגישה בנוח לשים את זה בצד, ולא להיכנס לזה, כי כל כך מורכב, כי כל כך קשה להגיד את הדעה, וזה גם לא רק דעה, דעה זה נורא מקטין, את הגישה, את
5: תפיסת עולם.
3: את תפיסת עולם, ולא פשוט לי להגיד אותה באוניברסיטה בכלל, או עם החברים שלי, גם הקרובים שאני אוהבת מאוד, ויודעים במה אמא שלי עוסקת. גם זה עדיין מאוד מורכב לי, מאוד.
5: סמיר, בשיחות שלנו אתה אמרת שזאת פריבילגיה שיש לרוב, לשים את הזהות בצד, או לא לתת לה את עיקר תשומת הלב, זאת פריבילגיה שיש לרוב. רוב יכול לעשות את זה, אבל מיעוט כל הזמן גם מגדיר את עצמו, גם ביחס לרוב.
4: זאת המחשה מאוד חזקה, כלומר אני מאוד מבין את מה שענבל מרגישה, שזה משהו שהוא על הכתפיים שלה ומלווה אותה בבית. והיא רוצה מרחב שהוא יותר שקט. אז יש לה את הפריבילגיה אולי הזאת לזים את זה בצד, והיא לא תאבד כלום. היא תישאר במיינסטרים, היא תישאר עם ההון הנכון, ואילו קבוצות בשוליים...
5: ההון התרבותי, אם הן, כן.
4: אם הן לא מביאות את זה כל הזמן, אז הן מרגישות שהן נעלמות.
5: יולי, את מהנהנת הרבה בזמן שענבל מדברת.
6: נכון.
5: תספרי קצת על היחסים שלך עם הקורס, או על הבחירה שלך...
6: אני באמת מסכימה עם המון דברים ששינבל העלתה. לא הכרנו לפני, ופתאום איך שהיא סיפרה על הצורה שבה היא בחרה את הקורס, זה נורא התחברה לי לאיך שאני. לא התלבטתי, כלומר ידעתי מראש שאני רוצה מאוד את הקורס הזה.
5: למה?
6: ידעתי, אני אמנם גם בשנה ב' ולא יכולה עדיין להגיד זהות מקצועית, אני יכולה להגיד זהות מקצועית בהתהוות, סקרנות מקצועית, I don't know, אבל אני יודעת שבאיזושהי דרך קונפליקט והנחחתו צריכה להיות חלק מהדרך המקצועית שלי. וראיתי את הסילבוס וראיתי את השם, וזה מאוד הדהד לי תחושות קיימות, כלומר, הפיל שבחדר זה לא סתם הפיל שבחדר. משהו קיים, וכמו שאמרת, נגיד, קבוצת הרוב יכולה להתעלם מזה, אבל זה פיל, והוא קיים, וצריך להתייחס אליו. אז ממש שמחתי שפשוט יש straight forwardness של, של קורס שאומר, אני אתייחס אליו. וזה משהו שאני מחפשת בחיי האישיים, לא רק האקדמיים. אז מאוד התחברתי לנושא של בחירה אקטיבית. כלומר, הייתה מין תחושה של agency, נניח.
5: סוכנות אישית, יכולת כן. לפעול באופן אישי נכון, בעולם.
6: נכון, כי באמת יש גם מידה לא מבוטלת של צנזורה עצמית, כמו שגם ענבל אמרה, בסביבה או איזושהי תחושה של מזג מאוד אלים בחברה ומאוד דיכוטומי, מאוד הפוך ממורכב. אז זה
5: שטוח, רדוד, כן. כותבי, כמו שאת אומרת.
6: בדיוק, אז... חיפשתי מקום שאני יכולה להנחיח את המורכבות של המצב והידברות. אין להתעלם מהעובדה ששמו של המרצה הוא דוקטור סמיר קדן. אז מאוד רציתי את זה.
5: אז אתן מדברות גם על איזושהי התעמתות עם דברים שכנראה, איזשהו אימות עם משהו שכנראה בחוץ, מחוץ לחדר של הקורס, קצת יותר קשה אולי לעשות, להביא, להזמין, להנחיח. וכן הלאה, ואני רוצה באמת לשמוע יותר עכשיו על האימות הזה שקרה לכן בתוך הקורס, עם הקורס, עם התכנים של הקורס, וגם אם באמת באיזשהו שלב סמיר מזמין אתכן להכיר נרטיבים אחרים, או למרכב את התמונה, ולא רק להיענות לדיכוטומיה, אז איך אתן עושות את זה? מה זה מצריך מכן להכיר את הנרטיבים הנוספים? שקיימים במרחב, אז תספרו לי קצת על המפגש עם התכנים.
6: אני חושבת שמשום שזה קורס בחירה בבית הספר לפסיכולוגיה, אז היכולת להיפגש עם תכנים הייתה גם דרך תיאוריות פסיכולוגיות. אז ראשית הייתה התייחסות להכרה הדדית,
5: כן.
6: שזה משהו שהיה נוכח לאורך כל הסמסטר במהלך הקורס. הצורך לאמץ את הגישה ההתייחסותית לחברה. כלומר, זה, אתה קיים, אני קיים, אבל אם אנחנו נתעלם מהפיל שבחדר, אז הקיום הזה הוא לא ממש בעל משמעות. אז ראשית, להתייחס לתיאוריה פסיכולוגית שמתייחסת לגישה ההתייחסותית בטיפול, ושמסבירה שלמעשה במפגש בין שניים לא ניתן לקיים אותו בצורה אותנטית, או שלא מבטלת, או שאין איזשהו צעד יותר כוחני. זה לא יכול להתקיים אם אין הכרה הדדית. Mm-hmm. ואני חושבת שברגע שיש את התשתית הזאת, אז יש אפשרות להבין שאתה צריך לשמוע את הנרטיב של שני הצדדים.
5: אז את אומרת בעצם שזה לקחת תיאוריה, שקודם כל עובדת בספר, זה כבר טוב. ואחר כך היא גם עובדת הרבה מאוד שנים, כי היא מיושמת, בחדרי הטיפול. ואז, מה שאני שומעת אותך אומרת, ותדייקי אותי אם צריך, לעשות איתה זום אאוט, ולהגיד, עכשיו איך אפשר להכיל את הדבר הזה על חברה. על חברה שיש בה לפחות שניים, אבל אנחנו יודעות ויודעים שבחברה יש הרבה תתי, נכון? תתי קבוצות, תתי תרבויות, אז יש יותר משניים, אבל את בעצם אומרת, לקחת את הדבר הזה שהוא רעיון בספר, ואז גם מיושם בחדר הטיפול, ואולי גם מיושם בחדרי טיפול אחרים, ואז כאילו להגדיל אותו, שיוכל להיות מוכל על חברה.
6: נכון, אולי זה גם בהקשר למטאפורה שהתייחסתם לקומות, אז אני חושבת שזה השתתת יסודות של איזשהו בניין שרוצים לבנות, זה ראשית להגיד, על זה אנחנו נתבסס, ותתייחסו לתיאוריות שתפגשו, או לנרטיבים שתפגשו, לדעות שתשמעו, תמיד תחזרו לנקודת איזון הזאת, של להבין ש צריך, it takes two to tango, כזה.
5: כן.
6: כן, מסכימה.
3: שאלת על מתי סמיר הזמין אותנו למרכב.
5: כן, כן, ואיך?
3: זה היה ברגע הראשון. זאת אומרת, התיישבנו בכיתה 8:15. אגב, סמיר שעה איומה.
5: וואו. אני בטוחה שלא הוא בחר.
3: שעה איומה. כאילו, מתיישבים בכיתה. דבר ראשון, פעם ראשונה שיש לי מרצה ערבי. וגם אני אגיד, כאילו מבחינתי גם תמיד גבר זה עניין, כאילו לא יודעת, כי זו כיתה כזאת קטנה, וסמיר נכנס לכיתה, וישר זה היה, זאת אומרת, זה על הוואן היה ההבנה שעכשיו עומד להיות מורכב, כי הוא לא עומד להיות איזי, ונראה לי שכל השיעור הראשון היה שיעור של בניית אמון, אני אפילו לא זוכרת ממש על מה דיברנו מבחינת הזה, אבל אני רק זוכרת שהרגשתי שעכשיו כולם בוחנים את סמיר. מה הוא עומד להגיד, מה הוא עומד לעשות. אפילו על איך הוא מתבטא ברמת הקול והאינטונציה. אפילו אני, שוב, דיברנו כאילו על הזהות שלי המאוד מוכוונת לקורס, גם אני בחנתי אותו, הרגשתי שכאילו, תגיד את הדברים הנכונים עכשיו, כדי שיהיה אפשר להתקדם לתוך כל מה שיולי אמרה על הכרה וזה, זה כאילו, זה בא יותר מאוחר, אחרי שכבר היה את ההתחלה של האמון, של להבין שזה מרחב פתוח ואפשר לדבר, אני הרגשתי שאפשר לדבר על מה שרוצים, גם אם זה דברים מורכבים, וזה נראה לי, כאילו נראה לי על הוואן היה את הקטע הזה של, טוב, מעכשיו מורכב.
5: אתן יודעות לשים את האצבע על מה גרם לכן להרגיש שהאמון הושג?
3: אני לא אגיד שהוא הושג במידה מלאה לגמרי, זאת אומרת, כל הזמן במהלך הקורס היה כאילו את המתיחה של הגבול הזאת, על האם יש אמון לחלוטין, וגם אני אגיד שזה מורכב, כי אני חווה את זה בתור סטודנטית יהודייה מצד אחד, וסטודנטיות ערביות חוו את זה מהצד השני.
5: שגם הן היו זקוקות לבניית אמון?
3: כן.
5: מול סמיר?
3: ממש לתחושתי. וגם אחד מול השני. למרות שישבנו, לא היה איזה חלוקה בין מי יושב איפה, כן? אבל כאילו הרגשתי שהיה גם אחד מול השני בדברים שאומרים, מתי הושג האמון? היו נקודות. היו נקודות שמהם הרגשתי שאנחנו מתקרבים, אבל לא יודעים להגיד שבאופן מלא היה אמון. אולי אם היינו כזה קורס 3 שנים. שבע. אז היה אפשר לגמרי
5: יותר לתת אמון מלא. יותר מהתואר בשביל לבנות אמון.
4: אני יכול להוסיף, טוב, ענבל מזכירה לי עכשיו דברים שכבר שכחתי. שני השיעורים הראשונים, זה בדיקה של מי אתה, אני מדבר בערבית, מי אתה, והרגשה הסובייקטיבית שלי, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו יכולים לסמוך עליך.
5: מה שמעניין זה ששני הצדדים, לכאורה, אני מסמנת במרכאות שני צדדים, גם סטודנטיות וסטודנטים ערבים וגם סטודנטיות וסטודנטים יהודים, צריכים לבנות איתך אמון. כי
4: אסביר,
5: אתה תספר את סיפור פולין, יש מצב שתאבד את האמון של סטודנטיות וסטודנטים ערבים.
4: לגמרי.
5: ואם לא תגיד כלום שמגנה...
4: וגם יהודים אמרו לי בקורס, למה אתה אומר את זה, אתה מרצה?
5: אהה.
4: אוקיי, אז זה גם התמודדות שלי. אבל את זוכרת שדיברנו על מפגש של איש מקצוע ערבי שמטפל ביהודים?
5: כן.
4: שיש כאן משהו שהוא משעתק את המציאות, אני מדבר בעברית. אבל לצד זה יש הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ, שאני בחוץ על תקן החלש פה חזק.
5: כן, המרצה.
4: כן, וההפך הוא נכון, אני בעל הסמכות.
5: כן.
4: היהודים לא רגילים שהערבים מולם בסמכות. אז בדיוק, אוקיי, יש תהליכים מקבילים. אני כאן לא מטפל, אני המרצה, אבל הרבה תהליכים מקבילים. של מטפל ערבי שעכשיו מטפל בקליינט יהודי, של תוכיח שאתה מקצועי, תוכיח שאתה קומפוטנט, שאתה יכול, שאתה יודע, נראה אותך מול סמכות, היא דיברה על שפה וטון, שזה נכון, מה, איך אני משדר סמכות, אוקיי? והכי חזק שאני זוכר, שבשני השיעורים הראשונים, סטודנט בדק אותי כל הזמן, ואחרי שאני שיקפתי, אין יגידו אם זה היה, אם השיקוף עזר ב... ולהתקדם, שיקפתי מאוד חזק, לא נפלתי מהכיסא, כי שוב, זה מחזיר אותנו למפגש השני, כן, כמה אתה מוכן בזהותך המקצועית, הלאומית והאישית. שיקפתי, והוא היה במילואים, והוא קרבי, והוא חייל, והוא אמר את זה, וזה היה מאוד מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני שואל, אם סטודנט יהודי היה במרכאות מתגרה במרצה ערבי או בודק גבול, כמה אתה יכול להכיל אותי, כמה אתה יכול לתת לי הכרה, כמה, אוקיי? איך מרצה ערבי שהוא לא בשל בזהותו המקצועית, הפרופסיונלית, האישית והלאומית והאזרחית, ארבעה מעגלים, נראה לי היה מגיב אחרת.
5: כן, כן. יש לך משהו, יולי, להוסיף בהקשר של האמון? את מרגישה ש... את בונה שם משהו, בודקת משהו, לומדת על עצמך משהו בתהליך?
6: אני חושבת שבנושא של אמון, משום שגם הרבה זה הייתה, נניח, הדגמה, קצת לעשות איזושהי הקבלה למה קורה בחדר הטיפולים, אז אמון זה משהו שהוא נבנה לאורך הקשר. כלומר, אני לא חושבת שאפשר להגיד שיש איזו נקודה, ואז אומרים, ומאז שמחנו אחד על השנייה.
5: כן.
6: אני חושבת שהיו הרבה מקומות, שאם זה היה מתפצל לאופציה א' או אופציה ב', והיינו מגיעים לב', אז אמון יכול היה להישבר. אני חושבת שהרבה פעמים עמדנו במבחנים. עצם זה שאנשים נשארו בכיתה וניסו לדבר, אני חושבת שאותי זה מאוד ריגש. זה יכול היה גם להיות מאוד מורכב, היו הרבה דברים שהיו קשים לשמיעה, והיו הרבה דברים שהיו קשים לא לשמיעה. כלומר, קולות שלא נכחו.
5: כן.
6: אבל
5: שגם ההיעדר יש לו צליל, יש לו נוכחות, זה מה שאת אומרת?
6: נכון. אז אני חושבת שהאמון זה משהו שהוא נשאר קיים, שאלה שתמיד נשארת לאורך קשר ולאורך הקורס.
5: כן.
6: בהקשר של הנכחה, נניח מהרגע ש... כזה למין הרגע הראשון שסמיר נכנס לכיתה, מהמקום שלי, אני באתי מתחושה, יש חלק במערכות יחסים שיותר קשה שהצד השני מאוחזב ממך ולא מביע כעס. כאילו אתה מעדיף שהוא יכעס עליך.
5: כן.
6: אז אני כאילו באתי במישהו יכול לצעוק עליי שאנחנו רוב יהודים מול, כאילו מין כזה. אני באתי ממקום של רציתי שמישהו יוכיח אותי. כן. כלומר, לא אותי, יוכיח את הרוב היהודי, את קבוצת השייכות שלי. רציתי שננחיח את זה מיד. רציתי שבאמת ההיררכיה הזאת של עכשיו המרצה שלי הוא ערבי, וזה גם אצלי פעם ראשונה באקדמיה. רציתי, הנה, התהפכו היוצרות, בבקשה, בוא נדבר על זה ככה. שזה כמובן איזושהי פנטזיה ולא מאוד קרובה למציאות. היה צריך שזה ייבנה, אבל ההנחחה הזאת הייתה שם, והיה צריך... כל הזמן לשמור על המתח בין איך אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, ושדברים לא יהפכו לדיכוטומים יותר.
5: שלא יימשכו כמגנט לכתבים, אלא שממש יישארו כל הזמן במרכז וייצרו את אותם גוונים של אפור שאתה דיברת עליהם.
4: אני רוצה להתייחס גם לנושא של מי מדבר ומי לא. אני חושב שגם כאן יש פיל בחדר.
5: תגיד. תסביר.
4: ענבל ויולי, משיחה אחת איתן, הצעתי והתגייסו ובאו מאוד ברצון.
5: לכאן, לתוכנית הרדיו הזאת.
4: לפודקאסט.
5: להסקט, כן.
4: כן, הסקט. ולא הצלחתי לשכנע סטודנטית או סטודנט ערבי בקורס לבוא. כי חששו, פחדו לגעת בנושא מאוד מאוד מורכב של זהות, מפגש עם יהודים, תכנים. אני יכול להגיד שגם סטודנטים כתבו לי מייל, שהאם זה מוקלט.
5: השיעור?
4: כן, האם זה עולה למודל. כי אז הן בחוויה של השתקה. כן. אני לא אדבר מול מצלמה, ואז מה אני אגיד פלסטיני, מה זה יעשה? ואם אני אגיד משהו ויבינו אותי לא נכון.
5: כלומר, אפילו ברמה הלוגיסטית הטכנית, אם מרצה רוצה להקליט את השיעור לטובת מי שלא הצליחו להגיע באחת הפעמים, אז גם זה מהווה...
4: אני לא בטוח כמה מודעים
5: עוד
4: לזה.
5: עוד עין...
4: אני קיבלתי מיילים, ואני שואל את עצמי, האם הן כותבות מייל, נגיד, למרצה יהודי? עכשיו, הפיל שבחדר כאן, שבשנתיים האחרונות יש תחושה של השתקה, יש תחושה של חזרה לממשל הצבאי, יש תחושה שאתה לא יכול להגיד מה שאתה כן חושב, ולהביע את המורכבות שבזהותך הלאומית והאזרחית, והבורדרליין, שאתה חי בתוכו, אזורי הגבול והאין-בטווין, וזה מפחיד. אז הן לא כאן. אני מדבר בשמן, וחשוב להנחיח את זה כאן, וזה משהו שהוא עבורי עצוב, והיית רוצה כן שירגישו יותר בתוכות. בקורס שלי, לדבר.
5: אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, ההבדל בין לדבר בקורס לבין לדבר כאן. מיקרופון פתוח, תאגיד השידור הישראלי, מסכי התקשורת.
4: כן, זה יותר מפחיד.
5: יש הבדל, נכון? כן. אז קודם כל יש הבדל.
4: כן.
5: אבל זה רק מדגיש את העדינות, את השבריריות של אותו אמון שאתן הזכרתן מקודם, עד שבונים אותו בחדר, ואולי לא בניתם אותו, אולי בשלושה מפגשים, או בסמסטר אחד, או אולי זה לא מספיק, אולי צריך הרבה יותר, אולי צריך 7 שנים, ענבל מקודם אמרה. אבל בעצם אנחנו מבינות מזה, מהדוגמה הקטנה הזאת, שאין כאן עכשיו סטודנט או סטודנטית ערבית שישבו איתכם בקורס, כמה שברירי האמון הזה, וכמה זאת עבודה שבעצם... היא כנראה קבועה, אין לה הישג ואז אפשר לסמן וי ולהמשיך הלאה. כנראה זה מאמץ קבוע.
4: כן. אני יכול להגיד שכמרצה שמחזיק קבוצה היטרוגנית, מורכבת, גם בקבוצה היהודית וגם בקבוצה הערבית, זאת משימה לא פשוטה. אני אוהב אותה. אבל היא מורכבת ולא פשוטה, שצריך כל הזמן להבין ולשקף ולהכיל סטודנט יהודי שהוא חייל, ומצד שני יושבת לידו סטודנטית שרוצה לדבר על הנכבה. וזה מקום, עכשיו כמרצה ערבי גם המשימה היא כפולה, זה פי 2, כי העמדה שלך היא say, יש לה אמירה.
5: כן.
4: על מידת הלויאליות לזהותך האזרחית, הישראל, מה יש לך להגיד על הנכבה? ומה יש לך להגיד לסטודנט שהוא גם חייל קרבי? מה, בוא נראה אותך. ואני מסתכל על העיניים, אני רואה. וזאת אומנות. כלומר, זה הרבה הרבה הבנה למה עובר בתודעה של יהודים, בהרכב שלהם.
5: כן.
4: גם הפוליטי, גם האתני. וזה הבנה מאוד עמוקה למה יש בנפש של הסטודנטים הערבים. אוקיי? גם באזרחי וגם בלאומי, כערבים וגם כישראלים. ולנוע במרחב הזה הוא לא פשוט עכשיו. זאת משימה לא פשוטה, לא קלה, אבל לי נותנת המון תקווה. כי כן מצליח בסוף לתת מקום לזה ולזה. זה מה שטוב, זה מה שנותן לי תקווה, התנועה הזאת.
5: כן. זאת ממש, כשאתם מדברים, זאת ממש מרגישה לי בגוף כמו תנועה של הרחבה. כאילו מישהו עומד בשוליים ודוחף את השוליים כדי שעוד דברים יוכלו להיכנס פנימה. פנימה לתוך חדר הלימוד, פנימה לתוך הידברות כלשהי בין הקבוצות שמרכיבות את החברה הזאת, פנימה לתוך האולפן, שכאן הצלחנו להרחיב רק קצת, נכון? כי לא הצלחנו להכניס את הסטודנטיות והסטודנט מהחברה הערבית בישראל. סמיר, מה שסיפרת בתחילת הפרק הזה, אני חושבת שהוא חריג לאוזניים יהודיות. אני חושבת שהוא חריג לשמוע על על ערבי שגדל בישראל, שאמרת לי באחד הפרקים שהזהות היא פלסטינית, הזהות הלאומית, אבל הזהות המדינית, אזרחית, היא ישראלית. ולבחור, לנסוע, למשל, לפולין, לבארי, אני חושבת שזה חריג, ואני חושבת שאני משערת שזה השפיע גם עליכן לשמוע את הבחירות שהוא בחר, ואני שואלת את עצמי, מה למשל אתן הרגשתן שאתן יכולות לעשות כדי להכיר את הנרטיב שהוא לא שלכן, לא של קבוצת השייכות שממנה הגעתן, ואולי להצטרף לתנועה הזאת של לדחוף את השוליים ולהכניס פנימה עוד ממה שיש, ממה שנתון במרחב. את רוצה להתחיל, יולי?
6: אני יכולה. אני חושבת שגם אולי אחד הדברים שאני יכולה אולי בפרספקטיבה אחורה להגיד שחיפשתי, זה היה קצת כוח להפסיק עם צנזורה עצמית, כלומר להרגיש שנקרא לזה חוללות פוליטית.
5: חוללות פוליטית?
6: כן.
5: שמשהו פוליטי מתחולל?
6: שאני יש בי את היכולת לעשות מעשים בשביל לשנות. הבחירה של לא לעשות משהו היא בחירה והיא צורמת. אז זה טוב ויפה שיש לי עמדות מסוימות, שאני יכולה לדבר עליהן במסגרת כזו או אחרת, אבל מה הלאה? אז אני חושבת שגם ההבנה של נניח טיפול רגיש פוליטית, שזה משהו שאני אולי ארצה יותר ללמוד עליו, בהמשך דרכי המקצועית, מה שהיא לא תהיה.
5: Mm-hmm.
6: הצטרפות יותר לתנועות אקטיביות. אני לפעמים קצת מרגישה שאני עושה דברים מאוד מינורים, אבל הם כזה משחררים. אם אני משתפת משהו, אין לי רשתות חברתיות או משהו כזה, אני משתפת בהודעה. מבחינתי זה איזה מין שחרור כזה של אני רואה ולא התעלמתי, כי אני לא חושבת שיש לי פריבילגיה להתעלם. אני חושבת שזו חובה אנושית. אז נראה לי נתן לי פתח להרגיש שאני יכולה יותר.
5: אז תחושת מסוגלות, את מדברת ממש על תחושת מסוגלות.
6: כן.
5: מהקורס הזה. גם אם זה בתוך מידותייך שלך, להכיר את המידות של המסוגלות שלך, ולפעול בהן.
6: נכון.
5: ענבל.
3: אני הרגשתי שאני מאוד, וואי, נזכרתי מה שאמרת מקודם, על זה ש... את כאילו נורא רצית לבוא לקורס, יאללה בוא נדבר על זה, כאילו תתיחו בי, לא יודעת.
6: תצעק
3: עליי. אני באתי הפוך. אני באתי ב...

0: כל הזמן...
1: לא מנוכרת לה.
0: לא מנוכרת, וגם להפך, אני כל הזמן אומרת לכם, לחברים שלי, אני ההפך ממנוכרת, אני הכי אוהבת את המדינה, כאילו אני רוצה שיהיה פה טוב, וכל הזמן מרגישה שזה על הטווח הזה, בין ההכרה, כאילו צעדים לקראת ההכרה ההדדית, לבין, רגע, אבל לא לאבד את הזהות האישית שלי, שגם מה היא באמת, כאילו איזה מבין הדברים, הזהות שהיא יותר מכירה ויותר מקרבת, או הזהות שיותר מגוננת על כאילו, אני היהודית הישראלית, אז...
1: מעניין, אז את אומרת שהצעד הזה לקראת ההכרה באחר, במה שאיננו שלי, במה שהוא לא הנרטיב שאני יכולה להזדהות או להכיר מילדות, מינקות, יש בו אלמנט שיכול כל הזמן לאיים על הזהות שלך. זאת אומרת, את היית צריכה להגיד גם, ואני אוהבת את המדינה, והייתי חיילת. אני מכירה במה שקורה, אני שומעת את הסבל ממש, שלכן, אבל ממש. אני גם מאוד אוהבת את המקום הזה.
0: ואז המחשבה על בכלל איך זה להיות בחדר הטיפולים, כי הוא סתם אפילו לדמיין את עצמי בתור פסיכולוגית על המתח הזה, זה היה לי ממש קשה, וכל מיני דברים שסמיר אמר תוך כדי הקורס, תת הדוגמה נגיד על הטיפול בחיילים וכל מיני דברים, פתאום אמר לי, וואי, זה מזכיר לי, כל מה נזכרת בדברים ש... הייתה לי שיחה עם דודה שלי אז, והיא אמרה, אבל למה להקשות? אז שערבים הלכו למטפל ערבי. והיא אמרה את זה בשיח, כאילו, דווקא ממש לא במקום גזעני להפך, היא אמרה, כאילו, כל כך קשה בחדר הטיפולים. בואו נקל קצת, ואז, ותוך כדי הקורס, הבנתי שזה יכול להיות, יכול אפילו להעלות את הרמה של הטיפול. אני עד עכשיו חשבתי שזה רק להתמודד עם מכשול. הקונפליקט בתוך חדר טיפולים, ואז כן. תוך כדי הקורס, אמרתי, וואלה, אולי זה יכול לשפר את הטיפול, אולי זה יכול לתת טיפול שהוא יותר מעמיק.
1: זה נכון, גם כשהמטופל וגם כשהמטפל, זה לא משנה באיזה תפקיד, קבוצת הרוב או קבוצת המיעוט, או שזה כן משנה, שדווקא מה שיכול, שמה שיכול לשפר זה כשהפלסטיני הישראלי הוא המטפל, או שזה יכול לשפר גם כשהוא המטופל?
2: שאלה מאוד טובה, במקרה של... של הערבי שמטפל ביהודים, נגיד מה ההבדל בין פסיכולוג אתיופי שמטפל באשכנזי, לבין ערבי מבאקה אל-גרבייה שמטפל ביהודים מרעננה. שניהם באים מהשוליים, שמטפלים בהגמוניה או במיינסטרים, אז מה ההבדל? ההבדל הוא...
1: ההקשר?
2: ההבדל.
1: לא, אני אומרת, אולי הקונטקסט, ההקשר הפוליטי.
2: אבל מה בתוך ההקשר? הקונטקסט, כלומר, אני, זה מפגש עם האנימי in the room.
1: כן.
2: זה מפגש עם האויב שבחדר. הכוונה שאני נוגע בפחד הקיומי, הקמאי שלך כיהודיה.
1: כן.
2: זה הפחד הכי נמוך, פנימה, שבשעת כושר נזרוק אותך לים. אמרתי כן. את זה מקודם, וזה כאילו התממש בשביל אוקטובר, כן? הפחד הנוראי הזה. הפחד הזה לא קיים במזרחי שמטפל באשכנזי, או באישה שמטפלת בגבר. היא לא על תקן האנימי.
1: כן, יש הרבה קונפליקטים אחרים, הרבה מורכבות אחרות, אבל לא...
2: מטוסים לא הפציצו כפרים של נשים, וגם נשים לא נכנסו לאוטובוסים של גברים, ועשו פיגוע ורצחו. אבל הערבים כן, ויהודים כן, אז בחוויה של הערבי והיהודי זה מפגש עמוק עמוק עמוק, אוקיי? זה מפגש עם האויב שבחדר.
1: כן.
2: וזה מה שמבדיל מדיאדות אחרות של טיפול.
1: דיאדות, כלומר צמדים.
2: כן, באתני או במגדרי.
1: כן. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אתכן, אחרי שלמדתן את הקורס, ובכלל, אחרי שאתן ממרכבות כל הזמן גם את הזהות האישית, וכנראה גם את הזהות שבהתהוות המקצועית, אני רוצה לשאול אתכן, מה הדבר שנראה לכן שאפשר לעשות מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר, דברים פשוטים שאפשר לעשות כדי לקחת את התובנות האלה איתנו, כדי אולי להמשיך כל אחת את התובנות שלה, זה יכול להיות התובנה של להמשיך לדחוף את השוליים כמו שאני קוראת לזה, כדי להרחיב את הסקופ, את האופק שלנו ולהכיל יותר נרטיבים, זה יכול להיות כדי לבדוק אולי אם באמת הטיפול משתפר כשיש יחסי רוב ומיעוט עם האויב שבחדר בתוך חדר הטיפולים. זה יכול להיות כל דבר. אני אשמח לשמוע מכן, אם יש לכן איזה משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות בחיים הפשוטים שלנו, כי אנחנו לצערי לא נשנה ברגע את התמונת מצב הזאת שאנחנו חיות בתוכה, אבל אם יש משהו קטן שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו ולאחרות ואחרים, אז מסקרן אותי מהו הדבר. אינבל.
0: בתחושה שלי, העניין של הכרה זה דבר שאפשר וצריך לקחת לתוך החיים האישיים החברתיים, האמת שאפילו ממש לא במקצועי, ולא לשכנע את המשוכנעים, כאילו להצליח לנהל שיחות עם אנשים, זה לא צריך להיות ההפך הגמור ממני, גם אנשים שהם קצת אחרים בדעותיהם, ואני כאילו, אני מקווה שיהדהד לי

0: הדברים שלמדתי בקורס על איך להכיר וליצור שיחה שאולי היא יותר משמעותית. אולי אני אכיר את הסבל של הבן אדם שיושב מולי, יכול להיות יהודי או ערבי, אבל נגיד שנלך הכי הכי לבית, כאילו עם חברים שלי שהם על הספקטרום יותר ימינה, להכיר את הסבל שלהם ואת הדברים שקשים להם, ולתת להם לשמוע משלי, אבל כן לפתוח את הלב. זאת אומרת, לא להגיד את הדברים רק האובייס שנעים לשמוע וחלק, ולא לצעוק אותם בפנים, ולא לשבור את הכלים, אלא ללכת ממש על מתודות שלמדנו בקורס, גם אם לא רחבנו אותה ממש לרמת מה להגיד. אבל עם התחושה, אני מאמינה שיכול לעשות שינוי בחיים שלי וגם בכלל, וזה דורש הרבה אומץ. זה דורש אומץ, אבל זה אפשרי.
1: אומץ משתי הפעולות, גם פעולת ההקשבה, לשמוע את הדעות שרחוקות ממך, וגם פעולת ההשמעה, להשמיע את האמת שלך.
0: כן, לקחת דעה שהיא רחוקה מדעותיי, ובאמת להצליח להבין מאיפה היא מגיעה, ולמה היא מגיעה ומה כואב בה, זה לא פשוט. זה מאוד מורכב וזה גם לא תמיד נעים, כי לפעמים בא לך שהשיחה תהיה הכי פשוטה.
1: כן.
0: אז אני מאמינה ששתי הפעולות הן מאוד מורכבות, אבל הן יכולות להיות מאוד משמעותיות.
1: נשמע כמו תרגול שרירי האמפתיה.
0: ממש.
1: יולי.
2: זו שאלה מורכבת.
1: טוב, כל השיחה
3: כאן מורכב.
1: אז אנחנו ברוח הדברים.
2: בדיוק. אני מאוד מתחברת למה שענבל אמרה. אני חושבת שאיפה שאתה מזהה את האויב, כלומר, איפה שאתה מזהה את האויב שנכנס לחדר, אני לא יודעת להגיד איך, אבל ברגע שהאויב הופך לאנושי יותר, הוא מפסיק להיות אויב. כלומר, ברגע שאתה מקשיב לנרטיב, אז דברים מפסיקים להיות כותרות. אז ברגע שמפסיקים לדבר בכותרות, ומנסים להגיד לפרטי פרטים, אז פוגשים את האדם השני. אני חושבת שלנסות לחפש צדק ככותרת, או מחשבה מסוימת שיש, שהיא לא תיפגש אף פעם עם מחשבה אחרת, כי הן כל כך רחוקות, הן יכולות להיות מאוד קרובות, אם מקשיבים טוב טוב, אם מחזקים את שריר האמון, אני חושבת, כן. באדם, באנושי.
1: מעניין, כשדיברת, אז אני שומעת את עצמי אומרת שהתשובה שלי לאיך לעשות את זה, האישית שלי, זה סקרנות.
2: נכון.
1: כשאני נמצאת במקום סקרן, והסקרנות אותנטית, אז אני מוכנה לשמוע גם את הדברים הקשים, גם את הנרטיב האישי מאוד מאוד, גם את הפרטים, וזה עוזר לי ברמה האישית, אז יכול להיות שזאת הדרך.
2: אני מסכימה.
1: סמיר, משהו שאתה רוצה להגיד לסיכום, משהו שאתה לוקח איתך, ואולי אפילו תעשה מחר בבוקר, מחרתיים, משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות?
3: אני הקשבתי לכל מילה שענבל ויולי אמרו, ואני מרגיש גאה. זאת גאווה. השיח על המורכבות, על החברה, על היכולת לראות בני אדם, והתובנות נותן לי הרגשה של באמת גאווה. רוצה להגיד שאני חושב שבמציאות המורכבת שלנו והקשה מאוד בשנתיים האחרונות, אולי קשה לדבר על גרנד נרטיב והתיאוריות הגדולות. הייתי מדבר על מיומנויות של חמלה, של הקשבה, לראות בני אדם באשר הם כבני אדם, אפילו אם אנחנו לא מסכימים. יש שריר שאפשר לחזק. ויש עוד דרך ארוכה לצעוד עד שנגיע לסיפורים הגדולים של כן. אבל בני אדם כבני אדם. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה, דוקטור סמיר קעדאן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה רבה לך, ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ולך, יולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה לתמר בנימין המפיקה של התוכנית. תודה לדימה קרנצוב שעורך ומעצב את הכל. תודה לביביאנה דייטש, תחקירנית התוכנית, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך.
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: וואק. יאק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: אוו.
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאונית. מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעיך.
5: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עלי התהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. הנשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בנורמליזציה עם ישראל. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב הטייבה ודיר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עלי עלי אל-טהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
7: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
6: הסכם הגרעין האפשרי בין ארצות הברית לסעודיה. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל סעודיה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ההצעה כוללת הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל, במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. בדיווח צויין כי הממשל בוושינגטון החליט להתמקד במצור הימי במצר הורמוז ובהידוק הגיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בממשל האמריקני מעריכים שמנוף הלחץ על איראן, של איראן על שוק האנרגיה העולמי נחלש במידה ניכרת, משום שהצי האמריקני שלה את המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז, ובשל העובדה שגדל מספר המחליות החוצות את הנתיב הדרומי במצר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מזהים מצוקה כלכלית גוברת באיראן. עם זה ההנהגה האיראנית חלוקה בשאלה עד כמה יש להתחשב בסוגיות הכלכליות. הנשיא פזשקיאן מודאג מן המצב הפנימי, ואילו משמרות המהפכה תומכים בעמדה לוחמנית יותר. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוסיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
8: Rest in peace, Aunt Dolly. Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
6: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא טראמפ הורה להוריד את הדגלים בארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע, כדי לחלוק כבוד לפרטון.
1: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים
2: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש
0: ואז מתי נתאהב והפעם נשים שאוהבות נשים הערב בכאן 11
9: התחזית בחסות?
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר, בלי שינוי. מחרתיים, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן. ביישומות.
12: כאן תרבות.
5: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: שלושה שיודעים.
1: בוקר טוב. שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע היומית של ישראל יוצאת לדרך גם הבוקר, כבכל בוקר, בין 7-8, כאן תרבות, 104.9, 105.3. אני גיל מרקוביץ', שמחה מאוד להגיש את התוכנית הבוקר, ודניאל הרגב, אני מבטיחה, תשוב עליכם בשבוע הבא. כיף מאוד מאוד גדול שהצטרפתם אלינו. היום בתוכנית אנחנו נטייל אל העבר, גם מהעבר הקרוב, רמת גן, לפני 1300 שנים, ונשמע על החפירות של רשות העתיקות שם, וגם העבר הרחוק, רחוק ממש, במונחים אבולוציוניים, כדי ללמוד על התהליכים שקשורים בהתפצלות ההומו סאפיינס, באזור סין. סין, לא מה שאנחנו בדרך כלל חושבים. סין של היום כמובן. יש לכם כלב? אז איך התקשורת הרגשית שלכם איתו? מחקר חדש מתבונן במוחותיהם של כלבים כדי ללמוד איך פועל המוח הכלבי בזמן שהם קוראים את הבעות פנינו ומאבדים כנראה את הרגשות שלנו. ואם יש לכם חתול, אז תאלצו להמתין בסבלנות עד שחוקרות וחוקרים יצליחו ללמד גם אותם לשבת בשקט במכונת ה-MRI. ולבסוף, לקראת שנת הלימודים החדשה, נהרהר בשאלה איך אפשר להנגיש את האירועים האקטואליים לילדים ולילדות כאן בישראל במהלך השנה. נקווה שהיא תהיה מאוד שגרתית. תודה רבה לצוות התוכנית שלנו שבזכותו היא קוראת, יונתן קיטאין, עורך המשדר, תמר בנימין המפיקה ודרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני גיל מרקוביץ', בואו נתחיל.

0: כשהכלב של אחותי גוגו עושה איזה משהו שאסור לו לעשות, או כשהיא רואה אותו בשלבי תכנון של איזה פעולה אסורה לפי חוקי הבית, היא מביטה בו במבט ממוקד וחמור, והוא מיד יודע שהוא נתפס, וזהו, התוכנית נזנחת. מספר שניות של מבט נוקב מזמנות את הרכנת הראש המבוישת, ואז שרירי הפנים שלה מרפים, ולפני שהיא מספיקה לכרוע לליטוף ממושך, הוא כבר מוכן להתפנקות ומשחק. גוגו מזהה כשהכעס חולף. דברים שידועים לנו מחיי היום-יום שלנו, נגיד בנושא כלבים, בייחוד לאור העובדה שמדובר במין שאנחנו חיים בצמוד אליו כבר באמת עשרות אלפי שנים, מתוקפים בניסויים מדעיים חדשים שחושפים את התמונה המוחית שמאחורי ההתנהגות המוכרת והאהובה הזאת. דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית, תספר לנו על המחקר החדש. שלום תמר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז כלב ב-MRI? איך זה קרה?
1: האמת שזה לא פעם ראשונה, אבל באמת אפשר ללמד כלבים בסבלנות רבה, ועם עטמי אוזניים, לשכב בתנוחת ספינקס, ולא לזוז, בזמן שיש איתם אדם נוסף שמפעיל אותם, ולהציג לכלב, במקרה הזה, תמונות של אנשים. במחקר הנוכחי, בניגוד למחקרים קודמים, מה שהפתיע זה שהתמונה הייתה של אדם זר שהם לא הכירו.
0: כן.
1: והאדם או חייך, או הראה הבאה כועסת, עצובה, או מפוחדת. ובדקו בעצם עם ה-MRI איך הכלב, איך המוח של הכלב מגיב לתמונות השונות האלה.
0: כן, אלו אזורים פעילים בזמן שהוא צופה בהן.
1: נכון.
0: אז זה היה המהלך, את יודעת להגיד רגע לפני שאני שואלת אותך מה ראו, כמה בערך כלבים השתתפו, או מה היה הגודל של הניסוי?
1: הניסוי יחסית קטן, הוא חולק לשני חלקים, בחלק הראשון היו 8 כלבים, ובחלק השני היו 12 כלבים. אז בסך הכל מעט כלבים יחסית למה שאנחנו מצפים במחקר שהוא אמין ואפשר לבסס עליו אחר כך את כל המסקנות.
0: כן, והמטרה הייתה לשים לב אם הם יודעים להבחין בין רגשות שנדמה לנו שהם לכאורה ניואנסים כאלה, מאוד קרובים אחד לשני, ולראות אם הם יודעים להבחין, כמו שאמרת, בין כעס לעצב למה היה השלישי, פחד?
1: פחד, כן. המטרה הייתה לראות איך המוח מגיב לזה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הכלב מבין מהתמונות האלה של של הרגשות. אבל אנחנו כן רוצים להבין איזה אזורים פועלים פה. ותכף ניכנס למה הם מצאו, וזה מאוד מעניין לראות את האזורים השונים שפועלים בתגובה לכל תמונה.
0: אוקיי, אז נראה לי שאני מוכנה שתתחילי לספר לי איך הכלבים הגיבו, מה קרה שם.
1: אז בפועל רק לציין שהכלבים לא היו יכולים היו יכולים לעשות מה שהם רוצים בתוך ה-MRI הזה, אבל הם בחרו לשכב ולא לזוז. זאת אומרת, התגובה של הכלב לא הייתה לו תגובה.
0: התנהגותית.
1: התנהגותית, נכון. המוח של הכלב הגיב בצורה שונה לשמחה לעומת הרגשות השליליים. זה היה המחקר, השלב הראשון של המחקר, והם ראו שהאזור שפועל כשהכלב רואה פרצוף שמח זה מרכז התגמול. זה המרכז שמגיב גם לאוכל ולדברים שהכלב רוצה.
0: גם בעצם, אצלנו אגב.
1: גם אצלנו, נכון, ואצל בעלי חיים אחרים. ובעצם המסקנה היא שחיוך הוא מתגמל.
0: כן.
1: והכלב, בניסוי השני, הם בדקו בעצם את הרגשות השליליים. ומה שהם מצאו, שהמוח של הכלב יודע להבחין בין פרצוף פוחד לפרצוף כועס, ובין פרצוף פוחד לפרצוף עצוב.
0: עצוב.
1: כן. אבל בין עצוב לכועס, המוח לא ידע להבחין.
0: כשאת אומרת לא ידע להבחין, זאת אומרת שאותם אזורים במוח פעלו, ולכן אנחנו משערות שאין הבדל מבחינתם?
1: זה גם אותם אזורים במוח, אבל זה גם, זאת אומרת, זה כשאנחנו מבחינים בין שמחה לרגע שלילי, אבל זה גם כמה האזור ומה הפיזור של ה, בעצם תגובה של האזור המסוים במוח, כן. מבחינת הספקת הדם.
0: הבנתי, ואז אנחנו יכולות לדעת מה פעיל ומה לא. אני רוצה כן. להגיד שעדיין זה נשמע לי קשה להסיק מכך את המסקנה שכלבים לא יודעים להבחין בין עצב לכעס, זה היה?
1: נכון, הכלב יודע להבחין, אני חושבת, זה עדיין לא כן. הוכח, אבל כלבים יכולים כנראה להבחין בין עצב לכעס, אבל הם צריכים יותר מתמונה של בן אדם זר. הם צריכים גם ריח, הם צריכים גם
0: בעצם... אולי גם קול.
1: גם קול, כן, גם הבאות נוספות, או תנועות גוף. כן. הם צריכים יותר מידע מאשר תמונה שאין בה, יש בה רק את תווי הפנים של הבן אדם.
0: כן, אני מבינה מה את אומרת. אני גם אגיד בזהירות, הם צריכים יותר מידע מהתמונה הזאת, כדי שאזורים אחרים במוח יופעלו, או שאדם יוזרם, כמו שאמרת, לעוד מקומות, אבל עדיין, אני מתקשה לחשוב שהם לא יודעים לזהות, גם רק לפי התמונה, אבל זה משהו שבאמת נראה לי מאוד מאוד מאוד קשה למדוד. זה באמת מאוד מאוד קשה לדעת.
1: נכון, זה משהו שמאוד מאוד קשה, ולכן גם יש הרבה מחקרים בתחומים האלה, זה לא המחקר הראשון. היו פה מחקרים שהראו לכלבים חצי פרצוף, או רק את העיניים, או רק את הפה, ולימדו אותם לבחור בעצם בפרצוף, או במבנה פרצוף, בחלק מהפרצוף, שהוא שמח או כועס, ובדקו את זה בעצם על החצי השני של הפרצוף, וגם של אנשים שהם לא ראו מעולם. אחת המסקנות של המחקר הזה שנעשה, זה שהכלבים למדו מהר, הם פחות על הרגשות עצמם, אבל הם למדו מהר יותר כשהיה מדובר בפרצוף שמח. זאת אומרת שתגמול
0: עובד מהר יותר.
1: עובד מהר יותר מכעס או עצב כמובן, או לימוד של פחד. התגמול עובד מהר יותר.
0: איזה יופי, אני רוצה שכולנו נלמד מהכלבים.
1: לגמרי, לגמרי. וגם נלמד לעצמנו, לתקשורת עם הכלב, שכשאנחנו רוצים ללמד אותו, אז אנחנו צריכים לעבוד בצורה של תגמול, ותגמול של דברים שאנחנו רוצים שהוא יעשה, ואולי כן. התעלמות, או לא להתייחס לדברים שליליים, או לכוון אותו, כן. לא לעשות דברים שליליים, אבל להימנע מהכעס וההפחדה, הרגשות השליליים האלה, שבעצם פוגעים בלמידה. כן. ומחקרים אחרים כבר הראו שהם יכולים לפגוע בלמידה, וכמובן ברווחה של הכלב.
0: ותגידי, תמר, יש לנו מושג מהם המנגנונים האלה? האם זה דומה למנגנונים בבני אדם שאנחנו קוראות וקוראים להם נוירוני מראה, או שמדובר ממש במנגנונים אחרים, או שבכלל אין קצה חוט בנושא הזה? יש לך מושג?
1: אני לא חושבת שיש איזושהי מסקנה ברורה בנושא הזה, אבל אני מניחה שזה מאוד מאוד דומה לבני אדם, כיוון שכבר נעשו לא מעט מחקרים במוחות של כלבים, תחת MRI, עם גירויים שונים, והראו שהמוח שלהם פועל בצורה מאוד מאוד דומה, אם לא זהה למוח שלנו. כן. גם בהפרעות אימפולסיביות, מה שנקרא ב-ADHD, בבני אדם, אפשר לראות את אותם מנגנונים גם במוח של הכלב.
0: וואו.
1: ובסופו של דבר, המוח שלהם עובד בצורה מאוד מאוד דומה למוח שלנו.
0: כנראה שחיים צמודים כל כך הרבה שנים ביחד, באמת יצרו איזה סוג של, אני אגיד כמובן, בזהירות קואבולוציה.
1: כן, והעובדה שבסופו של דבר מוחות של בעלי חיים הם לא שונים מהותית אחד מהשני.
0: כן. כשמגיע אלייך כלב למרפאה, מן הסתם, הוא לא מכיר אותך כי הוא לא גדל איתך, כלומר אולי הוא מכיר אותך מביקורים קודמים, אבל הוא לא גדל איתך, ואני משערת שאת רואה מאוד בקלות שהוא מגיב היטב לפרצופים שאת עושה, למידע שאת נותנת לו במרפאה, גם כדי שהם יירגעו או יעשו דברים שאת צריכה לבדוק איך הם פועלים, נכון? זה משהו שמבחינתך הניסוי כמו מתקף משהו שהוא מובן מאליו, לא?
1: בהחלט, בהחלט. אני במרפאה מתעסקת הרבה עם כלבים שהם או בחרדה קיצונית, או בחרדה שגרמה בעצם לתוקפנות קיצונית, ואחת הפעולות הראשונות שלי זה דווקא לא לתת יחס לכלב, לדבר עם הבעלים, להיות נחמדה לבעלים, לא כי אני, זה, אני באמת נחמדה לבעלים.
2: זה לא אינטרסנטי.
1: כן, אבל אני מדברת איתם, ואני מרגיעה את הבעלים, וברגע שכולנו ככה מתחילים לדבר ולחייך בחדר, כי הם מגיעים מאוד לחוצים ומאוד מתוסכלים, כן, מתוסכלים מהמצב, וברגע שאנחנו נינוחים יותר, אפשר לראות שהכלב גם לאט לאט נרגע. עכשיו במקרים מאוד קיצוניים, אז נרגע זה לא תמיד אומר לא יאכלתי, אבל נרגע ויכול להיות קצת יותר נינוח, והרבה מהאנשים שמגיעים למרפאה אומרים לנו, וואו, הכלב שלי אף פעם לא מתנהג ככה.
0: וואו,
1: כי הם מקבלים, דבר ראשון, הם מקבלים את התחושה שאנחנו שמחים לראות אותם.
0: כן, כן.
1: אבל לא שמחים מדי כמובן, ולא לא קופים את עצמנו להם. זה הכי חשוב.
0: כן, אז גם כאן חשוב להיות אותנטיות ואותנטיים. דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.
1: תודה, גיל.
0: תודה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר מעולה. אנחנו מתחילים לטייל, זה השלב שאנחנו מתחילים לטייל, ואנחנו נפנה את העיניים לכיוון סין.

0: באופן שבו אנחנו מספרים את סיפור מוצא האדם, את סיפור התפצלות המינים עד להומו סאפיינס לפני 2 מיליון שנים ועד היום, משפיע על האופן שבו אנחנו תופסות ותופסים את עצמנו, את המין האנושי. סקירה מקיפה של מאובנים וממצאים ארכיאולוגיים שהתגלו בסין ושויכו לשני מיליון השנים האחרונות, פותחת פתח להבנה עמוקה יותר של תהליכי התפצלות הומינינים שהתרחשה במזרח אסיה. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, יספר לנו כיצד הסקירה עשויה לשנות את הדעה הרווחת במדע האבולוציה. אריאל, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, נשמע מרתק. ולפני שאתה מספר לי מה חדש במחקר, בוא ניישר קו לגבי מה הייתה המחשבה הרווחת לפני כל מה שאתה הולך להגיד לי.
1: כמובן. אז כמו שאמרת בפתיח, חלק גדול מהסיפור שאנחנו מספרים, וגם בלא מעט פינות שאני דיברתי על אבולוציה של האדם, הדגש שלנו נוטה להיות על מה שאנחנו מכירים מאפריקה קודם כל, ומאירופה ומערב אסיה. האבולוציה האנושית של הקבוצה כולה, של ההומינינים, ההומינינים זה הקבוצה שכוללת את האדם וכל קרוביו. אז האבולוציה של ההומינינים ללא ספק התרחשה באפריקה. אבל האירועים שהתרחשו מחוץ לאפריקה, אחרי מה שמכנים היציאה מאפריקה, out of Africa, במערב אסיה ובאירופה, תמיד תפסו את הדגש ותשומת הלב המחקרית, משיקולים היסטוריים סוציולוגיים של המדע בין השאר, אבל גם כי באמת שם קרו חלק גדול מהאירועים המשמעותיים ביותר. וכל הסיפור של הנאנדרטלים והקשר בין הנאנדרטלים להומו סאפיאנס, שגם כן דיברנו עליו כאן מספר פעמים, הנאנדרטלים היו קבוצה קרובה מאוד לאדם המודרני, קרובה מאוד להומו סאפיאנס, שחיו באירופה ומערב אסיה, ונפגשו עם האדם פחות יותר באזורנו, באזור הלבנט. היה קו המפגש בין הומו סאפיאנס לבין הנאנדרטלים, וכאן הייתה רביעה ביניהם, ואנחנו יודעים כבר כמה שנים שבכל בני האדם, בכל קבוצות בני אדם מחוץ לאפריקה, יש גם תרומה גנטית של נאנדרטלים. כלומר, נכון לומר שהנאנדרטלים הם גם קצת אבותינו, למרות שהקבוצה נפרדת. ולפני כמה שנים הסיפור הסתבך עם קבוצה נוספת שנקראת הדניסובים. זו קבוצה שחיה במרכז אסיה בעיקר, וכנראה מסתבר גם שבמזרח אסיה, שהייתה קרובה לנאנדרטלים, יותר קרובה לנאנדרטלים מאשר אלינו, ומסתבר שגם הדניסובים הם קצת אבותינו, בעיקר אבותיהם של אנשים שחיים מאסיה ומזרחה, והדניסובים מוכרים כמעט רק גנטית. כלומר, הגילוי של האדם הדניסובי התחיל ב... שבריר של עצם של אצבע שהצליחו להפיק מן ה-DNA ונרצף את ה-DNA וגילו שמדובר בקבוצה אחרת לחלוטין.
0: DNA שמעולם לא ראו קודם, באף נמצא ארכיאולוגי אחר. וואו, מרתק.
1: וחלק גדול, אולי כאיזשהו פתיח לנושא העיקרי, חלק גדול ממה שקורה בפלונטולוגיה או בארכיאולוגיה של אסיה, זה ניסיונות למצוא מאובנים שאפשר לקשר לאותו דניסובי מסתורי, כי רוב מה שידענו עד ממש לאחרונה היה DNA בלבד בלי אנטומיה.
0: ולכן יצרו סקירה כל כך מקיפה של הממצאים שכבר קיימים?
1: הסקירה היא פשוט עדכון של מה קורה, בין השאר כי הרבה מאוד אנשים, גם אנשים בתחום, לא כל כך מודעים למה שקורה בסין. ושוב, זה קשור גם לעניינים סוציולוגיים של המדע. שהמדע הסיני בהרבה מקרים מתנהל קצת בין מנותק מהמדע של אירופה ואמריקה.
0: כן, ופעמים רבות גם המדע האירופי והאמריקני מתרכז בעיקר במקומות שבו הוא נמצא, שבהם...
1: נכון, נכון. עכשיו, חשוב לומר שאת הסקירה הזו כתבו אגב המדענים סינים ואירופאים ביחד.
0: אז ספר לי.
1: אז בוא נספר. עוד קצת רקע, נחזור אולי קצת אחורה אפילו בזמן המדעי, לא ההיסטורי. לפני 20 שנה פחות או יותר התנהל ויכוח מאוד גדול באבולוציה של האדם, אולי אפילו יותר מ-20 שנה, בין שתי תיאוריות עיקריות. התיאוריה שנקראה תיאוריית Out of Africa, יציאה מאפריקה, שטענה שהאבולוציה המוקדמת של המין האנושי התרחשה באפריקה, ואז קבוצה אחת, הומו סאפיאנס, שהם אבותינו הישירים, יצאו מאפריקה מתישהו לפני 100,000 שנה, פחות או יותר, והתפשטו ברחבי כל העולם.
0: כן.
1: התיאוריה המנוגדת הייתה התיאוריה האזורית, שטענה שבעצם מינים קודמים להומו סאפיינס יצאו מאפריקה, ובנפרד, במקביל במקומות שונים בעולם, עברו אבולוציה והפכו להומו סאפיינס. עכשיו זה קצת מנוגד לרעיון האבולוציוני העיקרי. שמין אחד לא יכול להופיע בכמה מקומות בו זמנית. לכל מין יש, חייב להיות מוצא אחד. וגם כערה צדדית, התפיסה האזורית הזו, היה גם איזשהו סאבטקסט גזעני. כי הטענה הייתה שבעצם האנשים באסיה ואנשים באפריקה, והילידים באוסטרליה ובאמריקה, הם בעצם לא כמונו. כמונו האדם הלבן האירופאי, כן?
0: כן, זה שימש כטיעון מפריד.
1: כן, כן. ומשיקולים גנטיים ומציאה של יותר ויותר מאובנים, וגם השיקולים האבולוציוניים עושים, תפיסת out of Africa, היציאה מאפריקה, היא די התפיסה שלה.
0: הדומיננטית,
1: הדומיננטית, וגם הגיונית. אבל,
0: כן.
1: כל הסיפור של מה שאמרתי לפני 5 דקות, שבעצם הדניסובים והנאנדרטלים הם גם קצת אבותינו, מסבך את הסיפור. כמו זה לא או זה או זה, זה כנראה קצת באמצע.
0: איזשהו ערבוב, כן.
1: איזשהו ערבוב. מה קורה בסין? בואו נחזור לנושא שלשמו התכנסנו. בעשור או שניים האחרונים נמצאו די הרבה מאובנים של הומינינים, כלומר קרובים לאדם, לא הומו סאפיינס, אלא מינים אחרים. ובעיקר מדענים סינים חקרו אותם וניסו לעשות בהם סדר, ועוד נקודה היסטורית אחת שחשוב לציין, יש את מה שכונה במקור האדם מפקין, הפיקינג מן, שנמצא לפני למעלה מ-100 שנה. והוא היום מוגדר כהומו ארקטוס, אז הומו ארקטוס זה אחד המינים הקדומים לאדם המודרני, שגם נתפס אולי כאחד מאבותיו של האדם המודרני. וכשהוא התגלה, כן, לפני למעלה מ-100 שנה, היה בעצם אחד המאובנים הראשונים של מה שמכנים האדם הקדמון.
0: כן.
1: הוא הבסיס לטענה, בכלל אחד הבסיסים לטענה, שהאדם עבר רבולוציה במקומות שונים, וגם למדע האירופאי הדי גזעני של ראשית המאה ה-20, היה יותר קל לקבל את זה שהאבולוציה שלנו התרחשה בסין מאשר באפריקה.
0: כן, אוקיי, מעניין.
1: עכשיו, הרבה מהמאובנים שנמצאו בשנים האחרונות בסין מתקשרים יותר לאותו אדם מפקין. כלומר, הוא כבר לא עומד בפני עצמו כאיזשהו מאובן יחיד, והולך ומסתבר שבסין, סין רבתי, סין ומזרח אסיה בכלל, היו כמה קבוצות שונות של הומינינים שכנראה מייצגים כמה יציאות שונות מאפריקה.
0: וזה ממש משנה את הטקסונומיה, את התורה של הסיווג,
1: זה
0: נכון?
1: זה מסבך.
0: כן. אז תספר מסבך, על המינים החדשים, כן. הללו.
1: אני לא אתרח חבל להלעות בפרטים טכניים, כי גם מה שקורה בהרבה מקרים באבולוציה של האדם, אנחנו מגדירים מין על סמך מאובן אחד, ולפעמים מאובן הזה הוא מאובן חלקי, זה יכול להיות פרגמנט של לסת, חתיכה של שן, שלא מתאים בדיוק לאף אחד מהמינים האחרים, אז אנחנו נותנים לו שם חדש. זה כנראה מתכנס כיום ל2-3 מינים שונים, שכל אחד מהם הוא די מגוון. ועוד הערה צדדית כאן, המין האנושי המודרני, הומו סאפיינס של היום, הוא מין מאוד מגוון.
0: הוא עצמו מגוון, כן.
1: הוא עצמו מאוד מאוד מגוון.
0: בדיוק.
1: ואם הייתי זואולוג מהמאדים, והייתי מוצא מאובנים של בני אדם שונים, ממקומות שונים בעולם, לא בטוח שהייתי משייך אותם לאותו המין. אנשים בהולנד הם הרבה יותר גבוהים מאנשים ב... מצרים למשל.
0: כך ברמה הצורנית, אבל אז היית עורך איזשהו פענוח של הגנום, ויכול להיות שבסוף כן היית מגיע לקרבה גדולה יותר.
1: נכון, וזה באמת הטיעון. אז המין האנושי, כל בני האדם החיים כיום שייכים לאותו מין ביולוגי ללא צל של ספק, וזה מין מאוד מאוד מגוון. אבל אנחנו יודעים מעדויות מהנאנדרטלים והדניסובים שגם בתקופות שהיו מינים שונים שחיו במקביל, ואנחנו מדברים על לא מזמן, לפני 100,000 שנה ומטה, חיו כמה מינים שונים של אדם, והמינים האלה היו מספיק קרובים שהייתה רביעה ביניהם.
0: וואו.
1: כלומר,
0: הם יכלו להתרבות יחד.
1: העובדה שאנחנו מוצאים DNA נאנדרטלי ודניסובי בבני אדם מודרניים אומרת שאיפשהו בעבר הייתה רביעה בין אבותינו לבין הנאנדרטלים והדניסובים, ויכול מאוד להיות שזה קרה גם באסיה. אבל אין לנו את המידע הגנומי שם.
0: אריאל אני...
1: סליחה, אולי עוד כמה משפטים. חלק מהמינים באסיה הם הרבה יותר מוקדמים. כלומר, שייכים לדור של הומו ארקטוס, לפני חצי מיליון עד מיליון שנה. שוב, יציאה נפרדת מאפריקה שאותה קבוצה נדדה מזרחה, והם לא אבותינו הישירים, אבל יכול להיות שאיפשהו בכל הסיפור הזה של הדניסובים וקבוצות אחרות שהיו באסיה, גם שם היה ערבוב, וכאן אנחנו תלויים בספקולציות כי אין לנו את המידע הגנומי וכנראה גם לא יהיה. אבל הסיפור הפשוט של יציאה אחת, קו אבולוציוני אחד פשוט שיצא והתפצל בכל העולם, לא כל כך מחזיק מים כשמבינים שהיו בעצם במקביל הרבה יציאות שונות והרבה פיצולים שונים ויציאות חוזרות ונשנות מאפריקה. כשכל קבוצה כזו שיצאה מאפריקה כנראה פגשה את הבני דודים הרחוקים שיצאו מאפריקה 100,000 שנה מוקדם יותר.
0: מדהים.
1: והם עדיין היו מספיק קרובים גנטית שגם כנראה הייתה רביעה ביניהם.
0: כן. את יודע, כשאתה מתאר את זה, זה נשמע לכאורה הגיוני. הרי מדובר בכל כך הרבה שנים, ובאזורים כל כך גדולים. אני אומרת לעצמי, מה, ברור שיש הרבה יותר מגוון ממה שאנחנו מצליחים להניח עליו את היד, את היד המחקרית, את היד של הממצאים, ואז ממנה גם את היד של פענוח הגנום. זה נשמע רק הגיוני, אבל באמת קשה מאוד להשלים את התצרף.
1: זה נשמע הגיוני, אבל בדיוק, יש לנו חתיכות בודדות, פרגמנטים של מידע מפה ומשם. אנחנו יכולים לעשות הרבה, זה הגיוני ש, אבל זה הגיוני שבלי שיש לנו את החתיכות.
0: נכון.
1: אולי מה שהופך את הסיפור האנושי למורכב כל כך ומעניין כל כך, זה שהאדם הוא מין מאוד מאוד נייד.
0: בדיוק, ולכן יכול היה לעבור ממקומות מאוד מאוד מרוחקים, סביר להניח.
1: כשבני אדם יצאו מאפריקה, אז קודם כל, כמעט כל היציאות מאפריקה עברו דרכנו, אנחנו, כן,
0: האזור שאנחנו חיים בו היום,
1: המיקום הגיאוגרפי שאנחנו חיים בו, היה צומת דרכים מרכזי,
0: כן.
1: שדרכו יצאו רוב היציאות, הוא קצת יציאות דרך גיברלטר, קצת יציאות דרך קרן אפריקה לערב, בעצם,
0: שהוא
1: ידע שגם שם יש איזה דילוג קצר יחסית,
0: כן.
1: אבל הרוב הגדול שהיציאות היו דרכנו, ובפרק זמן של אפשר אפילו לומר דורות, מאות שנים.
0: וואו, מהיר.
1: אותם אנשים, כן, אנחנו יודעים איך בני אדם מתקדמים. זה לא רק היכולת שלנו לנוע, זה גם היכולת שלנו להתמודד עם סביבה משתנה, לנצל סביבה משתנה לצרפנו, אנחנו ואבותינו.
0: זה שצריך לזכור שהסביבה גם משנה אותנו, זאת אומרת שמן הסתם, כשעברנו ממקום למקום, סביר מאוד להניח שהסביבה עצמה שינתה אותנו, ואז אנחנו החזרנו את השינויים למקום, וכן הלאה, וכך מתפצלים המינים בעצם.
1: ואולי עוד אמירה אחת אחרונה, חלק גדול מהמאמר, שבכלל לא דיברתי עליו עכשיו, מדבר גם על שינויי אקלים,
0: כן.
1: בכל אחת מהתקופות, כי המיליון שנים האחרונות הם תקופה מאוד לא יציבה מבחינה
0: אקלימית,
1: שמתאפיינת, סוערת, שמתאפיינת במחזורים של תקופות קרחונים ותקופות בין קרחונים, כשבאזור אסיה אמנם הקרחונים לא הגיעו אף פעם, אבל כשהייתה תקופת קרח, אסיה, המרחבים של אסיה היו הרבה יותר עשירים, יותר מיוערים, זה משפיע גם על היכולת של בני אדם לנצל את המרחב, לנוע וכן הלאה.
0: פרופסור אריאל צ'יפמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ממש מעורר את הדמיון, ותמיד כיף לדבר על אבולוציה.
1: כמובן.
0: אז אני מאוד שמחה שהיה לנו מחקר שהתאים. תודה רבה לך, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות.
1: יום טוב, להתראות.

0: דולי פרטון, שעזבה, עזבה את העולם. Islands in the Stream, השמענו את השיר הזה לכבודה. היא מבצעת אותו כאן עם קני רוג'רס. אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית הבוקר של המדע והידע, כאן בכאן תרבות, 104.9, 105.3, איתכם בעוד ידיעות מעניינות. תכף נמשיך. כן, מה זה אתם שואלים את עצמכם? זה נשמע כמו חפירה. אם אף פעם לא השתתפתם בחפירות ארכיאולוגיות, חלקן מתרחשות לפעמים באביזרים של רופאי שיניים, הייתן מאמינות ומאמינים, עד כדי כך בזהירות צריך לחפור באדמה כדי לגלות את העבר, ונדמה לי שרובנו מייחדים את זמן הדמיון שלנו לשאלות דווקא עתידיות, לאילו תשתיות אנחנו נזדקק, אילו מלאכות יישארו איתנו כאן, איך יהיה כדור הארץ, איך יהיה לגור כאן, מה שנקרא. אז בתור מישהי שחווה את ממד הזמן כממד מאוד מסורבל ובכלל לא לינארי וקווי, אני מדמיינת בעיקר הווה אפשרי ושמה לב שהוא ככה מתערבב, שזור גם בעברים וגם בעתידים. אז הפעם אנחנו נבקר ברמת גן 1300 שנים אחורה. חפירות ארכיאולוגיות יהוו כאן את ההשראה שלנו, דוקטור יואב ארבל, ארכיאולוג, מנהל אתר חפירות הצמוד לאצטדיון וינטר ברמת גן. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לך, גיל.
0: אני מאוד שמחה שאתה איתנו, כי אני רוצה שתסביר, א', איפה אתם חופרים, מה אתם מוצאים שם, זה יהיה ב', וג', אני רוצה שתגיד לי איך בכלל הגעתם למסקנה שכדאי לחפור שם, או שזה קרה ככה באיזה ספונטניות, כי היו אמורים לבנות שם משהו.
1: נתחיל מהסוף, אנחנו לא חפרנו שם מסיבה ספונטנית או מנקודה ספונטנית, האזור ידוע כאזור ארכיאולוגי, מוכרז רשמית כאזור ארכיאולוגי, ונערכו בו לא מעט חפירות בעבר, ונמצאו ממצאים מהרבה מאוד תקופות, כך שהחשד היה קיים.
0: כן.
1: כשהוחלט לבנות באתר שלנו, שקודם היה מגרש חנייה של ציון וינטר, ואחר כך סתם מגרש מאובק, שחנו בו מסעיות ואוטובוסים עד לפני פחות משנה. אנחנו תיארנו לעצמנו שהיא תהיה שם נוחות ארכיאולוגית, אבל לא ציפינו למצוא את מה שאנחנו מצאנו. במקום אמור להיות ייבנה מתחם של אוטובוסים, עם מסוף גדול של אוטובוסים, גם מבנה מנהלה וגם מפרצים, מסופים של אוטובוסים, וכל לכן אנחנו תמיד חופרים חפירת הצלה, או בכל מקום שזה מוצלק, חפירת הצלה, רשות העתיקות נכנסת ובודקת את מה שיש שם, חושפת את מה שיש שם, כדי להציל קודם כל את המידע, ובמידה וזה גם מצדיק יותר מזה, אז אולי גם מעבר לזה מה.
0: ואתה מדבר על אושר גדול שהפתיע אתכם כשהתחלתם את החפירות. ספר לי על האושר הזה, על מה אתם מדברים, ממה ההתפעמות?
1: מסתבר שלפני 1300 שנה פעל במתחם שלנו מתחם אחר, אחר לגמרי, מתחם תעשייתי ומסרי גדול מקומי. אנחנו לא יודעים על איזה עיר שהוא היה מסונף אליה או כפר גדול. זו שאלה פתוחה, יכול להיות שיש דבר כזה מתחת לבניינים ברמת השגמה הסמוכה.
0: וואו.
1: אולי אפילו בסביבת האצטדיון או לידו, אבל לא גילינו דבר כזה כרגע. והשאלה למה המתחם הזה היה קשור מסונף נשארת בינתיים פתוחה, ואנחנו נחקור הלאה. מדובר במתחם שכולל כמה וכמה מתקני תעשייה, כולל כבשנים לייצוג, לחרד, שניים כאלה מצאנו בהשתנות מצוינת, שניים די גדולים, ומצאנו גם ארבעה מתקנים נוספים שאנחנו יודעים שיוצרו שם נוזלים. לא מדובר בשמן זית או ביין, כמו שאנחנו יודעים, מגטות ובתי בד, מקומות אחרים, אלא מתקנים אחרים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה נועד. אנחנו מקווים לקבל תוצאות מבדיקות מעבדה שלקחנו מדגימות שם. אז בינתיים יש לנו את הדברים האלה, אבל יש לנו שם רחוב מאוד ארוך, לידו 12 חנויות או 12 חדרים בצורה מאוד מסודרת, רחוב שניצב אליו ב-90 מעלות, ומתקנים נוספים, בורות ספיגה, זאת אומרת מערכת ביוב מתוכננת במקום מסוים.
0: וואו.
1: באתר, כך שעמד שם מהנדס, תכנן, ועל פי התכנון שלו המקום הזה נבנה.
0: אני ממש סקרנית להבין, כשאתה אומר מתקן, או כשאתה אומר שזה ממש היה שימש לייצור, אז איך אתם יודעים את זה? מה אתם רואים שם שגורם לכם להגיד, או, כאן זה היה לייצור, זה לא היה רק לשימוש ביתי, מה שנקרא, או לפעם בפעם, אלא ממש משהו שאפשר להגיד עליו שהוא כמעט מסחרי, כן? כמובן לא בסדרי הגודל של החברה המודרנית המתועסת, אבל איך אתם יודעים את זה?
1: זה כל מה שצריך לזלזל, התעשייה הקדומה בהרבה תקופות הייתה תעשייה מאוד משמעותית ביחס למספר האנשים שחיו אז ולתרבות שהייתה קיימת אז. באמת זה דבר שמעורר התפעלות כל פעם שאנחנו פוגשים את זה. עכשיו לשאלה שלך, דווקא יש לנו בתי מגורים, אבל משלב יותר מאוחר. אנחנו יודעים שהאתר שלנו פעל כ-150-170 שנה, מסוף המאה השביעית עד למאה התשיעית, סוף המאה התשיעית, ואז הייתה נטישה של כ-100 שנה, ואחריה התיישבו שוב במקום, והפעם זה באמת התיישבות ביתית. אז איך אנחנו יודעים את ההבדל? בשלב השני יש לנו טבונים, שזה תנורי אפייה מחרס, שפזורים בכל השטח, וזה משהו שנמצא בכל בית. בתקופה ההיא, אני אישית חפרתי בכל מיני מקומות בעולם וראיתי כאלה דברים עדיין פועלים.
0: כן.
1: ויש לנו קירות, קירות הרבה יותר פשוטים, קירות הרבה, בוא נאמר, אין תוכנית כל כך, אין תכנון במתאר הבתים, מתאר המבנים, והמבנים הם די פשוטים, כך שזה מה שיש לנו בשלב השני. אבל בשלב הראשון, מדובר במתחם שאחד מחובר לשני, רחובות מתייחסים לחנויות, חנויות מתייחסות לחצרות, חצרות מתייחסות למתקנים תעשייתיים, שמאופיינים בפשוט שכבות טיח גדולות על רצפה, רצפה בקנה מידה לא גדול, כן. אבל שכבות טיח כאלה שהיו חייבות לשאת משקל גדול. במקרה הזה טיח אותם נוזלים, לכן אנחנו גם יודעים שהמתקן יצר נוזלים, וזה בשלב העיקרי.
0: איזה יופי, זאת אומרת שגם מהסרבול של המבנה, מהמורכבות שלו, וגם מכל מיני חומרים שנמצאים שם, אתם יכולים להניח שמדובר במשהו ש...

0: את התוכנית. לפעמים האתר מדבר אלייך. ראינו קירות שמופיעים מקומות מסוימים, וכשאנחנו חופרים מעלה אנחנו מוצאים קירות המשך, כך שניתן היה לזהות המשכים כאלה, אפילו אם זה היה בחדרים שונים. כשזה בתים ספציפיים, אז המכלול די קטן. חדר, עוד חדר, אולי חצר, כמה טבונים וזהו. אבל כשמדובר בסדרה שלמה של חדרים, ורחובות ישרים וארוכים, רחוב אחד 55 מטר לפחות, והוא ממשיך הלאה, מתחת לכביש טייסים הסמוך, כך שאנחנו אפילו לא יודעים מה אורכו המלא. כשאנחנו מקבלים סדרה ארוכה של חדרים, אחד ליד השני, לאורך הרחוב הזה, רחוב נוסף ניצב אליו, ובמרכז תכנון מדויק של מבנים, של מעברים, של חצרות. תחשבי על הסוחר שמגיע למתחם הזה, עם הבהמות שלו, עם השערה שלו. היה לו מקום להשאיר את החמורים, להשאיר את הגמלים, להשאיר את הבהמות שלו, ואולי גם את האנשים ששמרו עליהם, להוריד את המטען ולהגיע לחנויות, להגיע למחסנים ולעשות את מה שהוא היה צריך לעשות שם.
1: לחלק את הסחורה, כן.
0: בדיוק, לחלק, לקנות סחורה, כל מה שניתן היה לעשות.
1: אני סקרנית לדעת ממש ברמה האישית, מה הכי מלהיב אותך בחפירות? כי באמת מדובר במקום שמוצא הרבה מאוד גם חפצים שאולי יוצגו בהמשך לציבור, גם המבנה עצמו, כמו שאתה מתאר, מאוד מאוד מעניין. מה הכי מלהיב אותך?
0: אני אגיד לך משהו, אם זה אותי אישית באופן כללי בארכיאולוגיה, כן. אני הכי מרגיש למצוא כתובות. כי כתובת זה ממש האדם הקדמוני, האדם שחי שם לפני אלפי שנים מדבר אלייך ישירות. וכשמפענחים את זה, זה ממש מרתק. אבל פה לצערי אין לנו כתובות. מה שהפתיע אותנו במקרה הזה, זה באמת לא ציפינו מהניסיון שלנו מחפירות קודמות שהיו, מהשכבות הנכונות. שוב, אנחנו מדברים על בין המאה השביעית למאה ה-11, שני השלבים. אף אחד, שום דבר לא הכין אותנו למתחם מהסוג הזה, מתחם כל כך מתוכנן, כל כך מאורגן. אגב, יש דוגמאות כאלה גם קומות אחרים. הם בדרך כלל בערים, אבל לא רק. ואנחנו נכנסים עכשיו למחקר ונכנסים מקבילות לדבר הזה. באזור שלנו, של רמת גן של היום, תל אביב לידינו, לא מוכר מתקופה הזאת משהו, אפילו קרוב בקנה מידה כזה. וכל זה קורה ברמת גן, ליד אצטדיון וינטר, במקום שאם היית מגיע אליו לפני שנה, זה הדבר האחרון שעובר לך בראש הארכיאולוגיה. אני חייב לומר שאני בעצמי הגעתי לשם אחרי שנעשו שם בדיקות טרקטור כדי לוודא שיש שם באמת קירות, גם הם נעשו על ידי אנשים שלנו ברשות העתיקות. הסתכלתי ואמרתי, וואלה, יהיה נחמד, אבל לא. ציפיתי לרמה כזו שנמצא.
1: סדרי גודל כאלה. והאתר גם פתוח לביקור הציבור, נכון?
0: אז ככה, האתר עצמו הוא אתר בנייה פעיל, עובדים שם כלים כבדים, ויש שם בעיות בטיחות ברורות, גם זה אתר בוסר לחלוטין מבחינה הזו הוא לא שופץ, והוא לא תוכנן, ואין שבילים מסודרים, ויש בורות עמוקים, יש בעיות בטיחות שלא מאפשרות פתיחה חופשית של האתר לקהל, הוא גם מגודר. אבל היה לנו שבוע שעבר יום פתוח לציבור, הגיעו מאות אנשים, אני מניח שמרמת גן, אבל גם ממקומות אחרים בארץ, מכל הגילאים הגיעו אלינו באמת מעבר למה שציפינו, וגם היום יהיה לנו יום כזה.
1: הנה, יופי, גם היום. אז מה הם השעות שהציבור יוכל להגיע? ברישום מראש צריך לומר?
0: נכון, רישום מראש, פשוט להיכנס לאתר של רשות העתיקות, תרשמו בגוגל רשות העתיקות וזה מיד יקפיץ לכם לאתר. יש שם לינק לרישום, אני באמת לא יודע אם הרישום עדיין פתוח או שהוא נסגר.
1: כי אתה לא יודע אם היו הרבה...
0: בתוך כמה דקות,
1: כן,
0: בפעם קודם בתוך כמה דקות הוא נפתח ונסגר והרבה אנשים התלוננו ולכן הרגענו יום נוסף. אבל שווה להיכנס לאתר ולבדוק את זה. אנחנו שם בין 17:00 בערב היום, כשהחום קצת מתפוגג, או לפחות פוחת, נכון? ואנחנו נגיע שם לפחות 4 סבבים של סיורים.
1: מרתק.
0: ואני מקווה שבאמת מי שיגיע ייהנה וישכיל.
1: איזה כיף.
0: וזהו.
1: כיף גדול. תודה רבה על העבודה שאתם עושים שם ברשות העתיקות. דוקטור יואב ארבל, ארכיאולוג, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות. תודה לך.
0: תודה לך, גיל.
1: להתראות. אנחנו נמשיך אל שנת הלימודים שהסתיימה, אבל תכף מתחילה אחת חדשה.

שנת הלימודים שהסתיימה הייתה גם שנה מאוד מאוד סוערת לילדי וילדות ישראל. הלימודים הופסקו פעמים רבות, גם בגלל המערכה הממושכת עם איראן. בצפון הלימודים נסגרו לסירוגין. מלבד

0: טלטלת מערכת החינוך, הילדים חשופים לתוכן חדשותי, וגם פסאודו חדשותי צריך לומר ברשתות החברתיות. אז לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שאני מקווה שתהיה מאוד שגרתית, שנקווה באמת שתהיה רגועה, אנחנו נשוחח עם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, על חשיבות תיווך התוכן ותיווך המציאות כאן בישראל לילדות ולילדים. שלום עידית.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. נכון שאנחנו מקוות שהשנה הזאת תהיה הרבה יותר רגועה, רגילה.
1: שגרה זה כל כך חיוני לנפש שלנו. אנחנו לא הוצבנו לטלטלות האלה.
0: כן, כן. וגם, את יודעת, אנחנו כל כך סתגלנים, אבל ההסתגלות הזאת לא טובה לנו. זה שאנחנו יודעות להסתגל לכל מיני אירועים שקורים בקופצנות כזאת, זה לא אומר שאנחנו רוצות שהם ימשיכו להתרחש. אנחנו רוצות שגרה.
1: ממש, רכבת הערים הזו, והקורטיזול עולה, קורטיזול יורד, המזוודה למקלט
0: הורמון הסטרס, המתח.
1: מתמלאת ומתרוקנת, כן, גם המשאבים שלנו. אז גם להפגין גמישות צריך שיהיה בסיס, וילדים עוד לא מכירים את השגרה.
0: או,
1: בשבילם הם מודלים לזה, זה הדבר. ככה נראה כשנת לימודים, הם עוד יתפלאו לכם. אם זה יימשך אחרי...
0: וואו. וואו, אני צוחקת, אבל באמת זה לא מצחיק. העניין הזה שהשגרה של השלוש שנים האחרונות, זה שהיא יכולה להתקבע, זה מפחיד. תגידי על זה עוד איזה כמה מילים על זה שהיא באמת יכולה להתקבע, ואז אנחנו נשאל איך לתווך אותה אם חס וחלילה היא תימשך.
1: אנחנו נצטרך להיות אלה שמתווכים לנו את החוויה הזו של... כן. של חיים על לא ההרגעה שמתפרץ באופן די רנדומלי. ילדים גם לא משתעממים בקלות כמו שמבוגרים נוטים להניח. לא מחפשים את הריגוש וההרפתקה הזו. בשבילם, אם הם קמו בבוקר ולא פתאום שן שהייתה להם בפנים חסרה או מתנדנדת, או פתאום המכנסיים שישבו עליהם מצוין יהיו... קצרים בצורה לא סבירה, אז הם בהיי. החיים שלהם הם די כאוטיים, גם בשגרה, רק מתוקף בדיוק ההתפתחות. ומערכת חינוך שבה מתחלפים חדשות לבקרים, הגננות, הסייעות, המורות, הילדים בכיתה, מקומות הישיבה, חדרים, זה לא תורם. אני לא הייתי נהנית אם היו מחליפים כל כמה שנים או כל כמה שעות.
0: מלא גירויים, מלא גירויים, והכל כל הזמן חדש, או כמעט חדש.
1: ממש ככה. כל פעם, באמת השריר הזה של הסתגלות, כי אנחנו צבנו באמת לצפות ולבסס הרגלים. האדם הוא יצור של הרגלים. הצורך של ילדים בתקסים הוא מאוד מאוד גדול, כדי להגן עליהם, בכל זאת לתת להם תחושה שיש דברים קבועים בעולם. הרי אפילו דברים כמו השכבה, הילד לא באמת קורא שעון, ולפעמים גם...
0: מתי אתה שואף שמסיים?
1: סליחה?
0: שלום, אני איתך, אני שומעת.
1: הילד לא באמת קורא שעון, הוא לא יודע מתי לילה, ובאוגוסט זה מאוד שונה מאשר בפברואר. אז הוא מבין את זה דרך האווירה של היום, דרך התחושה של, הנה, עכשיו כן. מתרחים, עכשיו אוכלים, עכשיו... מבקשים את הקוסמיץ הרביעי,
0: כן.
1: לפני השנה, או הסיפור האחרון, והתקסים האלה עוברים להם. ואחד התקסים, שזה לשמו התכנסנו, הוא הטקס האהוב שבו אנחנו מסכמים דברים, תעודות, תקסים, פרדות, וגם בשיחות. אז מה היה לכם הכי כיף בחופשה? אז בואו תספרו לסבתא איך עבר היום הזה בגן החיות.
0: כן.
1: גם סיכום הישנה. והילדים השיגו המון בשנה הזו. הם הצליחו להתמודד ולהתגבר ולשרוד. דברים מאוד קשים. וברגע שהם מציינים את זה מולם, זה יכול להפוך לאיזשהו כוח, לאיזשהו... נשק ברפרטואר, נשק חיובי.
0: אוקיי, אז את אומרת שבעצם כדאי לתווך להם את ההצלחות בתוך הקושי הזה. כי הם מן הסתם מודעים ומודעות לקושי שהיה, ואת אומרת שאחד הדברים שאנחנו יכולות לעשות, זה גם להראות איך אולי התמודדנו עם הדברים, אילו דברים גילינו לגבי עצמנו, תכונות, התנהגויות, שאנחנו נוכל לקחת איתנו הלאה לשנה החדשה.
1: בדיוק זה, בדיוק זה. ואז זה הופך להיות גם מין פזם ש... תראו, שרדנו, עשינו את זה. בטח, אחרי שעברנו את איראן הראשונה, איראן השנייה כבר קטנה עלינו. אחרי לוי א', לוי ג', באמת לפספוסים שאפשר להסביר להם איך זה פועל. וגם אנחנו יודעים שמערכת הזיכרון של ההרגשה היא נפרדת ממערכת הזיכרון של המשמעות. והדרך להשתחרר מהתחושה הלא נעימה היא לתרגם אותה למילים. אנשים, הטראומה מתפתחת במצבים שבהם הגוף זוכר את הפחד, את החרדה, אבל אין זיכרון
0: שאיבד את הדברים.
1: בדיוק, שנותן להם סיפור. והיופי בסיפור זה שיש לו גם סוף, כלומר זה מאחורינו. אנחנו כבר לא שם.
0: אבל כמו שאמרת מקודם, הרי החיים קודם כל מפתיעים אותנו, נכון? לפני שאנחנו מביאות את זה לילדים ולילדות, אז אנחנו צריכות לתווך קודם לעצמנו, כמו שאמרת, ואז בזמן אמת, יש גם חשיבות לתיווך הזה, לשיתוף של הילדות ולילדים, ולא רק בתור סיכום, אלא בתור גם משהו שקורה עכשיו?
1: חשיבות עצומה. בעצם זו סיבה גם שקשה לנו לתווך לילדים. אנחנו לא רוצים להגיד את זה במילים, כאילו זה מה שיהפוך את זה לאמיתי, אם ננסח את זה בצורה ברורה. גם כשאנחנו, יש לנו את הדחף לגונן עליהם, ובטעות נדמה לנו שאם נגיד להם בצורה ברורה ומפורשת מה קורה, אז איכשהו שמרנו עליהם. אבל זה לא באמת ככה, בגלל שילדים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר ממש תינוקות די רכים, מאוד מאוד רגישים לאקלים הרגישי.
0: כן, אווירה.
1: ממש ככה. ההתרחבות היא שונים, העלייה בדופק של אבא ואימא, זה משהו זו השפה הראשונה שלהם, שפה של לפני מילים. הם דוברים אותה ברמת, ועוד לפני שפתיהם.
0: כן.
1: ברמת מומחי על, ונדמה לנו שאם לא תרגמנו, נתנו לזה שם, הפכנו את זה למשהו שאפשר לתקשר עליו, לתקשר אותו בצורה ברורה ומסודרת, אז הגענו עליהם, לא, רק נעלנו את התחושה האיומה הזו בתוך הגוף, בלי שיש אפילו את הפורקן של לתקשר אותה ולהרגיש שאתם לא לבד עם זה.
0: כן, זאת גם הנעילה הזאת שאת מדברת עליה, וגם הפרדה. מה שאני מרגישה לא תואם את מה שמדברות ומדברים עליו. יש פתאום איזה שני מרחבים, והם כאילו לא נפגשים. אז אולי גם אפילו יוצר איזו הזרה, או אולי פקפוק עצמי. האם זה רק אני לא בסדר, או מרגישה מוזר? בעוד שהמבוגרים, לכאורה, מתנהגים יחסית כרגיל, וגם לא מספרים לי על משהו שקורה סביבנו.
1: בדיוק ככה, זה איזשהו משבר אמון, כמו שאת אומרת, גם במבוגרים מסביבי, וגם בעצמי. אולי אני לא, אי אפשר לסמוך עליי, שאני מבינה דברים, שאני פולטת דברים כמו שצריך. והזיכרון שלנו בדרך כלל של אירועים, הוא דרך השיחה ודרך התקשורת, והתקשורת גם יש לה את ההזדמנות הנפלאה, בדיוק כמו שאמרת קודם, להסב את תשומת הלב לדברים הטובים, למה שעשינו, למה שהשגנו, לא רק לתחושות השליליות שהיו, אבל גם לעשייה, וגם לדברים בעצם שמעידים על החוסן ועל היכולת התמודדות שלנו.
0: כן. גם דברים שגרתיים שאנחנו מקוות שיקרו השנה בשנת הלימודים הנוכחית, גם הם ראויים לאיזושהי התבוננות מסכמת, וגם אם לא יהיו אירועים מפתיעים, מטלטלים, אנחנו דוגלות בלהמשיך עם הסיכום הזה והשיתוף היומי כמו שאת תיארת לנו כאן.
1: וגם המון עונג אחר כך. לדבר עם ילד ולשמוע שהוא זוכר אירועים שקרו, וחלק מהאירועים שקרו ושהוא זוכר, הם אירועים שאנחנו לא הבנו שהם משמעותיים. יש מחקרים יפים כאלה על מה ילדים בעצם זוכרים. ורק שלשום דיברנו עם הילדים על אחד הטיולים הראשונים שעשינו, ומה שהם זכרו זה את משחק הקלפים בהמתנה בשדה תעופה.
0: וואו, דוקטור, כן. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני מאוד שמחה לשמוע את מה שאת אומרת, שזה קריטי לעשות גם את השיתוף החיובי הזה. אז הרבה הרבה תודה לך.
1: תודה רבה.
0: פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. אמן, אמן, אמן. שלושה שיודעים, אנחנו הגענו לסיום הבוקר הזה, תוכנית המדע והידע של ישראל. דניאל הרגב, תשוב אליכם ביום ראשון. היא תמשיך איתכם בכל בוקר בין 7-8. אני רוצה להודות ליונתן קיטאין, העורך של המשדר, תמר בנימין המפיקה. דרור רוטשטיין איתנו בביצוע הטכני. מיד אחרינו, גואל פינטו כאן, רוקד לידי באולפן. ושיהיה לכם המשך יום מצוין. אני גיל מרקוביץ', 104.9, 105.3. אלה התדרים. כאן תרבות, לזה אתם מאזינים. אנחנו ניפגש.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום
3: בסדר, לא ביג דיל
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל
4: אז זהו, שזה דווקא כן כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שהסבב הבא של השיחות בין ישראל ללבנון ישיג התקדמות. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים השעה 8 כאן דן אופרי בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודר סריאן ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עליה טהר האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן בתוך כך, העיתון אשרקה לאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד לסבב השיחות השמיני בין ישראל ללבנון, כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא ומנהלת מגעים כדי להבטיח את הצלחתו. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
7: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
6: ההיערכות לבחירות, יושב ראש האחדות גלעד ארדן מותח ביקורת על קריאתו של ראש הממשלה למצביעי הימין להימנע מלהצביע למפלגות שאותן כינה נתניהו רסיסי מפלגות, מחשש שהקולות ילכו אל הפח.
8: אני חושב שזאת אמירה שהיא אנטי-דמוקרטית, כיוון שאנחנו במשטר דמוקרטי ולכוחות חדשים יש זכות לנסות ולשכנע את הציבור במה צריך לשנות את מה שקורה כאן במדינה כדי שהרמת איכות החיים והחיים כאן יהיו טובים יותר ולפני הבחירות זו ההזדמנות של כל הכוחות החדשים לנסות ולשכנע את הציבור.
6: גלעד ארדן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מועמד ישראל ביתנו רפי בן שטרית התייחס במשדר להשקתה של מפלגת הימין החדשה עמך ישראל בראשות אופר וינטר. הוא אמר כי וינטר הוא אדם חיובי והיה קצין מוכשר בצהל. עם זה בן שטרית מעריך כי אין בכוונתו לחבור אל הגוש המתנגד לממשלת נתניהו.
9: אני גם שמעתי ממנו אולי דברים שאני יכול להסכים אבל לא שמעתי ממנו משפט חשוב. יש כאן ממשלה שהביאה אותנו למציאות גיאופוליטית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית. איומה ונורא שיש לה אחריות ישירה לטבח השבעה באוקטובר לא שמעתי ממנו שהוא לא מתכוון לשבת תחת ראש ממשלה שהביא אותנו למציאות של השבעה באוקטובר
4: כאן תחזית הערב בכאן 11 ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים
10: מלא שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש
4: ואז מתי נתאהב והפעם נשים שאוהבות נשים הערב בכאן 11 התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו, כוכבית 3110
6: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
11: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו רשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית המוסיקאית והשחקנית דולי פרטון, שהביאה לעולם עשרות שירים שהפכו לעתים, שמראה החיצוני הביא לפער בין מי שהייתה למה שחשבו עליה, שהייתה לאייקון להטאבי שחילקה בכל שנה מיליוני ספרים חינם למשפחות עניות, הלכה לעולמה. אמריקה, העולם כולו מספיד לה, גם אנחנו נדבר בה. הבחירות לכנסת ה-26 התקיימו בעוד כ-60 ימים. צלילה אל תוך רשימת המתמודדים מגלה מספר לא רגיל של הורים ואחים שקולים שמאתרים את הרשימות השונות. מה המניעים וכיצד זה ישנה את פניה של הכנסת הבאה, נדבר בזה. גם על התזמורת הסימפונית בוסטון, מהתזמורות החשובות בעולם, שנמצאת בשעת משבר עד כדי שביתה שייתכן ותשפיע על עונת הקונצרטים הקרובה. מה הסיבות? אנחנו נפרוס הכל בפניכם. ונטרות, שחקנית ותסריטאית, נכדתה של שולמית לפיד, אחיינית ליאיר לפיד וללי לפיד, בת למירב רות, כולם סופרים, קופצת ראש אל תוך בריכת הגנים המשפחתית ומוציאה ספר ביקורים. היא תהיה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.

0: היי, פליז דונט קריי, המוסיקאית והשחקנית דולי פרטון, האישה שעבדה מתשע עד חמש, שביקשה מג'אולין שלא תיקח את הגבר שלה, שלימדה את כולנו שכולנו איים בזרם, ושהביאה לנו את השיר המרעיב, We'll Always Love You, שהפך ללהיט, אתם שומעים אותו ברקע, בביצועה, הלכה לעולמה בת 80. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הורה על הורדת דגלי ארצות הברית לחצי התורן ברחבי המדינה למשך שבוע, הוא גם ספד לה. אף פעם לא היה מישהו כמוה, אף פעם לא יהיה. גם הנשיא טראמפ מסוגל שלא לטעות לפחות פעם אחת. נדבר בה, איתנו רותה קופפר, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט ומומחית לתרבות אמריקאית. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: כמה בכית?
1: די, כן. וגם הקשבתי, כן, והקשבתי ככה לפייבריט, לשירים האהובים עליי, שוב ושוב ככה, נגיד את איים בזרם עם קני רוג'רס, כן, הסתכלתי, גם ככה אני מדי פעם, זה מין שיר go to שלי, שאני כזה, כשאני קצת ככה במצב רוח מתרגש, אני מקשיבה לו, יש לו מין ערך נוסטלגי מבחינתי.
0: כן, הוא באמת אחד היפים. תשמעי, אני באמת, באמת, אני אנסה כמה שאני יכול להישאר בעמדה שבה אני נמצא, אבל אי אפשר שלא להאמין באהבת אמת כשהיא מתה 10 דקות אחרי בעלה.
1: שנה, כן, באותה שנה, כן. והם היו ביחד 60 שנה, כן. הם גם היו יחידה אחת בעצם, נכון? זאת אומרת, הם לא היו לה ילדים, היו לה המון אחיינים, והיא בכלל, תראה, הסיפור שלה הוא מאגדות. היא מישהי שהיא הרביעית מבין 12 ילדים, גדלה בהרים בטנסי, במין בקטיים של חדר אחד, ונהפכה
0: בעוני אמיתי.
1: אמיתי, ומעולם לא הפנתה את גבה למקום שממנו היא באה, ולכן היא גם, היא באמת, כמו שאמרת, היא המלכדת הגדולה של ארצות הברית. בכתבה שהייתה על הניו יורק טיימס, עליה לפני כמה שנים, הכותרת הייתה, יש משהו שכולנו יכולים להסכים עליו? כן.
0: כן.
1: על דולי פרטון.
0: כן, כן. זאת,
1: היא... וגם לא רק שהורידו את הדגל לחצי התורן מעל הבית הלבן, אלא שגם צבעו את, כאילו, העירו את האמפייר סטייט בוורוד, ומי אמינם שיראה מכתב שהיא כתבה לו פעם, ושהיא מעריכה את השירים שלו.
0: כשהוא נכנס ל-All of Fame של הרוק מיוזיק, כן.
1: בדיוק. ושהיא אומרת לו, היא כותבת לו שם, אני לא ממש מבינה במוזיקה שלך, אבל אני יודעת שאתה גדול, ודרך הילרי קלינטון שהעריצה את התרומה שלה לקריאת ספרים, כל חודש מיליון ילדים היו מקבלים ספרים ממנה, 300 מיליון ספרים בסך הכל.
0: ודונלד טראמפ, כן? כי היא לא, החיים של דולי פרטון לא בדיוק מייצגים את האג'נדה של דונלד טראמפ.
1: נכון. ומצד שני, היא זמרת קאנטרי שבאה ממדינה מאוד אדומה, זאת אומרת, היא הצליחה באמת להיות חביבה על כולם. יש פודקאסט מדהים עליה, אני ממש ממליצה לאנשים.
0: אנחנו באמת נדבר על העסקט הזה, כי באמת זה עסקט מרעיב. אבל עוד לפני כן, אני רוצה שנשמיע לכם מאזינות ומאזינים, גם לך רותה, את דולי פרטון בעצמה, מדווחת לעולם ברשתות החברתיות על מצבה הבריאותי.
2: Well, hey there, it's Dolly. And I'm here to give you an update on a few things going on. It's concerning my health. Bad news is, it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say. I know I'm being silly, but I'm just trying to keep everything light and airy. They say that a happy heart is like good medicine. Do you think I might be over-medicating myself right now? Well, honey, you've got to remember that as long as there are plastic surgeons in this world, I'm not getting any older.
0: כך, דולי פרטון, ממש לפני כמה חודשים מדווחת לעולם על הבריאות שלה, היא אומרת החדשות הרעות שיקח לי קצת זמן עד שאני אחזור לרמה של הופעות על הבמה, חלק מהתרופות שאני לוקחת והטיפולים גורמים לי לראש מאורפל, אני מנסה לשמור על הכל כליל ונעים, לב שמח הוא כמו תרופה טובה, וכל עוד יש מנתחים פלסטיים בעולם הזה, אני לא הולכת להזדקן. נגיד מילה על המראה החיצוני שקורא, כל כך, כל כך ייצג אותה ובעצם היווה היפוך מוחלט למי שהייתה באמת?
1: כן, לא רק, אגב, לא רק המראה, אלא גם, כמו שאפשר היה לשמוע עכשיו, גם הדיבור. הרבה מאוד אנשים שמגיעים מהדרום של ארצות הברית ונהיים כזה כוכבים אמריקאים, הם קצת כזה נפטרים מבטא הדרומי הזה ועם הדיבור הילדי הזה, ולא היא, משום שהיא עשתה, היא בעצם מהראשונות שעשו ריקליימינג למראה שהיא בעצמה קראה לו המראה הטראשי הזה, שהיא זוכרת את עצמה בתור ילדה מגיעה מההרים שבהם הם גרו לעיירה, ושם הייתה איזה מישהי שהייתה מין בלונדינית עם ציפי גדול ומראה ככה, וכולם אמרו אליה שהיא
0: הפרוצה של העיר, כן.
1: והיא
0: כן.
1: אמרה, לא, אני רוצה להיות האישה הזאת. וגם אפילו כשברעיון בשנות ה... לדעתי זה היה בשנות ה-80, שברברה וולטרס, העיתונאית המהוללת, ירדה להפתעת.
0: כן, זה היה רעיון, היום, רעיון.
1: היום
0: פשוט
1: ונורא.
0: היום במונחים של 2026 אי אפשר להסתכל על הרעיון הזה.
1: ממש.
0: ובדיוק הלילה ראיתי אותו. זה קרינג', באמת אישה מכובדת כל כך, מראיינת אישה מכובדת אחרת, ויורדת עליה.
1: ויורדת עליה, כן. נכון מאוד, ממש. ומה שהיא אמרה אחרי זה על זה, היא אמרה, אני מקווה שמי שרואה אותי, רואה שמאחורי הפאה יש מוח, מאחורי הציפי הגדול יש לב, ומאחורי כל המראה המנותח שמתייחסת אליו לשם וזה, יש הרבה מאוד כישרון. עכשיו תקשיב, גואל, הכישרון שלה הוא באמת פנומנלי, היא מעבר לזה שהיא כתבה אלפי שירים. היא נגנה באופן רשמי על 10 כלי נגינה, מפסנתר, סקסופון, גיטרה, בנג'ו, ואפילו בשיר של 9-5, כן. שיר הנושא של הסרט הנדע. אז יש שם קטע ששומעים כאילו שנקישות של מכונת כתיבה.
0: כן.
1: אבל למעשה היא מנגנת על הציפורניים שלה.
0: הענקיות.
1: כן, והיא מקבלת קרדיט בשיר על נגינה על ציפורניים.
0: אבל זה באמת הניצחון הגדול בזכות כישרון ענק.
1: ענק, ענק, וגם כמובן שהיא הייתה אישה בתחום שבאמת זמרות, כשהיא הופיעה בתוכנית ששם היא פרצה, היא הייתה על תקן האישה הזמרת. זאת אומרת, היה תקן כזה, היו מלא זמרי קאנטרי, והייתה איזה אחת וזה, והיא נכנסה לשם על התקן הזה, ומשם היא פרצה, ב-1976 הייתה לה, היא הייתה האישה הראשונה שהיא נחתה תוכנית ככה בסינדיקציה, מה שנקרא, שהיה בכל הערוצים בארצות הברית, וגם 10 שנים אחרי זה ב-ABC הייתה לה תוכנית בידור משלה. זאת אומרת, וגם היא שיחקה בסרט הזה שהזכרנו, וגם במגנוליות של פלדה.
0: זהו, אז בואי נגיד רגע על קריירת המשחק שלה, כי באמת זו קריירה מאוד מאוד מרשימה, שהיא הוכיחה באמת שגם בזה היא שולטת. כמובן היא משחקת ב-9 to 5, יחד עם ג'יין פונדה, כמובן היא מועמדת לאוסקר בזכות שירים שהיא שרה בסרט הזה. יש לנו את בית הזונות הקטן הטוב ביותר בטקסס, גם סרט פנטסטי, היא משחקת במגנוליות מפלדה, באמת היא לקחה את זה גם בצורה מאוד רצינית.
1: נכון, היא הייתה מולטי טלנט, באמת מולטי טלנט, אף על פי שכששאלו אותה, היא אמרה שהדבר שהיא הכי הכי גאה בו הוא בכתיבת שירים, הרבה פעמים גם בסדרת טלוויזיה וגם ב סרטים, היא בעצם גילמה את עצמה, גם אם היא הייתה משהו אחר, היא גילמה את הדמות הזאת שהיא בנתה במשך השנים.
0: בואי נגיד משהו, באמת יש המון המון תחנות מאזינות ומאזינים בחייה של דולי פרטון שאפשר לפתוח בהם צוהר רחב ומאוד. בואי נגיד משהו על העובדה שהיא הייתה אייקון להטאבי. היא תמיד, למרות מאיכן שהיא הגיעה, היא תמיד תמיד הייתה אליי, נכון? ככה אנחנו אומרים, היא הייתה בת כן. ברית.
1: כן, היא הייתה אליי ולא רק להטאבים, אלא להדבקים. כן, כן. זאת כאילו, את כל צבעי הקשת, גם טרנסים, שזה בארצות הברית מין, אתה יודע, נושא מאוד טעון, והוא מיד כזה מחלק אותך אם אתה רפובליקאי או דמוקרטי, אם אתה כזה תומך בקהילה של הטרנסים, והיא תמכה. ועדיין הייתה מזוהה מאוד עם גם לפחות המצביעים הרפובליקאים. היא באמת, היא גם, אתה רואה גם שמי שבהספדים, גם הילרי קלינטון סופדת לה, וגם איוונקה טראמפ, וכמובן טראמפ עצמו, כמו שאתה הגדרת את זה יפה, ומה שמצחיק, ושבאמת אין מישהו שלא נותן את הטייק שלו על זה, אז גם ג'ף בזוס היה, דיבר על זה שהיא הייתה אשת עסקים מאוד מאוד טובה, אז כמובן, שלא ברוח של דולי פרטון, מיד עקצו אותו על זה שהיא תרמה הרבה, נכון, הרבה מאוד נכון. מהכספים שלה, והוא
0: נכון.
1: לא.
0: נכון. זו אישה שיכולה הייתה להיות מיליארדרית, היא לא מיליארדרית, אחד מהפרויקטים הכי יפים, ייכנסו אל המרשתת מאזינות ומאזינים, וככה עברו בין הסרטונים, תראו שם עשרות, אם לא מאות, ראיתי הלילה, של אנשים, סתם אנשים, מאמריקה, שאומרים, שמראים למצלמה ספרים, שדולי פרטון שלחה להם ולילדים שלהם הביתה, כי במשך 30 שנים יש את ספריית הדמיון של דולי פרטון, כמה עשרות מיליוני ספרים היא שלחה למשפחות עניות, בחינם, בחינם, פשוט כל חודש הגיע אליהם הביתה ספר. למה זה היה חשוב לה כל כך אותה?
1: בנוסף לזה היא גם מלגות אדירות, והיא גם, אגב, היא תרמה מיליון דולר בהתחלה למחקר חיסון לקורונה,
0: כן, כן.
1: והיא גם תמכה כשהיו שריפות ענק בטנסי, היא תרמה גם להם. זאת אומרת, היא, כמו שאמרתי לך לפני כן, היא לא השנתה את גבה מעולם למקום שממנו היא באה, וגם היא פשוט אהבה לקרוא ספרים, כאילו היא מתארת את רגע הדבר האהוב עליה בעולם הזה, לשתות כוס תה ולקרוא ספרים, כאילו זה קצת כדי שאנחנו נדע שמאחורי הכוכבת על הזאת הזוהרת עם כל הנצנצים וזה נמצאת איזה מין אישה פשוטה, אבל גם אני חושבת שהעניין הזה שהיא באה ממקום שרבים ממנו היו אנאלפביטים, היא רצתה לתקן את הדבר הזה.
0: כן, נגיד מילה על ההסקט, כי אנחנו רוצים שתרשמו אותו בפניכם, מאזינות ומאזינים להסקט הזה, קוראים דולי פרטונס אמריקה. זה באמת אחד ההסקטים היפים, נכון רותה, ששמענו בחיים שלנו. מה יש בליבו?
1: כן. מעורר קנאה. הוא לא רק שהוא יפה, הוא גם מעמיק, והוא, אתה יודע, הוא בדיוק מה שפודקאסט אמור להיות, הוא משהו שנותן לך הרבה מאוד מידע, מספר, ומשתמש ברוחב היריעה שלו, כדי לתת הקשר היסטורי ופוליטי ומוזיקלי, וגם אישי, משום שמי שעשה את הפודקאסט הזה, האבא שלו, שהוא אגב מהגר מלבנון, היה הרופא של דולי במשך הרבה שנים, והוא ראה בטנסי ובהרים שם משהו שהזכיר לו גם את לבנון ואת האזור שממנו הוא בא, והם ביחד יצרו קשר מאוד מאוד יפה ומשפחתי.
0: אולי מילה אחת לסיום, אנחנו עוד לא יודעים את סדרי הלוויה, נכון? אנחנו מנחשים שזה יהיה משהו גדול, אנחנו רק יודעים שה...
1: אבל אתה יודע מה אתה לובש, כן?
0: האחיין, אתמול בערב, האחיין שהודיע לעולם על כך שהיא הלכה לעולמה, סיפר על כך שהם ישימו את גופתה על מיטה נוחה, כי אחרי כל כך הרבה שנים של בגדים לא נוחים, מגיע לסוף סוף לנוח.
1: ועל עקבים, אתה יודע שהיא הייתה מטר וחצי. הייתה literally מטר וחצי. ואתה יודע שכמה ימים לפני מותה, כי היא אגב נודע שהיא מתה מסרטן, ושזה היה מין מחלה די קצרה, והיא ככה לא הספיקה, אני חושבת, לסבול יותר מדי, או לפחות ככה אני מקווה, היא הקליטה שיר סודי, שהיא אמרה שהיא שמה אותו כמין קפסולת זמן, והוא התפרסם ב-2045. ויש את השאלון פרוסט של ונטי פייר, ששואלים את אותן שאלות תמיד, והתשובות כמובן מעניינות, ושאלו אותה איך היא הייתה רוצה למות. והתשובה שלה הייתה, כשאני שרה על הבמה, וכל מי שמסביבי מסתכל ואומר, תראו אותה כמה שהיא נראית מאושרת.
0: וואו, תראו אותה כמה שהיא נראית מאושרת. דולי פרטון, אנחנו שומעים כעת ברקע המאזינות ומאזינים את 9 to 5. רותה קופפר, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט ומומחית לתרבות אמריקאית, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה שהרחת.

0: 925 לזכרה של דולי פלטון שעלתה, שלחה לעולמה, אנחנו גם נקשט את התוכנית כולה בשיריה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עוד 62 ימים לבחירות לכנסת שהתקיימו ב-27 באוקטובר. רשימות המפלגות והמתמודדים עדיין לא נסגרו, יש לכך עוד שבועיים, אבל מה שכבר ברור שהורים, אבות ואימהות שקולים רבים שאיבדו כולם את בניהם מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר, נכנסים אל הקלחת הפוליטית. הנה מעט מן השמות, מאזינות ומאזינים. שירה שפירה, אמו של הנר שפירה, זכרו לברכה, מתמודדת לכנסת מטעם רשימת בית ציוני של חילי טרופר ויועז אנדל. אורן סמאג'ה, אבא של עומר סמאג'ה, מתמודד מטעם מפלגת האחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. מיכל נגרי, אמא של רועי נגרי, מתמודדת לכנסת מטעם ביחד של ראשי הממשלה לשעבר בנט ולפיד. רפי בן שטרית, אבא של אלרועי בן שטרית, מתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו. אליסף פרץ, ששחל את שני אחיו, אוריאל פרץ ואלירז פרץ, גם הוא ירוץ לכנסת עם טרופר ואנדל. שרון שרעבי, אח שקול ליוסי שרעבי, זכרו לברכה, מתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו. ללי דרעי, ששחלה את בנה סעדיה דרעי, וסיגל קראוניק עתיה, אלמנתו של בערי אריק קראוניק, שתיהן הודיעו הלילה על התמודדות מטעם מפלגתו החדשה של אופר וינטר, ועוד ועוד. עליהם כמובן צריך לצרף את גדי אייזנקוט, המועמד המוביל לראשות הממשלה, לפחות על פי הסקרים, ששחל את בנו גל אייזנקוט, וגם עוד שני אחיינים, מאור כהן אייזנקוט ויוגב ופזי, ועוד ועוד. נשאל כעת מה עושה אותם כניסה של הורים ואחים שקולים למערכת הפוליטית, גם נדמה לי מדוע הם עושים זאת, ומה אנחנו כחברה נלמד ממנהיגים כאלה, שצריך לומר מפוזרים בכל קצוות הקשת הפוליטית. נברך לשלום את הדוקטור רות מלכינסון, עומדת סוציאלית קלינית מהמעבדה הבינלאומית לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה, מומחית בתחום אבל וטראומה. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך ליאת שדה סעדון, אמא של איתי סעדון, זכרו לברכה, שנפל בנובמבר 2023 בעזה, כותבת ומגישת האסקט מתים עליהם, האסקט המצליח והמצוין מהבית שלנו, מבית כאן אסקטים. ליאת, בוקר טוב גם לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך, ליאת. אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. כשאת רואה, כשאת שומעת את הרשימה ויש עוד אחרים, זה עושה לך מה?
1: זה עושה לי סוג של סביעות רצון, נקרא לזה, בשני מישורים. גם ברמה האישית, שאני שמחה בשביל האנשים האלה, שאני יודעת באופן אישי איזה שבר גדול זה לאבד ילד, ושהם מוצאים כוחות לקום ולעשות מעשה ולנסות להשפיע במקומות שהם חושבים שהם יכולים להשפיע. וברמה הלאומית, אני שמחה שאנשים עם תחושת שליחות ועשייה ורצון לתקן ורצון לצאת מתוך השבר הזה הגדול שחווינו כולנו בתוך החברה הישראלית.
0: אז אנחנו רק נרוויח?
1: אני מקווה, תראה, אני לא מכירה את האנשים האלה, כל אחד מהם באופן אישי, כן. ומה בדיוק מניעיו, כן. אבל אני רוצה להאמין שמי שחווה שבר כל כך גדול בחיים שלו, וזה באמת, זה חוצה את החיים לשניים, החיים שלי מלפני שאיתי נהרג והחיים אחרי, הם לא אותם חיים. אז אני רוצה להאמין שאנשים שקמים מתוך האריסטות האלה, הם באים לעשות טוב.
0: יש משהו באסון הגדול שחוויתם, שאת חווית כאימא, ואנחנו רואים את זה היטב, היטב, היטב, בהסקט מתים עליהם, ואנחנו ממליצים לכם, מאזינות ומאזינים, להאזין להסקט המצוין הזה. הבולשיט okay. יורד, נכון? הבולשיט נכון. יורד. אין לך כוח יותר לבולשיט.
1: נכון. נכון. תראה, איך המטפלת שלי אומרת לי כל הזמן, את האנרגיה שלך נמדדת בכפיות. יש ימים שאת קמה ויש לך 3 כפיות, ויש ימים שאת קמה ויש לך 10 כפיות. אז כשיש לנו אנרגיה כל כך מוגבלת לפעול בעולם, אנחנו לא יכולים להשקיע אותה בבולשיט. אנחנו יכולים לעשות רק דברים שבאמת מיטיבים איתנו ונותנים לנו תחושת ערך ומשמעות, וזה ממש ככה, זה כמעט הישרדותי אפילו, אני אגיד.
0: ואת חושבת שהעובדה שהם באמת מפוזרים בכל המפלגות המתמודדות, אמרתי מאזינות ומאזינים, יש עוד שבועיים, אנחנו נראה, אנחנו נדע, אבל איזה באמת השמות שנמצאים כעת, שמות חדשים לגמרי שנמצאים ברשימות, זה בכלל משנה שזה נמצא בימין, זה נמצא בשמאל, זה נמצא באמצע?
1: טוב, האמת שלא כל כך ראיתי בשמאל, במפלגת הדמוקרטים למשל לא ראיתי הורים שקולים ש...
0: יש שם את דני אלגרט, אח של איציק אלגרט, הוא בדמוקרטים, כן.
1: אוקיי. קודם כל כן, ברור, אני בעד שזה בכלל לא משנה מה עמדתי הפוליטית או מה עמדתם של האנשים האלה, כל מי שבא לעשות טוב בסופו של דבר, צריך לזכור שיש פה 120 כיסאות, שצריכים להתמלא באנשים שרוצים לעשות טוב לחברה הישראלית. זה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית הם באים. זה אנשים שצריכים לשבת שם ולפעול לטובתנו ולטובת תיקון החברה ולטובת הציבור. אז כל מי שבא עם המטרה הזאת מבורך בעיניי.
0: נשים נקודה. ברשותך, עבור אלייך הדוקטור רות מלכינסון, מומחית בתחום אבל וטראומה. למה הם עושים את זה?
2: אני חושבת שקודם כל שלום גם לליאת.
1: שלום.
2: אני חושבת שליאת דייקה את זה מאוד, זה דרך למצוא איזו משמעות לטלטלה מאוד גדולה, ואני חושבת שהשביעי לאוקטובר הוא אירוע כל כך מטלטל לכולנו, שהמעורבות של ההורים השכולים היא חלק מאוד מאוד מאוד משמעותי בניסיון להשמיע קול וגם לתת איזה משמעות לאובדן הנוראי שקרה.
0: אבל זו לא תופעה חדשה, נכון? הפעם אנחנו רואים, כמובן, חווינו אסון היום, שלא חווינו מעולם לפני, אז כמובן שהכמויות גדלות. אבל ראינו הורים ואחים שקולים בכנסת ישראל לאורך השנים.
2: נכון, נכון, זו לא תופעה חדשה. היא מקבלת אבל צביון חדש. אני חושבת שהמעורבות של הורים שקולים, וחשוב להגיד, שהמעורבות של ההורים השכולים שקשורים למערכות ישראל, למערכות הביטחון ולשכול צבאי. הקבוצה של המשפחת, לא לחינם היא קיבלה גם את השם משפחת השכול.
0: כן.
2: למשפחת השכול קשורה מאז ימי הקמת המדינה להקרבה ולתקומה, והתצורה של המעורבות של ההורים השכולים, וגם אלמנות, וגם יתומים, וגם אחים.
0: כן.
2: היא מאוד מאוד שזורה במהלך השנים. וזה לא, ואני חושבת שמה שאנחנו פוגשים עכשיו, זה באמת את הצביון המאוד מיוחד שהוא קשור בהחלט לרועי שביעי באוקטובר.
0: כמובן, כמובן.
2: וגם חשוב להגיד שזה גם אינטרס של הפוליטיקאים, שיהיו הורים שכולים ויעזרו, אם זה בהקמת ועדת חקירה, אם זה באמת בכל הסוגיה של מעמדם של ההורים השכולים, של רווחה, של המצב הכלכלי. יש פה הרבה היבטים שחשוב להביא.
0: ליה, תשאל אותך ברשותך, ליה צדס האדון, עם השבר החברתי בין הקבוצות השונות, לא היה כה גדול, לא היינו רואים את המסה הזאת.
1: אני לא יודעת, זו שאלה טובה. אני לא יודעת מה היה אם, אני רק יודעת להגיד שמה שקרה פה, בגלל שיש פה מסה נורא נורא גדולה של שקולים, לא רק הורים כמובן, גם אחים, אז יש פה כמות המיזמים שקורית בחברה הישראלית עכשיו, לא רק הליכה לפוליטיקה, זה צד אחד שאנחנו רואים.
0: זה רק עוד צד, יש עוד דברים.
1: יש פה עוד המון המון עשייה חברתית של תיקון, של הורים שמקימים עמותות ועושים מיזמים מופלאים, בחברה הישראלית, ואני חושבת שגם זה, המעורבות הזאת בחברה האזרחית, אנחנו צריכים פה גם חברה אזרחית חזקה שפועלת למען תיקון השבר. אז יש פה באמת כמות מאוד גדולה של שקולים מאז השבעה באוקטובר, ואני שמחה שעל כל מי שלוקח, מגייס לעצמו כוח, כן. ואומר, אני רוצה לעשות משהו עבור החברה. אני יכולה להגיד שגם כל אחד, בגלל...
0: עבור החברה או עבור הבן הפרטי שאיבדתי?
1: אני חושבת שזה הבן הפרטי, אני יכולה לדבר בשמי, אבל אני חושבת שזה גם משהו שקורה להרבה שקולים, הוא רוח גבית. איתי עבורי הוא איזשהו רוח גבית לעשייה. הוא הופך להיות עוד איזה כוח שמרים את הכנפיים שלי. ואני חושבת שזה קורה בשם ההנצחה של הילד והזיכרון של הילד, זה דוחף אותנו לעשות דברים שבסוף מיטיבים איתנו, וגם עם החברה סביבנו.
0: כן.
1: אני עצם זה שאני מגישה פודקאסט את מתים עליהם, לי זה נותן המון המון כוח. וזה שאני יודע שיש לזה גם ערך עבור אנשים אחרים, זה מכפיל כוח מבחינתי. אז אדם שהולך לפוליטיקה ומרגיש שיש לו השפעה שם, וזה נותן לו תחושת ערך וכוח, והוא גם יודע שהוא תורם בכוח ובתחושה, בתיקון לחברה הישראלית, זה מכפיל את הכוח, את תחושת הערך.
0: לפני שאחזור אל הדוקטור רות מלכינסון, עוד מילה, את עצמך חשבת על זה ליאת? ללכת לפוליטיקה?
1: ללכת לפוליטיקה, לא, ממש לא. אני משתדלת לפעול בשדות שבהם החוזקות שלי באות לידי ביטוי, שזה הכתיבה וההרצאות והפודקאסט. אני לא חושבת שאני עוד יכולה לתרום הרבה בפוליטיקה.
0: רק הרווחנו. הדוקטור רות מלכינסון, מה הכוח הנפשי שהם יצטרכו כשהם ישבו שם בעוד ועדה ועוד ועדה, ואנשים לא נחמדים יצעקו עליהם, ריבים פוליטיים ידברו עליהם, האם יש להם את החוסן הזה?
2: אני חושבת שעצם הבחירה מלכתחילה מעידה על הערכה של חוסן. אני חושבת שאם לא הייתה הערכה מקדימה הזאת, אז גם לא הייתה בחירה. ואני חושבת שיש פה גם הגיבוי או הרוח הגבית שלי, את דיברה עליה, שמקבלים מהעמיתים הפוליטיקאים. אני חושבת שיש פה מערכת שתתמוך בהם, ועצם הבחירה מידע מראש על קיומה, על קיומו של חוסן. גם ליאת מדגישה את השונות שלה, היא בוחרת במשהו שהיא יודעת שזאת החוזקה שלה. ואני חושבת שאנשים שבחרו, חלקם יש להם גם ניסיון פוליטי קודם, והם בוודאי עשו בחירה שמיטיבה עם התהליך שהם עוברים, התהליך האישי, mm-hmm. מאוד מאוד...
0: אבל מאוד ברור, הדוקטור רות מלכינסון, שיש כאן אמירה אישית של כל אחת ואחד מהאנשים האלה, שכאמור מתמודדים לכנסת, שהם אומרים, אני כבר לא מניח את גורלי בידיהם של אחרים. אני אחראי, אני רוצה להיות אחראי על הגורל שלי והגורל של היקרים לי.
2: אני חושבת שזה מרכיב מאוד חשוב. אנחנו באגה הספרותית המקצועית שלנו קוראים לזה meaning construction. אני בעצם יוצר איזה משמעות לדבר המקלטל ביותר שקרה לי, ואני מעצב אותה במקרה של הבחירה להצטרף למפלגות, אני מעצב אותה דרך הפעילות הפוליטית שלי. אני נותן משמעות לאובדן. והתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא... מסתיים ברגע מסוים, הם עכשיו נכנסים לתהליך שיש לו באמת הרבה אי-ודאות,
0: כמובן.
2: הרבה אי-ידיעה.
0: כמובן. לתת משמעות לאובדן. אולי מילת סיום שלך ברשותך, ליאת. את תמצאי את עצמך ב-27 באוקטובר משלשלת אל הקלפי פתק לפי מי שהכניס הורים או אחים שקולים?
1: לא. זה לא השיקול מבחינתי. אני אשלשל את הפתק שאני חושבת של הרשימה שתביא הכי הרבה אנשים טובים לכנסת.
0: נברך את שתיכן וכמובן נמשיך ונעקוב. הדוקטור רות מלכינסון, מומחית בתחום אבל וטראומה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, וגם לך, ליאת שדה סעדון, האימא של איתי סעדון, זכרו לברכה, תודה שהייתן איתי הבוקר.
1: תודה.

0: דולי פרטון וקני רוג'רס עם איים בזרם לזכרה של דולי פרטון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האומן הפלסטיני סולימן מנסור הלך לעולמו בין 79 הוא היה, הוא יובל למנוחות היום בשעה 5 אחר הצהריים בכנסייה האנגליקנית בעיירת הולדתו בירזט. מנסור למד בבצלאל, הוא ניהל את מרכז האומנות והתרבות במזרח ירושלים, והוא נחשב לאחד מהאבות של האומנות הפלסטינית. ציורו המוכר ביותר היה הגמל נושא המסעות, שבו רואים סבל ערבי קשה יום שנושא על גבו את כל אתרי הקודש של ירושלים. נדבר בו, נעשה זאת עם האומן סעיד אבו שקרה, מייסד ומנהל המוזיאון לאומנות באום אל פחם. סעיד, שלום.
1: וואל, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה. ונחמה רבה ממני אליך. פגשת בו מה, לפני שבוע? מתי היית אצלו?
1: פגשת אותו פעמיים למעשה. פעם אחת לפני שבוע פגשתי אותו כי אנחנו גם לצלם לצורך הסרט שאנחנו מפיקים למוזיאון הערבי הראשון בישראל. אנחנו לצלם אותו תוך הבית שלו בירושלים. ולא ידענו שזה שבועיים אחרי זה, או שלושה שבועות אחרי זה, הוא לא יהיה. הוא היה מאוד חולה, אבל קיבל אותנו, הסכים לקבל אותנו, ואמר, רבותיי, יש לכם זמן עד שעה שלוש, כי אחר כך אני נוסע לבית לחם, כדי להשתתף בעוד אירוע שם. כאילו, הוא לא חסך מעצמו, היה אדם חולה, חוסר ניידות, קשה ניידות איתו, ו... דקחו אותו מקום למקום, והוא לא הפסיק ללכת, וגם לא אמר לא לאף אחד. כל מי שהזמין אותו, וכל מי שאמר לא רוצים להוקיר אותך, לדבר איתך, אמר כן, והלך. ולכן אני הלכתי עם צוות מהמוזיאון שלנו, כדי לברך אותו, להגיד לו שלום. וגם הענקתי לו ספר שלי, שאני הוצאתי לו, ספר אומנות שלי, על עמוד האש, על התערוכה שלי. והייתה בינינו שיחה מאוד מרתקת, גם אישית, וגם לצורך הסרט שלנו.
0: אבל אתה מכיר אותו ומתק. המון שנים, נכון? הוא היה חבר של אחיך? הוא היה חבר של ווליד?
1: קודם כל, היה קשר ארוך שנים. קודם כל, הוא בגיל של ווליד, ואני פשוט מצאתי גם לפני איזה חודשיים צילום יחד ווליד ויחד עם סולימאן מנסור ויחד עם בשיר אבו רביעה. הם הקימו למעשה עם הגרעין הראשון של האומנות הפלסטינית העכשווית, גם בתוך ישראל וגם בתוך בתוך ההגדה המערבית, וכמובן איתם נמצא עבד עבדי, אבל עבד עבדי לא מופיע בצילום, כי הוא למד בגרמניה.
0: כן. והשלישייה הזאת זה מה? זה רמלה, זה אום אל פחם, וזה באר שבע, וכולם נולדים באותה שנה.
1: אולי אותה שנה, ילדים אותה שנה כמעט, והציגו בבית סבתא בתל אביב, באותה תמים. תחשוב שזה ככה. בשנת 75. ולכן אני מדבר על כך שהם היו חברים מקרובים, אחר כך אני הקמתי את הגלריה בשנת 96, שנה אחרי זה אני הקמתי את תערוכה על אומנות פלסטינית עכשווית, כי בא סולימאן מנסור, נגיד בשנת 97, היה שותף פעיל בתערוכה, הוא בא וגם הביא עבודות נפלאות שלו, שהיו מורכבות מאדמה בוצית, שאחר כך הכל בנה אותה מבסלים ודברים כאלה, שאחר כך היא התנפצה ועשתה את הסדקים, שהיא מדבר על הסדקים בתוך, נגיד בתוך החברה הפלסטינית, שהיא הולכת וסובלת ודברים כאלה, לא אכנס לקטע הזה, אבל יש לזה הרבה משמעות. ואחר כך אנחנו משכנו עם קשר מאוד חשוב, גם בגלל ווליד, גם בגלל הגלריה, אבל גם בגלל שאהבתי אותו ואהב אותנו. הוא מאוד העריך את העבודה שאנחנו עושים בתוך המוזיאון. הוא אמר לי, אתה עושה עבודה מאוד חשובה, אני גאה בכך, זו תעודה מאוד חשובה שאני גאה בה לקבל אותה.
0: אבל הם הקימו דור, אותה רביעייה שעליה אתה מדבר, הם הקימו דור של אומנים, כי הם עצמם גדלו מתוך המדבר, כן, בהשאלה, במטאפורה, בעובדה שלא היה כמוהם, לא היה לפני, וגם להיות מי שהם היו, זה לא היה דבר ברור מאליו להפוך להיות אומנים. הם יצרו דור המשך?
1: תראה, אני אגיד לך בוודאות, קודם כל הם היו הראשונים בתחום הזה, הם למעשה לא רק היו אמנים חשובים, כולם היו חשובים, זה אלה שהזכרתי אותם, ווליד, בשיר, עבד עבדי וסולימאן מנסור, אבל הם לא רק היו אמנים חשובים, הם היו אנשים שעזרו לבנות את התשתית שעליה צמחו.

0: הוא דורות של אמנים פלסטינים. גם הם השתייכו לדור שהיה צריך להמציא שפה חזותית פלסטינית מודרנית. והדור הזה של סולימן מנסור שאל בעצם איך מספרים באמצעות אמנות את סיפורו של המקום, את סיפורו של העם, גם מהזיכרון וגם של האובדן. כל אחד בדרכו התייחס לנקודות האלה החשובות שהוא העלה אותם כל הזמן. אני חושב כל החיים שלו דיבר על זיכרון ועל אובדן ועל אדם ועל אדמה, ובעיקר הוא התייחס לאישה הפלסטינית.
1: על כל מובניה, נכון? גם האמא, גם הסבתא, גם העיקרה, האישה הייתה שם כל הזמן.
0: האישה הייתה שם כל הזמן, ואם אני מדבר על, בשפה מאוד פמיניסטית, הוא לא הציג את האישה הפלסטינית כאישה חלשה. הוא הציג אותה כחזקה, היא נוכחת, היא אישה עובדת, היא נושאת על גבה נטל כבד, היא מחזיקה משפחה, היא למעשה האדמה והזיכרון.
1: אבל זהו, אנחנו הרי יודעים שבציורים של האומנים הפלסטינים האישה היא האדמה, היא לא האישה.
0: המובילה, כן, כן, כן. היא מסמלת הרבה בשלו. אבל הוא גם לקח את הזיכרון שלו מהאימא שלו, מהסבתא שלו, ומנסה גם להנחיח אותם, גם כאישה שהיא לא, היא חזקה מאוד, נושאת בטוחה. אגב, אני רוצה גם להגיד פה שאני כל כך שמח שלפחות עבודה אחת אייקונית שלו נמצאת אצלנו במוזיאון. רכשנו אותה לפני בערך 12 שנים לצורך האוסף הקבוע שלנו במוזיאון. והעבודה הזו נחשבת לאייקונה מאוד רצינית, היא הקציר. אישה פלסטינית מחזיקה בידה חבילה של סעורה שמחזיקה אותה אחרי הקציר, והוא מתייחס לזה. גם הלכתי אליו, שאלתי אותו, למה האישה הזו שהיא נמצאת אצלנו, מה רצית לבטא? הוא אמר, אני רוצה לבטא את האדמה, אני רוצה לבטא את היופי. אני אגיד מילה שהוא אמר אותה. אני רוצה לדבר על היופי של פלסטין, ולכן עשיתי אותה האישה הכי יפה שיש. כי מבטא יופי של אדמה ושל ארץ שאני מוכיר ואוהב. הוא אומר, לא רק זה, אני גם שם, שאלתי אותה, למה העיניים ירוקות? הוא אומר, זה עץ הזית. זה לא הזית, זה הזית של עץ הזית. הוא אומר, עשיתי ירוק כמו, לכן הוא גם צייר את עץ הזית. הוא רוצה, עץ הזית צייר אותו. כי בעצם הוא רוצה להגיד זה הדיוקן של האדם הפלסטיני, שהוא נטוע חזק בתוך האדמה שלו.
1: הוא הקים תלמידים?
0: סליחה?
1: הוא הקים תלמידים?
0: כמובן, הוא לימד, הוא הקים מוסדות של תרבות, הוא בהשראתו מוסדות של תרבות, אבל בהתערבות שלו ובמעורבות שלו יצר גם מוסדות של אומנות, אם זה בביר זית, אם זה כמובן ברמלה, אם זה בירושלים. אני זוכר אותו כל הזמן פעיל, אני זוכר אותו כל הזמן שואל, אני זוכר אותו גם שמעורב. אני הצגתי אחר כך תערוכה של אומנות פלסטינית במוזיאון שלנו, בגלריה, לפני שמוזיאון, אני חושב לפני 10 שנים, זו הייתה תערוכה שהתפרסה על כל רחבי המוזיאון שלנו, 3 קומות בעצם, הצגנו רק אומנות פלסטינית עכשווית, הוא היה שם בפנים ככב, בצורה בלתי רגילה. הוא בא, דיבר, לקח את אנשים, הראה להם הכל, והרבה מאוד אנשים באים וקדו לא קידה. אני לא אשכח גם שלפני שהוא נפטר, אני, כשהייתי אצלו, שאלתי אותו, סולימן, תגיד לי, מה דעתך על המציאות שלנו? כאילו, אנחנו חיים פה, הוא גם גר, אגב, בית חנינה, יש לו ניידות לתוך ישראל, הוא יכול לבוא ולצאת, אבל נפשו ורוחו נמצאת בביר זית, ברמלה. שאלתי אותו, אומר לסעיד, עוד 2.5 שנים, יהיה טוב. מתי אתה אומר את זה?
1: כן.
0: אומר, זאת יהיה, זה יהיה מקום לשני עמים שיחו בשלום. יבינו אחר כך סוף סוף שהקטל וההרג והטראומות והקטסטרופות שקורים לא מובילים לשום דבר. הם יבינו מהר מאוד שצריך לעשות שלום בין שני העמים. יחיו שני עמים בתוך המקום הזה.
1: כמה זמן עבר מה2.5 שנים האלה?
0: לא, הוא אמר, כן, הוא אמר לזה לפני שבועיים.
1: לפני שבועיים, אז יש עוד 2.5 שנים, אני מכניס ליומן.
0: הוא אומר, עוד 2.5 שנים, יהיה טוב. אני פשוט הייתי המום מהאופטימית שלו. איש עוד מעט לא יהיה, הוא ידע שלא יהיה, כי הוא היה באמת כל הזמן בירידה מבחינת. הוא אומר, עוד 2.5 שנים, יהיה טוב. ואני פשוט הייתי בהלם מזה שהוא היה כל כך בטוח ושנון הוא אומר, זה מקום לשני עמים שכולם יחיו ביחד, אחרי שיבינו שזו הדרך לחיים.
1: אינשאללה. לזכרו של האומן הפלסטיני סולימאן מנסור שהלך לעולמו, בן 79 היה, נודה לך מאוד, האומן סעיד אבו שקרה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך, ידידי, שלום לך, ביי.
1: ורגע אחד, לפני שאנחנו שולחים אתכם מאזינות ומאזינים אל חדשות השעה 9, נדבר רגע עברית. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, תמיד באה ללמד אותי דבר או שניים על השפה, והיום דבר שכמובן נוגע לתוכנית שלנו, על הגלגולים השונים של המילה תרבות. האזינו, זה מרתק.
2: בוקר טוב גואל. המילה תרבות, שתוכנה מעסיק אותנו כאן בוקר בוקר, אמנם נולדה מצד התיעוד כבר בימי התנ"ך, אבל משמעותה הייתה אחרת, ואפשר לומר, הרבה פחות תרבותית. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, אומר משה לאנשי השבטים גד וראובן, המבקשים להתנתק מן העם ולהתנחל בעבר הירדן המזרחי. בסוף העניינים שם מסתדרים בשלום, אבל כשמשה אומר תרבות אנשים חטאים, הוא מתכוון, כך מפרשים, התרבו מאוד החוטאים שבקרבכם ב-40 השנים שחלפו מצדכם ממצרים ועד היום. תרבות, ריבוי, התרבות. חלפו השנים ובאה תקופת בית שני, ואז בלשון חכמים, תרבות היא אילוף וביות, ומכאן גם הביטוי המוכר עד היום, צמחי תרבות, ניגודם של צמחי בר. באותה הלשון, תרבות היא גם נימוס, דרך ארץ. אומרים על אדם שיצא לתרבות רעה, ואנחנו משתמשים היום בביטוי הזה ממש כמקורו. בעברית החדשה, כבר במאה ה-19, קיבלה המילה תרבות תפנית נוספת, והחלה לשמש לתרגום קולטורה, קלצ'ר באנגלית, וגם לה תולדות מעניינות. בלטינית משמעה עיבוד הקרקע, טיפוח חקלאי, ומכאן אגריקלצ'ר באנגלית. ומכאן נשתנה משמעה לטיפוח הנפש. ואחר כך עברה מטיפוח היחיד לטיפוח החברה כולה, מצד האומנות והחינוך. ולאחר שספגו המילה קולטורה ונגזירותיה בלשונות אירופה את המשמעות הכללית הזאת, ספגה אותה גם המילה העברית תרבות. וכך הגענו מהתרבות המקראית, שהיא התרבות וריבוי, גם כן תרבות, לתרבות שאנחנו סופגים כאן בהנאה יום יום. בוקר טוב.
1: גם כן תרבות, נודה לרות אלמגור רמון על השיחה היפה הזאת, על המילה תרבות. ועל הצלילים האלה מאזינות ומאזינים של דולי פרטון יחד עם מיילי סיירוס, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9. אז נטרות, שחקנית ותסריטאית, נכדתה של שולמית לפיד, אחיינית ליאיר לפיד ולי לפיד, בת למרב רות, צוללת ראש אל תוך בריכת הגנים המשפחתית ומוציאה ספר ביקורים. נטרות תהיה איתנו מיד אחרי החדשות. I can't live a lie, running for my life. I will always want you.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
2: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך?
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: חוק. יאק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: אוו.
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעיך, הסקט חדש לילדים מול הורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעיך.
5: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שסבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ירשום התקדמות. משפחתה של הילדה הנעדרת, הימנות קסאו, אינה מסתפקת בשיתוף שבק בחקירה ודורשת להפקידה בידיו. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
6: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
0: לא נאפשר זאת, זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים, בדר אבדלאטי, בריאיון לערוץ סקיי ניוז. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, העיתון על שרק אלאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד הסבב הבא כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא ומנהלת מגעים נמרצים כדי להבטיח את הצלחתו. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. החיפושים אחר הילדה, הימנות קסאו, הנעדרת כבר שנתיים וחצי. לאחר שנשיא המדינה הרצוג נפגש אתמול עם בני המשפחה וגילה כי שבק הצטרף לחקירת המשטרה, אחותה של הימנות, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה דורשת ששבק יופקד על ניהול החקירה.
7: אני כן שמחה שהוא נכנס, אבל זה לא מספיק שהוא רק חלק מהחקירה, מה שהמשפחה רוצה, שהוא ייקח את כל החקירה והוא יטפל בתיק, כי יש הבדל שבין שהוא נותן להם כלים שהם צריכים ובין שהוא לוקח והוא משתמש בכל הכלים שיש לו. עוד לא עדכנו אותנו, וזה גם לא מכבד את המשפחה שהם מודיעים לנו דרך התקשורת. הם היו צריכים לפגוש אותנו ולהסביר לנו עם שנתיים וחצי, אבל אין לנו שום מידע.
0: ירוס קסאו התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל מסמיכה בכל שנה רופאים ערבים שלמדו באוניברסיטאות הפלסטיניות הנג'ח ואל-קודס הנתונות לשליטת חמאס.
8: כל שנה יש 122 סטודנטים ערבים, ערבי ישראל שלומדים באוניברסיטאות חמאסיות והם קנו רישיון לרפואה במדינת ישראל אחרי 7 שנים, במקומות חמאסים על מלא מלא, עם דוקטרינציה חמאסית. מי ששולט שם זה אגודת הסטודנטים של חמאס, יש שם אנדרטה, השהידים של חמאס, שמסיימים את הלימודים, מעלים על נס את אותם שהידים שרצחו את ילדינו ואת חיילי צה"ל. אני חושב שמדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר חייבת לעשות דבר אחד, להגיד לעצמה אמת. זה עוד קלון למדינת ישראל, ואני בחקיקה פועל לבטל את זה.
0: חבר הכנסת סעדה התראיין לאריה גולן. חבר הכנסת אחמד טיבי מחדש אומר בתגובה כי סעדה לוקה בפוביה מרופאים ומסטודנטים לרפואה ערבים. טיבי מוסיף כי סטודנטים ערבים משיגים תוצאות גבוהות ביותר בבחינות ההסמכה לרפואה בישראל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
9: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר בלי שינוי ומחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: וכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. ממש עכשיו, מאזינות ומאזינים, נוחתת על שולחננו כותרת הנוגעת לתזמורת הסימפונית בוסטון, מהתזמורות החשובות בעולם, שבשבועות האחרונים נמצאה בשעת משבר אמיתית, עד כדי איום בשביתה שאמורה הייתה להשביע על עונת הקונצרטים הקרובה. אנחנו מקבלים כעת דיווחים שאולי כל העסק נפטר. אנחנו בודקים את זה ומיד אנחנו מסכמים את הכל עבורכם. גם נטרות, שחקנית ותסריטאית, מיד תהיה איתנו עם ספר ביקורים חדש שלה. נדבר על שלום חנוך שיחגוג יום הולדת 80, והמסיבה המסיבתית שמתכננים לו חברנו בכאן 88, וגם ענת שרון בלייס תהיה איתנו עם המלצות תרבותיות לקראת סוף השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בצירוף מקרים קוסמי, בבוקר שבו הונח על שלוחני ספרה החדש של האורחת הבאה שלי, סבתה הוכרזה קלת פרס מפעל חיים של אקום בתחום הספרות. הסבתא היא הסופרת שולמית לפיד, מבחירות הכותבות בספרות הישראלית, מי שהביאה לנו את גיאוני ואצל בבו, וכמובן את הבלשית עם כפות הרגליים הכי גדולות, ליזי בדיחי. אבל לא רק הסבתא היא סופרת מפורסמת, גם הסבא, יוסף תומי לפיד, שכתב בסוגות שונות, עד היום אני משתמש בספר פפריקה שלו. גם הדוד, יאיר לפיד, שכתב יותר ספרים, יותר פזמונים ויותר טורים מכולנו יחד. גם הדודה, ליהי לפיד, כמובן סופרת מוכרת ואהובה. וגם האמא, מרב רוט, שלצד המקצוע הרציני שלה, פסיכואנליטיקאית, היא גם מחברת ספרים מדהימים, מה קורה הקורא ומלחמות יצרים שנעים בתווך שבין פסיכולוגיה לספרות. והנה גם היא, הנכדה, הבת והאחיינית נטרות, מוציאה ספר ביקורים, תמר המשקרת, קוראים לספר, הוא ראה אור כעת בהוצאת כתר. נברך לשלום את הסופרת, נטרות, שלום לך.
2: שלום, אני הגעתי למסקנה שאני לא מקורית.
0: במשפחה שלך פחות. לא, אבל תשמעי, בואי נהיה רגע, בואי נגיד דברים. אם הסבתא שלי הייתה שולמית לפיד, ואם הדוד שלי היה יאיר לפיד, והדוד עלי לפיד, והאמא מרב רוט, אני לא הייתי מתקרב בחיים למכונת הכתיבה.
2: אני, קודם כל מזל שאני על הלפטופ כתבתי.
0: אוקיי.
2: אבל אני לא תכננתי לכתוב את הספר הזה, זה לא היה בכוונה. זאת הייתה ממש טעות אנוש. אני קראתי מאמר של אמא שלי, אפלה ופלה,
0: כמובן.
2: על שקרנים בחדר הטיפול, ופשוט הבנתי את כל עלילת הספר, ברגע היא קפצה ועלתה לעיני רוחי, ואז טלפנתי אליה, אמרתי, אמא, יש לי רעיון לספר, בואי נכתוב ביחד, והיא ענתה, 4 בבוקר, תעזבי אותי בשקט.
0: ולא אכפת לי אפילו אם את משקרת עכשיו, נטע.
2: האמת זה היה 2. אני תמיד מאחררת את השעה לעוד טיפה בכל פעם שאני אספר את הסיפור הזה. וכן, וכך נולד לו הספר.
0: את יודעת, אמא, מרב רוט, הפסיכואנליטיקאית כמובן, כתבה מאוד יפה ביום שהספר שלך יצא, היא כתבה ברשתות החברתיות שהיא זוכרת עצמה כילדה, צועדת צעדים קטנטנים, לא להפריע לאמא כותבת, והנה כך וכך שנים אחר כך, היא מצאה עצמה בדיוק באותם צעדים, רק שהבת שלה כתבה עכשיו.
2: כן, היא
0: התקשרה
2: אליי בוכה, ביום צאת הספר, והיה אירוע מאוד מרגש במובן הבינדורי הזה.
0: מה זה אומר בית כותב, או בית שבו הכתיבה היא כמו מים, כמו לחם, כמו דיבור?
2: אם הייתי מכירה משהו אחר, הייתי יודעת לאבחן משהו. אין לי, זה הבית שלי. אני כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי. הידיעה שאני אכתוב, זאת הייתה איזו עובדה מלידה, אני ראיתי את זה כמובן מאליו. ואז כשהבנתי שזה מבהיל, אמרתי, לעולם הספרים. בגיל 11, אני כתבתי, יש לי עדיין מודפס על השידה מעל המחשב בבית ילדותי, מודפס עותק של מחזה ששלחתי לסבתי, עם הערותיה בכתב יד.
0: וואו. קשוחה?
2: קשוחה אך נדיבה.
0: אוקיי.
2: ולדוד שלי, שציינת, אני שלחתי לו תסריט שנה לאחר מכן, שעליו הוא עונה, זה לא טוב נקודה, את לא יודעת לכתוב, ילדה בת 12, והוא נתן לי שבוע הבא את סיפור של רוברט מקי, שזאת הנחל תסריטאות. אבל אני אמרתי, אני אשאר בתחומים האלה. ספרים...
0: הוא אפילו, הוא כתב, הוא כתב את פתח הדבר לרוברט מקי, נכון? בגרסה
2: נכון
0: העברית,
2: מאוד.
0: כן.
2: נכון מאוד, בוא נעתה, זה ככה בשלוף. כן, ואז אני תכננתי להישאר בתחומי, ואכן כתבתי מחזות, כן. ואכן כתבתי, ואני עובד כתסריטאית. והספר הזה פשוט לא הייתה ברירה.
0: ואת לא חוששת מההשוואות? שולמית לפיד היא לא.
2: עכשיו כן.
0: עכשיו כן.
2: עכשיו אני חוששת, תודה, אם לא היו לי מספיק פחדים בנוגע לספר הזה, אני מעריכה את זה ואת השיחה הזאת. ואתה תשמע מה הפסיכולוגית שלי.
0: ולשאלה?
2: ולשאלה איזו?
0: את חוששת מההשוואות?
2: אני חוששת מהכל, כן? מה זאת אומרת? תראה, שולמית לפיד אני באמת לא. אני גם לעולם לא אהיה. היא כבר הייתה, היא עודה.
0: כן.
2: היא זוכה בפרס אקום, כן. ובצדק. כן. היא אחת הסופרות האהובות עליי, ואני לא היא, אני. לטוב ולרע.
0: תגידי מילה על סבתא, אנחנו כמובן הזמנו אותה כאן לתוכנית, רצינו נורא שהיא תהיה איתנו ביום בו היא הוכרזה, קלת פרס מפעל חיים, זה לא יתאפשר, אבל תגידי משהו על הסבתא שהיא.
2: היא הספר הראשון שהדפיסו לי במרכאות, שאני כתבתי ופשוט אימא שלך להדפסה ליום הולדת, קוראים לו סבתא קול. וזה על הסבתא המגניבה בתבל, וכמובן הכוונה היא לסבתא שלי. האישה היא החברה הכי טובה שלי. אני גרה ביחידת הדיור, עדיין בגלל 25 מבית להגיד, אני גרה ביחידת דיור מעליה. ב-10 בלילה, אם משעמם לי, אני מסמסת לה ואנחנו רואות בחד סרט. בגיל 14, היא הכירה לי את הרנטינו. ממזרים חסרי כבוד. היא המורה שלי, והיא החברה, היא באמת אחת החברות הכי קרובות שלי. היא אדם שאני זקוקה לו, ואוהבת, ותלויה בו לעתים.
0: איזה כיף. היא קראה?
2: בטח. היא הייתה הקוראת האחרונה מהמשפחה בסבב. אני התחלתי באמא, אבא, דודיה, יאיר, ואז סבתא האחרונה. וסבתא אמרה, זה טוב מאוד, קראתי זה בנשימה אחת, חסרה לי נקודת אור בחושך, נקודת האור של סטניסלבסקי. היא אמרה, כי כשסטניסלבסקי היה עושה לילה, הוא היה צריך נקודת אור, כדי נעשה עכשיו. וכך נולד לו קו העלילה האהוב עליי בספר.
0: יפה.
2: בזכות ההערה הזו שלה.
0: בזכות האור שהיא ביקשה, או נקודת האור שהיא ביקשה. למרות שזה ספר, נכון, גם אני גמעתי אותו הלילה, זה ספר שאתה טועה באיזה עיניים סבתא יכולה לקרוא אותו, כן? כי הוא מאוד מהכאן ועכשיו, הוא מאוד מהילדה בת 25.
2: סבתא שלי, זאת שאתה זוכרת ליזי בדיחי, ציינת את ליזי בדיחי.
0: איך אני אוהבת ליזי בדיחי.
2: איך אני אוהבת את ליזי בדיחי. אתה זוכרת פילגש בגבעה?
0: כן.
2: תדמיין ילדה קוראת את הסצנות
0: שרק
2: ואונס שם.
0: וואו, אז את מחזירה לה עכשיו.
2: אני מחזירה לה ביג טיים, מגיע לה.
0: בדיוק, בדיוק. מה רצית? מי זאת התמרה המשקרת הזאת? או לחילופין, בא לי לשאול אותך למה שקרים כל כך מרגשים אותך?
2: קודם כל, כי אסור לשקר בבית שלי. זה פשע. מגיל מאוד צעיר, אמא שלי הוציאה אחד מספריה, זה אהבת אמת כאהבת האמת.
0: כן.
2: אז אני כנקמה, וואי, פתאום הבנתי. היא הוציאה ספר אהבת אמת כאהבת האמת, ואני הוצאתי תמרה משקרת. איזה ילדה נקמנית, לא חשבתי על זה עד עכשיו.
0: בשביל זה יש לך אותי.
2: תודה לך. גם על זה תשמע מהפסיכולוגית שלי. יש לכם שיחה אחר כך, עוד ארוכה. אז אני מניחה שזה הדבר ראשון. הדבר השני, אנחנו שייכים לדור, אני שייכת לדור שנולד אחרי האמת. אנחנו בעידן הפוסט-אמת.
0: כן.
2: הספר הזה הוא לא רק על אמת במובן הליטרלי של אמת ושקר, אני מדבר ומתכוון דבר אחר, זה במובן של אין שום תפיסה להיאחז בה של זו המציאות. אנחנו מקיאים נרטיבים לאינסטגרם, מקיאים אותם חזרה עלינו, כל אחד רואה את האמת שהוא בוחר בה. זה מטריד, וזה קשה לגדול בחיים כאלה. אני לא היה לי אינסטגרם עד עכשיו, עכשיו שזה מצחיק, פתחתי את האינסטגרם כדי לקדם את הספר, שזה מאוד אירוני,
0: כן.
2: אבל אני ניסיתי להימנע מזה, ולא הצלחתי מזה. זו תחושה שהיא מקררת עצמות. זה לא נעים בכלל. ולכן זה בהחלט עיסוק גדול שיש לי.
0: אז זה מעניין, כי ייתכן אחרי הדברים שאת אומרת לי, ייתכן שמי שכתבה את הספר הזה זו נטע השחקנית, כי רק כך יכולת להיכנס לאורה של שקרנית כמוה.
2: או שנטע השחקנית היא כותבת, ולכן היא יכולה להיכנס לאורן של הדמויות שהיא משחקת.
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי, תשמעי, אני לא אוהב את, מה אני אגיד, את גישת, את גישת הספרות הנשית, אבל אני משוכנע שנשים קראו ויקראו, רבות אני מניח, את הספר הזה בצורה שונה ממה שאני קראתי אותה.
2: אני יודעת את זה כבר.
0: אה, כן?
2: נשים וגברים מגיבות ומגיבים מאוד אחרת לספר.
0: תגידי לי את ההבדלי, אני חשבתי שהיא משוגעת, אני חשבתי שהיא פסיכופתית, אני לא הבנתי למה היא עושה את מה שהיא עושה, אז תני לי באמת את ההבדלים שאת מקבלת בקריאות של האנשים.
2: חשבת שהיא משוגעת ופסיכופתית גם בסוף?
0: לא דיברנו על הסוף, חכי, עוד לא דיברנו על הסוף.
2: בסדר, בסדר, בסדר. נשים מגיבות בדרך כלל ב-יו, זאת אני. וגברים אומרים מה שאתה אומר, כל פעם. 100 מ-100. זה מאוד... quote-unquote female rage.
0: כן, כן. ואת הפימל רייג' את מבינה? את הזעם הנשי אליו את כן יכולה להתחבר?
2: בוודאי, מה זאת אומרת? אי אפשר לכתוב דבר כזה אם את לא מרגישה קצת זעם, לא?
0: כן, כן. אז גם האפלים, אבל גם הרבה מאוד הומור יש בדבר הזה. מצאתי את עצמי צוחק.
2: אין הכיף. כן, אני מאמינה שאי אפשר בלי לצחוק. אני, אם אני רואה משהו ולא צוחקת, אני גם לא בוכה. אני גם באה מקומדיה בעיקרון.
0: כן.
2: אני, סליחה שאנחנו סוטים למסלול אחר, אבל קופה ראשית זאת סדרה שאני כותבת בה לבד בבית, הסיתקום שאני משחקת בוחר בשנים. קומדיה זה הברד אנד באטר שלי, ואני מאוד אוהבת.
0: הספר לידך קיבל לי שנקרא קצת.
2: אוי, איזה כיף. במקרה שנותים בראש, כן.
0: לא שאני יודע איפה, לאיזה עמוד את לוקחת אותי?
2: לעמוד 19.
0: 19? כי נראה לי, היה לי סימון והעלמתי אותו. הנה, יאללה, תתחילי.
2: אני, להגיד לנו איפה אנחנו?
0: יאללה.
2: אנחנו בלוויה של אימא של הגיבורה. היא בדיוק נזכרת בקלסטרופוביה של אימא. כבוד הרב, חכה שנייה, ואם היא לא מתה, מה אם לידו הריגה? אולי צריך לראות לה בראש, לחתוך אותה בגרזן, לשרוף, משהו? רק לא לכלוא בקבר תת-קרקעי. אלוהים, בבקשה תעשה שאין דבר כזה חיים אחרי המוות, כי אם יש ואמא תמתה את עצמה מתחת לאדמה, היא כנראה תתאבד. מגישים לי את חפירה, אני קפואה. בוהה באמא המחוסה. אני מפחדת להסיר ממנה את מבטי. כמו במוזיאון, כשאני נתקעת נצח לפני איזה פסל, מרוב אימה שברגע שאפנה לו את גבי, הוא יחייך.
0: והוא חייך אחרי שיפנית לו את הגב.
2: אני לא יודעת, לא הייתי מפנים אליו.
0: מה החלום שלך על הספר הזה, נטע?
2: מה החלום שלי? שהוא יהיה רב מחר ויקרא, האמת, שהוא יעשה השפעה חיובית בעולם, כי אנחנו דיברנו על האופל שלו מאוד,
0: כן.
2: אבל אני מנסה גם להציע תיקון. תמר המשקרת הוא בסוף בעצם אהבת אמת כאהבת האמת.
0: וזה הסוף שעליו לא דיברנו, מאזינות ומאזינים. טוב, העטיפה משגעת, הספר מצוין, נטרות, תמרה משקרת בהוצאת כתר. נטע, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה לך.

דולי פרטון עם ג'ולין, לזכרה של דולי פרטון שהלכה לעולמה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. טוב, כותרת שמגיעה אל שולחננו, הסכם חדש נחתם בין נגני התזמורת הסימפונית של בוסטון, מהתזמורות המפורסמות והמוערכות בעולם, וההנהלה, וזה אחרי שבועות ארוכים של משבר. לפני שנסביר לכם הכל, בואו נשמע אותם מנגנים.

0: טוב, אפשר להמשיך עוד ועוד ועוד, נשאיר את זה ברקע, הם כמובן מנגנים את צ'ייקובסקי, התזמורת הסימפונית של בוסטון, היה איום של שביתה בשבועות האחרונים, דבר שגם העמיד בסכנה את עונת הקונצרטים הקרובה שאמורה להיפתח בחודש הבא. כל המשבר הזה בתזמורת הסימפונית של בוסטון החל כבר לפני 4 חודשים, כאשר דירקטוריון התזמורת הודיע על הפסקת פעילות המנהל המוסיקלי של התזמורת, המנצח אנדריס נלסונס, וכל זה בלי התייעצות עם הנגנים. הם כעסו, הם דרשו להיות שותפים בהחלטות האומנותיות, גם בקביעת התוכניות, והם השיגו כעת בדיוק את זה. אנחנו נדבר על הסיפור שעומד בלב עולם המוסיקה הקונצרטית. נמצא איתנו חברנו, אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בתחנת האחות שלנו, כאן כל המוסיקה. שלום אמיר.
1: שלום גואט, מה נשמע?
0: מזל טוב צריך לומר, זה ממש על הקסקס.
1: בהחלט, האיום בשביתה, נזכיר, השביתה הראשונה בתולדות התזמורת הסימפונית של בוסטון, 145 שנות קיומה. השביתה הזו נמנעה ממש ברגע האחרון, אנחנו מדווחים על משהו שקרה לפני כמה שעות. כן. באמת הסכם חדש לשלוש השנים הקרובות, כפי שהזכרת, כל הסיפור הזה, כל המשבר הזה מתחיל לפני כמה חודשים, כשהתזמורת, הנהלת התזמורת מודיעה שהיא לא מעריכה את כהונתו של המנהל המוזיקלי, המנצח הראשי, אנדריס נלסונס, וזה מעורר מאבק איתנים, גם מצד המוזיקאים, אבל גם מצד תומכים של התזמורת, מאזינים של התזמורת, שלא מבינים מאיפה זה הגיע.
0: שלא הבינו, צריך להגיד, גם ההסכם שנחתם כעת מאזינות ומאזינים לשלוש שנים הקרובות, לא מחזיר את המנצח לתפקידו. הוא לא חוזר, אבל כן הם מקבלים עכשיו, הנגנים מקבלים עכשיו קצת יותר חבל בבחירת המחליף של אנדריס. אנחנו יודעים למה הם פיתרו אותו?
1: אני חושב שזה בדיוק לב העניין. הודעת הפיתורים, או יותר נכון, היא הערכה של החוזה שלו, בעצם לא נתנה כמעט מידע. הם הסתפקו במשפט אחד שאומר שההנהלה של התזמורת ואנדריס נלסונס לא רואים באותו הדרך את המשך העתיד של התזמורת, ובזה זה הסתכם. זה משפט די חריג בעולם הנימוסים של המוזיקה הקלאסית, בטח בעולם הנימוסים האמריקאי, והם לא פרטו יותר מזה, ולא היה ברור גם למוזיקאים, גם לקהל, על מה זה מתבסס, ומשם מתחילה חרושת של שמועות על תוכניות של ההנהלה לשנות את סדרי העבודה בתזמורת, ולשים דגש לא על מוזיקה קלאסית. זה באמת התחיל פה איזשהו מחול שדים סביב הדבר הזה.
0: כי אנחנו צריכים להסביר למאזינות ומאזינים, כן, עם כל הכבוד, בסוף בסוף מאזינות ומאזינים, גם מוסדות תרבות זה עסק, נכון? עם כל הכבוד לעובדה שהם אחת מהתזמורות המפורסמות והמעורכות בעולם, הם צריכים להכניס כרטיסים.
1: זה נכון, אני אשים את זה כוכבית. אין תזמורת בעולם שמצליחה לעשות רווח ממכירת כרטיסים. תזמורת היא גוף בהגדרה שלו לא יעיל מבחינה כלכלית. יש שם המון המון נגנים, כולם מוכשרים, צריכים לקבל שכר ראוי על העבודה שלהם.
0: כן. וגם גם מלן נגנים, נכון? זה לא... יש שם רבות ורבים.
1: זה יותר מ-100 נגנים, בלי לדבר על כל ההנהלה והספרנות וכל המערך הגדול הזה. תמיד ההכנסות של הכרטיסים לא יחסו על ההוצאות, יהיו עוד סוגים של תמיכה. אם זה נדבנים במקרה של תזמורות אמריקאיות, אם זה תמיכה ממשלתית במקרה של תזמורות אירופאיות, אבל כן, יש תמיד, או לפחות בעשורים האחרונים, ניסיונות של הנהלה לקחת את התזמורות לכיוונים מסחריים, לעשות קונצרטים עם זמרים פופולריים, לעשות פסקולים של סרטים, דרכים להכניס יותר כסף. כנראה שברקע של כל המאבק הזה יש איזשהו מהלך כזה של הנהלת התזמורת הסימפונית של בוסטון, ופה היה איזשהו מהלך נגד, מעניין מה הדברים הלכו.
0: כי גם אצלם האולמות ריקים או סמי ריקים?
1: תראה, עולם המוזיקה הקלאסית, או יותר נכון, עולם הקונצרטים החיים של המוזיקה הקלאסית לא התאושש מהקורונה. צריך להגיד את זה, ברחבי העולם, גם בארצות הברית, אירופה, גם אצלנו. אנשים מצאו פלטפורמות אחרות לשמוע מוזיקה קלאסית, אנשים יותר מבוגרים, המאמץ הזה לצאת החוצה, פתאום יש סימן שאלה לגביו, וזה משבר שהוא עוד לא נגמר.
0: אבל אנחנו לא בהכרח מסמנים את זה כדבר רע, נכון? בוא נדבר על זה מילה. זה לא בהכרח רע שתזמורת רוצה להיות סקסית יותר.
1: לא, זה לא בהכרח. נסיים בה, זאת אומרת, נגיד את השורה התחתונה. אני חושב שזה באמת השאלה באיזה אופן זה נעשה, ובאופן שבו זה נעשה בתזמורת הסימפונית של בוסטון. כאיזה מין הלחתה מלמעלה, כאילו אנחנו באמת בחברה מסחרית, שמודיעים מודעות וזה הכל, ולא שאנחנו בתוך גוף אומנותי, שיש מסביבו גם קהילה, לא רק של הנגנים, כמו שהזכרתי, של המאזינים, של התומכים של התזמורת. ברגע שזה נעשה בצורה הזאת, בלי איזשהו שיח, אני חושב שהבקלש היה בלתי נמנע במקרה הזה. כאמור, באמת, תזמורות יכולות לבחור באיזה אופן הן ממשקלות, הן מאזנות בין הקונצרט הקלאסי המסורתי, ודרכים אחרות
0: להכניס כסף, יותר
1: או, כן, או משכות כן. יותר. כן.
0: צריך להגיד שגם זה נורא נורא נורא חשוב לתזמורת, כדי להפך לתזמורת חשובה וטובה, הקשר בין הנגנים לבין המנצח הראשי, זה לא דבר אוטומטי עם כל אחד שעומד על הפודיום.
1: בדיוק, ונזכיר שאנדרס נלסון מחזיק בתפקיד הזה מאז 2014, זה נראה לנו על פניו הרבה זמן, 12 שנים, אנחנו צריכים להבין בדיוק כמו שאמרת, הקשר הזה בין מנצח ראשי, לבין תזמורת הוא משהו שנבנה לאורך שנים. המנצח והתזמורת קובעים ביחד לא רק את הרפרטואר ומי יהיו הסולנים, אלא ממש איך התזמורת תשמע, ובשביל זה צריך זמן. וקשר מאוד עמוק. ואכן זה לא תמיד מסתדר, אז כשיש לנו פה קשר שמוזיקאים רוצים להמשיך, צריך לפחות להתחשב בזה.
0: היה לנו משהו דומה כאן בישראל?
1: כן, האמת שלפני 3 שנים, ב-2023, הייתה גם החלטה של הנהלת התזמורת הקאמרית הישראלית, לפטר בעצם את המנהל המוזיקלי, אריאל צוקרמן. גם זה יצר בלגן, לפחות בממדים המקומיים שלנו. ובסופו של דבר זה גם
0: יצר גרם. פרישה, נכון? זה יצר פרישה והקמה של גוף חדש.
1: בדיוק, זה בעצם יצר פיצול, יש כיום גם את התזמורת הקאמרית הישראלית, שממשיכה עם אותה הנהלה, אבל עם מנהל מוזיקלי אחר, וקבוצה של נגנים מתוך התזמורת, בעצם פרשה והקימה אנסמבל חדש, שנקרא אנסמבל הקאמרי הישראלי, ואריאל צוקרמן, אותו מנצח שהופרש, הוא המנהל שלהם, והמוזיקאים הם אלה שגם מנהלים את הגוף הזה.
0: טוב, זה לא קרה בבוסטון, מאזינות ומאזינים, זה לא קרה, הסכם נחתם הלילה בין הנגנים לבין ההנהלה, יהיה להם טיפ-טיפה יותר כוח עכשיו, גם בבחירה, גם בהחלטות אמנותיות, גם בקביעת התוכניות, אולי גם בבחירת המנצח הבא, שיעמוד בראש התזמורת הכל כך חשובה הזאת. אני רוצה כן. להודות לך מאוד על השיחה הזאת, חברנו אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל, מתראות.

0: שלום חנוך, מגדולי היוצרים בתרבות הישראלית, יחגוג בשבוע הבא יום הולדת 80. לציון האירוע, חברנו בכאן 88 יקיימו ביום שישי מצעד לבחירת השיר הגדול ביותר של חנוך, ואם זה לא יהיה משיח ששמענו עכשיו מאזינות ומאזינים, אז תהיה בעיה מאוד גדולה. מצעד ללא שם, כך קוראים למשדר המיוחד, הוא יחל בשעה 10 בבוקר, ומי שיגיש אותו הוא חברנו, איש כאן 88, תומר מולביטזון, שנמצא איתי כעת. שלום תומר.
1: שלום, אם לא הצבעת, אז אין לך זכות להתלונן, אתה יודע.
0: א', הצבעתי, ב', תשמע, אם זה לא יזכה, זה מה נגיד?
1: כן, אני לא יכול לענות.
0: אתה לא יכול?
1: לא יכול כלום, לא.
0: ואתה יכול לשלוח לי וואטסאפ אולי?
1: כן, אני אשלח לך.
0: אוקיי, בסדר. מי הוא שלום בשבילך?
1: מלא מאזינים ינסו לפרוץ לפלאפון שלך.
0: מי הוא שלום בשבילך, תומר?
1: וואו, תשמע, זה העמוד התווך הכי חשוב של הרוק הישראלי, אחרי אריק איינשטיין. זה האיש, אפילו, אתה יודע, הרגעים הגדולים של אריק הם קשורים לשלום חנוך, ושיתוף פעולה שלהם יחד. במובן מסוים, אתה יודע, זה בן אדם שעבר את כל התחנות, הוא עבר בלהקה צבאית, הוא עבר בשלושרים, ואז יחד עם אריק עשה את המפס הגדול.
0: כן.
1: ניסה את מזלו בחול.
0: כן.
1: הבין שפתו היא... כן,
0: כן,
1: כי השפה שלו היא הכוח שלו.
0: לא, אני אומר את זה גם בכוונה רבה, כדי להזכיר תמיד למאזינות ומאזינים, גם הגדולים שלנו, גם הגדולים בעולם, היו להם תחנות שבהם הם כשלו, וזה כל כך יפה שדווקא מתוך הכישלון אתה ממשיך ומתעקש, והנה זה מגיע ליום הולדת שמונה.
1: כן, אז הכישלון הוא נקודה מעניינת, כי הכישלון גרם לו להתכנס לדבריו לתוך עצמו.
0: כן.
1: ואז הוא הוציא את אדם בתוך עצמו, שזה אלבום שסימן ושיר את השינוי בכתיבה הישראלית בכללי, לא רק של שלום חנוך, מי אנחנו לאני. זה השיר אולי ההמנון של המהלך הזה.
0: כן. טוב, יש הרבה מאוד שירים. איך בוחרים? כי אתם העמדתם לבחירה בפני המאזינות והמאזינים. מאה שירים, נכון?
1: רק לסנן למאה היה סיוט. לאיש יש המון המון שירים שהוא קשור בהם, כמעבד, כמפיק, כמלחין, ככותב, כזמר, ונאלצנו לסנן למאה, וגם זה היה קשה.
0: כן, איך אבל?
1: מצבעה פנימית, מפעילים את מיטב מוחות.
0: אני לא הייתי מסכים להשתתף בדבר הזה. לא, כי מה, איך מחליטים על גברת לוין או לא גברת לוין, או על משיח, לא יודע, או על אדם בתוך עצמו.
1: קינסנו את זה בסוף ל-100 שירים, והמאזינים קינסו את זה ל-40 שירים, ונותרו, אתה יודע, שירים חשובים וגדולים בחוץ.
0: כן.
1: כאילו, נגיד, אל תוותרי עליי, זה אחד השירים שאני הכי אוהב, של שלום חנוך, את אריק איינשטיין, זה אחד השירים, זה למעשה שיר הבלוז העברי הראשון, אם אתה רוצה ממש לנפח את זה מוזיקלית, והוא נשאר בחוץ. חשבתי שהוא לא התענק.
0: טוב, זה גם להיכנס, אנחנו מכירות ומכירים את זה ברשימות שמתפרסמות בעולם כולו בתחומים שונים, כן? זה להיכנס לתוך מדמנה. אף אחד בסוף לא יאהב או את הבחירה או את הבחירה המוקדמת או כל מיני כאלה, נכון?
1: יש גופים ומגזינים שבכוונה עושים רשימות.
0: כן, נכון, כדי להרגיז את כולנו. הניו יורק טיימס מתמחים בדבר הזה, תמיד הם מעמידים ברשימות שלהם את הדברים הכי מעצבנים בעולם, רק כדי שאנחנו נתרגז. עשיתם רגע נורא נורא יפה, ואני רוצה שנשמע את זה עכשיו. הנכד, עומרי קרן, ביצע במיוחד למשדר הזה שלכם, שיר של סבא שלו, בואו נשמע מאזינות ומאזינים.

0: טוב, אמרתי הנכד, אבל אמרתי עומרי קרן או שאמרתי רק הנכד? מה היה?
1: אמרת עומרי קרן.
0: אמרתי?
1: יותר זמר מופלא בפני עצמו. אתה יודע, שמענו עליו לפני יותר מעשור דרך שהמחנוך שאלה אותו לבמה ואמר, זה הנכד שלי.
0: כן.
1: ברגע נורא סבאי יפה, אבל מאז הוא הוציא את סבן מיין שהפך להיות להיט, אגב, שר באנגלית, וגיטריסט מכונן, ודווקא פה הוא שר בעברית, שזה... להוציא ממנו עוד צבע שלא הכרנו.
0: כן, אבל זה לכבוד הסבוש, כן?
1: נכון.
0: זה,
1: נכון.
0: זה לכבוד. בוא נגיד משהו על שלום. שלום משתף פעולה, כי שלום לא משתף פעולה.
1: שלום מובך מאוד מהאהבה הזאת שאנחנו מרפים עליו מצד הזה, והברכות שאנחנו עושים וישודרו במצד. אבל הוא שיתף את ה... את הקליפ של הנכד, okay. ברשתות החברתיות שלו.
0: טוב, זה הנכד.
1: אנחנו מקווים אולי שהוא... הוא כן חתם, אגב, על תקליט שנחלק לאחד המאזינים שלנו, או המאזינות שלנו.
0: טוב, בוא נשמע ביחד, תומר, את לא יודע איך לומר לך, ותספר לנו את הסיפור שמאחורי, אבל תחילה צלילים.

0: אז מה מאחורי תומר שלא יודע איך לומר לך?
1: שיר של תמוז, אחד של האהבה הכי גדולים ששלום חנוך כתב, ובביצוע של תמוז, אלבום שהביא את הרוק המתקדם לישראל, וביצוע של 8 דקות, וגיטרות, וסולמי, וטופים, ובנואבה ב-78 עשה את הביצוע היפה והמקסים הזה, ורציתי שנשמיע אותו, ודבר רגע, תראה איזה לחן יפה מסתתר מאחורי הפקות מאוד גדולות שהוא עשה. זאת אומרת, בשנות ה-70 הוא עשה את אדם בתוך עצמו, הפקות רכות, ואז מה-80s אנחנו מכירים את שלום הרוק אנד רול. אבל ביצועים כאלו ואלבומים או מופעים כמו יציאה שעושה בשנות ה-2000 מורידים את השכבה בומבסטית ועושה איזה לחן, איזה מלחין מכונן נראה האיש הזה.
0: איזה יופי הדבר הזה. טוב, בוא נגיד מה הולך לקרות ביום שישי, תומר.
1: כן, 4 שעות, 40 שירים, רוני ורטהיימר יחד איתי, משה לוי, השותף הנצחי של שלום חנוך, לא, כל הקריירה יבוא איתנו לשעה האחרונה, נספר לנו קצת סיפורים מאחור הקלעים, יש לנו כל מיני פינות, יש לנו אורחים והפתעות שלא נגלה, ושיר אחד הגדול מכולם.
0: שיר
1: נגלה
0: אחד
1: אותו לקראת 2.
0: טוב, בסדר, אולי שלום יעשה לכם טלפון ככה באמצע שידוך.
1: אנחנו בונים על זה. אולי הוא מאזין עכשיו.
0: שלום, אם אתה מאזין עכשיו. תומר מולביטזון, שלום חנוך, בן 80 וביום שישי, החברים שלנו בכאן 88, חוגגים לו חגיגה גדולה, גדולה, גדולה. נראה מהו השיר שיבחר בתור הגדול מכולם. תומר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך.

0: שיהיה לך טוב, שיהיה לכולכם טוב, מאזינות ומאזינים, יום הולדת 80 לשלום חנוך, והנה אנחנו כבר בפתחו של סוף השבוע, ענת שרון בלייס איתנו כדי להכין אותנו לקראתו עם המלצות תרבותיות במיוחד. ענת, שיהיה לך טוב.
1: שלום גואל, שלום, מה שלומך, מאזינות, מאזינים, ונראה לי שאנחנו נעבור אחד דרך הטלפון, כי יש פה איזושהי בעיה טכנית.
0: אז בוא נשמע כמה צלילים, ואם ענת רוצה לעבור מספר, אז אנחנו נעשה כמה צלילים ונעבור הלאה.
1: אני כבר יכולה לדבר פה.

0: אז הנה, ענת שרון בלייס איתנו. ענת, שלום.
1: שלום שוב, גואל, מאזינות ומאזינים. אני מתחילה עם מחול, מחול שהתקיים במרכז מחול שלם בירושלים, מחר וביום שישי, ושמו אלוהים תשמור, של שרון פרידמן. אנחנו מדברים על אהבה, שונות והורות, שלושה מצבים המתקיימים תחת אותו איום, מתפתחים במקביל, שזורים זה בזה ומוצבים על ידי רצף חיים שנקטע. על הבמה, גואל, אתה יכול לשמוע שלושה רקדנים עם... אתה יכול לפגוש שלושה רקדנים עם שתי רגליים, ורקדן אחת עם רגל אחת. שרון פרידמן גם משתתף עם ביתו בת השנתיים וחצי, וביחד הם חוקרים את האהבה, השוני וההורות. ושרון מספר שהקוריאוגרפיה ליצירה החדשה הזאת הגיעה מהמציאות שלנו בשלוש השנים האחרונות. בוא נשמע אותו.
2: הכוח החיצוני הזה, האיום החיצוני הזה, ההזקה שקוטעת כל דבר בחיים שלנו, קוטעת את האהבה, קוטעת את המשחק, קוטעת כל דבר שאנחנו עושים, גורמת לכולנו לעזוב, ללכת, להיסגר, לפחד, לחזור חזרה לאותה הסיטואציה. האם אנחנו ממשיכים את מה שעשינו לפני ההזקה? האם אנחנו כבר אחרים?
0: האם אנחנו כבר אחרים?
1: וזאת בדיוק שאלה אישית שאני רוצה לשאול אותך, גואל. כשאתה כל כך הרבה פעמים יצאת באמצע ההזקה מהשידור, ואחרי 10 דקות היית צריך לחזור. זה היה אותו גואל או שהיית
0: לא,
1: אחר?
0: לא, בוודאי שלא, בוודאי שלא, כן.
1: אז זהו, אז בדיוק בזה המחול הזה עוסק. שלוש שנים אנחנו חיים ככה, והוא אומר שבישראל, שרון אומר לי, מבינים את הקומפוזיציה הזאת כמעט, אבל היום בימים האלה שהוא מופיע בגרמניה הם פחות מבינים את הקטיעה הזאת, והוא ממש, הדיסוננס הזה מאוד מעניין אותו. ואיך הוא אומר, אלוהים תשמור, תשמור עלינו מעצמנו. וכאמור, יש במחול הזה גם רקדן עם קטוע רגל, והתותב שלו בעצמו הופך להיות גם רקדן לרגע, גם כלי שמשתמשים בו. ורק למחול הזה, אלוהים תשמור, הם בנו אתר אינטרנט יפהפה, ששם יש תמונות וקטע קצר מהמחול. אז לפני שאתם עולים לירושלים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר וליהנות ממנו.
0: יפה. מה לכתוב במרשתת? את זוכרת?
1: פשוט לכתוב. אלוהים תשמור.
0: אלוהים תשמור. אוקיי, יופי. וככה אפשר למצוא מיד את הקטע הזה. נזכיר לכם את הפרטים כולם בסיומה של הפינה של ענת. מכאן לאן?
1: בסוף השבוע אתם יכולים, אם לא ללכת לירושלים, למצפה רמון, ששם מתקיים פסטיבל אינטי מדבר עם שלל הופעות מוזיקה, וגם חגיגה מאוד מיוחדת, השקת ספר גדוש. כל טוב ששמו יש מקום, מכתב אהבה למצפה רמון. הספר הזה מאגד יצירות וסיפורים של יותר מ-50 אומנים ואומניות שחיים במצפה רמון ויוצרים שם, וגם יש שם מדריך תיירות למצפה ולמחטש, וזאת ממש הזדמנות להכיר את מצפה רמון אחרת. האירוע קורה מחר, 5 בערב בשעה 7, בסטודיו תוצרת מצפה רמון. סטודיו תוצרת מצפה במצפה רמון. את הספר הזה יזמה אומנית קרין זיווי, והשתתפו גם עורך הספר והמעצב, כי זה ספר יפהפה איך שהוא מעוצב, אוהד חדד, והשחקנית אילנית בן יעקב, שאנחנו מאוד אוהבים אותה, כן. מהקולנוע תשוחח, כן. על פרפורמנס ואיך עושים קולנוע במדבר, והעוצר רז גלוזמן ידבר על תולדות האומנות במצפה רמון. העבודה הראשונה בצלאל שץ, הבן של בוריס שץ, מייצד בצלאל, נתלתה שם ב-1960, ושץ הוזמן לעשות יצירת קרמיקה לקיר במפגש הנבטים על שפת מחטש רמון. בוא נשמע את רז גלוזמן.
3: זו למעשה עבודת האמנות הראשונה שהוצבה אי פעם במצפה רמון. עד אז היה יישוב של עובדי כפיים, פועלים, סוללים, קורים, חוצבים. שץ תכנן את העבודה והתבסס על דימויים ועל כתב נבטים. עריכים נוצרו על ידו בסדנה של איצ'ה ממבוש ב...

0: מאוד. הפונדק ועבודת הקיר נחנכו ב-1960, לצד שתי עבודות קרמיקה נוספות של שץ, בפונדקים בירוחם ובאבו גוש. אבל ב-2011 פורק קיר הקרמיקה עם הריסת הפונדק והקמת מלון בראשית.
1: הנה עוד דבר שהרסו, נכון ענת?
2: אז יש לך סיפור עיתונאי, אתה נכון מתעסק הרבה עם האומנות הזאת של הקירות שמנשים לשחזר, כן. גם הקיר הזה נמצא שם, וממש רז אומר לי שזה החלום שלו לשחזר את יצירת הקרמיקה הראשונה הזאת במצפה רמון. ואם אני אקרא קטע קצר מהספר של ערן שפי...
1: רגע, לפני כן, איך הפרק, איך הספר מחולק, לאיזה פרקים, על כל אומן ואומן?
2: כל אומן יש לו עמוד, זה פשוט ספר מעוצב, okay. מקסים, מחר משיקים אותו, מאוד צבעונים, מאוד מאוד יפה, לכל אומן יש שם עמוד, או עם היצירות שלו הפיזיות, אם זו אומנות פלסטית, או אומנים כותבים, או צלמים, וכאמור מדריך תיירות, והנה קטע קצר, ערן שפי, שהוא צלם, משורר וגם איש תיירות, מספר כיצד מצפה רמון קראה לו, באתי אליה, דפקתי על דלתות, ריטה הספרית פתחה לי, אמרה, לך לשם, אתה רואה, הבית הזה מחפש אותך. אז הלכתי, קניתי את הבית. גרתי בו. חיכיתי שמשהו יקרה, אבל כלום לא קרה. אחרי שנתיים עזבתי, בודד, חסר כיוון. הסתובבתי, עד שמצאתי את אהבת ליבי. היא אמרה לי, אני חולמת לגור במצפה רמון. אמרתי לה, יש לי שם בית. אמרה לי, אני מתחתנת איתך. זהו, ואז הוא חזר איתה, ומאז הוא שם, ויש להם שלושה ילדים.
1: מקסים, עם ריטה הספרית.
2: כן, דרך ריטה הספרית. אז זה ספר,
1: okay.
2: גדוש ממש ממש יפהפה, ולסיום עוד ספר אחר לגמרי, ספר קטן, רומן ביקורים ששמו סדר הפעולות שכתבה תמר נשר רטי, שהיא גם עיתונאית ויסדה את, במקור ראשון את המוסף תרבות שלהם, והיא פסיכולוגית, הספר האור ממש בימים האחרונים בהרצאת פרדס בעריכת מיכל חירותי, וברומן הזה נפרסת מערכת יחסים של בני זוג, האישה היא רות, היא מורה לספרות, האיש שלה הוא אבישי, הוא פסיכולוג, הוא מטפל באנשים, המקצוע שלו זה לשוחח איתם כדי לרפא אותם, ואז לאט לאט הוא מתחיל לשכוח דברים והוא נאלץ לפרוש, ושניהם מתחילים לכתוב, הוא כדי שהמילים יישארו אחריו, דברים אחרי מותי הוא קורא לקטעים שלו, אני מתכוון להפקיד את הקול שלי בכל מיני מקומות כדי שבבוא העת הוא יתגלה, וכך אמשיך להיות. אני מתכנן להימצא כמו כוכב שמתגלה, אבל בעצם סיים את חייו מזמן. והיא, האישה, כותבת את הדברים שהיא רצתה לשכוח כל החיים ביניהם, הנטישה הכואבת של אביה כשהיא הייתה ילדה, ולתוך הכתיבה היא גם מכניסה קטעי יומן שהיא מצאה של אמא שלה, והסיפור שהיא הכי אוהבת ללמד הוא בדמי ימיה של עגנון, וגם שם יש אמא וילדה ויומן. וזה נעוץ במערכת יחסים, וגואל, המון המון כותבים על דמנציה ואלצהיימר בשנים האחרונות בארץ ובעולם, וזה מרתק איך כל אחד מחפש את הדרך שלו לכתוב את זה, את המחלה הזאת ששוכחים הכל, ופה כשזה הופך ליצירת אומנות, כמו אצל תמר נשרתי, זה ממש באמת, זה מעליך עליי קסם, זה ספר קטן, ואני מאוד מאוד ממליצה עליו, אולי עוד קטע, אני רוצה לקרוא לך כל כך הרבה ממנו, אבל עוד קטע לציום, על איך הם נפגשו, איך הם נעשו לזוג, הם היו שכנים, אבישה היה נחמד על הערות, לא ממש התייחסה אליו, אבל יום אחד, הפסקת חשמל, השניים יוצאים לחדר מדרגות, ורות פוחדת מאפלה, ואז אבישה שואל אותה, את רוצה להעביר איתי את החושך ביחד? ומאז הם ביחד.
1: יפה.
2: יפה שבנוי מקטעים, יש שם עוד כל מיני סיפורים, סדר הפעולות שמו.
1: אז הנה מאזינות ומאזינים, ההמלצות של ענת שרון בלייס לסוף השבוע עבורכם, גם המחול אלוהים תשמור של שרון פרידמן, גם ספר חדש על אומני מצפה רמון במסגרת פסטיבל אינטים מדבר, וגם הספר החדש של תמר נשר רטי, סדר הפעולות. כן. ענת שרון בלייס, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר, סוף שבוע ביי נעים ביי. שיהיה לך. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת ושבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר, האזינו לצופיה ארבנד, היא תקרא עבורנו את שירה ארבעה חדרים.
3: ישבנו אצל השמש, קומה שלישית, מרפסת לנוף. ימים טובים, ימים רעים, ימים טובים, חלפו על פנינו כשרשרת עננים. איתים חלמנו בתים אחרים. בסוף הסכמנו. להתנגש במטבח הצר, לחלוק חדר לשינה ועבודה. הסקנו לליטוף הקטן, שהוא שלנו.
1: ליטוף קטן, שהוא שלנו, נודה לצופיה ארבנט שקרא עבורנו מתוך ספרה הטוב השביר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
2: בסדר, לא ביג דיל.
1: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
2: וואי, הכי לא ביג דיל.
3: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקנית מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון. המודיעין הישראלי חשף את המזימה ונתניהו הבן שב בבהילות ממיאמי ארצה. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה לשטח סיני. זה קו אדום בעבורנו, הדגיש שר החוץ המצרי. התחזית, עומס חום היום ומחר. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של, של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות בלי להרוז את חפציו ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
6: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש שולחים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים ימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
5: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. מצרים מבהירה כי לא תאפשר טרנספר של תושבי עזה אל שטח סיני.
7: Of course not. We will not allow this to happen. This is one of our red lines and we will not allow this to happen because it means the liquidation of the Palestinian cause.
5: לא נאפשר זאת, זה אחד הקווים האדומים שלנו, משום שהמשמעות היא חיסול הסוגיה הפלסטינית, אמר שר החוץ של מצרים בדר אבדלעתי בריאיון לערוץ סקיי ניוז. הוא ציין כי מצרים העבירה לישראל את עמדתה בנושא באמצעות הצד האמריקני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ המצרי הוסיף שהסכם השלום עם ישראל הוא אינטרס לאומי של ארצו, ולכן היא מחויבת אליו. בגץ ידון בשבוע הבא בעתירת הליכוד המבקשת לבטל את האיסור שהטיל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להשתמש ביום הבחירות בתוכנה אלקטור, כלי המעניק תמונת מצב עדכנית על זהות המצביעים ומאפשר למפלגה להמריץ מצביעים שטרם מימשו את זכותם. אחד ממפתחי התוכנה, ראש עיריית לוד יאיר רביבו מהליכוד, מותח ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
8: שופט סולברג, בהחלטה מינהלית, לא חוק, לא כלום, החליט שהוא משנה סדרי בראשית. מקום המדינה ישבו משקיפים בשולחן ממול ועדת הקלפי, והם מסמנים על תופס כזה או אחר, ידני או ממוחשב, מי הגיע. המפלגה שלי, הליכוד, תנצק פה לדעתי בין 3-5 מנדטים. דעתי זה אירוע שאני לא רואה איך מתמודדים איתו.
5: תאונות הדרכים. בשטח פתוח ליד המושבה כנרת נפצע קשה ילד בן 10 בהתהפכות טרקטורון. צוות מגן דוד אדום פינה את הילד למרכז הרפואי צפון פוריה. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
9: בירושלים הרג הלילה גנב רכב בתאונה עצמית במהלך מרדף שניהלה המשטרה אחריו. האיש שזהותו עדיין אינה ידועה גנב מכונית משכונת קטמון, וכשהבחין בניידות המשטרה החל לנסוע בפרעות נגד כיוון התנועה. השוטרים קרזו לו לעצור, ומשהמשיך בנסיעה ירו לעבר צמיגי המכונית. הנהג המשיך לנסוע, וכשהגיע לשכונת עטור התנגש בעמוד ובמכונית שחנתה לצידו. הוא נפגע אנושות ופונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
11: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
10: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית, התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר, בלי שינוי, מחורתיים, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
16: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
15: כאן תרבות.
17: מה שקרוך עם מאיה סלע.
18: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, על הביצוע הטכני, שרון לרנר. ב-21 באוגוסט 2006 נפטר הסופר סמך יזהר בגיל 89. היום אנחנו עם תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה למותו. נבחן את הספרות שכתב, את השתיקה ששתק, וגם כמה מהמחשבות שחשב. סמך יזהר, יזהר סמילנסקי, היה מחשובי הסופרים שלנו, הצבר האולטימטיבי אולי. את הסיפור הראשון שלו, אפרים חוזר להספסת, פרסם בשנת 1938, ואחר כך בא אוכיר בת חיזה והשבוי, כמובן ימי ציקלה, גם מונומנטלי, מקדמות, צלבים, גילוי אליהו, רשימה חלקית. אבל עמדו 30 שנה בין ציקלג לספרים שבאו אחריו. מדוע? הוא היה גם מורה וגם חבר כנסת מטעם הפאי. כבר בשנת 1959 זכה בפרס ישראל אל ימי ציקלג על 1143 עמודיו. הוא נחשב עד היום לרומן הישראלי המונומנטלי, אבל לא כולם חשבו ככה. אני מציעה שנתחיל עם יזהר עצמו. נשמע את יזהר בקולו מקריא קטע מתוך צלבים דווקא. בבקשה.
19: ואני יודע את היפה השיקור הזה של הכלום הגדול, שאין בו אלא כלום, ממש לא כלום. לא מה לעצור לראות ולא מה להיעצר להראות, אלא רק שלם כולו. בלי שום סממנים מושכי לב ורק רוחב הידיים הזה הפרוס שקט לכל עבר. בלי כלום צומח בו כעת, רק סימורי שלף שהשכים והפך לחומר האפור שעושה את הכלום. ובשוליים, אולי עוד קצת הקוצים היבישים, מיני גדילנים או חורשפים אולי, ושגם לאחר שהכל רק שרוף, עדיין יש בו תמיד גם כמה קטמי ירק, תמיד יבליט אולי, או בוצין מאובק, אולי כדי להתאים את הצהבות השחומה. שהפכה לאפור האינסופי הזה, אפור כולו, אפור אילם, שטוח בלי סימן, שונה או אחר, אפור עשוי מכל מיני שנבלעו לתוך שלמותו, וכבר אמרת יותר מדי, כבר הוספת מעבר לכלום, השלם הזה לגמרי, הריק לגמרי, המלא. אפשר למות למראה היפה שישיג את מלאותו. סוף סוף שלם אחד לגמרי, שלם אחד לגמרי.
18: ואני יודע את היפה השיקור הזה של הכלום הגדול. בא לי לעשות גרפיטי מהשורה הזאת. זאת הקלטה מתוך התוכנית, ספרות, מילים שמנסות לגעת, ששודרה ברשת א' בספטמבר 1993. שלום לפרופסור גידי נבו, שמלמד ספרות במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ומחבר הספר שבעה ימים בנגב, על ימי ציקלג של סמך יזהר, שיצא בשנת 2005, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום פרופסור נבו.
20: שלום רב.
18: תודה שבאת לדבר על סמך יזהר עם 20 שנה למותו. אני הייתי רוצה שנתמקד בימי ציקלג, ננסה לעמוד על קנקנו, כי בוא נודה בזה, פרופסור נבו, לא הרבה אנשים קראו את ימי ציקלג, כי אנחנו כל הזמן אומרים הרומן המונומנטלי הישראלי הגדול, לא קוראים אותו אבל, ולא קראו אותו, וזה יותר מאלף עמודים, אז גם אפשר אולי להבין.
20: כן, את קראת אותו?
18: אני קראתי אותו לפני איזה 20 שנה, כן.
20: אוקיי, בסדר, זה הישג בפני עצמו, זה רומן עצום, ענק, הוא יותר ארוך מהתנך, הוא אחד מהארוכים ביותר, את יודעת, בין מפלצות המופת של הספרות המערבית, המודרנית, פרוסט, ג'יימס ג'ויס, תומאס מן, הוא אחד הכי ארוכים, אולי רק פרוסט יותר ארוך ממנו, באמת מפלצת מודרניסטית, ממות הספרותית.
18: נכון, אבל הוא, מעבר לזה שהוא אב קרס נגיד, אז כן. זה מעשה מגלומני של יזהר בעצם, או שיש גם גם...
20: לא, זה מאוד מעניין, במובן מסוים זה מגלומני,
18: כן.
20: במובן מסוים, את יודעת, אני קצת חשבתי על הספר ועל המשמעות שלו ועל המשקל שלו אחרי שיחות עם נועם אתמול, זה מעבר למגלומניה, אם זה אומר, והתאבדותי.
18: כן.
20: זה רומן כמעט התאבדותי, מין צלילה אל איזשהו אוקיינוס מטורף, מבעבע של מילים שמטביע את הקורא, וכמעט מטביע את הסופר. זה שהסופר מצליח להיחלץ מזה, ואיכשהו ליצור איזשהו משהו אינטגרלי, זה נס. אני חושב, את יודעת, שבודקים גדולה של טקסט או משהו כזה, או של פרויקט אנושי, תרבותי, צריך לחשוב על הכוחות שהוא מתמודד נגדם. זה רומן מאוד מאוד תובעני, שיזהר, פרויקט מאוד תובעני, שיזהר לקח על עצמו, של לתאר איזשהו פיסת מציאות, איזשהו קרב או שורה של קרבות שהתרוחשו בנגב הצפוני בספטמבר 1948, ספטמבר אוקטובר, ולתאר שם כל שנייה ממהלך הקרב הזה בין שבעת הימים,
18: כן,
20: וכל סנטימטר מרובע במרחב שבו הקרב מתרחש. זה מטלה כבדה מאוד שיוצרת גם חזרתיות מטורפת, כי הדברים בעיקר חוזרים על עצמם. את יודעת, אתה צריך לתאר שם שבע זריחות ושבע שקיעות ושבע שעות צהריים ושבע או כפול שבע, כל אחת מהשעות שמופיעות בממה, הוא לא מוותר שם, הוא מתאר שם כל שנייה, וזה דוחף את השפה למאמצים וריאטיביים עצומים, כי היא צריכה כל הזמן לתאר בצורה קצת שונה דברים שחוזרים על עצמם או שהתרחשו קודם לכן, וזה מטלה כבדה מאוד שיזהר לוקח על עצמו, ויוצר מערכים מילוליים אולטרה מורכבים ואולטרה מסובכים על מנת לקיים את הפרויקט הזה. זה כמו מבנה ארכיטקטוני מטורף ומורכב מאוד.
18: נכון, אבל הביקורת הייתה ההתקבלות, בוא נדבר קצת על ההתקבלות שאולי גם הובילה לזה שהוא שתק אחרי זה 30 שנה, נכון? או שהוא פשוט אמר הכל פה בינתיים, והיה צריך לצבור עוד דברים להגיד, אני לא יודעת, אבל ברוך קורצווייל, מבקר הספרות הגדול, כתב שזה מדובר כאן במעשה עונן מילולי. הוא קיבל אפילו מכתב מדוד בן גוריון, ראש הממשלה, שכתב לו, הגעתי עד עמוד 170 ומשהו, אבל אני רוצה להגיד לך, כי החיילים שבמציאות יותר יפים מאלה שאתה מתאר אותם, זאת אומרת, יש גם איזה ביקורת אידיאולוגית, נכון?
20: יש ביקורת אידיאולוגית, אז הדברים של דוד בן גוריון, שאני לא זכרתי אותם כל כך, אבל הם משקפים את רוח התקופה, קודם כל היה קשה מאוד לקרוא, והיו מבקרים שלא הצליחו לגמור את זה, והם אמרו גם שהם לא הצליחו לגמור את זה, כן, אור ציון ברטנה אומר, אני אחרי 30 עמוד התמלאו עיניי באבק לצעביו, אני כבר לא ראיתי כלום, ודאי, כעסתי, זרקתי את הספר. אז יש את התגובות כאלה, ומאוד קשה לצלוח את זה, וגם מבחינה אידיאולוגית הייתה תחושה לא נכונה שהלוחמים, שהצברים הצעירים, שנערי הפלמ"ח, הם מתוארים כחלשים, כאחולי מבוכות, ספקות, רעיונות כפירה, רעיונות פציפיסטים, רחמנא ליצלן, שהם חלשים, הם רופסים, הם תלושים, הם לא מושרשים, הם מנותקים מההיסטוריה היהודית, הם מנותקים מהמפעל הציוני, הוא עלה חשש לגורל ההתיישבות הקיבוצית, כאילו זה חומר רופס ורח כמו חול שלא יצליח להמשיך ולסחוב את הפרויקט הציוני קדימה כמו שעשו אבותיהם.
18: כשיזהר התיישב לכתוב, ככל שאתה יודע, הוא ידע מה הוא הולך לעשות עכשיו, הוא ידע שהוא הולך לעשות עכשיו את הרומן המונומנטלי הזה, ושזה יהיה יותר מאלף עמודים, ושזה מה שהוא הולך להגיד, כלומר, היה לו את כל זה בראש כבר?
20: תראי, זו שאלה מאוד מעניינת, ולא לגמרי ברורה, ולא לגמרי ניתנת תשובה עליה. אני יכול לתת אנלוגיה לפרוסט, שלפעמים יזהר מושווה לפרוסט, או כל רומן בממדים האלה מושווה באיזשהו מקום לפרוסט, שהוא הרומן הארוך ביותר בתרבות המערבית. שפרוסט התקשה הרבה מאוד בלהתחיל את הפרויקט. בלהתחיל את הפרויקט של הספר גדול בעקבות הזמן העבוד של, של, של הפרויקט הספרותי המטורף הזה, שהוא בילה את כל חייו בלעשות אותו, ובסוף מת בלי לגמור אותו. ובאיזשהו מקום הוא אמר לעצמו שהוא תפס פתאום שהספר הזה, הפרויקט הזה שהוא הולך לכתוב, יהיה ארוך. ברגע שהוא תפס את זה בראש שלו, זה הקל על הכתיבה שלו. אז יכול להיות שיזהר כשהוא התיישב, אני חושב ב-1952, הוא התחיל לכתוב את זה, אז אני מעריך שהיה לו בראש שזה הולך להיות פרויקט מאוד גדול, אבל כשאתה צולל לתוך פרויקט, אני לא חושב שאתה יודע בדיוק מה היו הממדים שלו. אבל הוא המשיך ובנה את העולם הספרותי המטורף הזה, שהוא נורא נאמן למציאות ההיסטורית, הוא נאמן למציאות ההיסטורית בצורה מטורפת.
18: כן, אני ראיתי רעיון איתו שהוא אמר, אמרו לו, כי הוא כותב שם איפשהו משהו על האופן שבו הכוכבים היו מסודרים, והוא אמר, כן, הלכתי לבדוק בדיוק מה היה באותו יום, איך הכוכבים היו מסודרים בשמיים בדיוק. כל מה שכתוב שם נכון.
20: כל מה שכתוב שם נכון, הוא למד את האזור, הוא למד את מהלכי הקרב שהתרחש שם, זה היה איזשהו מאבק על גבעה בנגב, שחלשה על איזשהו שדה תעופה מאולתר שנבנה שם, ושאפשר איזשהו עורק חיים לנגב הנצור. הנגב היה נצור באותה תקופה על ידי כוחות מצריים שחתכו אותו, אז התנהלו שם קרבות, והגבעה נכבשה על ידי כוחות חטיבת יפתח, ואחרי זה נכבשה על ידי כוחות מצרים, וזה החליף יד כמה פעמים. הוא תיאר את זה בנאמנות עצומה, למד את השטח בצורה, את המרחב ואת החיים בו ואת הטופוגרפיה שלו בצורה מטורפת, למד את מפות הכוכבים בימים המקבילים, אוקיי, לתקופה שבה נערך הקרב, עשה מחקר אדיר, דיבר עם חיילים, גם הוא עצמו במהלך המלחמה לא היה כל כך רחוק, הוא היה קצין המודיעין של חטיבת השפלה, והקרב התנהל לא רחוק מהתחום שהוא היה אחראי עליו.
18: כן, הוא פשוט, גם הייתה לו את החוויה שלו עצמו. למה הוא שתק, פרופסור גידי נבו, למה הוא שתק 30 שנה? להגיד שתק 30 שנה זה פשוט, אנחנו אוהבים להיות דרמטיים בתקשורת, האדם הזה היה חבר כנסת, הוא כתב מאמרים, והוא כתב ספרי ילדים, אז אנחנו, זה לא סלינג'ר שהלך והתבודד בעיירה קורניש, נכון? אבל למה לקח 30 שנה עד ה...
20: סלינג'ר זה דוגמה טובה, סלינג'ר כתב את שלו והשתתק.
18: נכון.
20: אני מכבד את השתיקה הזו, מעריך את השתיקה הזו. הוא פרסם כן ספר נוסף אחרי, פרסם סיפורי ילדים,
18: כן.
20: עוד אחרי ימי צגלג, ופרסם איזשהו ספר של נובלות סיפורי מישור בתחילת שנות ה-60, אחרי זה באמת השתתק. הוא אמר את אלף שברעיונות שאחרי ימי צגלג הוא הרגיש שהמכרה היצירתי שממנו הוא קורא את המשאבים היצירתיים שלו, המכרה הזה נגמר, המכרה הזה היה כבר ריק, ואני יכול להבין את זה אחרי 5 שנים אולטרה אינטנסיביות של כתיבת ימי צקלג, יחסית זה כתיבה מאוד מהירה, והטענה היא שגם הוא כתב את זה ב... בדרך מרחובת לירושלים, הוא היה חבר כנסת באותה תקופה, כי אשתו נעמי אמרה לו, אתה רוצה לכתוב, אתה צריך לכתוב, לך תהיה חבר כנסת, הם בין כל עושים כלום, אז תוכל לכתוב.
18: יהיה לך זמן, כן.
20: כן, אז הטענה היא, ואני חושב שהיא בחלקה נכונה, שהוא כתב את הספר בפתקאות על הברכיים, בנסיעה ארוכה באוטובוס מרחובת לירושלים, אז היה ארוך. אז זה מטורף, מאמץ אדיר, ואני מבין את זה שהתחושה היא של חוסר, של התרוקנות, זה בסדר יודור ולגיטימי, לקח באמת, כמו שאת אומרת, איזה 30 שנה, עד שהמרבצים התמלאו מחדש, והוא יצא לפאזה שנייה או שלישית של כתיבה בסוף חייו. אני לא בטוח שהוא הגיע לאיכויות, שהניעו את הפאזה המרכזית של יצירתו, כמו שיצר בתחילת השבוי, ימי צקלג, סיפורי הילדים הנהדרים, אבל בכל
18: מקרה
20: התבטא מחדש.
18: הנה. פרופסור נבון, רוצה לסיום לשאול אותך, כי חשבתי על זה לאו דווקא בקשר ישיר ליזהר, אלא למקם את זה באיזו תקופה שבה ראש ממשלה, בן גוריון, כותב מכתב לסופר, הוא לא מוצא חן בעיניו מה שהוא קרא, אבל עצם הדבר הזה בכלל, זה דבר ממש ממש מוזר, שקשה להעלות על הדעת היום, נכון? שהסופר הוא בן אדם כזה חשוב, שאנחנו מתייחסים בכלל למה שהוא כותב.
20: בסדר, והייתה ממשלת שמאל, והתייחסה לספרות שנכתבה משמאל, יזהר במובן לפעמים היה הסופר של מפאי, הוא היה חבר כנסת מטעם מפאי. אני חושב שבימין יש הערכה גדולה ליוצרים כמו אורי צבי גרינברג ואחרים. כל תנועה פוליטית אוהבת סופרים שמייצגים את העמדה שלה בספרות, אבל כן, הספרות הייתה מאוד חשובה. זה היה הכלי המצבי של תרבות להעביר את הנרטיבים הגדולים שלה. עכשיו את יודעת שיש כלים נוספים.
18: נכון.
20: קולנוע, כן. מוזיקה.
18: וטיק טוק. כן.
20: כן, כל הדברים האלה, אבל שוב פעם, זה אותו דבר באמצעים אחרים. התרבות תמיד משדרת כל הזמן נרטיבים מעצבים לבני החברה שלה, וזה מה שנעשה בספרות, וזה מה שנעשה בימי צקלג. ואני חושב שזה בימי צקלג הוא ביטוי נהדר, שוב פעם, מגרמני בצורה מטורפת, כמעט התאבדותי, אבל לאתוס הציוני הומניסטי שבנה את המדינה, שניסה לשלב בין הזדהות לאומית מאוד מאוד גבוהה, עד כדי הקרבה מוחלטת של החיים, ובין שמירה על אתוס אוניברסלי, הומניסטי, וניסיון להיות נאמנים לשני האתוסים האלה, כי היום אני לא חושב שאנחנו רואים את זה בזירה הפוליטית הישראלית, זה ניסיון הרוי, זה ניסיון התקשה, אני חושב שזה הניסיון שנותן לפרויקט הציוני את ערכו המוסרי הגדול.
18: פרופסור גידי נבו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
20: תודה, מאיה.
18: להתראות.
20: להתראות, ביי.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מציינים היום 20 שנה למותו של סמך יזהר, מגדולי סופרי ישראל. אני רוצה שנשמע עוד קטע מראיון של סמך יזהר ברשת א', ראיון שערך איתו שמואל הופרט בביתו של סמך יזהר. אותו ראיון מספטמבר 1993, שבו יזהר מדבר על המרחבים.
1: סמך יזהר, בסיפור שלך הנמלט מתוך סיפורי מישור, אני חושב, ראה אור בשנת 1963-64. אתה מתאר סוס שבורח מן העול, מן המחרשה. והילד המספר את הסיפור הזה מזדהה לחלוטין עם הסוס הבורח אל המרחבים, אל החופש. איך אתה מתייחס אל הבריחה הזאת היום בשנת 1993?
2: המרחבים האלה תמיד קסמו לי. המרחבים האלה הם היו מרחבים פיזיים, גיאוגרפיים, וצריך היה, מאוד רציתי להפוך אותם למילים. מילים שבאות ממרחבים, ממרחבים שנוצרים על ידי מילים, ואולי זהו מה שעושה איש שהוא סופר. והחופש הזה, והמרחב הזה, וההיות שלפני הבתולית הזאת, לפני שהאדם עשה שם משהו, או שהאדם עשה את זה רק באופן שטחי, בלי להזיק, בלי לקלקל את שיווי המשקל. יש לי כבוד רב מאוד לדברים שנמשכים והולכים מעוצבים על ידי הכוחות הכי חזקים של העולם. אין לי אותו הכבוד לאידאות. אידאות הולכות ומשתנות, ואני חושב שטוב ככה דבר, אידאות של בני אדם. בסופו של דבר גם האידאות המשתנות, יש להם כמה אידאות בסיסיות שאיכשהו אחרי שהן מפליגות ומתפלגות, הן חוזרות לבסיסן והסיפור מתחיל מחדש.
0: אין לי אותו כבוד לאידאות. אני רוצה לדבר על היופי של יזהר ועל דמות הצבר עם דוקטור עמית אסיס, חוקר תרבות וספרות עברית, ראש מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות. הוא גם מחבר הספר לנוכח ערב סתיו מחריש, שבו כתב על סמך יזהר והולדת הצבר. הספר הזה ראה אור בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, ב-2017. שלום דוקטור עמית אסיס.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת לציין איתנו 20 שנה למותו של סמך יזהר. אני רוצה לשאול אותך, כי סמך יזהר מלבד שהוא היה סופר גדול, הוא גם היה מייצג גדול, בטובתו או שלא בטובתו. הוא ייצג את דמות הצבר, את השמאל הציוני. אתה מביא במבוא לספר שלך מכתב של קורא בן גילו אז, שכותב לו עד כמה הם זקוקים לדמות שלו. הם זקוקים לצברים מהסוג שלהם הוא כותב, ככוח ספרותי שיהיה נושא להרצתם. מה הם רצו ממנו?
3: קודם כל, מה שכולנו רוצים, כולנו רוצים לראות את עצמנו על המסך היום, וכולנו רוצים לראות את עצמנו במילים משתקפים. יזהר מאוד התכחש לניסיון לראות אותו כמייצג של דור, של היסטוריה. במובן הזה, הניסיון שלי לכתוב על סמך יזהר והולדת הצבר מרוח הספרות, הוא מנוגד קצת לעמדה האישית שלו.
0: כן. כי הוא לא היה לו נוח בתוך האירוע הזה? הוא לא רוצה לייצג? זה הדבר?
3: או שהוא... כן.
0: בבקשה.
3: או שהוא
0: לא חשב שהוא באמת מייצג אותם? כי אתה יודע, בסופו של דבר הוא הצליף בהם גם. מה זאת אומרת אני מייצג אתכם? אני יש לי עליכם ביקורת.
3: גם נכון, אבל הוא בעיקר ראה את עצמו כפרט, שעומד מול הדבר היפה הזה, כמו בקטע שפתחתי איתו מצלהבים, ומתנה את היופי הבלתי נתפס. הוא עומד מול הסוס הבורח, והנפש מתאבה ללכת איתו, והוא לא רוצה לראות את עצמו כחלק מסוציולוגיה. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה שיגידו לו, שעשו לו רדוקציה ויגידו לו, אתה בעצם מהאלה.
0: אתה חילוני אשכנזי תל אביבי, נכון, אנחנו לא אוהבים את זה. הדבר היפה בספר שלך, אם אנחנו אז נחזור לעניין הזה שהתחלתי איתו, שאמרתי שאני רוצה לדבר על יופי, כי בספר שלך אתה קודם כל מדבר על היופי של הטקסט, שזה דבר ממש נדיר לפי דעתי, כלומר חוקרי ספרות בדרך כלל לא מדברים ככה, ואתה גם אומר, לפני שאנחנו ניגשים לבדוק את הפרסונה, יש את החוויה הזאת של היופי הזה, של הטקסט, נכון? שככה אתה הגעת ליזהר.
3: אני הגעתי, שאלת המחקר, איך זה שזה כזה מדהים? למה אני בוכה מזה שהוא מספר דברים בצורה קצת אחרת? וגם הוא עומד מול הדבר עצמו, מול עץ, מול סוס, מול רגע של אחר צהריים של שיעמום, ונפעם. ולא יכול, לא יודע את נפשו מרוב שהיא יוצאת אל הרגע החד פעמי הזה. אז כמו יזהר, אני איבדתי רגע את החוט מרוב שיצאתי אל הדבר עצמו.
0: אבל כחוקר ספרות, חוץ מלומר על יופי, איזה יופי, איך אתה בודק, איך הוא עושה את זה, איך אתה יכול להסביר את היופי הזה?
3: אז אני ירדתי ממש, ניסיתי לעשות מיפוי, לקחתי פסקה קודם כל ממציקלג, וממש מפיתי את הלשון, איך זה קורה, איך זה, מה, כמו תרגיל בספרות למתחילים. אמצעים ספרותיים ולשון, והלשון מתפרקת. והרבה דברים שם מתפרקים, היחס בין נושא ונשוא, שהוא הדבר שמאפשר לנו בחיים לומר, זה עץ, העץ הוא ירוק, הוא מתפרק אצלו. יש איזה קטע במקדמות, שהוא אומר, פתאום הייתה שירה, פתאום שירה מתחילה, ופתאום הוא נרגש, הוא הגיבור, ואז הוא אומר, לא, אין הוא. זה הכל מתפרק למרכיבים שגועשים לתוך האני, והאני מתפרק. וזה היה הדבר שהדהים אותי בהתחלה, וניסיתי להבין גם את המוטיבציה שלו, ואני חושב שיזהר השאיר מפתחות להבנת המוטיבציה הזאת בסיפורים הקצרים של סיפורי מישור שגידי הזכיר מקודם.
0: כן.
3: הוא בעצם, הם כולם עשויים בדיאלוג בין המספר לבין איזה נער צעיר, והדיאלוג הזה הוא בעצם הדרמה הגדולה שהייתה חסרה לרבים שקראו את סיפורי זר ואמרו אין פה עלילה. אז העלילה היא בדיוק הדרמה שבין המספר שאומר תראו מה אני רואה, לבין הקהל שלו שאומרים רגע, נו אז מה קורה בהמשך? מה קרה בסוף? מה אתה מתחיל לתאר לי את העץ?
0: מי הרוצח?
3: כן.
0: מה עם הילד והצירה ומתי הוא מגיע ומי יציל אותו?
3: וזה הקונפליקט. הקונפליקט הוא קונפליקט של האם אנחנו נוגעים בדבר עצמו הזה, אותו הדבר עצמו שהפילוסופים אמרו שאי אפשר לגעת בו, או שאנחנו אומרים, קדימה צביקה, עוד מעט חושך, בוא נביא את הסטנים. או שאנחנו אומרים, תראי איזה שקיעה.
0: אבל יש משהו בדור שלו, או לפחות באיך שאני תופסת את הדור שלו, ואולי זה גם הדורות הנוכחים, זאת אומרת, אולי רובנו כאלה, אנחנו בסוף לא רואים, האופן נגיד שבו הוא מדבר על המרחבים, רוב האנשים לא רואים את זה ככה, כמו שאיזה רואה את זה, נכון? היופי הזה. על כל סלע וכל פרח וכל צירה בדרך, הוא מסתכל, נכון? אז
3: הוא תפס את מה ש... אני חושב שיש פה קונפליקט, גם אצלו וגם אצל בני דורו, ואם ללכת מזה גם טיפה להיסטוריה, מצד אחד הייתה מהם ציפייה להיות אנשים פשוטים וישרי דרך, עיקרים נאמנים ולוחמים למען עמנו וארצנו.
0: כן.
3: ומצד שני, הנחילו להם את הציפייה שהם יהיו אלה שמספרים את סיפורה של הארץ, שמכירים אותה באינטימיות, שיודעים עברית על כל רבדיה ועדיין ילידית, ולא העברית של, שתיארה את ארץ ישראל ואמרה הירדן והשרון וכל הפסוקים של שיר השירים ביחד.
0: כן.
3: אז יש פה ציפייה מנוגדת. מצד אחד הם הדור השני של מהפכה שרצתה להגיע רחוק, והנה הגענו. אז מה עושים עכשיו? האם המציאות כבר מושגת גם פוליטית וגם אפיסטמית? כלומר, להכיר את המציאות. הדור הקודם, כל הדיבורים על הפערים בין הספרות והחיים, או ברעיון שקראת קודם, בין האידאות והטבע, המתח הזה הולך ופוגש את הדור הזה, והם אמורים להיות מי שסגר את את הפער הגדול, שהוליד את התשוקה הגדולה אל הדבר עצמו, שהציונות מנסה לסגור ולהתיישב על איזה מקום, ולהגיד, הנה, אנחנו מקומיים, אנחנו פה, אנחנו יודעים.
0: אבל יכול להיות...
3: הוא לא משאיר את זה סגור, הוא אומר, אנחנו פה, ועדיין העץ הזה, אי אפשר לראות אותו. אי אפשר לראות אותו עד הסוף.
0: אבל לא רק זה, יש את העניין גם של, של מה שאולי הם רצו ממנו, ואולי על זה הבחור הוא כתב לו את המכתב, אז כי הוא לא נותן להם הצדקה מוסרית, הרי זה ההתקוממות נגדו, אני חושבת. אתה בא ומבקר אותנו, אנחנו פה עושים מלחמות ומתיישבים, ואתה עכשיו יש לך ביקורת עלינו.
3: הוא גם שם וגם שם, הוא גם רוצה, הוא חלק מהמלחמות, הוא חייל והוא קצין וגם הדור שלו הם חלק מכל המלחמות האלה, חלק בלתי נפרד, ועדיין הם רואים מעבר, הם רואים, יש להם איזה נוסטלגיה שלא עבדה, כמו השיר שהבאת מקודם, התזכור את השמיים, הנוסטלגיה נמצאת בתרבות הצברית מההתחלה. יזהר מתחיל בגיבור בן 40, אפרים שחוזר לאספסת הוא בן 40, ועם הזמן בסיפורים האחרונים שלו הוא מגיע עד הילדות הכי מוקדמת שיש, כלומר התנועה היא במובן מסוים תנועה לאחור, כמו הסוס הזה שבורח אל אבותיו, הוא הולך בחזרה אל המקור, כלומר לא נותן לרגע של הגשמה ציונית להסתיים באוקיי, הגענו, הקמנו, עשינו, עכשיו אנחנו פה, אלא משאיר אותו במין איזה תשוקה גדולה, אלא דבר שמעבר לאופן, העץ שאני רואה מולי, איך הוא ממשיך להתגלות, ולא ניתן למצות את הצהבהבות שלו ואת היפיפות שלו, כי הוא כל הזמן נמצא מעבר. גם כשהגענו, אנחנו עדיין הולכים אל מעבר.
0: אתה חושב שהיום אנשים יכולים לקרוא סמך יזהר? אתה חושב שהוא יישאר?
3: אצלי הוא נשאר. זה חוויה אישית שאני חושב שאפשר לעשות מיסיונריות שלה, אבל הספרות כולה היא קצת הפכה להיות המורשת שלנו יותר מאשר תרבות חיה, כלומר ספרות במובן המובן של פעם. עדיין מילים תופסות מקום מאוד מרכזי בחיים שלנו, הספרות רק עברה מהספרים למקומות אחרים, והיא משתנה, וכשם שיש אנשים עדיין אומרים שמע ישראל בבוקר, שזה טקסט עתיק, ועדיין חוזרים לאפלטון ולאבות התרבות שלנו, אז המורשת הספרותית תישאר, היא מקבלת פיתולים, והיא תעשה את דרכיה בצורות שונות, וחלק יישאר, וחלק ילך, כמו שביאליק אמר, יפה גניזה לתרבות כי זמירה לאילן. זה חלק, מה שממשיך, מה שכרוך, מה שכרוך, ייפתח לפעמים, ייקרא, ייגזה, יודבק.
0: תגיד, מהמחקר שאתה עשית, אני שואלת שאלה חצופה קצת, אבל אני, מה לעשות? מהמחקר שאתה עשית, אתה יכול להעלות בדעתך מה יזהר היה אומר עלינו היום? אתה יודע, אפילו אם אני לא מתייחסת לפוליטיקה, אלא פשוט למרחבים, זאת אומרת, אנחנו השמדנו את המרחבים כמעט.
3: מה הוא היה אומר היום? תראה, הוא לא נפטר מאוד מזמן.
0: נכון.
3: הוקטורים עדיין אותם וקטורים, גם הסוציולוגיים, גם אידיאולוגיים. אני חושב שהיה לו, הפוליטיקה שלו הייתה אחוזה מאוד בפואטיקה שלו. כלומר, היחס לדבר עצמו ולמרחב כאל איזה אינסופיות שאי אפשר למצות אותה, נגזר ממנה גם איזושהי אמירה על גבול שאי אפשר לחצות אותו. כלומר, איזה כבוד כלפי המרחב כאחר. גם היזהר הוא אבי חוק, החוק של רשות שמורות, שהוביל להקמת רשות שמורות הטבע. כלומר, ההכרה שאנחנו צריכים גבול מול הטבע, וגם בפולמוס הגדול שאחרי מלחמת ששת הימים, שהפולמוס ספרותי בין אלתרמן ליזהר, יזהר מדבר על, על זה שהוא יוצר בעצם את הגבול שאסור לנו לעבור, כי, וזאת הפרשנות שלי, כי יש דברים שמילים לא יכולות לתאר, האחר הוא משהו שמילים לא יכולות לתפוס, ולכן גם כוח לא יכול לתפוס. אלתרמן אומר, באחד הטורים שלו במעריב, אסור לנו לומר שאין מילים. יש עדיין מילים והם יכולות לתאר, למרות שאנחנו עומדים מול מציאות, כמו שהוא קרא לזה, מול מציאות שאין לה אח.
0: כן.
3: המחלוקת הגדולה שנשארת רוב ימיה של מדינת ישראל היום לגבי הגבולות שלה, יוצאת ממחלוקת ספרותית, על מחלוקת פואטית, על מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד, מה אפשר לתאר, מה לא ניתן לתאור. אז מה הוא היה אומר היום?
0: לא, נחצו כל הגבולות בשלוש השנים האחרונות, בגלל זה אני חושבת שזה...
3: המקום של גבולות, גבולות הם גבולות כאלמנט מכונן של הפוליטיקה, הם איתנו רק מאז 300-400 שנה כדבר משמעותי, ועם ההשתנות גם גבולות משתנים. המדינות הריבוניות הן כבר לא הנתון המרכזי של העולם, אנחנו מתחילים לראות אימפריות, מתחילים לראות בגבולות שלנו כוחות שהן לא מדינה, שאין להם מונופול על השימוש הלגיטימי בכוח.
0: נכון.
3: אז אנחנו רואים כל מיני השתנויות בעניין הגבול, או קיר הברזל של ז'בוטינסקי, או הגבולות שאי אפשר לעבור שיוצאים מהפוליטיקה של יזהר. במובן הזה אנחנו קצת בעולם אחר משהנחל.
0: דוקטור עמית אסיס, ראש מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות, חוקר תרבות וספרות עברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, עמית.
3: תודה לך.
0: להתראות.

0: ספרו האחרון, המשימה האחרונה של רוזה אנדרמן, יצא לאחרונה בהוצאת עם עובד. שלום זאב סמילנסקי.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר אור. צריך אולי לומר דוקטור זאב סמילנסקי, אתה התחלת לכתוב בגיל מאוחר יותר, אתה מתמטיקאי בכלל, או גם מתמטיקאי, עבדת בהייטק הרבה שנים. זה היה מתוך יראה? הבן של סמך יזהר יכול לכתוב ספרות עכשיו?
1: בכלל לא, בדיוק להפך. אני גדלתי בבית שכתיבה הייתה משהו רגיל, כמו נניח מישהו שאבא שלו הוא גניקולוג, אז גניקולוגיה זה משהו רגיל, אני יודע. זלזול על כל העניין הזה של כתיבה.
0: כי אמרת לעצמך, מה, אם הוא יכול, הבן אדם הזה שהוא אבא שלי, חמוד, אני אוהב אותו, אבל בסדר, מה, ביג דיל.
1: לא בדיוק ככה, פשוט כתיבה וקריאה היו דבר יומיומי, שירים ודיבורים, חברים, סופרים ומשוררים שנותנים בבית, זה היה דבר רגיל.
0: כן.
1: ואבא היה גם טיפוס, הוא היה בן אדם שהעולם הזה הוא בשבילו מין מהתלה מוזרה. אנשים והמסעים שלהם לא היו ממשיים, אלא עד שהם נכתבו במילים. ברגע שמשהו נכתב במילים, הוא נהיה בשבילו אמיתי, ואומרים בעברית, באנגלית, טנג'בל, שאפשר לגוע בו, שאפשר לחוש אותו, ואז היו לו חושים דקים מהדקים, אבל הדברים הרגילים שקורים בעולם, נראו לו תמיד מצחיקים ומוזרים. היו מזמינים אותו הרבה להרצות בבסיסי צבא, בקיבוצים, ופה לשמוע מה הוא אומר על שאלות הדור וזה, ואז נכנסנו לראש הרעיון שאם משלמים לו כסף, הוא מפסיד מזה כי מס הכנסה לוקח יותר ממה שהוא קיבל. וכמה שניסינו לדבר על ליבו ולהשפיע עליו, לא... זה לא עזר, ולכן האלה שהרגישו לא נוח, שהוא בא ולא משלמים לו, כל מיני מתנות, כל מיני ווזות ענקיות, ושרון השבטים, והבית שלו התחיל להתמלא, וכל מיני דברים מוזרים ומכוערים, או שאלות כגון, מישהו שיש פרדס, הוא משקיע הרבה את הפרדס, אז הוא ישלם המון על המים. ואם הוא לא ישקיע, אז לא יהיה לו פרי. אז מה הוא יכול לעשות? אז זה היה נראה לו כמו בעיה נטולת פתרון.
0: בעיה פילוסופית.
1: בעיה פרקטית אפילו, בעיה ללא פתרון. וכשאני למדתי בתיכון, היה לי מורה למתמטיקה שהשפיע עליי, שאחר כך במידה מסוימת בזכותו הלכתי ללמוד מתמטיקה, למדנו אינפי, למדנו... זה פונקציות רציפות וגזירות ונגזרות, אז אמרנו, איך גוזרים את הפונקציה וחפשים מתי נגזרת אפס, זה האופטימום, זה הנקודה האופטימלית. ואמרתי, הנה, זאת התשובה לתהיות של אבא, איך הפרדסן יכול לדעת כמה לשלוט הפרדס, יותר טוב שאני הולך ללמוד מתמטיקה, זה נראה לי משהו יותר ראוי, יותר חשוב.
0: בעצם בגלל אבא שלך הלכת ללמוד מתמטיקה, לפתור את הבעיות האלה שלו. כן.
1: גם שימת לב ללכת ולכתוב, היה נראה לי פעם לא מספיק חשוב, לא מספיק מעניין.
0: לא רציני. אני רוצה לשאול אותך על הספרות שלו, האם זה עוד חשוב היום, אתה יודע, יש בעיה עם ספרות בכלל, האם יש לך חשש שכל העסק הזה יישכח בסופו של דבר? מה המשמעות של זה לציבור היום?
1: לפני 5-6 שנים, הייתי אומר לך, המילים של אבא יישארו אחרי שהמדינה כבר לא תהיה. כמו שהמילים של דוד המלך נשארו, והמילים של ישעיהו הנביא נשארו, אבל המילים של לינקולן נשארו, והמילים יותר חזקות מהפנים. היום אבל יש לי קצת ספק, אני לא יודע, יש איזה קבוצה קטנה, יש איזה זרם דק, כילוח דק, של אנשים, הדברים שאבא כתב, מאוד מאוד חשובים להם. גם הספרות, וגם דברי ההגות, וגם דברי הפוליטיקה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש כמה מאמרים שלו שאנשים ממשיכים וממשיכים לדבר איתם, למשל, העוז להיות חילוני.
0: אני זוכרת את אל תלכו לטלוויזיה, שאז זה היה מין דבר שהוא אמר, אל תלכו אליהם להתראיין שם, ואם אתם הולכים תיקחו ביצים סרוחות ועגבניות.
1: כן, אני אספר עוד סיפור, בשנת, אני חושב, 78 או משהו כזה, יש עיתון בשם קתדרה, שמתעסק עם

0: כל מיני דברים של, אני חושב, היסטוריה, מחשבה וכל מיני דברים כאלה, ואז הם הוציאו באיזה גיליון, הם הודיעו שמהיום והלאה, מי ששולח להם כתבות, בבקשה שיכתוב את זה עם שוליים ככה, ובפונט ככה, ואת ההערות יכתוב ככה, כי זה צריך להיכנס למחשב. אבא שלי ענה לו אדם לראש, והוא כתב לקתדר, כתב מזעם, על איך המחשב לוקח את מקומם של אנשים, ומה יהיה עם הרעיונות, ומה יהיה עם ג'יימס וואט שהמציא את מכונת הקיטור, ואיך אפשר לתת למחשב לרמוס כל חלקה טובה, משהו, פשוט, העורך של קתדרה ניסה לענות אותו במורך לב, אבל הזעם שהוא חטף, זה היה פשוט סנסציוני.
1: זאב, מה אתה חושב שהוא היה אומר עלינו היום? על הכל. אתה יודע, אנחנו לא נלך לטלוויזיה, אנחנו הולכים לטיקטוק כבר. מה הוא היה אומר?
0: אני מתקשה לענות על זה, אני רוצה להגיד לך ככה, אתה לא טיקטוק, אני מדבר גם על מצב של המדינה, על הפוליטיקה. אבא היה אחד המבקרים החריפים של המדינה ושל הציונות ושל המעטים שלנו, בהרבה תחומים, אם זה בשמירת הסביבה ובשטחים הפתוחים, ואם זה בהתנהגות שלנו כלפי הפלסטינים, אבל הוא היה ציוני, הפרויקט הציוני הוא פרויקט משפחתי אצלנו.
1: כן.
0: אם הוא מצליח זה הצלחה שלנו, ואם הוא נכשל זה על הכתפיים שלנו, על החיות שלנו. אבא שלו, סבא שלי, סבא זאב, תרשמו אני קרוי, שעלה לארץ בגיל 16 ב-1890 עם טולסטוי ביד אחת ותנך ביד השנייה, ועבד כל חייו בטוריה בפרדסים, טוב פחות או יותר, הוריש את הפרויקט הזה לאבא ולכל המשפחה מסביב. אני חושב שהוא לא היה יודע את נפשו מצער, הוא לא... אני באמת, אני מתקשה, אני לא יודע לענות בשמו, אבל... לא לזה הם התכוונו כשהם התחילו פה לפני 130 שנה.
1: רצית לקרוא לנו משהו של טקסט שלו, כן. נכון?
0: אני, יש סיפור קצר שהוא כתב כשאני הייתי בן 4 בשנת 58, שמספר על נמלה שנושאת מטען שעורה, נושאת גרגיר שעורה גדול פי כמה ממנה, ומתלבטת ומתחבטת ונאבקת באיזה זרדים ועשבים, ואבא ואני, איזה סיפור שהיה, האמת, אבא תמיד כתב דברים שהיו, הוא לא היה ממציא דברים.
1: כן.
0: עד שבשלב המכריע של הסיפור, נמלה אחרת באה ולוקחת ממנה את הנטל הזה, ובאותו רגע חומית נעלמת. אי אפשר לזהות אותה יותר בין הנמלים. ברגע שהיא הרפתה מהעומס, היא לא הייתה קיימת יותר.
1: כן.
0: זה הופך לסיפור פילוסופי, למרות שזה כאילו סיפור לילדים.
1: Mm-hmm.
0: את הצורות האחרונות, שבעיניי הן יוצאות מן הכלל, קראתי על קברו של אבא, ואני אקרא לכם אותם עכשיו.
1: בבקשה.
0: ואני מדובר על יום שישי אחרי הצהריים, שכבר צריך לחזור הביתה. וכעת, וכבר באמת אפשר יהיה לקום וללכת הביתה, קרה דבר אחר. השעה הקצרה מאוד, שעד לחשיכה, נעשתה פתאום אחרת. שעה ארוכה מאוד, אין קץ. שעה גדולה ופתוחה ומלאה, שיש בה מקום לכל מיני דברים ולעוד יותר. וכלל לא היה דוחק לחזור מהר הביתה דווקא. ומי יודע אם יש בשום מקום יותר ממה שיש פה כעת. וצריך אולי רק לבקש, כי תמתין לה השעה הקטנה הזו איתנו, שעת הנמלים, ולא תעבור מהר כמו הכל. תבקשו, אני מבקש.
1: אני מבקש. זאב סמילנסקי, סופר והבן של סמך יזהר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, זאב.
0: תודה, מאיה, תודה רבה.
1: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות את התוכנית שלנו להיום. דיברנו מעט על דמותו של סמך יזהר, הספרות שכתב. אפשר וכדאי כמובן לקרוא אותה, וגם אפשר לקרוא את מה שנכתב עליו, למשל את הספר של ניצה בן ארי, סמך יזהר, סיפור חיים. תודה לעורכת המשנה שלנו והמפיקה, נועם ישראל, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, וגם לבילי סגל מהארכיון שלנו, שסייעה עם כיתה הארכיון, תודה לענת אבן גם, הבמאית שעשתה סרט שנקרא מקדמות על יזהר, ואפשרה לי לראות אותו לקראת התוכנית. אנחנו נפרדים עם דולי פרטון, האגדית, שמתה אתמול. הנשיא דונלד טראמפ הורה להוריד את הדגל לחצי התורן, כאות אבל על מותה של אגדה אמריקאית. מלבד זה שהייתה מלכת הקאנטרי, הייתה גם פילנטרופית גדולה. אחת מהיוזמות שלה נקראת ספריית הדמיון, פרויקט שבמסגרת הזה שלו פשוט חולקו ספרים לילדים, ספרי קריאה. יותר מ-285 מיליון ספרים חולקו לילדים ברחבי העולם, ודולי פרטון היא זאת שחילקה אותם. להתראות.

0: אני שירי אובן, ורק רציתי לעדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: יש שאלות שמתחילות ב...
3: איך?
2: ונגמרות ב...
3: וואו,
2: למה הרוק חשוב כל כך?
3: וואק
2: יאק, איך נוצרים חורים בשיניים?
3: וואו,
2: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: מדעיך
4: כאן תרבות.
5: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים עם רותי קרן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו היה על הכוונת האיראנית בחודש דצמבר האחרון ושב בבהילות ממיאמי ארצה. מקורב לאופר וינטר מעמך ישראל אומר כי המפלגה תהיה כתובת גם למצביעים שאינם מהימין. כתב אישום הוגש נגד רוצחו של עורך הדין ארבל פלדמן. התחזית, עומס חום היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. רשת ניוזמקס האמריקני מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא שהיה היעד של תוכנית ההתנגשות האיראנית שסוכלה מבעוד מועד. לדבריה, המודיעין הישראלי קיבל בחודש דצמבר האחרון מידע על המזימה. גורם במערכת אכיפת החוק האמריקנית אמר לניוזמקס כי סוכנים איראנים כבר באו אל סביבת מגוריו של יאיר נתניהו בהולנדייל ביץ' ליד מיאמי. בעקבות המידע עזב בנו של ראש הממשלה את דירתו בבהילות בלי להרוז את חפציו ושב לישראל. כשבנו רם ברנדס מציין כי בדיווח לא נאמר אם החוליה האיראנית נעצרה. ראש ענף לשעבר ביחידה להבטחת אישים של שבק, מיקי ויינברג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שירות הביטחון אינו מאבטח אישים שאינם זקוקים לכך.
7: האיראנים הם מאוד מאוד אקטיביים, הם לא מהמדינות שאומרות איזו אמירה כללית, אלא ממש הולכים כבר חוליות כדי לאסוף מודיעין וממש לתכנן פגיעה, ובסופו של דבר יכול להגיע למצב של התנגשות, שבמקרה הזה ידענו למנוע ולא להגיע למצב שהחוליה, לא יודע כמה אנשים אימונת, אבל בדרך כלל בהתנגשויות כאלה זה יכול להיות בן אדם אחד, שניים מקסימום, ידענו למנוע את זה לפני.
6: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח בטרם יסיים ממשל טראמפ את המלחמה. בהודעה צוין כי איראן לא תאפשר לספינות מלחמה של מדינה כלשהי לעבור במצר. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אתמול, כמו שלשום, חצו את מצר הורמוז 5 ספינות ומחליות בלבד, שליש מהמספר הממוצע בעשרת הימים שקדמו להם. פעילות צהל ברצועת עזה, מקורות פלסטיניים מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית באלמואסי, שממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השקתה של מפלגת הימין עמך ישראל בראשות אופר וינטר. יועצו וחברו של וינטר, קובי אלירז, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר להערכה שמצביעי המפלגה יבואו רק ממחנה הימין. ברעיון לעקיבא נורביק ולשרון דוידוביץ' דחה יועצו של וינטר את קריאתו של ראש הממשלה למפלגות הימין החדשות להתאחד או לפרוש מן ההתמודדות בבחירות.
8: כל הכבוד, נתניהו יקירנו, אתה תעשה את המאמצים שלך, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יש את גלעד ארדן ואת אדלשטיין יולי, הם היו בשר מבשרו של הליכוד. חבל מאוד שלא דאגת להשאיר אותם בליכוד. לא סתם יועז הנדל מתייצר מעל אחוז החסימה. לא סתם בנט גונב קולות מהימין. לא, גם אייזנקוט לדעתי. הימין הרך כרגע, אין לו בית. או שהוא לא בא להצביע, או שהוא מצביע לאנשים שהם לא ימין.
9: כתב אישום הוגש נגד רוצחו של עורך הדין ארבל פלדמן במשרדו בראשון לציון לפני כשלושה שבועות. אחמד אל-ארג'וב, תושב רמלה, בן 24, מואשם שרצח את עורך דינו בשש יריות מאקדח, משום שהתרשם שהוא אינו עושה כהלכה את עבודתו בתביעה לפיצוי בשל תאונת דרכים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשפט מתנהל בבית המשפט המחוזי בלוד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
1: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
9: והתחזית התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר בלי שינוי, מחורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, מאחורי הקלעים עם רותי קרן.
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
11: שלום למאזינים,

0: היו מונת הקונצרטים ה-88 של הפילרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו. מפגש עם תזמורת סימפונית יש בו משהו מפעים ומסקרן בכל פעם מחדש. זה יצור עצום, רב זרועות, כלי נגינה שונים פזורים על הבמה, כלי קשת, כלי נשיפה מעץ, מגוון מרשים של מיני מינים של כלי הקשה, ובשורות האחרונות מחלקת הברס, כלי הנשיפה ממתכת. מחד יצור שעשוי מקשה אחת הומוגנית שאמורה לנגן יחד, אך בה בעת מורכב מכלים רבים שלרוב מנגנים קווים מוזיקליים שונים בתכלית זה מזה, שאמורים להשתלב באופן מושלם והרמוני ליצירה שכתב המלחין. ההבדלים בין כלי הנגינה, הנגנים שמנגנים עליהם ושונים זה מזה, הדינמיקה, לא רק המוזיקלית, שמתקיימת בתוך היצור הזה, יצור חי, שיש בו מתחים ותחרות ושיתוף פעולה וחברות, הכל מהכל תחת יצירה ונגינה משותפת לטובת המוזיקה. אנחנו מערכים כאן מדי פעם נגנים, גם שני מנצחים סיפרו על מאחורי הקלעים של תפקיד המנצח בתזמורת, אבל היום הזמנתי לאולפן חבר בתזמורת הפילרמונית הישראלית, חבר התזמורת הוותיק ביותר, נגן טרומבון הבאס, וממנו נשמע גם על כלי הנגינה הייחודי שלו, אבל גם ובעיקר על הסודות ועל אחורי הקלעים של המכלול המוזיקלי כולו. מה באמת קורה בתוך תזמורת סימפונית? ואוהו, קורה הרבה. נגן הטרומבון מיכה דייביס הוא האורח שלי על סיפוריו הצבעוניים והמשעשעים לאורך 40 שנה בפילרמונית הישראלית. אני רותי קרן מגישה ועורכת. יאיר ניומן על ההקלטה. שלום מיכה.
1: שלום.
0: וואו, ברוך הבא, האמת שחיכיתי לבואך זמן רב. חבריך לתזמורת שהתארחו כאן לא הפסיקו לדבר עליך, אתה באמת אחד הנגנים האהובים, המצחיקים וכמובן מקור בלתי נדלה לסיפורי התזמורת לאורך כל כך הרבה שנים. מנצחים וסולנים מפורסמים, מערכות היחסים בין חברי התזמורת, סיורים, חזרות, קונצרטים, באמת הכל מהכל. אז אנחנו הולכים לדבר כנראה בסדרה, כמו שזה נראה לי, של כמה תוכניות, על מהי תזמורת ואיך הדבר הזה מתפקד בעצם. אבל מה לדעתך אנחנו לא באמת יודעים על היצור הזה? במה אנחנו שוגים לגביו?
1: הזכרתי בסיפור על יוזף סטלין. הוא היה בקונצרט אחד, והוא שם לב שנגן המצילתיים יושב רוב היצירה, 90% מהזמן, ומדי פעם קם ונותן איזה מכת מצילתיים, ואז חוזר לשבת. ובאותו זמן נגני כלי הקשת ניגנו בלי להפסיק, ככה כתב המלחין. ואת המצילתיים הוא שמר לקטעים מיוחדים. אבל בשביל סטלין זה היה מאוד לא פרודוקטיבי שנגן יושב ולא עושה כלום. ולא רק זה, אלא שהוא גילה שנגן מצילתיים מקבל יותר כסף מכנר שמנגן כל הזמן. למה? כי זה תפקיד סולו. הוא היחיד שלא מנגן. אם הוא ירדם, וזה קרה שנגן מצילתיים ירדם בקונצרט, אף אחד לא ינגן את התפקיד. אם נגן כינור ירגיש לו טוב, יצא מהבמה, סיכוי גדול שאף אחד לא ישים לב בתזמות סימפונית גדולה. אם זה בהרכב קטן, תזמות קאמרית, אולי ישימו לב. אז זהו, אז סטלין יצא כועס ואמר, זה חוצפה שיש נגנים שלא רק בכלי הקשה, גם בכלי המתכת, שלא מנגנים כל הזמן. אולי אפשר לשלוח אותם לעשות משהו יותר פרודוקטיבי. ובזמן שהוא חשב על זה, יצאה הוראה שכולם עושים כאלו שמנגנים גם אם הם לא מנגנים.
0: תנועות,
1: פנטומימה. אז כולם עומדים, עושים זה, ושומעים סולו חליל, אבל רואים את כל הנגני טופים משתוללים. רואים, אבל לא שומעים אותם, רק שומעים סולו חליל. וככה הם ניצלו מעבודה בסיביר או משהו כזה. תזמורת זה יצור חי עם כל מיני אנשים, כל אחד עם המנטליות שלו, יש כאלה שהם משועממים, יש כאלה שהם נהנים מכל רגע. יצא לי לנגן בסימפונית של חיפה לפני שהצטרפתי לפילהרמונית, והיה נגן חצוצרה אמריקאי, שהוא חשב שהוא ינגן חצוצרה ראשונה, אבל כשהוא הגיע הוא גילה שיתאו אותו והוא צריך לנגן חצוצרה שנייה, ויש פה עניין של אגו, והוא ביטא את התסכול שלו בזה שהוא לא ממש התרכז בחזרות. בקטעים שלו היה חצוצרה, הוא קרא ספר, והוא חיכה שנגנית החצוצרה, הראל אחיבובסקי, זיכרונה לברכה, שיתרים את החצוצרה עבורה בזווית העין, שהיא מרימה את החצוצרה, הוא ידע שצריך לנגן. אבל פעם אחת היא הלכה לשירותים, ולא היה אף אחד שירים את החצוצרה, והמנצח, אבי אוסטרובסקי, נתן כניסה לחצוצרות, ופתאום הוא רואה שדבר ראשון, נגן חצוצרה ראשון לא נמצא, ונגן חצוצרה שנייה עסוק בלקרוא ספר. אז הוא הפסיק את התזמורת, והוא פנה אליו, דיבר איתו, "Excuse me", והוא ממשיך לקרוא את הספר. הוא לא מקשיב, הוא היה בתוך הספר חזק. אז אבי אוסטרובסקי יורד מהפודיום והולך אליו, וכולם מסתכלים על זה. והוא לא יודע, אין לו מושג החצוצרה מה הולך לקרוא. ואז הוא עומד מולו, שם ידיים על המותניים בצורה מאיימת, על מאסטרו, והוא אומר, "Excuse me!" ואז החצוצרן הזה העיף את הספר בבעלה, ואבי שאל אותה, "אנחנו מפרים לך לקרוא, אתה רוצה שנגן יותר בשקט אולי?" טוב, החצוצרן הזה אחרי זה, אחרי כמה חודשים ברח בחזרה לאמריקה, ומצאו חצוצרן מקומי. יש קרנן בשם, קרנאי סליחה, למדתי בתוכנית הזו שאומר קרנאי.
0: נכון.
1: שלמה שוחט, הוא פנסיונר של הפילהרמונית, הוא גם ניגן באופרה, ואני הסתכלתי עליו בזמן שהוא מנגן, ושמתי לב לדבר מוזר שבזמן שהוא מנגן, הוא גם מסתכל על התווים, אבל מדי פעם מרים את הראש ומסתכל על המנצח ומוריד את הזה. ואמרתי, וואו, הוא עושה קשר עין עם ה... זה דבר שלא לימדו אותי, כן? מה עושים בתזמות? אז אני ניסיתי לראות אם אני מצליח להרים את המבט בלי לאבד את המקום בתווים, וקלטתי שזה אפשרי. ואז התחלתי לעשות את זה כל הזמן, ואחר כך הזמין אותי לנגן בפילהרמונית, פעם ראשונה, עם זובין מטה, ואז הוא מסתכל עליי, הייתי בן 17 או משהו כזה, היה לי איזה תפקיד סולו קטן, זה דרך אגב היה בחזרה של וגנר, עשו חזרה על וגנר, אבל רק כדי שזובין רצה שאנחנו נתאם את זה, ואולי...
0: קצת תנגנו, כן.
1: כן, כדי שזה ישפיע על הנגינה ברוקנר ומלר.
0: ברור.
1: ומה של כל תזמות חייבת לנגן וגנר, אבל היה אסור, אבל בכל זאת עשינו חזרות, והיה לי איזה סולו קטן, ואני אוטומטית הסתכלתי על התווים, הסתכלתי עליו, הסתכלתי עליו, ואז אני רואה שהוא נראה מאוד מרוצה ומופתע, ואז הוא ככה עושה עם האצבע כל הכבוד. לא ידעתי כמה שעשיתי בחוכמה, כי זובין מאוד חשוב לו קשר עין עם הנגנים. אתה יכול אפילו לטעות בתווים, אבל אתה חייב להסתכל עליו. אחרת הוא מרגיש כאילו בשביל מה הוא עומד עם שם,
0: מה קל הזה, עליו. כן.
1: כשאני הייתי תלמיד, אני ראיתי את כל הנגנים בפילהרמונית, כמו אלילים כאלה. הייתי רואה אותם על הבמה, לבושים עם פרק מאוד יפה כזה, וכולם מנומסים. בכל אופן... אני גדלתי בצל שלהם, ואז הזמין אותי לנגן, הייתי בן 16 וחצי או 17, הזמין אותי להחליף איזה נגן חולה, תפקיד תרומות שני, ולידי יושב מתי גרבלר, זיכרונו לברכה, והוא היה ברנש מאוד משעשע, והוא הפתיע אותי מאוד, כי הוא בא עם כפכפים ומכנסיים קצרים לחזרה, ובסוף הוא כמובן התלונן שהחזרה נמשכת יותר מדי, והוא אמר בכל נרגן כזה, נו, מתי מסוימים? אני צריך ללכת לקנות עגבניות בשוק, ואני הייתי בשוק, בשוק, בשוק, כי אני לא אמנתי שנגן פילהרמונית עושה דבר... יומיומי כזה כמו ללכת לשוק ולקנות עגבניות. אז ככה פילהרמונית לאט לאט גיליתי שזה לא רק פרופסורים שיושבים על הבמה, אלא וקוראים פרטיטורות ורק מדברים על מוזיקה, זה אנשים שבהפסקה מדברים על ספורט, מדברים על כל מיני גשפטן קטנים. בהתחלה אני הצטערתי על זה, אני הייתי בטוח שאני הולך לאיזה היכל שמימי של מוזיקה, אבל זה בני אדם רגילים עם מטלות יומיות ושנתקעים בפקקים, וחלק מהם גם אוהבים מעשי קונדס.
0: כמוך.
1: רפי, כן, אני לא עשיתי מעשי קונדס, היה רפי גלזר ויאנקלה מישורי, שהיו עושים כל מיני תעלולים, והיו מאוד מתגאים בזה, וזה עשה את האווירה מאוד נינוחה.
0: מה, תוך כדי קונצרטים?
1: לא, אבל לפעמים לפני הקונצרט פתאום נעלם הטרומבון של מישהו, הם מסתירים אותו. האווירה שהייתה בהתחלה, בשנים הראשונות כולם דיברו גרמנית בתזמורת, כולם היו יקים, ואז נכנס דור צעיר של ישראלים, שהתלמידים, וישראל זוהר, נגן הקלרינט, סיפר שהוא נכנס בבוקר, לחדר הלבשה, ואומר, אהלן, אהלן, אז אומרים לו, מה זה אהלן? מה, אנחנו ערבים? למה אתה מדבר אלינו בערבית? אז זהו, אז הוא היה ככה דמות מאוד צבעונית.
0: אתם גם צוחקים פה ושם, נכון? כאילו, מרשים לעצמכם, אתה אומר, לקרוא, לישון קצת.
1: זה בזמן החזרות, ותלוי מי המנצח, כן? אם זה מנצח נורא חשוב, אנחנו לא נעיז לעשות משהו שירגיז אותו, כן? כי אם יתפוס מישהו מדבר בטלפון, או קורא ספר, או עושה משהו, אז הוא נורא יעלב. וזה כבר קרה למישהו שניגן איתנו טרומון בשנת ניסיון, והוא עשה שגיאה והוא שם רגל על רגל בזמן שהוא ניגן, וזובי נתנפל עליו, ואומר, מה אתה חושב, אתה בבית קפה? תשב וזה, ומה... אז כן. צריך לדעת עם מי. עכשיו, יש מנצחים, שאלה אם זה לא כל כך מפריע, כן? הם אפילו בעצמם מתבטחים. כאלה שאוהבים את
0: הרוח הקלה.
1: המולה קצת. כן. וזובין מטה הוא אחד מאלה שהכי אוהב את זה, כן? הוא ממש, איך שהוא הגיע לפילמונית, הוא הרגיש בבית. איזו המולה כזאת, ואנשים מציעים הצעות. וזובין סיפר שהוא פעם ניצח על הפילמונית של טוקיו, והוא בא ושקט גמור שם, וכל מה שהוא אומר מיד רושמים בעיפרון, כמו מכונות כאלה, ואז הוא אומר, סליחה, אני פגעתי בכם איכשהו, הוא, לא, למה? יש כזה...
0: שקט כזה.
1: שקט וזה, הוא אומר, לא, ככה אנחנו בדרך כלל עובדים. וזה היה חסר לו, וכשהוא הגיע לפיומיית, הוא אומר, איזה כיף שפה יש איזה סוג של עשיית מוזיקה ביחד, כן?
0: אז אתה אומר, אפשר לצחוק, נגני הכלי הקשת כמובן יכולים, אבל אתם נגני כלי הנשיפה, זה קצת יותר בעייתי, תוך כדי נגינה.
1: זה מאוד בעייתי, כן. נכון? אנחנו ממש משתדלים עם... כשמישהו עושה קיקס, זה לא מצחיק, כן? כלומר, פספוס. כי זה יכול לקרות לכל אחד. אבל יש קיקסים שהם כל כך מצחיקים, או שנגיד שכולם מפסיקים ומישהו עושה טא, ככה אחרי שכולם הפסיקו, זה נורא מצחיק.
0: עדיין זה מצחיק אתכם, כמו ילדים.
1: זה סיפור על קיבוץ, שחמישיית כלי המתכת של הפילרמונית נגנה שם, והם הכינו תוכנית של מוזיקה כלילה, ואלסים, פולקות, מרשים, יצירות שכולם מכירים. שתיקה לך, כמו שנקרא.
0: שתיקה.
1: ואז בהפסקה ניגש קיבוצניק אליהם ואומר, תשמעו, זה קצת מעליב, איך שאתם מתייחסים אלינו כאלה שאנחנו לא קהל רציני, שלא יכול להתמודד עם יצירות מודרניות, למשל. אז יעקב מישורי, שהיה נגן הקרן, אומר, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו בחלק השני, הכנו לכם יצירה מודרנית. יופי, וזה, טוב, אני מצפה לשמוע את זה, ואז הם התכנסו ואומרים, תשמעו, אנחנו עכשיו צריכים לאלתר איזה משהו, יצירה מודרנית. בוא נתחיל עם נגן הטובה, הוא ינגן פום, פום, ונגן תרומת יחד, ונגן כזה, זה, וויפ, וויפ. בקיצור, הם תפרו איזה משהו ואומרים, תודה שחזרתם אחרי הפסקה, אנחנו עכשיו נגן לכם יצירה שנקראת פסיפיק 2000. המציאו במקום, והם קשקשו במשך 5 דקות, והקהל בסוף נורא התלהב, מחו כפיים, וזה, תודה שנתתם להשיגתם לנו כבוד. זה אפשר לעשות כמובן ביצירות מודרניות. כן. אני לא מנסה לרדת על יצירות מודרניות, כן. אבל אפשר בקלות לעבוד על הקהל.
0: טוב, אתה בעצם היית משוכנע כבר בגיל צעיר מאוד שתגיע לפילרמונית, לנגן תחת שרביטו של זובין מטה, זה מה שענית לאביך שתהה מה תעשה בחיים. אבל קשה להתקבל בוודאי לתזמורת הפילרמונית, אז איך זה שהיית בטוח כל כך?
1: ברגע ששמעתי אותם, אמרתי, זהו, זה מה שאני עושה בעתיד שלי. אבא שלי ראה את התעודה שלי, והוא ראה שיש לי בלתי מספיק במתמטיקה, והוא אומר לי, איך אתה תצליח בחיים עם כאלה ציונים? אז אני אמרתי לו, ברגע שיהיה לי אודיציה לפילרמונית, זובין מטה לא יעניין אותו מה אני מבין בלוגריתמים וכל מיני דברים כאלה, אלא הוא ירצה לשמוע נגינה טובה, ואני מקדיש את הזמן שלי לאימון, וזה הכי חשוב בשבילי. ואבא שלי אומר, ומאיפה לך שתגיע לזובין מטה? אז הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו, אני יודע שזה מה שיקרה. והוא היה עמום מהנחישות שלי, כן?
0: כן, אז איך אומר, באמת אוקיי, היית בטוח ככה?
1: זהו, ו... אני כאילו, היה לי איזה שביל אחד שמוליך לפילרמונית.
0: מטרה,
1: ואני הלכתי אליה. וכל מה שעשיתי זה היה כדי להגיע לשם. היה לי מאוד חשוב להגיע לתזמור צהל כדי ששלוש שנים אני לא אפסיק לנגן.
0: כן. אז זהו, באמת כעבור זמן קצר. כשאתה בן 17 או לפני תזמור צהל, 17 לערך בלבד, אתה נקרא להחליף נגן טרומבון בפילרמונית, מצליח להקסים את זובין מטה, הנכסף.
1: כן, זובין, באותה תקופה, הוא היה טיפוס קשוח, הוא מאוד הושפע ממנצחים קשוחים מהדור הקודם, שהתחיל עם טוסקניני שהיה צורח על הנגנים, והוא היה מתוסכל שקבוצת כלי המתכת באותה תקופה לא נגנה ברמה של הפילהרמונית של ניו יורק ושל לוס אנג'לס, שהן באמת קבוצות מתכת הכי טובות בעולם, והוא היה יורד על הנגני טרומבון, חצוצות וקרנות, וזה לא עזר, הם ניגנו מתוך מתח נוראי, אבל באותו זמן ברנשטיין היה מנצח עליהם והוא היה הרבה יותר נחמד אליהם, והם ניגנו מצוין, כן? זאת אומרת, זובין אחר כך הבין שזה שהוא צועק עליהם ולוחץ עליהם, זה רק גורם לנזק. ובאמת, אני הייתי מוקף בנגני ברס שלא סבלו אותו, ממש שנו אותו. אבל אליי הוא היה סופר נחמד, הוא נראה מרוצה, הוא עודד אותי. אמא שלי, אני זוכר שהיא הייתה שומעת מהחברות שלה מדברות על הפילהרמונית, היא אומרת, אוי, זובין, אתה כזה חתיך, כולם שם מתו עליו, כל החברות של אמא שלי, כזה חתיך, וזה, ושמעתי את השם שלו כבר מההתחלה.
0: הוא כן... בעצם שמע אותך במקרה כשהחלפת באמת את נגן טרומבון הבאס בנגינת הסולו, בסימפוניה השביעית של מאלר.
1: סולו הוא סולו בריטון, זה לא סולו טרומבון בס, ובשביעית של מאלר, יש חלק הראשון של הפרק הראשון, מתחיל בסולו בריטון, שם מאלר כתב טנור הורן, קרן טנור, אבל יש כל מיני שמות לכלי הזה, שנראה קצת כמו מספר 6, ובאותה תקופה אני ניגנתי, הייתי בשנה השלישית שלי בתזמות חיפה, והם פנו אליי, שאלו אותי אם אני ארצה לנגן את הסולו בריטון בשביעית של מאלר, אני לא ידעתי כל כך על מה מדובר, כי לא הכרתי את הסימפוניה, הלכתי, קניתי תקליט ושמעתי, ואמרתי, וואו, זה משהו שאני חייב לעשות, אז אמרתי כמובן. ניגשתי לתזמור צהל, לקחתי שני בריטונים שאני אוכל לבדוק אותם. המזל הגדול שלי, ששנה הראשונה של החיים המוזיקליים שלי, הייתי נגן חצוצרה, ונגינה בחצוצרה ובבריטון, מבחינת הלחיצה בשסתומים, זה אותו דבר. זה אותו כלי, רק אוקטבה למטה, כמו חצוצרה. אז לקח לי צ'יק שק... להשתלט על הסולו הזה. הסדרה הזאת הייתה עם קלאוס טנשטט, מנצח גרמני. וזהו, וזה הלך טוב בחזרות. בקונצרט הראשון קרה איזה משהו שאני גרם לי לשוק. שנייה לפני שאני מתחיל לנגן, אני פתאום לא מרגיש את האצבעות שלי. הם כאילו נכנסו למצב של תרדמה, כמו שנרדם הרגל או היד. אני לא מרגיש את היד, היא כולה חשמל. ואני לא יודע אם אני לוחץ על השסתומים או לא, אני לא יכול לראות כי זה מעבר לפעמון, אני צריך לטות את הראש כדי להסתכל, ואני רואה שאני באמת לוחץ על השסתומים, ואני לא מרגיש את זה.
0: וואו.
1: וזה משהו שאני לא צריך לפני הערב, הקונצרט הראשון. זהו, ואני ניגנתי את הקונצרט הזה, אני נשמעתי טוב, אני שמעתי שאני זה, ואני שמחתי שהאצבעות שלי לוחצות על השסתומים נכונים, והייתי במתח נוראי, אז זה פשוט היה בשבילי איזה הלם, ולמחרת כל פעם שנזכרתי בזה, היד שלי שוב נכנסה לדזט כזה, ואני אמרתי, מה לעזאזל אני הולך לעשות? ואז ניסיתי כל מיני דברים, ופתאום הרגשתי שבחלק הכי תחתון של האצבעות, ליד כף היד, יש לי איזו תחושה מסוימת. ואז הבנתי שאני אצטרך להזיז את האצבעות למטה, וללחוץ על השסתומים, שזה מאוד לא נוח, אבל לפחות אני מרגיש משהו. וכך ניגנתי בערב השני, וזה היה יותר טוב כבר. וכל ערב, חלקים מהאצבע השתחררו, עד שבערב האחרון, קונצרט בהיכל התרבות, כל היד שלי הייתה חופשייה, והייתי נורא רגוע בתודות לזה, ואז גיליתי אחרי הקונצרט שזובין מטה ישב באולם, ומכיוון שזה היה הרגשתי הכי טוב, אז ניגנתי הכי טוב מכל הקונצרטים הקודמים, במזל, וזובין היה שם, ואז מישהו אמר לי שהוא יצא מהקונצרט, הוא אומר, I want this guy.
0: Uh-huh.
1: אז מה שמעניין זה שבאמת באותה תקופה גם התאמנתי על טרומבון בס, כי אחרי שבועיים הייתה אודיציה לפילהרמוני. תוך כדי שאני מתאמן גם על טרומבון בס וגם על בריטון, כלים שלא הייתי רגיל אליהם, וברגע שאמרו לי זה שהוא רוצה אותי בתזמורת, זה עוד יותר הרגיע אותי, וכשהגעתי לאודיציה לטרומבון בס, ידעתי שהוא רוצה אותי, כן? אז זה גרם לי להיות הכי חופשי בעולם, כן? ולנגן הכי טוב, כי כשאתה רגוע אתה מנגן 100% מהיכולת שלך, כשאתה במתח אתה מנגן כן. 70-60% מהיכולת.
0: וזה כמובן מתוך השביעית של מאלר בנגינתך בטרומבון הבס.

0: משם נסללה הדרך שלך להיות נגן קבוע בפילרמונית, ואתה מגשים בעצם לא רק את חלומך ומאשש את ביטחונך, אתה בעצם גם סוגר מעגל לאימא, כמו שסיפרת שהיא חלה להגיע לקונצרט בניצוחו של זובין מטה, אבל לא יכלה להרשות לעצמה. והנה בסופו של דבר עורך המגיעים כעורכי כבוד של בנם שמנגן בתזמורת.
1: נכון, זה היה קטע מאוד מרגש בשבילי לראות את ההורים שלי יושבים מאחוריי ומסתכלים בתדהמה על, על התזמורת בזמן שמנגנים שחרזאדה ומאושרים עד הגג. ובאמת אמרתי שנסגר המעגל.
0: ואנחנו נחזור עוד לראשית הדרך, לבחירה שלך בכלי המסוים הזה, ובאמת לאופן שבו התגלגלת די מהר, וכפי שציפית להיות חבר בתזמורת, חלפו 40 שנה. התזמורת עברה תהפוכות, נגנים ותיקים עזבו, חדשים הצטרפו, משהו באופי של התזמורת מן הסתם השתנה, גם מבחינה אנושית וגם צלילית. וכוותיק התזמורת, יצא לך לנגן תחת שרביטם של גדולי המנצחים. ברנסטיין, שולטי, מזור, מזל, מוטי, דודמל, פטרנקו, וכמובן המנהלים המוזיקליים של התזמורת. זובין מתה לאורך 50 שנה, ולהב שני המנהל המוזיקלי הנוכחי. יש הבדל גדול בין אותם מנצחים מיתולוגיים, אותם מונומנטים, לבין המנצחים של היום, והנה ניתנת לנו אפשרות להציץ אל מה שקורה בין נגני התזמורת לבין אותם מנצחים, ולצד גם אותם סולנים ידועים מאוד, יצחק פרלמן, או מרתה ארגריך, ואייזק שטרן, רבים אחרים. אנחנו צופים ושומעים את הנגינה המאוקצת, אבל גם מאחורי הקלעים וגם על הבמה, מתקיימות הרבה מאוד התרחשויות שאין לנו מושג עליהן. אתם שופכות אור על השאלה איך באמת מתפקדת תזמורת סימפונית גדולה, ומקום מושבך בתזמורת לצד נגני הברס, בשורה האחורית למעלה מימין. אתה חלק מן התזמורת, אבל אתה גם יכול להשקיף על כל מה שנעשה תחתיך. אז קודם כל נתחיל אולי מן העובדה שמדובר בגוף היררכי. אומרים לא פעם שתזמורת יכולה לנגן גם ללא מנצח, אבל שמענו כאן גם את להב שני וגם את דן אטינגר שהסבירו באמת מה תפקידו המכריע של מנצח, וכאמור בשנותיך המוקדמות יותר בתזמורת, למנצחים היה סגנון התנהגותי מאוד נוקשה ומאיים, הם היו מפחידים, אפשר לומר, לעתים אפילו גסי רוח. לנרד ברנסטיין, אחד המנצחים הגדולים, איש קריזמטי ביותר, סוער מאוד, וגם המגע איתו, תוך כדי חזרות וקונצרטים, היה מאוד קרוב, מאוד ישיר. גם הערות חריפות ועד אפילו מגע פיזי.
1: כשאני נכנסתי לתזמורת אחרי שחזרתי משיקגו, שלמדתי שם, תוך חודשיים היו הקלטות לדויצ'ה גרמופון עם ברנשטיין, ובין השאר היה 4 פתיחות של צ'ייקובסקי. ושם יש תפקיד אדיר לטרומבון בס, ואני הייתי מלא אנרגיות, ורציתי שכולם ישמעו אותי, ורציתי להרים את זה, והייתי מפוצץ מאנרגיות, וברנשטיין אהב את זה. הוא פרגן לזה, הוא אהב את הדרמה, גם זובין מאוד אהב את זה, אבל היו מנצחים שמאוד לא אהבו את חשבו שאני מגזים, וקורט מזור לא הפסיק לסמן לי מיד להירגע. אבל ברנשטיין אהב את זה, וזובין מאוד אהב את זה, כן? בחזרות הם ניסו להרגיע את זה, אבל בקונצרט הם נסחפו באנרגיה הכללית. ואני זוכר ההקלטה הראשונה עם דויצ'ה גרמופון, לכל נגן היה מיקרופון, ואז באמצע ההקלטה עם אנשי הדויצ'ה גרמופון הפסיקו את ההקלטה, ואומרים בגרמנית לברנשטיין, אנחנו מצטערים, והם נכנסו לאולם, לקחו לי את המיקרופון ואמרו, אתה יכול להמשיך. ועדיין שומעים אותי שם, והיה לי איזה עניין שאני מאוד רציתי להתבלט. ואני שומע היום את ההקלטה, ואני נורא מתלהב, אבל אני חושב שהיום אולי הייתי מנגן זה אחרת, עם בלנס אחר, כי היום פחות חשוב לי, תשמעו אותי, אני פה וזה.
0: אבל כשברנסטיין אהב, הוא אהב ככה עד הסוף, נכון?
1: כן.
0: היה לך איתו.
1: היה כמה מקרים שאני לא יכול לדבר עליהם בכלל, כי זה סיפורים באמת מאחורי הבמה, אבל אני יכול לספר...
0: זה המקום, מיכה.
1: אני יכול לספר שאני פעם ניגנתי איזה סרבן של בח עם הנגן טובה שלנו. אנחנו תמיד היינו מנגנים את זה באוקטבות. ואני מרגיש פתאום שהנגן טובה מתחיל להתבלבל בצלילים. ואז אני מפסיק ואני מסתכל, ואני רואה שברנשטיין מלטף אותו בראש. והוא אומר לו באהבה, Oh, my blue-eyed Jewish tubis. ככה, זה היה נורא מצחיק. אבל אחרי זה, עשינו את הסימפוניה מהעולם החדש של דבוז'ק, בקונצרט בפריז, ובסוף הקונצרט, ברנשטיין עלה וירד, ואז הוא בא ללחוץ ידיים של הנגנים, ואז הוא עבר ליד שורת הברס, והוא חיבק נגנים, ואני הרגשתי שהוא מתקרב ומתקרב אליי. כשהוא הגיע אליי, הוא חיבק אותי, לפני 3,000 איש, ואז פתאום אני מרגיש שהוא נושך אותי בתנוך אוזן השמאלי. ואני הייתי בשוק. אני לא ידעתי מה לעשות, אז אני תפחתי לו על הכתפיים ככה, כאילו, כי כולם מסתכלים עליי.
0: טוב, זה האיש שהזמין את נגני הפילרמונית למסיבה בניו יורק, שהוא מופיע בתוגה בלי כלום מתחת וכתר על הראש.
1: זה לא שמע. אני שמעתי על מסיבה אחרת שהוא היה שיקור לגמרי, קפץ לבריכה עם כל הבגדים, ואז יצא רטוב כמו כלב, והתחיל ללכת על ארבע, ואז הייתה שם שחקנית גרמניה, חנה שיגולה, ככה. אז הוא התחיל לנשק לה את הרגליים, והוא אומר לה, you're a goddess, you're a goddess, משהו כזה. וזה היה משהו שהפריע לי, ברצ'ה, כי לא יכולת לסמוך עליו, כמו על זובין למשל. כי הוא היה עולה לפעמים לקונצרט עם שיקור, או חצי שיקור, ובמקום לעזור לנו ביצירות שיש שם מקצבים מסובכים, ושם אנחנו צריכים יד בוטחת שם, שנראה בדיוק מה קורה, כי אנחנו, קשה לנו מאיפה שאנחנו יושבים לשמוע את הכינורות, ואנחנו שומעים אותם קצת באיחור, הם שומעים אותנו באיחור. אנחנו צריכים, כשהתזמות מאוד גדולה, כן? אנחנו צריכים מישהו שאנחנו הולכים איתו, והוא שומע אם זה ביחד או לא, ולפעמים אנחנו צריכים לנגן לפני מה שאנחנו שומעים. זה נקרא to anticipate. קורט מזור היה מקפיד כל הזמן עם יד אחד לתת לנו כניסות מוקדמות, כדי שנקדים טיפה, וזה בהתחלה היה לי נורא קשה, כי הייתי רגיל לנגן בתזמות קטנות, שאתה שומע יותר טוב. אבל בתזמות גדולה, אתה צריך להסתמך על הידיים של המנצח, הרבה פעמים בניגוד למה שאתה שומע, האינסטינקט שלך אומר, אתה תנגן עכשיו עם הכינורות, אבל אתה אומר, לא, אם אני נגן עם הכינורות מאיפה שאני שומע,
0: אז זה יהיה באיחור.
1: אז צריך לנגן קדימה וואו. קצת. וכל השנה הראשונה שלי, שהייתי מסתכל על זובין, הוא עשה לי מהיה תנועה של זירוז, מראש.
0: תתכונן.
1: כי הוא היה רגיל שנגני טרומבון בס וטובה, ובכלל נגני כלי מתכת כבדים.
0: מאחרים.
1: הם טיפה מאחרים. הם מה שנקרא בשפת הג'אז לייבק, כן? וצריך טיפה קדימה. וזה היה אומנות לדעת איך לעשות את זה. וברנשטיין, במקום לעזור לנו בקטע הזה, הוא היה עומד עם שתי ידיים לצד הגוף וקופץ ורוקד ככה.
0: לעשות רושם.
1: ופעם אחת הוא אפילו נפל מהפודיום. כלומר, זה היה ממש ביצועים מרגשים, כשזה הלך טוב, אבל לפעמים זה היה על סף של להתמוטט, כן?
0: אני מבינה שאתה, לך הוא נתן נשיכה באוזן, אני מבינה שמרדכי רכטמן ספג ממנו משהו קצת יותר אגרסיבי.
1: אני לא יודע אם אגרסיבי, אבל די משפיל. זה היה בפירנצה, היה פסטיבל, ניהל את הפסטיבל לוצ'אנו בריו, המלחין הידוע, ועשינו סימפוניה בשלושה פרקים של סטרווינסקי. ויש שם הקטע אומפפה, אומפה, אומפה, פפה, פפה, פפה, פפה, פפה, מאוד מסובך. ושם צריך ממש עזרה מהמנצח, אחרת זה יכול להתמוטט. עכשיו, היה קטע של טרומבונים ובסון, ומרדכי רכטמן ניגן את זה, וזה שברנשטיין רקד ולא ניצח, זה בלבל אותו קצת. עכשיו, מרדכי, עם האגו הענק שהיה לו, לא היה מוכן שמישהו יחשוב שזה אשמתו. אז אחרי הקונצרט, מאחורי האולם, אני זוכר שברנשטיין עמד בחוץ, עם הז'קט שלו שם על הכתפיים, בלי להכניס את הידיים, ישן סיגריה, ומרדכי ניגש אליו, ומרדכי נופף עם האצבע בכעס, והוא אומר לו, מאסטרו, אתה יודע שהסיבה שהתבלבלתי כי אתה הפסקת לנצח שם. והוא ציפה שברנשטיין יגיד, כן, yes, I'm sorry. אבל במקום זה, ברנשטיין התחיל לסתור לו קלות על הלכי, ואומר, it's okay, מרדכי, it's okay, מרדכי. ומרדכי אומר, לא, לא, אני רוצה ש... you acknowledge, כן?
0: כן.
1: שזה, והוא שוב סתר לו על הפנים, it's okay, מרדכי, it's okay, מרדכי. בסוף מרדכי היה ממש רותח מזעם והוא עזב את המקום. אני חשבתי שזה נורא מצחיק, אבל הוא לא חשב שזה מצחיק. עכשיו, אצלנו בתזמורת יש הרבה נגנים עם מנטליות ישראלית, וזה, יש בדיחה כזאת. למה לא כדאי לעשות סקס ברחוב בישראל? כי אנשים יצאו ויתנו לך עצות איך לעשות את זה. אז אצלנו יש נגנים ש... לא מגסות, אלא בגלל המנטליות הזאת, הם מציעים למנצח כל מיני דברים. יש לנו אבובה נהדר, דודו קרמל, והוא נוהג לשאול את המנצח שאלות ולהציע כל מיני הצעות, ויש מנצחים שמגיעים ממקומות ששם נגנים לא מציעים הצעות, כן? וחלק מהמנצחים מאוד מופתעים, אבל חלק פתאום מתחילים לחייך ואוהבים את זה. הם רואים שפה מדובר בעשיית מוזיקה ביחד, לא בהנחתה מהפודיום של איך לנגן. והיה פעם עם ברנשטיין שהוא ניצח על קטע, אבל זה לא הסתדר, זה היה פולחן אוויר או משהו כזה. ואז מיכה ארן, הצ'לן הראשי, אומר לו, אולי אם תעשה את זה, ואז הוא יראה לו תנועת ניצוח, אולי תנצח ככה, ולא כפי שאתה עושה, זה יסתדר. ופתאום היה שקט, וברנשטיין אומר, what? fuck you! ככה, וזה כל מה שהיה לו להגיד. ואז, בהמשך החזרה, הוא מדי פעם מסתכל עליו, ואמר לו ככה, באמא, fuck you, fuck you. ככה, הוא נורא לא אהב את זה, כן?

0: בסיסמאות אחרות הוא גם היה מרשה לעצמו לצעוק. הוא פעם בפילהרמונית של לונדון, הוא צעק, "Come on, horns!" הם כנראה טיפה סחבו, אני ממש מדבר על מילימטרים, אבל זה ירתח אותו. יכול לצרוח להרוס קונצרט, כי הקהל שומע את הדברים, רק בגלל איזה דבר קטן. אז פעם אחת הקרנן הראשי שם צעק עליו בחזרה, נמאס לו מהזה, ולהרבה נגנים נמאס מההתנהגות של קורט מזור. רק במזרח גרמניה הוא יוכל להרשות עצמו להטיל אימה בלי שאף אחד יעשה משהו. ושם הקרנן הראשי צעק עליו, "Why don't you shut up, you fat German bastard?" הוא היה בהלם. הוא המשיך לנצח, אבל ראו שהוא בהלם גם הוא. סוף הקונצרט הוא דרש שיפטרו את הקרנן הזה. אומרים, אנחנו מצטערים, אבל הוא ראש הוועד שלנו. אז הוא היה טוב, שלפחות לא ינגן יותר כשאני מנצח. עכשיו, היינו צריכים לתת לו הרבה כבוד, כן? לפנות אליו במאסטרו. והיה מתופף אחד, גבי הרשקוביץ, שניגש אליו בזמן שהיה לנו קבלת פנים, והוא אומר לו, "בראבו, קורט." אז מזור הופתע, הוא אומר, "קורט? It's maestro for you." אז גבי אומר, "מאסטרו על הבמה, פה זה קורט." הוא לא קיבל את זה טוב. אנחנו בתזמות קוראים למנצח בשם פרטי רק ללאו שני, כן? כי הוא גדל איתנו והוא חבר שלנו, אבל לקרוא למנצח, ויש מעט מאוד שקוראים לזובין, זובין, כן. קוראים לו מאסטרו, מאסטרו, ככה.
1: כן.
0: יש אפילו סיפור עם טוסקניני, שסיפר לנו ריקרדו מוטי, שטוסקניני היה לו רומן עם איזה זמרת סופרן, והם עשו את הרקווים של ורדי, ופתאום הוא דיבר אליה לא יפה, כי הוא היה מדבר ממש לא יפה, הוא היה ידוע בהתפרצויות שלו, והיא הופתעה, אז היא אומרת, "בת ארטורו." אז הוא אמר, "ארטורו? ארטורו is in bed, here it's maestro." אז זהו, אז את המילה מאסטרו, אני מאוד מקפיד עליה כשיש מנצרים. אלה הם כן, זה חבר'ה ממש צעירים. יש כאלה שהם אפילו למדו אצלי והם מנצרים עכשיו על התזמורת, אז אני כמובן קורא להם בשם הפרטי. עכשיו, עוד סיפור נחמד על מזור, זה שעשינו את התשיעית של בטהובן. בפרק האחרון, שיש את האודה לשמחה, טה-דה-די-דה-דה-דה, פרוידה, המקלה צריכה לשיר בשאגה כזו פרוידה, שזה שמחה. אבל הזמרות, אז מקלה, זה היה בחזרה, והם שרו את השמחה הזאת עם פרצוף די דיכאוני.
1: נחיים.
0: כן, פרצוף נחיים. כי אני לא יודע, יש הרבה נגנים וזמרים שיש להם פרצוף תשעה באב כשהם נגנים או שרים. אז הוא הפסיק את זה, והוא אומר, "ככה שרים פרוידה? You sing like paid professionals," כן? שזה, אוף, זה יפה. ואז הוא ככה נענה את הראש בכעס, ככה, והסתכל עליהם בתאוב כזה, ואז אני בדיוק, הוא הרים לי להנחתה, ואני מכיר את פטר והזאב ברוסית, בעל פה, ואז הסתובבתי, ורוב הזמרות שם היו זמרות ממוצא רוסי, ואז הסתובבתי ואמרתי להם, "דיידושקני דבונה קצ'ל גלבוי." שזה, וכולם פרצו בצחוק, שזה אומר, זה מתוך פטר וזאב, סבא הניד ראשו בשלילה, שהוא בדיוק נראה כמו סבא עם הזקן הלבן שלו, ואז הוא עוד יותר התרגז. איך אתם...
1: הוא הבין?
0: לא, הוא לא שמע אותי, אבל הוא התרגש שהם צוחקות בזמן שהוא גוער בהם. הוא מנהן את הראש בכעס והם פרצות בצחוק, כן? טוב שהוא לא קלט שאני זה שיצחיק אותם.
1: עם סר גאורג שולטי, אחד המפחידים, גם היה לך אינצידנט שמדגים אולי באמת את המורה הגדול שנגני התזמורת מול מנצחים מן הסוג הזה.
0: שולטי בא הרבה בשנות ה-60 לארץ, והוא היה מאוד עוקצני. הוא אפילו ישר לעצמו לצעוק, "Come on, Jews," אבל הוא בעצמו היה פעם יהודי, יהודי מומר, אז הוא ידע שהוא יכול לעשות. אבל שולטי נתן לנו הרגשה כאלה שהוא עושה לנו טובה שהוא בא בכלל, ואני ממש לא נהניתי לעבוד איתו. אני צריך שהוא כל מיני מעלל בפרטיטורה בעצבים, והמוזיקה שהוא עשה זה היה לדעתי בלי רגש, זה הכל היה אלים ועצבני כזה, וממש לא אהבתי לנגן איתו, אבל היה צריך לתת לו רספקט. וחזרה אחת שהיינו בחוץ לארץ, בגרמניה, התחילה עם החמישית של שוסטקוביץ', ובאותו בוקר אני שתיתי המון תה בגלל הגרון שלי, יש לי גרון דלקתי. אבל שכחתי שתה זה משתן. ואז באמצע פרק ראשון אני מרגיש שהשלפוחית שלי מאותתת לי, אתה חייב ללכת לשירותים. אבל מה, יש לי עוד מעט לנגן. אז אני אומר, טוב, אני... אני איכשהו אשרוד עד פרק שלישי, בפרק שלישי אין טרומבונים, וקיוויתי שהוא יעבור מהר, ואני, אז המצוקה שלי הייתה יותר ויותר גדולה, וסיימנו פרק ראשון, ואז עברנו פרק שני, ואז הגיע פרק שלישי, ואני ממש הייתי חייב, ואז אני התכופפתי, ויצאתי החוצה, כמו חתול שם בפטר ועזב, שהולך לתפוס את הציבור, ופתאום הוא קלט אותי, יש לו עיני נץ, והוא מפסיק, והוא אומר, Where are you going, young man? הייתי אז צעיר. Don't you like my conducting, or are you one of those music haters? הוא אמר במבטא הונגרי. יש ביטוי לכאלה נגנים שיוצאים, שאין להם תפקיד, אז music haters, כן? אז הוא שאל אותי אם אני אחד משונאי המוזיקה, אני שאני
1: כן, אתה שאתה מתכונן לפני, כן.
0: עכשיו, אני עומד שם כמו איילה באמצע כביש, באמצע הלילה, שהם פנסים של מכונית מרימה, והייתי כפו במקום. אני מסתכל עם העיניים ימינה שמאלה, אבל לא זז. ואז האינספקטור אומר, תחזור, תחזור מיד למקום שלך. טוב, אז חזרתי. הוא המשיך, ואז בהפסקה רצתי לשירותים, ועברתי במקרה ליד הדלת שלו, ראיתי שהדלת פתוחה ושהוא יושב שם. אז דפקתי בדלת בנימוס, ואמרתי לו, מאסטרו, אני מצטער שפרעתי למלאך החזרה, אני מאוד מעריך את הניצוח שלך, ואני בהחלט לא one of those music haters, אבל הייתי חייב ללכת לשירותים. אז הוא אומר לי, so did I, why should you enjoy yourself and not me? הוא ככה, זה היה מאוד נחמד בסוף, כן? הוא היה נורא ממזר כזה, כן? כמו זה סטן מצחיק.
1: אז יש מן הסתם לשפת הגוף, לתנועות, להבעות הפנים, לעיניים, אפילו לגבות.
0: דווקא הגבות שהכי הרשימו אותי, זה של, של טנשטט. אני זוכר שהפרק השלישי של צ'קובסקי שישי זה מאוד קשה שזה יהיה ביחד. גדולי המנצחים ניסו כל מיני דברים עם הידיים כדי שזה איכשהו יעבוד, אבל עם טנשטט, אני זוכר שהוא לא עשה כמעט כלום עם הידיים, אבל הוא הזיז את הגבות שלו בצורה כזאת שזה כולם היו ביחד, והייתי, אמרתי, וואו, איזה קסם, הוא הצליח עם הגבות שלו. אולי ידוע בתור מנצח כמו דייקן, כמו מזל או זה, אבל באותו רגע הייתי, אמרתי לעצמי, זה מדהים.
1: אז גם לגבות, גם לעיניים, כן. גם עד הזרת הקטנה, למשל אצל גרגייב.
0: כן, יש מנצחים מסוימים, הם קפואים במקום, ויש כאלה שהם מההתחלה קופצים ורוקדים, דודמל,
1: כן, טוב,
0: שהוא הגיע להחליף. הוא היה עם הטלטלים שלו.
1: עם הטלטלים הקופצים
0: שלו. והוא כל כך אהב את המוזיקה שהוא עושה, כי יש מנצחים שאתה מרגיש שהם באים פשוט לדפוק שעון, כן?
1: כן.
0: באים לעשות כסף, ככה הרגשתי עם מזל, שהוא בא לעשות כסף וזהו. דבר היחיד שהוא דאג זה שזה לא יתפרק, שזה יהיה ביחד. מזל, שאני פעם ראשונה ראיתי אותו בטלוויזיה, אני התלהבתי מהידיים שלו, כי זה ידי זהב. טכניקה כזאת של ידיים אני לא ראיתי בחיים שלי, וזה היה פשוט תענוג להסתכל עליו, אבל צד שני, הפרצוף שלו היה של קרפיון מת, ועיניים כאלה מתות, והוא תמיד היה לו פרצוף ציני, מוזר כזה, מגחך כזה. אני זוכר שעשינו אותו את השנייה של סיבליוס, ואני ציפיתי שם למישהו לזרום עם הרומנטיקה ולעשות לנו חוויה, כפי שדודמה למשל עשה, או זובין. אבל איתו זה היה פשוט פרצוף כפו מהתחלה עד הסוף, ואני הרגשתי, מה, איך הוא לא מתחבר לרגשות שלו? זה הרי מוזיקה כל כך רומנטית. ואז אמרתי לעצמי, אולי עשה את זה כל כך הרבה פעמים שזה כבר
1: לא מזיז לו.
0: כן. אבל הוא היה דואג להראות לקהל שהוא בכל זאת בחיים, והוא לא סתם איזה בובה.
1: שהוא לא דאג מת.
0: כן. אז בסוף הוא היה מתחיל לעשות קצת איזה קוריאוגרפיה, והוא היה ממש מזייף אורגזמות מוזיקליות. ככה הרגשתי. אז פתאום הוא מזיז את הרגליים ומתחיל עם הידיים לנופף ככה, ימינה, שמאלה, קופץ פה ושם, והקהל התחיל נורא להתלהב. הם קנו את ההצגה שלו, והכל היה פייק, פייק, פייק, פייק. ואנחנו ראינו זה, ואותי זה בייש שהוא מזייף ככה. כבר עדיף שיעמוד ולא עשה כלום. והקהל בסוף, הם שמעו שעתיים קונצרט, חמש דקות אחרונות, הם ראו אותו מתלהב וזה, והם ממש התלהבו, יו, איך המאסטרו התרגש, וזה, רציתי להגיע להם, הוא סתם עובד עליך.
1: כן, הם, האמת שהם ממשיכים לנצח עד גיל מאוד מאוחר. כן. אבל גם כשהם מתבגרים, אז משהו משתנה
0: לנצח. כן, המטאבוליזם שלהם, אני לא יודע מה קורה עם זה, אבל הם מתחילים לנצח יותר ויותר לאט. לא כולם, יש מנצחים שהם ממשיכים לנצח בטמפו רגיל,

0: על את הקונצרט מייסטר, איך אתם מתחילים ביחד כשהמנצח מוריד את היד לאט לאט? אז הוא אומר, היה לנו בדיוק ישיבה מיוחדת על העניין הזה, והחלטנו שהיד שלו תגיע ליד הכפתור השלישי של הז'קט, אנחנו מתחילים ביחד, וזה עבד מצוין.
1: מצד שני, הזכרת את דודמל, שנהג לקפוץ ולהתלהב, המנצח הוונצואלי הצעיר, שהגיע לכם כשהוא בן 26 בלבד, מטאור ממש, היה שם חיבור מדהים עם התזמורת, הוא אפילו אמר לך שאתה מזכיר לו את אבא שלו.
0: כן, אני מאוד שמחתי לעבוד תחת ניצוחו. חמישית של מאלר שהוא עשה כשהוא הגיע, זה היה פשוט התפרצות של הר געש. הוא היה כמו איזה שילוב של ברנשטיין, אבל עם ידיים הרבה יותר ברורות, ועם התלהבות אמיתית, וזה הדביק את כל התזמורת. גם כאלה שכבר ניגנו חמישית של מאלר עם גדולי המנצחים.
1: לא, ממש ראו את זה.
0: כן, זה היה פשוט, זה היה כאילו התאהבות מטורפת בין התזמורת ובינו, וכבר אמרו, או, מצאנו את היורש של זובין, והתחילו לדבר איתו על זה, והוא מאוד אהב את התזמורת, ואני זוכר שאחרי החמישית של מאלר, הוא בא, וכמו ברנשטיין, עבר בין הנגנים ללחוץ ידיים, ואני זוכר שהוא הגיע אליי, והוא לחץ לי את הידיים עם שתי הידיים שלו, ככה, זה היה תפקיד, והוא נורא התלהב מזה, והיה גם קטע בסיפור הפרברים, שהטרומונים עושים פאפאנה, ואז אני ניגנתי פאפאנה, כמו נגן ג'אז. ואחרי זה, הוא ממש התלהב, ראו שהוא מתלהב מזה. אחרי זה שמעתי אותו מנצח על התזמורת שלו מוונצואלה, ואני שומע פתאום את הטרומונים עושים פאפאנה, ויש לי הרגשה שהוא לקח את זה ממני והעביר את זה אליהם. אני מקווה שזה ככה.
1: כן.
0: כי יש הרבה דברים שאנחנו מעבירים ממנצח למנצח, או מאיתנו למנצח, ואחר כך המנצח מעביר את זה הלאה לתזמורת, ואז התזמורת מעבירה את זה למנצח אחרי זה. מין שרשרת כזאת.

0: דודמל, היה פעם קונצרט עם איזה זמרת, והיא עשתה קטע מתוך פורגי ובס, והיה קטע שפורגי צריך לשיר, אבל לא היה זמר, אז הוא ראה שיש תפקיד רק לשני טרומונים, ושאני, אין לי תפקיד בקטע הזה, והוא שאל אם אני מוכן לנגן את הסולו של פורגי, אמרתי בטח, בשמחה, ואז הוא אמר לי שאני אבוא אליו בהפסקה, ונעבור על זה פעם, הוא ינגן בפסנתר, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מזכיר לי את אבא שלי, אמרתי באמת, הוא אומר, כן, הוא גם נגן טרומבון בגילך, וכשאני הייתי ילד רציתי לנגן טרומבון כמו אבא שלי, הוא נגן סלסה, מסתבר. ואמרו לי, טוב, בינתיים אתה קטן מדי, אולי תתחיל בכינו ואחר כך תעבור לטרומון, אבל בסוף הוא החליט לעבור לניצוח.
1: כן.
0: אבל זה שהזכר, הוא אמר לי שאני מזכיר את אבא שלו, זה הרגשה נעימה מאוד.
1: אז דודמל רצה לנגן בטרומבון, אולי באמת נשים ספוט על הכלי הזה, על המקום שלו בתזמורת, וננסה להבין איך אותו ילד שגדל בבית מאות אמצעים בשכונת הפרידר באשקלון, מגיע לנגן בטרומבון דווקא, זה לא כלי שגרתי ומקובל, הוא מצריך גם נתונים פיזיים מסוימים מאוד, וזו גם אינה הבחירה הראשונה שלך.
0: נכון, כשאני הייתי בכיתה ה' או משהו כזה, החבר היחיד שהיה לי זה יובל גרינצווייג, הבן של המנצח של תזמורת הנוער של אשקלון. אליהו גרינצווייג הכיר את ההורים שלי בקיבוץ ברכאי, הוא אפילו ניצח על מקהלה שאבא שלי שר שם. אמא שלי אמרה לאליהו שהיא רוצה שאני אתחיל ללמוד פסנתר. הוא אומר, בשביל מה פסנתר? שיבוא לתזמורת הנוער, אנחנו מחפשים נגנים. ואז הוא בדק את המצב שפתיים ושיניים, והוא אמר, אתה תתאים לכלי מתכת, בוא תיקח הצוצרה. ומאוד אהבתי את הכלי הזה. את הכלי טרומון לא היה בתזמורת. ואז יום אחד הגיעו שני כלים לתזמורת, ואליהו היה צריך מתנדבים מנגני הברס, כמובן. הוא אמר, מיכה, אתה תעבור לטרומון. הוא אמרתי, מה? למה? אני אוהב את החצוצרה. ואז הוא הסביר לי אחרי שנים. מכיוון שהוא מכיר את אבא שלי, אבא שלי היה גבוה עם ידיים ארוכות. הוא ידע שיום אחד אני אגדל להיות אדם גבוה עם ידיים ארוכות, שזה נתון מאוד חשוב לטרומבון, כי יש לו את הצינור הארוך הזה שצריך לפתוח עד הסוף. צינור שאתה צריך לעצור איפשהו באמצע הדרך, בלי תחנה מסוימת, ולמצוא את הצליל, כמו בכינור קצת.
1: איך יודעים?
0: אז זהו, אז יש את הציל לתחנה הראשונה שהיא, כשהצינור סגור זה כל אחד יכול.

0: תחנה שלישית היא ליד הפתח של הפעמון, תחנה שנייה איפשהו בין שניהם, תחנה רביעית קצת אחרי הפעמון, תחנה חמישית זה באמצע המדבר, ותחנה שישית זה, לילדים זה סוף הדרך, היד שלהם פרוסה, אבל יש גם תחנה שביעית, שאליה אתה מגיע כשאתה גדל.
1: זהו, שהמעבר, הבנתי, לא היה קל מכלי לשיפה עם שסתומים, לכלי שמופעל בטכניקה אחרת. מה גרם לך בכל זאת להתאהב בכלי הזה?
0: אז אליהו, שהיה גם מורה שלי וגם המנצח, הוא היה מאוד חכם, הוא ראה שאני לא כל כך אוהב את זה, אז הוא כתב לי איזה סולו קטן, שבו היו הרבה גליסנדים, שזה מריחה של הצלילים. פעם, פעם, פעם.
1: אתה רוצה להדגים? כן. הבאת את הטרומבון, אז בוא נשמע אותו.
0: אפשר לעשות אפילו קול של אווירון שמגיע מרחוק עם זה. כן, ילדים מאוד אוהבים שאני מדגים להם את זה.
1: אתה עושה להם אווירון.
0: כן, ואני גם, כשאני מנגן לילדים, כדי למשוך אותם לכלי, אז אני מראה להם איך שאני מוציא את הפייה,
1: כן.
0: ואני עושה את הזמזום עם השפתיים, לא בצד הרחב, אלא בצד הצר. ואני יכול לדבר כמו תינוק שאומר דברים כמו, אבא, אני רוצה פיפי.
2: אבא,
0: או אמא, אני רוצה קקי. והם כל כך אוהבים את זה, שהם זוכרים אותי למשך שנים ארוכות. אומרים, הנה זה ש... יש שני דברים שזוכרים אותי, זה האבא אני רוצה פיפי, או שזה הקטע שאני עושה בפרסומת למחסני חשמל. המחיר נמוך מידה. אז זה אני, ולפעמים נותנים לי יותר כבוד על זה, מאשר על דברים רציניים כמו מלר שלישי.
1: אז הגליסנדו הזה, זה מה ששכנע אותך.
0: אז זהו, אז אליהו כתב לי כמה קטעי סולו עם גליסנדו, ופתאום אני רואה שכולם מסתובבים ומסתכלים עליי ואומרים, איזה יופי זה. אז אמרתי, אה, זה שווה.
1: הנה, אומרים לי שזה יופי. שמים לב אליי.
0: אז עכשיו אני אשקיע לטרומון, הטרומון מביא לי כבוד. רציתי שיעריכו אותי על משהו, כן? תלמיד הייתי בינוני, כן?
1: כן.
0: עברתי ממקום למקום ולא היה לי הרבה חברים, והרגשתי שאני לא מרשים אף אחד במשהו, והיה לי צורך חוץ מאת אימא שלי, להרשים עוד אנשים, וזה עניין של אגו, כן? זה להרגיש שאני טוב במשהו, והכי טוב בעניין
1: אבל
0: הזה.
1: אבל מן הסתם גם בוודאי התאהבת בכלי עצמו.
0: כן, נכון? מאוד אהבתי אותו, אבל המטרה הראשונית שלי הייתה לקבל תשומת לב, וטרומון הוא כלי חזק ומושך כן. תשומת לב.
1: אז בואו ניתן לך ולכלי שלך למשוך את תשומת ליבנו לרגע, נכפיל אותו בארבע, ועם רביעיית הטרומבונים של הפילרמונית הישראלית, ניר ארז, טל בן ראי, טובי משולם, וכמובן אתה מיכה, שגם איבדת את השיר היפה הזה של וילנסקי, נסיים את חלקה הראשון של התוכנית שלנו, נצא להפסקה קצת יותר ארוכה מההפסקה בקונצרט, בעצם אנחנו רק באוברטורה של התוכנית הזאת, ונמשיך כמובן בחלקה השני בשבוע הבא, ולחלקה השלישי בשבוע שלאחר מכן, בשישי בשש, כן, כן, יש הרבה מאוד סיפורים מופלאים שעוד יש לך לגלות לנו על הנגנים, המנצחים, הסולנים, הרגעים המשעשעים והמרגשים והמפתיעים שלא ידענו שמתרחשים בתזמורת. מיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר בפילרמונית הישראלית, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסיפורים מאחורי תזמורת סימפונית. תודה לנגן טרומבון הבאס בפילרמונית הישראלית מיכה דייביס. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. את התוכנית הזאת תוכלו לשמוע גם ביישומון של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
2: בסדר, לא ביג דיל.
1: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
2: וואי, הכי לא ביג דיל.
3: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מטיל ספק בנכונות הדיווח שיאיר נתניהו נאלץ לשוב בבהילות ממיאמי ארצה בשל מזימה אירנית להתנקש בו. מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר כי חיוני שמפלגה המייצגת את כל החברה החרדית תיבחר לכנסת. יישוב חדש בהר חברון, קרמי יהודה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיאמי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה אירנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווח מעורר סימני שאלה.
6: תרשו לי לפקפק במקרה הנוכחי.
7: כי מה?
6: לא יודע, הטיימינג של ההודעה הזאת לתקשורת, אם תקרא את הכתבה עצמה, תראה שהיא מוזרה קצת, לא יודע.
8: מה מוזר בה?
6: תקראו שם, תיכנסו לפרטים, עזב את חפצה וכאלה. אני עשיתי ככה ריחוח מהיר, זה לא כל כך מדויק, אבל זה לא העניין. העניין הוא שמי שחושב או מרגיש שהוא מאוים בחוץ לארץ, יתכבד ויבוא לפה.
5: בכיר ההבטחה לשעבר בשבק התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. החברה החרדית והבחירות. מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מלהכניס לזירה הפוליטית מפלגה שתייצג את כל החברה החרדית.
9: מטרת העל היא להכניס בכל מחיר, בכל צורה, בכל חיבור שידרש, נציגות חרדית שמייצגת את החברה החרדית לכנסת הבאה. אנחנו מפלגה ימנית, הציבור החרדי הוא ימני, הוא שמרני, אנחנו תומכים במועמד הגוש האמוני לראשות הממשלה, אבל אנחנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה של חצי עם. מושג חשוב וחיוני מאי פעם שתהיה מפלגה חרדית שמייצגת את כלל חברי החברה החרדית ולא רק את הפלג הירושלמי, מה שהפכו להיות המפלגות החרדיות.
5: יישוב חדש בהר חברון, קרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין 4 שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם, אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. פלילים, בסניף בנק ברחוב סלמה בתל אביב, דקר אדם עובדת ופצה אותה בינוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה, בן 67. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה, האדם מעורער בנפשו.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
3: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב, בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
4: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן תרבות.
7: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, אנו בשעה השנייה של תוכניתנו. מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי, וכתמיד שנה בשעה, ואנו ב-1916. ואנחנו מתחילים, לא עם המלחמה, לא לדאוג, נגיע גם למלחמת העולם הראשונה, כמובן, אבל אנחנו רוצים להתחיל בנושא אחר לחלוטין, בנושא של אחת הזכויות החשובות לנשים, זכות שבארצות הברית נשללה מהן במידה רבה מאוד בשנה האחרונה, וכדי לצלול לנושא הזה, הנה שיר, You Don't Own Me, לסלי גור.
1: You don't own me, I'm not just one of yours.
0: ב-1916, אחת הנשים החשובות בהיסטוריה, הפחות מוכרות אולי, לוחמת למען זכויות האישה, מרגרט סנגר, פותחת בניו יורק מרפאה לתכנון המשפחה, וכמובן, נאסרת. בוקר טוב לדוקטור שרון אורשלימי.
2: בוקר טוב.
0: סוציולוגית פמיניסטית של רפואה, חוקרת אמצעי מניעה ובריאות מינית של נשים, והיא הולכת לכלא מכיוון שהיא רוצה דבר מאוד מאוד פשוט, חינוך מיני לנשים.
2: חינוך מיני לנשים, הפצה של על מניעת הריון, וגם חלוקה בפועל של האמצעים למניעת הריון שהיו קיימים אז. היא בעצם מפרה את החוק של איסור הפצת מידע, מה שנקרא אובסין, שזה מידע על מיניות. שמו בעצם מידע רפואי ומידע פורנוגרפי באותה קבוצה של אובסין, והיא מוכנסת לכלא ל-30 יום.
0: עכשיו, סנגר היא אחות רחמניה. אנחנו היום רואים במידה רבה מאוד את הזכות להפלה ואמצעי מניעה בכפיפה אחת, שני דברים שנותנים לאישה את הזכות על גופה, אבל היא מגיעה לחינוך המיני, למאבק למען אמצעי מניעה, דווקא בגלל שהיא אחות רחמניה ורואה את הזוועות של ההפלות הבלתי חוקיות, מקרי המוות הנוראיים של המהגרות בלואר איסט סייד וכל הדברים האלה. היא רוצה להציל אותן.
2: גם, והיא גם רואה את מעגל העוני הבלתי פוסק של משפחות עם הרבה מאוד ילדים, ואת המצב הבריאותי של נשים שיולדות הרבה מאוד ילדים, שהוא מצב בריאותי מאוד מאוד ירוד. היא הראשונה שעושה את הקישור בין ילודה מרובה לעוני, ואני אגיד שעל אף חשיבותה ההיסטורית והפמיניסטית, יש גם הרבה מאוד ביקורת היום עליה.
0: נגיע.
2: שהיא בעצם...
0: נגיע מיד לביקורת. Okay. עכשיו, חלק מהדברים היא גם רואה את זה במשפחה שלה. היא באה נכון. ממשפחה עירית, מרובת ילדים, זה יהיה understatement מאוד מאוד גדול, וברוח התקופה, כאשר היא באה פעם אחר פעם, אומרים, אין מה לעשות, זו דרך הטבע, זה כמובן דרך הדת, זהו. על כן, אישה נידונה לילודה אחר ילודה אחר ילודה.
2: נכון, וגם אימא שלה מתה בגיל 50, בגלל המצב הבריאותי הירוד אחרי 11 ילדים. 11 ילדים לא אומר 11 הריונות. יכול להיות שגם היו עוד הריונות שפשוט נפלו לבד. והיא בעצם ממש מבינה את זה על בשרה כנערה מתבגרת.
0: וכאשר היא מתחילה את הסיורים שלה, היא טוענת שהאירוע האולטימטיבי היה כאשר היא מגיעה אל סיידי זקס, לפי השם מן הסתם יהודיה. פעם אחת היא והרופא שהיה איתה מצליחים לטפל בה, להציל אותה מהפלה בלתי חוקית, כל ההפלות אז בלתי חוקיות כמובן, אבל אחר כך היא מגיעה שוב והיא פשוט מתה, ואז אותה סיידי זקס, ואז היא באה ואומרת אני מתחילה להילחם, והמלחמה היא תהיה בעצם בחינוך, אין מילה אחרת, בחינוך והפצת ידע,
2: ואחר כך בשלב הבא גם במחקר ופיתוח של
0: זה אחרי הרבה בפיתוח. שנים, מיד נגיע
2: נכון,
0: לכך.
2: נכון.
0: אבל באותה אז... שנים, מה שהיא עושה זה בעצם הולך במידה רבה יד ביד עם המאבק למען זכות הבחירה.
2: היא הולכת יד ביד עם המאבק של הסופרג'יסטיות למען זכות הבחירה, והיא גם מתחברת לאקטיביזם הסוציאליסטי שיש בניו יורק, והיא בעצם מתחילה להפיץ מידע כתוב. על אמצעי מניעה, והיא קושרת בין כל הדברים האלה של מעמד האישה, יכולת לשלוט על פריון ויציאה מעוני.
0: וכאשר היא בהמשך, היא מתחילה, ישנה פסיקה, לוקח הרבה מאוד זמן ומאסרים וכולי שלה ושל אחותה, היא מקימה את המרפאה המפורסמת ועוד אחת, ואז נותנים אישור לרופאים, לתת מרשמים לאמצעי מניעה על בסיס רפואי, על בסיס
2: נכון,
0: רפואי בלבד.
2: ורק לנשים נשואות.
0: ורק לנשים נשואות, כמובן. והשלב הבא זה שבמכון שלה, שלימים זה ישנה את שמו, אני מניח שגם מטעמים, נקרא לזה טעמים שזה יבוא יותר טוב לממסד האמריקני בגרון, כן, מתכנון המשפחה לפלנט פרנטהוד וכולי, ואז שם, וכמה שזה הולם, יהיה אולי אחת ההמצאות התגליות, התרופות החשובות ביותר של המאה ה-20, לכל האחרות יש שמות, ויאגרה ופרוזק ואספירין ומה לא, היא ידועה בשם אחד בלבד, הגלולה, בה"א הידיעה.
2: נכון מאוד, היא בעצם מצליחה לגייס נשים מהמעמד הגבוה שיש להן הון משלהן, כמו קטרין מקורמיק, והיא בעצם מצליחה לגייס כסף להשקיע במחקר, לפיתוח של הגלולה למניעת הריון, להבנה של ההורמונים הנשיים, והגלולה באמת משווקת לראשונה אחרי אישורים ב-1960, וכמו עם הדיאפרגמה ב-1930, גם פה רק לנשים נשואות בהתחלה, אבל אחרי כמה שנים גם זה יורד, והגלולה מופצת לכל מקום.
0: וצריך לבוא ולומר, הגלולה משחררת את הנשים. כן, בהתחלה המעמד העליון, ואחרי זה הבינוני, ואחרי זה כולן, בפעם הראשונה יש לאישה שליטה מעשית על הגוף שלה.
2: אז גם זה היום קצת שנוי במחלוקת, אבל אני אגיד שזה נתן לה שליטה על הפריון שלה. זה בהכרח אפשר לה למנוע הריון בצורה שלא תלויה בגבר, זאת אומרת ברצונו להשתמש באמצעי מניעה, וזה אפשר לה לרווח בין לידות. זאת אומרת לא רק למנוע, אלא גם לרווח, ואין ספק שזה אחד המאיצים המאוד מאוד גדולים של התנועה לשחרור האישה ושל המהפכה המינית שמגיעה באותם שני עשורים של שנות ה-60 וה-70.
0: כן, וצריך לומר, את הציינת את זה קודם, היא גם שנייה במחלוקת. סעיף אחד, היו אנג'לה דייביס ואחרות שטענו שבעצם כל הפרויקט הזה נועד בין השאר כדי לחסל את השחורים, ואמצעי המניעה נועדו לכך, והחינוך המיני כדי שהשחורים ילדו פחות בתחת איזו אידיאולוגיה לבנה או מה שזה לא יהיה, אבל יש גם נקודה יותר משמעותית, היא תמכה באוגניקה, היא תמכה בהשפחת הגזע.
2: אז אני תמיד אומרת שהיא פלירטטה עם התנועה האוגנית. בעצם, כל הזמן היו לה קשרים עם התנועה האוגנית, שזו תנועה שמטרתה הייתה להשביח את הגזע, או לצמצם ילודה לא איכותית, ולקדם ילודה איכותית, ילודה סלקטיבית, שזה נכון אגב, בעיקר על, זאת אומרת, זה גם היה על עוני, וזה גם היה על הקהילה השחורה, אבל אני חייבת להגיד שיש לי עותק של פלייר שהיא פרסמה כשהיא פתחה את המרפאה ב-1916, ויש לה באמת שלושה קהלים. יש לה, זה ביידיש, זה באיטלקית, וזה באנגלית בניב אירי. זה שלושת הקהלים שבאמת היו אז הקהלים שחיו בעוני מחפיר, עם תמותה מטורפת בלידה, ותמותה מאוד מאוד גבוהה.
0: כמובן גם קהילות מהגרות חדשות.
2: בדיוק, אז אני אומרת, יש היגיון במה שהיא עשתה, על אף שהיא גם כנראה הייתה קצת תומכת בדעות יוגניות. אז אני משערת שכל המהפכניות יש, זה ככה. יש גם וגם.
0: תמיד. וצריך לומר, טוב, הנושא עליה הוא גאוניקה, נדבר עליו בהזדמנות אחרת, אבל נקודה חשובה אחרונה, זה שאחרי שנראה היה שהמהפכה הפמיניסטית, הדור השני, השלישי אולי אפשר לומר, לא אגיד הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, אבל הגיעו אל איזושהי חקיקה, רו נגד וייד בתור הדוגמה הטובה, וקבלת כמובן הקהילה הלהטבקית וכו' וכו', והיום אנחנו רואים את הנסיגה האיומה. לא רק זאת, אלא שארצות הברית, תחת משטר טראמפ, לא רק זה שהם כמובן הגיעו לנושא הזה של ביטול רו נגד וייד, אלא מסירים את התמיכה מכל תוכניות אמצעי המניעה וכל תוכניות החינוך המיני, לא רק בארצות הברית, אלא בעולם כולו.
2: נכון. כל מה שהוא תחת הסיוע ההומניטרי האמריקאי של USAID למשל, מה שנקרא טייטל X, זאת אומרת, יש הרבה מאוד הוצאה של משאבים שהושקעו בסיפור של תכנון משפחה, גם מקומי וגם גלובלי.
0: ועל זה נאמר שכל מאבק כנראה צריך להילחם אותו שוב ושוב, מכיוון ששום מאבק לא מגיע באמת לסיומו.
2: וזאת תמיד תנועת מטוטלת.
0: תמיד תמיד. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי.
2: תודה רבה.
0: וב-1916, בעיצומו של הטבח הנוראי, מתרחש רצח אחד שנכנס להיסטוריה. הנזיר גרגורי יפימוביץ' רספוטין, בעל השפעה בחצר הצאר, במיוחד על הצרינה, ומשום כך חשוד על האצולה, מוזמן לארוחת ערב בבית הרוזן יוסופוב, שם יורעל, יירה, יידקר, יוכנס לסק ויזרק לנייבה הקפואה, על פי המיתוס הוא כמעט והשתחרר, אבל בסופו של דבר הוא מת. כולכם שמעתם על רספוטין. שירים, סדרות, סרטים, ספרים, מה לא. חשוב, משנה היסטוריה? לא באמת. אבל כמובן מרתק. והמלחמה, כעת השנה השלישית שלה. אני רוצה להקריא לכם שיר. משירי חפירות של אייזק רוזנברג, אחד מגדולי משוררי החפירות האנגלים, יהודי, שקבור בצרפת. הוא מת שם במלחמה. הנפש יוצאת אל אורות הקפה, אל שגעון החיים שהלך שם. גברים לוחשים שם באוזן נשים, זה כך החיים, זו צרפת. הנפש ניסית בחלום לקפה, לקלסטר של זהב, ללחשים רבי הד, לגברים גוהרים על אוזני האנשים, לא זה לא זה, החיים בצרפת. תל קבר, לוחית עם שמת מפויח, ודשא סביב ומתי מלמטה, ציוט ציפורים והלב ממריא מעלה, וזה החיים בצרפת. אז ישנו ניסיון לפרוץ את המבוי הסתום של מלחמת החפירות, אבל בניגוד לעבר, הפעם גרמניה תהיה זו שתיזום מתקפה. הקרב שהפך סמל למלחמה כולה, צפיפות החללים למטר הגבוהה בהיסטוריה. ורדה. שלום לדוקטור אייל ברלוביץ', היסטוריון צבאי.
3: שלום וברכה.
0: אם כן, מה מנסה להשיג פלקנהיין בשלב הזה הרמטכ"ל הגרמני ושר המלחמה הגרמני? כי יש פה איזושהי סתירה, האם הם רצו לכבוש את ורדן או רצו להטיש את הצבא הצרפתי בוורדן?
3: הסתירה בעצם נובעת מהפער המובנה בין הכוונה של פלקנהיין לביצוע בשטח. אז שפלקנהיין רצה, בפרפרזה, הוא בעצם ליישם את הסיוט ששליפן ניסה להימנע ממנו. הרצון של פלקנהיין היה למצוא את הנקודה כאלה ארכימדית, בגלל חוסר יכולת אחרת, שבה הצבא הצרפתי יצטרך להילחם ולא להרפות. בכך
0: עד בעצם טיפת דמו האחרונה, הוא אמר, I will bleed France white. והאמת היא, הוא צודק בכך. הצבא הצרפתי כולו למעשה נשאב לוורדה.
3: לא רק עד טיפת דמו האחרונה, אלא גם עד בעיקר לשבור את רוח הצבא הצרפתי. באיזשהו מקום התוכנית של פלקנהיין עבדה, כי הצבא הצרפתי אחרי 1917 הפסיק לקחת חלק בפעילות התקפית בגלל מרידות שהתחילו בוורדן, אבל באיזשהו מקום הוא הראה את הבעיה העיקרית בתוכנית מערכה שמתבססת על שחיקה והתשה בזה, שגם אתה נשחק ומותש, ללא קשר מה המטרה שניסית להשיג.
0: רק כדי לסבר את האוזן, בשלושת החודשים הראשונים לקרב, והקרב נמשך 10 חודשים, צרפת מאבדת 185,000 חיילים, זה שיעור האבדות הגרמניות בסטלינגרד, וסך האבדות של צרפת וגרמניה יחד, כמה זה אייל?
3: זה מגיע לכמעט מיליון אנשים, אם אני זוכר את המספרים
0: נכון. נכון, ואני ממליץ לכולם, לכל מי שמבקר באלזס ולוריין, בעמק הריין, להיכנס לוורדן, לראות את הגלוסקמה הענקית הזאת שנמצאת שם, זה באמת ברמת הבלתי נתפס. אז עכשיו יש מקום שבו לא ניכנס לכל אתה יודע, לדואמון ורכס האיש המת וכל האחרים, בסוף זה גם עניין של לוגיסטיקה. ישנה הדרך הקדושה שמביאה כוחות ואספקה, הדרך הקדושה הצרפתית כמובן, דיוויזיה שלמה רק מתחזקת אותה.
3: כן, כדי להסביר יותר טוב את הסיפור של ורדן ולקשר אותו לאירועים כיום, הסיפור של הלוגיסטיקה של הבאת כוחות, תחמושת ומשאבים אחרים, היא בעיה שקריטית בכל המלחמות בעולם. אנחנו רואים אותה כיום באוטום, בקרב על קייב, שבעצם הצבא הרוסי יצר לעצמו דרך לא קדושה, במרכאות כפולות, שדרכה הוא חייב להעביר את כל הציוד, ועל ידי כך בעצם הוא אפשר לצד השני לפגוע בנקודה הכי קריטית שלו בכל פעם שהוא יכל. הרעיון של דרך קדושה צרפתית היה בעצם איך לאפשר לכוחות בחזית להילחם ולשמור על היכולת של הצבא הצרפתי לא להישבר. הקדושה שלה הייתה באופן די אירוני בממשיות שלה. ולא בסימבוליקה שלה.
0: כמובן. ובסופו של דבר צריך לומר שאחרי 10 חודשים הקרב גובע לאיתו בדיוק בנקודה שבה הוא החל. בין 1.5 מיליון אבדות, ואנחנו מדברים על קרב שהסתיים בדיוק באותה נקודה. זה ברמת הבלתי נתפס.
3: זה, עכשיו פה יש כל מיני ויכוחים פרשניים, האם זה ברמת מכוון או לא. אבל בקרב שהעתשה עם מרכז הרעיון המבצעי העיקרי שלו, המרכזי שלו, לשטח אין משמעות. אתה כובש שטחים על מנת לקבל יתרון גובה, גיאוגרפי, טופוגרפי, כלשהו על האויב, ועל מנת לאפשר לך לפגוע יותר לעומק וביותר, וביתר סט ביחידות
0: האורפיות
3: שלו.
0: וכאשר מתרחש הקרב הזה, הבריטים מנסים להקל על הלחץ ויוצאים למתקפת הסום, שגם כן אנחנו מדברים על מספר אבדות מפלצתי, אנחנו מדברים על עשרות אלפים ביום הראשון לבדו, ושוב, המתקפה הזאת לא מביאה לשום דבר, למעט הרג, בעיקר של הצד התוקף, בלתי נתפס.
3: זה לא כל כך מדויק, אני רגע אתחיל דווקא בהיסטוריוגרפיה הגרמנית של הסום ושל הוורדן. אני חושב שנסיך הבווארי רופרכט, שהיה פקד קבוצת הארמיות, אמר בוורדן ובסום איבדנו את הצבא המהולל של 1914. הצבא הגרמני ספג שם כל כך, שיעור עבדות כל כך בלתי נתפס להבנתו, שהקרב הזה הכריח אותו לחשוב מחדש על צורת ההגנה שלו בחזית המערבית, איך הוא יכול להימנע עוד פעם מהפסד שכזה, וגם הוציא לו את הרוח מהמפרשים לחשוב התקפה בחזית המערבית עד 1918 ועד מבצע מיכאל.
0: ואם אנחנו נלך קדימה, כמובן שוורדן תהיה הזיכרון של המלחמה בתרבות הפופולרית וכולי וכולי, ותהיה לה השפעה מכרעת על מלחמת העולם השנייה. כי ותיקי וורדן, גיבור וורדן, המרשל פיליפ פטן ואנדרה מז'ינו, שר המלחמה בשלב מסוים שהיה סמל בוורדן, הם אלה שיבואו ולאור לקחי וורדן יקימו לתפיסתם קו הגנה. הם ראו שההגנה מנצחת, לכאורה, על כן צריך קו ביצורים שאי אפשר, שכל אויב, כלומר גרמניה, תתנפץ עליו בעתיד. קו מז'ינו המפורסם.
3: זה גם לא, זה נכון, אבל לא כל כך מדויק, כי השורת מבצרים במזרח צרפת תמיד הייתה קיימת, כי זה השטח הקל, הנוח לתמרון בין גרמניה לצרפת. בגלל זה נכון. גם במלחמת העולם הראשונה...
0: כולל וורדן עצמה, מצ, בלפור וכולי.
3: גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת העולם השנייה, התוכנית בבסיסה נועדה לתת מענה לבעיה שהשטח הנוח לתמרון הוא מבוצר כולו. הסיפור עם וורדן, אם אנחנו הולכים רגע להשליך אותו למלחמת העולם השנייה, זה שאחרי וורדן, הצבא הצרפתי עצמו היה כל כך חסר רוח לחימה התקפית, שזה משהו שנמשך עד המלחמה המזויפת. וגם אחריה. הרוח של ורדן היא לא הביצורים, היא החוסר רצון לצאת למערכה צבאית בעצימות גבוהה התקפית.
0: אבל על זה...
3: רגע, ומהצד השני, הסום הוא בעצם המקום שבו הצבא הבריטי נולד מחדש מבחינה איך שהוא תופס מערכה צבאית בקרב טקטי, ואת זה אנחנו נראה לאורך כל מלחמת העולם השנייה ממש הצופה גם.
0: אבל על זה נדבר כשנגיע אל מלחמת העולם השנייה, ויהיה הרבה על מה לדבר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אייל ברלוביץ'. ואחרי הנושא הכל כך כבד, הכל כך מעיק הזה, כן, אין ברירה, היסטוריה מורכבת גם מכאלה, שיר מלחמה. היו הרבה מאוד שירי מלחמה, מלחמות בעצם, לכל אורך ההיסטוריה, אז נשמיע כעת את אחד ה... איך נקרא לזה? השובבים שבהם. שיר בריטי המספר על מעלותיה המסוימות של המדמואזל מארמנטיה, וכן, אתם בהחלט מכירים את המנגינה. כאשר בריטניה עסוקה במלחמה, פותחים לאומנים אירים בהתקוממות חג הפסחה בדבלין. ההתקוממות נמשכת שבוע מדוקת, מרבית מנהיגי המוצאים להורג, כמובן, זה לא יהיה סיום מלחמת העצמאות האירית. סין מתפוררת לאזורים בשליטת אילי מלחמה יריבים, ובאותה שנה, 1916, לא במפתיע, הרופא האנגלי פרדריק מוט מפתח תיאוריה הנקראת הלם קרב. שלום לפרופסור יאיר בר חיים.
4: שלום רב.
0: ראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן, אוניברסיטת תל אביב, בעצם אפשר לומר שזה גילוי מתבקש. איך זה הגיע רק כל כך מאוחר?
4: אני מניח שאתה מדבר על PTSD.
0: כן, אז זה נקרא כן. הלם קרב.
4: נכון. אז זה הגיע מאוד מאוחר, כיוון שגם הפסיכיאטריה התחילה למסד את ההבחנות שלה בשלב די מאוחר. אבל התופעה של הלם קרב היא בטח מתוארת במילים די רחבות כבר מהמאה ה-16 ואולי אפילו קודם. אבל מה שקרה זה שבעקבות וייטנאם והלוחמים שחזרו משם, לאט לאט הממסד האמריקאי, הפסיכיאטרי, התחיל להכיר בתופעה עד שהיא נכנסה ל-DSM, שזה מניואל הדיאגנוסטי של כל ההפרעות הפסיכיאטריות.
0: אבל בוא נתחיל קודם. אנחנו מדברים פה על 1916, אז פרדריק מוט מנסח תופעה שהוא רואה הלם קרב, אבל לוקח לה, כמו שאתה ציינת, הרבה מאוד זמן להיכנס, וגם כאשר רואים את התופעות, רואים את המשוחררים, רואים את האנשים המובסים האלה בכל אירופה, וגם לימים, האירוע המפורסם שבו הגנרל פטון נותן סתירה לחייל, מכיוון שחייל לא יכול להיות שיש לו הלם קרב, יכול להיות רק חייל פחדן. כך גם האמת, גם בישראל פעמים רבות מאוד, אני מניח שזו הייתה החשיבה.
4: נכון, וזה באמת מעניין שהלוחמים וכל אלה שהיו בקרב אמורים להבין היטב את התופעה הזאת, אבל הנורמות החברתיות של לחימה ו... חוסן מנטלי, לא משנה מה, כנראה לא אפשרו לזה להגיע לקדמת הבמה.
0: ואפשר לומר שסוגי מלחמות שונים, ואולי אפילו סוגי קרבות שונים, גורמים לסוגי הלם שונים.
4: בדרך כלל זה לא נכון שזה גורם לסוגי הלם שונים, אלא ככל שעוצמת הלחימה יותר גבוהה, וככל שחשיפת החייל או הלוחם לאירועים יותר קשים ומצבים שבהם החיים שלו עומדים בסכנה או שהוא רואה זוועות קשות במיוחד, ככל שזה יותר גבוה, אחוזי הסובלים עולים.
0: עכשיו, מה יותר מסוכן לבריאותו הנפשית של הלוחם? האם נקרא לזה משהו בנוסח מלחמת העולם הראשונה או נניח לימים מלחמת התשה, או נקרא לזה רצועת הביטחון בלבנון, קרי, אתה נמצא במוצב מדי יום ונופלים עליך פגזים וכולי וכולי, שגרה מפחידה שמדי פעם נכנסים אליה אירועים דרמטיים, או איזשהו קרב אחד עצום וגדול, אבל הוא מתחיל ומסתיים ובזאת זה נגמר.
4: אני לא יודע אם אני יכול לתת לך תשובה מדעית על זה, אבל אני חושב שהמצב שאתה מתאר, שיש לחימה ארוכה עם הרבה מאוד לחץ מתמשך, שמדי פעם יש גם אירועים עוד יותר קשים.
0: שזה בעצם גם וייטנאם, כפי שציינת קודם.
4: זה וייטנאם, וזה עיראק ואפגניסטן עבור האמריקאים, וזה אולי רצועת הביטחון, מה שקרה שם עבורנו.
0: ומה הטיפול? מה בעצם היה הטיפול אז, ומה הטיפול היום?
4: אולי הטיפול זה דבר שהוא מתפתח ועובר אבולוציה עם הזמן. אולי עדיף לדבר על הטיפול של היום. אז הטיפולים היום, הטיפול המוביל הוא טיפול מסוג התנהגותי קוגניטיבי, שהרכיב המרכזי שבו הוא פוקוס על הטראומה. ולמעשה בטיפול הזה מעלים חזרה את הטראומה, את הזיכרונות הטראומטיים, מנסים לארגן אותם מחדש, ויוצאים למהלכים של חשיפה אל מול הטראומה, זאת אומרת הזכרות או יציאה למקום שבו הטראומה קרתה, ולאט לאט להשיג שליטה יותר גדולה, עולה וגוברת על האירוע.
0: עכשיו, זה מה שאתה מתאר פה במידה רבה, זה, ואני כמובן לא מומחה בנושא, אבל זה מה שאנחנו חושבים על כל טראומה, כלומר טיפול פסיכיאטרי בכל טראומה שהיא, במה קרב שונה מטראומות אחרות במובן הזה, או שהוא לא?
4: אז החשיבה היום היא לא עושה הבחנה חדה בין טראומה שהיא כתוצאה מקרב, לבין טראומות אחרות, כמו מתאונות דרכים, או תקיפה אלימה ברחוב, או תקיפה מינית. אין הבחנה רשמית בין סוגי הטראומה. יש טראומות שמובילות לאחוזים יותר גבוהים של תחלואה, ויש דיבור על זה שבטראומה צבאית יש בכלל מצב אחר. בדרך כלל בטראומות שהן לא על רקע צבאי, הבן אדם מאוד מופתע מהטראומה. נגיד יש איזה אסון טבע, או יש איזה שריפה, או פתאום מישהו תוקף אותך כשאתה לא מצפה. חיילים שיוצאים אל הקרב הם באים מוכנים, או אפילו מחפשים את המגע שעלו להוביל לטראומה, ויש טענות שהן לא, כרגע לא מוכרות על ידי הממסד הפסיכיאטרי, שאולי בכל זאת יש משהו שונה בטראומה הצבאית.
0: וכאשר אנחנו מדברים על כך, על איזה אחוזים אנחנו מדברים? כי אנחנו כולנו מכירים אנשים שיצאו משירות, גם אם לכאורה לא הייתה איזה טראומה אחת גדולה, אבל יצאו עם מה שאנחנו מכנים, לשון כמובן שאינה מדעית, יצאו שרוטים.
4: תראה, המחקרים שלנו מה-12-13 שנים האחרונות מראים שחיילים הקרביים, חיילי החי"ר של צה"ל, בפעילות מבצעית שוטפת, מפתחים בין 5-6% פוסט-טראומה.
0: וכשאנחנו מדברים על יחידות נניח כמו מסתערבים?
4: כנראה שהאחוזים עולים, בטח הם עולים כשיש מבצע משמעותי, נגיד סביב צוק איתן זה כבר עלה ל-8-9%, וכשיש מלחמה עוד יותר קשה זה עולה, כמו שתיארתי לך קודם. אבל אצלנו בישראל הבייסליין בלי אירועים מיוחדים, בלי איזה, רק מעצם הפעילות המבצעית השוטפת, בין 5-6% ביחידות הלוחמות.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור יאיר בר חיים, ראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן, אוניברסיטת תל אביב.
4: תודה לכם.
0: עדיין ב-1916, גדול סופרי היידי, שלום עליכם, הולך לעולמו בניו יורק, לא מסיים את יצירתו הגדולה האחרונה, מוטל בן פייסי החזן. חיים ויצמן מפתח שיטה להפקת אצטון מדגנים, ומסייע בכך לבריטניה להפיק את חומר הנפץ קורדית. בתחום התרבות, קלוד מונה הצרפתי משלים את סדרת חבצלות המים, חיים סוטין מצייר את טבע דומם, ג'יימס ג'ויס מפרסם את יוקנו של האומן כאיש צעיר. ובשולי המלחמה, אירוע שרק לימים, השפעת תובן במלואה. שני בכירים במשרדי החוץ של בריטניה וצרפת, מרק סייקס ושארל פרנסואה ג'ורג' פיקו, חותמים ב-16 במאי על הסכם חשאי שיקרא על שמם. שלום לפרופסור אשר קאופמן.
5: שלום גם לך.
0: פרופסור להיסטוריה, ראש המכון ללימודי שלום בינלאומי באוניברסיטת נוטרדם. צריך לומר, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שהסכם כזה נחתם. בעצם בכל מלחמה נחתמו הסכמים כאלה. הציעו לאיטליה הרבה בהסכמים חשאיים כדי שתצטרף למלחמה. מה הייחוד של ההסכם הזה, אם בכלל?
5: הייחוד של ההסכם הזה הוא שהוא בעצם הניסיון הראשון והבוטה של צרפת ושל בריטניה לחלק את הטריטוריות הערביות של האימפריה העות'מאנית, וזה קורה בזמן שבכלל לא ברור שבריטניה וצרפת ינצחו במלחמה, כי החתימה נעשית בעצם בזמן שבו המלחמה בכלל לא נוטה בהכרח לטובתם. הם מובסים בגליפולי, הבריטים תקועים בדרום בריטניה, סליחה, בדרום עיראק, ועדיין השניים יושבים בלונדון ומסרטטים מפה שהפכה להיות לא רק עדות פיזית לחלוקה של הטריטוריה של האזורים הערביים של האימפריה, אלא ממש סמל הקולוניאליזם המערבי.
0: כמובן. עכשיו, וכמו שאמרת, זה גם 4 חודשים אחרי תחילת קרב ארדן, המצב לא ברור, ובאותה שנה גם מתחיל המרד הערבי, חוסייני בן עלי, השריף של מקה לבית השם, מורד בטורקים בעזרת הבריטים, ויש לנו, וכאן כבר צריך לצלול לנושא הזה, יש הבטחות סותרות. החרב על הצוואר מבטיחים, הבריטים בעיקר, הכל לכולם. הסכם סייקס-פיקו, עוד מעט תהיה הצהרת בלפור, מבטיחים להשמים, ברור להם שזה הבטחות סותרות.
5: כן, ברור להם, וצריך להתייחס להבטחות הללו ולהסכמים הללו בדיוק כפי שהם. אלה הסכמים או הסכמות שהבריטים עורכים עם 3 גורמים שונים במהלך המלחמה. הם מבינים אותם כהסכמים והסכמות שלא בהכרח הם יצטרכו לממש, והאינטרס העיקרי זה כיצד לערער את האימפריה העות'מאנית מבפנים, כי מה שהם ניסו לעשות מבחוץ, מהגבולות החיצוניים של האימפריה, בברור לא הולך, ולכן למשל הבריטים יוזמים את המרד הערבי באמצע 1916, הכל מתוך תקווה שהאימפריה תאותגר ותתערער מבפנים.
0: עכשיו, מבחינת האנשים שעושים את זה, זה המשך, אני מניח, של דברים שעשו בעבר. זאת אומרת, הם לא רואים בכך משהו נורא נורא שונה מנניח קונגרס ברלין, שבו סרטטו קווים על נייר וחילקו את אפריקה. מבחינתם זה בערך אותו הדבר, לא כן?
5: כן, די דומה. השינוי המהותי בכללי המשחק הבינלאומי מתרחש למעשה בסוף מלחמת העולם הראשונה, אבל בשנים הללו הם עדיין נוקטים בכללי משחק שאפשר לומר דומים מאוד לקונגרס ברלין, שבו לאימפריות או המדינות המעצמות האירופאיות ישנה גם היכולת הצבאית, אבל גם הזכות, ממש זכות היסטורית, לממש את עליונותם הפוליטית והתרבותית על האזורים הנחותים הללו. יחול שינוי בשיח הזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר בהסכמי השלום בוורסאי ואחר כך בסן רמו, במיוחד בסן רמו, בלחץ אמריקאי יכניסו לתוך המערכת הבינלאומית או המערכת הקולוניאלית מילה חדשה, והיא מנדט. שזה ניסיון לרבע את המעגל, להגיד הבריטים והצרפתים ישלטו באזורים הללו, אך באופן זמני עד שהמדינות שהם יקימו יהיו בשלות לעצמאות.
0: עכשיו, כמובן, הבריטים והצרפתים יש להם אינטרסים במקום, עוד מזמן האימפריה העות'מאנית, עוד מלפני המלחמה. אנחנו מכירים את הנציגויות הזרות בירושלים בתור דוגמה. הבריטים עם תעלת סואץ, מה ההיגיון המנחה אותם בחלוקת המזרח התיכון בין את שתיהן?
5: טוב, עבור הבריטים, כמו שאמרת, זה תעלת סואץ ו...
0: שדות הנפט בעיראק חשובים מאוד.
5: שדות הנפט בעיראק, הם עדיין, זה רק תחילת הגילויים. אבל העיקר זה תעלת סואץ והודו. והדרך מתעלת סואץ להודו היא קריטית עבורם, והיא גם עוברת דרך אזור דרום עיראק, בסרה ובגדד, ולכן בהסכם סייקס-פיקו הבריטים דורשים שהאזור הזה של דרום עיראק יהיה בשליטה ישירה שלהם, כי הם מבינים אותו כאזור אסטרטג מבחינת הקשר בין מצרים לבין הודו. הנפט מגיע טיפה מאוחר יותר כאשר הבריטים משנים בעצם כיוון, כי במסכם סקייס-סייקס-פיקו הם מאפשרים לצרפתים להשתלט על מוסול, על המפה לפחות. אבל לאורך השנים, מ-1916 עד 1920, נעשה ברור יותר ויותר ששם בעצם מרבצי נפט אדירים, וב-1920, בהסכם סן רמו, הבריטים קופים על הצרפתים לוותר על מוסול, מכיוון שהם מבינים ששם מצוי שם מצויים המרבצים האדירים של המדינה שהם הולכים להקים, עיראק, מרבצי נפט אדירים.
0: ומה האינטרס הצרפתי בסוריה ולבנון? פשוט כי אנחנו רוצים לקבל שטחים, כי אנחנו מדינה חשובה, ומדינות חשובות נמתדות גם באימפריות שלהם, בקולוניות שלהם, ונסתפק במה שיש.
5: כמובן, יש את זה, אבל יש גם את הקשר ההיסטורי ארוך השנים בין צרפת לבין בעיקר הנוצרים בלבנון וקצת יותר בפנים באזור דמשק. צרפת ראתה את עצמה כנותנת חסות על הקהילות הנוצריות באזור הזה, בהר הלבנון וקצת יותר בהינטרלנד הסורי. ולכן היא רצתה לשלוט באזור הזה באופן היסטורי, אמרה שיש זיקה, ממש זיקה תרבותית בין אותם נוצרים לבין צרפת, לבין פריז, המטרופול.
0: ועל פי ההסכם הזה, אנחנו יודעים איך התנהלה ההיסטוריה אחר כך כמובן, מה היה אמור להיות גורלה של ארץ ישראל?
5: ארץ ישראל מופיעה במפה של סייקס-פיקו כאזור בינלאומי, וזה משקף בעצם את העובדה שהם לא הצליחו להסכים ביניהם, מרק סייקס וג'ורג' פיקו, וגם הרוסים שהיו בתחילה מעורבים, לא הצליחו להסכים ביניהם על מי השתלט על האזור, ולכן הם קובעים שארץ ישראל, פחות או יותר האזור, אם אפשר לצייר קו דמיוני בין עזה לבין ים המלח, צפונה עד אזור פחות או יותר אקו של היום, זה היה אזור הוגדר כאזור בינלאומי, למעט מפרץ חיפה ואקו שניתנו לידי בריטניה.
0: וכמובן, הסכם סייקס-פיקו נכנס להיסטוריה גם כדימוי, כפי שאתה ציינת, פרופסור קאופמן, כלומר, סמל לקולוניאליזם בוטה, סמל למערב המזלזל, לא סופר את האנשים הנמצאים בשטחים האלה, לחטיפת קרקעות ללא בושה, לדיפלומטיה חשאית של פעם, כל מה שרע.
5: כן, כן, כמובן. כמובן, הדבר המעניין הוא שבסופו של דבר, המפה הגיאופוליטית של המזרח התיכון שנתקבעה פחות או יותר בין 1920 ל-1928, המפה הזאת היא לא מאוד דומה להסכם סייקס-פיקו, אבל עדיין כולנו מתייחסים להסכם סייקס-פיקו כלאבי או מוקד הרשע, מוקד הרוע הקולוניאלי, ואם המאזינים אולי זוכרים את עלייתה של דאש
0: No more Sykes-Picot, כאשר הם הרסו את אבני הגבול בין סוריה לבין עיראק.
5: נכון, הם בעצם הרסו את אבני הגבול שנקבעו בהסכם סן רמו, ולא בהסכם סייקס-פיקו, אבל עדיין המסר היה מאוד מאוד חשוב, אני מניח שהם ידעו שהם יגידו no more סן רמו, אף אחד לא יבין אותם. אבל כולנו הבנו למה הם התכוונו כשהם אמרו no more סייקס-פיקו.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר קאופמן.
5: בבקשה, תודה לך שהזמנת אותי לדבר.
0: ועוד נשוחח. ולסיום הפרק הזה, עדיין ב-1916, עוד אחד משירי המלחמה, אחד מהשירים הציניים ביותר, Hanging on the Barbed Wire, תלויים על גדרות התיל כמובן של שטח ההפקר. If you want to find the general, I know where he is. I know where he is. השיר של החיילים, הזועמים, בצדק. האם ראית את הגנרל? כן, הגנרל תולה עוד מדליה על חזהו, וכך יורדים בסולם הדרגות לכל הקצונה וגם המשקים הבכירים, שכולם מסתתרים ונעלמים וגונבים את הרום, את המשקה החריף וכולי וכולי. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם שהייתם עמנו המאזינים והמאזינות. תודה רבה וגדולה כתמיד למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. מיד יהיה כאן שלום כיתל עם יומן השבוע. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
1: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט...

0: זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מכוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
1: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
0: נכון.
1: איך עושים דבר כזה?
0: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהובילה את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה. נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר כן, לא נכון. תסתובבי כל כך מהר. נכון, כן, זה נקרא כן. הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
1: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
0: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
1: מה פתאום, מה פתאום?
0: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
1: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שהם לומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
0: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
1: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
0: כן. הם למדו. לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
1: כן. לא, כל הכבוד.
0: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
1: שמה זה אומר בעצם?
0: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
1: כלומר, עכשיו מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע לגדל כן. מוח חדש?
0: כן, בדיוק.
1: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים
0: לי. זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם. הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
1: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש...

0: מחקר ההמשך עכשיו.
1: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
0: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון
1: גם
0: הזה.
1: גם אני.
0: אז זה בעצם, הולכים, אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
1: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה. יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
0: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
1: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. לא. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
1: בשמחה גדולה.
0: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
1: שגרירת ההצטלנים.
0: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
1: בשמחה, להתראות.
2: ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: רגעים...
1: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
2: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומון ההסקטים.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך?
3: ונגמרות ב...
4: וואו,
3: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעיך.
5: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: חדשות ברשת בית הכותרות. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז כדי להכניס את אתי עטייה על חשבונה למקום ריאלי ברשימה. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מעריך שהדיווח שיעיר נתניהו שב ארצה בבהילות בעקבות חשיפה של מזימה אירנית להתנקש בו הוא דרמה לצרכים פוליטיים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. פלילים, לפני זמן קצר נדקר בבית שמש גבר בן 59 ונפצע בנוני. המשטרה עצרה את החשוד בתקיפה, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. קודם לכן נדקרה עובדת בנק ברחוב שלמה בתל אביב ונפצעה בנוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה בן 67. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה האדם מעורער בנפשו. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי לא תאפשר לעמיתה, השר חיים כץ, להכניס לרשימה על חשבונה את מקורבתו אתי עטייה.
7: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיכון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
6: השרה גמליאל התראיינה ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיאמי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה אירנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאינו בקי בפרטים החסויים, הוא מתרשם שמדובר בדרמטיזציה לצרכים פוליטיים.
8: אם יש כזה מודיעין שנכנס, אז היה מועבר לשותפים האמריקאים, היו בודקים, והפתרון כמובן זה לחזור הביתה וזה סוגר את העניין. אני חושב שפה עשו איזושהי דרמטיזציה גדולה, בטח שימו לב לעיתוי, פתאום אחרי דקה שאנחנו מדברים על כן או לא הבטחה של שבק לגדי אייזנקוט, אז אחרי דקה מסבירים פתאום למה מאבטחים את נתניהו הבן כשהוא לא סמל שלטוני וכו' וכו'.
6: הבכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר מביע תמיהה על החלטתו של ראש השב"כ זיני שלא להציב הבטחה ממלכתית על יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, ואומר כי היא אינה מקצועית.
9: גדי אייזנקוט אמנם לא ראש האופוזיציה, לא זכאי להבטחה על פי הפרוטוקול, וגדי אייזנקוט הוא המועמד הבכיר של האופוזיציה על פי כל הפרמטרים קורים כולל הסקרים, ולכן היה יותר מסביר שראש השב"כ ינהג פה שלא בהתאם לפרוטוקול, ויקצה הבטחה ממלכתית מסודרת לגדי אייזנקוט, כי גדי אייזנקוט הוא גם רמטכ"ל לשעבר, הוא גם אמור להיות ראש הממשלה, אם הסקרים אכן מנבאים נכון, ומבחינת האיראני הוא מזרה לכל דבר. ולכן התשובה של ראש השב"כ היא יותר מוזרה, לא מובנת.
6: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, התראיין לראיה שפירה. יישוב חדש בהר חברון, כרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין ארבע שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם, אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. לפני זמן קצר מסר השר חיים כץ את תגובתו על האשמותיה של השרה גמליאל, וזו לשונה. לפי הפרוטוקול נראה בבירור שחברת הכנסת גמליאל קיבלה 100 קולות, דבר שאיננו הגיוני, 100% קולות, דבר שאינו הגיוני. וחבריה הנוספים לדיל קיבלו מעל כמות המצביעים. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הוא קשקוש מקושקש.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
0: מלא, שיעזור לי, הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: והתחזית גם מחר ישרור עומס חום, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
10: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
12: במשך 3 פרקים למדנו על גיבוש זהות אישית והקשר שלה לגיבוש זהות מקצועית. הזהויות הללו עוברות טלטלה ומתארגנות מחדש בין יחסי רוב ומיעוט. קל וחומר בחדר הטיפול, שבו יחסי הרוב והמיעוט יכולים להתערבב ולהאיר אור אחר על המטפל ועל המטופל. בפרק הרביעי ביחד יספר הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, כיצד השפיעו השנתיים האחרונות על ההבנה שלו את מושאי המחקר, וגם את הזהות האישית והמקצועית. נדבר גם עם ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ויולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, הלומדות שתיהן בקורס הפיל שבחדר, תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט, שמלמד אותו סמיר, ויחד ננסה לבנות גישה חדשה להתבוננות במציאות. שלום לכולכם.
13: שלום.
12: איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה על ההשקעה.
14: תודה.
12: סמיר, אנחנו נפתח באיזושהי חזרה למה שעשינו בפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו גם על הסיפור האישי שלך, וגם על איך הוא הוביל את המחקר שלך. ממש ממש סלל את המחקר. ועכשיו אנחנו נראה איך שוב הדברים האלה כל הזמן שזורים אלה באלה. ומשפיעים עליך, ושולחים אותך מחדש גם להתבונן על המציאות שלנו, של החיים שלנו כאן, באזור הזה שבין הירדן לים, באזור הזה שאנחנו קוראים ישראל הרבה מאוד מהפעמים, ואנחנו נסתכל על המציאות הזאת, גם מהזווית המחקרית, נסתכל על גישות מסוימות, והאם הן נותנות מענה להתבוננות במציאות או לא, וגם מהזווית האישית, מה האדם היחיד יכול לעשות כדי למרכב, אני אוהבת את השם פועל הזה, למרכב את התמונה, כדי לחיות כאן במציאות שלנו.
14: נכון.
12: אז אתה רוצה לספר לי על השנתיים האחרונות?
14: העניין הוא שנגענו בפריימינג, במסגור, בתיאוריה,
13: שדרכה אני מסתכל על המציאות. במדעי הרוח, מדעי החברה, איך אני חוקר את החברה הישראלית, איך אני מסתכל על מפגש בין יהודים וערבים בחברה. וזה התפתחות. גם אישית שלי כחוקר, אבל גם זאת התפתחות של הדור השלישי והרביעי של חוקרים ערבים פלסטינים בישראל. כלומר, זה לא אישי אני, זה דור שלם שמשתנה. איך אתה קורא את המציאות, איך אתה מסתכל עליה, איך אתה מנתח אותה, באיזה תיאוריה אתה מסתכל. עכשיו, מה שקרה הוא שאני הרבה קראתי על רב תרבותיות, מלטיקלצ'רליזם. אבל הבנתי מהר מאוד שהתיאוריה הזאת לא מסבירה באמת, מבחינתי אני, את המפגש. כי זה לא מפגש בין שתי קהילות שיש רק שוני תרבותי. שגפילטי פיש וכנאפי, או משפחה קולקטיביסטית, או משפחה מורחבת מול משפחה גרעינית, או סלף אינדיבידואליסטי מול סלף קולקטיביסטי. זה ברובד התרבותי, נכון, אבל זה לא רק. יש כאן, אמרנו מקודם, יש כאן סכסוך אלים, קש, והתיאוריה הרב תרבותית לא מביאה את הרובד הפוליטי.
12: כן.
13: היא לא רואה את הזהות הפוליטית.
12: אז היא אומנם מתארת חלק מהתמונה, אבל זה חלק שהוא לא מספיק.
13: ואז אני עברתי שלב ואמרתי, אוקיי, איך אפשר לחקור יותר לעומק ולראות את הפוליטיקה בחדר הטיפול? ופניתי לתיאוריה הביקורתית, הקריטיקל תיאורי. נגיד, התיאוריה הפוסט-קולוניאלית של ספיבק, אודרי לורד, ועוד חוקרים, פנון, שמסתכלים על המציאות כמציאות שהיא מורכבת מקבוצות שונות, גם תרבותיות, אבל גם כל קבוצה יש לה זהות פוליטית משל עצמה.
12: כן.
13: והיחסים הם יחסים של מנצל, מנוצל, מדכא, מדוכא, אבל גם בשנתיים האחרונות הבנתי שאני קשה להסתכל על המציאות המורכבת שלנו בחברה הישראלית דרך המשקפיים האלה בלבד. כלומר, זאת עוד תובנה. כערבי פלסטין אזרח מדינת ישראל, אני יושב פה באולפן איתך עם שתי סטודנטיות שאני מאוד מלמד ומאוד מעריך, ואני לא מסתכל עליהן מתוך הפרספקטיבה הזאת של מדכא מדוכא. זה, אתה לא רואה הרבה דברים. זה כאילו להסתכל על החדר מתוך החור של המפתח. אתה לא, אתה מאבד המון.
12: כן, זה צר מדי.
13: וגם, כן, וגם זה לא נכון. זה יכול להסביר חלק. התיאוריה הזאת, כמישהו שבא מקבוצת מיעוט, היא בנתה אותי.
12: כן.
13: אכן בנתה אותי, היא בנתה תודעה, consciousness, היא פיתחה אותי, היא נתנה לי כלים להסתכל, לנתח. אבל אני מרגיש בשנים האחרונות, כמרצה, כחוקר, שאני באיזושהי בשלות מקצועית, שאני רוצה לעלות תקומה, ולנסות ולהסתכל אחרת. איך אני יכול, כמי שעוסק בחיים משותפים, לראות גם קהילות שאני אולי לא מסכים איתן? שהתיאוריה הביקורתית חובה אותן כמדכאים. אבל אני לא רוצה להסתכל עליהם ככה. אני חולק, אני לא מסכים, אני רחוק. אבל האם יש משהו שאני יכול לדבר איתם עליו? האם יש משהו שיכול אולי לחבר? ואם לא, לשבת ולדבר, להקשיב. איך אני יכול להבין איך את תופסת את המציאות אם לא לשבת ולדבר?
12: דיברנו על הפרקים הקודמים במושג שליווה אותנו, והוא ה-thirdness.
13: כן.
12: ואני שומעת אותך אומר בעצם שיש כאן איזה ניסיון לייצר, ודיברת על זה במטאפורה של לעלות קומה, ניסיון לייצר איזה, יותר מ-thirdness, בא לי להגיד fifthness, כן, איזה חמישי, או איזה שביעי כזה, שבאמת יכול להצליח להכיל את מה שהוא נתון. מה שנתון במציאות, אתה אומר כאן, זה גם הזהות שלי, וגם הזהות של מי שאני הכי הכי הכי לא מסכים איתו או איתה, וגם הזהות של עוד כל מה שנמצא באמצע, בדרך, בחברה הזאת שאנחנו חיים וחיות בה, ו... כשאנחנו מביאות ומביאים בחשבון את כל זה, צריך כנראה להיווצר איזה ישות אחרת,
13: כן,
12: חדשה, שממנה אתה רוצה להתבונן.
13: היא בעשייה, היא בהיווצרות,
12: כן.
13: היא לא ממש שם.
12: התהוות.
13: זאת בהתהוות, זאת יציאה ממקום שרואה שחור ולבן, למקום שיותר רואה גוונים של אפור. אז אני יכול להביא דוגמאות שבשנתיים האחרונות.
12: כן, בבקשה.
13: ממקום של ליישם או להיות ממש מי שמאמין בחיים משותפים. אז החלטתי להכיר את הסבל של הקהילה השנייה שאני חי איתה. ולעשות את הצעד הזה, אני ביקרתי בבארי.
12: אז אתה מדבר על הרוב היהודי בתור הקהילה השנייה שאתה חי איתה.
13: בכפר עזה, בנובה, והיה מאוד קשה, והיה לי חשוב להיות שם. ולהיות עם חבר אלון פאוקר, שעבר משהו מאוד קשה שם. כדי להכיר, לשמוע ולהכיר בכאב של הזולת, של מי שאני חי איתו.
12: כן.
13: ולפני חודשיים השתתפתי בסיור בפולין, בגטאות, בשכונות ובמחנות הריכוז וההשמדה. הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה ומעניינת מאוד, מלמדת מאוד, חוויה שמלווה אותי עד היום. ואני עושה את זה, א', כדי לדעת, להכיר, להקשיב לכאב של היהודים במדינה, אבל זאת גם הדרך שלי להגיד שאני רוצה גם שתקשיבו לכאב שלי. וזה הסרדנס, כלומר, זה לא להתבצר בעמדה של שחור ולבן, את מבינה? זה כאילו לעלות לעוד קומה ולנסות ולב, בוא נדבר, בוא נקשיב אחד לשני, כן. בוא נשמע, יכול להיות שאני לא אסכים,
12: כן.
13: אבל אני יכול להבין את הכאב, אני רואה שאתה כואב, סובל, יש לך סיפור שאולי אין לו מקום בספירה, וחשוב ש... שאתה רוצה לספר ביקורים. אותו. אז כן, הביקורים שאני עושה זה במקום של להכיר בזה. זה לדעתי ה-thirdness של בנג'מין.
12: ואני רוצה להדגיש שזה לא שאתה לא יודע על השואה, או לא שמעת על בערי, אבל יש כאן מעשה, פעולה, שרק הוא כנראה יכול להתחיל לייצר אותו thirdness. כי לדעת על, כן, שמענו על הנקבה, שמענו על שואה, שמענו על המון המון דברים שקורים במרחבים שלנו, דברים שקרו בשושלות שלנו, דברים שקורים עכשיו. אנחנו שומעות ושומעים על זה כל הזמן, אבל יש משהו בפעולה הזאת, שזה לא רק להכיר באמצעות העיתון, אלא זה כבר פעולה שהיא היכרות אחרת, שיש בה גם אולי recognition, הכרה, ולא רק היכרות.
13: כן, יש בה הכרה ותקווה, בעיניי זאת לא רק המחשבה החיובית, אלא גם פעולה. Agency. כלומר, פרואקטיב, לצאת, לעשות.
12: כן.
13: ממש לצאת ולעשות. זה מה שנותן גם הרגשה טובה, שאתה יכול להשפיע ולשנות. כן, אני חושב שהעניין של ההכרה והרקוגנישן הוא מאוד חשוב לבני אדם. זה זהותו, שרואים אותה ומכירים בה, והיא לא שקופה.
12: כן. ואת הפעולה הזאת שאתה עשית, אתה גם מציע לסטודנטיות ולסטודנטים שלך לעשות.
13: כן.
12: ונמצאות איתנו שתי סטודנטיות באולפן, שלום לכן, ענבל ויולי.
14: שלום.
12: ואתן תספרו לנו קצת איזה מסע אתן עשיתן. אנחנו ממש נגענו רק בקצה של המזלג של המסע של סמיר, המסע הנוכחי, כי בקצה של המזלג של המסעות הקודמים נגענו יותר מקצה של מזלג. אבל איתכן יש לנו קצת יותר זמן, ואני אשמח שתספרו גם על המסע של גיבוש הזהות שלכן, ואיך זה קשור למרחב הזה שאתן חיות בו. אתן שייכות לקבוצה שאנחנו במהלך הפרקים קראנו לה הרוב היהודי. אתן שייכות לקבוצה הזאת, כמוני. ואני אשמח שתספרו גם על גיבוש הזהות, וגם על איך זה פוגש את המרחב הכללי. את המרחב אולי גם המקצועי, אולי במקרה שלכן. את רוצה להתחיל, ענבל?
14: טוב.
12: אז תגידי כמה מילים עלייך, על אולי איפה גדלת, מה בחרת ללמוד, למה.
14: אוקיי, אז אני ענבל עוד פעם, ואני בת 23, נולדתי וגדלתי ועד היום בגבעתיים, לומדת באוניברסיטה פסיכולוגיה ומדעי המוח וכו' וכו', אבל במקרה הזה פסיכולוגיה. וואי, חשבתי שבא לי להתחיל במקרה של הזהות על איך הגעתי לקורס, נראה לי שזה מעניין.
12: הפיל שבחדר?
14: כן.
12: מעולה, ספרי איך הגעת לקורס
14: כי
12: הזה.
14: כי יושבים כאילו מול המחשב מול הרשימה של הקורסים, וקוראים ברפרוף על מה בוחרים השנה, על מה שמים את הנקודות כדי להתקבל. ואז אני עוברת על הקורסים, ואני רואה את הקורס של סמיר, והייתה חבל ברור שזה מעניין אותי. והיה לי כאילו התלבטות, האם את נכנסת לזה עכשיו, או שאת הולכת לבחור קורס בפסיכולוגיה חברתית, או בפסיכולוגיה קוגניטיבית, שזה מהמם וחשוב, אבל כאילו הרגשתי שאני עושה עכשיו בחירה, חבזקו לה שעתיים מהלך הסמסטר, כן? לא נכנסתי לגור במקום אחר, אבל אמרתי, האם אני אתעמת עם זה עכשיו? או שאני די, כאילו, אני סטודנטית שנה ב' ואני אשאיר את זה בצד ואני אתעלם, גם ככה קשה.
12: את אומרת זה הרבה, את מתכוונת, הסכסוך, המצב,
14: הכל,
12: האלימות, המלחמה.
14: והרגשתי שאני כאילו עושה בחירה ממש אקטיבית, אל תתעלמי, ממש רציתי. רציתי להגיד, אני אבחר משהו אחר וזה קצת יותר אולי שקט לנפש, אבל זו הייתה בחירה אקטיבית, והיא באמת מאוד קשורה לזהות שלי.
12: האישית או גם המקצועית?
14: המקצועית פחות. אני ארגיד שהם, בתור סטודנטית שנה ב', אני לא מרגישה שיש לי הרבה זהות מקצועית. היא מתהווה, אבל גם לא הרגשתי עד עכשיו באוניברסיטה שנוצרת לי איזה זהות בעניין הזה, חוץ מלהיות פשוט סטודנטית. אבל הזהות האישית, שהיא גם מורכבת, זאת אומרת, היא גם לא הייתי יכולה לשים אותה רק במה שאני אספר עכשיו, אבל נגיד שהקשר שלי לקונפליקט ולסכסוך, אז דבר ראשון, אנחנו משפחה שכולה, כאילו אמא שלי איבדה את אח שלה בלבנון, והיום היא המנכ"לית הישראלית השותפה של פורום משפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, שם ארוך. אז זה בבית נונסטופ, זאת אומרת, בוקר עד לילה, הייצוג שלי של כאילו מה שקורה, של הסכסוך. אני זוכרת עצמי יושבת כזה בסלון ואומרת לה, טוב, אמא, מה אני לוקחת? ואז היא אומרת לי, ברוך שאת הקורס הזה, כאילו, איפה את חיה בכלל?
15: מצאתי מי להתייעץ.
14: מצאתי מי להתייעץ, מה היא תגיד לי? אז ממש הרגשתי שזה היה בחירה שהייתה לי ממש לא פשוטה. למרות שגדלתי בבית שהוא כאילו גם מאוד שמאלני, אבל גם מאוד אקטיביסטי, ועוסק בנושאים האלה ומתעניין, וזה בעצם אחד הנושאים שהכי מדוברים אצלנו בבית, הרגשתי שאני כאילו בוחרת משהו שהוא לא טבעי לי לעשות עכשיו.
15: למה? במה זה מתנגש? עם מה זה מאמת אותך?
14: אני חושבת שבאוניברסיטה כמעט לא התאמתתי עם שום זהות שלי. שזה מצחיק, כאילו, זאת אני. אבל מעטים החברים שלי מהאוניברסיטה שיודעים במה אמא שלי עוסקת, נגיד, שזה ביג בשבילי. וכאילו, האוניברסיטה הייתה לי נורא נקייה מהבחינה, אז באתי ללמוד, ולעבוד קשה, ולהתלונן על מבחנים, ולהתלונן על סטודנטים, ועל מרצים, וכאילו...
15: להבין איך נוירון, פוגש נוירון, נוצר צינפסה, שחררו את השאר.
14: ממש, ולשנן למבחן, ולקבל בתקווה ציון גבוה. וזה היה בשבילי, כאילו, אני אומרת לעצמי, וגם באתי עם חברים, וכאילו אמרתי לעצמי, טוב, את בוחרת עכשיו להתעסק בנושא שהכי פלח לברוח ממנו כל היום, רק שלא ייכנסו לפוליטיקה. רק שאני לא צריך להגיד מה דעתי, כי זה מפחיד אותי היום. זהו, זאת הייתה הרגשתי לפני תחילת הסמסטר.
15: אז יש משהו בבחירה הזאת של הקורס שאת חושבת ששייך לזהות האישית, ואולי, אולי, אולי מתחיל להדהד גם את הזהות המקצועית המתהווה?
14: דבר ראשון מאוד שייך לזהות האישית. אולי אנשים כן בחרו את זה סתם מתוך הרצון להעמיק ונגיד לפתוח את הראש, כמו שאומרים.
15: הרחבת אופקים.
14: הרחבת אופקים. אני ידעתי שאני בוחרת הקורס וידעתי שזה עומד לאמת אותי עם סיטואציות לא פשוטות. זאת אומרת, היה לי ברור, רק מהשם של הקורס ידעתי שזה...
15: אבל נשמע לכאורה שאת הסטודנטית שבה הכי מוכנה לקורס הזה, אז למה שהוא יאמת אותך? את מכירה את כל החומר מהבית, את פוגשת את זה באמא שלך האקטיביסטית, כמו שאת אומרת. גם את השכול את פוגשת בבית, וגם את האקטיביזם, וגם את האפשרות אולי לדמיון של מציאות אחרת במדינת ישראל. אז למה בעצם שהקורס יאמת אותך? נשמע שבת הכי מצוידת.
14: זו שאלה מעולה. אני אגיד שזה שם לי מראה, זה שבעצם אני נורא בורחת מלהתאמת עם הזהויות האלה שלי, כי אני מרגישה בנוח בזהות הניטרלית, או היא לא באמת ניטרלית, יש בי עוד הרבה חוץ מזה, אבל כאילו, אני מרגישה בנוח לשים את זה בצד, ולא להיכנס לזה, כי כל כך מורכב, כי כל כך קשה להגיד את הדעה, וזה גם לא רק דעה, דעה זה נורא מקטין את הגישה, את
15: תפיסת עולם.
14: את תפיסת עולם, ולא פשוט לי להגיד אותה באוניברסיטה בכלל, או עם החברים שלי, גם הקרובים שאני אוהבת מאוד, ויודעים במה אמא שלי עוסקת. גם זה עדיין... מאוד מורכב לי, מאוד.
15: סמיר, בשיחות שלנו אתה אמרת שזאת פריבילגיה שיש לרוב, לשים את הזהות בצד, או לא לתת לה את עיקר תשומת הלב, זאת פריבילגיה שיש לרוב. רוב יכול לעשות את זה, אבל מיעוט כל הזמן גם מגדיר את עצמו גם ביחס לרוב.
13: זאת המחשה מאוד חזקה, כלומר אני מאוד מבין את מה שאין בעל מרגישה, שזה משהו שהוא לכתפיים שלה ומלווה אותה בבית. והיא רוצה מרחב שהוא יותר שקט. אז יש לה את הפריבילגיה אולי הזאת לשים את זה בצד, והיא לא תאבד כלום. היא תישאר במיינסטרים, היא תישאר עם ההון הנכון, ואילו קבוצות בשוליים...
15: ההון התרבותי, אם הן, כן.
13: אם הן לא מביאות את זה כל הזמן, אז הן מרגישות שהן נעלמות.
15: יולי, את מהנהנת הרבה בזמן שענבל מדברת.
14: נכון.
15: תספרי קצת על היחסים שלך עם הקורס, או על הבחירה שלך...
16: אני באמת מסכימה עם המון דברים ששינבל העלתה. לא הכרנו לפני, ופתאום איך שהיא סיפרה על הצורה שבה היא בחרה את הקורס, זה נורא התחברה לי לאיך שאני. לא התלבטתי, כלומר ידעתי מראש שאני רוצה מאוד את הקורס הזה.
15: למה?
16: ידעתי אני אמנם גם בשנה ב' ולא יכולה עדיין להגיד זהות מקצועית. אני יכולה להגיד זהות מקצועית בהתהוות, סקרנות מקצועית, I don't know, אבל אני יודעת שבאיזושהי דרך קונפליקט והנחחתו צריכה להיות חלק מהדרך המקצועית שלי. וראיתי את הסילבוס וראיתי את השם, וזה מאוד הדהד לי תחושות קיימות. כלומר, הפיל שבחדר זה לא סתם הפיל שבחדר. משהו קיים, וכמו שאמרת, נגיד, קבוצת הרוב יכולה להתעלם מזה, אבל זה פיל, והוא קיים, וצריך להתייחס אליו. אז ממש שמחתי שפשוט יש straight forwardness של, של קורס שאומר, אני אתייחס אליו. וזה משהו שאני מחפשת בחיי האישיים, לא רק האקדמיים. אז מאוד התחברתי לנושא של בחירה אקטיבית. כלומר, הייתה מין תחושה של agency, נניח.
15: סוכנות אישית, יכולת לפעול באופן אישי בעולם.
16: נכון. כי באמת יש גם מידה לא מבוטלת של צנזורה עצמית, כמו שגם ענבל אמרה, בסביבה או איזושהי תחושה של מזג מאוד אלים בחברה ומאוד דיכוטומי, מאוד הפוך ממורכב. אז זה
15: שטוח, רדוד, כותבי, כמו שאת אומרת.
16: בדיוק. אז חיפשתי מקום שאני יכולה להנחיח את המורכבות של המצב והידברות. אין להתעלם מהעובדה ששמו של המרצה הוא דוקטור סמיר קדן. אז מאוד רציתי את זה.
15: אז אתן מדברות גם על איזושהי התעמתות עם דברים שכנראה, איזשהו אימות עם משהו שכנראה בחוץ, מחוץ לחדר של הקורס, קצת יותר קשה אולי לעשות, להביא, להזמין, להנחיח וכן הלאה. ואני רוצה באמת לשמוע יותר עכשיו על האימות הזה שקרה לכן בתוך הקורס, עם הקורס, עם התכנים של הקורס. וגם אם באמת באיזשהו שלב סמיר מזמין אתכן להכיר נרטיבים אחרים, או למרכב את התמונה, ולא רק להיענות לדיכוטומיה, אז איך אתן עושות את זה? מה זה מצריך מכן להכיר את הנרטיבים הנוספים שקיימים במרחב? אז תספרו לי קצת על המפגש עם התכנים.
16: אני חושבת שמשום שזה קורס בחירה בבית הספר לפסיכולוגיה, אז היכולת להיפגש עם תכנים הייתה גם דרך תיאוריות פסיכולוגיות. אז ראשית, הייתה התייחסות להכרה הדדית.
15: כן.
16: שזה משהו שהיה נוכח לאורך כל הסמסטר במהלך הקורס. הצורך בלאמץ את הגישה ההתייחסותית לחברה. כלומר, זה אתה קיים, אני קיים, אבל אם אנחנו נתעלם מהפיל שבחדר, אז הקיום הזה הוא לא ממש בעל משמעות. אז ראשית, להתייחס לתיאוריה פסיכולוגית שמתייחסת לגישה ההתייחסותית בטיפול, ושמסבירה שלמעשה במפגש בין שניים, לא ניתן לקיים אותו בצורה אותנטית, או שלא מבטלת, או שאין איזשהו צעד יותר כוחני. זה לא יכול להתקיים אם אין הכרה הדדית. Mm-hmm. ואני חושבת שברגע שיש את התשתית הזאת, אז יש אפשרות להבין שאתה צריך לשמוע את הנרטיב של שני הצדדים.
15: אז את אומרת בעצם שזה לקחת תיאוריה, שקודם כל עובדת בספר, זה כבר טוב, ואחר כך היא גם עובדת הרבה מאוד שנים, כי היא מיושמת, בחדרי הטיפול, ואז, מה שאני שומעת אותך אומרת, ותדייקי אותי אם צריך, לעשות איתה זום אאוט, ולהגיד, עכשיו איך אפשר להכיל את הדבר הזה על חברה. על חברה שיש בה לפחות שניים, אבל אנחנו יודעות ויודעים שבחברה יש הרבה תתי, נכון? תתי קבוצות, תתי תרבויות, אז יש יותר משניים, אבל את בעצם אומרת, לקחת את הדבר הזה שהוא רעיון בספר, ואז גם מיושם בחדר הטיפול, ואולי גם מיושם בחדרי טיפול אחרים, ואז כאילו להגדיל אותו, שיוכל להיות מוכל על חברה.
16: נכון. אולי זה גם בהקשר למטאפורה שהתייחסתם לקומות, אז אני חושבת שזה השתתת יסודות של איזשהו בניין שרוצים לבנות, זה ראשית להגיד, על זה אנחנו נתבסס, ותתייחסו לתיאוריות שתפגשו, או לנרטיבים שתפגשו, לדעות שתשמעו, תמיד תחזרו לנקודת איזון הזאת, של להבין ש צריך it takes two to tango כזה.
15: כן.
16: כן, מסכימה.
17: שאלת על מתי סמיר הזמין אותנו למרכב.
15: כן, כן, ואיך?
17: זה היה ברגע הראשון. זאת אומרת, התיישבנו בכיתה 8:15. אגב, סמיר שעה איומה.
15: וואו. אני בטוחה שלא הוא בחר.
17: שעה איומה. כאילו, מתיישבים ב בכיתה, דבר ראשון, פעם ראשונה שיש לי מרצה ערבי, וגם אני אגיד, כאילו מבחינתי גם תמיד גבר זה עניין, כאילו לא יודעת, כי זה כיתה כזאת קטנה, וסמיר נכנס לכיתה, וישר זה היה, זאת אומרת, זה על הוואן היה ההבנה שעכשיו עומד להיות מורכב, כי הוא לא עומד להיות איזי, ונראה לי שכל השיעור הראשון היה שיעור של בניית אמון, אני אפילו לא זוכרת ממש על מה דיברנו מבחינת הזה, אבל אני רק זוכרת שהרגשתי שעכשיו כולם בוחנים את סמיר. מה הוא עומד להגיד, מה הוא עומד לעשות. אפילו על איך הוא מתבטא ברמת הקול והאינטונציה. אפילו אני, שוב, דיברנו כאילו על הזהות שלי המאוד מוכוונת לקורס, גם אני בחנתי אותו, הרגשתי שכאילו, תגיד את הדברים הנכונים עכשיו, כדי שיהיה אפשר להתקדם לתוך כל מה שיולי אמרה על הכרה וזה, זה כאילו, זה בא יותר מאוחר, אחרי שכבר היה את ההתחלה של האמון, של להבין שזה מרחב פתוח, ואפשר לדבר, אני הרגשתי שאפשר לדבר על מה שרוצים, גם אם זה דברים מורכבים, וזה נראה לי, כאילו נראה לי על הוואן היה את הקטע הזה של, טוב, מעכשיו מורכב.
15: אתן יודעות לשים את האצבע על מה גרם לכן להרגיש שהאמון הושג?
17: אני לא אגיד שהוא הושג במידה מלאה לגמרי, זאת אומרת, כל הזמן במהלך הקורס היה כאילו את המתיחה של הגבול הזאת, על האם יש אמון לחלוטין, וגם אני אגיד שזה מורכב, כי אני חווה את זה בתור סטודנטית יהודייה מצד אחד, וסטודנטיות ערביות חוו את זה מהצד השני.
15: שגם הן היו זקוקות לבניית אמון?
17: כן.
15: מול סמיר?
17: ממש לתחושתי. וגם אחד מול השני. למרות שישבנו, לא היה איזה חלוקה בין מי יושב איפה, כן? אבל כאילו הרגשתי שהיה גם אחד מול השני בדברים שאומרים. מתי הושג האמון? היו נקודות. היו נקודות שבהם הרגשתי שאנחנו מתקרבים, אבל לא יודעים להגיד שבאופן מלא היה אמון. אולי אם היינו כזה קורס 3 שנים. שבע. אז היה אפשר לגמרי
15: יותר לתת מהתואר. אמון מלא. יותר מהתואר בשביל לבנות אמון.
13: אני יכול להוסיף, טוב, ענבל מזכירה לי עכשיו דברים שכבר שכחתי. שני השיעורים הראשונים, זה בדיקה של מי אני, מי אתה, אני מדבר בערבית, מי אתה, והרגשה סובייקטיבית שלי, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו יכולים לסמוך עליך.
15: מה שמעניין זה ששני הצדדים, לכאורה, אני מסמלת במרכאות שני צדדים, גם סטודנטיות וסטודנטים ערבים וגם סטודנטיות וסטודנטים יהודים, צריכים לבנות איתך אמון. כי
13: אסביר,
15: אתה תספר
13: שונה,
15: את סיפור פולין, שונה. יש מצב שתאבד את האמון של סטודנטיות וסטודנטים ערבים.
13: לגמרי.
15: ואם לא אולי, תגיד כלום
13: וגם
15: שמגנה...
13: וגם יהודים אמרו לי בקורס, למה אתה אומר את זה, אתה מרצה?
15: אהה.
13: אוקיי, אז זה גם התמודדות שלי. אבל את זוכרת שדיברנו על מפגש של איש מקצוע ערבי שמטפל ביהודים?
15: כן.
13: שיש כאן משהו שהוא משעתק את המציאות, אני מדבר בעברית. אבל לצד זה יש הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ, שאני בחוץ על תקן החלש פה חזק.
15: כן, המרצה.
13: כן, וההפך הוא נכון, אני בעל הסמכות.
15: כן.
13: היהודים לא רגילים שהערבים מולם בסמכות. אז בדיוק, אוקיי, יש תהליכים מקבילים. אני כאן לא מטפל, אני המרצה, אבל הרבה תהליכים מקבילים. של מטפל ערבי שעכשיו מטפל בקליינט יהודי, של תוכיח שאתה מקצועי, תוכיח שאתה קומפוטנט, שאתה יכול, שאתה יודע, נראה אותך מול סמכות, היא דיברה על שפה וטון, שזה נכון, מה, איך אני משדר סמכות, אוקיי? והכי חזק שאני זוכר, שבשני השיעורים הראשונים, סטודנט בדק אותי כל הזמן, ואחרי שאני שיקפתי, אין יגידו אם זה היה, אם השיקוף עזר ב... ולהתקדם, שיקפתי מאוד חזק, לא נפלתי מהכיסא, כי שוב, זה מחזיר אותנו למפגש השני, כן, כמה אתה מוכן בזהותך המקצועית, הלאומית והאישית. שיקפתי, והוא היה במילואים, והוא קרבי, והוא חייל, והוא אמר את זה, וזה היה מאוד מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני שואל, אם סטודנט יהודי היה במרכאות מתגרה במרצה ערבי, או בודק גבול, כמה אתה יכול להכיל אותי, כמה אתה יכול לתת לי הכרה, כמה, אוקיי? איך מרצה ערבי שהוא לא בשל בזהותו המקצועית, הפרופסיונלית, האישית והלאומית והאזרחית, ארבעה מעגלים, נראה לי היה מגיב אחרת.
15: כן, כן. יש לך משהו, יולי, להוסיף בהקשר של האמון? את מרגישה ש... את בונה שם משהו, בודקת משהו, לומדת על עצמך משהו בתהליך?
16: אני חושבת שבנושא של אמון, משום שגם הרבה זה הייתה, נניח, הדגמה, קצת לעשות איזושהי הקבלה למה קורה בחדר הטיפולים, אז אמון זה משהו שהוא נבנה לאורך הקשר. כלומר, אני לא חושבת שאפשר להגיד שיש איזה נקודה, ואז אומרים, ומאז שמחנו אחד על השנייה.
15: כן.
16: אני חושבת שהיו הרבה מקומות שאם זה היה מתפצל לאופציה א' או אופציה ב', והיינו מגיעים לב', אז אמון יכול היה להישבר. אני חושבת שהרבה פעמים עמדנו במבחנים. עצם זה שאנשים נשארו בכיתה וניסו לדבר, אני חושבת שזה, אותי זה מאוד ריגש. זה יכול היה גם להיות מאוד מורכב. היו הרבה דברים שהיו קשים לשמיעה, והיו הרבה דברים שהיו קשים לא לשמיעה. כלומר, קולות שלא נכחו.
15: כן.
16: אבל
15: שגם ההיעדר יש לו צליל, יש לו נוכחות, זה מה שאת אומרת?
16: נכון. אז אני חושבת שהאמון זה משהו שהוא נשאר קיים, שאלה שתמיד נשארת לאורך קשר ולאורך הקורס.
15: כן.
16: בהקשר של הנכחה, נניח מהרגע ש... כזה למין הרגע הראשון שסמיר נכנס לכיתה, מהמקום שלי, אני באתי מתחושה, יש חלק במערכות יחסים שיותר קשה שהצד השני מאוחזב ממך ולא מביע כעס. כאילו אתה מעדיף שהוא יכעס עליך.
15: כן.
16: אז אני כאילו באתי ב... מישהו יכול לצעוק עליי שאנחנו רוב יהודי מול, כאילו, מין כזה. אני באתי ממקום של רציתי שמישהו יוכיח אותי. כן. כלומר, לא אותי, יוכיח את הרוב היהודי. את קבוצת השייכות שלי. רציתי שננחיח את זה מיד. רציתי שבאמת ההיררכיה הזאת של עכשיו המרצה שלי הוא ערבי, וזה גם אצלי פעם ראשונה באקדמיה. רציתי, הנה, התהפכו היוצרות, בבקשה, בוא נדבר על זה ככה. שזה כמובן איזושהי פנטזיה ולא מאוד קרובה למציאות. היה צריך שזה ייבנה, אבל ההנחה הזאת הייתה שם, והיה צריך כל הזמן לשמור על המתח בין איך אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, ושדברים לא יהפכו לדיכוטומים יותר.
15: שלא יימשכו כמגנט לכתבים, אלא שממש יישארו כל הזמן במרכז וייצרו את אותם גוונים של אפור שאתה דיברת עליהם.
13: אני רוצה להתייחס גם לנושא של מי מדבר ומי לא. אני חושב שגם כאן יש פיל בחדר.
15: תגיד, תסביר.
13: ענבל ויולי, משיחה אחת איתן, הצעתי והתגייסו ובאו מאוד ברצון.
15: לכאן, לתוכנית הרדיו הזאת.
13: לפודקאסט.
15: להסקט, כן.
13: כן, הסקט. ולא הצלחתי לשכנע סטודנטית או סטודנט ערבי בקורס לבוא. כי חששו, פחדו לגעת בנושא מאוד מאוד מורכב של זהות, מפגש עם יהודים, תכנים. אני יכול להגיד שגם סטודנטים כתבו לי מייל, שהאם זה מוקלט.
15: השיעור?
13: כן, האם זה עולה למודל. כי אז הן בחוויה של השתקה. כן. אני לא אדבר מול מצלמה, ואז מה אני אגיד פלסטיני, מה זה יעשה? ואם אני אגיד משהו ויבינו אותי לא נכון.
15: כלומר, אפילו ברמה הלוגיסטית הטכנית, אם מרצה רוצה להקליט את השיעור, לטובת מי שלא הצליחו להגיע באחת הפעמים, אז גם זה מהווה...
13: אני לא בטוח כמה מודעים
15: עוד
13: לזה.
15: עוד עין...
13: אני קיבלתי מיילים, ואני שואל את עצמי, האם הן כותבות מייל, נגיד, למרצה יהודי? עכשיו, הפיל שבחדר כאן, שבשנתיים האחרונות יש תחושה של השתקה. יש תחושה של חזרה לממשל הצבאי. יש תחושה שאתה לא יכול להגיד מה שאתה כן חושב. ולהביע את המורכבות שבזהותך הלאומית והאזרחית, והבורדרליין, שאתה חי בתוכו, אזורי הגבול והאין-בטווין, וזה מפחיד. אז הן לא כאן. אני מדבר בשמן, וחשוב להנחיח את זה כאן. וזה משהו שהוא עבורי עצוב, והיית רוצה כן שירגישו יותר ביטוחות בקורס שלי לדבר.
15: אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, ההבדל בין לדבר בקורס לבין לדבר כאן, מיקרופון פתוח, תאגיד השידור הישראלי, מסכי התקשורת.
13: כן, יותר מפחיד.
15: יש הבדל, נכון? כן. אז קודם כל יש הבדל.
13: כן.
15: אבל זה רק מדגיש את העדינות, את השבריריות של אותו אמון שאתן הזכרתן מקודם, עד שבונים אותו בחדר, ואולי לא בניתם אותו, אולי בשלושה מפגשים, או בסמסטר אחד, או אולי זה לא מספיק, אולי צריך הרבה יותר, אולי צריך 7 שנים, ענבל מקודם אמרה. אבל בעצם אנחנו מבינות מזה, מהדוגמה הקטנה הזאת, שאין כאן עכשיו סטודנט או סטודנטית ערבית שישבו איתכם בקורס, כמה שברירי האמון הזה, וכמה זאת עבודה שבעצם היא כנראה קבועה, אין לה הישג ואז אפשר לסמן וי ולהמשיך הלאה. כנראה זה מאמץ קבוע.
13: כן. אני יכול להגיד שכמרצה שמחזיק קבוצה היטרוגנית, mm-hmm. מורכבת, גם בקבוצה היהודית וגם בקבוצה הערבית, זאת משימה לא פשוטה. אני אוהב אותה, אבל היא מורכבת ולא פשוטה, שצריך כל הזמן להבין ולשקף ולהכיל סטודנט יהודי שהוא חייל, ומצד שני יושבת לידו סטודנטית שרוצה לדבר על הנכבה. וזה מקום, עכשיו כמרצה ערבי גם המשימה היא כפולה, זה פי שתיים, כי העמדה שלך היא סי, יש לה אמירה.
15: כן.
13: על מידת הלויאליות לזהותך האזרחית, הישראל, מה יש לך להגיד על הנכבה? ומה יש לך להגיד לסטודנט שהוא גם חייל קרבי? מה, בוא נראה אותך. ואני מסתכל על העיניים, אני רואה. וזאת אומנות, כלומר זה הרבה הרבה הבנה למה עובר בתודעה של יהודים, בהרכב שלהם.
15: כן.
13: גם הפוליטי, גם האתני. וזה הבנה מאוד עמוקה למה יש בנפש של הסטודנטים הערבים. אוקיי? גם באזרחי וגם בלאומי, כערבים וגם כישראלים. ולנוע במרחב הזה הוא לא פשוט עכשיו. Mm-hmm. זאת משימה לא פשוטה, לא קלה, אבל לי נותנת המון תקווה. כי כן מצליח בסוף לתת מקום לזה ולזה. זה מה שטוב, זה מה שנותן לי תקווה, התנועה הזאת.
15: כן. זאת ממש, כשאתם מדברים, זאת ממש מרגישה לי בגוף כמו תנועה של הרחבה, כאילו מישהו עומד בשוליים ודוחף את השוליים כדי שעוד דברים יוכלו להיכנס פנימה, פנימה לתוך חדר הלימוד, פנימה לתוך הידברות כלשהי בין הקבוצות שמרכיבות את החברה הזאת, פנימה לתוך האולפן, שכאן הצלחנו להרחיב רק קצת, נכון? כי לא הצלחנו להכניס את הסטודנטיות והסטודנט מהחברה הערבית בישראל. סמיר, מה שסיפרת בתחילת הפרק הזה, אני חושבת שהוא חריג לאוזניים יהודיות. אני חושבת שהוא חריג לשמוע על ערבי שגדל בישראל, שאמרת לי באחד הפרקים שהזהות היא פלסטינית, הזהות הלאומית, אבל הזהות המדינית, אזרחית, היא ישראלית. ולבחור, לנסוע, למשל, לפולין, לבארי, אני חושבת שזה חריג, ואני חושבת ש... אני משערת שזה השפיע גם עליכן לשמוע את הבחירות שהוא בחר, ואני שואלת את עצמי, מה למשל אתן הרגשתן שאתן יכולות לעשות כדי להכיר את הנרטיב שהוא לא שלכן, לא של קבוצת השייכות שממנה הגעתן, ואולי להצטרף לתנועה הזאת של לדחוף את השוליים ולהכניס פנימה עוד ממה שיש, ממה שנתון במרחב. את רוצה להתחיל, יולי?
16: אני יכולה. אני חושבת שגם אולי אחד הדברים שאני יכולה אולי בפרספקטיבה אחורה להגיד שחיפשתי, זה היה קצת כוח להפסיק עם צנזורה עצמית, כלומר להרגיש שנקרא לזה חוללות פוליטית.
15: חוללות פוליטית?
16: כן.
15: שמשהו פוליטי מתחולל?
16: שאני יש בי את היכולת לעשות מעשים בשביל לשנות. הבחירה של לא לעשות משהו היא בחירה והיא צורמת. אז זה טוב ויפה שיש לי עמדות מסוימות, שאני יכולה לדבר עליהן במסגרת כזו או אחרת, אבל מה הלאה? אז אני חושבת שגם ההבנה של נניח טיפול רגיש פוליטית, שזה משהו שאני אולי ארצה יותר ללמוד עליו, בהמשך דרכי המקצועית מה שהיא לא תהיה, הצטרפות יותר לתנועות אקטיביות. אני לפעמים קצת מרגישה שאני עושה דברים מאוד מינורים, אבל הם כזה משחררים. אם אני משתפת משהו, אין לי רשתות חברתיות או משהו כזה, אני משתפת בהודעה, מבחינתי זה איזה מין שחרור כזה, של אני רואה ולא התעלמתי, כי אני לא חושבת שיש לי פריבילגיה להתעלם. אני חושבת שזו חובה אנושית. אז נראה לי נתן לי פתח להרגיש שאני יכולה יותר.
15: אז תחושת מסוגלות, את מדברת ממש על תחושת מסוגלות.
16: כן.
15: מהקורס הזה. גם אם זה בתוך מידותייך שלך, להכיר את המידות של המסוגלות שלך, ולפעול בהן.
16: נכון.
15: ענבל.
17: אני הרגשתי שאני מאוד, נזכרתי מה שאמרת מקודם, על זה ש... את כאילו נורא רצית לבוא לקורס, יאללה בוא נדבר על זה, כאילו תתיחו בי, לא יודעת.
16: תצעק עליי משהו.
17: אני באתי הפוך. אני באתי ברגע, רק שזה לא יהיה, רק שלא יהיה too much, כאילו, וגם הרגשתי שאני כל הזמן על הטווח הזה, הרגשתי שגם לי שתי זהויות. הזהות אחת שהיא, כשהסטודנטיות ערביות דיברו על העניין הזה של להיות ערבי ישראלי, ועל התחושה של להיות ישראלי, ומצד שני שיש להם משפחות בעזה, ועל הדברים שהן מרגישות, אז מאוד מאוד רציתי לשקף את מה שדיברנו קודם על ההכרה, אבל כל הזמן כאילו הרגשתי שגם, רגע, אבל שתדעו שאני כל הזמן מרגישה שאני גם צריכה לשקף את זה מול חברים שלי, סתם, חברים שלי היהודים, שתדעו שאני גם הכי אוהבת המדינה, והייתי חיילת, והיא המדינה הכי חשובה לי, ואני ממש לא כזה, כל הזמן...
15: לא מנוכרת לה.
17: לא מנוכרת, וגם להפך, אני כל הזמן אומרת לחברים שלי, אני ההפך מנוכרת, אני הכי אוהבת את המדינה, כאילו אני רוצה שיהיה פה טוב, וכל הזמן מרגישה שזה על הטווח הזה, בין ההכרה, כאילו צעדים לקראת ההכרה ההדדית, לבין, רגע, אבל לא לאבד את הזהות האישית שלי, שגם, מה היא באמת? כאילו, איזה מבין הדברים? הזהות שהיא יותר מכירה ויותר מקרבת, או הזהות שיותר מגוננת על, כאילו, אני היהודית הישראלית. אז
15: זה... מעניין, אז את אומרת שהצעד הזה לקראת ההכרה באחר, במה שאיננו שלי, במה שהוא לא הנרטיב שאני יכולה להזדהות או להכיר מילדות, מינקות, יש בו אלמנט שיכול כל הזמן לאיים על הזהות שלך. זאת אומרת, את היית צריכה להגיד גם, ואני אוהבת את המדינה, והייתי חיילת. אני מכירה במה שקורה, אני שומעת את הסבל שלכן, אבל אני גם מאוד אוהבת את המקום הזה.
17: ואז המחשבה על בכלל איך זה להיות בחדר הטיפולים, כי הוא סתם אפילו לדמיין את עצמי בתור פסיכולוגית על המתח הזה, זה היה לי ממש קשה, וכל מיני דברים שסמיר אמר תוך כדי הקורס, תת הדוגמה נגיד על הטיפול בחיילים וכל מיני דברים, פתאום אמר לי, וואי, זה מזכיר לי. כל מה נזכיר לי בדברים ש... הייתה לי שיחה עם דודה שלי, אז והיא אמרה, אבל למה להקשות? אז שערבים הלכו למטפל ערבי. והיא אמרה את זה בשיח, כאילו, דווקא ממש לא במקום גזעני להפך, היא אמרה, כאילו, כל כך קשה בחדר הטיפולים. בואו נקל קצת. ואז, ותוך כדי הקורס, הבנתי שזה יכול להיות, יכול אפילו להעלות את הרמה של הטיפול. אני עד עכשיו חשבתי שזה רק להתמודד עם מכשול. הקונפליקט בתוך חדר טיפולים, ואז כן. תוך כדי הקורס אמרתי, וואלה, אולי זה יכול לשפר את הטיפול, אולי זה יכול לתת טיפול שהוא יותר מעמיק.
15: זה נכון, גם כשהמטופל וגם כשהמטפל, זה לא משנה באיזה תפקיד קבוצת הרוב או קבוצת המיעוט, או שזה כן משנה, שדווקא מה שיכול, שמה שיכול לשפר זה כשהפלסטיני הישראלי הוא המטפל, או שזה יכול לשפר גם כשהוא המטופל?
13: שאלה מאוד טובה, במקרה של הערבי שמטפל ביהודים, נגיד מה ההבדל בין פסיכולוג אתיופי שמטפל באשכנזי, לבין ערבי מבאקה אל-גרבייה שמטפל ביהודים מרעננה. שניהם באים מהשוליים, שמטפלים בהגמוניה או במיינסטרים, אז מה ההבדל? ההבדל הוא...
15: ההקשר?
13: ההבדל.
15: לא, אני אומרת, אולי הקונטקסט, ההקשר הפוליטי.
13: אבל מה בתוך ההקשר? הקונטקסט, כלומר, אני, זה מפגש עם האנימי אין דרום.
15: כן.
13: זה מפגש עם האויב שבחדר. הכוונה שאני נוגע בפחד הקיומי, הקמאי שלך כיהודיה.
15: כן.
13: זה הפחד הכי נמוך, פנימה, שבשעת כושר נזרוק אותך לים. ואמרתי כן. את זה מקודם. וזה כאילו התממש בשביל אוקטובר. כן? הפחד הנוראי הזה. הפחד הזה לא קיים במזרחי שמטפל באשכנזי, או באישה שמטפלת בגבר. היא לא על תקן האנימי.
15: כן, יש הרבה קונפליקטים אחרים, הרבה מורכבות אחרות, אבל לא...
13: מיתוסים לא הפציצו כפרים של נשים, וגם נשים לא נכנסו לאוטובוסים של גברים, ועשו פיגוע ורצחו. אבל ערבים כן, ויהודים כן, אז

0: התובנות האלה איתנו, כדי אולי להמשיך כל אחת את התובנות שלה. זה יכול להיות התובנה של להמשיך לדחוף את השוליים, כמו שאני קוראת לזה, כדי להרחיב את הסקופ, את האופק שלנו, ולהכיל יותר נרטיבים. זה יכול להיות כדי לבדוק אולי אם באמת הטיפול משתפר, כשיש יחסי רוב ומיעוט עם האויב שבחדר, בתוך חדר הטיפולים. זה יכול להיות כל דבר. אני אשמח לשמוע מכן, אם יש לכן איזה משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות בחיים הפשוטים שלנו, כי אנחנו לצערי לא נשנה ברגע את התמונת מצב הזאת שאנחנו חיות בתוכה, אבל אם יש משהו קטן שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו, לאחרות ואחרים, אז מסקרן אותי מהו הדבר, אינבל.
1: בתחושה שלי, העניין של הכרה זה דבר שאפשר וצריך לקחת לתוך החיים האישיים, החברתיים, האמת שאפילו ממש לא במקצועי, ולא לשכנע את המשוכנעים, כאילו להצליח לנהל שיחות עם אנשים, זה לא צריך להיות ההפך הגמור ממני, גם אנשים שהם קצת, קצת אחרים בדעותיהם, ואני כאילו, אני מקווה שיעדהד לי הדברים שלמדתי בקורס, על איך להכיר, וליצור שיחה שאולי היא יותר משמעותית, אולי אני אכיר את הסבל של הבן אדם שיושב מולי, יכול להיות יהודי או ערבי, אבל נגיד שנלך הכי הכי לבית, כאילו עם חברים שלי שהם על הספקטרום יותר ימינה, להכיר את הסבל שלהם ואת הדברים שקשים להם, ולתת להם לשמוע משלי, אבל כן לפתוח את הלב. זאת אומרת, לא להגיד את הדברים רק האובייס שנעים לשמוע וחלק, ולא לצעוק אותם בפנים, ולא לשבור את הכלים, אלא ללכת ממש על מתודות שלמדנו בקורס, גם אם לא הרחבנו אותה ממש לרמת מה להגיד. אבל עם התחושה, אני מאמינה שאני יכולה לעשות שינויים בחיים שלי וגם בכלל, וזה דורש הרבה אומץ. זה דורש אומץ, אבל זה אפשרי.
0: אומץ משתי הפעולות, גם פעולת ההקשבה, לשמוע את הדעות שרחוקות ממך, וגם פעולת ההשמעה, להשמיע את האמת שלך.
1: כן, לקחת דעה שהיא רחוקה מדעותיי, ובאמת להצליח להבין מאיפה היא מגיעה, ולמה היא מגיעה, ומה כואב בה, זה לא פשוט. זה מאוד מורכב, וזה גם לא תמיד נעים, כי לפעמים בא לך שהשיחה תהיה הכי פשוטה.
0: כן.
1: אז אני מאמינה ששתי הפעולות הן מאוד מורכבות, אבל הן יכולות להיות מאוד משמעותיות.
0: נשמע כמו תרגול שרירי האמפתיה.
1: ממש.
0: יולי.
2: זו שאלה מורכבת.
0: טוב, כל
3: השיח כאן מורכב.
0: אז אנחנו ברוח הדברים.
2: בדיוק. אני מאוד מתחברת למה שענבל אמרה. אני חושבת שאיפה שאתה מזהה את האויב, כלומר, איפה שאתה מזהה את האויב שנכנס לחדר, אני לא יודעת להגיד איך, אבל ברגע שהאויב הופך לאנושי יותר, הוא מפסיק להיות אויב. כלומר, ברגע שאתה מקשיב לנרטיב, אז דברים מפסיקים להיות כותרות. אז ברגע שהם מפסיקים לדבר בכותרות, ומנסים להגיד לפרטי פרטים, אז פוגשים את האדם השני. אני חושבת שלנסות לחפש צדק ככותרת, או מחשבה מסוימת שיש, שהיא לא תיפגש אף פעם עם מחשבה אחרת, כי הן כל כך רחוקות, הן יכולות להיות מאוד קרובות, אם מקשיבים טוב טוב, אם מחזקים את שריר האמון, אני חושבת, באדם, באנושי.
0: מעניין, כשדיברת, אז אני שומעת את עצמי אומרת שהתשובה שלי לאיך לעשות את זה, האישית שלי, זה סקרנות.
2: נכון.
0: כשאני נמצאת במקום סקרן, והסקרנות אותנטית, אז אני מוכנה לשמוע גם את הדברים הקשים, גם את הנרטיב האישי מאוד מאוד, גם את הפרטים, וזה עוזר לי ברמה האישית, אז יכול להיות שזאת הדרך.
2: אני מסכימה.
0: סמיר, משהו שאתה רוצה להגיד לסיכום, משהו שאתה לוקח איתך, ואולי אפילו תעשה מחר בבוקר, מחרתיים, משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות?
3: אני הקשבתי לכל מילה שענבל ויולי אמרו, ואני מרגיש גאה. זאת גאווה. השיח על המורכבות, על החברה, על היכולת לראות בני האדם, והתובנות, נותן להרגשה של באמת גאווה. רוצה להגיד שאני חושב שבמציאות המורכבת שלנו והקשה מאוד בשנתיים האחרונות, אולי קשה לדבר על גרנד נרטיב והתיאוריות הגדולות. הייתי מדבר על מיומנויות של חמלה, של הקשבה, לראות בני האדם באשר הם כבני האדם, אפילו אם אנחנו לא מסכימים. זה שריר שאפשר לחזק. ויש עוד דרך ארוכה לצעוד עד שנגיע.

0: לסיפורים הגדולים של כן, אבל בני אדם כבני אדם. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה, דוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה רבה לך, ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ולך, יולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה לתמר בנימין המפיקה של התוכנית, תודה לדימה קרנצוב שעורך ומעצב את הכל, תודה לביביאנה דייץ' תחקירנית התוכנית, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא ביג דיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמחצית מהמורים למדעים בחינוך היסודי אינם מוסמכים לתפקידם. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז וקוראת למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר כץ אומר כי מדובר בקשקוש מקושקש ומציין שגמליאל קיבלה 100% מן הקולות בקלפי בבאר שבע, נתון שאינו הגיוני. התחזית, יימשך עומס החום.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כמחצית ממורי המדעים בבתי הספר היסודיים אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנגד, שיפור נרשם בחטיבות הביניים, שיעור המורים המוסמכים להוראת מדעים עלה ל-80%. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי נתוני הלמ"ס מלמדים על נטישה של ממש בקרב מורים חדשים במקצועות הטכנולוגיים והריאליים. כ-14% מהם עוזבים כבר בחלוף השנה הראשונה, ושיעור הנוטשים מזנק לרבע לאחר 3 שנות עבודה. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'יינוף. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי השר חיים כץ הורה לספור מחדש את הקלפי בבאר יעקב כדי לזייף את תוצאות ההצבעה ולהכניס לרשימה על חשבונה את מקורבתו אתי עטייה.
6: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיקון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
4: בריאיון ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום קרא השרה גמליאל למשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר חיים כץ דוחה מכל וכל את האשמותיה של השרה גמליאל. בתגובה שמסע לכאן חדשות ברשת בית אומר כץ כי הפרוטוקול מראה בבירור שגמליאל קיבלה 100% מן הקולות, נתון שאינו הגיוני, ושחבריה הנוספים לדיל קיבלו מספר קולות הגדול ממספר המצביעים. צריך לשאול את גמליאל מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות כאלה הן קשקוש מקושקש, לשון התגובה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים קוראת ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט להבהיר כי לא רק הליכוד, אלא גם מפלגותיהם של בן גביר ושל סמוטריץ' פסולות לקואליציה בראשותו.
7: כשאנחנו רוצים לבנות את היום שאחרי ואת הממשלה הבאה, ברור לחלוטין שהחלופה, ממשלת התקווה, ממשלת השינוי, צריכה להיות מורכבת מהמפלגות שלא היו בקואליציה הנוכחית, שהביאה אלינו את המחדלים והאסונות.
4: חברת הכנסת רייטן התראיינה בתוכניתנו בחצי היום. פלילים, גבר ואישה נפצעו בינוני בשני אירועי דקירה. בבית שמש נדקר גבר כבן 60, החשוד בדקירה נעצר. קודם לכן נדקרה בתל אביב ישנה בשנות ה-40 לחייה, העובדת בסניף בנק בדרך שלמה. החשוד בן 67 נעצר והמשטרה אומרת כי הוא מעורער בנפשו. את הידיעה העבירו כתבותינו ברד פלמן ועדז גרינברג.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
8: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: התחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תרבות.
11: היי, אני קרן נויבך. היום יום רביעי, 26 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. בלבנון אף פעם לא היה באמת שקט. עוד לפני שהוקמה הרפובליקה הלבנונית, זה השם המלא של המדינה, באופן רשמי ב-1943, שלטו בה שורה של שליטים זרים, ממלכי אשור ועד לעותמנים והצרפתים. ואחרי העצמאות התחילו המלחמות מבית, כשהשיא המדמה מכל הוא מלחמת האזרחים שנמשכה 15 שנה, מ-1975 עד 1990. ועוד לא אמרנו מילה על חיזבאללה שנכנס לתמונה ושולט בדרום לבנון, ועל המלחמות איתנו עם ישראל. ובכל זאת, לבנון תמיד נתנה תחושה שהיא קצת אחרת ממדינות ערב השכנות לה ולנו. כמעט 6 מיליון אזרחים יש בלבנון, והם משתייכים ל-18 עדות ודתות שונות. ועכשיו, דווקא עכשיו, אחרי 3 שנות מלחמה, נשמעים בקולות אחרים. הרס נרחב, כלכלה שקרסה, וממשלה שלא מתפקדת, ולצד זה מסיבות וחיי תרבות עשירים. כל זה קורה בלבנון של היום. יחד עם רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, ומריאם יונס, לבנונית וישראלית, נספר את הסיפור של לבנון בימים אלו. מה קורה שם? איך זה נראה? ולאן זה הולך? ללבנונים נמאס ממלחמות. האם הפעם יבוא שינוי? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום רועי קייס.
1: שלום קרן.
0: אם היית צריך להיכנס לראש של אזרח או אזרחית לבנונית, מה הדבר שהכי מטריד אותם היום?
1: תראה, אני חושב שבשורה התחתונה זה כמובן איך אני מסיים את החודש. בסופו של יום לבנון היא מדינה שבשנים האחרונות חוותה קריסה כלכלית, ולכן אני חושב שמה שבאמת עומד לנגד עיניו של האזרח הקטן קרן הוא איך אני משתקם כלכלית, איך המצב הכלכלי שלי נהיה יותר טוב, וגם בעיקר שקט. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על לבנון בשנים האחרונות, מדינה שחובה כמעט על בסיס של כמה חודשים מלחמה כזאת או אחרת.
0: אז תכף נצלול באמת לסיפור הכלכלי ואיך נראית הקריסה הכלכלית של לבנון, שהולכת אחורה שנים. אבל רגע עוד לפני כן, תזכיר לנו את הסיפור של המדינה הזאת, שהיא כל כולה קבוצות מיעוט. 18 עדות וקבוצות מיעוט, זה מספר נכון. בלתי נתפס.
1: נכון, וקשה לנהל ככה מדינה. בסוף, לבנון, כמו מדינות אחרות באזור, היא, הייתי אומר, סוג של קורבן, של אותם הסכמי סייקס פיקו בין צרפת לבין בריטניה.
0: לפני שלבנון הייתה למדינה עצמאית, האזור היה חלק מהאימפריה העותמנית. הסכם סייקס פיקו, שנחתם ב-1916 בין בריטניה לצרפת, סרטט מחדש את גבולות המזרח התיכון אחרי מלחמת העולם הראשונה. הוא העניק לצרפת את השליטה בלבנון, כך שבתוך גבולותיה רוכזו דתות ועדות שונות. בגדול, המעצמות של אותן שנים חילקו את המרחב בלי לשאול את מי שחי בו.
1: כשמסתכלים על לבנון בשנים הראשונות, אז היא הייתה בעיקר, היא יצאה מהמנדט הצרפתי, אז זו מדינה שהייתה תחת הגמוניה יותר של העדה הנוצרית, גם מבחינה מספרית. אבל קרו הרבה דברים בעשרות השנים האחרונות, מלחמת האזרחים הראשונה.
0: מלחמת האזרחים הראשונה בלבנון התרחשה בין יולי לאוקטובר 1958. זה היה עימות פוליטי וצבאי בין ממשלת לבנון הפרו-מערבית לבין אופוזיציה מוסלמית-ערבית. זה נגמר בהתערבות צבאית קצרה של ארצות הברית.
1: מלחמת האזרחים השנייה, שהיא למעשה המלחמה, שמעצבת באמת את התודעה הלבנונית, 15 שנים עקובות מדם, שהעדות נלחמות זה בזה, תצרפית הפלסטינים של יאסר ערפאת והארגונים השונים שנכנסו לקלחת הזאת, ואת מקבלת מדינה שבתחילת שנות ה-90, אחרי הסכם טייף שחילק את ההוגה השלטונית, מנסה להרים את עצמה, אלא שאת יודעת, כמה שנים לפני שנות ה-90, קורה הדבר הבא, שיש שחקן חדש שמצטרף לאירוע הזה, והוא חיזבאללה הלבנוני, בדחיפה של משטר האייתולות, ולכן לבנון שמנסה להשתקם, מתקשה מאוד.
0: ובתוך כל המורכבות הזו, צריך לזכור כל הזמן, לבנון היא מדינה של קבוצות מיעוט, מפוצלת בין דתות שונות ועדות שונות. ההוגה השלטונית מחולקת על פי מפתח שנקבע עם הקמת המדינה, בשנות ה-40.
1: אם הם מסתכלים על תחילתה כמדינה עצמאית, אז באמת הנוצרים היה להם יותר, גם מבחינה מספרית יותר משקל. כשנגיד עד היום בפרלמנט הלבנוני, תראי כמה חי זה, כאשר מחלקים את, בוא נגיד את המכסות, זה חצי חצי מוסלמים נוצרים, עד כדי כך. עכשיו, מבחינת ההוגה השלטונית, אז לפחות מה שסוכם בהסכם טייף, זה הנשיא ומעדה הנוצרית מרונית, ראש ממשלה הוא מהעדה הסונית, ויושב ראש הפרלמנט הוא מהעדה השיעית. זה למעשה הטריו השלטוני. אבל קרו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תמורות. הנוצרים למשל, העדה הנוצרית מרונית, שהיא למעשה, בוא נגיד מבחינת הנוצרים, היא העדה הגדולה. אז היא פחתה, כי אנשים יצאו מלבנון, הרבה מאוד נוצרים כבר לא חיים היום בלבנון, בעוד שדווקא השיעים והסונים גדלו מבחינה מספרית. קשה לנו לעמוד את זה במספרים מדויקים, כי הלבנונים לא מספקים את זה, בגלל הרגישויות הדתיות, אבל למעשה השיעים היום והסונים הם היום הפכו להיות העדות המרכזיות, כשהעדה הנוצרית מרונית היא כבר השלישית בגודלה.
0: בוא נחזור לסיפור הכלכלי. לבנון בעצם משנות ה-90 מתנהלת כפירמידה.
1: נכון.
0: ספר לי את הסיפור הזה.
1: היה ניסיון באמת לשקם את לבנון, אבל השחיתות בשלטון הלבנוני וגם במערכת הבנקאות היא כל כך גדולה, מונה, מי שמונה להיות נגיד הבנק המרכזי הלבנוני, אוריה צלמה, שהוא איש נוצרי. הוא היה בתפקיד הזה, קרן, שימי לב, 3 עשורים, לא פחות, זה מטורף. אבל בסוף בסוף מה שהתברר, שאוריה צלמה, בוא נגיד הניסיון שלו להוביל את לבנון לאיזשהו חוב מבטחים, התברר כסוג של שיטת פירמידה שקרסה לתוך עצמה. עד למצב שאנחנו מסתכלים 3 עשורים אחרי עלייתו לכס נגיד הבנק המרכזי, שללבנון לא נותרו באמת דולרים.
0: המשבר הכלכלי בלבנון, שהתחיל באוגוסט 2019, הוביל לכך שהמטבע המקומי התרסק, המערכת הבנקאית המרכזית קרסה, משיכות מזומן הוגבלו, ולפעמים אנשים איבדו את כל הכסף שלהם. וכמובן, אינפלציה דוהרת. כל אלו מובילים לעוני, למחסור במוצרים הכי בסיסיים ובחשמל. ומי שהצליח כלכלית דווקא בתקופה הזו, היה חיזבאללה.
1: אז חיזבאללה פרח מאוד כלכלית באמצעות מוסדותיו, באמצעות כלכלה מקבילה, בעוד שהמדינה הלבנונית מבחינה כלכלית קורסת לתוך עצמה. וזה גם הוביל למחאות נגד השלטון, שכן עשו איזשהו אפקט, שמן הסתם חיזבאללה פחות אוהב אותם, כי הרבה מאוד לבנונים אמרו, בסופו של דבר, אנחנו, אם אתה לא שיעי ולא תומך חיזבאללה, אז אתה לא מקבל את מה שמגיע לך.
0: איך עובדת ביום יום המערכת הבנקאית בלבנון? אני מנסה להבין איך זה נראה עבור האזרח או האזרחית הלבנונית.
1: כיום יש ניסיונות של באמת אחרי שגם נגיד הבנק המרכזי ריאד סלאם הודח מתפקידו, והוא גם מואשם בלא מעט שחיתויות והלבנות כספים, והוא נמצא בכלא היום, אז יש ניסיון לאושש מחדש את המערכת הבנקאית. הסיפור הגדול זה האובדן של האמון בין הציבור למערכת הבנקאית הלבנונית. כי מעשה היום, כשאזרח לבנוני שם את הכספים שלו בבנק כזה או אחר, יום למחרת, הבנק יכול להגיד לו, לא, אתה לא יכול לגעת בכסף שלך. זה חלק מהסיפור. זה יוצר שוק שחור שהוא מאוד גדול, וזה יוצר חוסר אמון במדינה הלבנונית, שזה, אני חושב, הסיפור הגדול. כלומר, הסיפור הכלכלי, קרן, לכן אנחנו מתמקדים בו, כי הוא מייצג משהו שהוא יותר גדול. והוא הפער בין היכולת של המדינה לתת לך כאזרח את מה שאתה צריך, לבין גופים כאלה ואחרים כמו חיזבאללה. אנחנו מסתכלים על חיזבאללה כארגון טרור, אבל הוא הרבה מעבר לזה, זה ארגון שמספק שירותים לאוכלוסייה שלו. וזה אני חושב התסכול הגדול, זה הפער הגדול שנוצר בין, בין לא מעט לבנונים שהם לאו דווקא קשורים לחיזבאללה, לבין אלה שקשורים לחיזבאללה.
0: ועל זה נוסיף עכשיו 3 שנים של מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, שמביאים להרס תשתיות חסר תקדים.
1: נכון.
0: באזורים נרחבים בלבנון. השירותים הבסיסיים כמו חשמל, מים, פינוי אשפה, חינוך, בתי חולים, מערכות רווחה, מה מהם מתפקד ומה לא מתפקד?
1: הדבר הבעייתי שקורה הרבה פעמים במדינה כזאת שמבוססת על מפתח הדתי, שנוצרות הרבה מאוד אקס-טריטוריות. זה אומר שאם אתה חי באזור שהוא מזוהה עם חיזבאללה, אז מי שיעניק לך את שירותי התברואה ושירותי הרווחה, זה לאו דווקא המדינה, אלא זה יכול להיות מוסדות כאלה ואחרים שקשורים לחיזבאללה.
0: אנחנו מוטרדים ובצדק מפירוק חיזבאללה מהנשק שלו, אבל גם הסיפור הזה וגם הסיפור של פינוי הזבל או מערכת בנקאית מתפקדת, הם סיפור של ריבונות של המדינה.
1: זה הסיפור של איך המדינה הלבנון מבססת את ריבונותה בתוך לבנון מבחינת היכולת שלה באמת לספק את מה שהאזרח צריך. ואת שואלת אותי לגבי מה המצב היום, אני חושב שהוא עדיין לא טוב בשלל תחומים, גם בתחום של החשמל, גם בתחומים אחרים. זה מדינה שזקוקה להרבה מאוד השקעות כלכליות. ואחת השאלות זה כשאתה מדינה מבחוץ, רוצה להשקיע בלבנון, האם אתה לא שם את הכסף שלך על ריק? אם אתה מדינה לבנונית, ואתה רוצה לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואתה רוצה להגיד לאנשים שתומכים בחיזבאללה, אני יכול לספק לכם את הדברים, לא ברור כמה אמון יש בזה. אחרי ששנים, אתה כשי שחי נגיד בצור, או במקום כזה או אחר, או בדחה של בירות, אתה ניזונת מהשירותים של חיזבאללה, וראית שהכל בסדר. וזה אולי הטרגדיה, זה תהליך שיקח שנים על גבי שנים, בטח שנוצרה מפלצת כמו חיזבאללה, שהיא הרבה מעבר לארגון עם טילים וכתבאמים. זה ארגון כאמור עם מערכת מאוד מאוד משומנת, שמספקת גם שירותים לאזרחים ולחברה, כדי שמעשה ליצור תלות בין האוכלוסייה לבין ארגון הטרור.
0: בוא נדבר קצת על הלבנונים עצמם, ומה שבא לידי ביטוי בתוכניות הטלוויזיה, באולפנים שאתה שומע, ברשתות. בוא נתחיל עם האולפנים הלבנונים. יש להם את המקבילה הזאת לאולפנים כן. שלנו, נכון? כן. על מה מדברים שם?
1: הרבה מאוד לבנונים, כשאת שואלת אותי מה השיח באולפנים, שואלים את עצמם את השאלה, למה אני צריך לשלם את המחיר בעבור עזה? למה אני צריך לשלם את המחיר בעבור איראן? גם אם יש לי סולידריות מסוימת, אני יכול לבוא ולהגיד, כן, מה שקורה בעזה זה קשה, זה טרגדיה, זה אסון, אבל למה אני כלבנוני צריך לשלם בערס על זה?
0: בשיח של הרשתות החברתיות הצעירים הלבנונים, מה מעסיק אותם? מה מטריד אותם?
1: אני חושב שמה שמטריד את הצעירים הלבנונים זה בעיקר, האם לבנון, מתכונתה הנוכחית, יכולה לספק להם עתיד ראוי? כי היא אכזבה אותם כל כך הרבה פעמים, במשך עשרות שנים, כשהאמון הוא לא גדול. ולכן מה שאת רואה בשנים האחרונות, דיברתי על זה בהקשר הנוצרי, את רואה הגירה שלילית מלבנון, זה המספרים מדברים בעד עצמם. אנשים מאבדים את האמון מגבי החיים בלבנון. המשימה הגדולה של ההנהגה החדשה, שרוצה להציל את לבנון לעתיד אחר, ובאמת עושה דברים שהם חסרי תקדים, גם בהקשר של חיזבאללה, היא ליצור אמון בינה לבין הציבור. כלומר, שהמדינה באמת יכולה לספק לו עתיד טוב יותר.
0: ולצד כל זה, ולצד ההרס והקריסה, ומה שתיארנו גם מבחינה כלכלית, בלבנון ממשיכים להיות חיי התרבות וחיי לילה ומסיבות.
1: נכון.
0: איך זה בכלל אפשרי?
1: תראי, את יודעת מה אני זוכר? אני זוכר כשהיית המחאות. המחאות נגד הממשלה בזמן של סעד אל חריר. המחאות הכלכליות, את יודעת, זה היה מדהים לראות את איך ההפגנות שם הפכו לסוג של מסיבות רחוב. עם תקליטנים, עם ממש, זה היה נראה כאילו זה, את יודעת, זה לא בלבנון, זה לא בטריפולי בצפון וזה לא בבירות הבירה, אלא זה פה בישראל. והרבה ישראלים אני זוכר בזמנו אמרו, וואו, כאילו, אנחנו והלבנונים, מה בעצם מונע מאיתנו להיות בסדר איתם, להיות סבבה איתם? ואני חושב שהשאלה הזאת היא גם נכונה לגבי היום, כי בסופו של יום, הפוטנציאל של הקשר בינינו לבין הלבנונים הוא פוטנציאל גדול. אבל את יודעת, באזור שלנו, בשכונה שלנו, העניינים הפוליטיים, הביטחוניים, הם הרבה הצער עומדים חוצץ ופוגעים בפוטנציאל הזה. למרות שאני מקווה שהפוטנציאל הזה מתישהו יהיה מומש, כי באמת הפוטנציאל מאוד מאוד גדול. את יכולה לראות את החיים אולי השמרניים יותר בציור של חיזבאללה בדחיה של בירות, אבל לא החק משם, באותה בירות. כן, יש חיים תוססים, יש מועדוני לילה, ויש ברים, ויש מסיבות, וזה חי, זה לצד זה. זה דבר שהוא נותן תקווה, לדעתי.
2: אז אני מריאם, אני לבנונית ישראלית, מקהילת סדל, ואני פעילה לשלום בין ישראל ללבנון, יוצרת תוכן תרבותי, ובעיקר פשוט עושה כל מה שאפשר כדי לקרב את ישראל לעולם הערבי ואת העולם הערבי לישראל.
0: כשמריאם הייתה בת 5, היא וכל המשפחה שלה היו צריכים לברוח מהבית שלהם, בדרום לבנון, לישראל.
2: ובשנת 2000 כשישראל נסוגה מדרום לבנון, בעצם לא היה לנו שום אופציה אחרת חוץ מלברוח, כי בעצם חיזבאללה איים עלינו ונתן לנו שתי אופציות, או שאנחנו נשארים ונרצחים במיטות שלנו, או שאנחנו עוזבים את לבנון ולא חוזרים אליה לעולם. אבא שלי מתקשר לאמא שלי, אומר לה, קחי את הבנות ולכי לגבול, הישראלים נסוגים, ואנחנו נכנסים לישראל לכמה זמן עד שהמצב יירגע. 26 שנה אחרי זה, אנחנו עדיין כאן, אבל הצלחנו להתאמה בחברה הישראלית.
0: משפחת יונס הגיעה למעלות, ומריאם הלכה לבית ספר ממלכתי רגיל.
2: גדלתי בעיר יהודית, הלכתי לבית ספר יהודי, אני דוברת עברית קצת יותר טוב מערבית, אבל בבית היינו עדיין לבנונים, שימרנו את הסיפור שלנו, את הזהות שלנו, ומגיל מאוד צעיר הייתי מאוד ורבלית, ורציתי לשנות, רציתי לספר את הסיפור שלנו. ואת יודעת, עם הרשתות החברתיות זה הרגיש לי ממש הדבר הנכון לעשות, אז התחלתי לעשות סרטונים בערבית לעולם הערבי, שפשוט מדברים עליי.
3: Hi, I'm Mariam, a Lebanese living in Israel. For anyone who thinks Hezbollah and other terrorists are admirable resistance groups, let me tell you what is currently going on in southern Lebanon.
2: על הרגשות שלי, על מי אני, איך גדלתי בארץ, וזה פשוט הפך להיות סופר ויראלי.
0: איך היית מגדירה את הזהות שלך?
2: אני הייתי רוצה לקרוא לזה מזרח תיכונית, אבל אני אישית מרגישה לבנונית ישראלית. להרבה אנשים זה מרגיש מוזר, אבל כשאני מסבירה למה, זה נשמע להם הכי הגיוני שאפשר.
0: היא גרה בשנים האחרונות בגבעתיים, אבל הבסיס נשאר במעלות. היא עובדת בדוברות של אוניברסיטת בר אילן, וצורכת ביום יום כמויות של תקשורת לבנונית, טלוויזיה ורשתות חברתיות. והיא מזהה שינוי.
2: יש שינוי מאוד דרסטי בלבנון וגם בעולם הערבי מהשביעי באוקטובר. אנחנו רואים אנשים שכבר לא פוחדים לקום ולדבר ולהגיד אנחנו רוצים פתרונות, שלא פוחדים לדבר נגד הקיצוניות האסלאמיסטית שהתפתחה לכאן. בלבנון יש שינוי דרסטי, שבירת טאבו של שנים, שאסור היה בכלל להגיד ישראל, אסור היה בכלל להגיד שלום עם ישראל, ועכשיו אנחנו שומעים את זה בכל מקום. אנשים ממש מדברים את זה, לא פוחדים להגיד את זה. למשל, בערוץ התקשורת הכי גדול בלבנון, MTV לבנון, מאחורי כל שדרן עתירי בערבית, סלאם אלאן, שלום עכשיו. שזה כאילו... מי היה מאמין?
0: כשאנחנו אומרים לבנון, זה יכול לבלבל. יש הבדלים גדולים בין האזורים שחיזבאללה עדיין שולט בהם, ויכולים להיות מותקפים על ידי ישראל, לבין אזורים שבהם יש רוב נוצרי למשל.
4: בוא נדבר על החיים בלבנון. קיץ 2026, איך נראים חיי היום יום?
2: אזורי השיעה או אזורים שנשלטים על ידי חיזבאללה, הם בכלל נמצאים במלחמה, אנשים כאילו, את יודעת, או שהם פליטים איפשהו ברחבי לבנון, או שהם חיים פשוט תחת פחד ממתי יתקפו אותנו. אנשים בבירות עדיין הולכים לעבודה, אנשים בהרי לבנון אדם הולכים לעבודה, אבל בעיקר חיים במחשבה על מלחמה, לאן זה יוביל אותנו, מתי המצב יתפוצץ, האם זה יחדור אלינו גם. לבנון כבר במצב כלכלי מאוד לא טוב בשנים האחרונות, אפילו לפני המלחמה, אז עכשיו בכלל המצב הכלכלי לא טוב. אבל בקיץ כן חשוב להגיד שהרבה תיירים חוזרים ללבנון, הרבה לבנונים חוזרים ללבנון, וזה נחשבת עונת התיירות, עונת המסיבות בבירות ובכפרים הנוצרים.
0: איך נראות מסיבות כאלה?
2: וואו, מסיבות לבנוניות זה המסיבות. בירות ידועה כבירת המסיבות בעולם הערבי, והיא אפילו נכנסה לרשימת בירות המסיבות העולמית של באמת כאילו רשימות ענקיות בעולם, בעשירייה פותחת. אז איך נראות מסיבות כאלה? אם זה די-ג'יים, אם זה מסיבות, את יודעת, שנמשכות עד 6 בבוקר, 7 בבוקר, זיקוקים, אנשים שפשוט נהנים וחיים וכיף ושתייה וריקודים. חיי התרבות בלבנון הם באמת מהכי מתקדמים בעולם הערבי, בטח במזרח התיכון, אם זה הצגות ואם זה הופעות של זמרים שבאים, ואם זה ברים, הסצנת הברים בבירות באמת אחת המטורפות בעולם, ערי חוף נוצריות בעיקר, הן ידועות במסיבות החוף המטורפות שלהם גם, אז בהחלט חיי תרבות מאוד מאוד מאוד עשירים.
0: אנחנו אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה עם ישראל, שהביאה לנזק חסר תקדים בלבנון. איך זה מתיישב עם התמונה המאוד שמחה הזאת ולכאורה נורמלית שאת מציירת?
2: צריך להבין שלבנון מחולקת לא רק מבחינת אוכלוסייה, היא ממש מחולקת גיאוגרפית. וכשאנחנו מדברים על מלחמה, אנחנו מדברים על אזורים מאוד ספציפיים שהמלחמה מתרחשת בהם, שזה אזורים שהם נשלטים על ידי חיזבאללה, שזה האזורים השיעים. ולכן האזורים הנוצרים הם בכלל לא מושפעים עד כמה שזה נשמע מטורף. ועוד יותר אני אגיד לך שיש ממש הפחד מלהכניס שיעים לתוך אזורים נוצרים או סונים או דרוזים, בגלל הפחד שמישהו מהם יהיה איזה מפקד חיזבאללה או איזה מישהו שמבוקש על ידי ישראל, כדי שישראל לא תתקוף שם. ולכן המדינה ממש מחולקת גיאוגרפית, ורק מי שמבין את זה, מבין איך הדיסוננס הזה יכול להתקיים באותו מקום.
4: בואי נדבר על לבנון עצמה ועל הזהות הלבנונית. מה אנחנו הישראלים לא מבינים ביחס לזהות הלבנונית?
2: וואו, שבאמת זהות לבנונית אין לה משמעות אחת בלבנון. לבנון לצערי מדינה שבאמת כל עדה וכל דת שבה יצרה לעצמה נרטיב אחר, ובטח אחרי מלחמת האזרחים, בטח אחרי שבאמת העולם הערבי קצת כפה את הערביות על לבנון, כפה את האידיאולוגיות על הנוצרים של לבנון, אבל אפשר להגיד שמבחינת זהות לבנונית, זה קודם כל אנשים שהם מאוד אוהבים את החיים. הרוב הגדול של לבנון הוא לא דתי. גם המוסלמים של לבנון לא דתיים. אגב, כשאנחנו רואים מוסלמים, אם נשווה אותם למוסלמים שכאן או למוסלמים מסביבנו, המוסלמים בלבנון, הסונים וגם השיעים, הם דתות מאוד ליברליות, מאוד מפותחות. אז זאת באמת מדינה שיש בה את השילוב של מודרניות וגם מסורתיות. מדינה של אנשים, כמו שאמרתי, שבאמת רוצים לחיות, האוכל הכי טעים. מדינה מאוד תרבותית, שהיא גם הפיצה את התרבות לעולם הערבי בדרך כזו או אחרת, אם זה מבחינת שירים, אם זה מבחינת ספרות, אם זה מבחינת הצגות, אם זה מבחינת סדרות טלוויזיה וכולי. אז כאילו, העם הלבנוני עם מאוד מאוד מסובך.
4: אמרת מקודם שהעולם הערבי כפה לבנון את הערביות שלו.
2: ממש.
4: תסבירי את המשפט הזה.
2: צריך לחזור רגע גם להיסטוריה. הלבנונים רואים את עצמם פיניקים. פיניקים גם לפי התנך, ולכן, ואנחנו גם, במיוחד הנוצרים, ששימרנו גם את השפה הערמית בתפילות שלנו, וגם גם הלג הלבנוני, הוא לא ערבי ב-100%, יש בו הרבה השפעות. אנחנו מאוד מאוד שונים בנוף המזרח תיכוני. במהלך השנים, את יודעת, בטח עם האותמנים, ואחרי זה עם העלייה של הערביות במזרח התיכון, עם נאסר במצרים, אז הייתה איזושהי כפייה לחפות על הלבנונים נוצרים את הזהות הזאת, שהיא לא מייצגת אותנו, גם עד היום לא מייצגת אותנו. מבחינתי ערבי זה מישהו מערב הסעודית או מהמפרץ, או שהוא מוסלמי, זה בראש שלי. אגב, גם השם של המדינה, לבנון, הרפובליקה הלבנונית, לא הוסיפו לה ערבית כמו שאר מדינות ערב.
4: את מאוד גאה.
2: אני מאוד גאה, אני מאוד גאה. אני חושבת, אני מדברת עכשיו כלבנונית נוצריה. לא קל לשמר גם את הנצרות וגם את התפיסה של מה זה לבנון בעולם הערבי. אני פשוט חושבת שישראלים באמת לא מבינים מה זה להיות לבנוני בעולם הערבי. כאילו לא משנה איפה אני הולכת, גם כאן בארץ, כשאני מתחילה לדבר בלהג הלבנוני, כל ערבי יגיד, את לבנונית, יואו, איך אני אוהבת לבנון, איך אני אוהבת המדינה הזאת, יואו, איזה חלום לבקר שם.
4: את מדברת בהמון התלהבות על מדינה שאת מאוד מאוד אוהבת, ושהיו לה ימים מאוד יפים, ושעדיין יש בה צדדים מאוד יפים. איך לבנון, מדינה שנתפסה במשך שנים רבות, אמרת, מקום של תרבות, מקום מבטיח, מקום שסגשג, הפכה למדינה רוסה, שבורה, אני חושבת, רגשית ופיזית.
2: נכון, לגמרי. אני באמת חושבת שזאת ההשתלטות החיצונית. בהתחלה מלחמת האזרחים. אחרי זה הסורים שלטו בלבנון עד 2005. אחרי זה חיזבאללה התחזק והאיראנים השתלטו על לבנון. עברנו מלחמה כל כך ברוטלית, שלפחות מצד הנוצרים הם כבר אמרו, אני לא רוצה לחוות את זה שוב. רצחו אותנו, אנסו אותנו, תפכו בנו בכל דרך אפשרית. אני לא רוצה יותר, לא אכפת לי מי שולט איפה. העיקר שאני באזור שלי יהיה לי שקט.
4: אפשר לומר שלבנון הייתה ניסוי בחיים משותפים של המון קבוצות מיעוט שאולי לא עבד.
2: אולי? ממש לא עבד. תראי, הייתה תקופה בשנות ה-60 שהוא ממש עבד. אני פשוט חושבת כשמערבים לקלחת קיצוניות, אני גם רואה את זה עכשיו, כשיש קיצוניות בשיח, כשיש קיצוניות במנהיגים, כשיש קיצוניות סביבך, את פשוט הופכת להיות בן אדם קיצוני, את הופכת להיות בן אדם שאת לא אוהבת את האחר, את פוחדת, את רוצה להגן על עצמך, את נכנסת לתוך הבועה של עצמך. זאת בהחלט דוגמה למקום שהרב גווניות פשוט לא עבדה, אבל אל תשכחי שהיה בעניין גם מלחמת אזרחים עקובה מדם, כן? אבל זה התוצאה של מלחמת האזרחים, שאנשים פשוט לא סומכים אחד על השני.
4: מה אנחנו בישראל יכולים וצריכים ללמוד מהסיפור הלבנוני?
2: קיצוניות בכל מקום במזרח התיכון היא פשוט מובילה לאסון. לא משנה מי האנשים, לא משנה מי הנפשות הפועלות, ברגע שיש לך שני נרטיבים או יותר שחיים באותו מקום והם לא מצליחים להתקיים כי אין ערכים משותפים בינם, כל מוסד, כל ארגון, כל מדינה פשוט תקרוס.
4: במשך שנים היה דיבור על שלום עם לבנון, שלום בין ישראל ללבנון. זה משהו שאולי הוא אפשרי בעינייך?
2: אני חושבת שעכשיו הוא אפשרי יותר מאי פעם בעבר. אני גדלתי, כאילו באמת שנת 2000 הייתי בת 5, ובו זמנית חייתי את מה שעברנו כאן גם מהצד הלבנוני, כי חייתי בבית שראה רק תקשורת לבנונית ורק סדרות לבנוניות, אז כאילו חייתי מציאות משני הכיוונים. אני חושבת שעכשיו אנחנו יותר מאי פעם קרובים לשלום. עכשיו השיח, אולי אפילו בארץ השיח כבר הפך להיות הפוך, אנטי שלום באיזשהו אופן, אבל בלבנון עכשיו גם התזמון, גם זה שחיזבאללה מאוד חלש, גם זה שיש קונצנזוס לאומי שלא היה אף פעם, שהוא לא רק אנטי חיזבאללה, אלא גם בעד שהמדינה תהיה הריבון היחיד ויקבל את ההחלטות, וגם שיעשה שלום, שימנע מלחמה לדורות קדימה ולא רק לטווח הקצר. אני חושבת שאנחנו קרובים יותר מאי פעם, אבל כן, דווקא הצד הישראלי מפחיד אותי יותר.
4: כי
2: אני רואה את הקיצוניות, אני רואה את השיח שמתפתח, אני פשוט רואה את הכעס ואת הטראומה מהשביעי באוקטובר, וזה כאילו, ברור, זה עצוב, וכולנו עברנו את זה, זה פשוט, המנהיגים והשיח שלהם, ולאן הם יובילו אותנו בסופו של דבר, זה לדעתי מה שיחליט בסוף, לאן אנחנו הולכים.
4: כישראלית לבנונית, מה הכי חשוב לך להגיד לישראלים?
2: שאני יודעת שכאן בישראל מאוד פוחדים מהעולם הערבי, ואנחנו רק שומעים לצערי רק את הדברים השליליים שקורים סביבנו, אבל אני באמת רוצה לעודד אנשים להתעמק, לקרוא מה קורה במדינות סביבנו, מעבר לארגוני טרור ומעבר למה הם אומרים על ישראל, אלא ממש להתעמק בתרבות של האנשים, מה קורה אצלם, במיוחד בלבנון. זה כל כך שונה ממה שמצטייר לנו, כל כך הרבה תקווה יש בשטח, ואני עצובה שמראים לנו רק את חוסר התקווה ואת השנאה ואת הפילוג, מאשר את הרגעים האלה שאנשים רוצים שלום, אנשים לא פוחדים כבר לדבר על שלום, על שינוי במזרח התיכון. אז אני רוצה לעודד את כולם להתעמק מעבר לכותרות המפלגות והמלאות שנאה.
4: מרים יונס, תודה רבה לך.
2: תודה לך, קרן.
4: ותודה לרועי קייס. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא ירדן לברון. טכנאי ההקלטה, דרור רוטשטיין. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
5: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
6: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב לך.
6: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
7: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת, מאוד.
6: איזה מין ערב זה היה עבורך?
7: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי בבארי, ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, הוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים, ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל, החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה, לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור.
6: כן.
7: אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שם יושב. הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה, כי באמת בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים. תחת יומי נשק והפצצות של צהל ורחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ'. ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי, הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
6: לא חזרת לבארי, נכון?
7: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם. גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק. ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי.
6: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
7: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם, ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, שבאופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך כזה של, של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין, מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה, שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
6: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
7: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי, בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר. אני לא ידעתי את זה עד ששפרתי. אגב, היום ה-15 ביוני, הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד. וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. הייתה עבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים והווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
6: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
7: נכון, כי ברגע שאתה, לא ידעתי כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד איסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל, מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה הדבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון, הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
6: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
7: כן,

0: המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. אני אספר לי מה הבעיות שלהם ואיך הם מתחתנים, ומה מה הבעיות שלו עם המשכנתה, ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יאססו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
1: אבל, okay, את, אבל, אז... אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע, הם ירססו את כולכם.
0: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוצלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשיעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו ולשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
1: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
0: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צה"ל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה, לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
1: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
0: אנחנו
1: הזה?
0: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות ו... הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו שיש שומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של

0: זה, זה, זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כמובן. כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
1: חולמים בשבי?
0: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד, מאוד קשה.
1: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
0: תראה, זה נשמע
1: כאילו
0: אני יצאתי נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהכשרתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם, זה משהו שמרומם את הנפש.
1: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
2: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך?
3: ונגמרות ב...
4: וואו!
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: חורק!
3: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעיך.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה גילה גמליאל מאשימה את עמיתה בליכוד חיים כץ בזיוף קולות בפריימריז ודורשת לפתוח בחקירה פלילית. צהל אומר כי בצפון הרצועה חוסלו אתמול כמה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות הצבא. בשס זוהמים על דברי השופט עמית שרבים מבעלי הטלפונים הקשרים מחזיקים בכיס השני טלפון חכם. התחזית מחר בלי שינוי.
7: חדשות ברשת
6: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הפריימריז בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל אומרת כי השר חיים כץ הורה על הספירה החוזרת כדי לשנות את תוצאות ההצבעה ולהכניס לרשימה את אתי עטייה המקורבת לו.
8: מדוע בשבוע שעבר שהיו דרישות אחרות מחברי כנסת אחרים לעשות ספירה מחודשת של קלפי זה לא התבצע? מדוע בקלפי הספציפית הזאת שינו את מספר הזיקון ללא אישור עורך דין? מדוע החברה הספציפית הזאת בין הפרסום של התוצאות ועד היום בלי קשר לקלפי של באר יעקב הוסיפו לאתי עטייה 170 קולות כדי שהיא כבר בשלב ראשון תעבור את בוארון?
6: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום קרא השרה גמליאל המשטרה לפתוח בחקירה פלילית. השר חיים כץ דחה מכל וכל את טענותיה של גמליאל ואמר בתגובה שהעביר כי מדובר בקשקוש מקושקש. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל אומר כי השמיד אתמול בג'באליה שבצפון הרצועה מבנה ששימש נקודת מערב של מחבלי חמאס כ-50 מטרים מן הקו הצהוב וסמוך מאוד לבית חולים ולבית ספר. דובר צהל אומר כי מן המבנה הזה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות הצבא וכי הוא שימש גם מחסן לאמצעי לחימה. עוד נאמר בהודעת צהל כי בתקיפה חוסלו כמה מחבלים. כמחצית מן המורים למדעים בבתי הספר היסודיים אינם מוסמכים להוראה במקצועות האלה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מנגד נרשם שיפור בחטיבות הביניים. שיעור המורים המוסמכים להוראת מדעים עלה ל-80%. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי נתוני הלמ"ס מלמדים על נטישה של ממש בקרב מורים חדשים במקצועות הטכנולוגיים והריאליים. כמעט 14% מן המורים החדשים בתחום מדעי המחשב עוזבים כבר בחלוף השנה הראשונה. שיעור הנוטשים מזנק לרבע לאחר 3 שנות עבודה ומגיע ליותר מ-30% בתוך 5 שנים. כמעט 10% מן המורים החדשים למתמטיקה בחינוך היסודי עוזבים בתוך שנה. תגובות זוהמות במערכת הפוליטית על דבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שאמר כי המפלגות הערביות קיבלו את עובדת יהדותה של המדינה בכפייה, שאם לא כן הן לא היו מורשות להתמודד בבחירות. זה לא משהו שבחרנו, זוהי בחירת הרוב היהודי, דברי מנסור עבאס. בעוצמה יהודית אומרים אנחנו לא מופתעים, ההזיה היא שאייזנקוט ובנט חולמים להקים איתו ממשלה. בעוצמה יהודית אומרים כי ידרשו לפסול את מנסור עבאס מלהתמודד בבחירות. זעם בשס בעקבות דבריו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, כי רבים בציבור החרדי מחזיקים שני טלפונים ניידים, האחד כשר והאחר להתקשר.
9: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים, אחד טלפון כשר להתעדר ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר.
6: בש"ס אומרים כי דברי הלעג החצופים של השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הכשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק הבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור. כתבנו שחר גליק מציין כי השופט עמית אמר את הדברים בדיון שעסק בהחלטה לאפשר לתחנות רדיו חרדיות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להם בחוק.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
11: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
10: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: התחזית, גם מחר יהיה חמין הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
14: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

שוב שילמת ביוקר, כי הנה מגיע הבוקר, מציץ בחלון, הזמן נגמר לך,

0: עשרות מוצרים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
6: מבית כאן הסקטים.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים באיראן אומרים כי הושגה הסכמה עם אומן בסוגיית מצר הורמוז. השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על זיוף קולות בפריימריז של הליכוד. בצפון הרצועה חוסלו אתמול כמה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות צהל. בנפאל נמצאו עד כה 22 גופות של קורבנות השיטפונות. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
8: החדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המצב במצר הורמוז. דובר משמרות המהפכה של איראן אומר כי הושגו הסכמות עם אומן על חלוקת המים וההכנסות במצר. לדבריו, המצר בשליטת ארצו, והוא לא ייפתח אם לא תקבל ארצות הברית את תנאיה של איראן. גם דובר צבא איראן אומר כי המרחב נמצא בשליטה מבצעית מלאה של חיל הים האיראני. כך מוסרים כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הבחירות המקדימות בליכוד והספירה החוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב. השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על העלמה במרמה וזיוף. גמליאל מאשימה את השר חיים כץ כי זייף את תוצאות ההצבעה כדי לקדם ברשימת הליכוד על חשבונה את אתי עטייה המקורבת לו. השר חיים כץ דוחה מכל וכל את טענותיה של גמליאל ואומר כי מדובר בקשקוש. בחשבונו ברשת אקס כתב כץ כי אם למישהו יש טענות הוא מוזמן לפנות למשטרה. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל אומר כי השמיד אתמול בג'באליה שבצפון הרצועה מבנה ששימש נקודת מערב של מחבלי חמאס, כ-50 מטרים מן הקו הצהוב וסמוך מאוד לבית חולים ולבית ספר. דובר צהל אומר כי מן המבנה הזה תוכננו מתווי טרור נגד כוחות הצבא, וכי הוא שימש גם מחסן לאמצעי לחימה. עוד נאמר בהודעת צהל כי בתקיפה חוסלו כמה מחבלים. הצטרפות הכוחות הקורדים לצבא סוריה. העיתונאית הקורדית מצפון סוריה, למר ארקנדי, אומרת לכאן חדשות כי ההחלטה על פירוק הכוחות הקורדים והשתלבותם בשלטון הסורי של השארה נועדה לחזק את ביטחונם של הקורדים ולחסום כל דריסת רגל טורקית בסוריה. בשיחה עם רואי קייס אמרה ארקנדי כי הקורדים מבינים שסוריה הולכת לכיוון של אנרכיה, ואם לא יהיה צבא שיגן עליהם הם יהיו בסכנה.
9: אמריקה, פרנסה, يعني هي راهيه لهذا الاندماج وبمباركه دوليه كانت.
7: היא דיברה על מהלך תמיכה בינלאומית וחסות של אמריקה וצרפת שיגנו על הקורדים. המדינות האלה הן שיצאו את ההסכם, כך למר ארקנדי לכאן חדשות. פרסום ראשון, מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז במוצאי שבת על החיבור הפוליטי ביניהם. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השניים סיכמו את רוב הסוגיות בפגישה ביניהם. סגלוביץ' ישוריין כמועמד עצמאי ברשימת רע"מ. בנפאל עלה ל-22 מספר הנספים בשיטפון הפתאומי באזור הגבול עם טיבט, כך מסרה המשטרה המקומית. מספר הנספים צפוי לעלות משום שיש נעדרים רבים. בזרם המים האדיר נסחפו מבנים, גשרים, כבישים וכלי רכב.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: התחזית, גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
14: כאן תרבות.
15: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: השיר הזה על כל הנקודות בחיים שלך שחשבת שהנה הכל הולך להשתנות, אבל לא.
17: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
18: זה שיר שמספר תהליך של התבגרות ישראלית עם כל השאלות הקיומיות הישראליות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל פעם מחדש בכל מיני מקומות, וצריך להוכיח את גבריותו, את ישראליותו.
17: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא,
18: ובייחוד אם הוא גם עלה כמה שנים לארץ מארץ אחרת. זה למישהו שהוא לא ישראלי נטו עוד יותר כואב לשמוע את השאלות האלה, יותר חוצב בלב.
19: אנחנו הפכנו אותו לרוסי, בוא תוכיח את עצמך בבית ספר, בוא תוכיח את עצמך בצבא, אז ברור שהוא מקבל את תפקיד המסתכל הזר אוטומטי.
18: זה כולנו, זה באיזשהו מקום מין שאלות כאלה של עושים לך משאלון קבלה לחברה הישראלית.
15: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי כמה פעמים של רפי פרסקי. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, אבל בו בזמן גם חווה אותו בעצמו, על בשרו.

0: עיר בן רפי פרסקי, נולדתי בליטא, בעיר שנקראת וילנה, שהיא בירת ליטא.
1: שם, בתחילת שנות ה-60, רפי היה ילד יהודי שמדבר יידיש, ולא הולך לגן, כי יש סבתא שתטפל בנכד.
0: הייתי משחק כדורגל, והייתי מאוד שובב, קטן, רזה, לא אוכל, אז סבתא שלי הייתה עומדת במגרש כדורגל, עם חביתה, כל פעם שהייתי עובר, הייתה דוחפת לי לפה. אמא שלי עם פרוטקציות הכניסה אותי לבית ספר שנה לפני, בגיל 6, כי לא היה להם כוח כל כך אליי. אני זוכר את המורה. אני זוכר שהייתי רץ במסדרונות במהירויות מטורפות. הייתי שובב מדי, והיא קראה לאמא שלי לחדר מורים, ואמרה לה שתיקח את הילד שלה לעוד שנה הביתה. ואז הייתה מורה אחרת ששמעה את זה, ואמרה, אני אקח אותו לכיתה שלי. כך היה.
1: המפגש הראשון של רפי עם המערכת בישר על הבאות. ילד שלא ממש הצליח למצוא את עצמו בבית הספר.
0: וגם אני דיסלקטי, אבל אז לא ידעו שאני דיסלקטי. לא היה דבר כזה.
1: ההורים שלו היו שורדי שואה, שנשארו באירופה אחרי המלחמה, על אף שהחלום של אבא שלו היה לעלות לישראל.
0: אחות של אבא שלי הייתה בישראל. במשך שנים, פעם בשנה, יש לך איזה ממיין כזה מטעם הרוסים, שאתה הולך למשרד ומגיש בקשה, איחוד משפחות. ההכנות לקראת הפקיד הזה, זה להביא את כל המסמכים, להוכיח שיש לך אחות, כל מה שאי אפשר להוכיח. אז או שמאשרים לך, או שלא. ושנים, לפי דעתי, איזה 14 שנים לא אישרו לו.
1: עד שיום אחד, בשנת 1969, אבא של רפי קיבל את האישור הנחשף.
0: ואז הוא חוזר הביתה מאושר כולו, ומתחילים להתכונן, קונים רעיתים חדשים, מזמינים נגר, בונים ארגזים גדולים מעץ, וממלאים אותם. אני ממשיך את המשחקי כדורגל שלי בחוץ, כאילו כלום לא קרה. אח שלי יותר גדול ממני, אני הייתי בן 9, הוא היה בן 15, אז הוא כבר, אני זוכר שהוא נפרד מחברים שלו, ואפילו בוכים וכאלה. אמא שלי בוכה כי אמא שלה נשארת מאחור, וכל השכנים באים לברך, וכמו בר מצווה.
1: המשפחה עלתה על רכבת להונגריה, ומשם לאוסטריה. שם עברו הכנות, בדיקות וחיסונים מטעם הסוכנות, ואז עלו על מטוס ונחתו בישראל.
0: אני זוכר שרקדו הורה על המסלול, כן. לדודה שלי יש 3 ילדים. אני זוכר שאחד מהם לוקח אותי על הכתפיים ככה. הדודה שלי גרה בנווה אביבים. הם לוקחים אותנו אליהם עד שנקבל דירה. הבן דוד הזה שאמרתי לך שאיך שהגעתי לארץ לקח אותי על הכתפיים, אז הייתה מלחמת ההתשה, הוא נהרג במלחמת ההתשה. וזה היה 4 חודשים נראה לי אחרי שהגענו לארץ.
1: ישר הם פגשו את המציאות הישראלית. אחרי תקופה אצל הדודה, הם קיבלו דירה בקריית אונו, ואבא של רפי התאחד עם חברים שחיכה לפגוש.
0: הוא העביר את כל השואה שלו עם עוד 5 חברים. כשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה האחרון, הם כולם כבר היו בארץ. אבא שלי היה מאוד חזק פיזית, והם היו סוחבים את הפחמים למשרפות, והעבירו אותם ממחנה למחנה, כאילו כוח עבודה. והם היו 5 חבר'ה שהיו ביחד כל הזמן, והשתחררו ביחד. אז הם החליטו שכל שנה, ביום של השחרור שלהם, הם נפגשים, עושים ארוחה והם מספרים את הסיפורים. זה היה מאוד מרגש.
1: רפי למד מהר את השפה החדשה, אבל בבית הספר הוא הרגיש זר.
0: בליטא, כל הילדים לובשים תחתונים שחורים. בישראל כולם לבשו את הלבן. ושהייתי לובש מכנסיים קצרות, ראו את התחתונים השחורות שלי. עשו לי את המוות הילדים, עד שהלכתי לאמא שלי ואמרתי, אני יותר לא לובש את התחתונים האלה, תגני לי רק למנון. כל המורים אמרו, עזבו אותו, הוא עולה חדש. כאילו היינו שאתה עולה חדש. ישבתי בסוף הכיתה, ככה זה נמשך עד סוף התיכון.
1: את הגיטרה הוא גילה דרך החבר הכי טוב של אחיו הגדול.
0: קוראים לו מישקה.
1: נער שהיה שכן שלהם עוד בווילנה, וכמוהם עלה עם המשפחה שלו לארץ.
0: ילד שאני מאוד אוהב, ילד, הוא בגיל של אח שלי יותר גדול, והוא אוהב אותי. אח שלי לא, אני לא כל כך מסתדר איתו. הוא היה מרכז החבר'ה שלהם, של אח שלי, ממש. הוא נראה מאוד טוב, והוא מנגן גיטרה. מדהים, באמת מאוד מאוד מוכשר. עוד בווילנה יצא לתדבי, הוא איכשהו השיג, זה שוק שחור. אני זוכר שאצלו בבית שמעתי לתדבי.
1: בישראל השנה היא 1973.
2: דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסוריים.
1: מלחמת יום כיפור פורצת, וברדיו מתנגנת הגרסה העברית של Let It Be. מישקה, שהשמיע לרפי את השיר הזה, כבר חייל בשריון.
0: הוא מותק, הם גרו בבת ים, חוזר הביתה באמצע המלחמה לאיזה חופשה, ויורים בו בגב. מוצאים אותו מת בדיונות. אני חושב שזה היה קשור למשהו עם סמים. עד היום לא יודעים מי רצח אותו, זה משהו. לא הלכתי ללוויה שלו, לא רציתי. הייתי בת 13 אולי. ובגלל זה אני מתחיל לנגן גיטרה. למדתי אצל יוסי פוגל, שזה מורה כזה של כל האזור בקריית אונו, מאוד ידוע.

0: ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל קבעתי שיעור את שלמה אידוב.
1: אידוב היה כבר מוזיקאי מוכר, וגם הוא היגר מארץ אחרת, החליף שפה ותרבות, והצליח להיכנס בשערי הישראליות.
0: והייתי סוג בשיעור אחד, שיעור שני, ואז שלמה אידוב אמר לי, אולי בשיעור הבא שאתה בא, תכתוב שיר. זהו, זה התחיל את זה.

0: הגיטרה זה הדבר הראשון שאני מצליח בו, ומתמיד בו, ומאוד אכפת לי.
1: הגיטרה הייתה לצידו גם בימי התיכון, כשמערכת החינוך שוב דחתה אותו. הפעם היה זה מנהל בית הספר.
0: היה איש מאוד לא נחמד ומגעיל, מנהל של בן צבי בקריית אונו, שאני הגעתי אליו עם אמא שלי, הכל עשיתי עם אמא שלי, אבא שלי תמיד עבד. והוא אמר, לא, תיקחו אותו מפה, הוא לא, לא. אני זוכר את המשפט הזה, נגנפתי.

0: וכך רפי התגלגל לבית ספר מקצועי ביהוד.
1: למדתי בכיתה קומנדו, זה נקרא, אלה שלפני שזורקים אותם, שמים אותם בכיתה הזאת. בחופש הגדול, בין י' ל-י' ב', אני עובד בתעשייה העברית, ובכסף הזה 700 שקל, אני קונה גיטרה, חיקוי פנדר, שנקרא פרימה.
0: מי שסידר לו את העבודה היה אבא שלו, שבמשך שנים עבד בתעשייה האווירית.
1: וסניתי את זה, כי זה כזה ממש כמו מקום הכי תעשייתי שאפשר להיות, כולם באים באותה שעה עם אוטובוסים. אז שאלתי אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה אתה אוהב בזה? אז הוא אמר לי, פעם הראשונה שהגעתי לתעשייה האווירית עם האוטובוס, ונפתח המקל הזה, הרגשתי כמו מחנה ריכוס. זה הזכיר לי את הבית. והוא אמר את זה ברצינות, זה לא הייתה בדיחה.
0: רפי סיים את הלימודים והמשיך לתחנה הבאה במסלול הישראלי.
1: אני נמצא בחבר'ה בתיכון, שכולם הולכים או לצנחנים או לשייטת או לסיירת מטכ"ל. מיונים, ריצה, שמים פק"ל על הגב, 15 קילו, לא סוחב.
0: הוא לא עבר את המיונים לסיירת מטכ"ל וגם לא לשייטת, והתגייס להנדסה קרבית.
1: בוכה כל יום במשך כל הטירונות, שזה לפי דעתי איזה חצי שנה. רץ על הגבעות ובוכה. ואני לא היחיד, כולם בוכים. חוץ מכל נגע אלה שלא. קופצים ופזצתות על קוצים, ואללה, איסטו. מהירים אותך באמצע הלילה עם חזיזים. מקים נכנסים, ותוך כדי שאתה יושן, זורקים פצצות לתוך איזה חדר כזה של איזה 60 אנשים ישנים. ואז יש איזה אימון כזה של לזרוק רימונים. 21, 22, 23. והרימון שאני זרקתי לא התפוצץ.
0: הרגע הזה, שבו הרימון לא התפוצץ בסוף הספירה, הפך אצל רפי בראש למעין משל החיים. ומתוך החוויה הזאת, נולד משפט ראשון של שיר.
1: משם זה כמה פעמים ספרת עד 10, כאילו. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. אני כותב שירים שזה תמיד אוסף של פיקים, של כל מיני דברים שקרו לי באותה תקופה. ולפני שאני כותב את השיר, יש פיק אחד שהוא מדליק לי את הסיבה לכתוב את השיר. זה שיר שלקח המון זמן לכתוב אותו.
0: רפי יצא לקורס חופשים, השתחרר, טס לאירופה, וכשחזר לארץ, אבא של חבר סידר לו עבודה במחלקת שיקום בתל השומר.
1: שיקום ב', שזה נאורוכירורגי, זה אנשים משותקים מהמותניים ומטה או מהצוואר ומטה. ואני עובד בתל השומר, רוב הזמן משרה חלקית כי אני רוצה לנגן, מאוד אהבתי את זה. והאמת היא שבבוקר שאתה גומר משמרת לילה בעיקר, בתל השומר, במחלקה כזאת סיעודית, אתה מרגיש שאף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה עשית את שלך, אתה נתת להם את שלהם. הילאתי 14 אנשים למיטה, כי אם לא אני, הם לא היו נכנסים למיטה. זה באיזשהו מקום סידר לי את החיים. אהבו אותי מאוד במחלקה, זה היה כיף.
0: ושם, בבית החולים, הוא גם התאהב באחות בשם נורית. הם הפכו לזוג ועברו לגור יחד בקריית אונו. כשהוא לא עבד, הוא כתב וניגן בסטודיו של חבר.
1: והוא מכיר לי את יונה וולך, כי היא כל הזמן באה לסטודיו שלו שהיא מזכירה לו, ויושבת שם ושותה איתנו קפה וזה, ואז, לא יודע באיזה סיבוב, פתאום אני סוחר את הבית לידה. והשכנה שלי ממש מעבר לגדר זה יונה.
0: יונה וולך נולדה בקריית אונו. כשהייתה כמעט בת 4, אבא שלה נהרג במלחמת השחרור. בגיל 8 היא התחילה לכתוב, וגדלה להיות משוררת שמשמיעה קול אחר, חדש ונועז. בשנת 82 היא פרסמה שיר בשם תפילין, שמאזכר את תשמיש הקדושה בהקשר מיני. וזה עורר סערה ציבורית גדולה.
2: עד היום עוד לא הגבת באופן ציבורי על הכינויים שסגנית שר החינוך הדביקה לך. היא קראה לך בהמה מיוחמת.
3: לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. כולנו משרתי ההיסטוריה, איך שכל אחד עם התפקיד שלו.
1: הנה הייתה לי מאוד מוחצנת, שואלת שאלות הכי לא צפויות של יכול לעלות על הדעת, חודרניות, וישר מחווה דעה על זה. מצחיקה, טובה, מאוד טובת לב, רוצה לעזור, מאוד אקסטרווגנדית. אחרי שהכרתי אותה באמת, הבנתי זה מאוד עדין, רגישה מאוד. גם התחילה להקריא לי שירים.
4: בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך.
1: הבנתי כמה שהיא רגישה דרך השירים.
5: דבר ראשון, שניתי נורא את השיר העברית בספרות העברית. זה נראה לי רמאות גדולה. לא דיברו איתנו על סבל, לא דיברו איתנו על שיגעון, כל התחושות האיומות והקשות ביותר. אז בארץ לא היה לזה שום דבר דומה. הכל היה מדושן, עונג הכל היה לאומי.
0: החברות בין רפי ליונה העמיקה. היא המשיכה להקריא לו שירים חדשים, והם נפגשו בחדר מוזיקה שהיה לה בחצר.
1: וירצברג וזה עשו את בציר טוב, הם עשו שם חזרות, קצת, לא הרבה. הם פחדו ממנה. אני זוכר את
6: זה. זה אילן וירצברג וכותב מוזיקה. וזה שמעון גלבט וכותב מוזיקה. וזה יובל והוא מתופף שיגעון. ואני יונה וכתבתי את כל המילים. עכשיו תשמעו טוב.
1: חזרות אפילו בגינה, בחוץ, היה מאוד יפה. ובחדר חזרות שם אני ניגנתי, אני לא זוכר אם אני השמעתי לשירים שלי. והיא רצתה שאני נגן איתה. היא רצתה לשיר, ועשינו ניסיונות. זה לא צלח. שהיא כבר הייתה חולה ממש, והיא הייתה שוקלת בטח 40 קילו. ולא רצתה להיות בבית חולים, אז היא הייתה בבית. היא הייתה קורא לי דרך החלון, כשהיה ממש כואב לה, הייתי מזריק לה בתחת.
7: וואו.
1: פטיטין. תקופה ארוכה, כאילו זה 4 חודשים, יותר אולי.
0: בשנת 1985, יונה וולך נפטרה ממחלת הסרטן. רפי כתב עליה את השיר שפעת קלה.

0: שנה קודם לכן, ב-1984, נפתח בישראל הקורס הראשון לטכנאי סאונד. העביר אותו יואב גרה, ורפי נרשם ללימודים. אחרי משמרת לילה, בבית החולים, הוא הגיע לשיעור, וכשאחת המשימות הייתה להקליט להקה, הוא הביא את הלהקה שלו, שנקראה קדק. רפי כתב והלחין את השירים, והסולן היה בחור בשם...
1: חיים כהן. אדם.
0: בסיום הקורס, רפי התקבל לעבוד באולפני טריטון.
1: שזה נס גדול. טריטון זה היה הלב והמרכז של כל המוזיקאים הגדולים בישראל. יהודית רביץ, גידי גוב, אריק איינשטיין, שלום חנוך. אני עוזר טכנאי, לא מקליט. מילה מכובסת למשהו. עוזר טכנאי זה עושה קפה. בעיקר בהתחלה. אתה לא יודע כלום. כמו בכל מקצוע שאתה גומר, אתה צריך סטאז'. וזה הסטאז' שלי.
0: באותה תקופה, בטריטון, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עבדו על עיניים שלי. ורפי כבר עבר למעמד של טכנאי.
2: וטכנאי שמאוד אהבנו כי המצחיק נורא, תמיד.
0: זה יעקב גלעד.
2: זה גוד וייב כזה מלווה בכל צד ופעולה שהוא עשה. נוכחות שלו הייתה מאוד כיפית, וכולם, האומנים רצו תמיד שהוא יהיה עוזר טכנאי שלהם. הוא היה מאוד מפוקש. אריק איינשטיין מאוד אהב אותו גם, בעיקר לדבר איתו יידיש. רפי יודע יידיש מצוין, מדבר יידיש עם הוריו, שזה גם משהו שהקסים אותי.
0: יעקב היה בן של שורדי שואה, ולא תמיד הרגיש שייך לחברה הישראלית. הוא מיד זיהה את הקסם באישיות של פרסקי.
2: המקום הגלותי, המקום של מישהו זר בתוך ביתו, בתוך ביתו החדש, זה כן מקום שאני גם מרגיש חלק ממנו, למרות שנולדתי בישראל. אני רואה שנולדתי עם הרייש הלשונית שלי ולא שיניתי אותה ולא תלכתי. והכרתי כאלה שהגיעו לכיתה, לבית ספר, כעולים חדשים, עם רייש לשונית והם שינו אותה. הרבה מעלייה רוסית הפכו את הרייש הלשונית שלנו לרייש גרונית, צברית. לא הייתי מסוגל לעשות את זה, זה נראה לי כאילו אני מרמה את עצמי. ומה שבזהות שלי הוא נהיה מזויף אם אני אעשה את זה.
1: מיעקב, היה לנו מפגש מהרגע הראשון מאוד מאוד טוב. חיבה הדדית, יודעת, אנשים שאוהבים אחד את השני וישר רואים את זה.
0: בלילות, אחרי שכולם הלכו הביתה, רפי וחבורת הטכנאים הצעירים קיבלו אישור להישאר ולהקליט את השירים שלהם על סרטי 2 אינץ'.
1: מרק רוטווייל, עודד פרח, יועד ואני מקליטים. בלילה כל אחד מנגנים, עושים מכונות טופים, אני מביא להם את השיר עם המילים, ועובדים בלילות עד שהם נופלים. הרגליים, כי בשעות היום האולפנים דפוסים.
0: בבוקר אחד הטכנאים השמיע את השיר שהם הקליטו.
1: ויעקב עבר במסדרון ושמע את השיר הזה. אמר, מי זה? מרק אמר לו, זה רפי, העוזר שלך. זהו, מזה אחרי זה היסטוריה. הוא שאל אותי, יש לך עוד שירים?
2: ואז בשביל שלב הוא סיפר לי שהוא מנגן, ושהוא היה בלהקה עם אדם ועם אלונה דניאל, ואמרתי, וואלה, סטן, יש לך מה להשמיע?
0: רפי לקח את יעקב לחדר צדדי בטריטון, והשמיע לו עוד שירים שכתב. אחד מהם היה השיר ההוא שליווה אותו עוד מימי הצבא.
2: נשמע לי את קמפיין סופרת עד 10.

0: הצבא.
1: הייתי בשוק מוחלט, הייתי בהלם. מין ראייה מאוד מאוד יוצאת דופן של תפיסת העברית שלו היא אחרת לגמרי. תפיסת הישראליות שלו היא אחרת לגמרי. כמו משקיף זר שמסתכל עלינו. ואני מת על הטקסטים שלו, כי כל שורה שם היא שיר בפני עצמו.
2: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
1: הוא גם באמת קורא איזושהי מסכה מאוד גדולה של הישראליות המסוימת שהוא מציג בשיר הזה. אכזבה מוחלטת מכל מיני אמיתות, קלישאות, דברים שבתמימותנו האמנו בהם וגילינו ככל שהתבגרנו, ששום דבר לא קרה. שלא היה שם מאחורי זה כלום. זה היה שקר או משהו לגמרי סתמי, לא אמיתי.
2: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא.
1: מבחני הקבלה למי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, זה תקף, זה עדיין קיים. בכל מיני מקומות שבהם אתה מגיע, אם אתה תלמיד חדש בבית ספר חדש, או אם אתה מגיע לצבא, בכל מקום שאתה מגיע לקבוצה חדשה, ואתה רוצה להשתייך, או אתה אמור להיות חלק מהקבוצה, אתה עובר איזה מבחן קבלה, בודקים אותך. מין שאלון קלאסי כזה, והוא לא השתנה בהרבה. בעיקר אם אתה בן.
2: זה כאילו תחנות של כל בן אדם בחיים בישראל, רק בישראל.
3: אבל זה שאלות ששאלו אותך?
2: ברור.
3: מבחן הקבלה על הישראליות נמשך גם שנים אחרי שהשיר נכתב. השאלות שמופיעות בו נשלחו כמו חצים לעבר רפי. כמו למשל, כשהוא ומי שהייתה אז בת הזוג שלו רצו להתחתן.
2: והלכנו לרב, והוא שאל אותי, אתה היית בצבא? כי עשית בר מצווה? עשו לך ברית מילה? הלך אחורה, כן. אבא שלך יהודי, כן, אמא שלך יהודייה, הוא צריך לחתום, אבא שלך צריך לחתום, עכשיו אבא שלי מספר על היד. והוא הפך לו את השולחן.
1: כמה פעמים אמרו לך שאמא שלך היא אמא שלך?
2: ומי הכי דואג לך?
1: נעימה מסוימת בכתיבה שלו, מבחינתי, יש בה גם משהו חנוך לויני, וגם משהו קפקאי, משהו יהודי, יידישאי.
2: כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר על הרצפה?
1: היו בתים בשנות השישי שהספות היו מצופות בניילונים שרק לא תלכלך. אז זה כל כך, כל מילה שם מוכרת לכולנו.
3: השורות האלה מבטאות את הפער בין מי שהגיע לתרבות הישראלית מבחוץ ותמיד יהיה זר, לבין מי שנולד בתוכה והפך להיות המייצג שלה.
2: אחרי שכבר כתבתי את השיר הזה וזה, אריק איינשטיין כל הזמן היה מאפר על הרצפה באולפן. אז אמרתי לו, בוא נביא לך מאפרה. אז הוא אמר לי, the floor is my ashtray.
1: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה? כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך, ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה בן 21, זה המשפט שאני הכי, הכי, הכי קורע אותי. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה מנסים אחת.
2: ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע.
1: כמה פעמים באתי איתך, אמרת לי חכה רק שנייה, ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת תורה, ואותי שאלה איך קוראים לך.
2: היו תקופות שהורים שלי נוסעים לחוץ לארץ, ואז הבית היה נהפך לכל החברים שלי באים, וכל החברים של אח שלי באים. הוא היה מתרגש שהייתי מביא את החברים שלי, והייתה לו חברה שאני מאוד אהבתי. כן, זה היה רגע שאני זוכר, שהם יצאו מהחדר, וזה היה הפעם הראשונה שראיתי אותה, והיא שאלה אותי איך קוראים לך.
1: כמה פעמים רציתי ללכת, כמה פעמים אבל נשארתי איתך. אתה יודע שאני כבר ילד גדול, אתה יודע שאני אוכל את הכל, אתה יודע שאתה כבר לא הכל יכול.
2: אח שלי היה בצבא ג'ובניק, אני הייתי בטירונות חיה, בכיתי, חזרתי מהצבא, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לנגן. באח שלי מאחור עושה לי ככה, תפסיק לנגן, זה מפריע לי. נתתי לו מכות, הרקתי אותו במכות, פעם ראשונה בחיים שלי. וגירשתי לו מחדר. שזהו. ומאז הוא לא נגע בי יותר אף פעם. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: וואי, זה שיר. וורס. ומאוד מאוד אהבתי את זה, אמרתי, מה חייבי לעשות לך תקליט. ידעתי שיש לו בבית טייפ בערוצים. ובאתי אליו הבית אל קריית אונו, כמה פעמים בשבוע, במשך תקופה, ועברנו שיר שיר, ועשינו את הדמויים.
4: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים,
0: ושום דבר לא קרה.
1: בשיר זה אין פזמון בעצם, וצריך להיחס במשהו. אז ההישענות היא בדרך כלל או על פרזה מוזיקלית, או על שורה שחוזרת על עצמה, סוג של הוק.
2: המספר פעמים שחוזר כמה פעמים יעקב סידר.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
2: זה לא ממני, זה ממש יעקב.
1: החלטתי זאת יש פה שתחזור בסוף כל בית.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
1: משם אפשר לי לעבור לבית הבא, אבל עם איזה משהו זכיר, יותר קאצ'י.
3: יעקב הלך להשמיע את החומרים לאנשי חברת התקליטים NMC.
1: בשמחתי כולם אהבו את זה. קיבלתי את ברכתם ואת החוזה ואת התקציב. ויצאנו לדרך.
2: ואז היה לי אף כזה, נשר כה. לא היום ונורא, אבל היה בו נשריות.
1: היה לו אף שהגיע חצי שעה לפניו. אף שמסתיר את השפה העליונה. זה עשה אותו מאוד מצחיק, הוא גם יש חוש הומור בלתי רגיל, ועוד הפרצוף הזה הוא היה בן אדם נורא מצחיק.
2: יעקב אמר, אולי תעשה ניתוח פלסטי?
1: אתה לא יכול להיות רוקר עם כזה אף, אי אפשר, אין דבר כזה.
2: הכרתי את נורית, שהיא הייתה חברה שלי בבית חולים, אחות, ועבדה עם שולמן, שהוא המנתח נאמבר וואן. אמרתי לו, תקשיב, זה 5 דקות, אני לא צריך לעמוד בתור. אז הוא אומר לי, אני אביא את זה ל-NMC, אם הם יאשרו את הניתוח, גם הם שילמו, אני לא היה לי כסף לשלם, זה עלה המון כסף, הניתוח הזה. הלכתי, עשיתי את הניתוח תוך שבוע. פתחתי את העיניים, אחרי כאילו ההרדמה של הניתוח, מי היה לידי הראשון? שרון דרי.
3: היחצנית המיתולוגית של NMC.
2: עמדה, אוי, מותק. זה הכל.
3: רפי ויעקב נכנסו לאולפן והתחילו להקליט את השירים.
2: לכל החברים הכי טובים שלי הם עוזרי טכנאים. וזה כיף.
1: והנגנים שהיו אבי בן שושה, המתופף המדהים, שהמציא את המשפט חבל על הזמן. תגיד, מה אמרת עכשיו? חבל על הזמן? למה אתה מתכוון? כי אתה מבטל? לא, אני אומר משהו טוב, שחבל על הזמן. אמרתי, וואלה, חבל על הזמן, אוקיי. זה עוד לא היה המושג שכולנו מכירים היום. על התקליט כתוב, חבל על הזמן. זה התחיל שם. והיה לנו את אורן אליעזרי, הגיטריסט המדהים, שהיה פעם בשלום הציבור עם יובל בנאי, לפני משינה. תמיר קליסקי, מאתניקס. שנגיד קלידים, והוא נגן מדהים, ויצירתי בצורה בלתי רגילה, וכיף לעבוד איתו.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
2: להבדיל מהרבה מאוד זמרים שאני יודע מהאולפן, שלא אוהבים להקליט שירה, אני מאוד אוהב להקליט שירה. זה החלום שלי.
1: היה כיף, הייתה עבודה מדהימה, אבל כולנו תרמנו, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד תרם את שלו, את הרעיונות שלו. יש שם, יש לי ילדים רוסי, שאני הכרתי אותו בילדות שלי. ההורים שלי קיבלו הביתה מרוסיה כל חודש חוברת כזאת, שבתוכה היה גם תקליט. והיו בו כל מיני שירים, לעתי התקופה מרוסיה, של שנות ה-60. והיה שם שיר... זה מנגן את המגינה הזאת, כמעט את המגינה הזאת. זה השיר.
3: בשנת 1989, אלבום הבכורה של רפי פרסקי יוצא לאור, הוא מקבל את השם כמה פעמים ספרת עד 10.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: אהבתי את כל השירים, אני את כולם אוהב עד עכשיו. לא פחות, אבל זה שיש ידעתי שהוא תודעת זהות לאלבום ולרפי בכלל, כאלבום ראשון.
3: ברדיו מתנגנים בעיקר 2 שירים, מיליון דולר וכמה פעמים. האלבום חוצב את דרכו למעמד של זהב, ורפי פרסקי מגיע לתוכנית של גבי גזית בערוץ הראשון והיחיד.
4: שאלו אותך כמה פעמים ספרת עד 10? ושום דבר לא קרה? שמעת פעם שאלה כזאת?
5: לא שאלתי.
4: שמעת פעם, כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר אפר על הרצפה, זה נשמע מוכר.
5: אני אומרת את זה לאחרים.
4: נכון. אבל זה כמה שאלות משיר של פרסקי. השירים של פרסקי נשמעים ברדיו לא מעט בחודשים האחרונים, ועכשיו הם בטלוויזיה. והנה הוא, רפי פרסקי, הידוע יותר כפרסקי. כמה פעמים, בבקשה.
3: והוא יושב וצופה בעצמו במסך הטלוויזיה.
2: אצל יעקב בבית, ברחוב סמץ,
3: מי נמצא שם?
2: פוליקר, אני ועוד כמה אנשים, אני לא זוכר. ויעקב כמובן. יורדים למטה, ויהודה אומר לי, עכשיו אתה צריך לזהר.
1: שהוא מעכשיו לא יוכל לבוא ברחוב בלי שיתוידו אותו.
2: ואיך שהוא אומר את זה, סוברו עוצר בחריקת בלמים, הנה הוא, הנה הוא, כזה.
1: הייתי כמה פעמים במהלך חיי, ברגע הזה שבו בן אדם היה דמות אנונימית, וראיתי את השנייה שבו האנונימיות שלו מתפוגגת מול עינינו, והדבר הבא זה לצאת לרחוב ולראות איך הוא כבר לא אנונימי.
5: מיליון דולר!
2: אני הייתי מנותק, בעיקר בחודשים האחרונים, כלום. חסמתי את עצמי לגמרי.
3: כי זה היה מביל?
2: נראה לי, כן. אני לא הייתי שם.
3: אז זה גם לא ליהנות מהפירות של הדבר.
2: לא, לרגע לא נהניתי מזה. אני לא נשארתי אותו בן אדם אחרי שהתקליט הראשון יצא. ואולי גם אפילו עלה לי השתן למוח. וזהו, זה נגמר.
3: כאילו יש משהו לא טוב בהצלחה כל כך מהירה?
2: בוודאות. תלוי למי, בואי נגיד ככה. יש אנשים שאולי הם יותר... פחות אנשים פרטיים כמוני, אני ממש בן אדם, אני יודע את זה עכשיו, מאוד חשוב לי הפרטיות שלי. ואז לא הייתי מודע לזה, אבל זה כל הזמן פגע בי, כל פעם שהבנתי שאנשים יודעים עליי כל כך הרבה דברים, זה בייס לי את התחת.
3: אבל אז הוא היה עסוק ברגע, במוזיקה, בהזדמנות להגשים את החלום. אחרי שיצא האלבום הראשון, רפי מיד המשיך לאלבום שני.
2: ואז יש את מלחמת המפרט שדופקת את האלבום השני.
6: ישראל לא תהסס לפעול ברגע שיראה לה, כי היא יכולה לעשות משהו בכוחות עצמה כדי להסיר ולהחליש את האיום העיראקי. כך אומר ראש הממשלה יצחק שמיר בריאיון מיוחד לטלוויזיה.
3: וגם סיבוב ההופעות שתוכנן בעקבות האלבום הראשון לא התרומם.
1: עוד לא היו כך מועדונים בתל אביב ובארץ בכלל להופעות רוק. עוד היה מאוד קשה למצוא עבודה בהופעות. להשתפר אחר כך בשנות ה-90. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לא היה ממה להתפרנס.
3: ואז במה אתה מתחיל לעבוד?
2: להיות איש עסקים מפורסם, אז אתה... הייתה לי פיצוציה כמובן, אחרי זה היה לי בר.
3: פרסקי המשיך להתפרנס מכל מיני עבודות, והקליט עוד 4 אלבומים. אבל אף אחד מהם לא שחזר את ההצלחה הראשונית של כמה פעמים ספרת עד 10.
1: התופעה הזאת שהוא לא חובק, כמו שרציתי שהוא חובק, כמו שקיביתי שהוא חובק, לא קרתה, וכך הוא הפך להיות underrated, לטעמי, לא מוערך כראוי. לקח שנים שהבינו, ולקח שנים שהתחברו אליו, אנשים, הקהל שהוא שלו, שברור שזה קהל שלו עכשיו, כי, ואנשים שמזדהים עם מה שיש לו להגיד, מתחברים אליו.
7: אין שיר שלו, שלא נכנס לי לנשמה, אין שיר שלו שלא ראיתי את העצב הזה שיש לו על עצמי.
3: זה אמיר לב.
2: אני אוהב אותו מאוד, את אמיר. אני לא אוהב לתארח אצל אומנים אחרים, ואני לא אוהב שמתארחים אצלי, כל ההופעות האלה, עם האירוח. ואמיר לב הייתה לנו תקופה של איזה שנתיים לפי דעתי, שכל הופעה שלא התארחתי, ירחתי לך.
8: שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים.
7: ולימים, את יודעת, עשינו בברבי ביצוע לכמה פעמים, ופתאום הוא אמר לי, בוא תשאיר גם בית. כי אמרתי לו, שמה, לא חייבים מערכים, זה לא בר מצווה, אני צריך לשאיר אותך, אתה אותי. את לא יודעת איך התרגשתי. אני חושב שזה אולי הדבר שהכי החמיא לי מכל האירוחים שהיו לי. כמו טינג'ר, כמו מישהו שמעריץ מישהו לשיר, כל כך התרגשתי.

אנחנו אנשים מאוד דעתניים, ביקורתיים ומודדים. ואם אתה לא הולך לפי משהו שנראה לך, אז זה מערער את הקיום שלי. יש בשיר הזה את כל העקבות שמפריעות לך לנשום. ובכל גיל, תמיד יש את הדבר הזה שמעקר אותך, תמיד אתה נשאר לבד.

0: תודה רבה לכם.
1: רפי ברסקי.
2: ההורים שלך בתקופה הזאת גאים בך, שמחים שזה מה שאתה...
3: לא, מתכחשים.
2: למה?
3: כי זה לא עבודה. מה זה הפויל אשתי כאלה?
2: והם לא הבינו את הצד הביקורתי שבשיר. או ביקורת כלפיהם.
3: לא, מה פתאום?
2: הם שמעו אבל את המשפטים שם, שאבא שלך עשה הכל בשביל...
3: שמעו הכל, בדיעבד, אחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי אצלו תיקייה כזאת שהוא אוסף את כל הגזרי עיתונים. אחרי שהוא נפטר, לא ידעתי את זה קודם.
4: זה ניצח בסופו של דבר, שזה כן הגיע וחלחל. זה לא נשאר בחלל ריק.
5: זה רלוונטי כי זה פיסות חיים. הוא באמת משורר, הוא לא פזמונאי. והוא כותב שירים שהם חצובים בדם חייו. ובגלל זה זה נצחי, כי הטבע האנושי הוא נצחי.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ולעודד דודוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, אייל גילו ותומר מולביטזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה מיוחדת להלית ישורון על האישור להשתמש בחלק מהקלטה של יונה וולך. תודה לרות אלמגור רומון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי, פינת התיאטרון שלנו, הוא ייקח אותנו היום לא לאחת, כי אם לשתי הצגות, גם אחת בתיאטרון חיפה, ושנייה בקאמרי. למה? נשאל. יאיר, שלום.
2: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים. אז בעצם אנחנו עוסקים היום בשתי דרמות משפחתיות אמריקאיות חדשות שעלו בחודשים האחרונים. האחת נקראת אלבום בשחור לבן, במקור Appropriate, בית ברנדן ג'ייקוב ג'נינגס, בתרגום דורי פרנס, בבימוי אילן רונן בתיאטרון חיפה.
1: לא דיברנו על פרנס רק בשבוע שעבר, על יצירה אחרת?
2: דיברנו על תרגום בהורים יקרים, זה בחודש שעבר. כן, נכון? זה גם סוג של דרמה משפחתית צרפתית, אבל זה נכון. והמחזה השני נקרא בני אדם, The Humans, מאת סטיבן קרם, בתרגומו של אלי ביג'אווי, בבימויו של אמיר וולף בתיאטרון הקאמרי.
1: ואנחנו מחברים ביניהם?
2: אנחנו מחברים כי יש לנו בעצם שתי דרמות משפחתיות שעוסקות במשפחות, נקרא לזה לא יהודיות או נוצריות, שנפגשות בנקודת רתיחה, כמו שאומרים. האחת נפגשת חצי שנה לאחר מותו של האב בביתו בארקנסו, באלבום בשחור לבן, והשנייה היא בארוחת חג ההודיה. אנחנו יודעים כבר מהרבה מאוד מחזות, דרמות וסרטים, שבאמת המפגשים משפחתיים, בין אם בחגים ובין אם בכל היורצויטים, ימי הציון למותם של ההורים, זה תמיד קר פורה לאין ספור דרמות. טוב לא יצא מפה. השאלה אם טוב יצא מההצגה, ועל כך אנחנו בהחלט נדבר עכשיו. כי באמת יש לנו פה שתי דרמות שעולות בערך במקביל, עוסקות בנושאים מאוד מאוד דומים, בסודות או ככה...
1: סיפרת את שתי הסודות או רק סוד אחד? סיפרת את שני האירועים או רק אירוע אחד? מוות ובהצגה השנייה?
2: ארוחת חג ההודיה.
1: ארוחת חג ההודיה.
2: בבני אדם אנחנו מדברים על ארוחת חג ההודיה, באמת שמתקיימת בצ'יינטאון, בניו יורק, בדירתה המתפוררת של הבת הצעירה, שגרה שם עם הבן זוג. זה בעצם בית דו מפלסי, ובהתאם גם התפאורה שמוצגת בבמת קאמרי 2. זה שתי קומות, יש שם הרבה מאוד התרחשויות. אולי זה, טכנגי הזה, אולי זה חלק מהבעיה, שיש באמת המון המון התרחשויות, ואתה מנסה ככה למצוא את עצמך. יש לנו שני הורים שמגיעים לדירה, יש לנו את סבתא מומו, זה סבתא דמנטית, שזה אסתי קוסוביצקי מגלמת אותה, את ההורים זה רמי ברוך ושרה פון שוורצה, הבנות רוני, נתנאל ואביגיל הררי, על פניו, אתה אומר, רציני.
1: כן.
2: ממש רציני. אבל אז מתחילות הבעיות, כי אז אנחנו מבינים, גם באופן הכתיבה של המחזה הזה, שנכתב במקור כשתי דמויות שנכנסות זו בדברה של זו, זה כתוב ממש בשורות, ואז אתה מבין שהם נכנסים אחד לתוך הדברים של השני, יש שחושבים, הבמאי וגם המתרגם ציינו זאת בתוכניה, שזה כאילו מאוד יחבר את הקהל הישראלי שישב ולא יבין, כי נכנסים אחד לתוך השני. אוקיי. אז זה מאוד ישראלי.
1: אז ויתרנו על זה?
2: אז ויתרו
1: על זה?
2: לוותר.
1: אוקיי.
2: לא, זה נשאר בהצגה. אוקיי. זה נשאר בהצגה, הדמויות מדברות, אתה לוקח לך זמן להבין שזה הקטע, שזה סוג הכתיבה כאן. ואז אתה מבין שבעצם הדרמה לא נמצאת כי מתגלים סודות, הבעיה שהם גם מתגלים לצערנו בשלב מאוד מאוחר בהצגה, וגם יש הרבה מאוד רגעים של התבוננות, של בהייה, שהאבא בוהה בחלון, שהמחזה הזה גם מעובד על ידי סטיבן קרם לסרט.

0: לא זמן רב, מתחילת ההצגה החלה מה שנקרא עונת הנדידה. ואז אתה רואה אנשים, זוגות, מאבדים עניין, יוצאים. זה קהל שיושב מול שולחן, אנחנו יודעים שבשולחן הזה לא מתרחשים דברים, ובקומות האחרות אתה רואה שהבת עולה לשירותים ויש הקרנות, יש הרבה מאוד גירויים ויש הרבה מאוד מוקדים והתרחשות, אני מאוד ניסיתי למצוא פיוט בדבר הזה, להבין את המשמעות, כי אני אומר, באמת יש פה חבורה, שחקנים רציניים, במאי רציניים, במתרגם רציני, לא סתם עושים את זה, אבל משהו שם לא עובר לקהל, קודם כל זה מאוד אמריקאי, מאוד נוצרי, האמא מביאה לביתה פסל של מריה עם ישו, זה מאוד נשאר שם באמריקאיות ובצ'יינטאון והבית המתפורר ושומעים את הרעשים כי הכל מסביב זה פיגומים ואתה מאוד מנסה ככה להיכנס לראש ולהבין את הפיוט, אני חושב משהו בקצב המאוד מאוד איטי של ההצגה והניסיון אולי גם להפוך את זה בנקודות מסוימות, שרה פון שוורץ מאוד מנסה להיות האמא הפולניה או קצנית, okay. זה לא עובד, okay. זה ממש לא עובד.
1: אוקיי. Okay.
0: והתוצאה היא ניקור. זאת אומרת, אנחנו נשארים פשוט עם ניקור מאוד גדול.
1: ובהצגה השנייה?
0: בהצגה השנייה זה סיפור אחר לחלוטין. אלבום שחור לבן מתרחשת באחוזה בארקנסו של אב שהיה שופט...
1: אסי לוי, נכון?
0: אסי לוי, כן. מיד נפרט גם את הליהוק. זה באמת אחוזה בארקנסו מול בית קברות שמוגדר כבית קברות לעבדים. כבר הכל מאוד מאוד אפל.
1: אוקיי.
0: זה מין אחוזה שלא היו בה, נכון. מתכוננים באמת לגארג' סייל שבא עם אחרות ורב חפציו של אב, יש שלושה אחים. אז אסי לוי באמת האחות הבכורה. היא גרושה, יש לו סיפור מאוד קשה, האח האמצעי זה אוהד קנולר, והאח הצעיר זה תום גרציאני, שהוא מין היפי זרוק, והם נפגשים חצי שנה לאחר...
1: קאסט טוב.
0: לחלוטין. הם נפגשים חצי שנה לאחר מותו של האב, כדי להבין מה עושים עם החפצים, ובמהלך הפשפושים בדברים שלו, גם מגיעים כבר הנכדים, מתגלה אלבום שבו יש תמונות של עבדים שחורים מתענים. זה okay. אלבום מאוד מאוד קשה.
1: Okay.
0: מתגלים כל מיני צנצנות פורמלין עם כל מיני דברים. זה מאוד מאוד חשוך.
1: Okay.
0: אבל אז אנחנו מנסים להבין באמת איך הם מפענחים את דמותו של אב, ואיך כל אחד מבני המשפחה מנסה עדיין לאחז באיזה זכר של אבא, שלא יכול להיות שהוא גם היה גזעני, ואז מתברר שקלתו של אב, שזה עדי גילת, שהיא כאילו האישה היהודיה שמודה, הוא היה גם אנטישמי, היו לו מה שנקרא okay. סממנים של אנטישמיות okay. כלפי. זאת אומרת, אנחנו מגלים גם את הצדדים האפלים באישות שלהם, גם כל באמת הקשרים הלא ברורים בין האנשים האלה שהם לא נמצאים בקשר. זאת אומרת, הבן נעלם לחצי שנה או לתקופה, וחוזר עם חברה היפית שקוראים לה ריבר, שהיא כי מנסה לעשות להם מדיטציות ולהרגיע. זאת אומרת, כל המערכת המשפחתית הזאת מוצאית בצורה מאוד מאוד שלמה ופיוטית, שדווקא שם עם המשפחה הזאת אתה רוצה להישאר.
1: עובד.
0: כן. גם משהו בסטינג הזה שיש, אתה לא יודע אם הבית הוא רדוף רוחות או לא רדוף רוחות, והסודות, שם באמת מתגלים סודות מאוד מאוד כבדים מהעברה של כל אחת מן הדמויות. סודות על עבודה, על פשעים, על רקע, על גם דברים מיניים, גם דברים שקשורים באמת לגזענות.
1: Okay.
0: ואתה מבין את העברה הבין דורית, וגם יש שם ילדים, זאת אומרת, יש את הבת הצעירה של ה... יש שני ילדים של האבא, והם גם נחשפים לכל הדבר הזה, ואז אתה מבין איך זה משפיע עליהם, שהם רוצים לגעת באלבום, לא רוצים לגעת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד סודות, אני לא יודע אם לקרוא לזה פיקנטי.
1: איזה חיבור ראית של הקהל עצמו?
0: ראיתי הרבה מאוד קשב. זאת אומרת, יש פה באמת איזה... אני חושב שלא רק בקטעים שנוגעים לאנטישמיות, שהיית אומר שאולי זה החיבור המיידי.
1: כשזה נוגע אלינו, כן.
0: כן, אלא זה גם באמת מאוד רלוונטי בייחוד באמריקה של טראמפ, בימים האלה כפי שאנחנו מדברים עליהם.
1: כן.
0: גם יש פה איזה, באמת המשחק פה הוא מאוד מאוד מדויק ומאוד מחבר ומאוד מלא חמלה. זאת אומרת, בניגוד למשחק ולכל העבודה המאוד מנוכרת שראיתי בקאמרי, יש שם איזשהו ניקור וריחוק שלא הצלחתי לפענח, אפילו אחרי קריאת התוכניה. פה אתה רואה באמת משחק מאוד קרוב משפחתי ולא צעקני. תמיד אתה אומר, יאללה, ייכנסו לדרמות וזה. אז קודם כל יש לנו את אסי לוי שבאמת... כל סצנה שלה מגיע איזה קטע שאתה נשאר בלי אוויר. כאילו, גם בקטע של הכאב והגירושים, וכמה היא נלחמה על המשפחה, ואיך היא זוכרת, החזיקה את האח הצעיר ואת האח האמצעי, ומי יזכור את הסיפור שלה. זה תפקיד מדהים. היא עושה את זה כל כך טוב וכל כך רגיש, ואני גם אוהב בדרמות האלה שלא לוחצים יותר מדי. יש פה מספיק, הטקסט הוא מספיק חזק ובשרני, כדי להחזיק את ההצגה, וגם...
1: וגם אסי לא לוחצת, זה לא בבסיס שלה.
0: נכון. אם כי לא מעט צופים שיצאו אחר כך דיברו על זה שזה ארוך מדי עבורם. זה okay. שעה 50, זה לא מאוד ארוך, כמובן, אין הפסקה.
1: הם ראו את הברוטליסט.
0: אני מניח שלא.
1: כן.
0: הם בדיוק נמנמו באמצע, כן. אבל זה הרגיש להם מעט ארוך מדי, אבל עדיין אני חושב שהאקשן ובאמת ההתפתלויות והתפניות העלילתיות והגילויים שאנחנו כל פעם נחשפים לאיזה צד אחר ומפתיע, ואתה לא יודע מאיפה תבוא הקפה הבאה במחזה הזה,
1: יפה.
0: מחזיקה אותך עירני.
1: שר הקאסט עומד בלבל של אסי? של
0: לגמרי,
1: אסי לוי?
0: אז אמרנו עד קנולר, תום גרציאני, עדי גילת, ניקול פודחלבני יבת, זה באמת חבורה שהיא מאוד מאוחדת, זה קאסט מאוד מאוד מרשים, ועבודה טובה. אתה יודע, אותי זה יחזיר למחזות של... המחזות והתסרטים של מרטין מקדונה, שעשה גם את שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, וארוחות אינישרין, היה גם מחזאי מעולה. מנהלים מנהלות אמנותיים, אני קורא לכם להחזיר את האיש הזה לבמה, או העלו פה בעבר גם את מלכת היופי של אינן.

0: הסגן, מי נשמור, איש הקריות.
1: אז אני, אולי בנקודה הזו, בנקודה הזו צריך להגיד, אלה לא המחזות היחידים שמציגים דרמות משפחתיות כרגע בזמן הזה, אולי תמנה בפנינו עוד כמה, כדי שאני אפנה לשאלה הבאה שלי.
0: נכון, כן. אז יש לנו באמת עוד שתי דרמות שעולות כרגע. יש את חוקים לחיים, rules, שזה כתבה אותו הבריטית סם הולקרופט, זה עולה בתיאטרון הקאמרי, בעיבוד ובמינוי של ארז דריגס.
1: וגם היא בעולמות האלה.
0: היא לגמרי בעולמות האלה, אבל היא אדפטציה ישראלית. יש את הורים יקרים, שעליה דיברנו בחודש שעבר, זאת דרמה קומית צרפתית של אימנואל ורמל פטרו. ויש כמובן, בבית לסין החזירו מהבוידם את יומן חוף ברייטון של ניל סיימון משנות ה-80. זה תמיד עובד, ניל סיימון, המרק המחומם, שתמיד ערב לחכם של אנשים מסוימים. כולם מהמשפחה.
1: אז מה עושה הקניין, הקניינית, המנהל, המנהלת של היכל תרבות כאן ושם, שצריך לרכוש הצגה חדשה, איך הוא בוחר בין כל הדרמות המשפחתיות האלה?
0: אז אני חושב שיש קודם כל את השמות, בין השאר השמות של השחקנים, אם זה אסי לוי, יועד קנולר, בבית לסין יש לנו כמובן יונה אליאן, מאיה דגן.
1: אבל זה גם מלמד אותנו על חיקוי של תיאטרון האחד את השני, נכון?
0: לגמרי, וזה הכל אותו, אתה יודע, אבל כמובן שהם גם, אתה רואה גם מי משתעמם, בהצגה שבה הייתי של תיאטרון חיפה גם היו קניינים, והם היו מאוד ממוקדים ומרוכזים, אני חושב שבסוף גם רואים את הקצב של ההצגה, כי הם באים להצגה, אבל גם השמות, גם באמת הקצב והתפניות, גם השפה, אני חושב כמה שזה יותר מתקשר, וכמה שיותר גורם להזדהות, הם יקחו את זה, וגם כמובן לא מינים מדי ולא אפל, כי גם עם זה יש בעיה.
1: כמובן, כמובן. אולי לסיום, תגיד לי למי כן, למי אלבום בשחור לבן בחיפה, ולמי בני אדם בקאמרי?
0: טוב, אז אלבום שחור לבן באמת לכל מי שאוהב דרמות, אפלות, מתח, באמת מקום שבו אתה מגיע ומגלה, ומה שנראה לך בתחילת המחזה זה לא מה שהיא, מה שהיא בהמשך ובסוף. בני אדם, אני לא חושב שזה מחזה שעובד לקהל ישראלי, הוא גם זכה בטוני, כאמור גם היה עיבוד קולנועי, זה לא עובד לקהל ישראלי, אני חושב שמי שהיה מעלה בדעתו לראות את זה, אני הייתי ממליץ כמובן לחזור למשפחת רדקליף, אהובתנו בלוטוס הלבן, וללכת על בטוח, כי זאת באמת משפחה שאתה רוצה לראות מה נסגר איתה. בניגוד למשפחה, באמת די אומללה בבני אדם שאתה עומד או יושב ובוהה, זה לא מגיע. זאת אומרת, אם כבר בוא נצמד לאיזה משפחה מסוימת עם כל הסודות והספיות, בוא נשאר עם הלוטוס הלבן, אהובתנו.
1: יאיר אשכנזי, לעונג רב, נתראה, נשתמע גם בשבוע הבא. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: יום מצוין לכולם.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך?
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני. מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן. מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. ראש השבק זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שהמשטרה העלתה את רמת האיום לפגיעה בו. בשומרון סוכל פיגוע דקירה. הנשיא טראמפ צופה ניצחון גדול באיראן בקרוב. הוא מעריך שמוג'תבח המנאי עדיין חי. התחזית מחר, בלי שינוי של ממש.
4: החדשות ברשת
3: בית. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. ראש השבק דוד זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. ממשטרת ישראל נמסר כי היא מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לנוהל. מטבע הדברים ובהתאם לרגישות המידע, לא נפרט מעבר לכך, כך לשון תגובת המשטרה. עוד פרטים לאחר המהדורה במשדר הערב, בכאן חדשות ברשת ב' עם אליאור לוי ומזל מועלם. בצומת גנות בשומרון עצרו לוחמי צה"ל פלסטינית חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לעשות פיגוע דקירה. מצה"ל נמסר כי לא היו נפגעים במהלך מעצרה של המחבלת וכי היא נלקחה לחקירה. פעילות צה"ל בלבנון. כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון השמידו בשבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים, בהם טילי נונטט, טילי נונמם, מטענים, רובי שר ופיצצות מרגמה, כך מסר דובר צה"ל. הנשיא טראמפ משוכנע כי מנהיג איראן מוג'תבח הבנאי פצוע קשה אך לא נהרג. בריאיון לעיתונאי האמריקני גלן בק פירט טראמפ את פגיעותיו של חמינאי.
5: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things, but
3: הוא נפצע מאוד קשה בצד השמאלי של הגוף שלו, הזרוע שלו והרגל שלו, אבל אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם משחקים יפה, כי הם מדברים על פגישות שערכו איתו. טראמפ גם אמר בריאיון כי הניצחון על איראן יושג בקרוב. ידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וסגן השר לשעבר יואב סגלוביץ' צפויים למסור במוצאי שבת הצהרה משותפת. הם יודיעו על שילובו של סגלוביץ' כמועמד עצמאי ברשימת רע"מ ויסבירו שמדובר בשותפות על בסיס אזרחי כדי לטפל בסוגיות בוערות. השניים סיכמו שסגלוביץ' יענה מחופש הצבעה בנושאי זכויות הפרט. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הבאס צפוי לעסוק במסע הבחירות במתווה לשירות אזרחי בחברה הערבית בלי להתחייב לקדם יוזמה ברוח זו. בכיר ברעם ציין כי הדברים שכתב היום הבאס על כך שההכרה בישראל כמדינה יהודית נכפתה עליו נועדה לרקח את הביקורת הפנימית ברעם על צירופו של סגלוביץ'. בבית שמש נפצעו קל שני שוטרים במהלך ניסיון לעצור חשוד שהיה דרוש למעצר. הוא ניסה להימלט, פגע בשוטרים והם ירו אל מכוניתו. האיש נפצח, ככל הנראה לא נשקפת סכנה לחייו. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף, בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
10: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
11: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מאוד מתרגשת להיות עם המפיקה והמנהלת האומנותית מירה ירדני, שעומדת בראש טדי הפקות, שהפיקה את כוכב נולד, את השיר שלנו, הכוכב הבא, שמש, הפיג'מות, הקומדי סטור, אפשר עוד, אנחנו נתקדם. ותמירה תלמד אותי איך להקים אימפריה. מה העניינים, תמירה?
12: בסדר גמור, שיר.
11: איך את מרגישה עם נושא הפרק?
12: בסדר גמור.
11: כן?
12: אני באתי לדבר איתך, אני מאוד מחבבת ומעריכה אותך.
11: זה מאוד הדדי ומאוד מחמיא.
12: תודה רבה.
11: אז איך הגעת להפקה? על איזה שנים אנחנו מדברים? מה היה?
12: אני הייתי זמרת בלהקה צבאית. לפני 50 שנה, איזה שנה זה היה בכלל? לפני עוד.
11: 75?
12: לא. טדי הפקות התחלנו ב-73. אז זה היה לפני. זה היה ב-65, 68, כן. מדבר על תאריכים מאוד קדומים.
11: והלהקות הצבאיות בסיאן.
12: בסיאן, ואני התחלתי את זה בבחינה, כמו כולם. אני באתי כזה עם הגיטרה על הכתף, כזה מחזיקה עם ביד. נעמדתי מולם, ובוחניי היו דודו ירדני, שלימים נהיה בעלי מכל העניין הזה.
11: אמסת.
12: אבל הוא ממש לא חיבב אותי.
11: באמת?
12: כן, ואמר לגדעון אופרת, שישב על ידו שהוא חבר וידיד עד היום, אמר לו, איש ויצרית לא צריך לקבל אותה. לא הלך לו, כי אני שרתי טוב, והיה להם חשוב שאני אהיה בלהקה, ולמרות הפסילה שלו, והוא פסל אותי לחלוטין, התקבלתי. ואז ראיתי שבלהקה, דודו בכלל רוצה, אנחנו היינו כולנו חדשות, את מלכה אמיר, לא אותי. מתחנף אליה, מדבר איתה וזה, אני כאילו לא קיימת. סידרתי את העניין. לא יכול להיות כזה דבר.
11: איך סידרת את העניין?
12: לא, את גורמת לבן אדם. בסוף גם כן הייתי כזאת, כאילו, גמלכה שרה טוב, אבל אני קיבלתי סולואים, עשיתי זה, נהייתי מעניינת. עובדה. עובדה, נושאים המון שנים.
11: את חייבת לספר על זה עוד. אני יודעת שזה לא הנושא של הפרק, אבל אני חושבת כמות הנשים בחיי שרואות מישהו שלא, שהן באות לו לא טוב, ולמרות חכה חמוד, זה, ולא מצליחות. את חייבת לספר איך עשית את זה. כל מי שמאזינה רוצה לדעת.
12: א', אני בהתחלה הייתי הולכת לים עם חברות לחוף גורדון, שם הכוכבים של פיקוד מרכז שיחקו פינג פונג וכאלה. וראיתי דודו והיה רזה. וכל קטן, אבל רזה כזה עם חיים כאלה שקורות עם אף סולד. אמרתי, הוא מדליק. אמרה שלי, אמרה, איזה מדליק? מה קרה לך? אמרתי לה, הוא מדליק. אני לא יודעת להגיד לך, כמו שאת רוצה, רצפט, לאיך תכבשי, תקריא לפרק, איך תכבשי בחור שלא מעוניין בך.
11: זה הפרק שכולן רוצות לשמוע.
12: כן, זה עבודה רבה. זה לא יום ולא יומיים. לא בדקה הוא נתרצה. וגם אצלנו, בלהקות הצבאיות שלנו, עוד נשאו עם מסעית. מסעית יש לספסלים כאלה לאורך, ואני גרמתי לזה שהוא יצטרך לשבת לידי. אני ישבתי בסוף המצעית, ומשם המשיכו. וככה, כשאת יושבת קרוב, ואת מתחילה זה, ואני הייתי בהחלט נאה, באותה תקופה הייתי חתיכה כזאת. את החצויות קיצרתי כמעט עד התחתונים של הצבא.
11: וואו.
12: המדהים. והייתי שווה.
11: ידעת שאת שווה אז? או שבדיעבד את מבינה שהיית יותר שווה ממה שחשבת?
12: לא, לא, לא. אני תמיד ידעתי מי אני ומה אני, ולא היה לי רגשי נחיתות אף פעם. גם שהיו צריכים להיות רגשי נחיתות, אני לא. אני, היו לי יעדים, והם הושגו ברובם במשך כל חיי. כשאתה מחליט משהו ואתה רוצה אותו ואתה חושב שהוא נכון, אני לא מדברת עכשיו על חתונות ודודו, אלא על החיים בכלל, אז אתה מתאמץ לעשות אותו. אתה עושה כל דבר שאתה יכול במסגרת החוק, שיתקיים. וככה מגיעים לדברים.
11: אז בעצם התחלתם ביחד בלהקה הצבאית?
12: כן.
11: כאילו, איך משם עשית את חציית הקווים הזאת להפקה? כי נשמע שהיית בעצם בצד השני, בפרונט.
12: נכון. אבל כשיצאנו מהלהקה, אז א' התחתנו. הסיבה שהתחתנו כל כך מהר, היא שאימא שלי המתוקה גססה לה בגיל 42.
11: אוי, לא.
12: כן, סרטן השד, שזו הייתה מחלה תורשתית. לכל הפולניות האלה שבאו מפולניה, הן היו נכחדות את דודה שלי ואימא שלי ואת דודה שלי. כאילו היה לי איזה קו סיום.
11: וואו.
12: כי סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי, כל האנשים האלה מתו מאותו סרטן. אבל כשאני ידעתי את זה, הייתי נשאית BRCA, ברקה, breast cancer. ונשאית מממשת את הנשאות שלה, מה שלא יהיה. אכן מימשתי. אבל כשאת יודעת את הדברים, ואת מודעת לזה שזה הולך לקרות, ואת לומדת שחוץ מכמובן כימותרפיה וכל הדברים שאת עוברת, שיש פתאום איזה משהו שעושים עם נשים, עם breast cancer, שעושים טיפול מיוחד כזה עם כימותרפיה כזאת, אבל אחרת, במשך שנה. ואני הולכת לדבר הזה, ואני בריאה טוטוטו עד היום.
11: וואו, באיזה גילאים?
12: אני חושבת שהסרטן שלי, תראי איך אני לא זוכרת, אני חושבת שבגיל 50, משהו כזה.
11: וואו.
12: אפילו לפני. וזהו. עשיתי את מה שצריך. להחזור. לא ניתן לו. גם החלטה. אתה צריך להיות חזק ולדעת שאתה לא מסכים שזה יגמור אותך. דברים אחרים, אבל זה לא. את פה. את לא באת מפולין עם כל הנשים הכנועות בהרבה מרכאות כפולות, אבל כן כנועות, שמבינות שזה צו גורל. זה כמו סיפור אימה. הן יודעות שבגיל 40 הן גמרו את החיים.
11: ולך זה הסתובב? כאילו, מתי נגיד דיברנו על סוף הצבא, זה דבר שאת כבר יודעת בראש שמגיע?
12: אני יודעת, אני רואה שאימא שלי כבר מתחילה את התהליך הסופני הזה, ואני אומרת לעצמי כבר אז, לא, לא, לא. יש רפואה מודרנית, יש זה, לא, לא, נעצור את זה.
11: ובעצם, אני חוזרת ל...
12: כן, כן.
11: את התחתנת, ואימא שלך עדיין הייתה בחיים, אבל רצית שתראה את החתונה.
12: בדיוק כך. ולקחנו אותה מבית חולים, בית חולים היה באלפור. ברחוב הס, הייתה חנות כזאת של אופנה כזאת של נשים, ולקחנו שם ותפרנו לשמלה והכל, והחזרנו בית חולים. ואז לקחנו לזה, התחתנתי בבית הכנסת הגדול, שזה גם מאוד קרוב לזה, וגם ככה אני רוצה. וזה היה מאוד יפה. כי היום כבר יש לו איזה תקומה חדשה.
11: כן.
12: אבל אז הוא היה בית כנסת גדול, ויפה, וזה היה מקסים. סמלת חלט, כמובן.
11: היא התרגשה, סמלת חלט.
12: ברור.
11: למה?
12: כי מה לבן, כמו כולם. חלט, יפה. שכמובן נשרפה מסיגריה של מישהי שעמדה לידי, זאת אומרת, את החור, כבר לא יכלה לתפקד, אבל מי הולך עם סמלה כזאת בכלל?
11: ואמא שלך הבינה שזה מה שאת עושה? כאילו, היא הבינה את הטיימינג? היא שאלה על זה?
12: היא לא הייתה צריכה לשאול, היא כבר ידעה שהיא גוססת, וזה נורא מובן במשפחה שלה. זה היה פאטרן. זה ככה מגיעים לגיל הזה במתים, זה ידוע.
11: וואו.
12: כן, זה היה דור שלם שם נכחד של נשים.
11: זה מעניין, את יודעת, כי נשמע, כשעשיתי את ההכנה לפרק הזה, אז את יודעת, הסתכלתי על כל הדברים שעשית, ואת יודעת, את קטר.
12: אוקיי.
11: אני אומרת את זה כמחמאה.
12: אני מקבלת.
11: וזה נשמע שהקרב הראשון תודעתית שהיית צריכה לנצח בו, זה להגיד, אני לא הולך למות בגיל 40. לא יקרה.
12: נכון.
11: וזה חתיכת דבר לנצח תודעתית. אחרי זה, מה זה להרים השיר שלנו?
12: כן, אתה מנצח את עצמך. אבל באותה תקופה כבר הייתי כמובן מפיקה, וזה באיזשהו שלב הפקתי את איסלם. והם כולם ידעו, כל הבנים. את אומרת להם, אני ימות בגיל 42. נו, זה ידוע, תראה, במשפחה שלהם. וזה יער ניצן וזה, זה היה להם בראש. אני לא הייתי עוד בטח, הייתי צעירה הרבה יותר. אחר כך הפסקתי להגיד את זה, וגם הבנתי שאני לא אתן לזה לקרות.
11: אז בעצם התחתנתם? בשלב הזה את עדיין רוצה להיות זמרת? חושבת שתהיה זמרת?
12: שאלה טובה, הייתי זמרת, הקלטתי כמה דברים לבד.
11: יש ביוטיוב נגיד?
12: ואז עבדנו כאילו בבית של הוריי שם, החדר כזה שם עבדנו, ובאותו רחוב גר צביקה ירון. אחר כך הוא היה בבית לסין, וזה הוא היה צנחן כזה לשעבר. ופגשנו אותו ברחוב, והוא אמר מה אתם עושים, וסיפרנו מה אני רוצה לבוא. והוא עבד איתנו תקופה ארוכה. וצביקה ירון אמר לי, את חייבת לשמוע, עושים חזרות בבית אבות כזה, ברמת אביב. יש שם להקה צבאית, הנדסה, קרבית או משהו, פקוד הנדסה. יש שם זמרת שאת חייבת לשמוע. ובאתי ונפלתי. זאת הייתה יהודית רביץ.
11: אומי גאד.
12: ואמרתי, וואו, זה משהו אחר, זה סוג אחר. לקח לי הרבה שנים של חיזור, כי יעקב גלעד לקח אותה ראשון, והם עשו את ששת, והם עשו כל מיני דברים.
11: רגע, רגע, את מדברת איתי כבר כתמירה המפיקה.
12: כן.
11: אני רוצה לדעת איך תמירה הזמרת הסתכלה על יהודית רביץ הזמרת.
12: אני הפסקתי להופיע באותו יום בערך.
11: באמת?
12: כן, אני גם קודם הופעתי, וזה די היה מאוס עליי.
11: באמת?
12: אני לא אהבתי להופיע. כן, אני לא חשבתי שזה באמת הפורטה שלי. יש לי בגיל צעיר, היא מקבלת גיטרה בגיל 12, מדוד ארי, בעל החנות האופניים וסבא גרשון, שכולם קיבלו אופניים לגיל 12, ואני קיבלתי גיטרה. כי דוד ארי חשב שאני צריכה לשיר ולנגן. כאילו היה לי ייעוד מגיל צעיר, וכיוון שהייתי בנוער לנוער, בכל מקום, אז תמיד הייתי בעניינים. וגם אנחנו היינו מספר בנות בבית ספר באלפור, י' וי' ב', שאמרנו שבית חולים קרוב, נכון? מטרים היינו בעירוני ה', זה באותו רחוב, והיינו הופיעות כל שישי לילדים חולים בבית חולים הדסה.
11: וואו.
12: עם הגיטרה. ואחר כך, באופן טבעי, נתגלגלתי ללהקה צבאית, ואחרי הלהקה שבה שרתי, אני לא משחקת, שרתי, ואיכשהו, גם עם דודו, ביחד, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אלו. עשינו הצגה חתום בנשיקה, שזה היה סאבטייטל שירים וסיפורים של אהבה. אז שרנו שירים ממש טובים, ותרגמנו את מלאני, שהייתה זמרת, ולנר כהן, וזה באמת היה חומר משובח. ומירה מציוני, שהייתה אז מפיקה גדולה, לקחה אותנו, והריצה את ההצגה. אבל אני כמובן שלא הייתי מרוצה מהדרך שהריצו ואיך עושים. אמרתי לו, לא, אנחנו נריץ את ההצגה לבד.
11: וואו.
12: אמרנו למירים תודה, שאני מחבבת אותה עד היום, ואנחנו בחדר הזה של ההורים שלי התחלנו להריץ את ההצגה.
11: איך ידעת מה עושים? להריץ את ההצגה, הכוונה להפיק את ההצגה
12: לא, בעצם. לא, ההצגה כבר הייתה מופקת. אנחנו הפקנו את זה לכבוד מירי מציון, היה במאי, זה היה הכל. כזה, במים, ריח צורפתי כזה. זה הייתה באמת הצגה מאוד איכותית כזאת, מיוחדת. אנחנו חשבנו שא', בזמנו איכות הייתה גם דבר שנמכר. זה יכול היה להיות אפילו קצת פופולרי.
11: והיום?
12: איכות לשמה? תלוי מי. יש אנשים שעושים דברים איכותיים ממש. יש זמרים ששרים שירים נפלאים. לא, יש דור שווה.
11: מעניין אותי הרגע שבו החלטת, אני לא רוצה להיות על הבמה, אני רוצה להיות מאחורה.
12: אנחנו עשינו גם דודו ואני, הפקנו הצגה לילדים. כזאת שירים כאלה של גולדברג, וזה תמיד איכותי כזה. וזה עבד דווקא מאוד יפה, והחליפו אותי. אני לא רציתי, אני רציתי מאחורי. אני רציתי לארגן את הצגות, אני רציתי להפיק דברים. אני, לא היה לי עניין לעמוד על הבמה. אז א', זה היה סיוט, אתה מתרגש לפני זה. שהייתי זמרת לבד.
11: לא, גם כיף לעמוד על במה ולשיר, ולקבל מחיאות כפיים.
12: ממש. היה סיבוב של יגאל בשן שאני פתחתי, אני הופעתי. הופעתי, לפעמים זה היה נחמד, לפעמים זה היה מרגש, זה לא היה. אני ידעתי שאני טובה במידה. אני לא זאת שצריכה לעמוד על הבמה, אנשים צריכים להסתכל עליי. אז בגלל זה שאני צריכה להסתכל עליי, היה לי חליפת אור ויניל שחורה כזאת, שמאוד מאוד קצר, שאני ממש תאמתי את הצבע התחתונים לנעליים, כזה.
11: וואו.
12: כזה קצר. והייתי מאופרת, ממש איפורים כאלה כבדים עם ריסים ודברים. הייתי בסדר, כמו תיאטרון. שיחקתי את המשחק, ואפילו לפעמים נהניתי, אבל אמרתי, זה לא מה שאני רוצה לעשות, בשם אלוהים. למה אני צריכה לעמוד כאן ולשאיר לאנשים? אני לא רוצה. וככה זה עבר לי.
11: ואיך הבנת שמה שאת רוצה זה להפיק?
12: זה יצא מן פועל יוצא, על במה, קוראים דברים, ואת אומרת, וואי, אני יכולה לעשות את זה קצת אחרת, אני יכולה לעשות את זה אפילו יותר טוב. וגם דודו הצטרף לדבר הזה. וככה זה קרה, שביחד התחלנו להריץ את הדברים שלנו, עמדנו לבמה, שרנו, עשינו, שיחקנו וזה, ולאט לאט אני זזתי מהבמה, ועברתי לצד שמפיק את הדברים, וקובע, כי על הבמה את לא קובעת כלום. את באה, את נותנת את מה שאת יודעת, או שמקבלים, או שלא, אם את יודעת לרגש, אחלה. אבל כשאת מפיקה, את יכולה להעלות כל דבר שבא לך בדמיון, ולהפוך שיצא לפועל. דברים קורים. יותר כיף.
11: מה זה בעצם אומר להפיק?
12: אני במשך שנים הפקתי מופעי מוזיקה. להפיק זה נקרא להחליט שמישהו את אוהבת איך שהוא שר מעצמו, איך שהוא בא, ואתה מחליט לעשות שלבים. אתה קודם כל, אם זה זמר, אתה צריך להקליט אותו, אתה צריך שיהיה משהו לפני שהוא עולה לבמה. אז גורמים לזה, יחד עם חברות תקליטים, והרבה פעמים לבד גם, שנקליט משהו. ואז הדברים מתקבלים, ואתה מפיק, אתה מביא מנהל מוזיקלי, אתה מביא נגנים, האומן מתחיל לחשוב, איזה שירים. רובם היו זמרים יוצרים. אז זה היה מאוד כיף, כי היה להם חומרים טובים שלהם, והחשיפה הראשונה של זמר יוצר, היא החשיפה של החיים שלו.
11: מה הכוונה?
12: זה תמיד הדבר הראשוני, היולי, האמיתי, שמעצב לו את כל הדרך אחר כך לכל החיים. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין וכיף להפיק אותו.
11: אז בעצם נגיד, אני אקח את הדוגמה של יהודית רביץ.
12: אוקיי.
11: קודם כל מעניין אותי, מה ראית שם? מעבר לזה שאמרת, אוקיי, אני לא צריכה לעשות את זה, מה ראית שם? כאילו...
12: השירה שלה הייתה שונה מכל שירה שהכרתי. היה שם משהו אחר, והיה שם משהו חזק. קריזמטית בצורה בלתי רגילה, והכי חשוב, זה נגע לי בלב. זה לא קורה הרבה, שמשהו משונה כזה, ממדים, נוגע לך בלב. ולאחר שנים שיעקב גלעד, שהיה מנהל שלה, בא למשרד, ואמרתי, תשמעי, יש לי זמר שלא מכירים. אני ראיתי אותו בקריות, קוראים לו יהודה פוליקו. הוא מופיע עם להקת בנזין, עם שני עוד חבר'ס, ואני רוצה לצאת לך עסקה כזאת. אם תקראי את יהודה ותפיקי אותה ותגרמי להם לעמוד על במה, אני אתן לך את יהודה רביץ.
11: העסקה הכי משתלמת ששמעתי לה בחיים.
12: אני ידעתי, אבל אני לא אמרתי כלום. לימים כשנפרדנו יעקב ואני, אז הוא לקח את יהודה, ואני לקחתי את יהודית, שזה שמות דומים. וכן, יהודה הוא מתוק, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתו, בישן כזה מיוחד.
11: הוא גם היה בשנים האלה, והרבה שנים, הגבר הכי חתיך בישראל. עבר, עבר, אין דברים כאלה.
12: כן, הוא היה חתיך.
11: מאוד.
12: והוא היה איש טוב. זה כיף שיש לך זמר איש טוב.
11: אין הרבה?
12: אני לא יודעת להגיד אם אין הרבה ויש הרבה, אבל יש הרבה עם אינטרסים. זה לא קשור לטוב ורע.
11: מה הכוונה אינטרסים?
12: זה אומר שכשמישהו מאוד רוצה להצליח, הוא עושה הכל. הגבולות שלו נמתחים. הוא ממש עשה הכל בשביל להצליח, וככה אנשים מצליחים אגב, ככה הם נהיים כוכבים. ויהודה לא עשה הכל. הוא הוא פשוט שר ויצר, הוא מקסים.
11: איך ידעת מה יהודית נגיד צריכה כדי שזה יתפוצץ?
12: הדבר הכי נכון להגיד זה שירים טובים. מכיוון שיהודית את הגרה בדירה ליד גן מאיר, המרפסת שלה הייתה צופה לגן מאיר, היא הייתה מצלצלת ואומרת, בואי. והייתי באה, אמרת, יש לי שיר, זה כמו, נולד לי משהו, בואי. הייתי עוזבת הכל ובאה, יושבת ושומעת, ככה את כל שירי הבאמהבה נבנים, זה היה עוד לפני באמהבה. דרך המשי, זה תקליט יפה.
11: מהמם.
12: איזה חומרים נפלאים יצאו מהאישה הזאת. זה כיף.
11: ואת ישר יודעת כשאת שומעת? אני לא מדברת על יולית, אני מדברת באופן כללי, כדוגמה.
12: בגלל זה הייתי במקצוע הזה. היה לי את החוש להבין מי מהם הוא באמת משהו שיכול לעשות. אני אקרא לזה אומנות. זה אומנות. ודרך זה להצליח. זה לא היום, יש דרך נוספת של ידוענות. שאתה מצליח בכל הפלטפורמות החברתיות, ואתה גם שר. אז לא היה כזה דבר, לא היו פלטפורמות כאלה. וזה, אנשים באמת היו אומנים ששרו וניגנו וחיברו את השירים ויצרו. אז היה כיף. אני מנסה לחשוב כאילו מי עבדתי חוץ מיהודית זמרות. אז הייתה סי היימן, שהייתה מאוד מיוחדת בזמנו, וכזאת היא מרדנית. את הקורין האהובתי, שאתה קסם עלי אדמות, ויהודית הפיקה לה את התקליט, ואחרי זה סינו שפת אימי גם. עם קורין הייתה לי עבודה מאוד מספקת, מאוד כיפית, ואני מחפשת נשים עכשיו, לא את הגברים, שהיה לי גלבשן, שהיה בר זמר, ובכל אופן אתה מפתח ועושה, היה גרי אקשטיין, שמאוד אהבתי, כי זה מאפס, זה אני אוהבת. בחור שער, אני הולך לבית שען, זהו, אבל את רואה בהופעה שלו ובנגינה שלו בדבר שיש כאן משהו אותנטי, רוק'נ'רול, אין רוק'נ'רול, הוא היה רוק'נ'רול. לקחתי אותו והלבשתי אותו ושמתי לו מגובה שחור כזה ובגדים לבנים, והיה לו בגדים כאלה של הופעות ועם להקת רוק שבא מסביבו, הוא היה אחד הזמרים שממש הכי אהבתי להפיק.
11: זה משהו שנשמע שממש יש לך יכולת להסתכל על בן אדם ולראות פוטנציאל. זה משהו שאפשר להסביר או שזה אינטואיציה?
12: זה אינטואיציה. זה אינטואיציה, אתה מרגיש.
11: קרה לך שטעית?
12: אני חושבת עכשיו, אבל אני גם לא רוצה להליב עכשיו.
11: לא, אל תגידי.
12: לא, אני מנסה לחשוב אם יש כאלה שהקריירה שלהם לא צלחה. אבל זה אף פעם לא היו אנשים שמההתחלה. זה אנשים שלקחתי ועבדתי איתם, אבל לא תמיד הצליח.
11: ובעצם איך את מגיעה מלהפיק אמנים, להפיק טלוויזיה?
12: אז חוץ מלהפיק אמנים, אני הפקתי את עלילות משה בעיר הגדולה, שראיתי את שני ה...
11: זה משה פרסטר, נכון?
12: כן, טל פרידמן.
11: כן.
12: וראיתי אותם בבר כזה של סטודנטים, ואמרתי, טוב, אם ניתן להם מיקרופונים... זה מטורה קצת. וזה, זה יכולה להיות הצגה נורא מצליחה, כי ראיתי אותם עם קהל מאוד נאמן שחוזר ואומר את המילים.
11: קלט.
12: ממש קלט. כשאמרתי לו, בוא, תיקח אותם ונביא את הקהל, אנשים שבאים להופעות שלהם. זה היה היסטרי, כי זה אחר כך באמת, כולם ידעו את המילים בעל פה, כולם ידעו זה. הם היו ממש קלט, הם עשו אצלי איזה 500 הצגות, משהו כזה מטורף.
11: ואת אהבת את ההצגה?
12: מאוד, בגלל זה לקחתי אותם. אני מאוד התלהבתי, זה יצחיק אותי נורא, עם ההיסטריה שלו, והעיניים המשוגעות האלה, ומשה הנדקה ומדוקה, וזה גם אמיתי בחיים, היה ביניהם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי הם כן היו חברים, אבל הכי משונה שראית בחיים, באמת. כשהלכתי לטלוויזיה, והפקנו. זה גם דודו היה את הקומדי סטור.
11: זה הדבר הראשון שהפקת? בטלוויזיה?
12: לדעתי, כן.
11: וזה היה להיט פסיכי.
12: כן, זה עבד. זה הגיע ל-40% רייטינג, ואז היינו בתל עד.
11: וואו.
12: ואוזי פלד, שהיה ניסה מעם, כתב לי ברכות על הרייטינג המשובח. זו הייתה האינטראקציה היחידה שהייתה איתו. אחלה. בכל אופן, עשינו רייטינגים של 40%. אמיתי, טלוויזיה רגילה, 40% פתאום.
11: איזה רף להתחיל ממנו.
12: כן, זה היה מאוד חזק הקומדי סטור, באמת.
11: ציפית שזה יצליח ככה?
12: לא היה לנו מדד. זה היה מאוד בהתחלה של הדבר הזה.
11: שהקומדי סטור זה בעצם צביקה אדר? איתי סגב?
12: נכון, גיל ססובר. נכון, רובי, כן.
11: ואסף אשטר?
12: לגמרי, כן. הם היו עושים חזרות, היה לי משרד קטן באחד העם שם, והם היו עושים חזרות באמבטיה. והבאנו את יואב צפיר, שלא עשה דברים כאלה קודם, אבל דודו אמר, הוא הבן של טוביה, הוא נולד על במות, הוא יהיה בסדר, בואי ניקח אותו. וזה הצליח לנו מאוד, עד היום אני עם יואב המון שנים, למעלה מ-30 שנה.
11: וואו.
12: כן.
11: מה הכוח של המרכיב האנושי בלבנות דבר כזה? כי את מדברת על אנשים הרבה, ואת מדברת עליהם מאוד בחום, ואנשים שאת נשארת איתם בקשר המון זמן. וכמה זה קריטי מבחינתך להצלחה?
12: חד משמעית. היכולת להתחבר לכל אחד מהם, לדעת איך לעשות ומה לעשות, ולהנחות בלי להגיד בכל רם. אתה, כמו רואים קצת שמחנכים, אבל אתה לא אומר בדיוק את הדבר. אתה מביא אותו לעשות את זה.
11: איך עושים את זה?
12: אני לא יודעת להגיד, ואני גם לא יכולה להגיד על עצמי דברים, אני חייבת לזה שיש לי יכולת שכנוע מאוד מאוד גדולה, מסתבר.
11: אבל את עושה את זה ברוך או בגרזן?
12: יש ויש. ממש יש, ובדרך כלל זה ברוך, להבין, לדבר, להסביר. זה לא עניין של רוך, זה אתה צריך מניפולציות. זאת המילה האמיתית.
11: מה זה אומר? מה הכוונה?
12: שאתה צריך לדעת לדבר עם אנשים רגישים, בדרך כלל, ולהביא אותם לאן שהם צריכים להיות. ולא תמיד הם יודעים לאן שהם צריכים להיות, כמו כל בן אדם שמנסה ולבד, וצריך זה גם קשה. אתה צריך ליצור, ואחר כך אתה צריך שכולם יאהבו את מה שעשית. הדרך בין זה לזה, שם אני נמצאת.
11: איך את יודעת אבל?
12: א', יש חושים בהתחלה, ולכן אתה מפתח, את החושים המתפתחים. אתה עשית קומדי סטור, אתה יודע מה, אתה באת לטלוויזיה, לא ידעו מה זה בכלל טלוויזיה, עשינו קומדי סטור, ושמש, ודברים כאלה שאתה יודע שקהל אוהב אותם, אתה מבין משהו. הם צם, אוהבים, כאן אתה נוגע. גם ככה, יש לך חוש לדבר הזה. זה אגב לא דבר נרכש. משום פנים. זה דבר שאתה יודע מעצמך, אתה מרגיש ככה, שזה יעבוד וזה לא.
11: אם היית צריכה להגדיר את המשותף נגיד בין הקומדי סטור לשמש לדברים האלה שעשיתם בהתחלה, מה עבד שם? איך זה כלל הטעם הישראלי?
12: זה עסק בטעם הישראלי. הקומדי סטור ממש הם היו אנשים שעסקו בטעם הישראלי. הקצינו דברים, ז'וז'ו, זה הקצנה, אבל מה? כל כך הרבה ז'וז'ויים יש במדינה הזאת. ואיתי שעשה כל מיני דמויות, מורות ונשים, וזה זה קשור למציאות. הם לא עשו מערכונים על חייזרים. הם עשו, יצאו מהמציאות, הקצינו אותה, כמו שעושים קומדיה. הקצינו, עשו דמויות, והם היו נורא מוכשרים. ובאמת, איך שהקומדיה עבד, אף פעם יותר בחיים לא נצליח לעבוד, כי לא ידענו.
11: למה? הגעת ל-40% רייטינג באנז, לא?
12: כן, אבל העשייה של זה, היא כאילו, אני אומרת, וואו, איך עבדנו. היו בהם בבוקר לטדי שאתה קטנה, והייתה אמבטיה שם. היו יושבים באמבטיה, וחושבים מה לעשות, איזה מערכונים, היו נותנים נקודות, כמעט הם לא כתבו את המערכונים. את זה נעשה ככה, וזה וזה, שושו, נכתוב ככה, יואב היה יושב איתם. שם באמבטיה, יומיים, יוצאים לצילום בבר מינן, שם באוניברסיטה, במרתף וברחובות. המלבישה הולכת עם שק כזה, עם תיק גדול כזה, ומלבישה אותם כל פעם בהתאם. לא מראש, לא כלום. מלבישה, מצלמים את כאילו אולפן למטה שם בבר מינן, שזה לא אולפן ולא בטיח, זה אולם כזה. ויוצאים המון לרחובות. פה בגן מאיר, פה בזה יוצאים, ואז היו יכולים. אצלי בבית, בכל מיני מקומות כאלה לא הגיוניים, וככה תוכנית של 40% התנהלה.
11: וואו.
12: וזה נראה לי נכון.
11: זה פרינג'.
12: כן, וזה נראה לי בסדר. ככה, לא, ככה עושים טלוויזיה. מי יודע? מי עשה טלוויזיה קודם? אחר כך אתה מתפתח, אתה מבין שזה לא ככה, וכבר יש אורחים, ויש צוות, יש ניהול. זה עובד אחרת.
11: נכנס לתחום הזה מאוד בהתחלה שלו, וממש כאילו גדלתי עם הטלוויזיה, אפשר לומר, אני חושבת.
12: כן.
11: הייתה משמעות לזה שאת אישה? יש משמעות לזה שאת אישה?
12: משמעות לאיזה כיוון?
11: קודם כל איזה כיוון שזה לוקח אותך, אבל אני מתכוונת, האם הרגשת ש... שאם הייתי גבר, דברים היו מתנהלים אחרת לכאן או לכאן. או אפילו חשבתי, נגיד, כשדיברת על המניפולציות. וחשבתי, יש מניפולציה שגבר עושה, שזה בדרך כלל, כשהוא רוצה שתעשי מה שהוא רוצה שתעשי, זה יגיע לצעקות באיזשהו אופן. ועניין אותי, אם שם יש, את יודעת, את היכולת לבוא ולדבר ברוך ולקבל את מה שאת רוצה, אבל בדרך שטיפה יותר עקיפה. אולי זה גם סטריאוטיפים שלא קשורים לחיים, וזה סתם דמיינתי, אבל מעניינת אותי עמדתך.
12: את הטלוויזיה התחלנו, אחרי שעשינו קומדי, זה היה עם תלעד, אחרי זה, אני חושבת שתלעד כמעט נסגרה גם בלי שום קשר, אבל אנחנו הלכנו לקשת לאורי שנער, והוא רצה שנעשה משהו עם צביקה, כאילו. והייתה גם יוהנה ברנר, זכרונה לברכה, שהייתה סלע עמיד בתוך הדבר, גם הם לא הכי ידעו, הם עשו טלוויזיה, אבל הם עוד בדקו מי נגד מי, למה, איך זה קורה, זה היה אחרת לגמרי. ואבי ניר התחיל אז את צעדיו, אבל היה אורי שנער, הוא הבן אדם שקבע, ועבדנו תחתיו, מולו, לא יודעת איך להגיד את זה, ובאותה תקופה, אחרי תקופה, קם הלוויין. יס, ספר לך סיפור. ושהלוויין קם, את החלק האומנותי ניהל יעקב בוארון. ובוארון בא אליי ואמר לי, תשמעי, תעבירי את הקומדי סטור, את שמש, שאת התחלת לעשות בזה, ללוויין. זה חשוב לנו, זה דבר חדש, וזה. קראתי לצביקה שהיה באמת בן אדם מאוד אמיץ. להגיד, לעזוב פלטפורמה שעושה 10% קשת, ולעבור לפלטפורמה של 0%. אפס.
11: לעומת, נגיד למאזיננו שלו, אנחנו מדברים על ערוץ 2.
12: כן.
11: שזה היה הערוץ היחיד שהוא, אני חושבת, בשנים האלה, ערוץ 1 די מת. ולעבור ללוויין, ל-YES, באיזה שנים?
12: בהתחלה שלו.
11: שזה מה, 2000?
12: משהו כזה, אני לא זוכרת את הערכים דווקא. אני צריך לבדוק. מיד שהוא קם, בא בוארון ואמר
11: לי... ב-2000, כן. הוא עלה בול ב-2000.
12: כן. אמר לי... בואי.
11: והוא בא צביקה? את רצית לבוא?
12: בטח. תרפת כאן. וזה המון כסף לעומת מה שאנחנו מקבלים. היינו מקבלים ממש, אפשר להגדיר את זה, פרוטות.
11: פרוטות על תוכנית שעושה עשרות אחוזי רייטינג?
12: כן, היינו מקבלים בסדר, בואי, לא... אבל לא, לא דומה למה שעשינו ברייטינג. בכלל לא. מקבלים. למרות שבאיזשהו שלב, לפני שזה היה ברייטינג הגבוהים, עוזי פלא נתן לנו... 12,000 שקל הקומדי.
11: לפרק?
12: כן. ואמר שעל כל נקודת רייטינג נקבל סכום יותר גדול. ואז אנחנו היינו עושים רייטינגים מטורפים, והם שילמו לנו ממש טוב, כי לא הייתה ברירה. וזה באמת, זה סיפור אמיתי מהחיים. בכל אופן, ובוארון פנה, וצביקה אמר, אני הולך איתך. את כנראה יודעת מה אנחנו עושים. והוא הסכים. ואמרתי לבוארון, אנחנו באים אליך. והייתי צריכה להגיד לקשת, שאני עוזבת עם חתיכת להיט.
11: פחדת?
12: לא, אבל ממש לא. ואני זוכרת שארז טל סיפר לי שהם היו קשת בטיול בחוץ לארץ, באיזה בית כנסת בפראג, משהו. והוא שמע פתאום את אורי שנער, אומר לוידר, הם הלכו, לא ייתכן, זה שלנו. וסיפר לי, אנחנו בהחלט הפתענו אותם, כי יכולנו לצאת מהחוזה אז, זה לא ממש. ועברנו ללוויין, והתחלנו לעבוד, ואז באה יוהנה פרינר החכמה, ואמרה לאורי שנער, תשמע, אף אחד לא יצפה בהם, אין אנשים בלוויין, יהיו 10,000 איש, זה יהיה הצלחה. בואו נקנה בזול ונשדר אצלנו. אצלנו יראו בזה, וזה לא יעלה לנו. בהתחלה, את יודעת, הכעס גבר, אבל לאט לאט ההיגיון. אנחנו הפקנו וקיבלנו כסף מ-YES עליו, וגם הם שידרו את זה. השידור השני היה של
11: הערוץ. של קשת.
12: כן, של קשת.
11: זה מעניין, כי אני מרגישה שאם הנושא של הפרק הוא איך לבנות אימפריה, יש פה שיעור, מעניין אותי להתעכב עליו רגע. כי לקחת להיט בערוץ מצליח, ולהעביר אותו לפלטפורמה חדשה, צריך ביצים.
12: אוקיי, אז יש ביצים, וגם יש הזדמנות כאן. זו הזדמנות כלכלית, אנחנו לא הרווחנו סכומים, וזאת הייתה הזדמנות. הם, בשביל לפתות אותנו, הם שילמו הרבה כסף לצביקה ולי, ואנחנו אמרנו, וואו, הזדמנות חיינו, מה? לא נוכל לעשות דברים אחרים, אחר כך בערוץ 2 נוכל, אנחנו מוכשרים, אנחנו יודעים לעשות עבודה. גם קיווינו שהפלטפורמה תצליח, והצליחה, יש.
11: כן, בוודאי.
12: אבל אנחנו היינו בתחילתה, ועזרנו שזה יקרה.
11: איך לא פחדת? איך לא פחדת לאבד את הדבר המצליח והמשגשג הזה ולזוז?
12: זיהיתי הזדמנות שזה לא היה קשה. הבנתי שזה יכול לעשות לנו מהפך במצב הכלכלי, או במצב הכלכלי זה מוגזם, אבל בכמה שאנחנו מרוויחים מהעבודה שלנו. כי את יודעת, בערוצים הזה לא כל כך אוהבים, מה פתאום? שהרוויחו כאן סכומים לא הגיוניים, אני חייבת לומר. ואפילו לא סכומים, הרווחים שלנו היו מאוד צנועים. הרווחנו, אבל את יודעת, צריך לעשות הרבה דברים בשביל לשרוד ממש. ופה באה פלטפורמה חדשה שהייתה זקוקה לזה, ואין הרבה הזדמנות כאן, כמה פלטפורמות קמות חדשות בישראל, וזו הזדמנות, אנחנו היינו בסיינו ויכולנו לנצל את זה.
11: תמיד היה לך כזה ראש עסקי?
12: מסתבר שכן, כן.
11: אני לא רוצה להציק.
12: תציק.
11: אבל אני כן רוצה לומר שעדיין לא ענית על האם זה משמעותי להיות אישה. וזה מעניין אותי, תמירה. אני מצטערת.
12: לא, אני חושבת, בסדר, עכשיו אני אענה ממש על זה ואני אחשוב על זה. האם זה שהייתי אישה גרם לאבי ניר או שנער לעשות את הדברים? לא. אבל עצם היכולת שלי, הנשית, האינטואטיבית, היכולת השכנוע, אתה לא משכנע אנשים לקחת דברים, להפיק איתנו, זה שלי. כמו שאומרת אופירה, מה ששלי שלי. ואני לא חושבת שהעניין המגדרי היה לו איזשהו משחק בסיפור הזה. זה הדברים, אם את מביאה דברים שרוצים אותם, שהם חזקים, את צריכה להביא דברים חזקים, אבל גם אם את גבר, את צריכה להביא דברים חזקים, את צריכה להביא דברים שיש להם משמעות בשביל מי שרוכש ממך, אם זה יס או הוט או זה, שהם חושבים, וואו, ננסה את ההפקה הזאת. זה יכול להיות טוב, יהיה לנו יותר צופים, ואני לא חושבת שזה קשור למגדר, בשום צורה.
11: ואז בעצם מגיע השלב שבו זה ממש נהיה, שטדי מתפוצצת, שזה, תקני אותי אם אני טועה, בכוכב נולד, נכון? זה היה הדבר...
12: כן. אמרתי לי, זה היה לפני 22 שנה, כוכב נולד, שהיה בהתחלה אחר לגמרי.
11: בוא לא נפסיק לשיר.
12: כן, זה היה מבוא לא נפסיק לשיר, אחרי זה, אני חושבת שנינת ראו 3 פעמים בתוכנית, עד הגמר, כי ראו חלק כזה של השעשועון, וחלק כזה של... וזה התחרה, וזה התחרה, ואחר כך התחרתה מול מישהו.
11: את ידעת על נינת מההתחלה? כאילו כשראית את נינת, ידעת שזה היה לך חוויית יולית רביץ?
12: כן. ממש כן, הייתה כזאת מבוהלת מקריית גת, והיה בה משהו מצד אחד כישרון גדול מאוד, ושירה מאוד מרגשת, ומצד שני הייתה מפוחדת, לא הייתה, לא על הבמה, לא כשהיא שרה, אבל היא לא הבינה. והגמר שלנו, שהיה בניצנים, וקיבלו במה גדולה, וקהל חי.
11: של קוקה קולה, נכון? זה היה.
12: כן, קהל חי, שומע.
11: אני אגיד למאזיננו הצעירים, שהיה צריך לאסוף פקקים של קולה, ואז להמיר אותם בכרטיסים לגמר של כוכב נולד, שגם היה, אני חושבת שזה היה סולד אאוט ישר, זה הדבר הראשון שנמכר.
12: כן, כן, זה היה חזק. וכשבאנו לשם לחול, זה היה בחול כזה, ובמה גדולה ויפה, ונינת כמעט התעלפה, אז צריך להחזיק אותה וללכת איתה ולדבר איתה. ושירי טוענת, אני עמדתי בצד במה כזה, יחד עם צביקה, והסתכלתי עליהם. ורציתי לעודד אותה, אז כאלה, ושירי אומרת, אני ראיתי את זה. זה מאוד הפריע לי.
11: שירי מימון, כאילו.
12: כן, היא עמדה לי אותה. וזה היה מצחיק.
11: זה מעניין, כי את... כשאת מדברת על איך ידעת על נינת, אמרת מצד אחד הייתה נורא מוכשרת, ומצד שני נורא פחדה.
12: כן.
11: השילוב הזה, את מציינת.
12: כן, כן, כן.
11: למה זה השילוב שגרם לך לראות שהיא תצליח?
12: כי א', מה שעובד אצל נינת עד היום, זה האנושי, החם, לא עזור כלום. היא מאוד יפה, היא יפתה ויפתה ויפתה עם השנים.
11: מאוד.
12: היא נראית באמת סוף. הסתכלתי באתר שלה וראיתי... איך היא מופיעה היום, היא מאוד מאוד התפתחה, גם מבחינת תנועה, מבחינת צב, מבחינת סקס אפיל. זאת אומרת שמרשה לעצמה כבר לשיר, איך שהיא רוצה, כבר אין לה עניינים. וגם אז היא הייתה שמנמונת חמודה. ובסוף הכוכב, כשהיא זכתה, נסענו כולנו לבית שלה בקריית גת. זה קרוב היה.
11: אחרי ממש הגמר?
12: כן, יצאנו לבית שלה, וראיתי בית צנוע בשיקום, עם כזה טלוויזיה שיש עליהם מפה כזאת, ובצד הם עשו שולחן כזה עם במבה ובגלח. בזווית העין ראיתי את החדר שלה, עם המזרונג ומביר על המיטות, שהיה שלה ושל סופי אחותה, ובאמת ראיתי, ואבא שלה המתוק והצנוע, החמוד, נהג מסעית, אם אני לא טועה, ואימא שלה שעבדה במפעל בקריית גת, אנשים, אנשי המל, וכל השכנים המרוגשים שמגיעים, כל מיני דברים, זה היה שיעור בצניעות, באיך, מאיפה היא באה, וזה מחזיק אותה עד היום, מאיפה היא באה.
11: אמרת לה משהו?
12: שהיא תהיה וזה וזה וזה.
11: כן.
12: את בטח עושה שיחה, ואת אומרת מה הדרך, ואיך את רואה את הדברים. וכמובן שעשינו את השיר שלנו, שמישהי מופיע ב-40 פרקים, קצת יותר, ועוד שנה ועוד שנה, אז בונה, היא ממש בנה.
11: ונגיד השיר שלנו, שנולד אחרי כוכב נולד, כמהלך, כי אם אנחנו מדברים על לבנות אימפריה, זה היה משהו, כאילו, מוצר בת של כוכב נולד? מתוך מחשבה, יש לנו כבר את האנשים האלה.
12: כן, זאת אומרת, אנחנו, אז היה יונה ויזנטל, המנהל האומנותי של יס, ונוצר בינינו קשר, וכיוון שכוכב היה מאוד חזק, וכסיפור עם נינת היה מאוד חזק, כשחזרתי מהגמר, אז טל בני אמר לי, הוא עבד על משהו מוזיקלי. הוא אמר, כל הטלוויזיות, של כל השכנים, של רחובות שהיו פתוחות, היו פתוחות עם הגמר הזה. זה הגמר של רייטינג מטורף. וכיוון שכך, אז היה חכם לעשות עם נינת, שאתה כוכב גדול, ולבנות מסביב, לבנות רנדקר. לבנות איזה סיפור רומנטי כזה גדול, טלנובלה, כמו שצריך.
11: שזה בשנים של טלנובלות היו...
12: כן, באורי גרוס, שהוא שנון וחכם ומצחיק, אז הוא הביא את זה לכיוונים יותר עדכניים אשר הטלנובלות, הטלנובלות.
11: כן, זו הייתה הטלנובלה המצחיקה הראשונה.
12: כן.
11: ואז הגיעה הטלנובלה בעם. אבל השיר שלנו הייתה קודם.
12: כן, וגם השיר שלנו הייתה כמה עונות, ועשתה סיפורים על גבי סיפורים. הייתה חזקה.
11: מעניין, כי את יודעת, אני שמעתי, בעצם אני אחשוף את מאזיננו לזה שאני... הצעתי איך להשתתף בפרק, כי נפגשנו בצילומים של תוכנית ספרים שמצטלמת בתאגיד, אתה חייב לקרוא את זה.
12: נכון.
11: ושמעתי אותך אומרת משפט שפשוט נתפס לי במוח, כי אני לא זוכרת על מה דיברת, אבל אמרת, אם אתה לא גדל, אז מה טעם?
12: נכון, ואני גם לא זוכרת שאמרתי את זה, זה הכל בסדר. הייתה שיחה כנראה.
11: אבל זה דבר שאת חושבת? כי אני חושבת, היה כוכב נולד. הגעת לרייטינג מטורף. אני משערת שלבן שלך לראות משהו שאתם מפיקים בחברה על כל המסכים, בכל הרחוב, זאת תמונה של הצלחה. כאילו, הצלחנו,
12: כן.
11: הגענו.
12: כן.
11: איך אחרי הצלחנו, הגענו על זה, את אומרת, ואני רוצה עוד, ואני צריכה עוד לגדול.
12: אתה לא חושב, אני צריכה עוד לגדול. אתה חושב, הנה, יש לי כאן אפשרות, נוצרה לי כאן אפשרות אמיתית ליצור עוד דברים, ולהיות בעוד פלטפורמות, כי מה שיצרנו, הוא מאוד חזק. עם הדבר הזה, את יכול, זה כאילו נולד מתוך זה. הדברים נולדו אחד מתוך השני. וזה החיה טבעי שאנחנו נמשיך. זה לא היה משהו שאתה מתכנן מראש, אתה עושה את כוכב, אז אחרי זה תעשה את זה, ואחרי זה תעשה את זה. לא. זה נוצר מעצמו במקרה הזה.
11: איזה תכונות אופי שלך את מרגישה שעזרו לך להגיע לממדים האלה?
12: דבר ראשון, זה דבר מפוחו להגיד שלווה. אבל הכוונה היא שאתה מסוגל למנן את ההתרגשות שלך. אתה מסוגל לשלוט בה. שאתה מסוגל להבחן את המצב ולהבין איפה אתה עומד בדיוק. אני חושבת שזה זה הדבר. שאתה לא, וואו, כל כך מצליחים, איזה יופי. לא, לא, לא, לא, לא. אתה, יש דרך, אם את חלה לפעמים מסי גדול, כמו נינת, סייסיים, ואתה חייב להבין איך שומרים ואיך משמרים הצלחה ואיך בונים הצלחה. זה המקצוע.
11: איזה עוד תכונות חוץ משלווה?
12: קריאטיביות, הדבר הכי חשוב לפני השלווה. לדעת ליצור בשביל האומן, עם האומן, לדעת לבנות, לדעת, לא תמיד יודעים עד הסוף, לא כאן יושבת לך בת אלוהים, להבין, בוא נקרא לזה יותר מלדעת, איך הקהל יקבל את זה? זה חשוב, זה כמעט הכי חשוב מבחינת לבנות את הדבר.
11: איך אפשר להבין איך קהל יקבל משהו?
12: טוב, יש ניסיון על בשרי, מלהקה צבאית, שמאוד קיבלו, ועד מופעים, ועד...

0: וככה טדי יכולה להמשיך בכיף עד סוף הדורות.
1: מה קורה כשיש טעויות? כאילו אם את טועה באנשים, טועה בזה?
0: מפסידים, אתה מרשון כסף, כי אתה בונה ואתה משקיע וזה לא מצליח. לא היו הרבה כאלה, אבל היו כאלה, בוודאי שהיו, שזה לא ממש הצליח.
1: וזה דבר שאת לא נות... כאילו איך את מתייחס לזה רגשית? זה מה שאת לוקחת, או שאת... כאילו שאת לוקחת את זה ללב, או שאת מרגישה, אוקיי, קרה.
0: זה בין שני הדברים, זה לא אוקיי, קרה, זה בן אדם. זה כסף גם, אבל זה בעיקר בן אדם שמנסים, ולא תמיד זה מצליח. ברוב המקרים זה מצליח, אפשר לומר. אבל לפעמים לא. זה בסדר.
1: זה
0: אפשר
1: בסדר.
0: רק להצליח. לא טוב, למה תשבי? באמת, אין גרף כזה. בכלל חיים זה לא גרף כזה, כי זה מוות, וזה גם לא גרף כזה. זה מין דבר כזה, מין משולשים כאלה.
1: אני רק אגיד שאת מרימה ומורידה את היד בצורת גרף שעולה ויורד.
0: זה החיים.
1: אבל הרגשת את זה גם בזמן? כי מעניין אותי אם מישהו מקשיב לפרק הזה ומעוניין, מעוניין גם בתחומו לבנות אימפריה, אני לא יודעת מה שיהיה, אימפריה של בתי קפה. ויש נפילה. איך מתמודדים עם זה? איך ממשיכים הלאה?
0: לא, היו לי נפילות דרמטיות אפילו.
1: איזה? זה.
0: היו לי נפילות שפתאום כלכליות, היה לי מאוד קשה שעשינו את הדרדסים בגני התערוכה, במין אוהל ענק כזה, מטורף, עם במה כולה מכילות כאלה שהשחקנים יכולים לעמוד למטה, והבמה כאילו בגובה המותניים שלהם, ועשו להם רגליים קטנות כאלה, ומה שראו זה כאילו גמדים כאלה מסובבים בממה. ואנחנו הפקנו יחד עם חיים סלוצקי, ושהיה בעל הלונה פארק וזה, שתיר ממון ויכולות, אנחנו מפיקים נורמליים. והתחלנו את זה שהדרדסים היו בסיאם, והמקומות נקנו והכל היה זה, ואז נדעת, שבועיים לפני שהתחלנו, שלושה שבועות לפני שהתחלנו, שר חינם. זה ככה, זה הלו טרנדים כאלה. כבר לא מעניין. וכל המוסדות האלה שקנו את הכרטיסים, אתה לחזיר אותם, אמרו, זה לא עובד, אנשים לא קונים, זה לא מתאים. ונשארנו עם בור מטורף. כי זו הייתה הפקה של איזה 40 אנשים באמת, ונגנים, וברוש, לקט ברוש, הייתה ניגנו, ובאמת זה היה דרמטי. זאת אחת התקופות הקשות הכלכליות של חיינו הייתה.
1: אז בעצם ברגע שאתם נכנסים לבור הזה, מה את חושבת? מה את מרגישה? איך את מוציאה את עצמך משם?
0: זה היה סיוט, באמת. כי פתאום כלום. הרבה ככה פרחו, זה אז אומר, אוי ובוי, מה יהיה עכשיו? זה היה קשה, זה היה קשה. אני הלכתי לבנק אחר עם מנהלת כזאת עירית שהחליטה לעזור. כל מיני אנשים שהחליטו לתמוך כלכלית, הם מקבלים את הכסף, זה בנק, זה לא...
1: ברור.
0: נתנו מתנה, אבל עזרו. ובאותו זמן, אני זוכרת שהתקלחתי ואמרתי, עם איזה בנזין אני אסע באוטו? אין לי כסף. ילדיי שלא שמו לב לזה בכלל, ילדים זה תופעה. אתה מחליט שאתה מבשל להם כל מיני מאכלי קרוב. קרוב זה זול. פשטדות, אני יודעת למשל. אתה עושה פשטדות מקרוב זה, מקרוב סלטים וזה. אני לא חושבת שהם שמו לב בכלל. דודו נסע לארצות הברית לשבור שבר, ממש ככה, להשיג כסף, לראות מה אפשר לעשות. ואני נשארתי כאן עם טלפונים זוהמים של כל מיני אנשים שאני עבדתי דם. אמרתי, רגע, אנחנו נשלם לכולם. שנייה, אני צריכה להסתדר עם זה. זה טירוף. ואני ממש זוכרת את הפגישה בבנק שחיים סלוצקי שולף צ'ק על חצי מההפסד, ואני אומרת, אין לי את הכסף הזה, אני צריכה לעבוד בשבילו, אני נפתור. זו הייתה תקופה קשה, הייתה לה הייתה בר מצווה בדיוק בזמן הזה. ועשיתי בבית, ועשיתי עם שכנות כאלה, ושכנות טובות במסילה כאלה, חכמות ויודעות. עשינו את כל הקייטרינג לבד, שמנו מין כזה מפה מסק כזה, והיה כיף גדול, את הבר מצווה נהדרת. אני זוכרת שקורן ויהודית שרו טל ניגן בפסנתר, אז הם היו בבר מצווה.
1: וואו, איזה חלום שיהודית רביץ וקורן עלה לבואו לשיר לך בבר מצווה.
0: כן, יחד איתו הוא ניגן, זה היה מאוד מאוד כיף. בר מצווה הייתה כיף. בקיצור, הבר מצווה כבר היה התחלה של הסוף של הסיוט. אבל זה היה דבר בלתי שכח.
1: איך נפשית אבל יצאת מזה? כאילו, מה אמרת לעצמך תוך כדי... כדי לצאת מזה? האמן שתצאי מזה, או שחשבת יש סיכוי שזהו זה? כאילו, שזה נגמר?
0: בהתחלה, בימים הראשונים, אמרתי,

0: אמרתי, כאילו, מה האפשרויות? יש אפשרות, כולם אומרים, תפשטי רגל. אמרתי, מה זאת אומרת? עכשיו אני אגיד לכל האנשים שעבדו בשבילי, נורא מצטערת, החוק מגן עליי, אני לא אשלם לכם. זה נקרא לפשוט רגל. אמרתי, אין כזה דבר. לא יקרה. ידעתי מהרגע הראשון שאני אשלם לכולם, ושילמתי לכולם עד הפרוטה האחרונה, שיהיה ברור. עבדתי ועשיתי, וזה, וזה קרה. ומשם כבר צמחתי ממש. כבר הבנתי שלא יכולים לי כל האירועים המשונים האלה, וגם למדתי להיות קצת יותר חכמה, לא להסתכן בדבר כל כך. למרות שזה היה בטוח, היו לי את כל המפעלים, את כל הכספים סגורים מראש, זה לא שאני כאן אמרתי. אבל למדתי, ולמרות זאת אני כנראה, זה האופי שלי, בגלל זה אני, זה אני. אני לא, לא, לא רציתי לוותר. קרה, נספוג, נמשיך.
1: מירה, שאלה לסיום. מה עוד את רוצה שלא השגת?
0: בתחום העבודה?
1: בכל תחום.
0: שאלה טובה. כי עכשיו, בגילי המאוחר, אני לא יודעת מה להגיד לך, כי זה ארץ נורא משונה. אתה עובר שנתיים של סיוט אמיתי. אתה לא יודע מה הולך להיות פה בכלל. ואתה, זה מערער לך אבל את, את המחשבה שהילדים שלך צריכים לחיות כאן. עד כדי כך. זה עובר. מבינים, עם הזמן, שזה לא העיקר. זה בכיף העבודה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה החיים עצמם. גידול הילדים, אחרי זה מדולים כבר. אני רוצה להמשיך בחיים, חיי הנעימים מאוד אגב. יש לי ילדים נפלאים, טל ולי, ובני זוגם, מאה ואבירם. ואני יכולה להגיד בביטחון משפט משונה, שטוב לי.
1: לא משונה בכלל.
0: לא, כאילו, מי משוויץ שטוב לו?
1: אז לא משוויצה.
0: לא, אני אומרת, אני יכולה להגיד שהגעתי לשלב בחיים, שבהחלט מבחינת העבודה כבר דברים קורים, לא אני שעכשיו צריכה להיות בכל דבר, למרות שאני באה לכל הצילומים וכל הדברים, אני באמת, זה חשוב להיות, אבל זה כבר יכול, באמת של החיים, זה יכול לקרות גם בלעדיי, אני חושבת. בחיים האישיים, אז דברים נעימים קורים. יש לי גם חברות נפש, הרבה, לא הרבה, אבל מספר חברות נפש, ממש.
1: גם חברת נפש אחת זה הרבה.
0: לא, יש לי יותר. יש לי ממש יותר, ואני ממשיכה איתם את החיים שלי, ונפגשות, וקוראים דברים. אני חושבת שהחיים טובים.
1: אוקיי. מירה ירדני, תודה רבה.
0: תודה לך, שיר, שהזמנת אותי, ושאת כזאת. אני אוהבת אותך.
1: אני גם אוהבת אותך.
0: איזה יופי, באהבה משותפת נסיים את ה...
1: כן. נלחץ יד על זה.
0: כן.
1: עד כאן איך לעשות דברים. כרגיל, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמש כוכב בכל הפלטפורמות, נשמח גם לסאבסקרייב. אני באמת לא יודעת למה, אבל אנחנו, זה ישמח אותנו. זה הדברים שמשמחים אותנו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה ומכרה. כן, רבנו. תודה לטל נרונסקי, המפיק. למי עוד נגיד תודה? תודה לתמירה ירדני שהגיע ודיברה איתי. תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. תודה לכולם. ביי, נהיה בקשר. היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
2: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא ביג דיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העלתה את רמת האיום הנשקף ליאיר גולן, אך בשבק מסרבים להבטח אותו. במפלגת הדמוקרטים אומרים כי ראש השבק זיני מסכן את חייו של גולן. בשומרון סוכל פיגוע דקירה. מספר הרוגים בשיטפון בנפאל מתקרב למאה. יש מנותק קשר ישראלי, אך לא ברור אם נפגע. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
7: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. ראש השבק דוד זיני מסרב לתגבר את ההבטחה ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, אף שבמשטרה אומרים כי עלתה רמת האיום לפגיעה בו. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן ומסכן את חייו. המפלגה פנתה בעניין ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. יושב ראש הוועדה מייעצת להבטחת אישים רונן כהן אומר בתגובה כי לראש השבק אין סמכות לאשר או לפסול מתן הבטחה לאישיות פוליטית.
8: ברור שזה הכל ספינים תקשורתיים, כי אם אתה באמת מתכוון לקבל הבטחה, אם אתה חש מאוים, תפעל כמו שצריך על מנת להגן על עצמך. הרי זיני באמת, עם כל הכבוד, זה לא בסמכותו בכלל לומר אם הוא מאבטח או לא מאבטח.
6: רונן כהן אמר את הדברים לאליאור לוי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הניצחון על איראן יושג בקרוב. בריאיון לעיתונאי האמריקני גלן בק העריך טראמפ כי המנהיג העליון בטהרן מוג'תבח הבנאי נפצע קשה אך לא נהרג.
9: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things. But
6: הוא נפצע קשה מאוד בצד השמאלי של הגוף, בזרוע וברגל, אבל אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם משחקים יפה כי הם מדברים על פגישות שקיימו איתו. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. בצומת גנות שבשומרון עצרו לוחמי צהל פלסטינית חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לעשות פיגוע דקירה. לא היו נפגעים, מצהל נמסר כי המחבלת נלקחה לחקירה. פלילים בבית שמש ירו שוטרים אל נהג שניסה להימלט מבדיקת סמים ופגע בשניים מהם. הנהג בן 31 נפצע פצעים קשים, מצבם של שני השוטרים קל, כך הודיעה המשטרה. אסון השיטפון בנפאל. המשטרה המקומית הודיעה כי מניין הנספים עלה ל-95, מאות נעדרים בהם מטיילים ממדינות רבות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי טרם נוצר קשר עם ישראלי אחד, אך לא ברור אם היה כלל באזור האסון. שליח חב"ד בנפאל, הרב חזקי ליפשיץ, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התנאים הקשים שבהם פועלים צוותי החילוץ וההצלה.
10: יש אומרים שיש הרבה נעדרים, בגלל שהתקשורת והחשמל באזורים האלה נפלו, ואי אפשר להגיע לאזור כי התשתיות והכבישים קרסו, ביחד עם הכפרים שנמצאים בצדי הנהר, ואפשר להגיע לשם רק דרך האוויר, ובגלל מזג האוויר, אי אפשר עכשיו לטוס לשם, מן הסתם מחר בבוקר מתבהר, אי אפשר להגיע ולגלות את ההיקף של ההרס ונסות להגיש סיוע.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
11: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
7: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: התחזית גם מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. בלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
5: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, והיום מתחיל עם חיוך עצוב, חיוך לזיכרון ועצב על זה שעזבה אותנו אתמול דולי פארטון.
2: And a real treat. Now, how many of you go so far back that you'd remember a song of mine called Jolene?

Well, thanks for singing along with me.

ג'אלה ביף, שיר אהבה, אני אוהב אותך, אותך, אוהבת אותך, אותך. שמענו את הגרסה האקוסטית של אומו סנגרה, ושיר זה כמובן מופיע בהרבה מאוד מוזיקה ושירים במערב אפריקה. הנה עוד דוגמה טובה, סונה ג'וברטה מגמביה, ג'אלה ביף.

0: Thank you so much.
1: סונה ג'וברטן, נסיים את התוכנית בקטע, בהופעה, כן, נשמע קטע או אולי אפילו כמה קטעים בהופעה, שילוב נפלא של תומני דיאבטה עם היאן קלהור האיראני. אז הנה שילוב של מוזיקה ממקורות איראניים, פרסיים ומערב אפריקאים ממקורה של תומני דיאבטה. עד כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך.
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: וואק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעיך, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעיך.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמים בגבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית דחופה ברצועת עזה, הכרוכה בנסיעה בנמר משום שלקוח צורפה פרמדיקית. מפקד גדוד בצהל נחקר בחשד שהטריד מינית קצינה, מפקדת הממונה על המתלוננת, ניסתה על פי החשד לשכנע אותה למחוק הודעות מיניות שקיבלה מהקצין. הלך לעולמו השחקן הבריטי טים קרי מכוכבי מופע הקולנוע של רוקי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לוחמים בחטיבת גבעתי המשרתים במסגרת ישיבות ההסדר סרבו לבצע משימה כרוכה בנסיעה בנמר ברצועת עזה משום שלקוח צורפה פרמדיקית. בצהל אומרים כי המשימה הייתה דחופה וכי מדובר בפעילות קצרה שהייתה צפויה להסתיים בתוך כשעתיים. עוד אומרים בצהל כי רב החטיבה התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אך הם פנו לרבנים מחוץ לצבא. גורם צבאי יוסיף כי מפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים והסביר להם את חשיבות המשימה, אך הם בכל זאת סרבו. מדובר צהל נמסר בתגובה לכתבנו רועי שרון, כי כוח מגדוד רותם הפועל ברצועה נדרש הלילה לבצע סיור מבצעי הדורש שימוש בנמר. הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובשל כך היא בוטלה. האירוע מתוחקר, ובהתאם לממצאיו ינקטו צעדים פיקודיים, כך תגובת צהל. מפקד גדוד קרבי, קצין בדרגת סגן אלוף, חשוד שהטריד מינית קצינה בשירות סדיר, שהייתה תחת פיקודו. הקצינה הגישה תלונה למצח והמגד זומן לחקירה. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי הטרדות כללו על פי החשד הודעות וואטסאפ רבות בעלות אופי מיני. נבדה גם חשד לנגיעות בגופה של הקצינה. המפקדת הממונה עליה, שהייתה מופקדת גם על הטיפול בהטרדות מיניות, חשודה שניסתה לשכנע את הקצינה שלא להתלונן ואף למחוק את ההתכתבויות עם המגד בנימוק שיש לו משפחה. מדובר צהל נמסר כי בסיומה של החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הטלוויזיה הסורית מדווחת כי צהל שחרר 4 עצורים סורים, תושבי קונטרה ואזור דמשק. על פי הדיווח, העצורים הוחזקו בידי צהל במשך כשנה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. המלחמה באוקראינה. רוסיה נערכת להסלים את המתקפות נגד אוקראינה לאחר שהגיעה למסקנה שהמסע ומתן על הסכם שלום הגיע למבוי סתום. כך אמרו 3 מקורות המקורבים לקרמלין לסוכנות הידיעות בלומברג. ראש הממשלה נתניהו שלח היום מכתב ברכה לנשיא אוקראינה זלנסקי לרגל יום העצמאות ה-35 של ארצו, וכתב בו כי הוא מצפה לחזק עוד את הקשרים בין שתי המדינות. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מאירי. הלך לעולמו השחקן והזמר הבריטי טים קרי, בן 80. קרי הופיע בתפקידים רבים בתיאטרון ובקולנוע, אך זכור בעיקר בזכות התפקיד שגילם בסרט הפולחן מופע הקולנוע של רוקי. תפקידו הראשי הראשון היה במחזמר שיער בלונדון ב-1968. לפני כ-14 שנים עבר אירוע מוחי חמור ורותק לכיסא גלגלים, אך המשיך לעבוד בעיקר בדיבוב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
2: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
1: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
0: התחזית גם אחר יהיה חמין הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית 3 שיודעים, לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים. בוקר טוב. שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע היומית של ישראל יוצאת לדרך גם הבוקר, כבכל בוקר, בין 7-8, כאן תרבות, 104.9, 105.3. אני גיל מרקוביץ', שמחה מאוד להגיש את התוכנית הבוקר, ודניאלה רגב, אני מבטיחה, תשוב עליכם בשבוע הבא. כיף מאוד מאוד גדול שהצטרפתם אלינו. היום בתוכנית אנחנו נטייל אל העבר, גם העבר הקרוב, רמת גן, לפני 1,300 שנים, ונשמע על החפירות של רשות העתיקות שם, וגם העבר הרחוק, רחוק ממש, במונחים אבולוציוניים, כדי ללמוד על התהליכים שקשורים בהתפצלות ההומו סאפיינס, באזור סין. סין, לא מה שאנחנו בדרך כלל חושבים. סין של היום כמובן. יש לכם כלב? אז איך התקשורת הרגשית שלכם איתו? מחקר חדש מתבונן במוחותיהם של כלבים כדי ללמוד איך פועל המוח הכלבי בזמן שהם קוראים את הבעות פנינו ומאבדים כנראה את הרגשות שלנו. ואם יש לכם חתול, אז תאלצו להמתין בסבלנות עד שחוקרות וחוקרים יצליחו ללמד גם אותם לשבת בשקט במכונת ה-MRI. ולבסוף, לקראת שנת הלימודים החדשה, נהרהר בשאלה איך אפשר להנגיש את האירועים האקטואליים לילדים ולילדות כאן בישראל במהלך השנה. נקווה שהיא תהיה מאוד שגרתית. תודה רבה לצוות התוכנית שלנו שבזכותו היא קוראת. יונתן קיטאין, עורך המשדר, תמר בנימין המפיקה ודרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני גיל מרקוביץ', בואו נתחיל.

0: כשהכלב של אחותי גוגו עושה איזה משהו שאסור לו לעשות, או כשהיא רואה אותו בשלבי תכנון של איזה פעולה אסורה לפי חוקי הבית, היא מביטה בו במבט ממוקד וחמור, והוא מיד יודע שהוא נתפס. וזהו, התוכנית נזנחת. מספר שניות של מבט נוקב מזמנות את הרכנת הראש המבוישת, ואז שרירי הפנים שלה מרפים, ולפני שהיא מספיקה לכרוע לליטוף ממושך, הוא כבר מוכן להתפנקות ומשחק. גוגו מזהה כשהכעס חולף. דברים שידועים לנו מחיי היום-יום שלנו, נגיד בנושא כלבים, בייחוד לאור העובדה שמדובר במין שאנחנו חיים בצמוד אליו כבר באמת עשרות אלפי שנים, מתוקפים בניסויים מדעיים חדשים שחושפים את התמונה המוחית שמאחורי ההתנהגות המוכרת והאהובה הזאת. דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית, תספר לנו על המחקר החדש. שלום תמר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז כלב ב-MRI? איך זה קרה?
1: האמת שזה לא פעם ראשונה, אבל באמת אפשר ללמד כלבים בסבלנות רבה, ועם אטמי אוזניים, לשכב בתנוחת ספינקס, ולא לזוז, בזמן שיש איתם אדם נוסף שמפעיל אותם, ולהציג לכלב, במקרה הזה, תמונות של אנשים. במחקר הנוכחי, בניגוד למחקרים קודמים, מה שהפתיע זה שהתמונה הייתה של אדם זר שהם לא הכירו.
0: כן.
1: והאדם או חייך, או הראה הבאה כועסת, עצובה, או מפוחדת. ובדקו בעצם עם ה-MRI איך הכלב, איך המוח של הכלב מגיב לתמונות השונות האלה.
0: כן, אלו אזורים פעילים בזמן שהוא צופה בהן.
1: נכון.
0: אז זה היה המהלך, את יודעת להגיד רגע לפני שאני שואלת אותך מה ראו, כמה בערך כלבים השתתפו, או מה היה הגודל של הניסוי?
1: הניסוי יחסית קטן, הוא חולק לשני חלקים, בחלק הראשון היו 8 כלבים, ובחלק השני היו 12 כלבים. אז בסך הכל מעט כלבים יחסית למה שאנחנו מצפים במחקר... במחקר שהוא אמין ואפשר לבסס עליו אחר כך את כל המסקנות.
0: כן, והמטרה הייתה לשים לב אם הם יודעים להבחין בין רגשות שנדמה לנו שהם לכאורה ניואנסים כאלה, מאוד קרובים אחד לשני, ולראות אם הם יודעים להבחין, כמו שאמרת, בין כעס לעצב למה היה השלישי, פחד?
1: פחד, כן. המטרה הייתה לראות איך המוח מגיב לזה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הכלב מבין מהתמונות האלה של, של הרגשות. אבל אנחנו כן רוצים להבין איזה אזורים פועלים פה. ותכף ניכנס למה הם מצאו, וזה מאוד מעניין לראות את האזורים השונים שפועלים בתגובה לכל תמונה.
0: אוקיי, אז נראה לי שאני מוכנה שתתחילי לספר לי איך הכלבים הגיבו, מה קרה שם.
1: אז בפועל רק לציין שהכלבים לא היו יכולים היו יכולים לעשות מה שהם רוצים בתוך ה-MRI הזה, אבל הם בחרו לשכב ולא לזוז. זאת אומרת, התגובה של הכלב לא הייתה לו תגובה.
0: התנהגותית.
1: התנהגותית, נכון. המוח של הכלב הגיב בצורה שונה לשמחה לעומת הרגשות השליליים. זה היה המחקר, השלב הראשון של המחקר, והם ראו שהאזור שפועל כשהכלב רואה פרצוף שמח, זה מרכז התגמול. זה המרכז שמגיב גם לאוכל ולדברים שהכלב רוצה.
0: גם בעצם... אצלנו אגב.
1: גם אצלנו, נכון, ובעצם בעלי חיים אחרים. ובעצם המסקנה היא שחיוך הוא מתגמל.
0: כן.
1: והכלב, בניסוי השני, הם בדקו בעצם את הרגשות השליליים. ומה שהם מצאו, שהמוח של הכלב יודע להבחין בין פרצוף פוחד לפרצוף כועס, ובין פרצוף פוחד לפרצוף עצוב. כן. אבל בין עצוב לכועס, המוח לא ידע להבחין.
0: כשאת אומרת לא ידע להבחין, זאת אומרת שאותם אזורים במוח פעלו, ולכן אנחנו משערות שאין הבדל מבחינתם?
1: זה גם אותם אזורים במוח, אבל זה גם, זאת אומרת, זה כשאנחנו מבחינים בין שמחה לרגע שלילי, אבל זה גם כמה האזור, ומה הפיזור של בעצם תגובה של האזור המסוים במוח, כן. מבחינת הספקת הדם.
0: הבנתי, ואז אנחנו יכולות לדעת מה פעיל ומה לא. אני רוצה כן. להגיד שעדיין זה נשמע לי קשה להסיק מכך את המסקנה שכלבים לא יודעים להבחין בין עצב לכעס זה היה?
1: נכון, הכלב יודע להבחין, אני חושבת, זה עדיין לא כן. הוכח, אבל כלבים יכולים כנראה להבחין בין עצב לכעס, אבל הם צריכים יותר מתמונה של בן אדם זר. הם צריכים גם ריח, הם צריכים גם
0: בעצם... אולי גם קול.
1: גם קול, כן, גם הבאות נוספות, או תנועות גוף. כן. הם צריכים יותר מידע מאשר תמונה שאין בה, יש בה רק את תווי הפנים של הבן אדם.
0: כן, אני מבינה מה את אומרת. אני גם אגיד בזהירות, הם צריכים יותר מידע מהתמונה הזאת, כדי שאזורים אחרים במוח יופעלו, או שאדם יוזרם, כמו שאמרת, לעוד מקומות, אבל עדיין, אני מתקשה לחשוב שהם לא יודעים לזהות, גם רק לפי התמונה, אבל זה משהו שבאמת נראה לי מאוד מאוד מאוד קשה למדוד. זה באמת נכון. מאוד מאוד קשה לדעת.
1: נכון, זה משהו שמאוד מאוד קשה, ולכן גם יש הרבה מחקרים בתחומים האלה, זה לא המחקר הראשון. היו פה מחקרים שהראו לכלבים חצי פרצוף, או רק את העיניים, או רק את הפה, ולימדו אותם לבחור בעצם בפרצוף, או במבנה פרצוף, בחלק מהפרצוף, שהוא שמח או כועס, ובדקו את זה בעצם על החצי השני של הפרצוף, וגם של אנשים שהם לא ראו מעולם. אחת המסקנות של המחקר הזה שנעשה, זה שהכלבים למדו מהר, הם פחות על הרגשות עצמם, אבל הם למדו מהר יותר כשהיה מדובר בפרצוף שמח. זאת אומרת שתגמול
0: עובד מהר יותר.
1: עובד מהר יותר מכעס או עצב כמובן, או לימוד של פחד. התגמול עובד מהר יותר.
0: איזה יופי, אני רוצה שכולנו נלמד מהכלבים.
1: לגמרי, לגמרי. וגם נלמד לעצמנו, לתקשורת עם הכלב, שכשאנחנו רוצים ללמד אותו, אז אנחנו צריכים לעבוד בצורה של תגמול, ותגמול של דברים שאנחנו רוצים שהוא יעשה, ואולי התעלמות או לא להתייחס לדברים שליליים או לכוון אותו, לא לעשות דברים שליליים, אבל להימנע מהכעס וההפחדה, הרגשות השליליים האלה שבעצם פוגעים בלמידה. ומחקרים אחרים כבר הראו שהם יכולים לפגוע בלמידה וכמובן ברווחה של הכלב.
0: ותגידי, תמר, יש לנו מושג מהם המנגנונים האלה? האם זה דומה למנגנונים בבני אדם שאנחנו קוראות וקוראים להם נוירוני מראה, או שמדובר ממש במנגנונים אחרים, או שבכלל אין קצה חוט בנושא הזה? יש לך מושג?
1: אני לא חושבת שיש איזושהי מסקנה ברורה בנושא הזה, אבל אני מניחה שזה מאוד מאוד דומה לבני אדם, כיוון שכבר נעשו לא מעט מחקרים במוחות של כלבים, תחת MRI, עם גירויים שונים, והראו שהמוח שלהם פועל בצורה מאוד מאוד דומה, אם לא זהה למוח שלנו. גם בהפרעות אימפולסיביות, מה שנקרא ADHD בבני אדם, אפשר לראות את אותם מנגנונים גם במוח של הכלב. ובסופו של דבר, המוח שלהם עובד בצורה מאוד מאוד דומה למוח שלנו.
0: כנראה שחיים צמודים כל כך הרבה שנים ביחד, באמת יצרו איזה סוג של, אני אגיד כמובן, זהירות כאבולוציה.
1: כן, והעובדה שבסופו של דבר מוחות של בעלי חיים הם לא שונים מהותית אחד מהשני.
0: כן. כשמגיע אלייך כלב למרפאה, מן הסתם, הוא לא מכיר אותך כי הוא לא גדל איתך, כלומר אולי הוא מכיר אותך מביקורים קודמים, אבל הוא לא גדל איתך, ואני משערת שאת רואה מאוד בקלות שהוא מגיב היטב לפרצופים שאת עושה, מידע שאת נותנת לו במרפאה, גם כדי שהם ירגעו, או יעשו דברים שאת צריכה לבדוק איך הם פועלים, נכון? זה משהו שמבחינתך הניסוי כמו מתקף משהו שהוא מובן מאליו, לא?
1: בהחלט, בהחלט. אני במרפאה מתעסקת הרבה עם כלבים שהם או בחרדה קיצונית או בחרדה שגרמה בעצם לתוקפנות קיצונית, ואחת הפעולות הראשונות שלי זה דווקא לא לתת יחס לכלב, לדבר עם הבעלים, להיות נחמדה לבעלים, לא כי אני, אני באמת נחמדה לבעלים.
2: זה לא אינטרסנטי.
1: כן, אבל אני מדברת איתם ואני מרגיעה את הבעלים, וברגע שכולנו ככה מתחילים לדבר ולחייך בחדר, כי הם מגיעים מאוד לחוצים ומאוד מתוסכלים, כן, מתוסכלים מהמצב, וברגע שאנחנו נינוחים יותר, אפשר לראות שהכלב גם לאט לאט נרגע. עכשיו במקרים מאוד קיצוניים, אז נרגע זה לא תמיד אומר לא יאכל אותי, אבל נרגע ויכול להיות קצת יותר נינוח, והרבה מהאנשים שמגיעים למרפאה אומרים לנו, וואו, הכלב שלי אף פעם לא מתנהג ככה.
0: וואו,
1: כי הם מקבלים, דבר ראשון, הם מקבלים את התחושה שאנחנו שמחים לראות אותם.
0: כן, כן.
1: אבל לא שמחים מדי כמובן, ולא לא כופים את עצמנו להם. זה הכי חשוב.
0: כן, אז גם כאן חשוב להיות אותנטיות ואותנטיים. דוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות הבית, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.
1: תודה, תודה גיל.
0: תודה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר מעולה. אנחנו מתחילים לטייל, זה השלב שאנחנו מתחילים לטייל, ואנחנו נפנה את העיניים לכיוון סין.

0: האופן שבו אנחנו מספרים את סיפור מוצא האדם, את סיפור התפצלות המינים עד להומו סאפיינס, לפני 2 מיליון שנים ועד היום, משפיע על האופן שבו אנחנו תופסות ותופסים את עצמנו, את המין האנושי. סקירה מקיפה של מאובנים וממצאים ארכיאולוגיים שהתגלו בסין ושויכו לשני מיליון השנים האחרונות, פותחת פתח להבנה עמוקה יותר של תהליכי התפצלות הומינינים שהתרחשה במזרח אסיה. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, יספר לנו כיצד הסקירה עשויה לשנות את הדעה הרווחת במדע האבולוציה. אריאל, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור, נשמע מרתק. ולפני שאתה מספר לי מה חדש במחקר, בוא ניישר קו לגבי מה הייתה המחשבה הרווחת לפני כל מה שאתה הולך להגיד לי.
1: כמובן. אז כמו שאמרת בפתיח, חלק גדול מהסיפור שאנחנו מספרים, וגם בלא מעט פינות שאני דיברתי על אבולוציה של האדם, הדגש שלנו נוטה להיות על מה שאנחנו מכירים מאפריקה קודם כל, ומאירופה ומערב אסיה. האבולוציה האנושית של הקבוצה כולה, של ההומינינים, ההומינינים זה הקבוצה שכוללת את האדם וכל קרוביו. אז האבולוציה של ההומינינים ללא ספק התרחשה באפריקה. אבל האירועים שהתרחשו מחוץ לאפריקה, אחרי מה שמכנים היציאה מאפריקה, out of Africa, במערב אסיה ובאירופה, תמיד תפסו את הדגש ותשומת הלב המחקרית, משיקולים היסטוריים סוציולוגיים של המדע בין השאר, אבל גם כי באמת שם קרו חלק גדול מהאירועים המשמעותיים ביותר. וכל הסיפור של הנאנדרטלים והקשר בין הנאנדרטלים להומו סאפיאנס, שגם כן דיברנו עליו כאן מספר פעמים, הנאנדרטלים היו קבוצה קרובה מאוד לאדם המודרני, קרובה מאוד להומו סאפיאנס, שחיו באירופה ומערב אסיה, ונפגשו עם האדם פחות יותר באזורנו, באזור הלבנט. היה קו המפגש בין הומו סאפיאנס לבין הנאנדרטלים, וכאן הייתה רביעה ביניהם, ואנחנו יודעים כבר כמה שנים שבכל בני האדם, בכל קבוצות בני אדם מחוץ לאפריקה יש גם תרומה גנטית של נאנדרטלים, כלומר נכון לומר שהנאנדרטלים הם גם קצת אבותינו למרות שהקבוצה נפרדת. ולפני כמה שנים הסיפור הסתבך עם קבוצה נוספת שנקראת הדניסובים. זו קבוצה שחיה במרכז אסיה בעיקר, וכנראה מסתבר גם שבמזרח אסיה, שהייתה קרובה לנאנדרטלים, יותר קרובה לנאנדרטלים מאשר אלינו, ומסתבר שגם הדניסובים הם קצת אבותינו, בעיקר אבותיהם של אנשים שחיים מאסיה ומזרחה. והדניסובים מוכרים כמעט רק גנטית. כלומר, הגילוי של האדם הדניסובי התחיל בשבריר של עצם של אצבע שהצליחו להפיק מן ה-DNA ולרצף את ה-DNA, וגילו שמדובר בקבוצה אחרת לחלוטין.
0: DNA שמעולם לא ראו קודם, באף ממצא ארכיאולוגי אחר. וואו, מרתק.
1: וחלק גדול, אולי כאיזשהו פתיח לנושא העיקרי, חלק גדול ממה שקורה בפלונטולוגיה או בארכיאולוגיה של אסיה, זה ניסיונות למצוא מאובנים שאפשר לקשר לאותו דניסובי מסתורי, כי רוב מה שידענו עד ממש לאחרונה היה DNA בלבד בלי אנטומיה.
0: ולכן יצרו סקירה כל כך מקיפה של הממצאים שכבר קיימים?
1: הסקירה היא פשוט עדכון של מה קורה, בין השאר כי הרבה מאוד אנשים, גם אנשים בתחום, לא כל כך מודעים למה שקורה בסין. ושוב, זה קשור גם לעניינים סוציולוגיים של המדע.
0: זאת אומרת
1: שהמדע הסיני בהרבה מקרים מתנהל קצת בין מנותק מהמדע של אירופה ואמריקה.
0: כן, ופעמים רבות גם המדע האירופי והאמריקני מתרכז בעיקר במקומות שבו הוא נמצא, שבהם
1: נכון. עכשיו, חשוב לומר שאת הסקירה הזו כתבו אגב מדענים סינים ואירופאים ביחד.
0: אז ספר לי.
1: אז בוא נספר. עוד קצת רקע, נחזור אולי קצת אחורה אפילו בזמן המדעי, לא ההיסטורי. לפני 20 שנה פחות או יותר התנהל ויכוח מאוד גדול באבולוציה של האדם, אולי אפילו יותר מ-20 שנה, בין שתי תיאוריות עיקריות. התיאוריה שנקראה תיאוריית Out of Africa, יציאה מאפריקה, שטענה שהאבולוציה המוקדמת של המין האנושי התרחשה באפריקה, ואז קבוצה אחת, הומו סאפיאנס, שהם אבותינו הישירים, יצאו מאפריקה מתישהו לפני 100,000 שנה פחות או יותר, והתפשטו ברחבי כל העולם.
0: כן.
1: התיאוריה המנוגדת הייתה התיאוריה האזורית, שטענה שבעצם מינים קודמים להומו סאפיינס יצאו מאפריקה, ובנפרד, במקביל במקומות שונים בעולם, עברו אבולוציה והפכו להומו סאפיינס. עכשיו זה קצת מנוגד לרעיון האבולוציוני העיקרי. שמין אחד לא יכול להופיע בכמה מקומות בו זמנית. לכל מין יש, חייב להיות מוצא אחד. וגם כערה צדדית, התפיסה האזורית הזו, היה גם איזשהו סאבטקסט גזעני. כי הטענה הייתה שבעצם האנשים באסיה ואנשים באפריקה, והילידים באוסטרליה ובאמריקה, הם בעצם לא כמונו. כמונו האדם הלבן האירופאי, כן?
0: כן, זה שימש כטיעון מפריד.
1: כן, כן. ומשיקולים גנטיים ומציאה של יותר ויותר מאובנים, וגם השיקולים האבולוציוניים עושים, תפיסת out of Africa, היציאה מאפריקה, היא די התפיסה של...
0: הדומיננטית.
1: הדומיננטית, וגם הגיונית. אבל, כל הסיפור של מה שאמרתי לפני 5 דקות, שבעצם הדניסובים והנאנדרטלים הם גם קצת אבותינו, מסבך את הסיפור. כמו זה לא או זה או זה, זה כנראה
0: איזשהו ערבוב, כן.
1: איזשהו ערבוב. מה קורה בסין? בואו נחזור לנושא שלשמו התכנסנו. בעשור או שניים האחרונים נמצאו די הרבה מאובנים של הומינינים, כלומר קרובים לאדם, לא הומו סאפיינס, אלא מינים אחרים. ובעיקר מדענים סינים חקרו אותם וניסו לעשות בהם סדר, ועוד נקודה היסטורית אחת שחשוב לציין, יש את מה שכונה במקור האדם מפקין, הפיקינג מן, שנמצא לפני למעלה מ-100 שנה. והוא היום מוגדר כהומו ארקטוס, אז הומו ארקטוס זה אחד המינים הקדומים לאדם המודרני, שגם נתפס אולי כאחד מאבותיו של האדם המודרני. וכשהוא התגלה, כן, לפני למעלה מ-100 שנה, היה בעצם אחד המאובנים הראשונים של מה שמכנים האדם הקדמון.
0: כן.
1: הוא הבסיס לטענה, בכלל אחד הבסיסים לטענה, שהאדם עבר אבולוציה במקומות שונים, וגם למדע האירופאי הדי גזעני של ראשית המאה ה-20, היה יותר קל לקבל את זה שהאבולוציה שלנו התרחשה בסין מאשר באפריקה.
0: כן, אוקיי.
1: עכשיו, הרבה מהמאובנים שנמצאו בשנים האחרונות בסין מתקשרים יותר לאותו אדם מפקין. כלומר, הוא כבר לא עומד בפני עצמו כאיזשהו מאובן יחיד, והולך ומסתבר שבסין, סין רבתי, סין ומזרח אסיה בכלל, היו כמה קבוצות שונות של הומינינים שכנראה מייצגים כמה יציאות שונות מאפריקה.
0: וזה ממש משנה את הטקסונומיה, את התורה של הסיווג,
1: זה
0: נכון?
1: זה מסבך.
0: כן. אז תספר מסבך, על המינים החדשים, כן. הללו.
1: אני לא אתרח, כי חבל להלעות בפרטים טכניים, כי גם מה שקורה בהרבה מקרים באבולוציה של האדם, אנחנו מגדירים מין על סמך מאובן אחד. ולפעמים מובן הזה הוא מובן חלקי, זה יכול להיות פרגמנט של לסת, חתיכה של שן, שלא מתאים בדיוק לאף אחד מהמינים האחרים, אז אנחנו נותנים לו שם חדש. זה כנראה מתכנס כיום ל2-3 מינים שונים, שכל אחד מהם הוא די מגוון. ועוד הערה צדדית כאן, המין האנושי המודרני, הומו סאפיינס של היום, הוא מין מאוד מגוון.
0: הוא עצמו מגוון, כן.
1: הוא עצמו מאוד מאוד מגוון.
0: בדיוק.
1: ואם הייתי זואולוג מהמאדים, והייתי מוצא מאובנים של בני אדם שונים ממקומות שונים בעולם, לא בטוח שהייתי משייך אותם לאותו המין. כן, אנשים בהולנד הם הרבה יותר גבוהים מאנשים במצרים למשל.
0: כך ברמה הצורנית, אבל אז היית עורך איזשהו פענוח של הגנום, ויכול להיות שבסוף כן היית מגיע לקרבה גדולה יותר.
1: נכון, וזה באמת הטיעון. אז המין האנושי, כל בני האדם החיים כיום שייכים לאותו מין ביולוגי ללא צל של ספק, וזה מין מאוד מאוד מגוון. אבל אנחנו יודעים מעדויות מהנאנדרטלים והדניסובים שגם בתקופות שהיו מינים שונים שחיו במקביל, ואנחנו מדברים על לא מזמן, לפני 100,000 שנה ומטה, חיו כמה מינים שונים של אדם, והמינים האלה היו מספיק קרובים שהייתה רביעה ביניהם.
0: וואו.
1: העובדה שאנחנו מוצאים DNA נאנדרטלי ודניסובי בבני אדם מודרניים אומרת שאיפשהו בעבר הייתה רביעה בין אבותינו לבין הנאנדרטלים והדניסובים, ויכול מאוד להיות שזה קרה גם באסיה, אבל אין לנו את המידע הגנומי שם. אולי עוד כמה משפטים. חלק מהמינים באסיה הם הרבה יותר מוקדמים. כלומר, שייכים לדור של הומו ארקטוס, לפני חצי מיליון עד מיליון שנה. שוב, יציאה נפרדת מאפריקה, שאותה קבוצה נדדה מזרחה, והם לא אבותינו הישירים, אבל יכול להיות שאיפשהו בכל הסיפור הזה של הדניסובים וקבוצות אחרות שהיו באסיה, גם שם היה ערבוב. וכאן אנחנו תלויים בספקולציות, כי אין לנו את המידע הגנומי וכנראה גם לא יהיה. אבל הסיפור הפשוט של יציאה אחת, קו אבולוציוני אחד פשוט שיצא והתפצל בכל העולם, לא כל כך מחזיק מים, כשהם מבינים שהיו בעצם במקביל הרבה יציאות שונות והרבה פיצולים שונים ויציאות חוזרות ונשנות מאפריקה. כשכל קבוצה כזו שיצאה מאפריקה כנראה פגשה את הבני דודים הרחוקים שיצאו מאפריקה 100,000 שנה מוקדם יותר.
0: מדהים.
1: והם עדיין היו מספיק קרובים גנטית שגם כנראה הייתה רביעה ביניהם.
0: כן. אתה יודע, כשאתה מתאר את זה, זה נשמע לכאורה הגיוני. הרי מדובר בכל כך הרבה שנים, ובאזורים כל כך גדולים. אני אומרת לעצמי, מה, ברור שיש הרבה יותר מגוון ממה שאנחנו מצליחים להניח עליו את היד, את היד המחקרית, את היד של הממצאים, ואז ממנה גם את היד של פענוח הגנום. זה נשמע רק הגיוני, אבל באמת קשה מאוד להשלים את התצרף.
1: זה נשמע הגיוני, אבל בדיוק, יש לנו חתיכות בודדות, פרגמנטים של מידע מפה ומסע. אנחנו יכולים לעשות הרבה, זה הגיוני ש, אבל זה הגיוני שבלי שיש לנו את החתיכות.
0: נכון.
1: אולי מה שהופך את הסיפור האנושי למורכב כל כך ומעניין כל כך, זה שהאדם הוא מין מאוד מאוד נייד.
0: בדיוק, ולכן יכול היה לעבור ממקומות מאוד מאוד מרוחקים, סביר להניח.
1: כשבני אדם יצאו מאפריקה, אז קודם כל, כמעט כל היציאות מאפריקה עברו דרכנו. אנחנו, כן,
0: האזור שאנחנו חיים בו היום,
1: המיקום הגיאוגרפי שאנחנו חיים בו, היה צומת דרכים מרכזי, שדרכו יצאו רוב היציאות, קצת יציאות דרך גיברלטר, קצת יציאות דרך קרן אפריקה לערב, בעצם, שגם שם יש איזה דילוג קצר יחסית, אבל הרוב הגדול שהיציאות היו דרכנו, ובפרק זמן של אפשר אפילו לומר דורות, מאות שנים.
0: וואו, מהיר.
1: אותם אנשים, כן, אנחנו יודעים איך בני אדם מתקדמים. זה לא רק היכולת שלנו לנוע, זה גם היכולת שלנו להתמודד עם סביבה משתנה, לנצל סביבה משתנה לצרכנו, אנחנו ואבותינו.
0: ושצריך לזכור שהסביבה גם משנה אותנו, זאת אומרת שמן הסתם, כשעברנו ממקום למקום, סביר מאוד להניח שהסביבה עצמה שינתה אותנו, ואז אנחנו החזרנו את השינויים למקום, וכן הלאה, וכך מתפצלים המינים בעצם.
1: ואולי עוד אמירה אחת אחרונה, חלק גדול מהמאמר, שבכלל לא דיברתי עליו עכשיו, מדבר גם על שינויי האקלים בכל אחת מהתקופות, כי המיליון שנים האחרונות הם תקופה מאוד לא יציבה מבחינה
0: אקלימית,
1: שמתאפיינת, סוערת, שמתאפיינת במחזורים של תקופות קרחונים ותקופות בין קרחונים, כשבאזור אסיה אמנם הקרחונים לא הגיעו אף פעם, אבל כשהייתה תקופת קרח, אסיה, המרחבים של אסיה היו הרבה יותר עשירים, יותר מיוערים, זה משפיע גם על היכולת של בני אדם לנצל את המרחב, לנוע וכן הלאה.
0: פרופסור אריאל צ'יפמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ממש מעורר את הדמיון, ותמיד כיף לדבר על אבולוציה.
1: כמובן.
0: אז אני מאוד שמחה שהיה לנו מחקר שהתאים. תודה רבה לך, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות.
1: יום טוב, להתראות.

0: דולי פרטון, שעזבה, עזבה את העולם. Islands in the Stream, השמענו את השיר הזה לכבודה. היא מבצעת אותו כאן עם קני רוג'רס. אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית הבוקר של המדע והידע, כאן בכאן תרבות, 104.9, 105.3, איתכם בעוד ידיעות מעניינות. תכף נמשיך. כן, מה זה אתם שואלים את עצמכם? זה נשמע כמו חפירה. אם אף פעם לא השתתפתם בחפירות ארכיאולוגיות, חלקן מתרחשות לפעמים באביזרים של רופאי שיניים, הייתן מאמינות ומאמינים, עד כדי כך בזהירות צריך לחפור באדמה כדי לגלות את העבר, ונדמה לי שרובנו מייחדים את זמן הדמיון שלנו לשאלות דווקא עתידיות, לאילו תשתיות אנחנו נזדקק, אילו מלאכות יישארו איתנו כאן, איך יהיה כדור הארץ, איך יהיה לגור כאן מה שנקרא. אז בתור מישהי שחווה את ממד הזמן כממד מאוד מסורבל ובכלל לא לינארי וקווי, אני מדמיינת בעיקר הווה אפשרי ושמה לב שהוא ככה מתערבב, שזור גם בעברים וגם בעתידים. אז הפעם אנחנו נבקר ברמת גן 1300 שנים אחורה. חפירות ארכיאולוגיות יהוו כאן את ההשראה שלנו, דוקטור יואב ארבל, ארכיאולוג, מנהל אתר חפירות, הצמוד לאצטדיון וינטר ברמת גן. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לך,
0: גיל. אני מאוד שמחה שאתה איתנו, כי אני רוצה שתסביר א', איפה אתם חופרים, מה אתם מוצאים שם, זה יהיה ב', וג', אני רוצה שתגיד לי איך בכלל הגעתם למסקנה שכדאי לחפור שם, או שזה קרה ככה באיזה ספונטניות, כי היו אמורים לבנות שם משהו.
1: נתחיל מהסוף, אנחנו לא חפרנו שם מסיבה ספונטנית או מנקודה ספונטנית, האזור ידוע כאזור ארכיאולוגי, מוכרז רשמית כאזור ארכיאולוגי, ונערכו בו לא מעט חפירות בעבר, ונמצאו ממצאים מהרבה מאוד תקופות, כך שהחשד היה קיים.
0: כן.
1: כשהוחלט לבנות באתר שלנו, שקודם היה מגרש חנייה של ציון וינטר, ואחר כך סתם מגרש מאובק, שחלו בו מסעיות ואוטובוסים עד לפני פחות משנה. אנחנו טענו לעצמנו שתהיה שם נוחות ארכיאולוגית, אבל לא ציפינו למצוא את מה שאנחנו מצאנו. במקום אמור להיות ייבנה, מתחם של אוטובוסים, כן. מסוף גדול של אוטובוסים, גם מבנה מנהלה וגם מפרצים, מסופים של אוטובוסים, וכל עם לכן אנחנו תמיד חופרים חפירת הצלה, או בכל מקום שזה מוצלק, חפירת הצלה, רשות עתיקות נכנסת ובודקת את מה שיש שם, חושפת את מה שיש שם, כדי להציל קודם כל את המידע, ובמידה כן. וזה גם מצדיק יותר מזה, אז אולי גם מעבר לזה מה.
0: ואתה מדבר על אושר גדול שהפתיע אתכם כשהתחלתם את החפירות. ספר לי על האושר הזה, על מה אתם מדברים, ממה ההתפעמות?
1: מסתבר שלפני 1300 שנה פעל במתחם שלנו מתחם אחר, אחר לגמרי, מתחם תעשייתי ומסרי גדול מקומי. אנחנו לא יודעים על איזה עיר שהוא היה מסונף אליה או כפר גדול. זו שאלה פתוחה, יכול להיות שיש דבר כזה מתחת לבניינים ברמת השגמה הסמוכה,
0: וואו.
1: אולי אפילו בסביבת האצטדיון או לידו, אבל לא גילינו דבר כזה כרגע, והשאלה למה המתחם הזה היה קשור מסונף נשארת בינתיים פתוחה, ואנחנו נחקור הלאה. מדובר במתחם שכולל כמה וכמה מתקני תעשייה, כולל כבשנים לייצור כלי חרס, שניים כאלה מצאנו בהשתלמות מצוינת, שניים די גדולים, ומצאנו גם ארבעה מתקנים נוספים שאנחנו יודעים שיוצרו שם נוזלים. לא מדובר בשמן זית או ביין, כמו שאנחנו יודעים, מגטות ובתי בד, מקומות אחרים, אלא מתקנים אחרים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה נועד. אנחנו מקווים לקבל תוצאות מבדיקות מעבדה שלקחנו מדגימות שם. אז בינתיים יש לנו את הדברים האלה, אבל יש לנו שם רחוב מאוד ארוך, לידו 12 חנויות או 12 חדרים בצורה מאוד מסודרת, רחוב שניצב אליו ב-90 מעלות, ומתקנים נוספים, בורות ספיגה, זאת אומרת מערכת ביוב מתוכננת במקום מסוים,
0: וואו.
1: באתר, כך שעמד שם מהנדס, תכנן, ועל פי התכנון שלו המקום הזה נבנה.
0: אני ממש סקרנית להבין, כשאתה אומר מתקן, או כשאתה אומר שזה ממש היה שימש לייצור, אז איך אתם יודעים את זה? מה אתם רואים שם שגורם לכם להגיד, או, כאן זה היה לייצור, זה לא היה רק לשימוש ביתי, מה שנקרא, או לפעם בפעם, אלא ממש משהו שאפשר להגיד עליו שהוא כמעט מסחרי, כן? כמובן לא בסדרי הגודל של החברה המודרנית המתועסת, אבל איך אתם יודעים את זה?
1: זו זה כל לא צריך לזלזל, התעשייה הקדומה בהרבה תקופות הייתה תעשייה מאוד משמעותית ביחס למספר האנשים שחיו אז ולתרבות שהייתה קיימת אז. Mm-hmm. באמת זה דבר שמעורר התפעלות כל פעם שאנחנו פוגשים את זה. עכשיו לשאלה שלך, דווקא יש לנו בתי מגורים, אבל משלב יותר מאוחר. אנחנו יודעים שהאתר שלנו פעל כ-150-170 שנה, מסוף המאה השביעית עד למאה התשיעית, סוף המאה התשיעית, כן. ואז הייתה נטישה של כ-100 שנה, ואחריה התיישבו שוב במקום, והפעם זה באמת התיישבות ביתית. אז איך אנחנו נראים את ההבדל? בשלב השני יש לנו טבונים, שזה תנועי אפייה מחרס, mm-hmm. שפזורים בכל השטח, וזה משהו שנמצא בכל בית, בתקופה ההיא, אני אישית חפרתי בכל מיני מקומות בעולם וראיתי כאלה דברים עדיין פועלים.
0: כן.
1: ויש לנו קירות, קירות הרבה יותר פשוטים, קירות הרבה, בוא נאמר, אין תוכנית כל כך, אין תכנון במתאר הבתים, מדאר המבנים, והמבנים הם די פשוטים, כך שזה מה שיש לנו בשלב השני. אבל בשלב הראשון, מדובר במתחם שאחד מחובר לשני, רחובות מתייחסים לחנויות, חנויות מתייחסות לחצרות, חצרות מתייחסות למתקנים תעשייתיים, שמאופיינים בפשוט שכבות טיח גדולות על רצפה, רצפה בקנה מידה לא גדול, כן. אבל שכבות טיח כאלה שהיו חייבות לשאת משקל גדול. במקרה הזה טיח אותם נוזלים, לכן אנחנו גם יודעים שהמתקן יצר נוזלים, וזה בשלב העיקרי.
0: איזה יופי, זאת אומרת שגם מהסרבול של המבנה, מהמורכבות שלו, וגם מכל מיני חומרים שנמצאים שם, אתם יכולים להניח שמדובר במשהו שתוכנן, ולא היה אקראי ופשוט התפתח במשך הבנייה של האזור הזה, אלא ממש משהו שמידו קודם באיזו מחשבה מוקדמת, ואז על הקרקע.
1: את מתכוונת למתקנים הספציפיים או למתחם כולו?
0: בכלל למתחם כולו, כי אתה גם מדבר על רחובות ישרים, רחובות שניצבים להם.
1: אז מדובר במתחם שעד כדי כך הוא מתוכנן, ועד כדי כך הוא ברור שבשלב מסוים ידענו כארכיאולוגים לנחש איפה נמצא קירות נוספים.
0: וואו.
1: פשוט הכרנו כבר את התוכנית. לפעמים האתר מדבר אלייך. ראינו קירות שמופיעים מקומות מסוימים, וכשאנחנו חופרים מעלה אנחנו מוצאים קירות המשך, כך שניתן היה לזהות המשכים כאלה, אפילו אם זה היה בחדרים שונים. כשזה בתים ספציפיים, אז המכלול די קטן. חדר, עוד חדר, אולי חצר, כמה טבונים וזהו. אבל כשמדובר בסדרה שלמה של חדרים, ורחובות ישרים וארוכים, רחוב אחד 55 מטר לפחות, והוא ממשיך הלאה, מתחת לכביש טייסים הסמוך, כך שאנחנו אפילו לא יודעים מה אורכו המלא. כשאנחנו מקבלים סדרה ארוכה של חדרים, אחד ליד השני, לאורך הרחוב הזה. רחוב נוסף ניצב אליו, ובמרכז תכנון מדויק של מבנים, של מעברים, של חצרות. תחשבי על הסוחר שמגיע למתחם הזה, עם הבהמות שלו, עם השערה שלו. היה לו מקום להשאיר את החמורים, להשאיר את הגמלים, להשאיר את הבהמות שלו, ואולי גם את האנשים ששמרו עליהם, להוריד את המטען ולהגיע לחנויות, להגיע למחסנים ולעשות את מה שהוא היה צריך לעשות שם.
0: לחלק את הסחורה, כן.
1: בדיוק, לחלק, לקנות סחורה, כל מה שניתן היה לעשות.
0: אני סקרנית לדעת ממש ברמה האישית, מה הכי מלהיב אותך בחפירות? כי באמת מדובר במקום שמוצא הרבה מאוד גם חפצים שאולי יוצגו בהמשך לציבור, גם המבנה עצמו, כמו שאתה מתאר, מאוד מאוד מעניין. מה הכי מלהיב אותך?
1: אני אגיד לך משהו, אם זה אותי אישית באופן כללי בארכיאולוגיה, כן. אני הכי מרגש למצוא כתובות. כי כתובת זה ממש האדם הקדמוני, האדם שחי שם לפני אלפי שנים מדבר אלייך ישירות. וכשמפענחים את זה, זה ממש מרתק. אבל פה לצערי אין לנו כתובות. מה שהפתיע אותנו במקרה הזה, זה באמת לא ציפינו מהניסיון שלנו מחפירות קודמות שהיו, מהשכבות הנכונות. שוב, אנחנו מדברים על בין המאה השביעית למאה ה-11, שני השלבים. אף אחד, שום דבר לא הכין אותנו למתחם מהסוג הזה, מתחם כל כך מתוכנן, כל כך מאורגן. אגב, יש דוגמאות כאלה גם מקומות אחרים. הם בדרך כלל בערים, אבל לא רק. ואנחנו נכנסים עכשיו למחקר ומחפשים מקבילות לדבר הזה. באזור שלנו, של רמת גן של היום, תל אביב לידינו, לא מוכר מתקופה הזאת משהו, אפילו קרוב בקנה מידה כזה. וכל זה קורה ברמת גן, ליד אצטדיון וינטר, במקום שאם היית מגיע אליו לפני שנה, זה הדבר האחרון שעובר לך בראש הארכיאולוגיה. אני חייב לומר שאני בעצמי הגעתי לשם אחרי שנעשו שם בדיקות טרקטור, כדי לוודא שיש שם באמת קירות, גם נעשו על ידי אנשים שלנו ברשות העתיקות. הסתכלתי ואמרתי, וואלה, יהיה נחמד, אבל לא. ציפיתי לרמה כזו שנמצא.
0: סדרי גודל כאלה. כן. והאתר גם פתוח לביקור הציבור, נכון?
1: אז ככה, האתר עצמו הוא אתר בנייה פעיל, עובדים שם כלים כבדים, ויש שם בעיות בטיחות ברורות, גם זה אתר בוסר לחלוטין מבחינה הזו הוא לא שופץ, והוא לא תוכנן, ואין שבילים מסודרים, ויש בורות עמוקים, יש בעיות בטיחות שלא מאפשרות פתיחה חופשית של האתר לקהל, הוא גם מגודר. אבל היה לנו שבוע שעבר יום פתוח לציבור, הגיעו מאות אנשים, אני מניח שמרמת גן, אבל גם ממקומות אחרים בארץ, מכל הגילאים הגיעו אלינו באמת מעבר למה שציפינו. וגם היום יהיה לנו יום כזה.
0: הנה, יופי, גם היום. אז מה הם השעות שהציבור יוכל להגיע? ברישום מראש צריך לומר?
1: נכון, רישום מראש, פשוט להיכנס לאתר של רשות העתיקות, תרשמו בגוגל רשות העתיקות וזה מיד יקפיצכם לאתר. יש שם לינק לרישום, אני באמת לא יודע אם הרישום עדיין פתוח או שהוא נסגר.
0: כי אתה לא יודע אם היו הרבה...
1: בתוך כמה דקות, בפעם קודמת, בתוך כמה דקות הוא נפתח ונסגר, והרבה אנשים התלוננו, ולכן הרגענו יום נוסף. אבל שווה להיכנס לאתר ולבדוק את זה. אנחנו שם בין 5-7 בערב היום, כשהחום קצת מתפוגג, או לפחות פוחת, נכון? ואנחנו נגיע שם לפחות 4 סבבים של סיורים.
0: מרתק.
1: ואני מקווה שבאמת מי שיגיע ייהנה וישכיל.
0: איזה כיף.
1: וזהו.
0: כיף גדול. תודה רבה על העבודה שאתם עושים שם ברשות העתיקות. דוקטור יואב ארבל, ארכיאולוג, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות. תודה לך.
1: תודה לך, גיל.
0: להתראות. אנחנו נמשיך אל שנת הלימודים שהסתיימה, אבל תכף מתחילה אחת חדשה.

0: שנת הלימודים שהסתיימה הייתה גם שנה מאוד מאוד סוערת לילדי וילדות ישראל. הלימודים הופסקו פעמים רבות, גם בגלל המערכה הממושכת עם איראן. בצפון הלימודים נסגרו לסירוגין. מלבד טלטלת מערכת החינוך, הילדים חשופים לתוכן חדשותי, וגם פסאודו חדשותי, צריך לומר, ברשתות החברתיות. אז לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שאני מקווה שתהיה מאוד שגרתית, שנקווה באמת שתהיה רגועה, אנחנו נשוחח עם דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב, על חשיבות תיווך התוכן ותיווך המציאות כאן בישראל לילדות ולילדים. שלום עידית.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. נכון שאנחנו מקוות שהשנה הזאת תהיה הרבה יותר רגועה, רגילה.
1: שגרה זה כל כך חיוני לנפש שלנו, אנחנו לא הוצבנו לטלטלות האלה.
0: כן, כן, וגם, את יודעת, אנחנו כל כך סתגלנים, אבל ההסתגלות הזאת לא טובה לנו, זה שאנחנו יודעות להסתגל לכל מיני אירועים שקורים בקופצנות כזאת, זה לא אומר שאנחנו רוצות שהם ימשיכו להתרחש, אנחנו רוצות שגרה.
1: ממש, רכבת הערים הזו, והקורטיזול עולה, קורטיזול יורד, המזוודה למקלט...
0: הורמון הסטרס, המתח.
1: מתמלאת ומתרוקנת. כן, כן. גם המשאבים שלנו. אז... גם להפגין גמישות צריך שיהיה בסיס, וילדים עוד לא מכירים את השגרה.
0: או,
1: בשבילם
0: בדיוק.
1: הם מודלים לזה, זה הדבר. ככה נראה את שנת לימודים, הם עוד יתפלאו לכם. אם זה יימשך אחרי חנוכה כאילו כלום.
0: וואו, אני צוחקת, אבל באמת זה לא מצחיק. העניין הזה ש... השגרה של השלוש שנים האחרונות, זה שהיא יכולה להתקבע, זה מפחיד. תגידי על זה עוד איזה כמה מילים על זה שהיא באמת יכולה להתקבע, ואז אנחנו נשאל איך לתווך אותה אם חס וחלילה היא תימשך.
1: אנחנו נצטרך להיות אלה שמתווכים לנו את החוויה הזו של, כן. של חיים על לא ההרגעה שמתפרץ באופן די רנדומלי. ילדים גם... לא משתעממים בקלות כמו שמבוגרים נוטים להניח. לא מחפשים את הריגוש וההרפתקה הזו. בשבילם, אם הם קמו בבוקר ולא פתאום שן שהייתה להם בפנים חסרה או מתנדנדת, או פתאום המכנסיים שישבו עליהם מצוין יהיו קצרים בצורה לא סבירה, אז הם בהיי. החיים שלהם הם די כאוטיים. גם בשגרה,
0: משתנים.
1: רק מתוקף בדיוק ההתפתחות. כן. ומערכת חינוך שבה מתחלפים חדשות לבקרים, הגננות, הסייעות, המורות, הילדים בכיתה, מקומות הישיבה, חדרים, זה לא, לא תורם. אני לא הייתי נהנית אם היו מחליפים כל כמה שנים או כל כמה שעות.
0: כן. מלא גירויים, מלא גירויים, והכל כל הזמן חדש, או כמעט חדש.
1: ממש ככה. כל פעם, באמת השריר הזה של הסתגלות, כי אנחנו צבנו באמת לצפות ולבסס הרגלים. האדם הוא יצור של הרגלים. הצורך של ילדים בתקסים הוא מאוד מאוד גדול כדי להגן עליהם בכל זאת.

0: הוא הטקס הערוך שבו אנחנו מסכמים דברים, תעודות, כסים, פרדות, וגם בשיחות. אז מה היה לכם הכי כיף בחופשה? אז בואו תספרו לסבתא איך עבר היום הזה בגן החיות.
1: כן.
0: וגם סיכום הישנה. והילדים השיגו המון בשנה הזו. הם הצליחו להתמודד ולהתגבר ולשרוד דברים מאוד קשים. וברגע שהם מציינים את זה מולם, זה יכול להפוך לאיזשהו כוח, לאיזשהו... נשק ברפרטואר, נשק חיובי.
1: אוקיי, אז את אומרת שבעצם כדאי לתווך להם את ההצלחות בתוך הקושי הזה. כי הם מן הסתם מודעים ומודעות לקושי שהיה, ואת אומרת שאחד הדברים שאנחנו יכולות לעשות, זה גם להראות איך אולי התמודדנו עם הדברים, אילו דברים גילינו לגבי עצמנו, תכונות, התנהגויות, שאנחנו נוכל לקחת איתנו הלאה לשנה החדשה.
0: בדיוק זה, בדיוק זה. ואז זה הופך להיות גם מנתזם, שתראו, שרדנו, עשינו את זה. בטח, אחרי שעברנו את איראן הראשונה, איראן השנייה כבר קטנה עלינו. אחרי לוי א', לוי ג',
1: כן.
0: באמת לפספוסים שאפשר להסביר להם איך זה פועל. וגם אנחנו יודעים שמערכת הזיכרון של ההרגשה היא נפרדת ממערכת הזיכרון של המשמעות. והדרך להשתחרר מהתחושה הלא נעימה, היא לתרגם אותה למילים. אנשים, הטראומה מתפתחת במצבים שבהם הגוף זוכר את הפחד, את החרדה,
1: כן.
0: אבל אין זיכרון
1: שאיבד את הדברים.
0: בדיוק, כן. שנותן להם סיפור. והיופי בסיפור זה שיש לו גם סוף, כלומר זה מאחורינו. אנחנו כבר לא שם.
1: אבל כמו שאמרת מקודם, הרי החיים קודם כל מפתיעים אותנו, נכון? לפני שאנחנו מביאות את זה לילדים ולילדות, אז אנחנו צריכות לתווך קודם לעצמנו, כמו שאמרת, ואז בזמן אמת, יש גם חשיבות לתיווך הזה, לשיתוף של הילדות ולילדים, ולא רק בתור סיכום, אלא בתור גם משהו שקורה עכשיו?
0: חשיבות עצומה. בעצם זו סיבה גם שקשה לנו לתווך לילדים. אנחנו לא רוצים להגיד את זה במילים כאילו זה מה שיהפוך את זה לאמיתי, אם ננסח את זה בצורה ברורה. גם כשאנחנו, יש לנו את הדחף לגונן עליהם, ובטעות נדמה לנו שאם נגיד להם בצורה ברורה ומפורשת מה קורה, אז איכשהו שמרנו עליהם. אבל זה לא באמת ככה, בגלל שילדים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר ממש תינוקות די רכים, מאוד מאוד רגישים לאקלים הרגישי.
1: כן, אווירה.
0: ממש ככה, ההתרחבות היא שונים, העלייה בדופק של אבא ואימא, זה משהו שזו השפה הראשונה שלהם, שפה של לפני מילים. הם דוברים אותה ברמת, ועוד לפני שפתיהם.
1: כן.
0: ברמת מומחי על, ונדמה לנו שאם לא תרגמנו, נתנו לזה שם, הפכנו את זה למשהו שאפשר לתקשר עליו, לתקשר אותו בצורה ברורה ומסודרת, אז הגענו עליהם, לא, רק נעלנו את התחושה האיומה הזו בתוך הגוף, בלי שיש אפילו את הפורקן של לתקשר אותה ולהרגיש שאתם לא לבד עם זה.
1: כן, זאת גם הנעילה הזאת שאת מדברת עליה, וגם הפרדה. מה שאני מרגישה לא תואם את מה שמדברות ומדברים עליו. יש פתאום איזה שני מרחבים, והם כאילו לא נפגשים. אז אולי גם אפילו יוצר איזו הזרה, או אולי פקפוק עצמי. האם זה רק אני לא בסדר, או מרגישה מוזר? בעוד שהמבוגרים, לכאורה, מתנהגים יחסית כרגיל, וגם לא מספרים לי על משהו שקורה סביבנו.
0: בדיוק ככה, זה איזשהו משבר אמון, כמו שאת אומרת, גם במבוגרים מסביבי, וגם בעצמי. אולי אני לא... אי אפשר לסמוך עליי, שאני מבינה דברים, שאני קולטת דברים כמו שצריך. והזיכרון שלנו בדרך כלל של אירועים, דרך השיחה ודרך התקשורת, והתקשורת גם יש לה את ההזדמנות הנפלאה, בדיוק כמו שאמרת קודם, להסב את תשומת הלב לדברים הטובים, למה שעשינו, למה שהשגנו, לא רק לתחושות השליליות שהיו, אבל גם לעשייה וגם לדברים בעצם שמעידים על החוסן ועל היכולת התמודדות שלנו.
1: כן. גם דברים שגרתיים שאנחנו מקוות שיקרו השנה בשנת הלימודים הנוכחית, גם הם ראויים לאיזושהי התבוננות מסכמת, וגם אם לא יהיו אירועים מפתיעים, מטלטלים, אנחנו דוגלות.

0: ולהמשיך עם הסיכום הזה והשיתוף היומי כמו שאת תיארת לנו כאן.
1: וגם המון עונג אחר כך לדבר עם ילד ולשמוע שהוא זוכר אירועים שקרו, וחלק מהאירועים שקרו ושהוא זוכר הם אירועים שאנחנו לא הבנו שהם משמעותיים. יש מחקרים יפים כאלה על מה ילדים בעצם זוכרים, ורק שלשום דיברנו עם הילדים על אחד הטיולים הראשונים שעשינו, ומה שהם זכרו זה את משחק הקלפים בהמתנה בשדה תעופה.
0: וואו, דוקטור, כן, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני מאוד שמחה לשמוע את מה שאת אומרת, שזה קריטי לעשות גם את השיתוף החיובי הזה. אז הרבה הרבה תודה לך, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. אמן, אמן, אמן. שלושה שיודעים, אנחנו הגענו לסיום הבוקר הזה, תוכנית המדע והידע של ישראל. דניאל הרגב, תשוב אליכם ביום ראשון, היא תמשיך איתכם בכל בוקר בין 7-8. אני רוצה להודות ליונתן קטעין, העורך של המשדר, תמר בנימין המפיקה, דרור רוטשטיין איתנו בביצוע הטכני, מיד אחרינו, גואל פינטו כאן, רוקד לידי באולפן, ושיהיה לכם המשך יום מצוין. אני גיל מרקוביץ', 104.9, 105.3, אלה התדרים, כאן תרבות, לזה אתם מאזינים. אנחנו ניפגש.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו רשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית המוסיקאית והשחקנית דולי פרטון, שהביאה לעולם עשרות שירים שהפכו לעיתים, שמראה החיצוני הביא לפער בין מי שהייתה למה שחשבו עליה, שהייתה לאייקון להטאבי שחילקה בכל שנה מיליוני ספרים חינם למשפחות עניות, הלכה לעולמה. אמריקה, העולם כולו מספיד לה, גם אנחנו נדבר בה. הבחירות לכנסת ה-26 התקיימו בעוד כ-60 ימים. צלילה אל תוך רשימת המתמודדים מגלה מספר לא רגיל של הורים ואחים שקולים שמאתרים את הרשימות השונות. מה המניעים וכיצד זה ישנה את פניה של הכנסת הבאה, נדבר בזה. גם על התזמורת הסימפונית בוסטון, מהתזמורות החשובות בעולם, עולם שנמצאת בשעת משבר עד כדי שביטה שייתכן ותשפיע על עונת הקונצרטים הקרובה. מה הסיבות? אנחנו נפרוס הכל בפניכם. ונטרות, שחקנית ותסריטאית, נכדתה של שולמית לפיד, אחיינית ליאיר לפיד וללי לפיד, בת למירב רוט, כולם סופרים, קופצת ראש אל תוך בריכת הגנים המשפחתית ומוציאה ספר ביקורים. היא תהיה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתקדם תיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.

0: ביי, פליז דונט קריי, המוסיקאית והשחקנית דולי פרטון, האישה שעבדה מתשע עד חמש, שביקשה מג'אולין שלא תיקח את הגבר שלה, שלימדה את כולנו שכולנו איים בזרם, ושהביאה לנו את השיר המרעיב, We'll Always Love You, שהפך ללהיט, אתם שומעים אותו ברקע, בביצוע, הלכה לעולמה בת 80. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הורה על הורדת דגלי ארצות הברית לחצי התורן ברחבי המדינה למשך שבוע, הוא גם ספד לה. אף פעם לא היה מישהו כמוה, אף פעם לא יהיה. גם הנשיא טראמפ מסוגל שלא לטעות לפחות פעם אחת. נדבר בה, איתנו רותה קופפר, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט ומומחית לתרבות אמריקאית. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: כמה בכית?
1: די, כן. וגם הקשבתי, כן, והקשבתי ככה לפייבוריט, לשירים האהובים עליי, שוב ושוב ככה, נגיד את איים בזרם עם קני רוג'רס, כן, הסתכלתי גם ככה, אני מדי פעם, זה מין שיר go-to שלי, שאני כזה, כשאני קצת ככה במצב רוח מתרגש, אני מקשיבה לו, יש לו מין ערך נוסטלגי מבחינתי.
0: כן, הוא באמת אחד היפים. תשמעי, אני באמת, באמת, אני אנסה, כמה שאני יכול להישאר בעמדה שבה אני נמצא, אבל אי אפשר שלא להאמין באהבת אמת כשהיא מתה 10 דקות אחרי בעלה.
1: שנה, כן, באותה שנה, כן. והם היו ביחד 60 שנה, כן. הם גם היו יחידה אחת בעצם, נכון? כן. זאת אומרת, הם, לא היו לה ילדים, היו לה המון אחיינים, והיא בכלל, תראה, הסיפור שלה הוא מהגדות. היא מישהי שהיא הרביעית מבין 12 ילדים, כן. גדלה בהרים בטנסי, במין בקטיים של חדר אחד, ונהפכה
0: בעוני אמיתי.
1: אמיתי, ומעולם לא הפנתה את גבה למקום שממנו היא באה, ולכן היא גם, היא באמת, כמו שאמרת, היא המלכדת הגדולה של ארצות הברית. בכתבה שהייתה על הניו יורק טיימס, עליה לפני כמה שנים, הכותרת הייתה, יש משהו שכולנו יכולים להסכים עליו? כן.
0: כן.
1: על דולי פרטון.
0: כן, כן. זאת,
1: היא... וגם לא רק שהורידו את הדגל לחצי התורן מעל הבית הלבן, אלא שגם צבעו את, כאילו, העירו את האמפייר סטייט בוורוד, ומי אמינם שיראה מכתב שהיא כתבה לו פעם, ושהיא מעריכה את השירים שלו.
0: כשהוא נכנס ל-All of Fame של הרוק מיוזיק, כן.
1: בדיוק, ושהיא אומרת לו, היא כותבת לו שם, אני לא ממש מבינה במוזיקה שלך, אבל אני יודעת שאתה גדול, ודרך הילרי קלינטון שהעריצה את התרומה שלה לקריאת ספרים, כל חודש מיליון ילדים היו מקבלים ספרים ממנה, 300 מיליון ספרים בסך הכל.
0: כן. ודונלד טראמפ, כן? כי היא לא, החיים של דולי פרטון לא בדיוק מייצגים את האג'נדה של דונלד טראמפ.
1: נכון, ומצד שני היא זמרת קאנטרי שבאה ממדינה מאוד אדומה, זאת אומרת היא הצליחה באמת להיות חביבה על כולם, יש פודקאסט מדהים עליה, אני ממש ממליצה לאנשים.
0: אנחנו באמת נדבר על העסקט הזה, כי באמת זה עסקט מרעיב. אבל עוד לפני כן, אני רוצה שנשמיע לכם מאזינות ומאזינים, גם לך רותה, את דולי פרטון בעצמה, מדווחת לעולם ברשתות החברתיות על מצבה הבריאותי.
2: Well, hey there, it's Dolly. And I'm here to give you an update on a few things going on. It's concerning my health. Bad news is, it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level, because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say. I know I'm being silly, but I'm just trying to keep everything light and airy. They say that a happy heart is like good medicine. Do you think I might be over-medicating myself right now? Well, honey, you've got to remember that as long as there are plastic surgeons in this world, I'm not getting any older.
0: כך, דולי פרטון, ממש לפני כמה חודשים מדווחת לעולם על הבריאות שלה, היא אומרת החדשות הרעות שיקח לי קצת זמן עד שאני אחזור לרמה של הופעות על הבמה, חלק מהתרופות שאני לוקחת והטיפולים גורמים לי לראש מאורפל, אני מנסה לשמור על הכל כליל ונעים, לב שמח הוא כמו תרופה טובה, וכל עוד יש מנתחים פלסטיים בעולם הזה, אני לא הולכת להזדקן. נגיד מילה למראה החיצוני שקורא, כל כך, כל כך ייצג אותה, ובעצם היווה היפוך מוחלט למי שהייתה באמת?
1: כן, לא רק, אגב, לא רק המראה, אלא גם, כמו שאפשר היה לשמוע עכשיו, גם הדיבור. הרבה מאוד אנשים שמגיעים מהדרום של ארצות הברית, ונהיים כזה כוכבים אמריקאים, הם קצת כזה נפטרים מבטא הדרומי הזה, ועם הדיבור הילדי הזה, ולא היא, משום שהיא עשתה, היא בעצם מהראשונות שעשו ריקליימינג למראה, שהיא בעצמה קראה לו המראה הטראשי הזה, שהיא זוכרת את עצמה בתור ילדה מגיעה מההרים שבהם הם גרו לעיירה, ושם הייתה איזה מישהי שהייתה מין בלונדינית, עם ציפי גדול ומראה ככה, וכולם אמרו עליה שהיא
0: הפרוצה של העיר, כן.
1: והיא
0: כן.
1: אמרה, לא, אני רוצה להיות האישה הזאת. וגם אפילו כשברעיון בשנות הלדתי, זה היה בשנות ה-80, שברברה וולטרס, העיתונאית המהוללת, ירדה
0: כן, זה היה רעיון היום, רעיון פשוט
1: שהיא
0: היום במונחים של 2026 אי אפשר להסתכל על הרעיון הזה ובדיוק הלילה ראיתי אותו זה קרינג', באמת אישה מכובדת כל כך, מראיינת אישה מכובדת אחרת ויורדת עליה
1: נכון מאוד, ממש ומה שהיא אמרה אחרי זה על זה היא אמרה, אני מקווה שמי שרואה אותי רואה שמאחורי הפאה יש מוח מאחורי הציפי הגדול יש לב ומאחורי כל המראה מנותח, שמתייחסת אליו ולשם בזה, יש הרבה מאוד כישרון. עכשיו, תקשיב, גואל, הכישרון שלה הוא באמת פנומנלי, היא מעבר לזה שהיא כתבה אלפי שירים. היא ניגנה באופן רשמי על 10 כלי נגינה, מפסטנטר, סקסופן, סקסופון, גיטרה, בנג'ו, ואפילו בשיר של 9-5, כן. שיר הנושא של הפרט הנדע. אז יש שם קטע ששומעים כאילו שנקישות של מכונת כתיבה.
0: כן.
1: אבל למעשה היא מנגנת על הציפורניים שלה.
0: הענקיות.
1: כן, והיא מקבלת קרדיט בשיר על נגינה על ציפורניים.
0: אבל זה באמת הניצחון הגדול בזכות כישרון ענק.
1: ענק, ענק, וגם כמובן שהיא הייתה אישה בתחום שבאמת זמרות, כשהיא הופיעה בתוכנית ששם היא פרצה, היא הייתה על תקן האישה הזמרת. זאת אומרת, היה תקן כזה, היו מלא זמרי קאנטרי, והייתה איזה אחת וזה, והיא נכנסה לשם על התקן הזה, ומשם היא פרצה, ב-1976 הייתה לה, היא הייתה האישה הראשונה שהיא הנחתה תוכנית ככה בסינדיקציה, מה שנקרא, שהיה בכל הערוצים בארצות הברית, וגם 10 שנים אחרי זה ב-ABC הייתה לה תוכנית בידור משלה. זאת אומרת, היא גם, וגם היא שיחקה בסרט הזה שהזכרנו, וגם במגנוליות של פלדה.
0: זהו, אז בואי נגיד רגע על קריירת המשחק שלה, כי באמת זו קריירה מאוד מאוד מרשימה, שהיא הוכיחה באמת שגם בזה היא שולטת. כמובן היא משחקת ב-9 to 5, יחד עם ג'יין פונדה, כמובן היא מועמדת לאוסקר בזכות שירים שהיא שרה בסרט הזה. יש לנו את בית הזונות הקטן הטוב ביותר בטקסס, גם סרט פנטסטי, היא משחקת במגנוליות מפלדה, באמת היא לקחה את זה גם בצורה מאוד רצינית.
1: נכון, היא הייתה מולטי טלנט, באמת מולטי טלנט, אף על פי שכששאלו אותה, היא אמרה שהדבר שהיא הכי הכי גאה בו הוא בכתיבת שירים, הרבה פעמים גם בסדרת טלוויזיה וגם ב סרטים, היא בעצם גילמה את עצמה, גם אם היא הייתה משהו אחר, היא גילמה את הדמות הזאת שהיא בנתה במשך השנים.
0: בואי נגיד משהו, באמת יש המון המון תחנות מאזינות ומאזינים בחייה של דולי פרטון שאפשר לפתוח בהם צוהר רחב ומאוד. בואי נגיד משהו על העובדה שהיא הייתה אייקון להטאבי. היא תמיד, למרות מאיכן שהיא הגיעה, היא תמיד תמיד הייתה אליי, נכון? ככה אנחנו אומרים, היא הייתה בת
1: כן.
0: ברית.
1: כן, היא הייתה אליי ולא רק להטאבים, אלא להדבקים, כן, כן, זאת, כאילו, את כל צבעי הקשת, גם טרנסים, שזה בארצות הברית מין, אתה יודע, נושא מאוד טעון, והוא מיד כזה מחלק אותך אם אתה רפובליקאי או דמוקרטי, אם אתה כזה תומך בקהילה של הטרנסים, והיא תמכה, ועדיין הייתה מזוהה מאוד עם גם לפחות המצביעים הרפובליקאים. היא באמת, היא גם, אתה רואה גם שמי שבהספדים, גם הילרי קלינטון סופדת לה, וגם איוונקה טראמפ, וכמובן טראמפ עצמו, כמו שאתה הגדרת את זה יפה, ומה שמצחיק, ושבאמת אין מישהו שלא נותן את הטייק שלו על זה, אז גם ג'ף בזוס היה, דיבר על זה שהיא הייתה אשת עסקים מאוד מאוד טובה, אז כמובן, שלא ברוח של דולי פרטון, מיד עקצו אותו על זה שהיא תרמה הרבה, נכון, הרבה מאוד נכון, מהכספים שלה, והוא
0: נכון,
1: לא.
0: נכון. זו אישה שיכולה הייתה להיות מיליארדרית, היא לא מיליארדרית, אחד מהפרויקטים הכי יפים, ייכנסו אל המרשתת מאזינות ומאזינים, וככה עברו בין הסרטונים, תראו שם עשרות, אם לא מאות, ראיתי הלילה, של אנשים, סתם אנשים, מאמריקה, שאומרים, שמראים למצלמה ספרים, שדולי פרטון שלחה להם ולילדים שלהם הביתה, כי במשך 30 שנים יש את ספריית הדמיון של דולי פרטון. כמה עשרות מיליוני ספרים היא שלחה למשפחות עניות בחינם, בחינם, פשוט כל חודש הגיע אליהם הביתה ספר. למה זה היה חשוב לה כל כך?
1: בנוסף לזה היא גם מלגות אדירות, והיא גם, אגב, היא תרמה מיליון דולר בהתחלה למחקר לחיסון לקורונה,
0: כן, כן.
1: והיא גם תמכה כשהיו שריפות ענק בטנסי, היא תרמה גם להם. זאת אומרת, היא, כמו שאמרתי לך לפני כן, היא לא השנתה את גבה מעולם למקום שממנו היא באה, וגם היא פשוט אהבה לקרוא ספרים, כאילו היא מתארת את רגע הדבר האהוב עליה בעולם הזה, לשתות כוס תה ולקרוא ספרים, כאילו זה קצת כדי שאנחנו נדע שמאחורי הכוכבת על הזאת הזוהרת עם כל הנצנצים וזה, נמצאת איזה מין אישה פשוטה, אבל גם אני חושבת שהעניין הזה שהיא באה ממקום שרבים ממנו היו אנאלפביטים, היא רצתה לתקן את הדבר הזה.
0: כן, נגיד מילה על ההסקט, כי אנחנו רוצים שתרשמו אותו בפניכם, מאזינות ומאזינים להסקט הזה, קוראים דולי פרטונס אמריקה. זה באמת אחד ההסקטים היפים, נכון רותה, ששמענו בחיים שלנו. מה יש בליבו?
1: ממש, כן. מעורר קנאה. הוא לא רק שהוא יפה, הוא גם מעמיק, והוא, אתה יודע, הוא בדיוק מה שפודקאסט אמור להיות, הוא משהו שנותן לך הרבה מאוד מידע, מספר, ומשתמש ברוחב היריעה שלו, כדי לתת הקשר היסטורי ופוליטי ומוזיקלי וגם אישי, משום שמי שעשה את את הפודקאסט הזה, האבא שלו, שהוא אגב מהגר מלבנון, היה הרופא של דולי במשך הרבה שנים, והוא ראה בטנסי ובהרים שם משהו שהזכיר לו גם את לבנון ואת האזור שממנו הוא בא, והם ביחד יצרו קשר מאוד מאוד יפה ומשפחתי.
0: אולי מילה אחת לסיום, אנחנו עוד לא יודעים את סדרי הלוויה, נכון? אנחנו מנחשים שזה יהיה משהו גדול, אנחנו רק יודעים שה...
1: אבל אתה יודע מה אתה לובש, כן?
0: האחיין, אתמול בערב, האחיין שהודיע לעולם על כך שהיא הלכה לעולמה, סיפר על כך שהם ישימו את גופתה על מיטה נוחה, כי אחרי כל כך הרבה שנים של בגדים לא נוחים, מגיע לה סוף סוף לנוח.
1: ועל עקבים, אתה יודע שהיא הייתה מטר וחצי, הייתה literally מטר וחצי. ואתה יודע שכמה ימים לפני מותה, כי היא אגב נודע שהיא מתה מסרטן, ושזה היה מין מחלה די קצרה, והיא ככה לא הספיקה, אני חושבת, לסבול יותר מדי, או לפחות ככה אני מקווה. היא הקליטה שיר סודי, שהיא אמרה שהיא שמה אותו כמין קפסולת זמן, והוא התפרסם ב-2045. ויש את השאלון פרוסט של ונטי פר, ששואלים את אותן שאלות תמיד, והתשובות כמובן מעניינות, ושאלו אותה איך היא הייתה רוצה למות, והתשובה שלה הייתה, כשאני שרה על הבמה וכל מי שמסביבי מסתכל ואומר, תראו אותה כמה שהיא נראית מאושרת.
0: וואו, תראו אותה כמה שהיא נראית מאושרת. דולי פרטון, אנחנו שומעים כעת ברקע המאזינות ומאזינים את 9 to 5. רותה קופפר, כתבת הטלוויזיה של כלכליסט ומומחית לתרבות אמריקאית, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה שאירחת.

0: דולי פרטון עם 9 to 5, לזכרה של דולי פרטון שהלכה לעולמה, אנחנו גם נקשט את התוכנית כולה בשיריה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עוד 62 ימים לבחירות לכנסת שהתקיימו ב-27 באוקטובר. רשימות המפלגות והמתמודדים עדיין לא נסגרו, יש לכך עוד שבועיים, אבל מה שכבר ברור שהורים, אבות ואימהות שקולים רבים שאיבדו כולם את בניהם מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר, נכנסים אל הקלחת הפוליטית. הנה מעט מן השמות, מאזינות ומאזינים. שירה שפירה, אמו של הנר שפירה זכרו לברכה, מתמודדת לכנסת מטעם רשימת בית ציוני של חילי טרופר ויועז אנדל. אורן סמג'ה, אבא של עומר סמג'ה, מתמודד מטעם מפלגת האחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. מיכל נגרי, אמא של רועי נגרי, מתמודדת לכנסת מטעם ביחד של ראשי הממשלה לשעבר בנט ולפיד. רפי בן שטרית, אבא של אלרועי בן שטרית, מתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו. אליסף פרץ, ששחל את שני אחיו, אוריאל פרץ ואלירז פרץ, גם הוא ירוץ לכנסת עם טרופר ואנדל. שרון שרעבי, אח שקול ליוסי שרעבי זכרו לברכה, מתמודד לכנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו. ללי דרעי, ששחלה את בנה סעדיה דרעי, וסיגל קראוניק עטיה, אלמנתו של בערי אריק קראוניק, שתיהן הודיעו הלילה על התמודדות מטעם מפלגתו החדשה של אופר וינטר, ועוד ועוד. עליהם כמובן צריך לצרף את גדי אייזנקוט, המועמד המוביל לראשות הממשלה, לפחות על פי הסקרים, ששחל את בנו גל אייזנקוט וגם עוד שני אחיינים, מאור כהן אייזנקוט ויוגב ופזי, ועוד ועוד. נשאל כעת מה עושה אותם כניסה של הורים ואחים שקולים למערכת הפוליטית, גם נדמה לי מדוע הם עושים זאת, ומה אנחנו כחברה נלמד ממנהיגים כאלה שצריך לומר מפוזרים בכל קצוות הקשת הפוליטית. נברך לשלום את הדוקטור רות מלכינסון, עומדת סוציאלית קלינית מהמעבדה הבינלאומית לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה, מומחית בתחום אבל וטראומה. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך ליאת שדה סעדון, אמא של איתי סעדון זכרו לברכה, שנפל בנובמבר 2023 בעזה, כותבת ומגישת האסקט מתים עליהם, האסקט המצליח והמצוין מהבית שלנו, מבית כאן אסקטים. ליאת, בוקר טוב גם לך.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך. ליאת, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. כשאת רואה, כשאת שומעת את הרשימה ויש עוד אחרים, זה עושה לך מה?
1: זה עושה לי סוג של סביעות רצון, נקרא לזה, בשני מישורים. גם ברמה האישית, שאני שמחה בשביל האנשים האלה, שאני יודעת באופן אישי איזה שבר גדול זה לאבד ילד, ושהם מוצאים כוחות לקום ולעשות מעשה ולנסות להשפיע במקומות שהם חושבים שהם יכולים להשפיע. וברמה הלאומית, אני שמחה שאנשים עם תחושת שליחות ועשייה ורצון לתקן ורצון לצאת מתוך השבר הזה הגדול שחווינו כולנו בתוך החברה הישראלית.
0: אז אנחנו רק נרוויח? אז אנחנו רק נרוויח?
1: אני מקווה, תראה, אני לא מכירה את האנשים האלה, כל אחד מהם באופן אישי, כן. ומה בדיוק מניעיו, כן. אבל אני רוצה להאמין שמי שחווה שבר כל כך גדול בחיים שלו, וזה באמת, זה חוצה את החיים לשניים, החיים שלי מלפני שאיתי נהרג והחיים אחרי, הם לא אותם חיים. אז אני רוצה להאמין שאנשים שקמים מתוך האריסטות האלה, הם באים לעשות טוב.
0: יש משהו באסון הגדול שחוויתם, שאת חווית כאימא, ואנחנו רואים את זה היטב, היטב, היטב, בהסקט מתים עליהם, ואנחנו ממליצים לכם, מאזינות ומאזינים, להאזין להסקט המצוין הזה. הבולשיט יורד, נכון? הבולשיט יורד. אין לך כוח יותר לבולשיט.
1: נכון. תראה, איך המטפלת שלי אומרת לי כל הזמן, את האנרגיה שלך נמדדת בכפיות. יש ימים שאת קמה ויש לך 3 כפיות, ויש ימים שאת קמה ויש לך 10 כפיות. אז כשיש לנו אנרגיה כל כך מוגבלת לפעול בעולם, אנחנו לא יכולים להשקיע אותה בבולשיט. אנחנו יכולים לעשות רק דברים שבאמת מיטיבים איתנו ונותנים לנו תחושת ערך ומשמעות, וזה ממש ככה, זה כמעט הישרדותי אפילו, אני אגיד.
0: ואת חושבת שהעובדה שהם באמת מפוזרים בכל המפלגות המתמודדות, אמרתי מאזינות ומאזינים, יש עוד שבועיים, אנחנו נראה, אנחנו נדע, אבל זה באמת השמות שנמצאים כעת, שמות חדשים לגמרי שנמצאים ברשימות, זה בכלל משנה שזה נמצא בימין, זה נמצא בשמאל, זה נמצא באמצע?
1: טוב, האמת שלא כל כך ראיתי בשמאל, במפלגת הדמוקרטים למשל לא ראיתי הורים שקולים ש...
0: יש שם את דני אלגרט, אח של איציק אלגרט, הוא בדמוקרטים, כן.
1: אוקיי. קודם כל כן, ברור, אני בעד שזה בכלל לא משנה מה עמדתי הפוליטית או מה עמדתם של האנשים האלה, כל מי שבא לעשות טוב בסופו של דבר, צריך לזכור שיש פה 120 כיסאות, שצריכים להתמלא באנשים שרוצים לעשות טוב לחברה הישראלית. זה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית הם באים. זה אנשים שצריכים לשבת שם ולפעול לטובתנו ולטובת תיקון החברה ולטובת הציבור. אז כל מי שבא עם המטרה הזאת מבורך בעיניי.
0: נשים נקודה. ברשותך, אעבור אלייך הדוקטור רות מלכינסון, מומחית בתחום אבל וטראומה. למה הם עושים את זה?
2: אני חושבת שקודם כל שלום גם לליאת.
1: שלום.
2: אני חושבת שליאת דייקה את זה מאוד, איזה דרך למצוא איזו משמעות לטלטלה מאוד גדולה, ואני חושבת שהשביעי לאוקטובר הוא אירוע כל כך מטלטל לכולנו, שהמעורבות של ההורים השכולים היא חלק מאוד מאוד מאוד משמעותי בניסיון להשמיע קול וגם לתת איזה משמעות לאובדן הנוראי שקרה.
0: אבל זו לא תופעה חדשה, נכון? הפעם אנחנו רואים, כמובן, חווינו אסון היום, שלא חווינו מעולם לפני, אז כמובן שהכמויות גדלות. אבל ראינו הורים ואחים שקולים בכנסת ישראל לאורך השנים.
2: נכון, נכון, זו לא תופעה חדשה. היא מקבלת אבל צוויון חדש. אני חושבת שהמעורבות של הורים שקולים, וחשוב להגיד שהמעורבות של ההורים השקולים שקשורים למערכות ישראל, למערכות הביטחון ולשכול צבאי. הקבוצה של המשפחת, לא לחינם היא קיבלה גם את השם משפחת השכול.
0: כן.
2: למשפחת השכול קשורה מאז ימי הקמת המדינה להקרבה ולתקומה, והתצורה של המעורבות של ההורים השכולים, וגם אלמנות, וגם יתומים, וגם אחים, היא מאוד מאוד שזורה במהלך השנים. וזו לא, ואני חושבת שמה שאנחנו פוגשים עכשיו, זה באמת את הצביון המאוד מיוחד שהוא קשור בהחלט לאירועי שביעי באוקטובר.
0: כמובן, כמובן.
2: וגם חשוב להגיד שזה גם אינטרס של הפוליטיקאים, שיהיו הורים שקולים ויעזרו, אם זה בהקמה של ועדת חקירה, אם זה באמת בכל הסוגיה של מעמדם של ההורים השקולים, של רווחה, של המצב הכלכלי. יש פה הרבה היבטים שחשוב להבין.
0: ליאת, תשאל אותך ברשותך, ליאת שדה סעדון, עם השבר החברתי בין הקבוצות השונות, לא היה כה גדול, לא היינו רואים את המסה הזאת.
1: אני לא יודעת, זו שאלה טובה. אני לא יודעת מה היה אם, אני רק יודעת להגיד שמה שקרה פה, בגלל שיש פה מסה נורא נורא גדולה של שקולים, לא רק הורים כמובן, גם אחים, אז יש פה כמות המיזמים שקורית בחברה הישראלית עכשיו, לא רק הליכה לפוליטיקה, זה צד אחד שאנחנו רואים.
0: זה רק עוד צד, יש עוד דברים.
1: יש פה עוד המון המון עשייה חברתית של תיקון, של הורים שמקימים עמותות ועושים מיזמים מופלאים, בחברה הישראלית, ואני חושבת שגם זה, המעורבות הזאת בחברה האזרחית, אנחנו צריכים פה גם חברה אזרחית חזקה שפועלת למען תיקון השבר. אז יש פה באמת כמות מאוד גדולה של שקולים מאז השבעה באוקטובר, ואני שמחה שעל כל מי שלוקח, מגייס לעצמו כוח ואומר, אני רוצה לעשות משהו עבור החברה. אני יכולה להגיד שגם כל אחד, בגלל...
0: עבור החברה או עבור הבן הפרטי שאיבדתי?
1: אני חושבת שזה הבן הפרטי, אני יכולה לדבר בשמי, אבל אני חושבת שזה גם משהו שקורה להרבה שקולים, הוא רוח גבית. איתי עבורי הוא איזשהו רוח גבית לעשייה. הוא הופך להיות עוד איזה כוח שמרים את הכנפיים שלי. ואני חושבת שזה קורה בשם ההנצחה של הילד והזיכרון של הילד, זה דוחף אותנו לעשות דברים שבסוף מיטיבים איתנו, וגם עם החברה סביבנו.
0: כן.
1: אני עצם זה שאני מגישה פודקאסט את מתים עליהם, לי זה נותן המון המון כוח, וזה שאני יודעת שיש לזה גם ערך עבור אנשים אחרים, זה מכפיל כוח מבחינתי. אז אדם שהולך לפוליטיקה ומרגיש שיש לו השפעה שם, וזה נותן לו תחושת ערך וכוח, והוא גם יודע שהוא תורם בכוח ובתחושה, בתיקון לחברה הישראלית, זה מכפיל את הכוח, את תחושת הערך.
0: לפני שאחזור אל הדוקטור רות מלכינסון, עוד מילה, את עצמך חשבת על זה ליאת? ללכת לפוליטיקה?
1: ללכת לפוליטיקה, לא, ממש לא. אני משתדלת לפעול בשדות שבהם החוזקות שלי באות לידי ביטוי, שזה הכתיבה וההרצאות והפודקאסט. אני לא חושבת שאני עוד יכולה לתרום הרבה בפוליטיקה.
0: רק הרווחנו. הדוקטור רות מלכינסון, מה הכוח הנפשי שהם יצטרכו כשהם ישבו שם בעוד ועדה ועוד ועדה, ואנשים לא נחמדים יצעקו עליהם ריבים פוליטיים ידברו עליהם, האם יש להם את החוסן הזה?
2: אני חושבת שעצם הבחירה מלכתחילה מעידה על הערכה של חוסן. אני חושבת שאם לא הייתה הערכה המקדימה הזאת, אז גם לא הייתה בחירה. ואני חושבת שיש פה גם הגיבוי או הרוח הגבית שאליה דיברה עליה, שמקבלים מהעמיתים הפוליטיקאים. אני חושבת שיש פה מערכת שתתמוך בהם, ועצם הבחירה מידע מראש על קיומה, על קיומו של חוסן. גם ליאת מדגישה את השונות שלה, היא בוחרת במשהו שהיא יודעת שזאת החוזקה שלה. ואני חושבת שאנשים שבחרו, חלקם יש להם גם ניסיון פוליטי קודם, והם בוודאי עשו בחירה שמיטיבה עם התהליך שהם עוברים, התהליך האישי,
0: אבל מאוד ברור, הדוקטור רות מלכינסון, שיש כאן אמירה אישית של כל אחת ואחד מהאנשים האלה, שכאמור מתמודדים לכנסת, שהם אומרים, אני כבר לא מניח את גורלי בידיהם של אחרים. אני אחראי, אני רוצה להיות אחראי על הגורל שלי והגורל של היקרים לי.
2: אני חושבת שזה מרכיב מאוד חשוב. אנחנו בעגה הספרותית המקצועית שלנו קוראים לזה meaning construction. אני בעצם יוצר איזה משמעות לדבר המקלטל ביותר שקרה לי, ואני מעצב אותה במקרה של הבחירה להצטרף למפלגות, אני מעצב אותה דרך הפעילות הפוליטית שלי. אני נותן משמעות לאובדן, והתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא מסתיים ברגע מסוים, הם עכשיו נכנסים לתהליך שיש לו באמת הרבה אי-ודאות,
0: כמובן. הרבה אי-ידיעה. כמובן. לתת משמעות לעובדן. אולי מילת סיום שלך ברשותך, ליאת. את תמצאי את עצמך ב-27 באוקטובר משלשלת אל הקלפי פתק לפי מי שהכניס הורים או אחים שקולים?
1: לא. זה לא השיקול מבחינתי. אני אשלשל את הפתק שאני חושבת של הרשימה שתביא הכי הרבה אנשים טובים לכנסת.
0: נברך את שתיכן, וכמובן נמשיך ונעקוב. הדוקטור רות מלכינסון, מומחית בתחום אבל וטראומה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, וגם לך, ליאת שדה סעדון, האימא של איתי סעדון, זכרו לברכה, תודה שהייתן איתי הבוקר.
1: תודה.

0: דולי פרטון וקני רוג'רס עם איים בזרם לזכרה של דולי פרטון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האומן הפלסטיני סולימן מנסור הלך לעולמו בין 79 הוא היה, הוא יובא למנוחות היום בשעה 5 אחר הצהריים בכנסייה האנגליקנית בעיירת הולדתו בירזט. מנסור למד בבצלאל, הוא ניהל את מרכז האומנות והתרבות במזרח ירושלים, והוא נחשב לאחד מהאבות של האומנות הפלסטינית. ציורו המוכר ביותר היה הגמל נושא המסעות, שבו רואים סבל ערבי קשה יום שנושא על גבו את כל אתרי הקודש של ירושלים. נדבר בו, נעשה זאת עם האומן סעיד אבו שקרה, מייסד ומנהל המוזיאון לאומנות באום אל פחם. סעיד, שלום.
1: וואל, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה. ונחמה רבה ממני אליך. פגשת בו מה? לפני שבוע? מתי היית אצלו?
1: פגשת אותו פעמיים למעשה. פעם אחת לפני שבוע פגשתי אותו כי אנחנו גם לצלם לצורך הסרט שאנחנו מפיקים למוזיאון הערבי הראשון בישראל. אנחנו נצלם אותו בתוך הבית שלו בירושלים. ולא ידענו שזה שבועיים אחרי זה, או שלושה שבועות אחרי זה, הוא לא יהיה. הוא היה מאוד חולה, אבל קיבל אותנו, הסכים לקבל אותנו, ואמר, רבותיי, יש לכם זמן עד שעה 3, כי אחר כך אני נוסע לבית לחם, כדי להשתתף בעוד אירוע שם. כאילו, הוא לא חסך מעצמו, היה אדם חולה, חוסר ניידות, קשה ניידות איתו, ו... לקחו אותו מקום למקום, והוא לא הפסיק ללכת, וגם לא אמר לא לאף אחד. כל מי שהזמין אותו, וכל מי שאמר לא רוצים להוקיר אותך, לדבר איתך, אמר כן, והלך. לכן אני הלכתי עם צוות מהמוזיאון שלנו, כדי לברך אותו, להגיד לו שלום. וגם הענקתי לו ספר שלי, שאני הוצאתי, ספר אומנות שלי, על עמוד האש, על התערוכה שלי. והייתה בינינו שיחה מאוד מרתקת, גם אישית, וגם לצורך הסרט שלנו.
0: אבל אתה מכיר אותו ומתק. המון שנים, נכון? הוא היה חבר של אחיך? הוא היה חבר של ווליד?
1: קודם כל, היה קשר ארוך שנים. קודם כל, הוא בגיל של ווליד, ואני פשוט מצאתי גם לפני איזה חודשיים צילום יחד ווליד ויחד עם סולימאן מנסור ויחד עם בשיר אבו רביעה. הם הקימו למעשה הגרעין הראשון של האומנות הפלסטינית העכשווית, גם בתוך ישראל וגם בתוך בתוך ההגדה המערבית, וכמובן איתם נמצא עבד עבדי, אבל עבד עבדי לא מופיע בצילום, כי הוא למד בגרמניה.
0: כן. והשלישייה הזאת זה מה? זה רמלה, זה אום אל פחם, וזה באר שבע, וכולם נולדים באותה שנה.
1: כן. אותה שנה, ילדים אותה שנה כמעט, והציגו בבית סבתא בתל אביב, באותה תמים. תחשוב שזה ככה. בשנת 75. ולכן אני מדבר על כך שהם היו חברים קרובים, אחר כך אני הקמתי את הגלריה בשנת 96, שנה אחרי זה אני הקמתי את תערוכה על אומנות פלסטינית עכשווית, שבה סולימאן מנסור, נגיד בשנת 97, היה שותף פעיל בתערוכה, הוא בא וגם הביא עבודות נפלאות שלו, שהיו מורכבות מאדמה בוצית, שאחר כך הכל בנה אותה מבשלים ודברים כאלה, שאחר כך היא התנפצה ועשתה את הסדקים, שהיא מדבר על הסדקים בתוך, נגיד בתוך החברה הפלסטינית, שהיא הולכת וסובלת ודברים כאלה, אני לא אכנס לקטע הזה, אבל יש לזה הרבה משמעות. ואחר כך אנחנו משכנו עם קשר מאוד חשוב, גם בגלל ווליד, גם בגלל הגלריה, אבל גם בגלל שאהבתי אותו ואהב אותנו. הוא מאוד העריך את העבודה שאנחנו עושים בתוך המוזיאון. הוא אמר לי, אתה עושה עבודה מאוד חשובה, אני גאה בכך, זאת עולת תעודה מאוד חשובה שאני גאה בה לקבל אותה.
0: אבל הם הקימו דור, אותה רביעייה שעליה אתה מדבר, הם הקימו דור של אומנים, כי הם עצמם גדלו מתוך המדבר, כן, בהשאלה, במטאפורה, בעובדה שלא היה כמוהם, לא היה לפני, וגם להיות מי שהם היו, זה לא היה דבר ברור מאליו להפוך להיות אומנים. הם יצרו דור המשך?
1: תראה, אני אגיד לך בוודאות, קודם כל הם היו הראשונים בתחום הזה, הם למעשה לא רק היו אמנים חשובים, כולם היו חשובים, זה אלה שהזכרתי אותם, ווליד, בשיר, עבד עבדי וסולימאן מנסור, אבל הם לא רק היו אמנים חשובים, הם היו אנשים שעזרו לבנות את התשתית שעליה צמחו דורות של אמנים פלסטינים. גם הם השתייכו לדור שהיה צריך להמציא שפה חזותית פלסטינית מודרנית. והדור הזה של סולימן מנסור שאל בעצם איך מספרים באמצעות אומנות את סיפורו של המקום, את סיפורו של העם, גם מהזיכרון וגם של האובדן. כל אחד בדרכו התייחס לנקודות האלה החשובות שהוא העלה אותם כל הזמן. אני חושב כל החיים שלו דיבר על זיכרון ועל אובדן ועל אדם ועל אדמה, ובעיקר הוא התייחס לאישה הפלסטינית.
0: על כל מובניה, נכון? גם האמא, גם הסבתא, גם העיקרה, האישה הייתה שם כל הזמן.
1: האישה הייתה שם כל הזמן, ואם אני מדבר בשפה מאוד פמיניסטית, הוא לא הציג את האישה הפלסטינית כאישה חלשה. הוא הציג אותה כחזקה, היא נוכחת, היא אישה עובדת, היא נושאת על גבה נטל כבד, היא מחזיקה משפחה, היא למעשה האדמה וזיכרון.
0: אבל זהו, אנחנו הרי יודעים שבציורים של האומנים הפלסטינים האישה היא האדמה, היא לא האישה.
1: המובילה, כן, כן. כן, היא מסמלת הרבה בשלו. אבל הוא גם לקח את הזיכרון שלו, מהאימא שלו, מהסבתא שלו, ומנסה גם לנחיח אותם, גם כאישה שהיא לא, היא חזקה מאוד, נושאת בטוחה. אגב, אני רוצה גם להגיד פה שאני כל כך שמח שלפחות עבודה אחת אייקונית שלו נמצאת אצלנו במוזיאון. רכשנו אותה לפני בערך 12 שנים לצורך האוסף הקבוע שלנו במוזיאון, והעבודה הזו נחשבת לאייקונה מאוד רצינית, היא הקציר. אישה פלסטינית מחזיקה בידה חבילה של סעורה שמחזיקה אותה אחרי הקציר, והוא מתייחס לזה. גם אני הלכתי אליו, שאלתי אותו, למה האישה הזו שהיא נמצאת אצלנו, מה רצית לבטא? הוא אמר, אני רוצה לבטא את האדמה. אני רוצה לבטא את היופי. אני אגיד מילה שהוא אמר אותה. אני רוצה לדבר על היופי של פלסטין, ולכן עשיתי אותה האישה הכי יפה שיש. כי היא מבטא יופי של אדמה ושל ארץ שאני מוכיר ואוהב. הוא אומר, לא רק זה, אני גם שאלתי אותה, למה העיניים ירוקות? הוא אומר, זה עץ הזית. זה לא הזית, זה הזית של עץ הזית. הוא אומר, עשיתי ירוק כמו... לכן הוא גם צייר את עץ הזית. עץ הזית צייר אותו, כי בעצם הוא רוצה להגיד, זה הדיוקן של האדם הפלסטיני, שהוא נטוע חזק בתוך האדמה שלו.
0: הוא הקים תלמידים?
1: סליחה?
0: הוא הקים תלמידים?
1: כמובן, הוא לימד, הוא הקים מוסדות של תרבות, הוא בהשראתו מוסדות של תרבות, אבל בהתערבות שלו ובמעורבות שלו יצר גם מוסדות של אומנות, אם זה בביר זית, אם זה כמובן ברמלה, אם זה בירושלים. אני זוכר אותו כל הזמן פעיל, אני זוכר אותו כל הזמן שואל, אני זוכר אותו גם שמעורב. אני הצגתי אחר כך תערוכה של אומנות פלסטינית במוזיאון שלנו, בגלריה, לפני שמוזיאון, אני חושב לפני 10 שנים, זו הייתה תערוכה שהתפרסה על כל רחבי המוזיאון שלנו, 3 קומות בעצם, הצגנו רק אומנות פלסטינית עכשווית. הוא היה שם בפנים ככב, בצורה בלתי רגילה. הוא בא, דיבר, לקח את אנשים, הראה להם הכל, והרבה מאוד אנשים באים וקדו לא כידע. אני לא אשכח גם שלפני שהוא נפטר, כשהייתי אצלו, שאלתי אותו, סולימן, תגיד לי, מה דעתך על המציאות שלנו? כאילו, אנחנו חיים פה, הוא גם גר, אגב, בית חנינה, יש לו ניידות לתוך ישראל, הוא יכול לבוא ולצאת, אבל נפשו ורוחו נמצאת בביר זית, ברמלה. שאלתי אותו, אומר לסעיד, עוד 2.5 שנים, יהיה טוב. מתי איך אתה אומר את זה?
0: כן.
1: אומר, זאת תהיה... זה יהיה מקום לשני עמים שיחיו בשלום. יבינו אחר כך סוף סוף שהקטל וההרג והטראומות והקטסטרופות שקורים לא מובילים לשום דבר. הם יבינו מהר מאוד שצריך לעשות שלום בין שני העמים. יחיו שני עמים בתוך המקום הזה.
0: כמה זמן עבר מה2.5 שנים האלה?
1: לא, הוא אמר, כן, הוא אמר לזה לפני שבועיים.
0: לפני שבועיים, אז יש עוד 2.5 שנים, אני מכניס ליומן.
1: הוא אומר, עוד 2.5 שנים, יהיה טוב. אני פשוט הייתי המום מהאופטימית שלו. איש עוד מעט לא יהיה, הוא ידע שלא יהיה, כי הוא היה באמת כל הזמן בירידה מבחינת. הוא אומר, עוד 2.5 שנים, יהיה טוב. ואני פשוט הייתי בהלם מזה שהוא היה כל כך בטוח ושנון. הוא אומר, זה מקום לשני עמים שכולם יחיו ביחד, אחרי שיבינו שזו הדרך לחיים.
0: אינשאללה. לזכרו של האומן הפלסטיני סולימאן מנסור שהלך לעולמו, בן 79 היה, נודה לך מאוד, האומן סעיד אבו שקרה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, ידידי, שלום לך, ביי.
0: ורגע אחד לפני שאנחנו שולחים אתכם מאזינות ומאזינים אל חדשות השעה 9, נדבר רגע עברית. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, תמיד באה ללמד אותי דבר או שניים על השפה, והיום דבר שכמובן נוגע לתוכנית שלנו על הגלגולים השונים של המילה תרבות. אז הנה, זה מרתק.
2: בוקר טוב גואל. המילה תרבות שתוכנה מעסיק אותנו כאן בוקר בוקר, אמנם נולדה מצד התיעוד כבר בימי התנך, אבל משמעותה הייתה אחרת, ואפשר לומר, הרבה פחות תרבותית. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, אומר משה לאנשי השבטים גד וראובן, המבקשים להתנתק מן העם ולהתנחל בעבר הירדן המזרחי. בסוף העניינים שם מסתדרים בשלום, אבל כשמשה אומר תרבות אנשים חטאים, הוא מתכוון, כך מפרשים, התרבו מאוד החוטאים שבקרבכם ב-40 השנים שחלפו מצדכם ממצרים ועד היום. תרבות, ריבוי, התרבות. חלפו השנים ובאה תקופת בית שני,

0: השתנה משמעה לטיפוח הנפש. אחר כך עברה מטיפוח היחיד לטיפוח החברה כולה, מצד האומנות והחינוך. ולאחר שספגו המילה קולטורה ונגזירותיה בלשונות אירופה את המשמעות הכללית הזאת, ספגה אותה גם המילה העברית תרבות. וכך הגענו מהתרבות המקראית, שהיא התרבות וריבוי, גם כן תרבות, לתרבות שאנחנו סופגים כאן בהנאה יום יום. בוקר טוב.
1: גם כן תרבות. נודה לרות אלמגור רמון על השיחה היפה הזאת, על המילה תרבות. ועל הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים של דולי פרטון, יחד עם מיילי סיירוס, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9. אז נטרות, שחקנית ותסריטאית, נכדתה של שולמית לפיד, אחיינית ליאיר לפיד ולי לפיד, בת למרב רות, צוללת ראש אל תוך בריכת הגנים המשפחתית ומוציאה ספר ביקורים. נטרות. תהיה איתנו מיד אחרי החדשות. I can't live a lie, running for my life. I will always want you.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: כולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. ממש עכשיו מאזינות ומאזינים נוחתת על שולחננו כותרת הנוגעת לתזמורת הסימפונית בוסטון, מהתזמורות החשובות בעולם, שבשבועות האחרונים נמצאה בשעת משבר אמיתית, עד כדי איום בשביתה שאמורה הייתה להשביע על עונת הקונצרטים הקרובה. אנחנו מקבלים כעת דיווחים שאולי כל העסק נפטר. אנחנו בודקים את זה ומיד אנחנו מסכמים את הכל עבורכם. גם נטרות, שחקנית ותסריטאית, מיד תהיה איתנו עם ספר ביקורים חדש שלה. נדבר על שלום חנוך שיחגוג יום הולדת 80, והמסיבה המסיבתית שמתכננים לו חברנו בכאן 88, וגם ענת שרון בלייס תהיה איתנו עם המלצות תרבותיות לקראת סוף השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בצירוף מקרים קוסמי, בבוקר שבו הונח על שלוחני ספרה החדש של האורחת הבאה שלי, סבתה הוכרזה קלת פרס מפעל חיים של אקום בתחום הספרות. הסבתא היא הסופרת שולמית לפיד, מבחירות הכותבות בספרות הישראלית, מי שהביאה לנו את גיאוני ואצל בבו, וכמובן את הבלשית עם כפות הרגליים הכי גדולות, ליזי בדיחי. אבל לא רק הסבתא היא סופרת מפורסמת, גם הסבא, יוסף תומי לפיד, שכתב בסוגות שונות, עד היום אני משתמש בספר פפריקה שלו. גם הדוד, יאיר לפיד, שכתב יותר ספרים, יותר פזמונים ויותר טורים מכולנו יחד. גם הדודה, ליהי לפיד, כמובן סופרת מוכרת ואהובה, וגם האמא, מרב רוט, שלצד המקצוע הרציני שלה, פסיכואנליטיקאית, היא גם מחברת ספרים מדהימים, מה קורה לקוראים, קורא ומלחמות יצרים שנעים בתווך שבין פסיכולוגיה לספרות. והנה גם היא, הנכדה, הבת והאחיינית נטרות, מוציאה ספר ביקורים, תמר המשקרת קוראים לספר, הוא ראה אור כעת בהוצאת כתר. נברך לשלום את הסופרת נטרות, שלום לך.
2: שלום, אני הגעתי למסקנה שאני לא מקורית.
0: במשפחה שלך פחות.
2: עכשיו זה דבר
0: ניבון,
2: אני לא מקורית.
0: לא, אבל תשמעי, בואי נהיה רגע, בואי נגיד דברים. אם הסבתא שלי הייתה שולמית לפיד, ואם הדוד שלי היה יאיר לפיד, והדוד עלי לפיד, והאמא מרב רות, אני לא הייתי מתקרב בחיים למכונת הכתיבה.
2: אני, קודם כל מזל שאני על הלפטופ כתבתי.
0: אוקיי.
2: אבל אני לא תכננתי לכתוב את הספר הזה, זה לא היה בכוונה. זאת הייתה ממש טעות אנוש. אני קראתי מאמר של אמא שלי, אפלה ופלה,
0: כמובן.
2: על שקרנים בחדר הטיפול, ופשוט הבנתי את כל עלילת הספר, ברגע היא קפצה ועלתה לעיני רוחי, ואז טלפנתי אליה, אמרתי, אמא, יש לי רעיון לספר, בואי נכתוב ביחד, והיא ענתה, 4 בבוקר, תעזבי אותי בשקט.
0: ולא אכפת לי אפילו אם את משקרת עכשיו, נטע.
2: האמת זה היה 2. אני תמיד מאחררת את השעה לעוד טיפה בכל פעם שאני מספר את הסיפור הזה. וכן, וכך נולד לו הספר.
0: את יודעת, אימא, מרב רות, הפסיכואנליטיקאית כמובן, כתבה מאוד יפה ביום שהספר שלך יצא, היא כתבה ברשתות החברתיות שהיא זוכרת עצמה כילדה, צועדת צעדים קטנטנים, לא להפריע לאימא כותבת, והנה כך וכך שנים אחר כך, היא מצאה עצמה בדיוק באותם צעדים, רק שהבת שלה כתבה עכשיו.
2: כן, היא
0: התקשרה
2: אליי בוכה, ביום צאת הספר, והיה אירוע מאוד מרגש במובן הבינדורי הזה.
0: מה זה אומר בית כותב, או בית שבו הכתיבה היא כמו מים, כמו לחם, כמו דיבור?
2: אם הייתי מכירה משהו אחר, הייתי יודעת לאבחן משהו. אין לי, זה הבית שלי. אני כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי. הידיעה שאני אכתוב, זאת הייתה איזו עובדה מלידה, אני ראיתי את זה כמובן מאליו. ואז כשהבנתי שזה מבחיל, אמרתי לעולם הספרים. בגיל 11, אני כתבתי, יש לי עדיין מודפס על השידה מעל המחשב בבית ילדותי, מודפס עותק של מחזה ששלחתי לסבתי, עם הערותיה בכתב יד.
0: וואו. קשוחה?
2: קשוחה? קשוחה אך נדיבה.
0: אוקיי.
2: ולדוד שלי, שציינת, אני שלחתי לו תסריט שנה לאחר מכן, שעליו הוא עונה, זה לא טוב נקודת, לא יודעת לכתוב, ילדה בת 12, והוא נתן לי שבוע הבא את סיפור של רוברט מקי, שזאת הנחל תסריטאות. אבל אני אמרתי, אני אשאר בתחומים האלה. ספרים...
0: הוא אפילו, הוא כתב, הוא כתב את פתח הדבר לרוברט מקי, נכון? בגרסה העברית, כן, תראי.
2: נכון מאוד,
0: בוא נעת,
2: זה ככה בשלוף. כן, ואז אני תכננתי להישאר בתחומי, ואכן כתבתי מחזות, ואכן כתבתי, ואני עובד כתסריטאית. והספר הזה פשוט לא הייתה ברירה.
0: ואת לא חוששת מההשוואות שולמית לפיד היא לא?
2: עכשיו כן.
0: עכשיו כן.
2: עכשיו אני חוששת, תודה. תודה, אם לא היו לי מספיק פחדים בנוגע לספר הזה, אני מעריכה את זה ואת השיחה הזאת. ואתה תשמע מהפסיכולוגית שלי.
0: ולשאלה?
2: ולשאלה איזו?
0: את חוששת מהשוואות?
2: אני חוששת מהכל, כן? מה שאת אומרת? תראה, שולמית לפיד, אני באמת לא. אני גם לעולם לא אהיה. היא כבר הייתה, היא עודה.
0: כן.
2: היא זוכה בפרס אקום, כן. ובצדק. כן. היא אחת הסופרות האהובות עליי, ואני לא היא, אני. לטוב ולרע.
0: תגידי מילה על סבתא, אנחנו כמובן הזמנו אותה כאן לתוכנית, רצינו נורא שהיא תהיה איתנו ביום בו היא הוכרזה, קלת פרס מפעל חיים, זה לא יתאפשר, אבל תגידי משהו על הסבתא שהיא.
2: היא הספר הראשון שהדפיסו לי במרכאות, שאני כתבתי בפשוט אמא שלך להדפסה ליום הולדת, קוראים לו סבתא קול. וזה על הסבתא המגניבה בתבל, וכמובן הכוונה היא לסבתא שלי. האישה היא החברה הכי טובה שלי. אני גרה ביחידת הדיור, עדיין בגלל 25 מבית להגיד, אני גרה ביחידת דיור מעליה. ב-10 בלילה, אם משעמם לי, אני מסמסת לה ואנחנו רואות בחד סרט. בגיל 14, היא הכירה לי את טרנטינו. מזרים חסרי כבוד. היא המורה שלי והיא החברה, היא באמת אחת החברות הכי קרובות שלי. היא אדם שאני זקוקה לו ואוהבת ותלויה בו לעתים.
0: איזה כיף. היא קראה?
2: בטח. היא הקוראת, היא הייתה הקוראת האחרונה מהמשפחה בסבב. אני התחלתי באמא, אבא, דודיה, יאיר, ואז סבתא האחרונה. וסבתא אמרה, זה טוב מאוד, קראתי זה בנשימה אחת, חסרה לי נקודת אור בחושך, נקודת האור של סטניסלבסקי. היא אמרה, כי כשסטניסלבסקי היה עושה לילה, הוא היה צריך נקודת אור בשביל נעשה שם. וכך נולד לו קו העלילה האהוב עליי בספר.
0: יפה.
2: בזכות ההערה הזו שלו.
0: בזכות האור שהיא ביקשה, או נקודת האור שהיא ביקשה. למרות שזה ספר, נכון, גם אני גמעתי אותו הלילה, זה ספר שאתה טועה באיזה עיניים סבתא יכולה לקרוא אותו, כן? כי הוא מאוד מהכאן ועכשיו, הוא מאוד מהילדה בת 25.
2: סבתא שלי, זאת שאתה זוכרת ליזי בדיחי, ציינת את ליזי בדיחי.
0: איך אני לא... אוהבת ליזי בדיחי.
2: איך אני אוהבת את ליזי בדיחי. אתה זוכרת פילגש בגבעה?
0: כן.
2: תדמיין ילדה קוראת את הסצנות...
0: וואו, וואו, אז את מחזירה לה עכשיו.
2: אני מחזירה לה ביג טיים, מגיע לה.
0: בדיוק, בדיוק. מה רצית? מי זאת התמרה המשקרת הזאת? או לחילופין, בא לי לשאול אותך למה שקרים כל כך מרגשים אותך?
2: קודם כל, כי אסור לשקר בבית שלי. זה פשע. מגיל מאוד צעיר, אמא שלי הוציאה אחד מספריה, זה אהבת אמת כאהבת האמת.
0: כן.
2: אז אני כנקמה, וואי, פתאום הבנתי. היא הוציאה ספר אהבת אמת כאהבת האמת, ואני הוצאתי תמרה משקרת. איזה ילדה נקמנית, לא חשבתי על זה עד עכשיו.
0: בשביל זה יש לך אותי.
2: תודה לך. גם על זה תשמע מהפסיכולוגית שלי. יש לכם שיחה אחר כך, עוד ארוכה. אז אני מניחה שזה הדבר ראשון. הדבר שני, אנחנו שייכים לדור, אני שייכת לדור שנולד אחרי האמת. אנחנו בעידן הפוסט-אמת.
0: כן.
2: הספר הזה הוא לא רק על אמת במובן הליטרלי של אמת ושקר, אני מדבר ומתכוון לדבר אחר, זה במובן של אין שום תפיסה להיאחז בה של זו המציאות. אנחנו מקיאים נרטיבים לאינסטגרם, מקיאים אותם חזרה עלינו, כל אחד רואה את האמת שהוא בוחר בה. זה מטריד, וזה קשה לגדול בחיים כאלה. אני לא היה לי אינסטגרם עד עכשיו, עכשיו שזה מצחיק, פתחתי את האינסטגרם כדי לקדם את הספר, שזה מאוד אירוני.
0: כן.
2: אבל אני ניסיתי להימנע מזה, ולא הצלחתי מזה. זו תחושה שהיא מקררת עצמות. זה לא נעים בכלל. ולכן זה בהחלט עיסוק גדול שיש לי.
0: אז זה מעניין, כי ייתכן אחרי הדברים שאת אומרת לי, ייתכן שמי שכתבה את הספר הזה זו נטע השחקנית, כי רק כך יכולת להיכנס לאורה של שקרנית כמוה.
2: או שנטע השחקנית היא כותבת, ולכן היא יכולה להיכנס לאורן של הדמויות שהיא משחקת.
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי, תשמעי, אני לא אוהב את, מה אני אגיד, את גישת, את גישת הספרות הנשית, אבל אני משוכנע שנשים קראו ויקראו, רבות אני מניח, את הספר הזה בצורה שונה ממה שאני קראתי אותה.
2: אני יודעת את זה כבר.
0: אה, כן?
2: נשים וגברים מגיבות ומגיבים מאוד אחרת לספר.
0: תגידי לי את ההבדלי, אני חשבתי שהיא משוגעת, אני חשבתי שהיא פסיכופתית, אני לא הבנתי למה היא עושה את מה שהיא עושה, אז תני לי באמת את ההבדלים שאת מקבלת בקריאות של האנשים.
2: חשבת שהיא משוגעת ופסיכופתית גם בסוף?
0: לא דיברנו על הסוף, חכי, עוד לא דיברנו על הסוף.
2: בסדר, בסדר, בסדר. נשים מגיבות בדרך כלל ביו, זאת אני. וגברים אומרים מה שאתה אומר, כל פעם. 100 מ-100. זה מאוד... quote-unquote female rage.
0: כן, כן. ואת הפימל רייג' את מבינה? את הזעם הנשי אליו את כן יכולה להתחבר?
2: בוודאי, מה זאת אומרת? אי אפשר לכתוב דבר כזה אם את לא מרגישה קצת זעם, לא?
0: כן, כן. אז גם האפלים, אבל גם הרבה מאוד הומור יש בדבר הזה. מצאתי את עצמי צוחק.
2: איזה כיף. כן, אני מאמינה שאי אפשר בלי לצחוק. אני, אם אני רואה משהו ולא צוחקת, אני גם לא בוכה. אני גם באה מקומדיה בעיקרון.
0: כן.
2: אני, סליחה שאנחנו סוטים למסלול אחר, אבל קופה ראשית זאת סדרה שאני כותבת בה לבד בבית, עשית כל מה שאני משחקת בו אחר בשנים. קומדיה זה הברד אנד באטר שלי, ואני מאוד אוהבת.
0: הספר לידך קיבל לי שנקרא קצת.
2: אוי, איזה כיף. במקרה שנותים בראש, כן.
0: לא שאני יודע איפה, לאיזה עמוד את לוקחת אותי?
2: לעמוד 19.
0: 19? כי נראה לי, היה לי סימון והעלמתי אותו. הנה, יאללה, תתחילי.
2: אני להגיד לנו איפה אנחנו?
0: יאללה.
2: אנחנו בלוויה של אימא של הגיבורה. היא בדיוק נזכרת בקלסטרופוביה של אימא. כבוד הרב, חכה שנייה, ואם היא לא מתה, מה אם ידעו הריגה? אולי צריך לראות לה בראש, לחתוך אותה בגרזן, לשרוף, משהו. רק לא לכלוא בקבר תת-קרקעי. אלוהים, בבקשה תעשה שאין דבר כזה חיים אחרי המוות, כי אם יש ואמא תמתה את עצמה מתחת לאדמה, היא כנראה תתאבד. מגישים לי את חפירה, אני קפואה. בוהה באמא המחוסה. אני מפחדת להסיר ממנה את מבטי. כמו במוזיאון, כשאני נתקעת נצח לפני איזה פסל, מרוב אימה שברגע שאפנה לו את גבי, הוא יחייך.
0: והוא חייך אחרי שיפנית לו את הגב.
2: אני לא יודעת, לא הייתי עם הפנים אליו.
0: מה החלום שלך על הספר הזה, נטע?
2: מה החלום שלי? שהוא יהיה רב מחר ויקרא, האמת, שהוא יעשה השפעה חיובית בעולם, כי אנחנו דיברנו על האופל שלו מאוד,
0: כן.
2: אבל אני מנסה גם להציע תיקון. תמר המשקרת הוא בסוף... בעצם אהבת אמת כאהבת האמת.
0: וזה הסוף שעליו לא דיברנו, מאזינות ומאזינים. טוב, העטיפה משגעת, הספר מצוין, נטע רוט, תמרה משקרת בהוצאת כתר. נטע, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה לך.

דולי פרטון עם ג'ולין, לזכרה של דולי פרטון שהלכה לעולמה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. טוב, כותרת שמגיעה אל שולחננו, הסכם חדש נחתם בין נגני התזמורת הסימפונית של בוסטון, מהתזמורות המפורסמות והמוערכות בעולם, וההנהלה, וזה אחרי שבועות ארוכים של משבר. לפני שנסביר לכם הכל, בואו נשמע אותם מנגנים.

0: טוב, אפשר להמשיך עוד ועוד ועוד, נשאיר את זה ברקע, הם כמובן מנגנים את צ'ייקובסקי, התזמורת הסימפונית של בוסטון, היה איום של שביתה בשבועות האחרונים, דבר שגם העמיד בסכנה את עונת הקונצרטים הקרובה שאמורה להיפתח בחודש הבא. כל המשבר הזה בתזמורת הסימפונית של בוסטון החל כבר לפני 4 חודשים, כאשר דירקטוריון התזמורת הודיע על הפסקת פעילות המנהל המוסיקלי של התזמורת, המנצח אנדריס נלסונס, וכל זה בלי התייעצות עם הנגנים. הם כעסו, הם דרשו להיות שותפים בהחלטות האומנותיות, גם בקביעת התוכניות, והם השיגו כעת בדיוק את זה. אנחנו נדבר על הסיפור שעומד בלב עולם המוסיקה הקונצרטית. נמצא איתנו חברנו, אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בתחנת האחות שלנו, כאן כל המוסיקה. שלום אמיר.
1: שלום גואט, מה נשמע?
0: מזל טוב צריך לומר, זה ממש על הקסקס.
1: בהחלט, האיום בשביתה, נזכיר, השביתה הראשונה בתולדות התזמורת הסימפונית של בוסטון, 145 שנות קיומה. השביתה הזו נמנעה ממש ברגע האחרון, אנחנו מדווחים על משהו שקרה לפני כמה שעות. כן. באמת הסכם חדש לשלוש השנים הקרובות, כפי שהזכרת, כל הסיפור הזה, כל המשבר הזה מתחיל לפני כמה חודשים, כשהתזמורת, הנהלת התזמורת מודיעה שהיא לא מעריכה את כהונתו של המנהל המוזיקלי, המנצח הראשי, אנדריס נלסונס, וזה מעורר מאבק איתנים, גם מצד המוזיקאים, אבל גם מצד תומכים של התזמורת, מאזינים של התזמורת, שלא מבינים מאיפה זה הגיע.
0: שלא הבינו, צריך להגיד, גם ההסכם שנחתם כעת מאזינות ומאזינים לשלוש שנים הקרובות, לא מחזיר את המנצח לתפקידו. הוא לא חוזר, אבל כן הם מקבלים עכשיו, הנגנים מקבלים עכשיו קצת יותר חבל בבחירת המחליף של אנדריס. אנחנו יודעים למה הם פיתרו אותו?
1: אני חושב שזה בדיוק לב העניין. הודעת הפיתורים, או יותר נכון, היא הערכה של החוזה שלו, בעצם לא נתנה כמעט מידע. הם הסתפקו במשפט אחד שאומר שההנהלה של התזמורת ואנדריס נלסונס לא רואים באותו הדרך את המשך העתיד של התזמורת, ובזה זה הסתכם. זה משפט די חריג בעולם הנימוסים של המוזיקה הקלאסית, בטח בעולם הנימוסים האמריקאי, והם לא פרטו יותר מזה, ולא היה ברור גם למוזיקאים, גם לקהל, על מה זה מתבסס, ומשם מתחילה חרושת של שמועות על תוכניות של ההנהלה לשנות את סדרי העבודה בתזמורת, ולשים דגש לא על מוזיקה קלאסית. זה באמת התחיל פה איזשהו מחול שדים סביב הדבר הזה.
0: כי אנחנו צריכים להסביר למאזינות ומאזינים, כן, עם כל הכבוד, בסוף בסוף מאזינות ומאזינים, גם מוסדות תרבות זה עסק, נכון? עם כל הכבוד לעובדה שהם אחת מהתזמורות המפורסמות והמעורכות בעולם, הם צריכים להכניס כרטיסים.
1: זה נכון, אני אשים את זה כוכבית. אין תזמורת בעולם שמצליחה לעשות רווח ממכירת כרטיסים. תזמורת היא גוף בהגדרה שלו לא יעיל מבחינה כלכלית. יש שם המון המון נגנים, כולם מוכשרים, צריכים לקבל שכר ראוי על העבודה שלהם.
0: כן. וגם מלן נגנים, נכון? זה לא... יש שם רבות ורבים.
1: זה יותר מ-100 נגנים, בלי לדבר על כל ההנהלה והספרנות וכל המערך הגדול הזה. תמיד ההכנסות של הכרטיסים לא יחסו על ההוצאות, יהיו עוד סוגים של תמיכה. אם זה נדבנים במקרה של תזמורות אמריקאיות, אם זה תמיכה ממשלתית במקרה של תזמורות אירופאיות, אבל כן, יש תמיד, או לפחות בעשורים האחרונים, ניסיונות של הנהלה לקחת את התזמורות לכיוונים מסחריים, לעשות קונצרטים עם זמרים פופולריים, לעשות פסקולים של סרטים, כן. דרכים להכניס יותר כסף.
0: כן.
1: כנראה שברקע של כל המאבק הזה יש איזשהו מהלך כזה של הנהלת התזמורת הסימפונית של בוסטון, ופה היה איזשהו מהלך נגד, מעניין מה הדברים ילכו.
0: כי גם אצלם האולמות ריקים או סמי ריקים?
1: תראה, עולם המוזיקה הקלאסית, או יותר נכון, עולם הקונצרטים החיים של המוזיקה הקלאסית לא התאושש מהקורונה. צריך להגיד את זה, ברחבי העולם, גם בארצות הברית, אירופה, גם אצלנו. אנשים מצאו פלטפורמות אחרות לשמוע מוזיקה קלאסית, אנשים יותר מבוגרים, המאמץ הזה לצאת החוצה, פתאום יש סימן שאלה לגביו, וזה משבר שהוא עוד לא נגמר.
0: אבל אנחנו לא בהכרח מסמנים את זה כדבר רע, נכון? בוא נדבר על זה מילה. זה לא בהכרח רע שתזמורת רוצה להיות סקסית יותר.
1: לא, זה לא בהכרח. נסיים בה, זאת אומרת, נגיד את השורה התחתונה. אני חושב שזה באמת השאלה באיזה אופן זה נעשה, ובאופן שבו זה נעשה בתזמורת הסימפונית של בוסטון. כזה מין הלחתה מלמעלה, כאילו אנחנו באמת בחברה מסחרית, שמודיעים מודעות וזה הכל, ולא שאנחנו בתוך גוף אומנותי, שיש מסביבו גם קהילה, לא רק של הנגנים, כמו שהזכרתי, של המאזינים, של התומכים של התזמורת. ברגע שזה נעשה בצורה הזאת, בלי איזשהו שיח, אני חושב שהבקלש היה בלתי נמנע במקרה הזה. כאמור, באמת, תזמורות יכולות לבחור באיזה אופן הן ממשקלות, הן מאזנות בין הקונצרט הקלאסי המסורתי, בין דרכים אחרות,
0: מושכות יותר קל.
1: צריך
0: להגיד שגם זה נורא נורא נורא חשוב לתזמורת, כדי להפך לתזמורת חשובה וטובה, הקשר בין הנגנים לבין המנצח הראשי. זה לא דבר אוטומטי עם כל אחד שעומד על הפודיום.
1: בדיוק, ונזכיר שאנדרס נלסון מחזיק בתפקיד הזה מאז 2014, זה נראה לנו על פניו הרבה זמן, 12 שנים, אנחנו צריכים להבין בדיוק כמו שאמרת, הקשר הזה בין מנצח ראשי לבין תזמורת הוא משהו שנבנה לאורך שנים. המנצח והתזמורת קובעים ביחד לא רק את הרפרטואר ומי יהיו הסולנים, אלא ממש איך התזמורת תשמע, ובשביל זה צריך זמן. וקשר מאוד עמוק. ואכן זה לא תמיד מסתדר, אז כשיש לנו פה קשר שמוזיקאים רוצים להמשיך, צריך לפחות להתחשב בזה.
0: היה לנו משהו דומה כאן בישראל?
1: כן, האמת שלפני 3 שנים, ב-2023, הייתה גם החלטה של הנהלת התזמורת הקאמרית הישראלית, לפטר בעצם את המנהל המוזיקלי, אריאל צוקרמן. גם זה יצר בלגן, לפחות בממדים המקומיים שלנו. ובסופו של דבר זה גם
0: יצר פרישה, נכון? זה יצר פרישה והקמה של גוף חדש.
1: בדיוק, זה בעצם יצר פיצול. יש כיום גם את התזמורת הקאמרית הישראלית שממשיכה עם אותה הנהלה, אבל עם מנהל מוזיקלי אחר, וקבוצה של נגנים מתוך התזמורת בעצם פרשה והקימה אנסמבל חדש שנקרא אנסמבל הקאמרי הישראלי, ואריאל צוקרמן, אותו מנצח שהופרש, הוא המנהל שלהם, והמוזיקאים הם אלה שגם מנהלים את הגוף הזה.
0: טוב, זה לא קרה בבוסטון, מאזינות ומאזינים, זה לא קרה, הסכם נחתם הלילה בין הנגנים לבין ההנהלה, יהיה להם טיפ-טיפה יותר כוח עכשיו, גם בבחירה, גם בהחלטות אמנותיות, גם בקביעת התוכניות, אולי גם בבחירת המנצח הבא שיעמוד בראש התזמורת הכל כך חשובה הזאת. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, חברנו אמיר לקח אביבי, עורך ומגיש בכאן כל המוסיקה. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל, להתראות.

0: שלום חנוך, מגדולי היוצרים בתרבות הישראלית, יחגוג בשבוע הבא יום הולדת 80. לציון האירוע, חברינו בכאן 88 יקיימו ביום שישי מצעד לבחירת השיר הגדול ביותר של חנוך, ואם זה לא יהיה משיח ששמענו עכשיו מאזינות ומאזינים, אז תהיה בעיה מאוד גדולה. מצעד ללא שם, כך קוראים למשדר המיוחד, הוא יחל בשעה 10 בבוקר, ומי שיגיש אותו הוא חברנו, איש כאן 88, תומר מולביטזון, שנמצא איתי כעת. שלום תומר.
1: שלום. אם לא הצבעת, אז אין לך זכות להתלונן.
0: א', הצבעתי, ב', תשמע, אם זה לא יזכה, זה מה נגיד?
1: כן, אני לא יכול לענות.
0: אתה לא יכול?
1: לא יכול לעשות כלום, לא.
0: ואתה יכול לשלוח לי וואטסאפ אולי?
1: כן, אני אשלח לך.
0: אוקיי, בסדר. מי הוא שלום בשבילך?
1: מלא מאזינים ינסו לפרוץ לפלאפון שלך.
0: מי הוא שלום בשבילך, תומר?
1: וואו, תשמע, זה העמוד התווך הכי חשוב של הרוק הישראלי, אחרי אריק איינשטיין. זה האיש, אפילו, אתה יודע, הרגעים הגדולים של אריק הם קשורים לשלום חנוך, ושיתוף פעולה שלהם יחד. במובן מסוים, אתה יודע, זה בן אדם שעבר את כל התחנות, הוא עבר בלהקה צבאית, הוא עבר בשלושרים, ואז יחד עם אריק עשה את המפס הגדול.
0: כן.
1: ניסה את מזלו בחול.
0: כן.
1: הבין שפתו כי השפה שלו היא הכוח שלו.
0: לא, אני אומר את זה גם בכוונה רבה, כדי להזכיר תמיד למאזינות ומאזינים, גם הגדולים שלנו, גם הגדולים בעולם, היו להם תחנות שבהם הם כשלו, וזה כל כך יפה שדווקא מתוך הכישלון אתה ממשיך ומתעקש, והנה זה מגיע ליום הולדת שלנו.
1: כן, אז הכישלון הוא נקודה מעניינת, כי הכישלון גרם לו להתכנס לדבריו לתוך עצמו.
0: כן.
1: ואז הוא הוציא את אדם בתוך עצמו, שזה אלבום שסימן ושיר את השינוי בכתיבה הישראלית בכללי, לא רק של שלום חנוך, מי אנחנו לאני. זה השיר אולי ההמנון של המהלך הזה.
0: כן. טוב, יש הרבה מאוד שירים. איך בוחרים? כי אתם העמדתם לבחירה בפני המאזינות והמאזינים. מאה שירים, נכון?
1: רק לסנן למאה היה סיוט. לאיש יש המון המון שירים שהוא קשור בהם, כמעבד, כמפיק, כמלחין, ככותב, כזמר, ונאלצנו לסנן למאה, וגם זה היה קשה.
0: כן, איך אבל?
1: מצבעה פנימית, מפעילים את מיטב מוחות.
0: אני לא הייתי מסכים להשתתף בדבר הזה. לא, בכלמה, איך מחליטים על גברת לוין או לא גברת לוין, או על משיח, לא יודע, או על אדם בתוך עצמו.
1: קינסנו את זה בסוף ל-100 שירים, והמאזינים קינסו את זה ל-40 שירים, ונותרו, אתה יודע, שירים חשובים וגדולים בחוץ.
0: כן.
1: כאילו, נגיד, אל תוותרי עליי, זה אחד השירים שאני הכי אוהב, של שלום חנוך, ואריק איינשטיין, זה אחד השירים, זה למעשה שיר הבלוז העברי הראשון, אם אתה רוצה ממש לנתח את זה מוזיקלית, והוא נשאר בחוץ. חשבתי שהוא אולי התענק.
0: טוב, זה גם להיכנס, אנחנו מכירות ומכירים את זה ברשימות שמתפרסמות בעולם כולו בתחומים שונים, כן? זה להיכנס לתוך מדמנה. אף אחד בסוף לא יאהב או את הבחירה או את הבחירה המוקדמת או כל מיני כאלה, נכון?
1: יש גופים ומגזינים שבכוונה עושים רשימות.
0: כן, נכון, כדי להרגיז את כולנו. הניו יורק טיימס מתמחים בדבר הזה, תמיד הם מעמידים ברשימות שלהם את הדברים הכי מעצבנים בעולם, רק כדי שאנחנו נתרגז. עשיתם רגע נורא נורא יפה, ואני רוצה שנשמע את זה עכשיו. הנכד, עמרי קרן, ביצע במיוחד למשדר הזה שלכם שיר של סבא שלו. בואו נשמע, מאזינות ומאזינים.

0: טוב, אמרתי הנכד, אבל אמרתי עומרי קרן או שאמרתי רק הנכד? מה, מה היה?
1: לא, אמרת עומרי קרן.
0: אה, אמרתי?
1: יוצר זמר מופלא בפני עצמו. אתה יודע, שמענו עליו לפני יותר מעשור דרך שהמחנוך שאלה אותו לבמה ואמר, זה הנכד שלי.
0: כן.
1: ורגע נורא סבאי יפה, אבל מאז הוא הוציא את סבן מיין שהפך להיות להיט, אגב, שר באנגלית, וגיטריסט מכונן, ודווקא פה הוא שר בעברית, שזה... להוציא ממנו עוד צבע
0: שלא הכרנו. כן, אבל זה לכבוד הסבוש, כן?
1: נכון.
0: זה,
1: נכון.
0: זה לכבוד. בוא נגיד משהו על שלום. שלום משתף פעולה, כי שלום לא משתף פעולה.
1: שלום מובח מאוד מהאהבה הזאת שאנחנו מרפים עליו מצד הזה, והברכות שאנחנו עושים וישודרו במצד. אבל הוא שיתף את ה... את הקליפ של הנכד, ברשתות החברתיות שלו.
0: טוב, זה הנכד, כן.
1: אנחנו מקווים אולי שהוא... הוא כן חתם, אגב, על תקליט שנחלק לאחד המאזינים שלנו, או המאזינות שלנו.
0: טוב, בוא נשמע ביחד, תומר, את לא יודע איך לומר לך, ותספר לנו את הסיפור שמאחורי, אבל תחילה צלילים.
1: כן.

0: מה זה? אז מה מאחורי תומר שלא יודע איך לומר לך?
1: שיר של תמוז, אחד של האהבה הכי גדולים ששלום חנוך כתב, ובביצוע של תמוז, זה האלבום שהביא את הרוק המתקדם לישראל, והביצוע של 8 דקות, וגיטרות, וסולנים, וטופים, ובן וויבה ב-78 עושה את הביצוע היפה והמקסים הזה, ורציתי שנשמיע אותו, ובבר רגע, תראה איזה לחן יפה מסתתר מאחורי הפקות מאוד גדולות שהוא עשה, זאת אומרת, בשנות ה-70 הוא עשה את אדם בתוך עצמו, הפקות רכות, ואז מה-80s אנחנו מכירים את שלום הרוק אנד רול, אבל ביצועים כאלו ואלבומים או מופעים כמו יציאה שעושה בשנות ה-2000 מורידים את השכבה הבומבסטית ועושה איזה לחן, איזה מלחין מכונן נראה איש הזה.
0: איזה יופי הדבר הזה. טוב, בוא נגיד מה הולך לקרות ביום שישי, תומר.
1: כן, 4 שעות, 40 שירים, רוני ורטהיימר יחד איתי, משה לוי, השותף הנצחי של שלום חנוך, לא, כל הקריירה יבוא איתנו לשעה האחרונה, נספר לנו קצת סיפורים מאחורי הקלעים, יש לנו כל מיני פינות, יש לנו אורחים והפתעות שלא נגלה, ושיר אחד הגדול מכולם.
0: שיר
1: נגלה
0: אחד
1: אותו לקראת 2.
0: טוב, בסדר, אולי שלום יעשה לכם טלפון ככה באמצע שידוך.
1: אנחנו בונים על זה. אולי הוא מאזין עכשיו.
0: שלום, אם אתה מאזין עכשיו. תומר מולביטזון, שלום חנוך, בן 80 וביום שישי, החברים שלנו בכאן 88, חוגגים לו חגיגה גדולה, גדולה, גדולה. נראה מהו השיר שיבחר בתור הגדול מכולם. תומר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך.

0: שיהיה לך טוב, שיהיה לכולכם טוב, מאזינות ומאזינים, יום הולדת 80 לשלום חנוך, והנה אנחנו כבר בפתחו של סוף השבוע, ענת שרון בלייס איתנו כדי להכין אותנו לקראתו עם המלצות תרבותיות במיוחד. ענת, שיהיה לך טוב.
1: שלום שוב, גואל, מאזינות ומאזינים. אני מתחילה עם מחול, מחול שהתקיים במרכז מחול שלם בירושלים, מחר וביום שישי, ושמו אלוהים תשמור, של שרון פרידמן. אנחנו מדברים על אהבה, שונות והורות, שלושה מצבים המתקיימים תחת אותו איום, מתפתחים במקביל, שזורים זה בזה ומוצבים על ידי רצף חיים שנקטע. על הבמה, גואל, אתה יכול לשמוע שלושה רקדנים עם... אתה יכול לפגוש שלושה רקדנים עם שתי רגליים, ורקדן אחת עם רגל אחת. שרון פרידמן גם משתתף עם ביתו בת השנתיים וחצי, וביחד הם חוקרים את האהבה, השוני וההורות. ושרון מספר שהקוריאוגרפיה ליצירה החדשה הזאת הגיעה מהמציאות שלנו בשלוש השנים האחרונות. בוא נשמע אותו.
2: הכוח החיצוני הזה, האיום החיצוני הזה, ההזקה שקוטעת כל דבר בחיים שלנו, קוטעת את האהבה, קוטעת את המשחק, קוטעת כל דבר שאנחנו עושים, גורמת לכולנו לעזוב, ללכת, להיסגר, לפחד, לחזור חזרה לאותה הסיטואציה. האם אנחנו ממשיכים את מה שעשינו לפני האזקה? האם אנחנו כבר אחרים?
0: האם אנחנו כבר אחרים?
1: וזאת בדיוק שאלה אישית שאני רוצה לשאול אותך, גואל. כשאתה כל כך הרבה פעמים יצאת באמצע האזקה מהשידור, ואחרי 10 דקות היית צריך לחזור. זה היה אותו גואל או שהיית
0: לא, אחר? לא, בוודאי שלא, בוודאי שלא, כן.
1: אז זהו, אז בדיוק בזה המחול הזה עוסק, בשלוש שנים אנחנו חיים ככה, והוא אומר שבישראל, שרון אומר לי, מבינים את הקומפוזיציה הזאת כמעט, אבל היום בימים האלה שהוא מופיע בגרמניה, הם פחות מבינים את הקטיעה הזאת, והוא ממש, הדיסוננס הזה מאוד מעניין אותו, ואיך הוא אומר, אלוהים תשמור, תשמור עלינו מעצמנו. וכאמור, יש במחול הזה גם רקדן עם קטוע רגל, והתותב שלו בעצמו הופך להיות גם רקדן לרגע, גם כלי שמשתמשים בו. ורק למחול הזה, אלוהים תשמור, הם בנו אתר, אתר אינטרנט יפהפה, ששם יש תמונות וקטע קצר מהמחול. אז לפני שאתם עולים לירושלים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר וליהנות ממנו.
0: יפה. מה לכתוב במרשתת? את זוכרת?
1: פשוט לכתוב. אלוהים תשמור.
0: אלוהים תשמור. אוקיי, יופי. וככה אפשר למצוא מיד את הקטע הזה. נזכיר לכם את הפרטים כולם בסיומה של הפינה של ענת. מכאן לאנה.
1: בסוף השבוע אתם יכולים, אם לא ללכת לירושלים, למצפה רמון, ששם מתקיים פסטיבל אינטי מדבר עם שלל הופעות מוזיקה, וגם חגיגה מאוד מיוחדת, השקת ספר גדוש. כל טוב ששמו יש מקום, מכתב אהבה למצפה רמון. הספר הזה מאגד יצירות וסיפורים של יותר מ-50 אומנים ואומניות שחיים במצפה רמון ויוצרים שם, וגם יש שם מדריך תיירות למצפה ולמחטש, וזאת ממש הזדמנות להכיר את מצפה רמון אחרת. האירוע קורה מחר, חמישי בערב, בשעה 7, בסטודיו תוצרת מצפה. סטודיו תוצרת מצפה במצפה רמון. את הספר הזה יזמה אומנית קרין זיווי, והשתתפו גם עורך הספר והמעצב, כי זה ספר יפהפה איך שהוא מעוצב, אוהד חדד, והשחקנית אילנית בן יעקב, שאנחנו מאוד אוהבים אותה, כן. מהקולנוע תשוחח, כן. על פרפורמנס ואיך עושים קולנוע במדבר, והעוצר רז גלוזמן ידבר על תולדות האומנות במצפה רמון. העבודה הראשונה בצלאל שץ, הבן של בוריס שץ, מייצד בצלאל, נתלתה שם ב-1960, ושעצו זמן לעשות יצירת קרמיקה לקיר במפגש הנבטים על שפת מחטש רמון. בוא נשמע את רז גלוזמן.
3: זו למעשה עבודת האומנות הראשונה שהוצבה אי פעם במצפה רמון. עד אז היה יישוב של עובדי כפיים, פועלים, סוללים, קורים, חוצבים. שץ תכנן את העבודה והתבסס על דימויים ועל כתב נבטים. עריכים נוצרו על ידו בסדה של איצ'ה ממבוש בעין הוד. הפונדק ועבודת הקיר נכנחו ב-1960, לצד שתי עבודות קרמיקה נוספות של שץ, בפונדקים בירוחם ובאבו גוש. אבל ב-2011 פורק קיר הקרמיקה עם הריסת הפונדק והקמת מלון בראשית.
0: הנה עוד דבר שהרסו, נכון ענת?
1: אז יש לך סיפור עיתונאי, אתה נכון מתעסק הרבה עם האומנות הזאת של הקירות שמנשים לשחזר, כן. גם הקיר הזה נמצא שם. וממש רז אומר לי שזה החלום שלו לשחזר את יצירת הקרמיקה הראשונה הזאת במצפה רמון. ואם אני אקרא קטע קצר מהספר של ערן שפי,
0: רגע לפני כן, איך הפרק, איך הספר מחולק, לאיזה פרקים, על כל פשוט. אומן ואומן?
1: כל אומן יש לו עמוד, זה פשוט ספר מעוצב, אוקיי, מקסים, אוקיי. מחר משיקים אותו, מאוד צבעונים, מאוד מאוד יפה, לכל אומן יש שם עמוד, או עם היצירות שלו הפיזיות, אם זו אומנות פלסטית, או אומנים כותבים, או צלמים, וכאמור מדריך תיירות, והנה קטע קצר, ערן שפי, שהוא צלם, משורר וגם איש תיירות, מספר כיצד מצפה רמון קראה לו, באתי אליה, דפקתי על דלתות. ריטה הספרית פתחה לי, אמרה, לך לשם, אתה רואה, הבית הזה מחפש אותך. אז הלכתי, קניתי את הבית, גרתי בו, חיכיתי שמשהו יקרה, אבל כלום לא קרה. אחרי שנתיים עזבתי, בודד, חסר כיוון, הסתובבתי עד שמצאתי את אהבת ליבי. היא אמרה לי, אני חולמת לגור במצפה רמון. אמרתי לה, יש לי שם בית. אמרה לי, אני מתחתנת איתך. זהו, ואז הוא חזר איתה, ומאז הוא שם, ויש להם שלושה ילדים.
0: מקסים, עם ריטה הספרית.
1: כן, דרך ריטה הספרית. אז זה ספר.
0: אוקיי.
1: גדוש ממש ממש יפהפה, ולסיום עוד ספר אחר לגמרי, ספר קטן, רומן ביקורים ששמו סדר הפעולות, שכתבה תמר נשר רטי, שהיא גם עיתונאית, ויסדה את, במקור ראשון את המוסף תרבות שלהם, והיא פסיכולוגית, הספר האור ממש בימים האחרונים בהרצאת פרדס, בעריכת מיכל חירותי, וברומן הזה נפרסת מערכת יחסים של בני זוג, האישה היא רות, היא מורה לספרות, האיש שלה הוא אבישי, הוא פסיכולוג, הוא מטפל באנשים, המקצוע שלו זה לשוחח איתם כדי לרפא אותם, ואז לאט לאט הוא מתחיל לשכוח דברים והוא נאלץ לפרוש, ושניהם מתחילים לכתוב, הוא כדי שהמילים יישארו אחריו, דברים אחרים אותי הוא קורא לקטעים שלו, אני מתכוון להפקיד את הקול שלי בכל מיני מקומות כדי שבבוא העת הוא יתגלה, וכך אמשיך להיות. אני מתכנן להימצא כמו כוכב שמתגלה, אבל בעצם סיים את חייו מזמן. והיא, האישה, כותבת את הדברים שהיא רצתה לשכוח כל החיים, ביניהם הנטישה הכואבת של אביה כשהיא הייתה ילדה, ולתוך הכתיבה היא גם מכניסה קטעי אומן שהיא מצאה של אמא שלה, והסיפור שהיא הכי אוהבת ללמד הוא בדמי ימיה של עגנון, וגם שם יש אמא וילדה ויומן, וזה נעוץ במערכת יחסים ו... גואל, המון המון כותבים על דמנציה ואלצהיימר בשנים האחרונות בארץ ובעולם, וזה מרתק איך כל אחד מחפש את הדרך שלו לכתוב את זה, את המחלה הזאת ששוכחים הכל, ופה כשזה הופך ליצירת אומנות, כמו אצל תמר נשרתי, זה ממש באמת, זה מעלך עליי קסם, זה ספר קטן, ואני מאוד, מאוד ממליצה עליו, אולי עוד קטע, אני רוצה לקרוא לך כל כך הרבה ממנו, אבל עוד קטע לציום, על איך הם נפגשו, איך הם נעשו לזוג, הם היו שכנים, אבישה היה נחמד על הערות, לא ממש התייחסה אליו, אבל יום אחד הפסקת חשמל, השניים יוצאים לחדר מדרגות, ורות פוחדת מאפלה, ואז אבישה שואל אותה, את רוצה להעביר איתי את החושך ביחד? ומאז הם ביחד.
0: יפה, יפה, יפה.
1: יפה, יפה, שבנוי מקטעים קטעים, יש שם עוד כל מיני סיפורים, סדר הפעולות שמו.
0: אז הנה מאזינות ומאזינים, ההמלצות של ענת שרון בלייס לסוף השבוע עבורכם, גם המחול אלוהים תשמור של שרון פרידמן, גם ספר חדש על אומני מצפה רמון במסגרת פסטיבל אינטים מדבר, וגם הספר החדש של תמר נשר רטי, סדר הפעולות. כן. ענת שרון בלייס, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה,
0: סוף שבוע ביי נעים ביי. שיהיה לך.
1: ביי.
0: והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת ושבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אנחנו שולחים אתכם כדרכנו אל המשך דרככם בשיר. האזינו לצופיה ארבנד, היא תקרא עבורנו את שירה ארבעה חדרים.
4: ישבנו אצל השמש, קומה שלישית, מרפסת לנוף. ימים טובים, ימים רעים, ימים טובים, חלפו על פנינו כשרשרת עננים. איתים חלמנו בתים אחרים. בסוף הסכמנו להתנגש במטבח הצר, לחלוק חדר לשינה ועבודה. הסכנו לליטוף הקטן שהוא שלנו.
0: ליטוף קטן שהוא שלנו, נודה לצופיה ארבנד שקרה עבורנו מתוך ספרה הטוב השביר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי מסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית מה שקרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שקרוך עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שקרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו נועם ישראל, על הביטוי הטכני שרון לרנר. ב-21 באוגוסט 2006 נפטר הסופר סמך יזהר בגיל 89. היום אנחנו עם תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה למותו. נבחן את הספרות שכתב, את השתיקה ששתק, וגם כמה מהמחשבות שחשב. סמך יזהר, יזהר סמילנסקי, היה מחשובי הסופרים שלנו, הצבר האולטימטיבי אולי. את הסיפור הראשון שלו, אפרים חוזר להספסת, פרסם בשנת 1938, ואחר כך בא אוכיר בת חיזה והשבוי, כמובן ימי ציקלה, גם מונומנטלי, מקדמות, צלבים, גילוי אליהו, רשימה חלקית. אבל עמדו 30 שנה בין ציקלג לספרים שבאו אחריו. מדוע? הוא היה גם מורה וגם חבר כנסת מטעם הפאי. כבר בשנת 1959 זכה בפרס ישראל אל ימי ציקלג על 1143 עמודיו. הוא נחשב עד היום לרומן הישראלי המונומנטלי, אבל לא כולם חשבו ככה. אני מציעה שנתחיל עם יזהר עצמו. נשמע את יזהר בקולו מקריא קטע מתוך צלבים דווקא. בבקשה.
3: ואני יודע את היפה השיקור הזה של הכלום הגדול, שאין בו אלא כלום, ממש לא כלום. לא מה לעצור לראות ולא מה להיעצר להראות, אלא רק שלם כולו. בלי שום סממנים מושכי לב, ורק רוחב הידיים הזה הפרוס שקט לכל עבר. בלי כלום צומח בו כעת, רק סימורי שלף שהשכים והפך לחומר האפור שעושה את הכלום. ובשוליים, אולי עוד קצת הקוצים היבישים, מיני גדילנים או חורשפים אולי, ושגם לאחר שהכל רק שרוף, עדיין יש בו תמיד גם כמה כתמי ירק תמיד, יבליט אולי, או בוצים מאובק, אולי כדי להתאים את הצהבות השחומה. שהפכה לאפור האינסופי הזה, אפור כולו, אפור אילם, שטוח בלי סימן, שונה או אחר, אפור עשוי מכל מיני שנבלעו לתוך שלמותו, וכבר אמרת יותר מדי, כבר הוספת מעבר לכלום, השלם הזה לגמרי, הריק לגמרי, המלא. אפשר למות למראה היפה שישיג את מלאותו. סוף סוף שלם אחד לגמרי, שלם אחד לגמרי.
2: ואני יודע את היפה השיקור הזה של הכלום הגדול. בא לי לעשות גרפיטי מהשורה הזאת. זאת הקלטה מתוך התוכנית, ספרות, מילים שמנסות לגעת, ששודרה ברשת א' בספטמבר 1993. שלום לפרופסור גידי נבו, שמלמד ספרות במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ומחבר הספר שבעה ימים בנגב, על ימי ציקלג של סמך יזהר, שיצא בשנת 2005 בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום פרופסור נבו.
4: שלום רב.
2: תודה שבאת לדבר על סמך יזהר עם 20 שנה למותו. אני הייתי רוצה שנתמקד בימי ציקלג, ננסה לעמוד על קנקנו, כי בוא נודה בזה, פרופסור נבו, לא הרבה אנשים קראו את ימי ציקלג, כי אנחנו כל הזמן אומרים הרומן המונומנטלי הישראלי הגדול, לא קוראים אותו אבל, ולא קראו אותו, וזה יותר מאלף עמודים, אז גם אפשר אולי להבין.
4: כן, את קראת אותו?
2: אני קראתי אותו לפני איזה 20 שנה, כן.
4: אוקיי, בסדר, זה הישג בפני עצמו, זה הישג בפני עצמו, זה רומן עצום, ענק, הוא יותר ארוך מהתנך,
2: כן.
4: הוא אחד מהארוכים ביותר, את יודעת, בין מפלצות המופת של הספרות המערבית המודרנית, פרוסט, ג'יימס ג'ויס, תומאס מן, הוא אחד הכי ארוכים, אולי רק פרוסט יותר ארוך ממנו, באמת מפלצת מודרניסטית, ממות הספרותית.
2: נכון, אבל הוא, מעבר לזה שהוא אב קרס נגיד, אז כן. זה מעשה מגלומני של יזהר בעצם, או שיש גם גם...
4: לא, זה מאוד מעניין, במובן מסוים זה מגלומני,
2: כן.
4: במובן מסוים, את יודעת, אני קצת חשבתי על הספר ועל המשמעות שלו ועל המשקל שלו אחרי שיחות עם נועם אתמול, זה מעבר למגלומניה, אם יאמר, והתאבדותי.
2: כן.
4: זה רומן כמעט התאבדותי, מין צלילה אל איזשהו אוקיינוס מטורף, מבעבע של מילים שמטביע את הקורא, וכמעט מטביע את הסופר, ואיך שהסופר מצליח להיחלץ מזה, ואיכשהו ליצור איזשהו משהו אינטגרלי, זה נס. אני חושב, את יודעת, שבודקים גדולה של טקסט או משהו כזה, או של פרויקט אנושי, תרבותי, צריך לחשוב על הכוחות שהוא מתמודד נגדם. זה רומן מאוד מאוד תובעני, שיזהר, פרויקט מאוד תובעני, שיזהר לקח על עצמו, של לתאר איזשהו פיסת מציאות, איזשהו קרב או שורה של קרבות שהתרחשו בנגב הצפוני בספטמבר 1948, ספטמבר אוקטובר, ולתאר שם כל שנייה ממהלך הקרב הזה בין שבעת הימים,
2: כן,
4: וכל סנטימטר מרובע במרחב שבו הקרב מתרחש. זה מטלה כבדה מאוד שיוצרת גם חזרתיות מטורפת, כי הדברים בעיקר חוזרים על עצמם. את יודעת, אתה צריך לתאר שם שבע זריחות ושבע שקיעות ושבע שעות צהריים ושבע או כפול שבע, כל אחת מהשעות שמופיעות ביממה. הוא לא מוותר שם, הוא מתאר שם כל שנייה, וזה דוחף את השפה למאמצים וריאטיביים עצומים, כי צריכה כל הזמן לתאר בצורה קצת שונה דברים שחוזרים על עצמם או שהתרחשו קודם לכן. וזה מטלה כבדה מאוד שיזהר לוקח על עצמו, ויוצר מערכים מילוליים אולטרה מורכבים ואולטרה מסובכים על מנת לקיים את הפרויקט הזה. זה כמו מבנה ארכיטקטוני מטורף ומורכב מאוד.
2: נכון, אבל הביקורת הייתה ההתקבלות, בוא נדבר קצת על ההתקבלות שאולי גם הובילה לזה שהוא שתק אחרי זה 30 שנה, נכון? או שהוא פשוט אמר הכל פה בינתיים, והיה צריך לצבור עוד דברים להגיד, אני לא יודעת, אבל ברוך קורצווייל, מבקר הספרות הגדול, כתב שזה מדובר כאן במעשה עונן מילולי. הוא קיבל אפילו מכתב מדוד בן גוריון, ראש הממשלה, שכתב לו, הגעתי עד עמוד 170 ומשהו, אבל אני רוצה להגיד לך, כי החיילים שבמציאות יותר יפים מאלה שאתה מתאר אותם, זאת אומרת, יש גם איזה ביקורת אידיאולוגית, נכון?
4: יש ביקורת אידיאולוגית, אז הדברים של דוד בן גוריון, שאני לא זכרתי אותם כל כך, אבל הם משקפים את רוח התקופה, קודם כל היה קשה מאוד לקרוא, והיו מבקרים שלא הצליחו לגמור את זה, והם אמרו גם שהם לא הצליחו לגמור את זה, כן? אורציון ברטנה אומר, אני אחרי 30 עמוד התמלאו עיניי באבק לצעביו, אני כבר לא ראיתי כלום, ודאי, כעסתי, זרקתי את הספר. אז יש את התגובות כאלה, ומאוד קשה לצלוח את זה, וגם מבחינה אידיאולוגית הייתה תחושה לא נכונה שהלוחמים, שהצברים הצעירים, שנערי הפלמ"ח, הם מתוארים כחלשים, כאחולי מבוכות, ספקות, רעיונות כפירה, רעיונות פציפיסטים, רחמנא ליצלן, שהם חלשים, הם רופסים, הם תלושים, הם לא מושרשים, הם מנותקים מההיסטוריה היהודית, הם מנותקים מהמפעל הציוני, הוא עלה חשש לגורל ההתיישבות הקיבוצית, כאילו זה חומר רופס ורח כמו חול שלא יצליח להמשיך ולסחוב את הפרויקט הציוני קדימה, כמו שעשו אבותיהם.
2: כשיזהר התיישב לכתוב, ככל שאתה יודע, הוא ידע מה הוא הולך לעשות עכשיו, הוא ידע שהוא הולך לעשות עכשיו את הרומן המונומנטלי הזה, ושזה יהיה יותר מאלף עמודים, ושזה מה שהוא הולך להגיד, כלומר, היה לו את כל זה בראש כבר?
4: תראי, זו שאלה מאוד מעניינת, ולא לגמרי ברורה, ולא לגמרי ניתנת תשובה עליה. אני יכול לתת אנלוגיה לפרוסט, שלפעמים יזהר מושווה לפרוסט, או כל רומן בממדים האלה מושווה באיזשהו מקום לפרוסט, שהוא הרומן הארוך ביותר בתרבות המערבית. שפרוסט התקשה הרבה מאוד בלהתחיל את הפרויקט. בלהתחיל את הפרויקט שעושה בגדול בעקבות הזמן העבוד של, של, של הפרויקט הספרותי המטורף הזה, שהוא בילה את כל חייו בלעשות אותו, ובסוף מת בלי לגמור אותו. ובאיזשהו מקום הוא אמר לעצמו שהוא תפס פתאום שהספר הזה, הפרויקט הזה שהוא הולך לכתוב, יהיה ארוך. ברגע שהוא תפס את זה בראש שלו, זה הקל על הכתיבה שלו. אז יכול להיות שיזהר כשהוא התיישב, אני חושב ב-1952, הוא התחיל לכתוב את זה, אז אני מעריך שהיה לו בראש שזה הולך להיות פרויקט מאוד גדול, אבל כשאתה צולל לתוך פרויקט, אני לא חושב שאתה יודע בדיוק מה היו הממדים שלו. אבל הוא המשיך ובנה את העולם הספרותי המטורף הזה, שהוא נורא נאמן למציאות ההיסטורית, הוא נאמן למציאות ההיסטורית בצורה מטורפת.
2: כן, אני ראיתי רעיון איתו שהוא אמר, אמרו לו, כי הוא כותב שם איפשהו משהו על האופן שבו הכוכבים היו מסודרים, והוא אמר, כן, הלכתי לבדוק בדיוק מה היה באותו יום, איך הכוכבים היו מסודרים בשמיים בדיוק. הכל, כל מה שכתוב שם נכון.
4: כל מה שכתוב שם נכון, הוא למד את האזור, הוא למד את, את מהלכי הקרב שהתרחש שם, זה היה איזשהו מאבק על גבעה בנגב, שחלשה על איזשהו שדה תעופה מאולתר שנבנה שם, ושאפשר איזשהו עורק חיים לנגב הנצור. הנגב היה נצור באותה תקופה על ידי כוחות מצרים שחתכו אותו. אז התנהלו שם קרבות, והגבעה נכבשה על ידי כוחות חטיבת יפתח, ואחרי זה נכבשה על ידי כוחות מצרים, וזה החליף יד כמה פעמים. הוא תיאר את זה בנאמנות עצומה, למד את השטח בצורה, את המרחב ואת החיים בו ואת הטופוגרפיה שלו בצורה מטורפת, למד את מפות הכוכבים בימים המקבילים, אוקיי, לתקופה שבה נערך הקרב, עשה מחקר אדיר, דיבר עם חיילים, גם הוא עצמו במהלך המלחמה לא היה כל כך רחוק, הוא היה קצין המודיעין של חטיבת השפלה, והקרב התנהל לא רחוק מהתחום שהוא היה אחראי עליו.
2: כן, הוא פשוט, גם הייתה לו את החוויה שלו עצמו. למה הוא שתק, פרופסור גידי נבו, למה הוא שתק 30 שנה? להגיד שתק 30 שנה זה פשוט, אנחנו אוהבים להיות דרמטיים בתקשורת. האדם הזה היה חבר כנסת, הוא כתב מאמרים, והוא כתב ספרי ילדים, אז אנחנו, זה לא סלינג'ר שהלך והתבודד בעיירה קורניש, נכון? אבל למה לקח 30 שנה עד ה...
4: סלינג'ר זה דוגמה טובה, סלינג'ר כתב את שלו והשתתק.
2: נכון.
4: אני מכבד את השתיקה הזו, מעריך את השתיקה הזו. הוא פרסם כן ספר נוסף אחרי, פרסם סיפורי ילדים,
2: כן.
4: עוד אחרי ימי צ'קלג, ופרסם איזשהו ספר של נובלות סיפורי מישור בתחילת שנות ה-60, אחרי זה באמת השתתק. הוא אמר את זה שברעיונות שאחרי ימי צ'קלג הוא הרגיש שהמכרה היצירתי שממנו הוא קורא את המשאבים היצירתיים שלו, המכרה הזה נגמר, המכרה הזה היה כבר ריק, ואני יכול להבין את זה אחרי 5 שנים אולטרה אינטנסיביות של כתיבת ימי צ'קלג, יחסית זה כתיבה מאוד מהירה, והטענה היא שגם הוא כתב את זה ב... בדרך מרחובת לירושלים, הוא היה חבר כנסת באותה תקופה, כי אשתו נומי אמרה לו, אתה רוצה לכתוב, אתה צריך לכתוב, לך תהיה חבר כנסת, הם בין כל לא עושים כלום, אז תוכל לכתוב.
2: יהיה לך זמן, כן.
4: כן, אז הטענה היא, ואני חושב שהיא בחלקה נכונה, שהוא כתב את הספר בפתקאות על הברכיים, בנסיעה ארוכה באוטובוס מרחובת ירושלים, אז היה ארוך. אז זה מטורף, מאמץ אדיר, ואני מבין את זה שהתחושה היא של חוסר, של התרוקנות, זה בסדר יודעות ולגיטימי, לקח באמת, כמו שאת אומרת, איזה 30 שנה, עד שה, מרבצים התמלאו מחדש, והוא יצא לפאזה שנייה או שלישית של כתיבה בסוף חייו. אני לא בטוח שהוא הגיע לאיכויות שהניעו את הפאזה המרכזית של יצירותו, כמו שניצר לך בתחילת השבוי, ימי ציקלג, סיפורי הילדים הנהדרים.
2: פרופסור נבון, אני רוצה לסיום לשאול אותך, כי חשבתי על זה לאו דווקא בקשר ישיר ליזהר, אלא למקם את זה באיזו תקופה שבה ראש ממשלה, בן גוריון, כותב מכתב לסופר, הוא לא מוצא חן בין מה שהוא קרא, אבל עצם הדבר הזה בכלל, זה דבר ממש ממש מוזר, שקשה להעלות על הדעת היום, נכון? שהסופר הוא בן אדם כזה חשוב, שאנחנו מתייחסים בכלל למה שהוא כותב.
4: בסדר, זה הייתה ממשלת שמאל, והתייחסה לספרות שנכתבה משמאל. יזהר במובן מסוים היה הסופר של מפא"י, הוא היה חבר כנסת מטעם מפא"י. אני חושב שבימין יש הערכה גדולה ליוצרים כמו אורי צבי גרינברג ואחרים. כל תנועה פוליטית אוהבת סופרים שמייצגים את העמדה שלה בספרות. אבל כן, הספרות הייתה מאוד חשובה. זה היה הכלים הטובים של תרבות להעביר את הנרטיבים הגדולים שלה. עכשיו את יודעת שיש כלים נוספים.
2: נכון.
4: קולנוע, כן. מוזיקה.
2: וטיק טוק. כן.
4: כן, כל הדברים האלה, אבל שוב פעם, זה אותו דבר באמצעים אחרים. התרבות תמיד משדרת כל הזמן נרטיבים מעצבים לבני החברה שלה, וזה מה שנעשה בספרות, וזה מה שנעשה בימי ציטלג. ואני חושב שבימי ציטלג הוא ביטוי נהדר, שוב פעם, מגרמני בצורה מטורפת, כמעט התאבדותי, אבל לאתוס הציוני הומניסטי שבנה את המדינה, שניסה לשלב בין הזדהות לאומית מאוד מאוד גבוהה, עד כדי הקרבה מוחלטת של החיים, ובין שמירה על אתוס אוניברסלי, הומניסטי, וניסיון להיות נאמנים לשני האתוסים האלה, כי היום אני לא חושב שאנחנו רואים את זה בזירה הפוליטית הישראלית, זה ניסיון הרוי, זה ניסיון קשה, אני חושב שזה הניסיון שנותן לפרויקט הציוני את ערכו המוסרי הגדול.
2: פרופסור גידי נבו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה, מאיה.
2: להתראות.
4: להתראות, ביי.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, אנחנו מציינים היום 20 שנה למותו של סמך יזהר, מגדולי סופרי ישראל. אני רוצה שנשמע עוד קטע מראיון של סמך יזהר ברשת א', ראיון שערך איתו שמואל הופרט בביתו של סמך יזהר. אותו ראיון מספטמבר 1993 שבו יזהר מדבר על המרחבים.
1: סמך יזהר, בסיפור שלך הנמלט מתוך סיפורי מישור, אני חושב, האור בשנת 1963-64. אתה מתאר סוס שבורח מן העול, מן המחרשה. והילד המספר את הסיפור הזה מזדהה לחלוטין עם הסוס הבורח אל המרחבים, אל החופש. איך אתה מתייחס אל הבריחה הזאת היום בשנת 1993?
2: המרחבים האלה תמיד קסמו לי. המרחבים האלה הם היו מרחבים פיזיים, גיאוגרפיים, וצריך היה, מאוד רציתי להפוך אותם למילים. מילים שבאות ממרחבים, ומרחבים שנוצרים על ידי מילים, ואולי זהו מה שעושה איש שהוא סופר. והחופש הזה, והמרחב הזה, וההיות שלפני הבתולית הזאת, לפני שהאדם עשה שם משהו, או שהאדם עשה את זה רק באופן שטחי, בלי להזיק, בלי לקלקל את שיווי המשקל. יש לי כבוד רב מאוד לדברים שנמשכים והולכים ומוצבים על ידי הכוחות הכי חזקים של העולם. אין לי אותו הכבוד לאידאות. אידאות הולכות ומשתנות, ואני חושב שטוב כך הדבר, אידאות של בני אדם. בסופו של דבר גם האידאות המשתנות, יש להם כמה אידאות בסיסיות שאיכשהו אחרי שהן מפליגות ומתפלגות, הן חוזרות לבסיסן והסיפור מתחיל מחדש.
0: אין לי אותו כבוד לאידאות. אני רוצה לדבר על היופי של יזהר ועל דמות הצבר עם דוקטור עמית אסיס, חוקר תרבות וספרות עברית, ראש מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות. הוא גם מחבר הספר לנוכח ערב סתיו מחריש, שבו כתב על סמך יזהר והולדת הצבר. הספר הזה ראה אור בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, ב-2017. שלום דוקטור עמית אסיס.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה שבאת לציין איתנו 20 שנה למותו של סמך יזהר. אני רוצה לשאול אותך, כי סמך יזהר מלבד שהוא היה סופר גדול, הוא גם היה מייצג גדול, בטובתו או שלא בטובתו. הוא ייצג את דמות הצבר, את השמאל הציוני. אתה מביא במבוא לספר שלך מכתב של קורא בן גילו אז, שכותב לו עד כמה הם זקוקים לדמות שלו. הם זקוקים לצברים מהסוג שלהם הוא כותב, ככוח ספרותי שיהיה נושא להרצתם. מה הם רצו ממנו?
3: קודם כל, מה שכולנו רוצים, כולנו רוצים לראות את עצמנו על המסך היום, וכולנו רוצים לראות את עצמנו במילים משתקפים. יזהר מאוד התכחש לניסיון לראות אותו כמייצג של דור, של היסטוריה. במובן הזה, הניסיון שלי לכתוב על סמך יזהר והולדת הצבר מרוח הספרות, הוא מנוגד קצת לעמדה האישית שלו.
0: כן. כי הוא לא היה לו נוח בתוך האירוע הזה? הוא לא רוצה לייצג? זה הדבר?
3: או שהוא... כן.
0: בבקשה.
3: או שהוא
0: לא חשב שהוא באמת מייצג אותם? כי אתה יודע, בסופו של דבר הוא הצליף בהם גם. מה זאת אומרת אני מייצג אתכם? אני יש לי עליכם ביקורת.
3: גם נכון, אבל הוא בעיקר את עצמו כפרט, שעומד מול הדבר היפה הזה, כמו בקטע שפתחתי איתו מצלהבים, ומתנה את היופי הבלתי נתפס. הוא עומד מול הסוס הבורח, והנפש מתאווה ללכת איתו. והוא לא רוצה לראות את עצמו כחלק מסוציולוגיה. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה שיגידו לו, שעשו לו רדוקציה ויגידו לו, אתה בעצם מהאלה.
0: אתה חילוני, אשכנזי, תל אביבי. נכון, אנחנו לא אוהבים את זה.
3: אתה בטח, כן.
0: הדבר היפה בספר שלך, אם אנחנו אז נחזור לעניין הזה שהתחלתי איתו, שאמרתי שאני רוצה לדבר על יופי. כי בספר שלך אתה קודם כל מדבר על היופי של הטקסט, שזה דבר ממש נדיר, לפי דעתי, כלומר חוקרי ספרות בדרך כלל לא מדברים ככה. ואתה גם אומר, לפני שאנחנו ניגשים לבדוק את הפרסונה, יש את החוויה הזאת של היופי הזה, של הטקסט, נכון? שככה אתה הגעת ליזהר.
3: אני הגעתי, שאלת המחקר, איך זה שזה כזה מדהים? איך, למה אני בוכה מזה שהוא מספר דברים בצורה קצת אחרת? וגם הוא עומד מול הדבר עצמו, מול עץ, מול סוס, מול רגע של אחר צהריים של שיעמום, ונפעם. ולא יכול, לא יודע את נפשו מרוב שהיא יוצאת אל הרגע החד פעמי הזה. אז כמו יזהר, אני איבדתי רגע את החוט מרוב שיצאתי אל הדבר עצמו.
0: אבל כחוקר ספרות, חוץ מלומר על יופי, איזה יופי, איך אתה בודק, איך הוא עושה את זה, איך אתה יכול להסביר את היופי
3: הזה? אז אני ירדתי ממש, ניסיתי לעשות מיפוי, לקחתי פסקה קודם כל ממציק לג, וממש מפיתי את הלשון, איך זה קורה, איך זה, מה, כמו תרגיל בספרות למתחילים. אמצעים ספרותיים ולשון, והלשון מתפרקת. והרבה דברים שם מתפרקים, היחס בין נושא ונשוא, שהוא הדבר שמאפשר לנו בחיים לומר, זה עץ, העץ הוא ירוק, הוא מתפרק אצלו. יש איזה קטע במקדמות, שהוא אומר, פתאום הייתה שירה, פתאום שירה מתחילה, ופתאום הוא נרגש, הוא הגיבור, ואז הוא אומר, לא, אין הוא. זה הכל מתפרק למרכיבים ש גואשים לתוך האני, והאני מתפרק. וזה היה הדבר שהדהים אותי בהתחלה, וניסיתי להבין גם את המוטיבציה שלו, ואני חושב שיזהר השאיר מפתחות להבנת המוטיבציה הזאת בסיפורים הקצרים של סיפורי מישור שגידי הזכיר מקודם.
0: כן.
3: הוא בעצם, הם כולם עשויים בדיאלוג בין המספר לבין איזה נער צעיר, והדיאלוג הזה הוא בעצם הדרמה הגדולה שהייתה חסרה לרבים שקראו את סיפורי זר ואמרו אין פה עלילה. אז העלילה היא בדיוק הדרמה שבין המספר שאומר תראו מה אני רואה, לבין הקהל שלו שאומרים רגע, נו אז מה קורה בהמשך? מה קרה בסוף? מה אתה מתחיל לתאר לי את העץ?
0: מי הרוצח?
3: כן.
0: מה עם הילד והצירה ומתי הוא מגיע ומי יציל אותו?
3: וזה הקונפליקט. הקונפליקט הוא קונפליקט של האם אנחנו נוגעים בדבר עצמו הזה, אותו הדבר עצמו שהפילוסופים אמרו שאי אפשר לגעת בו, או שאנחנו אומרים, קדימה צביקה, עוד מעט חושך, בוא נביא את הסטנים. או שאנחנו אומרים, תראי איזה שקיעה.
0: אבל יש משהו בדור שלו, או לפחות באיך שאני תופסת את הדור שלו, ואולי זה גם הדורות הנוכחים, זאת אומרת, אולי רובנו כאלה, אנחנו בסוף לא רואים, האופן נגיד שבו הוא מדבר על המרחבים, רוב האנשים לא רואים את זה ככה, כמו שאיזה רואה את זה, נכון? היופי הזה. על כל סלע וכל פרח וכל צירה בדרך הוא מסתכל, נכון? אז
3: הוא תפס את מה ש... אני חושב שיש פה קונפליקט גם אצלו וגם אצל בני דורו, ואם ללכת מזה גם טיפה להיסטוריה, מצד אחד הייתה מהם ציפייה להיות אנשים פשוטים וישרי דרך, עיקרים נאמנים ולוחמים למען עמנו וארצנו.
0: כן.
3: ומצד שני הנחילו להם את הציפייה שהם יהיו אלה שמספרים את סיפורה של הארץ, שמכירים אותה באינטימיות, שיודעים עברית על כל רבדיה ועדיין ילידית, ולא העברית של שתיארה את ארץ ישראל ואמרה הירדן והשרון וכל הפסוקים של שיר השירים ביחד.
0: כן.
3: אז יש פה ציפייה מנוגדת. מצד אחד הם הדור השני של מהפכה שרצתה להגיע רחוק, והנה הגענו. אז מה עושים עכשיו? האם המציאות כבר מושגת גם פוליטית וגם אפיסטמית? כלומר, להכיר את המציאות. הדור הקודם, כל הדיבורים על הפערים בין הספרות והחיים, או בריאיון שקראת קודם, בין האידאות והטבע, המתח הזה הולך, הולך ופוגש את הדור הזה, והם אמורים להיות מי שסגר את את הפער הגדול, שהוליד את התשוקה הגדולה אל הדבר עצמו, שהציונות מנסה לסגור ולהתיישב על איזה מקום, ולהגיד, הנה, אנחנו מקומיים, אנחנו פה, אנחנו יודעים.
0: אבל יכול להיות...
3: הוא לא משאיר את זה סגור, הוא אומר, אנחנו פה, ועדיין העץ הזה, אי אפשר לראות אותו. אי אפשר לראות אותו עד הסוף.
0: אבל לא רק זה, יש את העניין גם של, של מה שאולי הם רצו ממנו, ואולי על זה הבחור הוא כתב לו את המכתב אז, כי הוא לא נותן להם הצדקה מוסרית, הרי זה ההתקוממות נגדו אני חושבת. אתה בא ומבקר אותנו, אנחנו פה עושים מלחמות ומתיישבים, ואתה עכשיו יש לך ביקורת עלינו.
3: הוא גם שם וגם שם, הוא חלק מהמלחמות, הוא חייל והוא קצין וגם הדור שלו הם חלק מכל המלחמות האלה, חלק בלתי נפרד, ועדיין הם רואים מעבר, הם רואים, יש להם איזה נוסטלגיה שלא עבדה, כמו השיר שהבאת מקודם, התזכור את השמיים, הנוסטלגיה נמצאת בתרבות הצברית מההתחלה. יזהר מתחיל בגיבור בן 40, אפרים שחוזר לאספסת הוא בן 40, ועם הזמן בסיפורים האחרונים שלו הוא מגיע עד הילדות הכי מוקדמת שיש. כלומר, התנועה היא במובן מסוים תנועה לאחור, כמו הסוס הזה שבורח אל אבותיו, הוא הולך בחזרה אל המקור, כלומר לא נותן לרגע של הגשמה ציונית להסתיים באוקיי, הגענו, הקמנו, עשינו, עכשיו אנחנו פה, אלא משאיר אותו במין איזה תשוקה גדולה אלא דבר שמעבר לאופן, העץ שאני רואה מולי איך הוא ממשיך להתגלות ולא ניתן למצות את הצהבהבות שלו ואת היפיפות שלו, כי הוא כל הזמן נמצא מעבר, גם כשהגענו אנחנו עדיין הולכים אל מעבר.
0: אתה חושב שהיום אנשים יכולים לקרוא סמך יזהר? אתה חושב שהוא יישאר?
3: אצלי הוא נשאר. זה חוויה אישית שאני חושב שאפשר לעשות מיסיונריות שלה, אבל הספרות כולה היא קצת הפכה להיות המורשת שלנו יותר מאשר תרבות חיה, כלומר, ספרות במובן המובן של פעם. עדיין מילים תופסות מקום מאוד מרכזי בחיים שלנו, הספרות רק עברה מהספרים למקומות אחרים, והיא משתנה, וכשם שיש אנשים עדיין אומרים שמה ישראל בבוקר שזה טקסט עתיק, ועדיין חוזרים לאפלטון ולאבות התרבות שלנו, אז המורשת הספרותית תישאר, היא מקבלת פיתולים, והיא תעשה את דרכיה בצורות שונות, וחלק יישאר, וחלק ילך, כמו שביאליק אמר, יפה גניזה לתרבות כי זמירה לאילן. זה חלק, מה שממשיך, מה שכרוך, מה שכרוך, ייפתח לפעמים, ייקרא, ייגזה, יודבק.
0: תגיד, מהמחקר שאתה עשית, אני שואלת שאלה חצופה קצת, אבל אני, מה לעשות? מהמחקר שאתה עשית, אתה יכול להעלות בדעתך מה יזהר היה אומר עלינו היום? אתה יודע, אפילו אם אני לא מתייחסת לפוליטיקה, אלא פשוט למרחבים, זאת אומרת, אנחנו השמדנו את המרחבים כמעט.
3: מה הוא היה אומר היום? תראה, הוא לא נפטר מאוד מזמן.
0: נכון.
3: הווקטורים עדיין אותם וקטורים, גם הסוציולוגיים, גם אידיאולוגיים. אני חושב שהיה לו, הפוליטיקה שלו הייתה אחוזה מאוד בפואטיקה שלו. כלומר, היחס לדבר עצמו ולמרחב כאל איזה אינסופיות שאי אפשר למצות אותה, נגזר ממנה גם איזושהי אמירה על גבול. שאי אפשר לחצות אותו. כלומר, איזה כבוד כלפי המרחב כאחר. גם הזהרו אבי חוק, החוק של רשות שמורות, שהוביל להקמת רשות שמורות הטבע.
0: כלומר,
3: ההכרה שאנחנו צריכים גבול מול הטבע, וגם בפולמוס הגדול שאחרי מלחמת ששת הימים, שהיה פולמוס ספרותי בין אלתרמן ליזהר, יזהר מדבר על, על זה שהוא יוצר בעצם את הגבול שאסור לנו לעבור, כי, וזאת הפרשנות שלי, כי יש דברים שמילים לא יכולות לתאר, האחר הוא משהו שמילים לא יכולות לתפוס, ולכן גם כוח לא יכול לתפוס. אלתרמן אומר, באחד התורים שלו במעריב, אסור לנו לומר שאין מילים. יש עדיין מילים והם יכולות לתאר, למרות שאנחנו עומדים מול מציאות, כמו שהוא קרא לזה, מול מציאות שאין לה אח.
0: כן.
3: המחלוקת הגדולה שנשארת רוב ימיה של מדינת ישראל היום לגבי הגבולות שלה, יוצאת ממחלוקת ספרותית, על מחלוקת פואטית, על מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד, מה אפשר לתאר, מה לא ניתן לתאור. אז מה הוא היה אומר היום?
0: לא, נחצו כל הגבולות בשלוש השנים האחרונות, בגלל זה אני חושבת שזה...
3: המקום של גבולות, גבולות הם גבולות כאלמנט מכונן של הפוליטיקה, הם איתנו רק מאז 300-400 שנה כדבר משמעותי, ועם ההשתנות גם גבולות משתנים. המדינות הריבוניות הן כבר לא הנתון המרכזי של העולם, אנחנו מתחילים לראות אימפריות, מתחילים לראות בגבולות שלנו כוחות שהן לא מדינה, שאין להם מונופול על השימוש הלגיטימי בכוח.
0: נכון.
3: אז אנחנו רואים כל מיני השתנויות בעניין הגבול, או קיר הברזל של ז'בוטינסקי, או הגבולות שאי אפשר לעבור שיוצאים מהפוליטיקה של יזהר. במובן הזה אנחנו קצת בעולם אחר משאין חי.
0: דוקטור עמית אסיס, ראש מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות, חוקר תרבות וספרות עברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, עמית.
3: תודה לך.
0: להתראות.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת שבה אנחנו מציינים 20 שנה למותו של הסופר סמך יזהר, יזהר סמילנסקי, ואיתנו עכשיו הסופר זאב סמילנסקי, בנו של סמך יזהר, שספרו האחרון, המשימה האחרונה של רוזה אנדרמן, יצא לאחרונה בהוצאת העם עובד. שלום זאב סמילנסקי.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר אור. צריך אולי לומר דוקטור זאב סמילנסקי, אתה התחלת לכתוב בגיל מאוחר יותר, אתה מתמטיקאי בכלל, או גם מתמטיקאי, עבדת בהייטק הרבה שנים. זה היה מתוך יראה? הבן של סמך יזהר יכול לכתוב ספרות עכשיו?
1: בכלל לא, בדיוק להפך. אני גדלתי בבית שכתיבה הייתה משהו רגיל, כמו שניח מישהו שאבא שלו הוא גניקולוג, אז גניקולוגיה זה משהו רגיל, אני יודע. והאמת שהתייחסתי לזה, האמת, קצת בזלזול אל כל העניין הזה של כתיבה.
0: כי אמרת לעצמך, מה, אם הוא יכול, הבן אדם הזה שהוא אבא שלי, חמוד, אני אוהב אותו, אבל בסדר, מה, ביג דיל.
1: לא בדיוק ככה, פשוט כתיבה וקריאה היו דבר יומיומי, שירים ודיבורים וחברים, סופרים ומשוררים שנותנים הבית, זה היה דבר רגיל.
0: כן.
1: ואבא היה גם טיפוס, הוא היה בן אדם שהעולם הזה הוא בשבילו מין מהתלה מוזרה. אנשים והמסעים שלהם לא היו ממשיים, אלא עד שהם נכתבו במילים. ברגע שמשהו נכתב במילים, הוא נהיה בשבילו אמיתי, ואומרים בעברית, באנגלית, טנג'בל, שאפשר לגוע בו, שאפשר לחוש אותו, ואז היו לו חושים דקים מהדקים, אבל הדברים הרגילים שקורים בעולם, נראו לו תמיד מצחיקים ומוזרים. היו מזמינים אותו הרבה להרצות בבסיסי צבא, בקיבוצים, ופה לשמוע מה הוא אומר על שאלות הדור וזה, ואז נכנסנו לראש הרעיון שאם משלמים לו כסף, הוא מפסיד מזה, כי מס הכנסה לוקח יותר ממה שהוא קיבל. וכמה שניסינו לדבר על ליבו ולהשפיע עליו, לא, זה לא עזר, ולכן האלה שהרגישו לא נוח, שהוא בא ולא משלמים לו, כל מיני מתנות, כל מיני ווזות ענקיות, ושעון השבטים, והבית שלו התחיל להתמלא, וכל מיני דברים מוזרים ומכוערים, או שאלות כגון, מישהו שיש פרדס, הוא משקיע הרבה את הפרדס, אז הוא ישלם המון על המים. ואם הוא לא ישקיע, אז לא יהיה לו פרי. אז מה הוא יכול לעשות? אז זה היה נראה לו כמו בעיה נטולת פתרון.
0: בעיה פילוסופית.
1: בעיה פרקטית אפילו, בעיה ללא פתרון. וכשאני למדתי בתיכון, היה לי מורה למתמטיקה שהשפיע עליי, שאחר כך במידה מסוימת בזכותו הלכתי ללמוד מתמטיקה, למדנו אינפי, למדנו זה פונקציות רציפות וגזירות ונגזרות, אז אמרנו, איך גוזרים את הפונקציה, מחפשים מתי נגזרת אפס, זה האופטימום, זה הנקודה האופטימלית. ואמרתי, הנה, זאת התשובה לתהיות של אבא, איך הפרדסן יכול לדעת כמה לשלוט את הפרדס, יותר טוב שאני אלך ללמוד מתמטיקה, זה נראה לי משהו יותר ראוי, יותר חשוב.
0: בעצם בגלל אבא שלך הלכת ללמוד מתמטיקה, לפתור את הבעיות האלה שלו. כן.
1: גם שימת להם ללכת ולכתוב, היה נראה לי פעם, לא מספיק חשוב, לא מספיק מעניין.
0: זה לא רציני. אני רוצה לשאול אותך על הספרות שלו, האם זה עוד חשוב היום, אתה יודע, יש בעיה עם ספרות בכלל, האם יש לך חשש שכל העסק הזה יישכח בסופו של דבר? מה המשמעות של זה לציבור היום?
1: לפני 5-6 שנים, הייתי אומר לך, המילים של אבא יישארו אחרי שהמדינה כבר לא תהיה.
0: כן.
1: כמו שהמילים של דוד המלך נשארו, והמילים של ישעיהו הנביא נשארו, אבל המילים של רינקול נשארו, והמילים יותר חזקות מהפנים. היום אבל יש לי קצת ספק, אני לא יודע, יש איזה קבוצה קטנה, יש איזה זרם דק, כילוח דק, של אנשים, הדברים שאבא כתב, מאוד מאוד חשובים להם. גם הספרות, וגם דברי ההגות, וגם דברי הפוליטיקה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש כמה מאמרים שלו שאנשים ממשיכים וממשיכים לדבר איתם, למשל, העוז להיות חילוני,
0: אני זוכרת את אל תלכו לטלוויזיה, שאז זה היה מין דבר שהוא אמר, אל תלכו אליהם להתראיין שם, ואם אתם הולכים תיקחו ביצים שרוחות ועגבניות.
1: כן, אני אספר עוד סיפור. בשנת, אני חושב, 78 או משהו כזה, יש עיתון בשם קתדרה, שמתעסק עם כל מיני דברים של, אני חושב, היסטוריה, מחשבה וכל מיני דברים כאלה, ואז הם הוציאו באיזה גיליון, הם הודיעו שמהיום והלאה, מי ששולח להם כתבות, בבקשה שיכתוב את זה עם שוליים ככה, ובפונט ככה, ואת ההערות יכתוב ככה, כי זה צריך להיכנס למחשב. אבא שלי עלה לו אדם לראש, והוא כתב לקתדרה, על איך המחשב לוקח את מקומם של אנשים, ומה יהיה עם הרעיונות, ומה יהיה עם ג'יימס וואט שהמציא את מכונת הקיטור, ואיך אפשר לתת למחשב לרמוס כל חלקה טובה, משהו. פשוט, העורך של קתדרה ניסה לענות אותו במורך לב, אבל הדם שהוא חטף, זה היה פשוט סנסציוני.
0: זאב, מה אתה חושב שהוא היה אומר עלינו היום? על הכל. אתה יודע, אנחנו לא נלך לטלוויזיה, אנחנו הולכים לטיק טוק כבר. מה הוא היה אומר?
1: אני מתקשה לענות על זה, אני רוצה להגיד לך ככה, את נלכת על הטיק טוק, אני מדבר גם על מצב של המדינה, על הפוליטיקה. אבא היה אחד המבקרים החריפים של המדינה ושל של הציונות ושל המעטים שלנו, בהרבה תחומים, אם זה בשמירת הסביבה ובשטחים הפתוחים, ואם זה בהתנהגות שלנו כלפי הפלסטינים, אבל הוא היה ציוני, הפרויקט הציוני הוא פרויקט משפחתי אצלנו.
0: כן.
1: אם הוא מצליח זה הצלחה שלנו, ואם הוא נכשל זה על הכתפיים שלנו, על החיות שלנו. אבא שלו, סבא שלי, סבא זאב, תרשמו אני קרוי, שעלה לארץ בגיל 16 ב-1890 עם טולסטוי ביד אחת ותנך ביד השנייה, ועבד כל חייו בטוריה בפרדסים, טוב פחות או יותר, הוריש את הפרויקט הזה לאבא ולכל המשפחה מסביב. אני חושב שהוא לא היה יודע את נפשו המצרה, הוא לא... אני באמת, אני מתקשה, אני לא יודע לענות בשמו, אבל לא לזה הם התכוונו כשהם התחילו פה לפני 130 שנה.
0: רצית לקרוא לנו משהו, טקסט שלו, נכון?
1: יש סיפור קצר שהוא כתב כשאני הייתי בן 4 בשנת 58, שמספר על נמלה שנושאת מטען שעורה, נושאת גרגיר שעורה גדול פי כמה ממנה, ומתלבטת ומתחבטת ומאבקת באיזה זרדים ועקבים, ואבא ואני, איזה סיפור שהיה, האמת, אבא תמיד כתב דברים שהיו, הוא לא היה ממציא דברים.
0: כן.
1: עד שבשלב המכריע של הסיפור, נמלה אחרת באה ולוקחת ממנה את הנטל הזה, ובאותו רגע חומית נעלמת. אי אפשר לזהות אותה יותר בין הנמלים. ברגע שהיא הרפתה מהעומס, היא לא הייתה קיימת יותר.
0: כן.
1: זה הופך לסיפור פילוסופי, למרות שזה כאילו סיפור לילדים.
0: Mm-hmm.
1: את הצורות האחרונות, שבעיניי הן יוצאות מן הכלל, קראתי על קברו של אבא, ואני אקרא לכם אותם עכשיו.
0: בבקשה.
1: ומדובר על יום שישי אחרי הצהריים שכבר צריך לחזור הביתה. וכעת, וכבר באמת אפשר היה לקום וללכת הביתה, קרה דבר אחר. השעה הקצרה מאוד, שעד לחשיכה, נעשתה פתאום אחרת. שעה ארוכה מאוד, אין קץ. שעה גדולה ופתוחה ומלאה, שיש בה מקום לכל מיני דברים ולעוד יותר. וכלל לא היה דוחק לחזור מהר הביתה דווקא. ומי יודע אם יש בשום מקום יותר ממה שיש פה כעת. וצריך אולי רק לבקש, כי תמתין להשעה הקטנה הזו איתנו, שעת הנמלים, ולא תעבור מהר כמו הכל. תבקשו? אני מבקש.
0: אני מבקש. זאב סמילנסקי, סופר והבן של סמך יזהר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, זאב.
1: תודה, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימות את התוכנית שלנו להיום. דיברנו מעט על דמותו של סמך יזהר, הספרות שכתב. אפשר וכדאי כמובן לקרוא אותה, וגם אפשר לקרוא את מה שנכתב עליו, למשל את הספר של ניצה בן ארי, סמך יזהר, סיפור חיים. תודה לעורכת המשנה שלנו והמפיקה, נועם ישראל, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, וגם לבילי סגל מהארכיון שלנו, שסייעה עם כיתה הארכיון, תודה לענת אבן גם, הבמאית שעשתה סרט שנקרא מקדמות על יזהר, ואפשרה לי לראות אותו לקראת התוכנית. אנחנו נפרדים עם דולי פרטון, האגדית שמתה אתמול. הנשיא דונלד טראמפ הורה להוריד את הדגל לחצי התורן, כאות אבל על מותה של אגדה אמריקאית. מלבד זה שהייתה המלכת הקאנטרי, הייתה גם פילנטרופית גדולה. אחת מהיוזמות שלה נקראת ספריית הדמיון, פרויקט שבמסגרת הזה שלו פשוט חולקו ספרים לילדים, ספרי קריאה. יותר מ-285 מיליון ספרים חולקו לילדים ברחבי העולם, ודולי פרטון היא זאת שחילקה אותם. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: במשך שלושה פרקים למדנו על גיבוש זהות אישית והקשר שלה לגיבוש זהות מקצועית. הזהויות הללו עוברות טלטלה ומתארגנות מחדש בין יחסי רוב ומיעוט. קל וחומר בחדר הטיפול, שבו יחסי הרוב והמיעוט יכולים להתערבב ולהאיר אור אחר על המטפל ועל המטופל. בפרק הרביעי ביחד יספר הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, כיצד השפיעו השנתיים האחרונות על ההבנה שלו את מושאי המחקר, וגם את הזהות האישית והמקצועית. נדבר גם עם ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ויולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, הלומדות שתיהן בקורס הפיל שבחדר, תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט, שמלמד אותו סמיר, ויחד ננסה לבנות גישה חדשה להתבוננות במציאות. שלום לכולכם.
3: שלום.
2: איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה על ההשקעה.
4: תודה.
2: סמיר, אנחנו נפתח באיזושהי חזרה למה שעשינו בפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו גם על הסיפור האישי שלך, וגם על איך הוא הוביל את המחקר שלך. ממש ממש סלל את המחקר. ועכשיו אנחנו נראה איך שוב הדברים האלה כל הזמן שזורים אלה באלה. ומשפיעים עליך, ושולחים אותך מחדש גם להתבונן על המציאות שלנו, של החיים שלנו כאן, באזור הזה שבין הירדן לים, באזור הזה שאנחנו קוראים ישראל הרבה מאוד מהפעמים, ואנחנו נסתכל על המציאות הזאת, גם מהזווית המחקרית, נסתכל על גישות מסוימות, והאם הן נותנות מענה להתבוננות במציאות או לא, וגם מהזווית האישית, מה האדם היחיד יכול לעשות כדי למרכב, אני אוהבת את השם פועל הזה, למרכב את התמונה, כדי לחיות כאן במציאות שלנו.
4: נכון.
2: אז אתה רוצה לספר לי על השנתיים האחרונות?
4: כן, כן. העניין הוא שנגענו בפריימינג, במסגור, בתיאוריה, שדרכה אני מסתכל על המציאות. במדעי רוח, מדעי חברה, איך אני חוקר את החברה הישראלית, איך אני מסתכל על מפגש בין יהודים וערבים בחברה, וזה התפתחות. גם אישית שלי כחוקר, אבל גם זאת התפתחות של הדור השלישי והרביעי, של חוקרים ערבים פלסטינים בישראל. כלומר, זה לא אישי אני, זה דור שלם שמשתנה. איך אתה קורא את המציאות, איך אתה מסתכל עליה, איך אתה מנתח אותה, באיזה תיאוריה אתה מסתכל. עכשיו, מה שקרה הוא שאני הרבה קראתי על רב תרבותיות, מלטיקלצ'רליזם. אבל הבנתי מהר מאוד שהתיאוריה הזאת לא מסבירה באמת, מבחינתי אני, את המפגש. כי זה לא מפגש בין שתי קהילות, שיש רק שוני תרבותי, שגפילטפיש וכנאפי, או משפחה קולקטיביסטית, או משפחה מורחבת מול משפחה גרעינית, או סלף אינדיבידואליסטי מול סלף קולקטיביסטי. זה ברובד התרבותי, נכון, אבל זה לא רק. יש כאן, אמרנו מקודם, יש כאן סכסוך אלים, קש, והתיאוריה הרב תרבותית לא מביאה את הרובד הפוליטי.
2: כן.
4: היא לא רואה את הזהות הפוליטית.
2: אז היא אומנם מתארת חלק מהתמונה, אבל זה חלק שהוא לא מספיק.
4: ואז אני עברתי שלב ואמרתי, אוקיי, איך אפשר לחקור יותר לעומק ולראות את הפוליטיקה בחדר הטיפול? ופניתי לתיאוריה הביקורתית, הקריטיקל תיאורי. נגיד, התיאוריה הפוסט-קולוניאלית של ספיבק, אודרי לורד, ועוד חוקרים, פנון, שמסתכלים על המציאות, כמציאות שהיא מורכבת מקבוצות שונות, גם תרבותיות, אבל גם כל קבוצה יש לה זהות פוליטית משל עצמה.
2: כן.
4: והיחסים הם יחסים של מנצל, מנוצל, מדכא, מדוכא, אבל גם בשנתיים האחרונות הבנתי שאני קשה להסתכל על המציאות המורכבת שלנו בחברה הישראלית דרך המשקפיים האלה בלבד. כאילו זאת עוד תובנה. כערבי פלסטין אזרח מדינת ישראל, אני יושב פה באולפן איתך עם שתי סטודנטיות שאני מאוד מלמד ומאוד מעריך, ואני לא מסתכל עליהן מתוך הפרספקטיבה הזאת של מדכא מדוכא. זה, אתה לא רואה הרבה דברים. זה כאילו להסתכל על החדר מתוך החור של המפתח. אתה מאבד המון.
2: כן, זה צר מדי.
4: וגם, כן, וגם זה לא נכון. זה יכול להסביר חלק. התיאוריה הזאת, כמישהו שבא מקבוצת מאות, היא בנתה אותי. כן. אכן בנתה אותי. היא בנתה תודעה, consciousness, היא פיתחה אותי. היא נתנה לי כלים להסתכל, לנתח. אבל אני מרגיש בשנים האחרונות, כמרצה, כחוקר, שאני באיזושהי בשלות מקצועית, שאני רוצה לעלות תקומה, ולנסות ולהסתכל אחרת. איך אני יכול, כמישהו שעוסק בחיים משותפים, לראות גם קהילות שאני אולי לא מסכים איתן. שהתיאוריה הביקורתית חובה אותן כמדכאים. אבל אני לא רוצה להסתכל עליהם ככה. אני חולק, אני לא מסכים, אני רחוק. אבל האם יש משהו שאני יכול לדבר איתם עליו? האם יש משהו שיכול אולי לחבר? ואם לא, לשבת ולדבר, להקשיב. איך אני יכול להבין איך את תופסת את המציאות, אם לא לשבת ולדבר?
2: דיברנו בפרקים הקודמים במושג שליווה אותנו, והוא ה-thirdness.
4: כן.
2: ואני שומעת אותך אומר בעצם שיש כאן איזה ניסיון לייצר, ודיברת על זה במטאפורה של לעלות קומה, ניסיון לייצר איזה, יותר מ-thirdness, בא לי להגיד fifthness, כן, איזה חמישי, או איזה שביעי כזה, שבאמת יכול להצליח להכיל את מה שהוא נתון, מה שנתון במציאות, אתה אומר כאן, זה גם הזהות שלי, וגם הזהות של מי שאני הכי הכי הכי לא מסכים איתו או איתה, וגם הזהות של עוד כל מה שנמצא באמצע, בדרך, בחברה הזאת שאנחנו חיים וחיות בה, וכשאנחנו מביאות ומביאים בחשבון את כל זה, צריך כנראה להיווצר איזה ישות אחרת, כן, חדשה, שממנה אתה רוצה להתבונן.
4: היא בעשייה, היא בהיווצרות, כן. היא לא ממש שם.
2: התהוות.
4: זאת בהתהוות, זאת יציאה ממקום שרואה שחור ולבן למקום שיותר רואה גוונים של אפור. אז אני יכול להביא דוגמאות שבשנתיים האחרונות.
2: כן, בבקשה.
4: ממקום של ליישם או להיות ממש מי שמאמין בחיים משותפים. אז החלטתי להכיר את הסבל של הקהילה השנייה שאני חי איתה. ולעשות את הצעד הזה, אני ביקרתי בבארי.
2: אז אתה מדבר על הרוב היהודי בתור הקהילה השנייה,
4: כן,
2: שאתה
4: נכון.
2: חיית. כן.
4: בכפר עזה, בנובה, והיה מאוד קשה, והיה לי חשוב להיות שם, ולהיות עם חבר אלון פאוקר, שעבר משהו מאוד קשה שם, כדי להכיר, לשמוע ולהכיר בכיף של הזולת, של מי שאני חי איתו.
2: כן.
4: ולפני חודשיים השתתפתי בסיור בפולין, בגטאות, בשכונות, ומחנות הריכוז וההשמדה. הייתה חוויה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה ומעניינת מאוד, מלמדת מאוד, חוויה שמלווה אותי עד היום. ואני עושה את זה, א', כדי לדעת, להכיר, להקשיב לכאב של היהודים במדינה, אבל זאת גם הדרך שלי להגיד שאני רוצה גם שתקשיבו לכאב שלי. וזה ה-thirdness, כלומר, זה לא להתבצר בעמדה של שחור ולבן, את מבינה? זה כאילו לעלות לעוד קומה ולנסות ולב, בוא נדבר, בוא נקשיב אחד לשני,
2: כן.
4: בוא נשמע, יכול להיות שאני לא אסכים,
2: כן.
4: אבל אני יכול להבין את הכאב, אני רואה שאתה כואב, סובל, יש לך סיפור שאולי אין לו מקום בספירה, וחשוב שאתה רוצה לספר אותו. אז כן, הביקורים שאני עושה זה במקום של להכיר בזה, זה לדעתי ה-thirdness של בנג'מין.
2: ואני רוצה להדגיש זה לא שאתה לא יודע על השואה, או לא שמעת על בערי, אבל יש כאן מעשה, פעולה, שרק הוא כנראה יכול להתחיל לייצר אותו thirdness. כי לדעת על, כן, שמענו על הנקבה, שמענו על שואה, שמענו על המון המון דברים שקורים במרחבים שלנו, דברים שקרו בשושלות שלנו, דברים שקורים עכשיו. אנחנו שומעות ושומעים על זה כל הזמן, אבל יש משהו בפעולה הזאת, שזה לא רק להכיר באמצעות העיתון, אלא זה כבר פעולה שהיא היכרות אחרת, שיש בה גם אולי recognition, הכרה, ולא רק היכרות.
4: כן, יש בה הכרה ותקווה, בעיניי זאת לא רק המחשבה החיובית, אלא גם פעולה. Agency. כלומר, פרואקטיב, לצאת, לעשות.
2: כן.
4: ממש לצאת ולעשות. זה מה שנותן גם הרגשה טובה, שאתה יכול להשפיע ולשנות. כן, אני חושב שהעניין של ההכרה והריקוגנישן הוא מאוד חשוב לבני אדם. זה זהותו, שרואים אותה ומכירים בה, והיא לא שקופה.
2: כן. ואת הפעולה הזאת שאתה עשית, אתה גם מציע לסטודנטיות ולסטודנטים שלך לעשות.
4: כן.
2: ונמצאות איתנו שתי סטודנטיות באולפן. שלום לכן, ענבל ויולי.
3: שלום.
2: ואתן תספרו לנו קצת איזה מסע אתן עשיתן. אנחנו ממש נגענו רק בקצה של המזלג של המסע של סמיר, המסע הנוכחי, כי בקצה של המזלג של המסעות הקודמים נגענו יותר מקצה של מזלג. אבל איתכן יש לנו קצת יותר זמן, ואני אשמח שתספרו גם על המסע של גיבוש הזהות שלכן, ואיך זה קשור למרחב הזה שאתן חיות בו. אתן שייכות לקבוצה שאנחנו במהלך הפרקים קראנו לה הרוב היהודי. אתן שייכות לקבוצה הזאת, כמוני. ואני אשמח שתספרו גם על גיבוש הזהות, וגם על איך זה פוגש את המרחב הכללי, את המרחב אולי גם המקצועי, אולי במקרה שלכן. את רוצה להתחיל, ענבל?
3: טוב.
2: אז תגידי כמה מילים עלייך, על אולי איפה גדלת, מה בחרת ללמוד, למה.
3: אוקיי, אז אני ענבל, עוד פעם, ואני בת 23, נולדתי וגדלתי ועד היום בגבעתיים, לומדת באוניברסיטה פסיכולוגיה ומדעי המוח וכו וכו, אבל במקרה הזה פסיכולוגיה. וואי, חשבתי שבא לי להתחיל במקרה של הזהות על איך הגעתי לקורס, נראה לי שזה מעניין.
2: הפיל שבחדר?
3: כן.
2: מעולה, ספרי איך הגעת לקורס
3: כי
2: הזה.
3: כי יושבים כאילו מול המחשב מול הרשימה של הקורסים, וקוראים ברפרוף על מה בוחרים השנה, על מה שמים את הנקודות כדי להתקבל. ואז אני עוברת על הקורסים, ואני רואה את הקורס של סמיר, והייתה חבל ברור שזה מעניין אותי. והיה לי כאילו התלבטות, האם את נכנסת לזה עכשיו, או שאת הולכת לבחור קורס בפסיכולוגיה חברתית, או בפסיכולוגיה קוגניטיבית, שזה מהמם וחשוב, אבל כאילו הרגשתי שאני עושה עכשיו בחירה, חבזקו לה שעתיים מהלך הסימסטר, כן? לא נכנסתי לגור במקום אחר, אבל אמרתי, האם אני אתעמת עם זה עכשיו? או שאני די, כאילו, אני סטודנטית שנה ב' ואני אשאיר את זה בצד ואני אתעלם, גם ככה קשה.
2: את אומרת זה הרבה, את מתכוונת, הסכסוך, המצב,
3: הכל,
2: האלימות,
3: המלחמה.
2: המלחמה.
3: והרגשתי שאני כאילו עושה בחירה ממש אקטיבית, אל תתעלמי, ממש רציתי. רציתי להגיד, אני אבחר משהו אחר וזה קצת יותר אולי שקט לנפש, אבל זו הייתה בחירה אקטיבית, והיא באמת מאוד קשורה לזהות שלי.
2: האישית או גם המקצועית?
3: המקצועית פחות. אני ארגיד שבתור סטודנטית שנה ב' אני לא מרגישה שיש לי הרבה זהות מקצועית. היא מתהווה, אבל גם לא הרגשתי עד עכשיו באוניברסיטה שנוצרת לי איזה זהות בעניין הזה, חוץ מלהיות פשוט סטודנטית. אבל הזהות האישית, שהיא גם מורכבת, זאת אומרת, היא גם לא הייתי יכולה לשים אותה רק במה שאני אספר עכשיו, אבל נגיד שהקשר שלי לקונפליקט ולסכסוך, אז דבר ראשון, אנחנו משפחה שכולה, כאילו אמא שלי איבדה את אח שלה בלבנון, והיום היא המנכ"לית הישראלית השותפה של פורום משפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, שם ארוך. אז זה בבית נונסטופ, זאת אומרת, בוקר עד לילה, הייצוג שלי של כאילו מה שקורה, של הסכסוך. אני זוכרת עצמי יושבת כזה בסלון ואומרת לה, טוב, אמא, מה אני לוקחת? ואז היא אומרת לי, ברור שאת הקורס הזה, כאילו, איפה את חיה בכלל?
2: מצאתי מי להתייעץ.
3: מצאתי מי להתייעץ, מה היא תגיד לי? אז ממש הרגשתי שזה היה בחירה, שהייתה לי ממש לא פשוטה. למרות שגדלתי בבית שהוא, כאילו, גם מאוד שמאלני, אבל גם מאוד אקטיביסטי, ועוסק בנושאים האלה, ומתעניין, וזה בעצם אחד הנושאים שהכי מדוברים אצלנו בבית, הרגשתי שאני כאילו בוחרת משהו שהוא לא טבעי לי לעשות עכשיו.
2: למה? במה זה מתנגש? עם מה זה מאמת אותך?
3: אני חושבת שבאוניברסיטה כמעט לא התעמתתי עם שום זהות שלי. שזה מצחיק, כאילו, זאת אני. אבל מעטים החברים שלי מהאוניברסיטה שיודעים במה אמא שלי עוסקת, נגיד, שזה ביג בשבילי. וכאילו, האוניברסיטה הייתה לי נורא נקייה מהבחינה, אז באתי ללמוד, לעבוד קשה, ולהתלונן על מבחנים, ולהתלונן על סטודנטים, ועל מרצים, וכאילו...
2: להבין איך נוירון, פוגש נוירון, נוצר צינפסה,
3: ממש,
2: שחררו
3: ולשנן למבחן, ולקבל בתקווה ציון גבוה. וזה היה בשבילי, כאילו, אני אומרת לעצמי, וגם באתי עם חברים, וכאילו אמרתי לעצמי, טוב, את בוחרת עכשיו להתעסק בנושא שהכי פלח לברוח ממנו כל היום, רק שלא ייכנסו לפוליטיקה. רק שאני לא צריך להגיד מה דעתי, כי זה מפחיד אותי היום. זהו, זאת הייתה הרגשתי לפני תחילת הסמסטר.
2: אז יש משהו בבחירה הזאת של הקורס שאת חושבת ששייך לזהות האישית, ואולי, אולי, אולי מתחיל להדהד גם את הזהות המקצועית המתהווה?
3: דבר ראשון מאוד שייך לזהות האישית. אולי אנשים כן בחרו את זה סתם מתוך הרצון להעמיק ונגיד לפתוח את הראש, כמו שאומרים.
2: הרחבת אופקים.
3: הרחבת אופקים. אני ידעתי שאני בוחרת את הקורס, וידעתי שזה עומד לאמת אותי עם סיטואציות לא פשוטות. זאת אומרת, היה לי ברור, רק מהשם של הקורס ידעתי שזה...
2: אבל נשמע לי חורה שאת הסטודנטית שבה הכי מוכנה לקורס הזה, אז למה שהוא יאמת אותך? את מכירה את כל החומר מהבית, את פוגשת את זה באמא שלך האקטיביסטית, כמו שאת אומרת. גם את השכול את פוגשת בבית, וגם את האקטיביזם, וגם את האפשרות אולי לדמיון של מציאות אחרת במדינת ישראל. אז למה בעצם שהקורס יאמת אותך? נשמע שבת הכי מצוידת.
3: זו שאלה מעולה. אני אגיד שזה שם לי מראה, זה שבעצם אני נורא בורחת מלהתאמת עם הזהויות האלה שלי, כי אני מרגישה בנוח בזהות הניטרלית, או היא לא באמת ניטרלית, יש בי עוד הרבה חוץ מזה, אבל כאילו, אני מרגישה בנוח לשים את זה בצד, ולא להיכנס לזה, כי כל כך מורכב, כי כל כך קשה להגיד את הדעה, וזה גם לא רק דעה, דעה זה נורא מקטין, את הגישה, את
2: תפיסת עולם.
3: את תפיסת עולם, ולא פשוט לי להגיד אותה באוניברסיטה בכלל, או עם החברים שלי, גם הקרובים שאני אוהבת מאוד, ויודעים במה אמא שלי עוסקת. גם זה עדיין מאוד מורכב לי, מאוד.
2: סמיר, בשיחות שלנו אתה אמרת שזאת פריבילגיה שיש לרוב, לשים את הזהות בצד, או לא לתת לה את עיקר תשומת הלב, זאת פריבילגיה שיש לרוב. רוב יכול לעשות את זה, אבל מיעוט כל הזמן גם מגדיר את עצמו גם ביחס לרוב.
4: זאת המחשה מאוד חזקה, כלומר אני מאוד מבין את מה שאין בעל מרגישה, שזה משהו שהוא לכתפיים שלה ומלווה אותה בבית. והיא רוצה מרחב שהוא יותר שקט. אז יש לה את הפריבילגיה אולי הזאת לשים את זה בצד, והיא לא תאבד כלום. היא תישאר במיינסטרים, היא תישאר עם ההון הנכון, ואילו קבוצות בשוליים...
2: ההון התרבותי, אם הן, כן.
4: אם הן לא מביאות את זה כל הזמן, אז הן מרגישות שנעלמות.
2: יולי, את מהנהנת הרבה בזמן שאינבל מדברת.
3: נכון.
2: תספרי קצת על היחסים שלך עם הקורס, או על הבחירה שלך...
5: אני באמת מסכימה עם המון דברים ששינבל העלתה. לא הכרנו לפני, ופתאום איך שהיא סיפרה על הצורה שבה היא בחרה את הקורס, זה נורא התחברה לי לאיך שאני. לא התלבטתי, כלומר ידעתי מראש שאני רוצה מאוד את הקורס הזה.
2: למה?
5: ידעתי, אני אמנם גם בשנה ב' ולא יכולה עדיין להגיד זהות מקצועית, אני יכולה להגיד זהות מקצועית בהתהוות, סקרנות מקצועית, I don't know, אבל אני יודעת שבאיזושהי דרך קונפליקט והנחחתו צריכה להיות חלק מהדרך המקצועית שלי. וראיתי את הסילבוס וראיתי את השם, וזה מאוד הדהד לי תחושות קיימות, כלומר, הפיל שבחדר זה לא סתם הפיל שבחדר. משהו קיים, וכמו שאמרת, נגיד, קבוצת הרוב יכולה להתעלם מזה, אבל זה פיל, והוא קיים, וצריך להתייחס אליו. אז ממש שמחתי שפשוט יש straight forwardness של, של קורס שאומר, אני אתייחס אליו. וזה משהו שאני מחפשת בחיי האישיים, לא רק האקדמיים. אז מאוד התחברתי לנושא של בחירה אקטיבית. כלומר, הייתה מין תחושה של agency, נניח.
2: סוכנות אישית, יכולת כן. לפעול באופן אישי נכון, בעולם.
5: נכון, כי באמת יש גם מידה לא מבוטלת של צנזורה עצמית, כמו שגם אינבל אמרה, בסביבה או איזושהי תחושה של מזג מאוד אלים בחברה ומאוד דיכוטומי, מאוד הפוך ממורכב. אז זה
2: שטוח, רדוד, כן. כותבי, כמו שאת אומרת.
5: בדיוק, אז... חיפשתי מקום שאני יכולה להנחיח את המורכבות של המצב והידברות. אין להתעלם מהעובדה ששמו של המרצה הוא דוקטור סמיר קדן. אז מאוד רציתי את זה.
2: אז אתן מדברות גם על איזושהי התעמתות עם דברים שכנראה, איזשהו אימות עם משהו שכנראה בחוץ, מחוץ לחדר של הקורס, קצת יותר קשה אולי לעשות, להביא, להזמין, להנחיח. וכן הלאה, ואני רוצה באמת לשמוע יותר עכשיו על האימות הזה שקרה לכן בתוך הקורס, עם הקורס, עם התכנים של הקורס, וגם אם באמת באיזשהו שלב סמיר מזמין אתכן להכיר נרטיבים אחרים, או למרכב את התמונה, ולא רק להיענות לדיכוטומיה, אז איך אתן עושות את זה? מה זה מצריך מכן להכיר את הנרטיבים הנוספים שקיימים במרחב? אז תספרו לי קצת על המפגש עם התכנים.
5: אני חושבת שמשום שזה קורס בחירה בבית הספר לפסיכולוגיה, אז היכולת להיפגש עם תכנים הייתה גם דרך תיאוריות פסיכולוגיות. אז ראשית הייתה התייחסות להכרה הדדית,
2: כן.
5: שזה משהו שהיה נוכח לאורך כל הסמסטר במהלך הקורס. הצורך בלאמץ את הגישה ההתייחסותית לחברה. כלומר, זה אתה קיים, אני קיים, אבל אם אנחנו נתעלם מהפיל שבחדר, אז הקיום הזה הוא לא ממש בעל משמעות. אז ראשית, להתייחס לתיאוריה פסיכולוגית שמתייחסת לגישה ההתייחסותית בטיפול, ושמסבירה שלמעשה במפגש בין שניים לא ניתן לקיים אותו בצורה אותנטית, או שלא מבטלת, או שאין איזשהו צעד יותר כוחני. זה לא יכול להתקיים אם אין הכרה הדדית. Mm-hmm. ואני חושבת שברגע שיש את התשתית הזאת, אז יש אפשרות להבין שאתה צריך לשמוע את הנרטיב של שני הצדדים.
2: אז את אומרת בעצם שזה לקחת תיאוריה, שקודם כל עובדת בספר, זה כבר טוב. ואחר כך היא גם עובדת הרבה מאוד שנים, כי היא מיושמת, בחדרי הטיפול. ואז, מה שאני שומעת אותך אומרת, ותדייקי אותי אם צריך, לעשות איתה זום אאוט, ולהגיד, עכשיו איך אפשר להכיל את הדבר הזה על חברה. על חברה שיש בה לפחות שניים, אבל אנחנו יודעות ויודעים שבחברה יש הרבה תתי, נכון? תתי קבוצות, תתי תרבויות, אז יש יותר משניים, אבל את בעצם אומרת לקחת את הדבר הזה שהוא רעיון בספר, ואז גם מיושם בחדר הטיפול, ואולי גם מיושם בחדרי טיפול אחרים, ואז כאילו להגדיל אותו, שיוכל להיות מוכל על חברה.
5: נכון, אולי זה גם בהקשר למטאפורה שהתייחסתם לקומות, אז אני חושבת שזה השתתת יסודות של איזשהו בניין שרוצים לבנות, זה ראשית להגיד, על זה אנחנו נתבסס, ותתייחסו לתיאוריות שתפגשו, או לנרטיבים שתפגשו, לדעות שתשמעו, תמיד תחזרו לנקודת איזון הזאת, של להבין שצריך it takes two to tango כזה.
2: כן.
5: כן, מסכימה.
3: שאלת על מתי סמיר הזמין אותנו למרכב.
2: כן, כן, ואיך?
3: זה היה ברגע הראשון. זאת אומרת, התיישבנו בכיתה 8:15. אגב, סמיר שעה איומה.
2: וואו.
6: אני בטוחה שלא הוא בחר.
3: שעה איומה. כאילו, מתיישבים בכיתה. דבר ראשון, פעם ראשונה שיש לי מרצה ערבי. וגם אני אגיד, כאילו, מבחינתי גם תמיד גבר זה עניין. כאילו, לא יודעת, כי זו כיתה כזאת קטנה, וסמיר נכנס לכיתה, וישר זה היה, זאת אומרת, זה על הוואן היה ההבנה שעכשיו עומד להיות מורכב, כי הוא לא עומד להיות איזי, ונראה לי שכל השיעור הראשון היה שיעור של בניית אמון. אני אפילו לא זוכרת ממש על מה דיברנו מבחינת הזה, אבל אני רק זוכרת שהרגשתי שעכשיו כולם בוחנים את סמיר. מה הוא עומד להגיד, מה הוא עומד לעשות, אפילו על איך הוא מתבטא ברמת הקול והאינטונציה. אפילו אני, שוב, דיברנו כאילו על הזהות שלי המאוד מוכוונת לקורס, גם אני בחנתי אותו, הרגשתי שכאילו, תגיד את הדברים הנכונים עכשיו, כדי שיהיה אפשר להתקדם לתוך כל מה שיולי אמרה על הכרה, וזה זה כאילו, זה בא יותר מאוחר, אחרי שכבר היה את ההתחלה של האמון, של להבין שזה מרחב פתוח, ואפשר לדבר, אני הרגשתי שאפשר לדבר על מה שרוצים, גם אם זה דברים מורכבים, וזה נראה לי, כאילו נראה לי על הוואן היה את הקטע הזה של, טוב, מעכשיו מורכב.
2: אתן יודעות לשים את האצבע על מה גרם לכן להרגיש שהאמון הושג?
3: אני לא אגיד שהוא הושג במידה מלאה לגמרי, זאת אומרת, כל הזמן במהלך הקורס היה כאילו את המתיחה של הגבול הזאת, על האם יש אמון לחלוטין, וגם אני אגיד שזה מורכב, כי אני חווה את זה בתור סטודנטית יהודייה מצד אחד, וסטודנטיות ערביות חוו את זה מהצד השני.
2: שגם הן היו זקוקות לבניית אמון?
3: כן.
2: מול סמיר?
3: ממש לתחושתי. וגם אחד מול השני. למרות שישבנו, לא היה איזה חלוקה בין מי יושב איפה, כן? אבל כאילו הרגשתי שהיה גם אחד מול השני בדברים שאומרים. מתי הושג האמון? היו נקודות. היו נקודות שבהם הרגשתי שאנחנו מתקרבים, אבל לא יודעים להגיד שבאופן מלא היה אמון. אולי אם היינו כזה קורס 3 שנים, שבע. אז היה אפשר לגמרי
6: לתת אמון מלא. יותר מהתואר, בשביל לבנות אמון.
4: אני יכול להוסיף, טוב, ענבל מזכירה לי עכשיו דברים שכבר שכחתי. שני השיעורים הראשונים, זה בדיקה של מי אתה, מי אתה, אני מדבר בערבית, מי אתה, והרגשה סובייקטיבית שלי, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו יכולים לסמוך עליך.
6: מה שמעניין זה ששני הצדדים, לכאורה, אני מסמלת במרכאות שני צדדים, גם סטודנטיות וסטודנטים ערבים וגם סטודנטיות וסטודנטים יהודים, צריכים לבנות איתך אמון. כי אתה תספר את סיפור פולין, יש מצב שתאבד את האמון של סטודנטיות וסטודנטים ערבים.
4: לגמרי.
6: ואם לא תגיד כלום שמגנה...
4: וגם יהודים אמרו לי בקורס, למה אתה אומר את זה, אתה מרצה?
6: אהה.
4: אוקיי, אז זה גם התמודדות שלי. אבל את זוכרת שדיברנו על מפגש של איש מקצוע ערבי שמטפל ביהודים?
6: כן.
4: שיש כאן משהו שהוא משעתק את המציאות, אני מדבר בעברית. אבל לצד זה יש הפרה לסדר החברתי והפוליטי הקיים בחוץ, שאני בחוץ על תקן החלש פה חזק.
6: כן, המרצה. וההפך,
4: כן, וההפך הוא נכון, אני בא לסמכות.
6: כן.
4: היהודים לא רגילים שהערבים מולם בסמכות. אז בדיוק, אוקיי, יש תהליכים מקבילים. אני כאן לא מטפל, אני המרצה, אבל הרבה תהליכים מקבילים. של מטפל ערבי שעכשיו מטפל בקליינט יהודי, של תוכיח שאתה מקצועי, תוכיח שאתה קומפוטנט, שאתה יכול, שאתה יודע, נראה אותך מול סמכות, היא דיברה על שפה וטון, שזה נכון, מה, איך אני משדר סמכות, אוקיי? והכי חזק שאני זוכר, שבשני השיעורים הראשונים, סטודנט בדק אותי כל הזמן, ואחרי שאני שיקפתי, אין יגידו אם זה היה, אם השיקוף עזר ב... ולהתקדם, שיקפתי מאוד חזק, לא נפלתי מהכיסא, כי שוב, זה מחזיר אותנו למפגש השני, כן, כמה אתה מוכן בזהותך המקצועית, הלאומית והאישית. שיקפתי, והוא היה במילואים, והוא קרבי, והוא חייל, והוא אמר את זה, וזה היה מאוד מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני שואל, אם סטודנט יהודי היה במרכאות מתגרה במרצה ערבי או בודק גבול, כמה אתה יכול להכיל אותי, כמה אתה יכול לתת להכרה, כמה, אוקיי? איך מרצה ערבי שהוא לא בשל בזהותו המקצועית, הפרופסיונלית, האישית והלאומית והאזרחית, ארבעה מעגלים, נראה לי היה מגיב אחרת.
6: כן, כן. יש לך משהו, יולי, להוסיף בהקשר של האמון? את מרגישה ש... את בונה שם משהו, בודקת משהו, לומדת על עצמך משהו בתהליך?
5: אני חושבת שבנושא של אמון, משום שגם הרבה זה הייתה, נניח, הדגמה, קצת לעשות איזושהי הקבלה למה קורה בחדר הטיפולים, אז אמון זה משהו שהוא נבנה לאורך הקשר. כלומר, אני לא חושבת שאפשר להגיד שיש איזו נקודה, ואז אומרים, ומאז שמחנו אחד על השנייה.
6: כן.
5: אני חושבת שהיו הרבה מקומות, שאם זה היה מתפצל לאופציה א' או אופציה ב', והיינו מגיעים לב', אז אמון יכול היה להישבר. אני חושבת שהרבה פעמים עמדנו במבחנים. עצם זה שאנשים נשארו בכיתה וניסו לדבר, אני חושבת שזה, אותי זה מאוד ריגש. זה יכול היה גם להיות מאוד מורכב, היו הרבה דברים שהיו קשים לשמיעה, והיו הרבה דברים שהיו קשים לא לשמיעה. כלומר, קולות שלא נכחו.
6: כן. אבל שגם ההיעדר יש לו צליל, יש לו נכון. נוכחות, זה מה שאת אומרת?
5: נכון. אז אני חושבת שהאמון זה משהו שהוא נשאר קיים, שאלה שתמיד נשארת לאורך קשר ולאורך הקורס.
6: כן.
5: בהקשר של הנכחה, נניח מהרגע ש... כזה למין הרגע הראשון שסמיר נכנס לכיתה, מהמקום שלי, אני באתי מתחושה, יש חלק במערכות יחסים שיותר קשה שהצד השני מאוחזב ממך ולא מביע כעס. כאילו אתה מעדיף שהוא יכעס עליך.
6: כן.
5: אז אני כאילו באתי ב... מישהו יכול לצעוק עליי שאנחנו רוב יהודים מול, כאילו מין כזה. אני באתי ממקום של רציתי שמישהו יוכיח אותי. כלומר, לא אותי, יוכיח את הרוב היהודי, את קבוצת השייכות שלי. רציתי שננחיח את זה מיד. רציתי שבאמת ההיררכיה הזאת של עכשיו המרצה שלי הוא ערבי, וזה גם אצלי פעם ראשונה באקדמיה. רציתי, הנה, התהפכו היוצרות, בבקשה, בוא נדבר על זה ככה. שזה כמובן איזושהי פנטזיה ולא מאוד קרובה למציאות. היה צריך שזה ייבנה, אבל ההנחחה הזאת הייתה שם והיה צריך... כל הזמן לשמור על המתח בין איך אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, ושדברים לא יהפכו לדיכוטומים יותר.
6: שלא יימשכו כמגנט לכתבים, אלא שממש יישארו כל הזמן במרכז וייצרו את אותם גוונים של אפור שאתה דיברת עליהם.
4: אני רוצה להתייחס גם לנושא של מי מדבר ומי לא. אני חושב שגם כאן יש פיל בחדר.
6: תגיד, תסביר.
4: ענבל ויולי, משיחה אחת איתן, הצעתי והתגייסו ובאו מאוד ברצון.
6: לכאן, לתוכנית הרדיו הזאת.
4: לפודקאסט.
6: להסקט, כן.
4: כן, הסקט. ולא הצלחתי לשכנע סטודנטית או סטודנט ערבי בקורס לבוא. כי חששו, פחדו לגעת בנושא מאוד מאוד מורכב של זהות, מפגש עם יהודים, תכנים. אני יכול להגיד שגם סטודנטים כתבו לי מייל, שהאם זה מוקלט.
6: השיעור?
4: כן, האם זה עולה למודל. כי אז הן בחוויה של השתקה. כן. אני לא אדבר מול מצלמה, ואז מה אני אגיד פלסטיני, מה זה יעשה? ואם אני אגיד משהו ויבינו אותי לא נכון.
6: כלומר, אפילו ברמה הלוגיסטית הטכנית, אם מרצה רוצה להקליט את השיעור לטובת מי שלא הצליחו להגיע באחת הפעמים, אז גם זה מהווה...
4: אני לא בטוח כמה מודעים
6: עוד
4: לזה.
6: עוד עין...
4: אני קיבלתי מיילים, ואני שואל את עצמי, האם הן כותבות מייל, נגיד, למרצה יהודי? עכשיו, הפיל שבחדר כאן, שבשנתיים האחרונות יש תחושה של השתקה, יש תחושה של חזרה לממשל הצבאי. יש תחושה שאתה לא יכול להגיד מה שאתה כן חושב, ולהביע את המורכבות שבזהותך הלאומית והאזרחית, והבורדרליין, שאתה חי בתוכו, אזורי הגבול והאין ביטווין, וזה מפחיד. אז הן לא כאן. אני מדבר בשמן, וחשוב להנחיח את זה כאן, וזה משהו שהוא עבורי עצוב, והיית רוצה כן שירגישו יותר ביטוחות. בקורס שלי לדבר.
6: אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, ההבדל בין לדבר בקורס לבין לדבר כאן. מיקרופון פתוח, תאגיד השידור הישראלי, מסכי התקשורת.
4: כן, זה יותר מפחיד.
6: יש הבדל, נכון? כן. אז קודם כל יש הבדל.
4: כן.
6: אבל זה רק מדגיש את העדינות, את השבריריות של אותו אמון שאתן הזכרתן מקודם. עד שבונים אותו בחדר, ואולי לא בניתם אותו, אולי בשלושה מפגשים, או בסמסטר אחד, או אולי זה לא מספיק, אולי צריך הרבה יותר, אולי צריך 7 שנים, ענבל מקודם אמרה. אבל בעצם אנחנו מבינות מזה, מהדוגמה הקטנה הזאת, שאין כאן עכשיו סטודנט או סטודנטית ערבית שישבו איתכם בקורס, כמה שברירי האמון הזה, וכמה זאת עבודה שבעצם... היא כנראה קבועה, אין לה הישג ואז אפשר לסמן וי ולהמשיך הלאה. כנראה זה מאמץ קבוע.
4: כן. אני יכול להגיד שכמרצה שמחזיק קבוצה היטרוגנית, מורכבת, גם בקבוצה היהודית וגם בקבוצה הערבית, זאת משימה לא פשוטה. אני אוהב אותה. אבל היא מורכבת ולא פשוטה, שצריך כל הזמן להבין ולשקף ולהכיל סטודנט יהודי שהוא חייל, ומצד שני יושבת לידו סטודנטית שרוצה לדבר על הנכבה. וזה מקום, עכשיו כמרצה ערבי גם המשימה היא כפולה, זה פי 2, כי העמדה שלך היא say, יש לה אמירה.
6: כן.
4: על מידת הלויאליות לזהותך האזרחית, הישראל, מה יש לך להגיד על הנכבה? ומה יש לך להגיד לסטודנט שהוא גם חייל קרבי? מה, בוא נראה אותך. ואני מסתכל על העיניים, אני רואה. וזאת אומנות. כלומר, זה הרבה הרבה הבנה למה עובר בתודעה של יהודים, בהרכב שלהם.
6: כן.
4: גם הפוליטי, גם האתני. וזו הבנה מאוד עמוקה למה יש בנפש של הסטודנטים הערבים. אוקיי? גם באזרחי וגם בלאומי, כערבים וגם כישראלים. ולנוע במרחב הזה הוא לא פשוט עכשיו. זאת משימה לא פשוטה, לא קלה, אבל לי נותנת המון תקווה. כי כן מצליח בסוף לתת מקום לזה ולזה. זה מה שטוב, זה מה שנותן לי תקווה, התנועה הזאת.
6: כן. זאת ממש, כשאתם מדברים, זאת ממש מרגישה לי בגוף כמו תנועה של הרחבה, כאילו מישהו עומד בשוליים ודוחף את השוליים כדי שעוד דברים יוכלו להיכנס פנימה, פנימה לתוך חדר הלימוד, פנימה לתוך הידברות כלשהי בין הקבוצות שמרכיבות את החברה הזאת, פנימה לתוך האולפן, שכאן הצלחנו להרחיב רק קצת, נכון? כי לא הצלחנו להכניס את הסטודנטיות והסטודנט מהחברה הערבית בישראל. סמיר, מה שסיפרת בתחילת הפרק הזה, אני חושבת שהוא חריג לאוזניים יהודיות. אני חושבת שהוא חריג לשמוע על ערבי שגדל בישראל, שאמרת לי באחד הפרקים שהזהות היא פלסטינית, הזהות הלאומית, אבל הזהות המדינית, אזרחית, היא ישראלית. ולבחור, לנסוע, למשל, לפולין, לבארי, אני חושבת שזה חריג, ואני חושבת ש... אני משערת שזה השפיע גם עליכן לשמוע את הבחירות שהוא בחר, ואני שואלת את עצמי, מה למשל אתן הרגשתן שאתן יכולות לעשות כדי להכיר את הנרטיב שהוא לא שלכן, לא של קבוצת השייכות שממנה הגעתן, ואולי להצטרף לתנועה הזאת של לדחוף את השוליים ולהכניס פנימה עוד ממה שיש, ממה שנתון במרחב. את רוצה להתחיל, יולי?
3: אני יכולה. אני חושבת שגם אולי אחד הדברים שאני יכולה אולי בפרספקטיבה אחורה להגיד שחיפשתי, זה היה קצת כוח להפסיק עם צנזורה עצמית, כלומר להרגיש שנקרא לזה חוללות פוליטית.
6: חוללות פוליטית?
3: כן.
6: שמשהו פוליטי מתחולל?
3: שאני, יש בי את היכולת לעשות מעשים בשביל לשנות. הבחירה של לא לעשות משהו... היא בחירה והיא צורמת. אז זה טוב ויפה שיש לי עמדות מסוימות, שאני יכולה לדבר עליהן במסגרת כזו או אחרת, אבל מה הלאה? אז אני חושבת שגם ההבנה של נניח טיפול רגיש פוליטית, שזה משהו שאני אולי ארצה יותר ללמוד עליו, בהמשך דרכי המקצועית מה שהיא לא תהיה, הצטרפות יותר לתנועות אקטיביות. אני לפעמים קצת מרגישה שאני עושה דברים... מאוד מינורים, אבל הם כזה משחררים. אם אני משתפת משהו, אין לי רשתות חברתיות או משהו כזה, אני משתפת בהודעה, מבחינתי זה איזה מין שחרור כזה, של אני רואה ולא התעלמתי, כי אני לא חושבת שיש לי פריבילגיה להתעלם. אני חושבת שזה חובה אנושית. אז נראה לי נתן לי פתח להרגיש שאני יכולה יותר.
6: אז תחושת מסוגלות, את מדברת ממש על תחושת מסוגלות.
3: כן.
6: מהקורס הזה. גם אם זה בתוך מידותייך שלך, להכיר את המידות של המסוגלות שלך, ולפעול בהן.
3: נכון.
6: ענבל.
3: אני הרגשתי שאני מאוד, נזכרתי מה שאמרת מקודם, על זה שאת כאילו נורא רצית לבוא לקורס, יאללה בוא נדבר על זה, כאילו תתיחו בי, לא יודעת.
6: תצעק עליי משהו.
3: אני באתי הפוך, אני באתי ברגע, רק שזה לא יהיה, רק שלא יהיה too much, כאילו, וגם הרגשתי שאני כל הזמן על הטווח הזה, הרגשתי שגם לי שתי זהויות. הזהות אחת שהיא, כשהסטודנטיות ערביות דיברו על העניין הזה של להיות ערבי ישראלי, ועל התחושה של להיות ישראלי, ומצד שני שיש להם משפחות בעזה, ועל הדברים שהן מרגישות, אז מאוד מאוד רציתי לשקף את מה שדיברנו קודם על ההכרה, אבל כל הזמן כאילו הרגשתי שגם, רגע, אבל שתדעו שאני כל הזמן מרגישה, אני גם צריכה לשקף את זה מול חברים שלי, סתם, חברים שלי היהודים, שתדעו שאני גם הכי אוהב את המדינה, והייתי חיילת, ואני היא המדינה הכי חשובה לי, ואני ממש לא כזה, כל הזמן...
6: אני לא מנוכרת לה.
3: לא מנוכרת, וגם להפך, אני כל הזמן אומרת לחברים שלי, אני ההפך ממנוכרת, אני הכי אוהב את המדינה, כאילו אני רוצה שיהיה פה טוב, וכל הזמן מרגישה שזה על הטווח הזה בין... ההכרה, כאילו צעדים לקראת ההכרה ההדדית, לבין, רגע, אבל לא לאבד את הזהות האישית שלי, שגם, מה היא באמת? כאילו, איזה מבין הדברים? הזהות שהיא יותר מכירה ויותר מקרבת, או הזהות שיותר מגוננת על, כאילו, אני היהודית הישראלית. אז זה...
6: מעניין, אז את אומרת שהצעד הזה לקראת ההכרה באחר, במה שאיננו שלי, במה שהוא לא נרטיב שאני יכולה להזדהות או להכיר מילדות, מינקות, יש בו אלמנט שיכול כל הזמן לאיים על הזהות שלך. זאת אומרת, את היית צריכה להגיד גם, ואני אוהבת את המדינה, והייתי חיילת. אני מכירה במה שקורה, אני שומעת את הסבל ממש, שלכן, אבל ממש. אני גם מאוד אוהבת את המקום הזה.
3: ואז המחשבה על בכלל איך זה להיות בחדר הטיפולים, כי הוא סתם אפילו לדמיין את עצמי בתור פסיכולוגית על, על המתח הזה, זה היה לי ממש קשה, וכל מיני דברים שסמיר אמר תוך כדי הקורס, תת הדוגמה נגיד על הטיפול בחיילים וכל מיני דברים, פתאום אמר לי, וואי, זה מזכיר לי, כל מה נזכרת בדברים ש... ש... הייתה לי שיחה עם דודה שלי אז, והיא אמרה, אבל למה, למה להקשות? אז שערבים הלכו למטפל ערבי. והיא אמרה את זה בשיח, כאילו, דווקא ממש לא במקום גזעני להפך, היא אמרה, כאילו, כל כך קשה בחדר הטיפולים. בואו נקל קצת, ו... ואז, כן. אחרי, ותוך כדי הקורס, הבנתי שזה יכול להיות, יכול אפילו להעלות את הרמה של הטיפול. אני עד עכשיו חשבתי שזה רק להתמודד עם מכשול. הקונפליקט בתוך חדר הטיפולים, ואז כן. תוך כדי הקורס, אמרתי, וואלה, אולי זה יכול לשפר את הטיפול, אולי זה יכול לתת טיפול שהוא יותר מעמיק.
6: זה נכון, גם כשהמטופל וגם כשהמטפל, הם, זה לא משנה באיזה תפקיד, קבוצת הרוב או קבוצת המיעוט, או שזה כן משנה, שדווקא מה שיכול, שמה שיכול לשפר זה כשהפלסטיני הישראלי הוא המטפל, או שזה יכול לשפר גם כשהוא המטופל.
4: שאלה מאוד טובה, במקרה של... של הערבי שמטפל ביהודים, נגיד מה ההבדל בין פסיכולוג אתיופי שמטפל באשכנזי, לבין ערבי מבאקה אל-גרבייה שמטפל ביהודי מרעננה. שניהם באים מהשוליים, שמטפלים בהגמוניה או במיינסטרים, אז מה ההבדל? ההבדל הוא...
6: ההקשר?
4: ההבדל.
6: לא, אני אומרת, אולי הקונטקסט, ההקשר
4: אבל
6: הפוליטי.
4: אבל מה בתוך ההקשר? הקונטקסט, כלומר, אני, זה מפגש עם האנימי in the room.
6: כן.
4: זה מפגש עם האויב שבחדר. הכוונה שאני נוגע בפחד הקיומי, הקמאי שלך כיהודיה.
6: כן.
4: זה הפחד הכי נמוך, פנימה, שבשעת כושר נזרוק אותך לים. כן. אמרתי את זה מקודם, וזה כאילו התממש בשביל לאוקטובר, כן? הפחד הנוראי הזה. הפחד הזה לא קיים במזרחי שמטפל באשכנזי, או באישה שמטפלת בגבר. היא לא על תקן האנימי.
6: כן, יש הרבה קונפליקטים אחרים, הרבה מורכבות אחרות, אבל לא...
4: מטוסים לא הפציצו כפרים של נשים, וגם נשים לא נכנסו לאוטובוסים של גברים, ועשו פיגוע ורצחו. אבל הערבים כן, ויהודים כן, אז בחוויה של הערבי והיהודי זה מפגש עמוק עמוק עמוק, אוקיי? זה מפגש עם האויב שבחדר.
6: כן.
4: וזה מה שמבדיל מדיאדות אחרות של טיפול.
6: דיאדות, כלומר צמדים.
4: כן, באתני או במגדרי.
6: כן. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אתכן, אחרי שלמדתן את הקורס, ובכלל, אחרי שאתן ממרכבות כל הזמן גם את הזהות האישית, וכנראה גם את הזהות שבהתהוות המקצועית, אני רוצה לשאול אתכן, מה הדבר שנראה לכן שאפשר לעשות מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר, דברים פשוטים שאפשר לעשות כדי לקחת את התובנות האלה איתנו, כדי אולי להמשיך כל אחת את התובנות שלה, זה יכול להיות התובנה של להמשיך לדחוף את השוליים כמו שאני קוראת לזה, כדי להרחיב את הסקופ, את האופק שלנו ולהכיל יותר נרטיבים, זה יכול להיות כדי לבדוק אולי אם באמת הטיפול משתפר כשיש יחסי רוב ומיעוט עם האויב שבחדר בתוך חדר הטיפולים. זה יכול להיות כל דבר. אני אשמח לשמוע מכן אם יש לכן איזה משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות בחיים הפשוטים שלנו, כי אנחנו לצערי לא נשנה ברגע את התמונת מצב הזאת שאנחנו חיות בתוכה, אבל אם יש משהו קטן שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו, לאחרות ואחרים, אז מסקרן אותי מהו הדבר, אינבל.
3: בתחושה שלי, העניין של הכרה זה דבר שאפשר וצריך לקחת לתוך החיים האישיים החברתיים, האמת שאפילו ממש לא במקצועי, ולא לשכנע את המשוכנעים, כאילו להצליח לנהל שיחות עם אנשים, זה לא צריך להיות ההפך הגמור ממני, גם אנשים שהם קצת, קצת אחרים בדעותיהם, ואני כאילו, אני מקווה שיעדהד לי הדברים שלמדתי בקורס, על איך להכיר, וליצור שיחה שאולי היא יותר משמעותית, אולי אני אכיר את הסבל של הבן אדם שיושב מולי, יכול להיות יהודי או ערבי, אבל נגיד שנלך הכי הכי לבית, כאילו עם חברים שלי שהם על הספקטרום יותר ימינה, להכיר את הסבל שלהם ואת הדברים שקשים להם, ולתת להם לשמוע משלי, אבל כן לפתוח את הלב. זאת אומרת, לא להגיד את הדברים רק האובייס שנעים לשמוע וחלק, ולא לצעוק אותם בפנים, ולא לשבור את הכלים, אלא ללכת ממש על מתודות שלמדנו בקורס, גם אם לא הרחבנו אותה ממש לרמת מה להגיד, אבל עם התחושה, אני מאמינה שאני יכולה לעשות שינויים בחיים שלי וגם בכלל, וזה דורש הרבה אומץ. זה דורש אומץ, אבל זה אפשרי.
6: אומץ משתי הפעולות, גם פעולת ההקשבה, לשמוע את הדעות שרחוקות ממך, וגם פעולת ההשמעה, להשמיע את האמת שלך.
3: כן, לקחת דעה שהיא רחוקה מדעותיי, ובאמת להצליח להבין מאיפה היא מגיעה, ולמה היא מגיעה, ומה כואב בה, זה לא פשוט. זה מאוד מורכב, וזה גם לא תמיד נעים, כי לפעמים בא לך שהשיחה תהיה הכי פשוטה.
6: כן.
3: אז אני מאמינה ששתי הפעולות הן מאוד מורכבות, אבל הן יכולות להיות מאוד משמעותיות.
6: נשמע כמו תרגול שרירי האמפתיה.
3: ממש.
6: יולי.
5: זו שאלה מורכבת.
6: טוב, כל
4: השיחה כאן מורכבת.
6: אז אנחנו ברוח הדברים.
5: בדיוק. אני מאוד מתחברת למה שענבל אמרה. אני חושבת שאיפה שאתה מזהה את האויב, כלומר, איפה שאתה מזהה את האויב שנכנס לחדר, אני לא יודעת להגיד איך, אבל ברגע שהאויב הופך לאנושי יותר, הוא מפסיק להיות אויב. כלומר, ברגע שאתה מקשיב לנרטיב, אז דברים מפסיקים להיות כותרות. אז ברגע שמפסיקים לדבר בכותרות, ומנסים להגיד לפרטי פרטים, אז פוגשים את האדם השני. אני חושבת שלנסות לחפש צדק ככותרת, או מחשבה מסוימת שיש, שהיא לא תיפגש אף פעם עם מחשבה אחרת, כי הן כל כך רחוקות, הן יכולות להיות מאוד קרובות, אם מקשיבים טוב טוב, אם מחזקים את שריר האמון, אני חושבת, באדם, באנושי.
6: מעניין, כשדיברת, אז אני שומעת את עצמי אומרת שהתשובה שלי לאיך לעשות את זה, האישית שלי, זה סקרנות.
5: נכון.
6: כשאני נמצאת במקום סקרן, והסקרנות אותנטית, אז אני מוכנה לשמוע גם את הדברים הקשים, גם את הנרטיב האישי מאוד מאוד, גם את הפרטים, וזה עוזר לי ברמה האישית, אז יכול להיות שזאת הדרך.
5: אני מסכימה.
6: סמיר, משהו שאתה רוצה להגיד לסיכום, משהו שאתה לוקח איתך, ואולי אפילו תעשה מחר בבוקר, מחרתיים, משהו קטן שאפשר להמשיך לעשות?
4: אני הקשבתי לכל מילה שענבל ויולי אמרו, ואני מרגיש גאה. זאת גאווה. השיח על המורכבות, על החברה, על היכולת לראות בני אדם, והתובנות, נותן לי הרגשה של באמת גאווה. רוצה להגיד שאני חושב שבמציאות המורכבת שלנו והקשה מאוד בשנתיים האחרונות, אולי קשה לדבר על גרנד נרטיב והתיאוריות הגדולות. הייתי מדבר על מיומנויות של חמלה, של הקשבה, לראות בני האדם באשר הם כבני האדם, אפילו אם אנחנו לא מסכימים. זה שריר שאפשר לחזק. ויש עוד דרך ארוכה לצעוד עד שנגיע לסיפורים הגדולים של כן, אבל בני אדם כבני אדם. תודה רבה.
6: תודה רבה לכם. תודה רבה, דוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה רבה לך, ענבל הראל, סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ולך, יולי סילברמן מרמלשטיין, סטודנטית לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה לתמר בנימין המפיקה של התוכנית, תודה לדימה קרנצוב שעורך ומעצב את הכל, תודה לביביאנה דייץ' תחקירנית התוכנית, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: בכל פעם שאני מוציאה ספר ואני צריכה לבחור לו שם, יש לי טקס, זאת אומרת, הטקס הוא טקס שנועד להשיג מטרה, הוא לא טקס לשם הטקס. אני רוצה להיות בטוחה שאני בוחרת את השם המתאים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, ועל כן אני מתיישבת, הנה אני מתוודה פה על דבר ממש סוג של אובססיה קטנה. אני מתיישבת עם מילון הצירופים של רוביק רוזנטל, ואני עוברת עליו עמוד עמוד, ואני מסתכלת על כל הצירופים, כדי לראות אם יש משהו שלא עלה בדעתי.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת נועה ידלין. השבוע עלתה העונה השנייה של הסדרה סטוקהולם, שמבוססת על הספר המצליח שלה, סטוקהולם, שראה אור בזמור הביטן בשנת 2016. העונה הראשונה שלו שודרה לפני כשנתיים פה בכאן 11, ועכשיו מתחילה העונה השנייה. וחשוב להבהיר לפני שנתחיל לשוחח, שהפעם זאת רק סדרת טלוויזיה, כלומר אין גם ספר המשך. אבל אנחנו נשארים במרחבי הסודות סביב כסף ונדלן ורמאויות. למי ששכח נזכיר שחבריו של פרופסור אבישי שר שלום מסתירים את דבר מותו במשך כשבוע, כי הוא מועמד לפרס נובל לכלכלה, ואם ידעו בוועדה שהוא מת, אז אין מועמדות, ואז הוא ימות סתם פרופסור. שלום נועה.
1: היי ענת.
2: מה שלומך בימי הקורונה הללו?
1: שלומי טוב, כי הנה אני פה באולפן רדיו מתנהגת כאילו חיים רגילים, אז אני נהנית מזה, אני נהנית לשכוח שהם לא רגילים.
2: אני חושבת שהחבורה שלך, המשעשעת, עשתה מין מעשי סגר כאלה לפני כמה שנים, נכון? הם הסתגרו עם הגופה בבית, שאף אחד לא יגלה שהוא מת, ואנחנו עכשיו ציוו עלינו גם להסתגר.
1: כן, נכון, אבל את יודעת, הייתי אומרת שהם מתנהגים ההפך המוחלט מהוראות הסגר, גם בעונה הראשונה וגם בעונה השנייה, הם מסרבים ליפול למלכודת
2: החוק.
1: כן, החוק או הקשיש החסר הישע, לא, הם נותנים בראש גם ביחס, גם ביחס לאנשים בני 40. הייתי אומרת שהם פרועים, הם מתאהבים, הם מלאי חשקים, יצרים, רצונות, תאוות.
2: אז איך חשבת על חבורת הקשישים המלאי התשוקה האלה, בני 70, שהם כולם אנשים מכובדים, זוהרה כותבת ביוגרפיות, ונילי רופאת ילדים, ויהודה הוא איזה איש עסקים שהופך לסופר, ועמוס הוא הקולגה של אבישי, גם כן פרופסור מכובד לכלכלה. איך את הופכת אותם לפושעים בין לילה?
1: מכובד זה משהו שאפשר להגיד רק על מישהו שלא מכירים.
2: כן. בכוונה אמרתי מכובד, כדי לשחק עם המילה הזאת.
1: ברור. מכובד, את יודעת, אף אחד לא באמת מכובד. זאת אומרת, אנשים הם לא באמת מכובדים, אנשים הם אנשים. פשוט צריך להתקרב אליהם מספיק. וגם הספרות וגם הטלוויזיה לפעמים, זה מה שהן עושות. את יודעת, ברגע שמאירים בזרקור את מה שהולך בתוך הנפש והנשמה, בפנוכו אף אחד לא נראה מכובד במיוחד, בפנים זה אף פעם לא אלגנטי. אז זה מה שאני מנסה לעשות, זאת אומרת, לצלם ברנטגן את מה שהולך בפנים. גם אם מה שהולך בפנים זה בוקה ומבולקה אחת גדולה. ואיך חשבתי עליהם במובן של, זאת אומרת, למה דווקא אנשים בגיל הזה, או...
2: כן, נאמר, הייתה לך דמות כזאת בספר בעלת הבית הקודם שזכה בפרס ספיר, של אלישבע פוגל. שהיא גם דמות פרופסור מכובד להיסטוריה באוניברסיטה, שמתברר שהיא עושה כל מיני פוילישטיקים, שחיתויות כספיות. הייתה לך אחת כזאת שם.
1: נכון.
2: פה יש לך ארבעה.
1: תראי, זה...
2: והגיל הזה, הגיל הזה של ההורים שלנו. וגם את הכל את כותבת בשנים האלה של אחרי המחאה החברתית.
1: תראי.
2: של הדור הצעיר.
1: אני חושבת שהגיל הזה, קודם כל, ברגע שהחלטתי על העלילה הזאת שכרוכה בפרס נובל, פרס נובל הוא פרס שעל פי רוב מקבלים אנשים יותר מבוגרים, אבל זאת לא הסיבה היחידה, זאת אומרת, זה גיל שמאוד מאוד עניין אותי. קודם כל, בתור באמת, כמו שאת אומרת, הגיל של ההורים שלנו, בתור אימא לילדים קטנים, מאוד עניין אותי מה זה להיות הורה לילדים גדולים. זאת אומרת, זה נראה לי דבר שונה לגמרי, להיות הורה לאנשים שהם כבר בני אדם, זאת אומרת, יש להם כבר אישיות, ויש להם מעלות וחסרונות ופגמים, ולא בהכרח כל מה שהם עושים הוא לרוחך כהורה. כן. אז זה מאוד עניין אותי להתחקות אחרי החוויה הזאת של מה זה להיות הורה לאנשים מבוגרים, זאת אומרת, לאנשים. גם חשבתי שזאת שכבת גיל מאוד מאוד מעניינת, בגלל שאת יודעת, הספרות היא מפגרת באופן טבעי, האומנות בכלל, אחרי המציאות. קוראים תהליכים במציאות, גם במציאות הם לוקחים הרבה מאוד זמן, ועד שהם מחלחלים לספרות לוקח המון זמן, כי היא לא נכתבת כל כך מהר. והשכבת גיל הזאת של נגיד גיל 70, שפעם זה היה פשוט קשישים, זאת אומרת, שבו בבית, תתפללו שאיזה נכד יבוא לאכול מהמרק וזהו. והיום זה מין גיל נורא מרתק. זה גיל שמצד אחד אנשים הם לפעמים פנויים, פנויים מעבודה, פנויים מלגדל ילדים. זאת אומרת, יש להם זמן.
2: כן.
1: אם יש להם מזל, יש להם גם את היכולת ואת הבריאות, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כספית, ליהנות מהזמן הזה. ומצד שני...
2: יש להם חיים, למרות ששוב הקורונה עכשיו סגרה אותם בבית, ושוב ניסתה להחזיר אותם לסטריאוטיפים האלה של הקשישים שצריך לסגור. אבל את אומרת לא, הם מלאי תשוקות, יפים.
1: אני חושבת שזאת גם איזה מין תחושה של הזדמנות אחרונה עוד לתקן את מה שדורש תיקון. זאת אומרת, מצד אחד אני בן 70, זה הזמן, יש זמן, אבל אין הרבה, זאת אומרת, אבל זה עכשיו. איזה מין תחושת בהילות ודחיפות כזאת בעצמות, שמה שצריך לעשות, צריך לעשות ברגע זה. זאת אומרת, האשליה הזאת שיש לנו בגיל 40 שכל הזמן עוד לפנינו, היא כבר, אני חושבת, פחות קיימת.
2: וכך אומר יהודה בפתח הספר, אני יודע שזה נשמע מופרך, אבל אני לא אסלח לעצמי אם אני לא אעלה את זה. הוא הביט בפניהם, התלויות בו כמתאבד הבוחן ממרום גורד השחקים את הקרקע ואמר, הוא מדבר אל עמוס, נילי וזוהרה, מה אם נחזיק אותו חי במרכאות כפולות עד השבוע הבא? ונילי חייכה ואמרה, אוי, לא נכון. ויהודה אמר, תחשבו על זה שנייה, יש שתי אופציות. או שהוא מת אתמול ונקבר היום, סתם פרופסור לכלכלה, נחמד ורווק. זוהרה אמרה, נחמד וגרוש. ויהודה אמר, זוהרה, אם לא אכפת לך להתרכז שנייה, אחת בעיקר, והתחרט מיד ואמר, פרופסור לכלכלה, נחמד וגרוש, היו לו כמה חברים, וגם הם ימותו תכף. או שהוא מת בעוד 7 ימים, חתן פרס נובל לכלכלה. בן אדם שיחרט בנצח, יזכר לעד. עכשיו, את כותבת את העונה השנייה כבר ישר לטלוויזיה, גם כשאת יודעת מי השחקנים, ליאורה ריבלין, טיקי דיין, דובלה גליקמן, ססון גבאי, ועכשיו גם שלמה בר אבא, שהוא הדמות המסתורית שמגיעה מארצות הברית ומצטרפת לחבורה. נכון. כשכתבת את סטוקהולם, הכל היה בדמיון, לא ידעת שזה יהפוך לטלוויזיה, לא ידעת איך תראה החבורה שלך. ועכשיו שאת כותבת את הסדרה השנייה, תתארי לי איך באמת הברגים, כל הגלגלים במוח עובדים, כשאת יודעת לאיזה שחקנים את כבר כותבת את ההמשך הזה.
1: את יודעת, אני חושבת שיש משהו בספרות שהוא מאוד לא הוגן כלפי הדמויות. זאת אומרת, הדמויות בספר. כי הדמויות הן כמו בני אדם אמיתיים, את יודעת, הן בני אדם של ממש, בסך הכל יתרה או התמזל מזלן, במקום להיוולד בעולם האמיתי, להיוולד בספר. את יודעת, יתרה או התמזל, כן. תלוי את מי שואלים, אבל הם בני אדם לכל דבר ועניין. והנה נגמר הספר, ופשוט תורקים עליהן את הספר. זאת אומרת, יש בזה משהו לא הוגן. זה לא השמתן שהסיפור, שנגמר לי הסיפור. ובמובן הזה, אני מאוד נהניתי לכתוב את העונה השנייה, כי הרגשתי שככה זה צריך להיות. זאת אומרת, הסיפור נגמר, אבל הן ממשיכות לחיות את חייהן, כלומר, ממשיכות להסתובב בעולם הזה.
2: זה משהו שאת חשבת עליו, או שפנו אליך מההפקה, מהטלוויזיה? בואי, תמשיכי את סטוקהולם.
1: הציעו לי להמשיך את סטוקהולם. כן. את בהתחלה לא מדמיינת אפילו שזה יהיה בטלוויזיה. כן. ואז ברגע, כל פעם הדבר הבא נראה לגמרי לא סביר, והוא פתאום הופך לסביר איכשהו. אז הציעו לי, אז בטח כשהתחלתי לכתוב, לא חשבתי על עונה שנייה, אבל אבל הציעו עונה שנייה, וחשבתי על זה הרבה, התלבטתי לגבי זה הרבה, אבל הרגשתי גם שיש לי סיפור טוב לספר, וגם הרגשתי שזו תהיה חוויה מאוד מעניינת בשבילי ככותבת, לעקוב אחרי הדמויות האלה מחוץ לגבולות הספר. מה גם שאני מאוד קשורה אליהן, גם בגלל שכתבתי אליהן ספר, גם בגלל שקראו עם הספר הזה הרבה דברים, זאת אומרת, האנשים האלה הם חלק מהחיים שלי, ולגבי באמת העניין הזה שאני יודעת איך הם נראים, את יודעת שזה הדבר שהכי פחות חשוב לי. זאת אומרת, אני יודעת איך הם נראים מבפנים.
2: כן.
1: וזה ידעתי כבר שכתבתי את הספר.
2: למרות את יודעת שהם טייפקסטים, גם ליאורה, גם טיקי, גם שלון דוב. כאילו כל אחד מהם את יודעת כבר איזה שחקן הוא עם הקילומטראז'. שלא לדבר על זה שיש שם כל מיני ניואנסים כאלה, המנעדים האלה אפילו של, של הדיאלוגים של זהו זה קצת שנכנסים, כי אי אפשר שלא, כי גידי גוב היה בעונה הראשונה, הוא היה הגופה, ו...
1: נכון.
2: ודוב עלי שם, ועכשיו שלמה ברבא, את כאילו פשוט רואה את כל ה, את האנרגיה הנפלאה הזאת של, שלהם.
1: אני חושבת שזה התענוג בשחקנים האלה, מעבר כן. לכך שהם שחקנים...
2: זה באמת תענוג.
1: כן, מעבר לכך שהם שחקנים באמת יוצאים מן הכלל, כל אחד מהם, בגלל שיש בהם משהו שהוא ממש חייהם כל כך שזורים בחיי המדינה, גם כרונולוגית, גם הם... זה, אני חושבת שכל מי ש...
2: הומור, כמובן.
1: כן, וכל מי שרואה אותם, אני חושבת, כמו שאת מתארת, הוא לא יכול שלא לראות גם את כל שלל התפקידים האיקוניים שהם גילמו, איכשהו מרובדים בתוך התפקיד הנוכחי, ויש בזה איזה תענוג, אני חושבת.
2: כן, אבל זה נותן עוד איזושהי שכבת הבנה ודבקות בדמויות שיצרת פעם רק לטלוויזיה. כי גם במהלך השנה ראה ספר מוסף שלך, אנשים כמונו,
1: נכון.
2: ששם את כבר מורידה את ענייני הכספים והנדלן לדור שלנו. קראתי פעם, שאם לא היית סופרת, היית רוצה להיות מתווכת נדלן.
1: נכון, זה די דומה. No, okay. שני דומה. מקצועות די דומים. זאת אומרת, כן. נכון, תראי, אני לא יודעת...
2: כי צריך לספר סיפור על הבית. את לוקחת אנשים וצריכה לספר להם... סיפור
1: כך.
2: על הבית.
1: זאת אומרת, קודם כל אני מאוד אוהבת לכתוב על בתים.
2: כן, נכון.
1: כי זה נורא מעניין בעיניי. את יודעת, מה זה בית וכסף? בית וכסף זה בני אדם. אין כסף, אין לו שום משמעות כשלעצמו. כסף הוא לא דבר. כסף מקבל את משמעותו רק כשיד אוחזת בו. רק כשרוצים לעשות איתו משהו. רק כשהוא שלך או נלקח ממך. וכסף כחפת הוא חסר משמעות. כן. ולכן יש לו את היכולת, את יודעת, כמו טופו, לספח אליו כל משמעות ש... זאת אומרת, את כל שלל הרגשות, הרצונות, התקוות, האכזבות, כל הרגשות האנושיים מתיישבים על הכסף בצורה ממש מושלמת, והכסף מתאים את עצמו לאוחז בו ולרצונותיו ולתשוקותיו.
2: וזה מה שמניע באמת הרבה מעלילות בספרים שלך.
1: מה שמניע כן, זה הדברים שאנשים מרגישים, והכסף הוא דרך מעניינת לעשות את זה. אגב, גם עוד מה שמעניין מאוד בכסף, כסף, נדלן, לא משנה, זה שהם דברים שהם לא נחשבים אלגנטיים לדבר עליהם. זאת אומרת, הם לא עיסוק אלגנטי, הם עיסוק קצת מתונף. והעיסוק בהם הוא מעורר איזה סוג של אינוחות, הוא יש בו משהו כאילו לא טהור ולא נקי. והדברים האלה, הקצת שמעוררים אי נוחות והקצת מטונפים, אני חושבת שאלה המקומות שבהם נמצאת הספרות הכי מעניינת. זאת אומרת...
2: בוא נדבר, כמו שאת אומרת, על הריקבון מתחת.
1: בדיוק.
2: וגם מה זה אומר שוב על הישראליות, כי מצד אחד אנחנו באמת מין עם כזה, שיאללה, תקנו בתים, היציבות הזאת, את יודעת, אנחנו תמיד איזה עם שמפחד שיגרשו אותנו ושוב נדוד, אז זה גם כן סוג של איזושהי אשליה. אבל נעצור כאן, כי אמרתי, עשיתי ככה, עשית תהליך, כתבת ספר, עכשיו כתבת רק לטלוויזיה, ובשבוע הבא יתקיים פסטיבל הסופרים הבינלאומי. בגלל הקורונה הוא יהיה במהדורה דיגיטלית, כלומר הוא מתקיים בזום, אז תהיינה שיחות עם סופרים מחוץ לארץ ועם סופרים ישראלים, את ביניהם בזום. והשיחה שלך תהיה, הנה אני לוקחת אותך עוד שלב, יצירתיות, כתיבה ספרותית את מול איזה אלוגריתם, איזה תוכנה. מה נכון. בדיוק הולך להיות שם? תעשית התחרות בשידור חי?
1: מה שהולך להיות שם זה שבעצם אני יחד עם יובל אביבי ובועז לוי, שהם על הצד
2: של התוכנה.
1: העתידני, נגיד ככה. אני על הצד הנוכח,
2: המסורתי.
1: על ההווה, על המסורתי, בדיוק. אני
2: יושבת עם דף ועת, או מקלדת וכותבת.
1: בדיוק. אני כתבתי פסקה, כתבתי פתיחה לרומן. והפתיחה הזאת הוזנה לתוך אלגוריתם, שמה שהוא יודע לעשות זה בעצם לחכות כתיבה של סופר, של סופרת, לפי חומרים שמוזנים אליו.
2: כן.
1: זה היום, למיטב הבנתי, זה עניין שמתעסקים בו הרבה בעולם, האם מכונות כן יכולות לכתוב ספרות או לא יכולות לכתוב ספרות, האם הן יכולות לחכות סופרים על בסיס חומרים שמוזנים אליהן, האם הן יכולות אולי להתעלות על סופרים אפילו. אז אני כתבתי המשך לפסקה הזאת, המכונה כתבה המשך לפסקה הזאת.
2: ראית מה היא כתבה?
1: לא ראיתי, ולמען האמת ביקשתי גם לא לראות.
2: זאת אומרת, את הולכת להפתיע את עצמך בשבוע הבא.
1: אני הולכת המכונה עומדת להפתיע אותי, ואני לגמרי מקבלת את האפשרות שאני, את יודעת, אני אתלה את הנעליים, זאת אומרת, אני אגיד, היא ניצחה.
2: זאת אומרת שבשבוע הבא אני מזמינה את המכונה לחמישה ספרים אהובים עלייך.
1: בדיוק. את יודעת, ובסוף התוכנית הזאת כנראה גם תחליף אותך.
2: נכון, גם יכול להיות. אגב, הקורונה שאנחנו כולנו עובדים מהבית וחושבים טוב, אז יש כל מיני מכונות שיכולות להחליף אותנו, אני עדיין חושבת שהספרות והשירה, כי אנחנו כבר מגיעים לספר הראשון שבחרת, וזו ספר שירה ששם, ואולי גם הוראה, הדיאלוג עם האנשים, השיחה, אלה המקומות היחידים שהמכונות לא תוכלנה להחליף אותנו, אבל אולי אני תמימה.
1: אני אגב, אני איתך.
2: שדה הדמיון והלב, והלב צריך שם, את הפנים אל הפנים הללו. אז הספר הראשון שבחרת, כמו שרמזתי, הוא ספר שירה. השירים של טט קרמי. אחד המשוררים הנפלאים וקצת נשכחים שלנו, שמי שגם זוכר אותו בצד שלו ככוש, הוא זה שכתב את שמולי קיפוד לילדים. ואת מאוד אוהבת שירה, את חוזרת על זה שוב ושוב ברעיונות שלך.
1: נכון, אני אוהבת שירה, ולמעשה, זאת אומרת, טט קרמי, הרבה פעמים אומרים שהוא קצת נשכח, אני זוכרת אותו כל הזמן, גם בגלל שלבת שלי קוראים קרמי על שמו, אז יש לי קרמי בבית, ובעצם גם האמת שהשיר שבחרתי, תכף אני אולי אגיד עליו משהו, אני אוהבת שירה בזכות המורה שלי לשירה מהתיכון, לא תאמיני. כל כך משמיצים היום את מערכת החינוך, ולי היה מזל מאוד מאוד גדול, שתה לי מורה לשירה ששמה הרצלינה יגר, והיא, אפשר להגיד, שינתה את חיי.
2: מורה לספרות, שלימדה גם שירה.
1: כן, כן, היא לימדה אותנו גם שירה. וממש, נדמה לי, בגיל 15, בכיתה י', היא הכירה לנו שירה. וזה מצחן בעיניי. ואת כל השירים שלמדתי אצלה בכיתה י', אני זוכרת בעל פה עד היום.
2: למשל,
1: אני קוראת למשל את השיר הזה של יתר ביטחון, אני קוראת אותו מהספר כדי, אבל אני גם יודעת אותו בעל פה. זה שיר שנקרא סיפור
2: של טט קרמי,
1: וכבר לקרוא לשיר סיפור אני כבר מאוהבת, זאת אומרת, אבל השיר קוראים סיפור. כשהאישה בכפר הדייגים סיפרה לי על בעלה שנעלם ועל הים שחוזר ומת לפתחה ערב ערב, החרשתי. לא יכולתי לומר לצדפי עיניה, אהובך יחזור, או הים ישוב יחיה. יש ימים שאיני מוצא בהם לומר לך אפילו מילה אחת. שתי שורות האחרונות, יש ימים שאיני מוצא בהם לומר לך אפילו מילה אחת, הן ככה מופרדות מהשיר והן בסוגריים, זאת אומרת, הן לנמענת אחרת כנראה. אני חושבת שזה השיר הראשון שבוודאי שהכרתי של טט קרמי, ובגלל זה אני קשורה אליו באופן מיוחד, והוא גם שיר נורא יפה.
2: הוא שיר יפה יפה. ובכלל, טט קרמי יש שירים כל כך יפים. יש לו שיר שאני מאוד אוהבת ששמו נופים, זה מעשה שני שירים. השיר הראשון, הוא הקדיש אותו לאריאל הירשפלד. ציפור לבנה על נהר ירוק, 2, ואחר כך 3, עמוד חשמל 1, 2, 3 שיחים. יותר מכך, גגות ועננים וגבעולים של דשא, קשה לספור ברכבת, ולכן אינני מזכיר אותם. בעצם, אני חושב שארשום רק ציפור אחת בלבד, ואולי רק את כנפיה.
1: שיר נהדר.
2: איזה שירים של טט קרמי.
1: נכון, אני רוצה גם לקרוא עוד שיר כן, של בבקשה. שלוש שורות, ממש קצרצר, שהוא לגמרי ברוח אחרת, והשיר הזה מופיע גם כמוטו בספר שלי חיי מדף, ספר ישן.
2: כן.
1: והשיר נקרא נאום המשורר, הוא חלק מסדרה שיש לו של נאומים, נאום האלמנה, נאום המשורר, נאום. אז נאום המשורר. מסכן מלאך המוות, הוא לא יודע לשחק במילים, לעשות חיים. זה, אני חושבת, המוטו של...
2: כן.
1: אולי שלי ככותבת, זאת אומרת, נכון שכתיבה זה המון איסורים וזה המון כאב, כמו כל דבר שחשוב לנו בחיים, אבל צריך גם איזה חדווה, צריך איזה... זה לעשות חיים. בואו נעשה חיים.
2: כן, ואת עושה הרבה חיים בכתיבה שלך, גם על חשבון הגיבורות והגיבורים שלך לא פעם. אז נעשה כאן הפסקה מוזיקלית ראשונה ונשאר.

0: תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת נועה ידלין. השבוע עלתה עונה שנייה של הסדרה סטוקהולם המבוססת על הספר שלה. אנחנו פונות נועה לספר השני שבחרת, הפעם רומן קטן ששמו שעה חופשית של סופר אורוגוואי, ארקולה ליסארדי.
1: כן, ארקולה ליסארדי.
0: זה ראה אור בהוצאת זיקית, בתרגום של סוניה ברשילון, לפני כמה שנים, כי הוצאת זיקית כבר לא קיימת.
1: נכון.
0: שני מורים, ששניהם נשואים, ויש להם שעה חופשית חופפת, אז היא הופכת להיות מאוד פורעה, כמו שאת אוהבת.
1: הרומן הזה תפס אותי לגמרי לא מוכנה, הוא מאוד קצר אגב. באמת, זאת העלילה, זאת אומרת, שני מורים בבית ספר תיכון, שיש להם, לא מכירים בכלל אחד את השני, יש שם הרבה מורים, אבל יש להם שעה חופשית באותם יומיים במערכת. והם במקרה נפגשים בחוץ לבית הספר, בפארק ליד, כל אחד ומוכל איזה סנדוויץ', ושם מתחיל רומן. רומן שמתנהל באותן שעתיים חופשיות כל שבוע, ובעצם זה רעיון מקסים בעיניי. הדבר המאוד מאוד חריג בעיניי בספר הזה, אני מעולם לא קראתי דבר כזה, שזה ספר שיש בו תיאורי מין מאוד מאוד מפורשים, מאוד מאוד חסרי גבולות. זאת אומרת, זה כמעט פורנוגרפיה, וזאת עדיין ספרות מעולה. זאת אומרת,
0: את יכולה לשים את האצבע, איך זה לא הופך להיות באמת ה-50 גוונים שלו, ספרות אירוטית שמאוד צומחת בשנים האחרונות, וזה נשארת ספרות, כמו שאת אומרת, מה ההבדל הדק הזה?
1: ההבדל הוא אפילו לא דק, ההבדל הוא כל כך, הוא ממש תהומי, זאת אומרת, כן. הכתיבה היא כתיבה עילית, זאת אומרת, היא כתיבה מעולה. כל מה שמתואר גם מסביב למין, אבל גם המין עצמו, זאת אומרת, מפורש ככל שיהיה, וממש פלסטי ככל שיהיה, הוא כתוב בכתיבה, פשוט יצא מן הכלל.
0: זאת אומרת, השפה בסופו של דבר, והצורך אולי לתאר את הגוף כאיזושהי מראה של הנפש, זה מה שהופך את זה לספרות.
1: אני חושבת שהגוף כמראה של הנפש, אבל גם הגוף כמראה של הגוף, זאת אומרת, כן. יש בספר הזה משהו מאוד לא, אין בו שום התנצלות, לא על הגוף, לא על מפורשותו, לא על צדדיו האלגנטיים יותר או פחות, אבל הכל פשוט כתוב על ידי אדם שיודע כתוב. זאת אומרת, החוויה הזאת היא חוויה שאי אפשר להכחיש אותה. זאת אומרת, פשוט צריך לקרוא ולראות, זה סופר, זה לא כתבן, זה סופר.
0: תקריא לנו קטע.
1: התגובה הראשונה של אנדרס למראה הדמעות הייתה תחושת טרדה. לא התחשק לו לשמש כותל הדמעות של אף אחד. הוא ראה אותן נוצרות ליד השפתיים, ומתנדנדות ומנצנצות במשך רגע עד שהמשיכו בדרכן. אירנה המשיכה בשלה בוהה בגשם. היא בוכה בלי שום מבוכה, חשב אנדרס. להראות לי ככה את מצב נשמתה, זה חושפני יותר מלפתוח את החולצה ולחשוף את השדיים. הרעיון האחרון עורר בו צמרמורת נעימה, מעין חולשה בירכיים וזהה בחפות הידיים. פתאום עלתה במוחו המחשבה שהיא מציגה לרעבה את בחייה, ומותירה את דמעותיה תלויות ליד שפתיה כדי להזמין אותו למחות אותן. וכאילו השארתו נכונה, עשה זאת מיד. אני לא אמשיך, כן. אפילו שזה מפתה, אבל, אבל זה באמת ספר, זה ספר נהדר, אני חושבת שמאז שקראתי אותו, קניתי אותו לכל כך הרבה חברות.
0: ארקולה ליסארדי, שעה חופשית.
1: כן.
0: ואנחנו נאמר גם שאת באה מארגנטינה. אנחנו תכף נפגוש כאן עוד סופר מהיבשת, מדרום אמריקה, בהמשך. אז זה הספר השני שאת בוחרת, והספר השלישי ייקח אותנו קצת למחוזות אחרים, של השפה ממש, פחות ספרות כרגע. רובי קרוזנטל, האיש והלשון, הפעם יש לו כמה ספרים, הפעם מילון הצירופים, ספר שראה אור בכתר בשנת 2009, יש בו 18,000 מטבעות לשון של העברית שלנו, של ימינו, שכמובן חלקם מגיעים מן המקרא, מן המקורות, מספות לאז ומתעדכנות בהתאם לעידן. צריך נראה לי לעדכן כל מיני צירופים גם עכשיו בעקבות הקורונה, כמו ריחוק חברתי למשל ועוד כל מיני דברים. אז מבחינתך זה ממש כמו ארגז כלים, ספר כזה.
1: כן, אז אכן אני מודעת לכך שהבחירה הזו דורשת הסבר. זאת אומרת, הספר הזה הוא לטובת מאזינינו, זה ספר שאפשר להרוג איתו פורץ במשקל בינוני. זאת אומרת, חתיכת, זה יותר אביזר, זה יותר כלי נשק מאשר ספר. ולמה אני כל כך קשורה לספר הזה? בכל פעם שאני מוציאה ספר ואני צריכה לבחור לו שם, יש לי טקס. זאת אומרת, הטקס הוא טקס שנועד להשיג מטרה, הוא לא טקס לשם הטקס. אני רוצה להיות בטוחה שאני בוחרת את השם המתאים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, ועל כן אני מתיישבת, הנה אני מתוודה פה על דבר ממש סוג של אובססיה קטנה. אני מתיישבת עם מילון הצירופים של רוביק רוזנטל, ואני עוברת עליו עמוד עמוד, ואני מסתכלת על כל הצירופים, כדי לראות אם יש משהו שלא עלה בדעתי. זאת אומרת, אם יש פתאום איזה כיוון חדש, אם יש פתאום איזה מילה שיכולה אולי בצירוף עם מילה אחרת, או צירוף כשלעצמו, משהו שיכול לתקוף את שם הספר שלי מאיזושהי זווית שלא חשבתי עליה, וזו דרך מאוד מאוד טובה לחשוב על כיוונים ורעיונות לשמות, אבל זאת עבודה מאוד קשה. זאת אומרת, זה ספר של יותר מאלף עמודים, וזה די מתיש לעבור על הדפים. סתם פתחתי ככה פתחתי בבית, באזור של בית, שאפשר לדמיין שבית תופס פה, הצירופים סביב מילה בית תופסים פה כמה וכמה עמודים. בית אבא, בית אבות, בית אבי, בית אוכל, בית אומנה, בית אופנה, בית אסורים, בית בר, בית בושת, בית בלימות, בית גידול, בית גנזים, בית דין, בית דין צדק וכו' וכו' וכו'. אני מוכרחה כן גם להגיד להגנת שפיותי, שאני בדרך כלל לא מגיעה עד הסוף. זאת אומרת,
0: כן, הרבה בבעלת, פעמים בעלת הבית נעצרת בבית.
1: את יודעת, כן. אני נעצרתי בסופו של דבר בבית, אבל לא לפני שהגעתי בית אחד הרחק לערבות יוד, כן. או כף, כדי לוודא שלא מסתתר שם משהו יותר טוב.
0: אבל זה גם משמש אותך בכתיבה? כל הנושא הזה, את יודעת, כי דווקא בגלל שאת כותבת הרבה באמת על אנשים בגילאים האלה שבהם אולי השפות כמו היידיש או הערבית נמצאות אצלם, כי את כותבת גם על הדור הזה וחלק מהביטויים יושבים על היידיש של ערבית.
1: תראי, אני כותבת, בסופו של דבר האנשים שאני כותבת עליהם הם אנשים שחיים מאוד מאוד כאן ועכשיו.
0: את העברית של כאן ועכשיו.
1: מאוד מאוד את העברית של כאן ועכשיו. נכון שהשפה כמובן מתחילה להתאים לגיל ולסגנון החיים וכולי, אבל דווקא במהלך הכתיבה אני בכלל לא משתמשת במילון צירופים, מכיוון שלהפך, זאת אומרת, יש משהו בצירופים שהוא קצת, אני מרגיש שהוא מגביל לי את הכתיבה. זאת אומרת, אם יש משהו שאני אוהבת לעשות, זה לפרק דווקא צירופים כבולים, או לפרק צירופים מוכרים או מקובלים, ולנסות לבנות אותם מחדש באופן אחר. אני כן יכולה להגיד שרוביק עצמו, רוביק רוזנטל, שהוא באמת בור סוד שאין לתאר בכל מה שקשור בשפה העברית, אני לפעמים נעזרת בו. זאת אומרת, אני מתייעצת איתו אם יש לי באמת התלבטות לגבי איזשהו ביטוי, או כמו שאת אומרת, באמת משהו ששייך לדור מסוים. למשל, דווקא פה זה לא הגיע מהכיוון שלו, אבל בעונה השנייה של סטוקהולם, אחד המאפיינים של גרשי זה שהוא כל הזמן, בגלל שהוא לא חי המון שנים בישראל.
0: גרשי זה אומר זאת הדמות ששלמה ברבא מגלם אותה, המסתורית שמופיעה.
1: נכון.
0: ויודעת הכל על החבורה, והם לא יודעים עליו שום דבר, לא זוכרים אותו, לא שום דבר.
1: בדיוק, אז לא ברור בדיוק מי הוא ומה כוונותיו, אבל הוא טוען שהוא חי המון שנים בארצות הברית, והוא מין כזה, אבל הוא מאוד ציוני ואוהב ישראל, ויש לו נוסטלגיה לישראל שלגמרי כבר לא קיימת. אבל בהתאם לזה, גם האוצר המילים שלו הוא לגמרי שאוב אומרת, משנות ה-60, הוא אומר, וכל פעם שהוא אומר, בית טיגל אמב, אז הוא אומר, עוד אומרים ככה?
0: כן.
1: וגם במהלך העונה הוא עוד יגיד את זה לא פעם, זאת אומרת, איפה? בחיפה, עוד אומרים ככה? אז גם באמת עשיתי איזשהו חיפוש של כל מיני ביטויים כאלה, אבל המילון הזה ממש שמור אצלי, יש לי אליו קשר רגשי מיוחד, באמת לשלב המאוד חגיגי ומבהיל הזה של... של סוף ספר, זאת אומרת, של בחירת שם.
0: נתת שם לרך הנולד.
1: בדיוק, כן.
0: אז מילון הצירופים, כל אחד מכם, המאזינות והמאזינים, יכול אולי למצוא בו משהו שטרם דמיינתם.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם התוכנית 1 פלוס 5, שבה אני מערכת אורח, אורחת אחת עם חמשת הספרים האהובים עליהם והמשפיעים עליהם, והיום נמצאת איתי הסופרת נועה ידלין, העונה השנייה של הסדרה סטוקהולם, המבוססת על הספר המצליח שלה, עלתה השבוע בכאן 11, אתם מוזמנים לצפות בה, מי שפספס את העונה הראשונה היא גם נמצאת באפליקציה, באתר האינטרנט, סטוקהולם, וגם תשתתפי בפסטיבל הסופרים הבינלאומי שיתקיים בזום בשבוע הבא, פסטיבל של משכנות שעננים. ועכשיו אנחנו עם הספר הרביעי, נחזור לשדה הספרות, טורפים של קיץ של ענת עינהר, זה ספר הביקורים של ענת שראה אור ב-2009, בעם עובד יש בו 4 סיפורים, וענת היא גם קולגה שלך, חברה שלך, בת הדור שלך, ובכל זאת את בוחרת אותה כסופרת או כספר משפיע ואהוב.
2: נכון, אני גם אגיד שהספר הזה זכה בפרס הפיר לספר ביקורים, נכון. בשנה שהוא יצא בה. נכון, ענת היא גם חברה שלי וגם בת דורי, אבל יש לי הרבה חברים סופרים, ובהם לא בחרתי. אז אני חושבת שענת היא סופרת מכוננת, לדעתי היא בוודאי אחת הסופרות הטובות בישראל כיום.
1: מסכימה איתך.
2: אני חושבת שהיא סופרת יוצאת מן הכלל. הספרים שלה הם חפים חלוטין מכל שכבה של קיץ', מכל שכבה של איזה ייפוי עודף, איזה ניסיון לשפר את הדברים, גם אם מודע או לא מודע. יש בספרים האלה באמת איזה יכולת להביט על על האדם ועל המצב האנושי באופן מאוד מאוד חריף ומאוד מרשים בעיניי.
1: וגם טורפת, אמנם בשפה אחרת משלך, אבל היא גם. זאת אומרת, הסופרת הטורפת והדמויות הטורפות והנטרפות שלה, כמו שהם הספר.
2: נכון, תראי, שוב, בתפיסה שלי, זה בסוף בני אדם, והשאלה היא איך מסתכלים עליהם. זאת אומרת, אני לא חושבת שהדמויות שלה הן קיצוניות באופן מיוחד, אף שאפשר להגיד שכן. זאת אומרת, יש להן הרבה פעמים נסיבות חריגות, אבל בסופו של דבר, השאלה היא המבט של הסופרת שמעניק לדמויות את תירופן או את הרוגע או את כל דבר שעולה מבין הדפים,
1: או
2: את הרוע
1: והאלימות.
2: כן, את יודעת, אלימות זה דבר שוב, כמו כסף, למכה עצמה אין משמעות, יש לה משמעות רק על ידי מי שהיא ניתנת ולמי שהיא ניתנת.
1: וזה לא רק מכה, אלימות יכולה להתבטא גם בלשון, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות אלימים וגם אלימות בכל מיני צורות, בכל מיני מנעדים.
2: נכון.
1: ואנחנו כולנו כאלה.
2: נכון, וזה בדיוק העניין, שאנחנו כולנו כאלה, ואני חושבת שהיכולת של ענת לראות את הצד הזה שבדמויות שלה, גם בלי לשפוט אותן, וגם בלי שזה יחתים אותן באיזשהו אופן. זאת אומרת, הן נשארות לא פחות אנושיות וראויות, על אף גם אלימותן, וגם האלימות באמת שעולה מבין השורות. אני גם מרגישה הרבה ממש ספרות מאוד מעניינת לקריאה, מאוד קולחת.
1: וגם יש פה חציית גבולות מאוד מעניינת בין ילדות לבגרות, בין יחסים, בין מבוגרים לילדים. שוב, על סף הדברים שאנחנו קוראים להם לפעמים פלילי או פשע, אבל הם מאוד מעניינים. איזה סיפור, כן.
2: סף הפלילי הוא מקום תמיד מעניין לעמוד בו.
1: איזה סיפור בחרת מתוך הארבעה?
2: בחרתי את טורפים של קיץ, שעל שמו, שהסיפור שנתן לספר את שמו.
1: יש כאן מורה.
2: נכון, יש כאן
1: קצת נסער ומפחד מהתלמידים בכיתה שלו.
2: נכון, מורה, יש לו כלב ששמו גולי. הכלבים הם דמות בפני עצמה בסיפור הזה. אני אקרא קטע קצר. על מדרכות הרחובות הולכים אנשים וכלבים. חתולי פרא יוקדים, מנטרים ורצים מן הפתחים, ושבים ונעלמים בתוכם להימלט מסכנות הרחוב. גולי ממהר אל הכלבים הבאים לקראתו ומרחרח את אחוריהם, את שיפולי בטנם. לפעמים בא לחרחר ריב, אבל אם יענה בנהמות איום, ישפיל את ראשו לפני הכלב הזר ויציץ בעיניו בנמיכות, מתחנחן לסליחה. מעת לעת נקרים תלמידים מבית הספר בדרכו של המורה. הוא רואה אותם עולים מעיכול הדרך, האחד דוחק את כתפו כלפי האחר, רומז לו על המורה הגמלוני, המבוגר מהם בשלושה עשורים לפחות, שהולך ובא לקראתם. ואז ניד הראש המקובל, הזעום, ואחריו החיוך המתמם, שכובש כיחוך כמו תפר דק בחולצה מתפקעת. זה ככה, באמת קטע קצר, אני... קצר ויפה.
1: כן, כל, ויש פה לכלב, לכלב כן. הזה משמעויות בתוך ה... סיפור הזה, אגב, נכון. יחסים בין, שוב, המורה, התלמידה שלו, הכלב שלו, וטורפים של קיץ. נמליץ לכם לטרוף את הספר הזה, הספר הרביעי שנועה ידלין בחרה. והספר האחרון, אנחנו חוזרים לדרום אמריקה. הפעם לפרו.
2: נכון.
1: מריו ורגס יוסה, חתן פרס נובל. הנה, יש לנו בסוף חתן פרס נובל אחד. נכון. התחלנו עם הדמות שלך שלא קיבלה. חתן פרס נובל לספרות משנת 2010, ואת בחרת בספר שלו גם. זה סופר שיש לא מעט ספרים שלו תורגמו לעברית, והוא מאוד אהוב פה על הקוראות והקוראים. דודה חוליה והכתבן, שזה רומן אוטוביוגרפי בדיוני שלו.
2: נכון.
1: שפורסם בשנת 1977, ובעברית הוא ראה אור בהוצאת כתר, ביאטריס ולואיס לנדאו תרגמו אותו. רומן שם בין, בין דמותו של מריו ורגס יוסה, שהוא מאוהב בדוד החוליה שלו.
2: נכון. זה ספר שאימא שלי אמרה לי לקרוא המון פעמים כשהייתי ילדת קטנה, או יותר קטנה, בוא כן. נגיד. ואת יודעת, כדרכם של ילדים טמבלים, אמרתי, טוב, אם אמא שלי אמרתי לקרוא את זה, אני לא אקרא את זה, כן? כי אני כן. אקרא, אני יותר, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב. ובסוף קראתי, וכמובן שכפי שראוי במעשיות מוסר, אמא שלי צדקה. והיום אני כמובן חושבת שכל מה שאני אומרת לילדים שלי הוא כמובן גם מוצדק. היא צדקה, זה ספר, זה פשוט ספר נהדר. הוא ספר, אני אספר עליו טיפה, הספר בעצם נחלק לשניים, זאת אומרת, יש פרק אחד שמתאר את העלילות של תחנת רדיו קטנה בשנות ה-70 בלימה,
1: כן.
2: ויש שם בחור צעיר שמצטרף לתחנה והוא אחראי לידיעות החדשות, יש שם כל מיני טיפוסים בתחנת הרדיו הזאת.
1: וגם פדרו קמאצ'ו כותב התסקיטים.
2: והוא מגיע, באמת מגיע לשם כוכב כתיבת תסקיטים, שעשה לו כבר שם ברחבי היבשת, שתסקיטים אז כמובן היו דבר מאוד נכון. נפוץ, ושזכה להרבה הצלחה. כותב תסקיטים מאוד מאוד מצליח ומפורסם, מגיע לתחנה, ובעצם מתחיל לכתוב תסקיטים. עכשיו, מעבר, יש פרקים שמתארים את המתרחש בתחנה, ואת היחסים של העובדים בתחנה עם אותו כותב תסקיטים, ובין היתר גם עוד עלילה חשובה בספר, ומשם דודה חוליה בכותרת, דודה חוליה והכתבן, אותו בחור צעיר שעובד בתחנה, שמספר, הוא גיבור הסיפור, מתאהב בדודתו, דודה חוליה, דודה צעירה בת 32 שמגיעה לביקור משפחתי והוא מתאהב בה, זו עלילה נוספת. בכל מקרה, אז יש פרקים באמת שהם באופן יותר מסורתי מתארים את המתרחש, ואז יש פרקים ששזורים לכל אורך הספר, שהם בעצם התסקיטים כן. שכותב פדרו קמאצ'ו.
1: כאילו כמו איזה ספר בתוך ספר.
2: בדיוק, וממש התסקיטים עצמם, יש כל מיני תסקיטים, זאת אומרת, הוא כותב כמה וכמה תסקיטים, הוא בעצם יושב מבוקר ועד לילה, וכותב המון שעות ביממה, כמעט בלי לאכול ולישון, וככל שמתקדם הספר, וגם מצבו הנפשי של אותו כותב תסקיטים הולך ומתערער, כך אפשר גם להתרשם בכתיבת התסקיטים, זאת אומרת, לראות את עלילותיהם הולכות ונטרפות,
1: כן.
2: ולגמרי מתפרקות, עכשיו, אני, מעבר לזה שזה ספר נורא מצחיק, ונורא יפה, נורא חכם, זה ספר נהדר, אני כועסת על זה שלא חשבתי על רעיון כזה בעצמי. זאת אומרת, כועסת כעס מעריץ. יש משהו בספר הזה שאני מרגישה שהוא לא סתם, ההנאה שלי היא לא סתם הנאה אסתטית מרוחקת, אלא באמת איזה דבר שאני מעורר בחדוות גם יצירה.
1: כן, שמעורר את הדמיון ואת הידיים שלך. הוא אגב שם מקליד על מכונת כתיבה, ואת הולכת לעשות תחרות עם תוכנת מחשב.
2: נכון.
1: מי סופרת יותר טובה בשבוע הבא.
2: בדיוק, אני, כן, בדיוק.
1: אז גם הכלי המדיום שבו כותבים זה מאוד... דבר מעניין. מה בחרת בתוך הספר לקרוא?
2: בחרתי, הספר הוא גם מאוד מאוד מצחיק, ובחרתי קטע שבו יש מישהו שהוא נוטריון, והוא מבטיח לחברים מהתחנה שהוא יכול לתקשר עם המתים. וזה מתאר בעצם את אותה סיטואציה שבה הם מתקשרים עם המתים.
1: סיאנס כזה.
2: כן. הנוטריון ביקש מאיתנו לשבת מסביב לשולחן, הוא לא היה עגול כי היא מרובה, קיבה את האור, ציווה עלינו להחזיק ידיים. היו כמה דקות של דומיה. ואני, מעוצבן מן הציפייה, טיפחתי את האשליה שהעסק יהיה מעניין. אבל הרוחות התחילו להגיע, והנוטריון, באותו קול שגרתי, התחיל לשאול אותן את השאלות המשעממות ביותר שבעולם. מה שלומך אם כן, זוהי ליטה? אני מרוצה לשמוע אותך. הנה אני כאן עם כמה ידידים, אנשים טובים מאוד, שמעוניינים לבוא במגע עם העולם שלך. זוהי ליטה. מה? מה את אומרת? שאברך אותם? למה לא זוהי ליטה בשמך? היא אומרת שאמסור לכם דרישת שלום חמה ממנה, ושאם אתם יכולים, תתפללו לפעמים לעילוי נשמתה, כדי שתוכל לצאת מהר יותר מן הכור המצרף. אחרי זוהי ליטה התייצבה שורה שלמה של קרובים וידידים, והנוטריון ניהל איתם שיחות דומות. כולם שהו בחור המצרף, כולם בירחו אותנו לשלום, כולם ביקשו תפילות. חוויר התעקש לקרוא למישהו שנמצא בגיהנום, כדי שישים קץ לספקות שלנו, אבל המדיום, בלי להסס לרגע, הסביר לנו שזה בלתי אפשרי. אלה משם יכולים להיקרא רק בשלושת הימים הראשונים של חודש לא זוגי, וכמעט אין שומעים את קולם. המושב הסתיים קרוב לשתיים בלילה. בשעה שהתהלכנו ברחובות בריוס אלטוס בחיפוש החרמונית שתסיע אותנו לכיכר סן מרטין, כדי שנוכל לקחת משם את האוטובוס, שיגעתי את חוויר באמרי לו שבאשמתו איבד בעיניי העולם שמעבר את הפיוט ואת המסתורין שלו, שבאשמתו הוכח לי שכל המתים הופכים לאידיוטים, שבאשמתו לא אוכל להיות אגנוסטי, ואלץ לחיות בוודאות שבחיים האחרים, שאכן קיימים, מצפה לי איזה נצח של טמטום ושל שיעמום. מצאנו מונית וחוויר שילם בתור עונש. אני גם כמובן מתענגת על הדבר הזה שעושה חוכה והתלולה מכל ההבלים האלה. זה באמת, אני חושבת גם בתוך עולם ההומור, הרי יש כל כך הרבה סדרות ו...

0: בסוף ש... אני לא יודעת אם היא מצחיקה, אבל היא בהחלט... זאת אומרת, אלוהים בסוף, מה שמעניין אותו, כמו את כולנו, זה שמישהו יוציא לאור את ספר השירים שלו, והוא לא מצליח למצוא אף אחד
1: ש... וכסף. ובית. בדיוק. תחשבי על הבית. כמה עמודים יש במקרא, אני לא זוכרת אם זה בספר במדבר, אם אני לא טועה, כן, על איך לבנות לו את המשכן, כמה פרטים, כמה אומנים נמצאים שם, ואת אומרת, זה במדבר, הם נודדים.
0: נכון.
1: אך, איזה בית הוא רוצה, אלוהים. הנה, את צריכה לכתוב עליו גם. אלוהים ונדלן. בספר הבא שלך. אז עם זה אנחנו ניפרד. נשלח אותך להתכונן למפגש עם האלוגריתם שכותב סיפורים. יערך כאמור בשבוע הבא במסגרת פסטיבל הסופרים הבינלאומי, שיתקיים בזום. כל הפרטים באתר של פסטיבל הסופרים של משכנות שעננים. והעונה החדשה של סטוקהולם גם מומלצת. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ענת.
1: הסופרת נועה ידלין. תודה
0: רבה.
1: כל הפרטים על התוכנית הזאת, על 1+5 בדף הפייסבוק שלי, וכל התוכניות זמינות לכם להאזנה באתר של תאגיד השידור, באפליקציה, בדף הפודקאסטים שלנו, שתהיה לנו שבת שלום, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: האמת ואני שותפות לדירה. מאחר שנכנסתי לפניה, חדרי גדול מחדרה. מאחר שאני מאחרת לישון והיא מקדימה לעלות על יצואה, אנחנו חולקות מדי יום רק 8 שעות. חציין חושך, חציין אור. יש בקרים שבהם היא משתוקקת להעיר אותי כבר, מהססת על סף חדרי, בעוד אני סחרחרה נופלת מחלום לחלום לחלום. וידה הקטנה המאוגרפת לנקישה, מטילה על דלתי צל רועד, דמוי ציפור שחור.

0: שלום וברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות, תוכנית שיחה עם שורים ושוררות. היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את טל ניצן. יש איזה תואר לפני השם? עם כל העשייה שלך אני כבר, נראה לי כבר, יש איזה תואר, לא?
1: יש תמיד איזה שניים, שלושה.
0: כן, אוקיי, אני אגיד את המשוררת, סופרת, מתרגמת, אבל דוקטור לשם כבוד, משהו?
1: תרם,
0: אוקיי, נראה לי מתבקש. אז מה העניינים?
1: הכל יופי, ספר חדש.
0: מברוק.
1: תודה.
0: מזל טוב. כמה זמן, מה זה האחרון?
1: האחרון, לחצר הפנימית, יצא ב-2015, אבל זה לא היה ספר חדש, אלא מבחר קטן, יחד עם עבודות אומנות של ציבי גבע. אז ספר השירה האחרון המקורי, יצא ב-2012, להביט באותו ענן פעמיים, בהוצאת קשב. כך שהספר הזה הוא ספר
0: באמת,
1: שבע שנים.
0: כן, שבע שנים. שבע שנים כתיבה. זה מספר כזה. זה מספר מאוד, את יודעת.
1: כן, בעל... קלאסי, יהודי. כן.
0: סמליות. אז זה הרבה זמן, זה קצת, זה הרבה זמן נראה לי.
1: אני חושבת שזה הרבה. יחסי. כן, אבל טוב, להצדקתי, אני אומרת שבשבע שנים האלה כתבתי שני רומנים וארבעה ספרי ילדים.
0: אוקיי.
1: והקמתי עם חברות את המוסך לספרות. כן. אז לא התעצלתי. וגם מה שיוצא פה זה באמת קצה הקרחון ממה שכתבתי בשנים האלה. מה ששרד ונכנס לספר.
0: אז קודם כל, זאת לא תלונה, זה תמיד מעניין אותי, התקופת דגירה הזאת, תקופת הדגירה של השירה. זה נושא שאני הרבה פעמים שואל משורים, שורות שאני מארח. כי היחסים שלנו עם הכתיבה ועם הפרסם מאוד מעניינים. דבר שני, דיברת על קצה הקרחון, וזה גם מה שרואים פה בעטיפה של הספר. אגב, העטיפה מהממת. עטיפה מהממת.
1: כן.
0: הספר נקרא אטלנטיס, יוצא בהוצאת אפיק.
1: הקרדיט לעטיפה, אגב, הוא טליה בר, צריך לציין.
0: אז כאילו...
1: זה על גבול הגאוני.
0: כן. זה פשוט מקסים. זה הזכיר לי את הטיטניק, את כל הסרט שנתקע בקרחון, ורואים פה באמת את קצה קצהו של הקרחון. אטלנטיס. אני אשאל גם על המשמעות של השם וכו' וכו'. מה גם שהוא מופיע בסוף השיר, אטלנטיס מופיע בסוף השיר, ונותן איזשהו באמת יחס כמעט שונה לכל מה שקראנו שנייה לפני כן, אני חושב. אבל בואי נדבר קצת עלייך קודם, ואני אתחיל עם משהו ששאלתי אותך השבוע, שאלתי אותך סתם בלי קשר לקראת זה שהתכוננו לתוכנית, האם את מאחרות לקום, בואי נאמר ככה. ואני אגיד למה שאלתי אותך, כי הייתה לי בשירים הראשונים תחושה מאוד מאוד מאוד חזקה של לילה, של משהו גותי, ממש מהשירים הראשונים.
1: כן, טוב, כמו שקראתי בשיר שקראתי עכשיו, על האמת ואני, אני באמת הולכת לישון מאוחר, וכמה מאוד מאוחר, וזה באמת משהו שעמדתי עליו ביני לבין עצמי לפני כמה שנים, פתאום קלטתי שבעיקר בחורף, כשהשקיעה היא מוקדמת, רוב שעות הערות והכתיבה והעבודה שלי הן בחושך. ובאמת שאלתי את עצמי אם יש לזה, ואם יהיה לזה ביטוי בכתיבה, בשירים עצמם, אם החושך הזה פולש אליהם גם.
0: זהו, הוא באמת פלש, ואני באמת גם ניסיתי להבין מאיפה התחושה הזאת, כי היא, בהתחלה היא לא הייתה מעוגנת במילים כאלה או אחרות, אבל הייתה מאוד מאוד חזקה, ועובדה שגם יצא שצדקתי, כי באמת מסתבר, דרך אגב, גם אני קצת.
1: אחים לחושך.
0: כן, ואני חושב שלאט לאט החושך הזה מתפוגג קצת בספר, אבל הוא בהחלט, יש לך איזו שורה שם בספר, שהיופי הוא שקט.
1: כן.
0: וגם, ואפשר להבין את החושך, החושך כאילו באיזשהו מקום קצת משתיק את הכל, מרגיע את הכל.
1: חושך הוא לא דבר שלילי. בשוק האסוציאציות הפופולרי, אז חושך זה דיכאון וכדרות וכולי, אבל אני חושבת שיש הרבה רוח בחושך, יש הרבה שקט, זה משהו שעוטף אותך. יש לי הרבה יותר קושי עם השמש. עם הסנבור, כן, אני, ניסים אלוני אמר פעם, אני אדם של חורף שחי בארץ של קיץ, פה אנחנו נפרדים ממך, שלומי, כידוע, ולכן אני בגלות תמיד, וגם אני, מבחינה אקלימית לפחות, עוד לפני שנכנסנו לבחינות אחרות, אני מרגישה קצת גולה, ויכול להיות שזו אחת הסיבות שאני מסתתרת בחושך, חוץ מאיזה שעון פנימי, שאני באמת בן אדם, לא בן אדם של בוקר מוקדם, Mm-hmm. וזה משהו שקצת נחשב גם כן מגונה בתרבות החרוצה והפועלית ועם העבר החקלאי שלנו. אז צריך להזכיר שכשכולכם ישנים, אנחנו עוד יושבים בלילה ועובדים וכותבים.
0: בדיוק.
1: מנסים לחצוב איזה שיר.
0: אז קודם כל, זו שיחה מאוד מרגשת אותי, יותר ממה שחשבתי. העובדה שאנחנו משיקים במקומות אחרים, אני מזדהה עם כל מילה שאת אומרת. זה באמת כמעט מרד. לחיות בצורה כזאת היום. זה כמעט באמת איזשהו מרד.
1: זה ללכת, כן, ללכת נגד, בלי להתכוון בכלל. העניין הוא שהעולם לא מיישר קו עם הלוז שלך, ואנשים מצפים שתעני לטלפון ב-9 בבוקר, ושתתייצבי לפגישה ב-9:30 בבוקר, וזה פשוט לא אפשרי. ואחד היתרונות של החושך והלילה, באמת, מלבד ברכות אחרות שהוא מביא איתו, זה באמת השקט שמשתרע לפנייך, ואת יודעת שאם תתחילי לכתוב, לא יקטעו אותך, לא בצלצול בדלת, ולא בטלפון, ולא בסמסים. השקט הזה הוא אחד הדברים שמאפשרים לי לכתוב.
0: האמת שזה תיאום מדויק, אבל היום, היום הגירויים גם מגיעים מבפנים. אני לא צריך שמישהו ידפוק לי בדלת, מספיק שהטלפון יצלצל, הוואטסאפ או הפייסבוק, או המסר, אני משתיק אותם, ועדיין זה התמודדות מאוד קשה.
1: אני חושבת שזה אחד הפרדוקסים שלנו, של האנשים הכותבים, שהיום בו, אנחנו לא כותבים בנייר ופנקס, כן? בסוף, גם אם אנחנו משרביטים איזו טיוטה על הדרך ברכבת, אנחנו מקלידים אותה על המחשב, וכלי העבודה שלנו הוא גם כלי השכות הדעת, כן? אותו מחשב שעליו אנחנו מקלידים, דרכו מוזרמות אלינו כל אותן השכות דעת שהזכרת עכשיו, ובאמת משנה לשנה זה נהיה יותר מסובך ויותר מאתגר, להינתק ולהתחבר לאיזה שקט פנימי, השראה פנימית, כדי להצליח, כן, להפיק מעצמך טקסטים. עכשיו, הספר הראשון שלי יצא ב-2002, ספר השירה הראשון, כך שאני עברתי גם את התהליך הזה, כן, ב-2002 לא היה פייסבוק, ולא היה טוויטר, לא היו כל הדברים האלה. כן,
0: למרות שאני מרגיש היום... שכבר שכחנו מזה, שכחנו איך העולם, שכחנו, כאילו, אני כבר לא זוכר איך זה היה.
1: אבל אנחנו לא נולדנו לזה, כן? יש דור צעיר שנולד לזה, הוא לא מכיר איך זה היה קודם. אנחנו יודעים איך זה היה לפתוח את המחשב, ויש לך רק מאבד תמלילים, ולא לא כל רעשי העולם מסתערים עליך.
0: אפרופו, את קודם הזכרת את הגלות, בהקשר אחר, אבל גם זה בהתחלה מאוד מאוד ניכר. אבל עוד לפני שאני אגיד מאיפה זה הגיע אליי, אולי פשוט אנחנו צריכים גם לקרוא שירים מדי פעם. אני אבקש, שתקריא אחד מהשירים הראשונים.
1: שלל. יופיו של מה שלא יקרה, שישמר מושלם, חסין לנצח. הוא סרב להקשיב, לא ליופי הזה הוא כיוון. היה נכון לפצוע ויותר מכך להיפצע. להתכתש אודות כוכב רחוק מול הדקות ומבטן הקר, להתייצב על עדן החלון חמוש בכלום, להתכסות אבק של סוף החל ברגע הראשון. יכולתי לכלוא אותו בכלוב המעלית המסורג, שם אולץ להרכין את ראשו, לנטוש אותו במבוך הדלתות המשובשות, הנפתחות כל אחת אל דלת אחרת, להימלט עם השלל כולו, אחר אתה כולה. הגן המשתתק הידק בנו אחיזתו, ומעליו צרכו בהולים השכפים, כלומר צרכו כדרכה מדי ערב, רק באוזנינו כבר המתה בהילות של כן או לא. הים נפתח אל ים אחר, ואחריו ימים צחיחים הרבה. הקיץ המר וכל אחר אתה כולה. לא יכולתי להשיב ריקם ניבים חדים כל כך. לא היה לי מה לתת כמעט. הרקנתי את ראשי, הגשתי לו את אור קצבר.
0: תודה, טל. תראי, גם בשיר גרנד הוטל, גם ברק מאיתנו, שיר מקסים על איזה בית מלון שאת נמצאת בו, לא ברור עוד עם מי, השירים שמדברים, יש איזה מרחק רב, חברון אמיתיים, מוזכר פה, והתחושה שלי הייתה בשירים הראשונים מאוד מאוד חזקה, כבר אמרתי של לילה, אבל באופן כללי גם של משהו גותי, וגם משהו שהוא לא מפה, יש הרבה מילים שהן כאילו לא קשורות למדינת ישראל, וברור שאת כאילו הולכת במקומות אחרים, קתדרלה מופיע שם.
1: למנטו.
0: למנטו, מה עוד רשמתי לי, כנסיות מופיעות שם. זאת אומרת, מילים שישר זורקות אותי, אני מניח גם את שאר הקוראים, לאיזשהו מקום אחר. אחר. ושוב, הלילה נמצא שם. וזה המקום שאת מתחילה ללכת בו.
1: כמו שהשירים האלה לא לגמרי מכאן, גם אני לא ב-100% מכאן. זה משהו שהולך איתי מילדות, וזה עניין ביוגרפי פשוט של נדודים ושל הגירות ושל נסיעות לדרום אמריקה וחזרה. בילדותי עברתי 4 פעמים את החוויה של להיות מהגרת, עולה חדשה. כי גם החזרות לארץ היו הגירה אחרי כמה שנים בחול. כך שהתחושה הזאת של תלישות וזרות הולכת איתי, זה מין צליעה כזאת, שנגיד הפכתי אותה לריקוד. כן, לקחתי את הסריטה או את הצלקת הקטנה הזאת שדי שיבשה לי את הילדות, והפכתי אותה למקור השראה. זה דבר אחד. דבר שני, אין מה לעשות, יש עולם מעבר לפה, ושירה היא בין השאר חירות, כן, ביום יום אנחנו לגמרי נטועים פה, וזה אולי משהו ספציפי שאפשר לומר ביתר סט עליי ועליך, שאנחנו פעילים, מעורבים וחווים את הכאן ועכשיו, ומגיבים אליו בחיים עצמם, כמו שאומר מנהיגנו הנצחי, ו השירה היא סוג של חירות שמאפשרת לנדוד, מאפשרת גם להיות מישהו אחר. חלק מהשירים שלי וחלק מספרי השירה שלי נכתבו בכלל בשם, לא בשמי, לא מתוך הביוגרפיה שלי, של טל ניצן. התחפשתי למשוררים אחרים שלפעמים הם היו גברים. וזה לא דבר מובן מאליו. תמיד מצפים, הציפייה נגיד הראשונית, הכבולה משירה לירית, היא שתהיה שירה וידועית, אוטוביוגרפית, יומנית. אני מתמרדת נגד זה. כמו שבפרוזה ממציאים דמויות ועלילות, והם אף אחד לא זוקף גבה על זה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בשירה. האפשרות הזאת נתונה. אז
0: זהו, לא מרבים להשתמש בה כל כך משוררים, נכון?
1: כן, משום מה. ואני חושבת, למה לא להשתמש בחירות הזאת? זה לא בלוג, הכתיבה שלי, זה דבר שהולך איתי תמיד. הכתיבה, וצריך להדגיש את זה, שירה היא לא אוטופורטרט, והיא לא אוטוביוגרפיה. למשל, יש אנשים שאומרים לי שהשירים שלי הרבה פעמים קודרים, וכשמכירים אותי, אז מסתבר שאני לא אדם כזה קודר, ואני כאילו הרבה יותר עליזה, או רגועה, נגיד מהדמות הגותית, כמו שהגדרת אותה, שיכולה לעלות מהשירים האלה. והתשובה היא שבאמת השירים שלי הם לא דיוקן עצמי. יש רגעים מסוימים שמניבים אותם, ויכול להיות שאלה באמת לא הרגעים הכי שלווים ושלמים, אלא דווקא רגעים חסרים וסורטים, הם שדוחפים אותנו לכתוב, כן? אז צריך לשמור על המרחק הזה שמאפשר חירות כזאת.
0: אני אומר שוב, זה חלילה לא תלונה, להפך, אני מאוד נהניתי למצוא את עצמי במקום אחר, אני מאוד נהניתי לדמיין את עצמי במקום אחר, בשיטוטים, אני מת על זה גם במוזיקה, גם בקולנוע.
1: כן, גם אני.
0: אנחנו עוד לא דיברנו על זה שאת גם מתרגמת, הרבה מספרדית גם, אנחנו מדבר על זה, אבל יש איזו תחושה שהחירות הזאת, כמו שאת אומרת, היא במקרה שלך, וגם בעצם העובדה שטיילת בהרבה מקומות בעולם, היא אמיתית, זאת אומרת, זה באמת להביא איזשהו משהו שלא מוכר פה. טוב, אנחנו כבר מדלגים קצת על הבדידות,
1: לדלג על הבדידות, לא, כן, כדאי,
0: מדלגים, כן. אל הבדידות, שרת הבדידות, נו, איך היה אפשר לפספס, כן. שיר עם שם כזה, ושרת הבדידות מבוסס על מקרה אמיתי.
1: זה הרס אותי, כן, זה הרס אותי. כן. אני נכנסתי יום אחד לאיזה אתר חדשות, ואני רואה שאשכרה, ראש ממשלת בריטניה, מינתה שרה לענייני בדידות. והיה כתוב שם, אני מצטטת, כמענה למגפה הנסתרת הפוגעת במיליוני תושבים בממלכה. אחרי דבר כזה, את מתפטרת כמשוררת, אין מה להוסיף. כאילו, את זורקת את המקלדת.
0: המציאות הפכה אותך למיותרת.
1: כן, ראש ממשלת בריטניה יתראה אותי, בסוף היא התפטרה, לא עזר לה, אבל הנושא הזה הרס אותי. ואז דמיינתי לי איך בחרו את שרת הבדידות. היא מלכת הבודדות, כמו שהנסיכה דיאנה הייתה מלכת, רצתה להיות מלכת הלבבות, אז לשרת הבדידות צריך לבחור את מי שהיא הכי, הכי, הכי בודדה, מי שהכירה את הבדידות ממש ממש מבפנים, יותר מכולנו, אחרת היא לא מתקבלת לתפקיד. ואז הזיתי את המבחן ואת השאלון שעשו לאותה מועמדת.
0: בבקשה, בבקשה.
1: שרת הבדידות. מתוך השאלון למועמדת למשרה. האם את שרה לעצמך בקול קטן? קטן דיו להשקיט את שעון העולם? האם הזמן הוא בשבילך? א', צבא שכירי חרב זהים זה לזה? ב', כותונת מתהדקת מדי יום? ג', חלל שכולו צל ואת חגה בו באין רואה? ד', בועות הפרפרות משוגרות זו אחר זו ממקור אלום? האם את מכירה את תמצית הבדידות, את הבדידות שבתוך הבדידות, את אבן הבודדים? מכירה פירושו שמששת אותה, פירושו שתוכלי לתאר את משקלה ואת צבעה, את קשיותה. האם קורה שהמראה הופכת לנגד עינייך לחלון ובו חורף תמיד? פרטי לסיום, במה דומה בדידותך לפרפר לילה ובמה היא שונה?

0: שלום שוב, ברוכים וברוכות השבועות לברית מילה, תוכנית בכאן תרבות, שיחות עם משוררים ומשוררות. אנחנו עם טל ניצן, שלום טל, שוב שלום, מה נשמע? סיימנו את החלק הקודם, קראת את השיר שרת הבדידות, כמו שאמרנו, מבוסס על מקרה אמיתי, בריטניה באמת מינו שרה לעניין הבדידות, מה שגרם לך להפליג בקריאת השיר, ואני חושב שבאיזשהו מקום באמת הייתה איזו הצטלבות מאוד מאוד מדהימה בין השירה ובין המציאות. זה נושא שאת מאוד מאוד עוסקת בו בספר, הוא מאוד מאוד נוכח, הוא מופיע גם בשירים אחרים בצורה מאוד מאוד חזקה, גם במותן הנער למשל. בא לי שתקריא מפה כמה בתים.
1: אתה דיברת קודם על הדגירה ומה שתוקע הכתיבה ומה שעוזר לה אולי לצאת, ואחד הדברים אצלי שאני מוצאת שקצת מטלטלים ומנערים את ה... את הפונקציה הזאת של הכתיבה, זה באמת טלטלה, כן, לקום מפה ו... לנסוע באווירון, למקום רחוק, ולשנות הכל, ולהיות זרה או מוזרה. ואז באמת אני מצליחה לפעמים לצלול פנימה, גם מצד אחד, וגם להסתכל על, על המציאות השונה מהיומיומית. והשילוב הזה, כן, מניב שירים קצת אחרים. ומותן הנער זאת, זאת דוגמה. מצאתי את עצמי ב... באיזה טירה
0: עתיקה. שוב, התחושה הזו, טירה, כאילו זה נראה כל כך תפור עלייך, בסדר.
1: כן, מתאים לי טירה, שהייתה באמת מעל מותן של נהר, מעל עיכול של נהר, כל מיני דברים שמבחינתנו, כן, כישראלים, אורבנים, זה ממש מדע בדיוני, בתוך יער, מעל נהר, בטירה עתיקה. כל הזרות הזאת באמת עוזרת להשתחרר ולכתוב ולהביט.
0: קדימה, מותן הנהר. טל ניצן.
1: מותן הנהר. שירי החורף נאחזים בענפים באגשנות של בגד צמרירי. קולות האפרונים דחופים באוויר הערב. לפרוק הכל מעל הלב הקטן לפני השתיקה הלילית. באלומת האור האחרונה, עדה של חרקים יוצאת מדעתה. על הגבעה שהנהר סובב, מאחורי לבנים וצפצפות חורבות בקטה. אבנים עטופות כתיפה, שגם אם אין בן מחסה לשום חיה בארץ הגשומה הזאת, הגג תמיד נופל ראשון, ירוק איזמרגדי כזה שום אל בדוי לא יכול היה לרקום. ככלים יוצאים ונכנסים דרך זכרם של חלונות ונרטבים עד עצמותיהם הדקות. היופי יתמסר עד שננסה ללכוד. אז יחמוק מוצל סנאי בין הגזעים. חודי האשוכים נעוצים בחתם הדיו הפושט בשמיים. צללית נגזרת על רקע הענן. שחרור גיבור התייצב על קצה קצהו של השוח והתעופף. שובל ציוצים אחריו. העולם מפטפט עם עצמו. אין צורך לומר דבר. אין למי. גשם כמו פתיתי נייר מרחף מצד לצד. שירת הציפורים הלא נראות נפרמת בו כמו רעלה. יופי כדרכו נעדר פשר ותכלית. האורחת בעליית הגג תחזור לארצה שכונה ותשכח. אחרת תשב מול החלון וחמוה לא תוכל להעתיק מבטה מהגשם הנחתך בתריסה ריבועי השמשה. כמוה לא תדליק את האור כדי לא להפר את קסמו האפור. תניח את הספר מידה ותאזין. כך, הד קודם לכל, מתגנבת נקיפת הפרידה.
0: דיברנו על הבדידות, ולאט לאט בספר, אנשים מהשירים היפים, מתגלים בגלל הבדידות. כי יש הרבה שירים שבהם מתגלה טל המתבוננת. מתבוננת בעולם. וזה אחד השירים למשל שאני חושב שנתנו לי את התחושה הזאת. זאת אומרת, זה היה שם. יש גם שיר נוסף עם למין חלל, שגם הוא בעצם באיזשהו מקום אפילו מדמת הבדידות, אני חושב בדימוי מאוד מאוד חזק, נכון? יש שם מתוך הספר של מתוך הספר ללא גורל, והבדידות שם מקבלת דימוי מאוד מאוד מאוד חזק. כמעט של, הרי הספר הזה, אם אני לא טועה, מזכיר בעצם באופן מאוד מאוד חזק חוויות של ילד בזמן מלחמת העולם השנייה, מחנה ריכוז. אבל לפני שמגיעים לדימוי הזה, יש שוב התבוננות מאוד מאוד חזקה. ושוב, בשני השירים האלה אני רואה את, כאילו את הבדידות ואת ההתבוננות כרוכות אחת בשנייה, ובשאר השירים, זאת אומרת, בשירים שמגיעים אחר כך, כמה שירים מאוד מאוד מאוד יפים, מגיע מה שנקרא, מה שאני קורא לזה, מין התבוננות נטו, אם זה בגן, ואם זה מה עושים החתולים, ואם, אני זוכר כמה שורות משיר אחר, הציפורים פורקות מה שיש להם על הלב הזעיר, לפני השתיקה הזאת ש... יש לזה שכר, זה נראה ככה.
1: להתבוננות.
0: לבדידות, כי היא מביאה אותך להתבוננות באיזשהו מקום. כאילו צריך לעבור דרך איזה שער מאוד מאוד קשה, אבל בסוף...
1: לא כותבים שירים בצוותא. לא כותבים שירים מתוך היחד. וגם לגבי בדידות ואהבה, יהודה עמיחי אמר, אני מצטטת מהזיכרון, שעל אהבה לא כותבים מתוכה, אלא אחריה. כן, צריך להיות מחוץ למשהו, צריך להיות מנותק, וצריך להיות לבד. גם הלבד כמו החושך, הוא לא בהכרח שלילי.
0: הוא לא מתואר פה כמשהו קשה?
1: לא, יש בו הרבה מתנות. הוא יכול להיות קשה, אבל לא רק. אני אוהבת להשאיר את האפשרויות פתוחות. והשיר למין חלל שהזכרת, הוא קשור למודעות מאוד מאוד חריפה שיש לי, על כמה אנחנו בעצם בני מזל, ובאיזה קלות היינו יכולים להיות מישהו אחר או מישהי אחרת. כן, החברה היום כתבה לי בדמעות על המנקה שלה, שמנקה, החברה יש לה בית גדול, ויש לה מנקה מגיאורגיה. והמנקה הזאת לא ראתה את הילדים של השנה. היא עובדת כאן ושולחת להם כסף, ובמשך שנה היא רואה את הילדים שלה רק...
0: בחופשה? פעם בשנה?
1: לא. כן,
0: בסקייפ?
1: בסקייפ. אוקיי. היא רואה את הילדים שלה רק בסקייפ.
0: כן, זה קשה.
1: עכשיו, הקלות הלא נתפסת, ושלא חושבים עליה, לא מודעים עליה כל כך ביום-יום, שאני הייתי יכולה להיות האישה הזאת, שהחברה שלי הייתה יכולה להיות המנקה הגיאורגית, ולא זאת שמנקים בשבילה, ולא זאת שרואה את הילדים שלה מדי בוקר ומלווה אותם לבית הספר. את יודע, מספיק קפיצה קטנה בהיסטוריה, מילימטר אחד בגיאוגרפיה.
0: כן,
1: ואנחנו היינו אנשים מהם. אז בשיר הזה, למין חלל, אני יושבת בבית, השקט שלי, עם הלימונים, מהעץ, ועם הדשא, והציפורים, כן, ואני אפילו שואלת את עצמי מה לעשות עם כל הלימונים האלה, ואני בשלווה של קריאת ספר, במקרה הספר הזה, ללא גורל, שבבת אחת מטיל אותי לגיאוגרפית והיסטורית, לרעב שאין לו תחתית, כן, לכן גם הקישור ללימון, לפאי לימון. ואז עשיתי משהו שאני לא זוכרת שקראתי כמוהו, ובוודאי אני לא עשיתי כמוהו בשירה, ופשוט סיימתי את השיר בפסקה שלמה מתוך הספר ללא גורל של אמרי קרטס, על הרעב הזה, על הרעב שהוא כותב...
0: שהוא ניסה הכל חוץ,
1: כן.
0: חוץ ממשהו שהוא לא יכול לגרוס אותו, אפילו חול ואפר הוא ניסה.
1: חול ואפר ועשב.
0: רק שעשב בקושי יש, זה אפילו זה מותרות.
1: בלתי נתפס, ואני כל הזמן מודעת לזה, שזה לא מובן מאליו בכלל, שיש לי בית ויש לי קורת גג ויש לי מזון, ואני לא מטלטלת על סירה עכשיו שעלולה לטבוע כל רגע. וזה לא, שוב, זה לא עניין של אפילו נדיבות או אלטרואיזם, אלא בדיוק להפך. מתוך הדאגה האנרקיסטית או האגואיסטית לעצמנו, מתוך הפחד מכאב ומסבל, אני ממש... מרגישה, יכולה להרגיש את הפחד הזה, את הכאב הזה ואת הקלות שבה כל אלה היו יכולים להיות מנת חלקי שלי. והודות לאיזה מזל בלתי נתפס, הם לא. אז אני בכתיבה, בקלות, אני יכולה גם לעבור למקומות האלה.
0: טוב, אני אגיד למי שלא מכיר אותך. מי שמכיר את טל יודע שמעבר לאגואיסטית הזה, יש לך גם קריאה מאוד מאוד חזקה. בעצם... אם אנחנו כפסע משם, חובה עלינו, האמת שגם בלי קשר, אבל קל וחומר, חובה עלינו בעצם להיאבק למען האנשים האלה, באותה נשימה.
1: דיברת על המבט. קודם כל חובה עלינו לראות. לראות ולהרגיש ולזכור אותם. ואז באמת הצעד המתבקש והמובן מאליו הוא לעשות. יש לנו זכות גדולה להיות יכולים לעשות, להיות בצד שיכול לעזור ושלא נזקק לעזרה. באמת, זה הזכות הכי גדולה, זו המתנה הכי גדולה. הזכרת קודם תרגום, בספר נוקטורנה בצ'ילה.
0: אני כבר אומר, אני כבר אומר מראש שאנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק להקיף את מכלול יצירת השלטה.
1: אנחנו לא, לא ננסה.
0: ואני מתנצל על כך מראש.
1: באחד הספרים שתרגמתי, נוקטורנו בצ'ילה של בולניו, של רוברטו בולניו, אחד הסופרים המאוד פופולריים היום, בצדק, בספרות ההיספנית, יש סצנה בלתי נשכחת של, בתקופה של הדיקטטורה של פינושה, מסיבות של אנשי ספרות ותרבות מאוד מבוקשות, בבית של איזה סופרת בינונית, מתחילה, אבל מאוד עמידה, שנשואה לאיש אמריקאי. ובזמן שכל השיחות האינטלקטואליות האלה והיין נשפחים בסלון, למטה במרתף של אותו בית, מעונים עצירים, שבן זוגה האמריקאי שעובד בשביל המשטר של פינושה, שהיה מקושר למשטר בארצות הברית.
0: זה מדהים.
1: הוא
0: זה
1: חוקר מדהים. שמה, כן. הוא חוקר בעינויים, שמה עצירים, כן. בעינויים. ואיזה אורח שיקור פעם אחת תטועה בדרכו בבית, מגיע למרטף הזה, פותח במקרה דלת שהוא לא היה אמור לפתוח, ואז הוא עומד מול אסיר מעונה, גוסס. עכשיו, מאוד יכול להיות שהסצנה הזאת הייתה מציאותית, כאילו אין סיבה שלא נאמין שהיא הייתה מציאותית, אבל הסמליות שלה היא משהו שלא עוזב אותי. Mm-hmm. כן, אנחנו בסלון שלנו, ומה קורה במרתף? שהוא גם מעשה ידינו. ואני לא יכולה ולא מוכנה לא לראות את המרתף הזה כל הזמן.
0: אני אחזור למשהו אחר שרציתי לדבר אחר כך, כי באמת קצת יותר מתאים לי לשאול אותך על משהו אחר. בספר מופיעים שני שירים שאני... אני חושב שמצאתי אולי איזה קשר ביניהם, אבל אני אשאל את השאלה, ואז תגידי לי מה את חושבת. אחד נקרא פליאה, את קודם מצטטת את ססר וייכו.
1: כן.
0: הוא כותב, אני ממשש את כפתור האושר, הוא מוכן. ואת כתבת, אני ממששת את הלב, הוא שלם, ממששת שוב. ובהמשך הספר מגיע השיר פתאום, פתאום התעוררתי איזו בעלה, חושך היה סגור ואטום. את מתארת איזושהי התעוררות מתוך משהו, לא ברור לנו מי את, לך לא ברור מי את.
1: מה אני?
0: מה את, כן. את רק שמה לב שיהיה רק שנייה מתחיל לגשם, וכאן קורה משהו מעניין ויפה מאוד, את בעצם מאוד נבהלת מהגשם. אבל אז כשאת בודקת את האיברים שלך, את שמה לב, אוקיי, מה יש לך? ראש, שיער עטוב, עיניים פעורות, אף דק וישר, שפתיים, צוואר, פתמות, בטן, זין. נקודה. Mm-hmm. לרגע לא האמנתי למגע הידיים, מששתי שוב, אין ספק זין ממש, זכר, צהלתי, אני בן זכר. התהפכתי על הצד ונרדמתי שוב לכל רחשם הסמיך, הגובר המארסל, המרגיע של הטיפות והגלים. קודם כל שני דברים, שמתי לב שההתייחסות למה שקרה השתנתה ברגע שהבנת שאת זכר ולא נקבה.
1: מאיזה תקרא את השנה שכתובה שם למטה?
0: 14 לתשיעי 2000.
1: אוקיי. 2000.
0: 2000, כן.
1: זה טקסט מאוד מאוד ישן, שלא הופיע עד היום בספר.
0: עוד לפני שפרסמת בעצם את השיר הראשון.
1: את הספר הראשון, נכון.
0: עכשיו, בפליאה, הדבר הראשון שאמרתי עצמי, אוקיי, ססר וייכה הוא מאוד מאוד בטוח, ואצל טל יש הרבה... פליאה. אז קודם כל זה השאלה הראשונה, השאלה השנייה קשורה למה שבא אחרי השיר פתאום, אבל קודם, אם בא לך להגיד משהו על מה שאמרת.
1: על הפליאה, אני גם חושבת שזה חלק מהמבט הזה, הנושא שאנחנו שוב ושוב חוזרים עליו, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. גם הגשם לא מובן מאליו, וגם זה שיש לנו בית לא מובן מאליו, וגם זה שהלב שלם ולא שבור, זה משהו שמעורר פליאה.
0: אני חושבת שהמובן מאליו... ראיתי גם איזשהו הבדל מגדרי, זאת אומרת, הוא מאוד בטוח, הוא מאוד בטוח. הרבה פעמים אני חושב שהביטחון הוא קצת סותם אותנו מלראות דברים.
1: נכון, וגם לגמרי.
0: בשיר, כן, וגם בשיר השני, פתאום העובדה שיש לך איבר מין זכרי, mm-hmm. מרגיע אותך, פתאום את לא מפחדת מה הם יכולים לעלות.
1: זה קישור מרתק, בדיוק. טוב, זה הטקסט השני שקראת, פתאום, שהוא שיר בפרוזה או סיפור קצר, הוא טקסט באמת מאוד אירוני. כן, מישהו, לא ברור מי הוא ומה הוא, זה כתוב בגוף ראשון, מתעורר פתאום לאיזה קטסטרופה, כן, הוא על איזה משהו, לא ברור, אפסודה או קרש, אולי הוא ניצול מטביעה, מעליו מים, מתחתיו מים, הוא עומד לטבוע אולי, כן, ואז פתאום הוא מגלה שהוא זכר, שיש לו זין, ואז כאילו הוא נאחז בזין הזה, ואז הכל בסדר. זה אני חושב טקסט בין השאר גם אירוני פמיניסטי, להיות זכר בעולם הזה, אתה כבר נמצא במקום יותר יציב, יותר בטוח, כמו שאמרת, שאולי יש בו יותר דברים מובנים מאליהם. תשמע, אנחנו מדברים היום, כן, בחודש יוני 2019, כשבממשלה שבסוף לא קמה, עמד לעבור חוק שיהיה חוקי להפלות נשים במרחב הציבורי, להדיר אותם, לסלק אותם.
0: אבל אנחנו מדברים איזה חוק?
1: על הפרדה. על הפרדה במרחב הציבורי. והחוק הזה אומר בפירוש שהאפליה לא תחשב אפליה. שזה נפלא, זה גם שירה. זה שירה צרופה. אז כן, אז בעולם כזה, להיות בעל איבר מין זכרי, זה כבר מעניק לך בהחלט יציבות.
0: אז האמת היא שהטקסטים האלה הם באמת מאוד, אפשר להגיד, אולי זה הטקסט הכי מפורש מגדרית בספר. ובשאר המקומות זה פשוט נמצא ממקום אחר. ועכשיו אני אגיד כאילו מה... מה המקום האחר שאני חושב שזה בא מתוכו? אוקיי, קראתי את השיר הזה, אני מעצמי, וואו, יש פה באמת אירוניה יפה, זה מעביר בצורה נפלאה, ואתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, מתחיל עכשיו, מתחיל להיות פה איזה טקסט פמיניסטי, אבל מיד אחריו מגיעים שירים עם רגשות גבוהה ודאגה ואהבה לנערים, בנים.
1: לילדים.
0: וזאת אומרת שהביקורת הזאת לא משנה כהוא זה בעצם, להפך, עד רבה. זאת אומרת, הדאגה לילדים ונערים...
1: עד רבה.
0: כן, זאת אומרת, זה לא מבטל, להפך.
1: ממש לא.
0: זה כאילו בא ואומר, כאילו הקורבנות הראשונים תמיד יהיו ילדים. זה מאוד מאוד חזק בספר מהשלב הזה. שהקורבנות הגדולים ביותר של העולם הזה הם ילדים, וזה לא משנה אם זה בנות ובנים.
1: בוודאי. רק מילה בקשר לפמיניזם, אני חושבת שהעולם השוביניסטי פוגע בגברים במידה רבה מאוד. לא במידה שווה כמו שבנשים, כי בכל זאת, אבל, אבל כן, זה חרב פיפיות לשני הצדדים.
0: זה מה שמרגישים בשירים אחר כך, כי הילדים האלה שנפגעים בגלל אטימות כזאת או אחרת מכל מיני סוגים.
1: חוסר האונים של ילדים, כן, זה דבר שמרסק אותי, כן.
0: טוב, אז זה מאוד מאוד מופיע מהרגע הזה בספר בצורה מאוד מאוד חזקה.
1: כן. הסתבר, זה לא שהתכוונתי, אתה יודע, שהייתה לי פרוגרמה לכתוב ספר שיהיו בו הרבה שירים שעוסקים בילדים, בילדות, בילדים שאנחנו, שהיינו, בילדים אחרים, בילדי פליטים, אבל כשלקחתי את הספר לידיים, ראיתי שבאמת הוא מלא ילדים, ואני חושבת שפה הפוליטי הופך לאינטימי.
0: אני חייב לומר, זה לא היה לי מורגש בצורה יוצאת דופן, זה היה מאוד שקט ומפתיע, אבל גם השירים האלה היו מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, כשאני קורא את השיר על איברהים, או את השיר על סוף המסע, זה שיר, אני סגרתי את הספר. אני, כדי לחזור עליו, הייתי צריך לנוח איזה, אני חושב, איזה כמה דקות טובות. השיר הזה מדבר בעצם על... סליחה, סוף המסע מדבר על פליטים וילדי פליטים שהם מתים בים, והשיר... אללה אכבר.
1: אללה אכבר, כן.
0: גם על מה שקרה בסוריה עם ילדים, ויש שיר שממש מוקדש, אם אני לא טועה, לנער שטבע, וכל העולם ראה את התמונה שלו באיטליה, על החוף באיטליה.
1: זה סוף המסע.
0: זה סוף המסע, זה.
1: כן.
0: קשה. זה שירים קשים. אני מודה לאלה שהם נכתבים, כי מישהו צריך לזעוק את זה, ואסור לנו לתת לתמונות האלה להיעלם מעינינו, ואני חושב שבאמת לא מדברים מספיק על מה שקורה מסביב לכל הטירוף הזה.
1: כן, אבל השירים האלה לא נכתבים מתוך, נאמר, תחושת שליחות, או המחשבה שהשירים אמורים לחולל שינוי בעולם. כן, אני לא חוצבת במציאות עם השירים. אני כן כותבת את הדברים שמדירים שינה מעיניי. את השירים ואת הנושאים שלא ייתנו לי לישון, אם אני לא אכתוב אותם. ולכן הם, נגיד, מפלסים את דרכם לכתיבה יותר מנושאים אחרים. יש בספרדית, זה פתגם שאומר, מי שלא בוכה לא יונק, כן? התינוק שלא יבכה, לא יזכה לינוק. אז אלה השירים כנראה שבוכים הכי חזק, ולכן אני חייבת לכתוב אותם. אבל אני חושבת שכמו שאמרת, הם לא צועקים. זה לא נכון לי לכתוב אותם בצעקה, דווקא נכון לי לכתוב אותם מאוד מאוד בשקט. ולכן השיר על, על הילדון הזה, כן, שהתמונה שלו באמת רדפה את כולנו, הוא נכתב כמין פנטזיה עם, עם סוף טוב. כאילו, ודווקא בשבילי הפער בין הפנטזיה ובין חוף המבטחים והחיבוק ש, שהילדים וההורים התקבלו אליו, הפער בין זה ובין המציאות, שם הכאב הכי גדול. והכאב מדבר מתוך הפער הזה, לא צריך לצעוק אותו, לא צריך לפרוט אותו ברחל ביתך הקטנה. אני חושבת שכששירים צועקים עליך, אתה לפעמים מתכווץ ולא נפתח אליהם.
0: את רוצה לקרוא אחד מהשירים האלה?
1: כן, את אלאו אכבר לא נקרא, זה שיר באמת קשה שכתבתי, יש סרטון, ראיתי סרטון ביוטיוב על פצצה שנפלה בסוריה והרסה בית. החריב הבית, ומתחת לבית נשאר ילד או ילדה, לא ברור, קבור מתחת להריסות. ואתה רואה אנשים, הם עדיין מכוסים אבק ואפר והריסות ושברים בעצמם, והם חופרים, אין להם בכלל כלים, הם חופרים בידיים, באצבעות, במרוץ נגד הזמן, כדי לחלץ את הילדון או את הילדונת הזאת מתחת להריסות, ובסוף זה רגע שלא יאמן, זה כמו לראות לידה. הם מצליחים להגיע לילד הזה, העיניים שלו עצומות, הוא כבר היה בצד האחר, והם מצליחים לחלץ אותו מהריסות ומניפים אותו למעלה לשמיים. זה אחד, שוב, סרט בלתי נשכח, אבל לא נקרא אותו, okay, נקרא את סוף המסע. סוף המסע. כמו גור רשאי שמאס במשחק, הרפתה השערה וגרגרה עצמה לתנומה. מחרוזת פניני הסירות נשחלה אל תוך המעגן, התארסלה על גלי סוף היום. תחילה נישאו הילדים על כפיים ברוח ענני, וחובקו על החוף בתודה. כוכבים שחורים מזדהרים על אורה החיוור של אירופה. הלחם החם והיין, פלחי התפוז, חיכו על השולחן בסבלנות. חיכו גם מיטות, אפופות יסמינים להנס כל סיוט. אז היבית מישהו לאחור בטעות, ואימה מעולם שכמעט כבר נשכח, הגיחה לנעוץ את שיניה בלב. פעות שם דמם, פניו כבושות בחול, ידיו בלי תוכחה פשוטות אל הים. מי האסון נקבים סביב רגליו. אבל הנה, הוא קם, מצטחק ורץ אל הבית. רק חמד לו לצון.

0: שוב ברוכים השבים והשבות לברית מילה, אנחנו עם טל ניצן, הסופרת, המשוררת, המתרגמת. אנחנו לא ספקנו לדבר כמעט, אנחנו רק שמו את אטלנטיס, הספר החדש שלך, במרכז השיחה שלנו, וזה תופס לנו הרבה, וזה טוב בעיניי, זה העיקר. ולא הספקנו לדבר באמת על העשייה שלך, אבל אולי כדאי שנזכיר בכמה משפטים חלק ממנה, המוסך מ-2017, נכון?
1: כן, שנתיים.
0: כתב את ספרותי מקוון?
1: כן, על הפלטפורמה של הספרייה הלאומית, mm-hmm. שהקמתי עם חברות, mm-hmm. ואנחנו עורכות בהתנדבות, ורואה אור אחת לשבועיים.
0: יפה, זה, אחת לשבועיים זה אינטנסיבי.
1: זה מאוד אינטנסיבי, זה עבודה פול טיים.
0: זה עבודה בהתנדבות.
1: בהתנדבות גמורה, אבל אנחנו מאוד נהנות.
0: אוקיי, אז אני שמח לשמוע.
1: זה מנחם.
0: אם מישהו רוצה, יכול למצוא את זה, זה מקוון.
1: המוסך, מוסך מקוון לספרות.
0: כן, המוסך. שזה גם רקליימינג, אני מניח, באיזשהו מקום.
1: כן.
0: וחוץ מזה, הרבה תרגומים, נכון? הרבה תרגומים על ה... בעיקר מספרדית, נכון?
1: בעיקר מספרדית, גם מאנגלית, סדר גודל של 80 ספרים.
0: 80 ספרים שתרגמת?
1: כן.
0: וואו. טוב, זה היה וואו אמיתי עכשיו, 80, וואו.
1: לאורך שכן, שנים.
0: וואו, זה המון. בגלל זה אני יודע שאתה מתרגמת, ואמרתי לשלום את זה, מתחיל לקרוא את הספר שלה, אין סיכוי שאת כל הלוזויות וזה שיש בספר, אתה תקלוט. אני נהניתי מהם כמו שהם. זאת המטרה גם.
1: ככה אמורים, כן.
0: הרבה פרסים זכית בהם, אנחנו לא הזכרנו אותם. גם הספר הזה בעצם זכה בפרס, ממש עם נגדתו, אפשר לומר.
1: ממש. כן, פרס יצחק הקוויהו של אוניברסיטת בר אילן.
0: וחוץ מזה, פספסנו איזה משהו?
1: מלא.
0: אז קדימה, בואי תעשירי אותנו, נכיר אותך קצת, מה יש?
1: לא פספסנו הרבה. זה ספר, מה אני אמר? ספר השביעי.
0: נכון.
1: לא דיברנו על הרומן, אולי.
0: אני פחות מתחבר
1: לפרוזה.
0: כן, פחות, כן.
1: אז נחזור לשירה, בכיף.
0: ספר השירה השביעי.
1: כן, הראשון היה דומסטיקה, שיצא ב-2002.
0: אני חושב שלא קראנו מספיק מהספר, ויש כמה שירים שלא רציתי לפספס אותם.
1: קדימה.
0: ואפשר גם לדבר עליהם בפני עצמם. אני התלבטתי, מבקש לפני שנקרא את אטלנטיס עצמו, לקרוא את, אני לא יודע, גן הצל או מסע ילדים. אני מתלבט.
1: אני בעד מסע ילדים.
0: אז קדימה, מסע ילדים.
1: אני אגיד שני דברים על השיר הזה ועל הכותרת שלו. אני בשיחה שלנו, ובכלל, מתנערת והתנערתי מכישורים ביוגרפיים, אבל השיר הזה נכתב פשוט כי קרוב לבית שלי יש גן ילדים, וזה לא יאמן כמה הם בוכים. אני חושבת, כאילו, אמהות ואבות מביאים את הילדים שלהם בבוקר, משאירים אותם בגן הזה, והילדים כל היום בוכים.
0: לא נעים להזכיר, באמת, אני כל יום קורא, כמעט, אתה יודעת, השבוע זה היה יומיומי, בחודשים האחרונים אנחנו כל הזמן נחשפים לזוועות שקורות בגנים, והשבוע עוד קראתי, היום קראתי פוסט נוראי, אני אפילו לא רוצה לזכור אותו, גם מתרחש בגן ילדים, בלי ידיעת המטפלים והמטפלות, פיתרו שם היום את כל הצוות, זה מה שקראתי היום.
1: זוועה, והם כל כך חסרי אונים.
0: אגב, גם ספרים אחרים מתחילים, נגיד של אלי אליהו, גם שם את הילדים במרכז, וגם את ההבנה של איפה אנחנו שמים אותם, ולמה אנחנו שמים אותם שם בכלל, ומה קורה, למה זה נראה לנו כל כך נורמלי.
1: על אוטומט, כן, כן.
0: את אומרת, הם כל הזמן בוכים, את שומעת אותם הרבה בוכים.
1: כן, ובלי ללכת למקרה קיצון. אני בטוחה שהגן שליד ביתי הוא גן נורמלי, ולא מתעללים שם בילדים, ואני שומעת את הגננים ואת הגננות, ו... אבל הילדים עצובים, והעצב הזה הוא באמת קורע לב. הכותרת, מסע הילדים, היא מתייחסת לאירוע היסטורי של מסע הצלב של הילדים. הוא אירוע ספק היסטורי, ספק בדיוני, על ילדים שבעקבות ילד אחד קריזמטי, יצאו או לא יצאו, לא בטוח, למסע צלב בדרך לירושלים. ולא שרדו, לא שרדו את המסע. הורדתי את הצלב, נשארתי עם מסע הילדים, אבל הם כן נוסעים מגיל מאוד רך משהו כבד על גבם. מחצר הגן עולה שבעת הפעוטות. בוקר. הגננת שרה, אני כל כך שמח. ברחוב שני גברים צועקים. הילדים נוסעים בחיים אל שמי הסתיו. אני מדמה לכל קול צבע משלו, ציור ססגוני של בכי. הם לא בוכים, הם שרים אמי אמי למה עזבתני. מחלוני אני נותנת בהם סימנים, המייבבת חרש כמו גורת איילים, הזועק מלוא ראותיו הקטנות, המנסה לזכור את השטף לשווא, הפעות מכולם שהשתתק כי עייף. אמרו ילדים, האם זה זאב מיילל ביער כי אבדה לו ילדה? האם זו צפירת רכבת חותרת בלילה לבדה? האם זה ציוץ כמעט לא נשמע של גמד או גמדה? האם זה יחדל לכאוב אם נדע? דקות נוקפות, חתול מחכך גבו בסורגים. איש חולף על פני הגן, קורא אל תזכן. מה עשית ילדי אהובי מלאכי, אפרוחי יחידי, מחמד ליבי, עוצרי נשמתי בגן היום? בלילה שמורותיהם מהודקות, אגרופיהם תפוחי בוסר, נשימתם אוספת נשימה. מי שהוא זעיר מהם, ישן מחובץ על צידו בגרונם. אז עקה גדולה בולעת את הבכי הקטן. זה רק תרגיל הפעם, עוד לא מלחמה. יום אחד, ילדים, כל זה.
0: כל זה. טוב, דילגנו על שירים אחרים שאהבתי, היינו צריכים לבחור אין מה לעשות, אבל אני רק אגיד לך על כמה שורות בספר האלה, זהרו כמו היופי הזה שאת מדברת עליו, פה ושם, אהבה מנצנצת בין שתי מלחמות בלתי נמנעת כמותן, מקום אחר כתבת, לא מתאבלים ביום על, על חלומות הלילה, משהו כזה, אני קצת הורס את הניסוח, אבל להזכיר פה ושם כמה דברים מאוד מאוד מאוד יפים שנמצאים בספר הזה, והנה השיר האחרון הוא על אטלנטיס, השיר האחרון אומר כל היופי הזה, את כבר רואה אותו שוקיע תחת המצולות.
1: כן, טוב, זה בהחלט שיר,
0: שיר ו... מכאן כן, ועכשיו. נדבר עליו לקראת, אוקיי. לקראת הסוף, קדימה.
1: אטלנטיס. חצר שרוצפה כולה והותירה רק שיח ורדים בפינה. חרטום שחור רוטט ונביחות נזעמות דרך כביסה. חתולה סתומת עין על גדר, מבטה חרד. ערימת בגדים ליד הפח מצפה להיאסף. חשיכה יורדת מהר. נורה חסכונית בחלון מאחורי הפסיפלורה. פנים שטופות אור כחלחל ממסך. ילדה על אופניים קוראת בבכי לאם לא מחכה. עוד שתי ילדות, הקטנה רחובה על מותן אחותה. את כולכם אני רואה כבר מתחת למים.
0: חתיכת פרספקטיבה.
1: רגע קשה. זה רגע שתפס אותי, שבאמת הלכתי בתוך היומיום הזה ש... שיופיו בפשטותו וביומיומיותו, כן? השגרה, החיים השקטים האלה, העובדה שאין מלחמה כרגע, ילדים, שוב, ופתאום באמת רגע של הזרה, הזכרת קודם את המילה הזרה, פתאום כל המובן מאליו נעשה לא מובן מאליו, נעשה יקר מנסו, ובאמת ברגע אחד יכול... לאבוד, לאבד, לשקוע, להיעלם, להפוך לאטלנטיס האבודה. ואני לגמרי יכולה להרגיש את התרחיש הזה. אני לא צריכה להתאמץ כדי לדמיין אותו. יש איזו אימה קיומית מרחפת, אני חושבת על, על חיי אנוש בכלל, אבל האימה האטלנטיסית המסוימת הזאת קשורה אצלי למקום הזה ו, ולדברים שקורים פה במקום. לא מעט שנים האחרונות.
0: באופן כללי זה, אבל זה גם תפס אותי לגבי החיים כולם, כשלעצמם. נכון. לא רק כמשל על מה שמתרחש פה, אלא ממש ממבט של מלאך ההיסטוריה.
1: החיים זה הדבר הכי שברירי, כן, ואנחנו לא... אנחנו בסך הכל חיים עם הגב אל האפשרות הזאת, עם הגב אל המוות, עם הגב אל הכיליון, כי אי אפשר לחיות כל הזמן ולשאת את זה באמת על גבינו ובתודעתנו. אז ישנה המודעות הזאת, אבל התיאור, אני חושבת שהתיאור, השורות האלה של אטלנטיס, הן שורות מאוד ישראליות, שורות של שכונה ישראלית.

0: פלא טבע, פלא עולם.
1: כן, מעניין שדווקא זה מוטיב מאוד מאוד חזק אצלך. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, ומזל טוב.
0: תודה לך שלומי, תודה על הקשב, תודה על הקריאה, תודה שהזמנת אותי.
1: תודה שהגעת. אז אטלנטיס, ספר חדש, בהוצאת אפיק. טל ניצן גם כתבה וגם ערכה אותו.
0: תודה.
1: תודה רבה. רוצה להודות לעורך שלנו, נדב אלפרין. כאן תרבות, ברית מילה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, וזה יהיה גם נר זיכרון, כי היום החולף, יום כ"א של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, אנחנו גם נמצאים ביום השישי של חודש יולי לשנת 2026, אבל היום החולף בחודש תמוז הוא יום פטירתו של אחד שיש לו כתר גדול לראשו. לעתים אני מרגיש שהכתר הזה נופל, אולי כבר נפל, אבל צריך להרים אותו, לשים אותו על ראשו. לאחת השיחות שקיימתי כאן על ביאליק, קראתי להכתיר מחדש את ביאליק. אז הנה חשפתי את השם, חיים נחמן ביאליק, שהלך מן העולם בזמן הזה ב-1934, כלומר לפני 92 שנים, המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק. עכשיו, יש משהו ממית, יש משהו מהבן בכינוי הזה, המשורר הלאומי, כי מיד אתה מריח ריח של תקסים בבית הספר ושל בחינות בגרות, ואומנם אני נחרדתי לגלות שפחות ופחות לומדים ביאליק, ואתה יכול לעבור את מערכת החינוך הישראלית בלי לדעת ביאליק. עכשיו, זה פשוט נכס צון ברזל, כן? אני אשתמש במונח המפוצץ הזה של תרבותנו, חוליה כל כך חשובה בשרשרת של משוררים גדולים בעברית, שהולכת, כן, מתהילים ועד הנה. ואנחנו צריכים להכיר אותה. עכשיו, הכינוי המשורר הלאומי לביאליק, אני חושב שהוא מוצדק. מבחינת מעמדו, מבחינת חשיבותו, מבחינת העובדה שהוא ראה בעצמו, ואנחנו אפילו ניגע בזה, עד כמה הוא ראה בעצמו, מייצג ושליח של השפה העברית לדורותיה. זו כמובן גם הייתה עמדה ציונית מובהקת, שאם אני משורר עברי, הרי שאני ממשיך, אני לא דבר מנותק. התעוררות התרבות העברית שאני לוקח בחלק, חידוש העברית, זה הופך אותי לעוד חוליה בשרשרת שהולכת מדוד המלך, דרך משוררי ספרד, ועד למאה ה-20, זמנו של ביאליק. הוא יליד המאה ה-19, אבל אפשר לומר שהוא מתחיל ממש בסוף המאה ה-19 דרכו, ו... הוא יגדיר את השירה העברית של ראשית המאה ה-20, את הרוחות שבסופו של דבר מובילות גם להקמת המדינה, להפיכה של העברית לשפה היהודית באי הידיעה. אמנם היא הייתה שם תמיד, בכתבי הקודש, בתפילה, אבל החזרה שלה להיות שפה חיה. אם יש משהו שאפשר לומר על העברית של ביאליק, זו עברית חיה, של אדם חי, שרוצה לבטא את מכאובי החיים, את כל הצדדים של החיים, את תשוקתו לחיים, את אכזבתו מהם. אולי הדבר הלאומי הגדול ביותר שביאליק עשה, ויש לביאליק שירים לאומיים, על אסונות לאומיים, ועל נושאים לאומיים, וגם בשירים האישיים שלו, אתה תמיד יכול לתת איזו פרשנות לאומית, כלומר המצב שלו כיחיד, קשור במצב העם, ואני חושב שהתרומה הלאומית הכי גדולה של ביאליק, זו היכולת שלו לשאול בעברית שמרגישה חדשה על הדף, מה זו אהבה? את השאלות הבסיסיות ביותר של הקיום האנושי היהודי, ושל קיום אנושי כמובן בכלל, להביע בעברית. העובדה שאתה יכול להיות אנוש ששר בעברית. כמובן, אחת הסיבות להתרחקות מביאליק זו העובדה ש... אני בכל פעם מדבר עליה, כל מי שמדבר על ביאליק מדבר עליה, שההברה האשכנזית, ההגייה האשכנזית, היא כבר רחוקה מאיתנו. אנחנו בחרנו בעברית הספרדית,